0: debemos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
1: Hildako emakumearen senitartekoek herritarrengandik jasotako babesa eskertu dute. Bien bitartean, Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak plus ultra auziko komisioen ikerketarekin jarraitzen du. Baita Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren bulegoan eta hiru enpresetan horietako bat bere alabarena atzemandako dokumentazioa en azterketarekin. Airelinearei emandako 43 milioi euro modu irregularrean erabiliote ziren ikertzen ari da epailea. Rodríguez Zapatero inputatu dute auzi honetan erakunde kriminaleko kide izatea, eragin trafikoa eta dokumentu faltsutzea egotzita. Ekainaren birako ikertu gisa deklaratzera deitu du Zapatero eta ustezko eragin trafikoko sareari atzemandako elkarrezketak bildu ditu. Epailearen arabera, sare hori buruzagi sozialista ohiak gidatzen zuen. Gobernu presidente ohiaren inputazioak erreakzioak piztu ditu besteak beste euskal alderdi politikoen artean. Hala, Euskal Herria Bilduk zuhurtzia eskatu du informazio gehiago behar duela iritzita eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ikerketa nola garatzen den ikusi nahi duela esan du Maribel Bakero diputatuak.
2: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileek bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz ikusiko dugu, eta balorazio bat eginko dugu.
1: Osakidetzak mediku pazienteen arteko harremana hobetuko duen tresna berria jarri du martxan, pazientea kontsultan dagoela, medikuarekin izandako elkarrizketa grabatu eta sistemak automatikoki laburpen klinikoa egingo du eta testua historia klinikora sartzeko aukera emango du. Itziar Muñoz lehen arretarako zuzendaritza ordeko familia medikua.
3: Tresna honi esker, lehen arretan, profesionalek denbora gehiago dute beren pazienteak entzuteko eta hartatzeko. Kontsultan, eskuzko erregistroari eskaintzen diogun denbora murrizten dugu.
1: Eta familia medikoen plazen 128 bete dira osasun saila jakinarazi duenez, baina oraindik plazen bi herenak bete gabe geratu dira. Aurrez aurreko kontsultetan eta baita euskaraz erabiligarri egongo dira orain aipatutako sistema berri hoiek. Euskalduna Bilbao Jaureguak musika areto honenaren aitortza jaso du online banatzen diren Globan Events Awards 2026 sarietan. Music Venue kategorian Platinum Award kolardoa eman diote ekitaldi eta esperientzien industriako nazioarteko sariketa nagusienean. Euskalduna Bilbao nazioartean duen posizionamendua indartzen duela nabarmendu dute musikagune integral gisa duen balio azpimarratuz. Azpiegituren kalitatea, moldakortasuna eta kontzertuak, musikalak, ekoizpen sinfonikoak eta formatu handiko kultur ikuskizunak hartzeko duen gaitasun teknikoa eta operatiboa azpimarratu dute. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiz eguzkitsua izango da, termometroek gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean berriz 25 graduko langa gaindituko dute, haizeak goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordubete barru hurrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Larrabetzura joan zaigu faktoriako Jon Artano lankidea, han bizi baita Toti Martinez de Lezea idazlea. Haren etxeko idazgela eta lantokia nolakoa den ikustera sartu gara. Bazenuten pliegoren alabak izeneko argazki dendaren aditzerarik, Iruñeko lehenengo emakume argazkilariak izan ziren pliego argazkilariaren alabaiek. Ba, haiez jakiteko, Bakarne Atxukarro kazariarekin izan gara bai pasan. Otsailean 50 urte bete dira. Lasarte Oriako Michelin enpresan 100 eguneko grebaldi egin zuten. Ia 3000 langile zituen orduan. Faktorian izan ditugu Felix Artetxe, grebalari kaleratua, eta Maize Otaño, fabrikako bulegaria.

0: eginena ondia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze modu estu ti?
1: Onde tasu?
0: Ondo. Esku emango diazu edo?
1: Es.
0: Es.
1: Ah, bueno.
0: Ara, wow.
1: Hori da nire leku.
0: Oh my god. Horitzen zinen, ez da etortziko eginela, ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, balkarrez eta txorri ingo du.
2: Andre baten mundu aldi latzaren kontaketa, kastitate gerrikoa senar jeloskorrearen emaztearen zat, maite mendutako gazte batzuen amaiera tristea, sorgin garaietako inkizizioko paranoia, indiano baten aventurak etxetik urrun, emakume igerilari baten borroka helburura iristeko, ahotsak bilduman amabos narrazio labur eman dizkigu, Toti Martinez Delezeak. Jarraitzaile oldea du, Martinez Delezeak, eta gaur, bere artearen sorlekura goaz. Izan ere lehen abisatu dizuegu Toti Martinez Delezearen etxera joana da, Jon Artano, gure idazle jendearen, gure ipuingile eta novelagileen, gure autoren idazgelak ezagutzeko kapritxoa sortu zaigu eta estreinekoa ez, egon garaia, Pako Aristirenean. Toti Martinezen ere goaz, bigarren bisita, misterioz bildutako kuartua baita. Hauxe da beraz, autoren idazgelak gure atal berriaren bigarren alea.

0: Horain bai, Jonartan Olarrabetzuko leginen handi Antoti Martinez Belezearenean hortzau ez da ion, egunon kaixo.
1: Kaixo, Maider, tentzuleo bai, iritsi gara, eta aurreratu duzuen modua enkontru bateri izan dugu. Totiren etxera sartu horretik, gero txirreina jo diogu, iriki digu, eta hori, tarte honen helburua da, idazle jendearen gure autore zenbaiten lana hobeto ezagutzea. Eta horretarako beren idazgeletara sartuko gara, eta uzten diguten enean, ba, kuskusean arituko gara, beren apalategietan begiratuko dugu, beren zurkuluetan zer duten gordeta ikusiko dugu, eta Toti, ez dakit zer pentsatu zenuen, proposamena egin genizunean, ze pentsatu zenuen?
2: Ah, pues, zoratuta da. Mutila hutsu zoratuta da. Nire gela, nire gela, bala, hemen dago.
1: Ez da noa gela normal bat, Toti. Normale digo zourrun dago.
2: Bueno, hau zen nire semearen gela.
1: Bai, hori zan digute.
2: Bai, eta gero, kanpora joan semea.
1: Gotzon barandiarenekin egin dut topo atarien, kasualitatez, eta berak esan dit, semearen gela zela, eta dena senarrak egin dula.
2: Bai, bai, dana, dana. Bueno, eta etxea ere, bai, eh? Etxe guztia egin dugu guk etiaturik ez, baina beste, gelak, tximeniak, elektrizitatea, dana, dana, senarrak egin zituen, eta nire laguntzarekin, karo. Eta, bueno, semea hemen bizi zen, eta, bueno, kando, kanpora bota, zoaz ba, kanpora. Ba, hartu nuen hau niretzako lan egiteko, eta, bueno, zukaldea ondoan dago, orduan da.
1: Ah, ikusi ezako, begiertetik zukaldea, eta beko zua edo parrilla bat ere, bai, hor? Bua, dena zura, zur nobleak, idazlea zara, hemen lehen irakutsi diguzu, apalategi bat osorik eta beste baten erdi hartzen dute bai. Zure liburuek. Deskribapenerako doai zenbait izan behar duzu. Deskribatu diozu entzuleari gela hau.
2: Ah, oh, gela hau. Bueno, nahiko politxe da, handia. Bueno, handia. Eta, bueno, baldak eta liburuak, hemen 3000 liburu daude. Hemen bakarrik gelan, etxean da 10,000 Ba, oso irakurleak ara danak.
1: Eta 3000 aukeratu dituzu zure igeraz gelan
2: liburuak noski. Eta beste nire maitena liburuak. Eta gero badau adibidez han nola da hori saioak diren, saioak
1: dira.
2: Sí, ez dira leberriak. Hemen erdian leberriak. Eta hemen adibidez enciklopediak. Hau jamen enciklopedia, barandiaren en lana, este nola da Resurrección María de Azkuelanak. Hau da, dira lanak.
1: Eta gero tartean, oroigarriak, sariak, pentsatzen dut.
2: Bueno, sariak.
1: Eliza baten portiko atariko romaniko hori, nongoa da, hori?
2: Tudelako edo, esto zangotzako uste dut.
1: Sari mordo bat, argazkiak, markoetan.
2: Amodiozko sariak dira.
1: Abai.
2: Amodiozko sariak dira, bai, bakarrik.
1: Baina, genetik dago, Eta instrumentu hori zer da?
2: Bat, bueno, da gitarra bat marrokokoa. Baina badauzkagu bebai etxean instrumentu asko, zeren musika maite zaldiak gara. Eta semeak jotzen du, orain gitarra elektrika, baina biolina jotzen du, eta piano eta bar. Eta gero, hemen gelan, badira argazkiak. Argazkiak beharrezkoa niretzako, badira familiaren argazkiak. Nire amaren, alabaren, eta bioaren argazkiak, gero hor familia, nire anaiekin, eta hor daude alaba, suina eta bioba. Eta hor daude bebai, nire aita, nire senarra, argazkiak, hor bebai.
1: Ipa hortzean duena, zuen aita da.
2: Bai. Francisco Martínez de Lecea, Patxi Lecea zen. Bai.
1: Patxi Lecea. Ohoratuta sentitze gara hemen sartzeagatik, eskerrik asko sartzen usteagatik, Toti. Haien errazkeria irudituko zaizu, baina hemen egonezten norbaiti, edo hau ikusi ez duen norbaiti nik hau azaldu beharko banio, esango nioke batipat zura duela. Zura apalategiena, zura soliboena ikusten da.
2: Bai, izarrak.
1: Eta da.
2: Hori izan arra ipini zituen. Badira, Gasteizko kordei, Casa del Cordón. Badaude izarrak...
1: Margotu ez. Bai, tallatuta edo.
2: Tallatuta, bai.
1: Izarra gaude jira osan. Benzango nizuke hau dela, alako mitel Europako kutsu bat du, edo iratxo baten etxea edo ematen, no?
2: Bai. Hau da nirea. Etxeko gelak bakarra. beste gelak eta beste eta esenarraena dira. Hau da nirea, hau da nirea.
1: Zenbat ordu pasatzen dituzu hemen?
2: Hemen ordu asko, bai. Ba, ez dakit, normalki 6-7 ordu.
0: Toti Martínez de Lezearen idazgelan sartu gara gaur, Larrabetzuko beretxean gaude, hainbeste historio, hainbeste mundu, hainbeste ipuin eta novela sortu diren leku horretan. Toti, berriki aikor aldizkarian esan duzu, inspirazioa ez dela existitzen, gurea lana da, hori esan duzu.
2: Bueno, niretzako, zenitaz pesatzen ari naz. Bai, inspirazioa ez, asmoa bai, baina ez inspirazioa, eta gero lana. Imaginazio asko, eta gero asko irakurri dut, eta asko irakurtzen dut, baina txikitatik, txikitan hasi nintzen, 7-8 urtekin, ipuinekin, eta bar, bai, karo, baina gero, eleberriak, eta gero nire aita oso historia zalea zen, eta ni ere, bai, eta ni ba, irakurri nuen Gasteizen, ba, eskolara, gero piztinara, igerlaria ginen etxean, eta gero irakurri.
1: Igerilariak, amona zen, igerilaria, ama igerilaria, bera sartu duzu, ipuinen batean,
2: bai? Bai, bai. Baina izenerik gabe, Julia zen.
1: Ahotsak zure azken lanean, beraz, neguan hotza zela, eta udan bero eta igerilekura joaten zaretela, bedi eskuartean liburua.
2: Beti, nik etxean nire gurasoek eta nik, eta bueno, senarra bai, irakurtzen du asko Albertok, baina nire liburuak ez. Beste mundu bat dauka berak.
1: Aizu, eta zein da zure rutina? Ze ordutan, ordu 5 batean aste alduzu eguneroko lan jarduna?
2: Bueno, ez dakiz. A ber, pues goizean, 8:00 ja preste gaude. Baina, karo, bada, sukaldea egin, labadora ipini, eta, a ber, etxeko andrea naiz. Laguntza badaukat, baina bestela, nik egiten dut, eta gero, pues hemen sartzen dut, eta, pues ez dakit, badira korrespondentzia asko daukat. Eskutitzak, mezuak, eta bar, pues,
1: eta nola isolatzen zara, esan nahi dizut, idatzi behar duzunean, konparazio batera, idaztea nahi duzu, konzentratzea nahi duzu, ez duzu inok molestatzea nahi, telefonoa deskonektatzen duzu?
2: Ez, eta jendeak etortzen dira, noz nahi, baina ez dakizu nola, eta ez da nire gatik, nire senarra gatik, eta badira lagunak eta sartzen da egiten, eta sartzen da egiten, ez dut arazorik, osea, idazten ari nahi, zebapetan txirrilaz jotzen dut, norbaitek etortzen, bada, eta geldi, da zer nahi duzu, eta berriz, buelta non egon nintzen, hemen bai, jarraituko dut.
1: Izan ere?
2: Asmoa. Asmo bat, historio bat kontatzeko edo idazteko, asmo bat daukat, eta daukat asmoa, eta ez dut behar gehiago. Behin batean idatzi nuen, pues ez dakit nola esan, lista bat, zerrenda bat, hau, pasatuko da, eta hau, eta gero, egon nintzenean, pues erdien, ja, ez dakit zenbat horri alde.
1: Alegia, behin egin zenean?
2: Jo, baina lista bat.
1: Historio baten,
2: bai,
1: o sea,
2: nola da gidoi bat. Digo, jo, gidoi batek, non dago gidoia? Eta hartu nuen gidoia, eta esen...
1: Etzen bat etortzen.
2: Ez, así que dije, gidoi erik ez. O sea que, ni naiz nire irakurle lena.
1: Dena den, zure bikaintasun literarioz gain, harrigarria dena da zure emankortasuna. Ia urtero, edo urtero lanen bat, eta pentsatzen genuen geurekiko, ba, izango duela sekreturen bat, hainbeste ekoizteko.
2: Azkarrana ez. Orain ja ez, baina normalki bai bi edo hiru liburu urtero. Badira umentzako, ikastentzako, badira liburuak, bueno, novela bat, eleberri bat urtero. Aurten ez, aurten errelatoak, osea...
1: Ipuin laburrak?
2: Ez dira ipuinak.
1: Aha, badira... Kontakizun laburrak?
2: Eleberri txikitxi.
1: Ah, ba, eleberri txikia.
2: Oso desberdina, eta txakatakatakatakata. Eta gero egiten dut bebai gidoiak, telebistarako, edo gero lan egiten dut bebai musikariekin, Gorka Hermosarekin adibidez, akordeonista, eta Edurne Zabalo da klarinetista, eta bueno, joan zenian, gongara Galizian, zorginei buruz hitz egiten, eta gidoia, bueno, osea, galegos eraman nuen. Eta ikasi nuen galegos ordenagailuarekin.
0: Ordenagailu aipatu duzu, Toti, eta idazmaian egongo dela pentsatzen dugu. Idazmaian olakoa da, Toti, erakutsi duzu, ikusi nahi dugu, zara dugu zu organean?
2: Ah, Maider, pues beitu. Badaukat ordenagailu bat.
0: Bai.
2: Eta telefonoa.
1: Telefono zahar bat.
2: Zaharra eta berrie.
1: Ah, eta berrie. Finko azarra noski.
2: Argazki batzuk.
1: Imprimagailua.
2: Imprimagailua.
1: Eta imprimagailua zer abitzen duzu? Idatzitakoa hobeto irakurtzen duzu paperen?
2: Ez, behar dut paperak eta nire zen arrabe. Eta gero... Ez dago gehiago.
1: Ez eta kristalesko, nola ez dago la ezer gehiago? Beteta dago, eta gauzez beteta dago.
2: Argazkiak, kristalesko bolak.
1: Kristalesko bolak horiek ze historia dute?
2: Ez dakit, gustatzen zaizkit, eta...
1: Bidaietatik ekartzen dituzu ba, edo?
2: Ez, eman didate familia.
1: Eta figura hau, hartu dengo zure baimenaz?
2: Ah, hori, hori da.
1: Hau zera, brontzeskoa?
2: Hau da, leonkoa.
1: Leongo
2: artista baten. Eskutu. Eta bronzerekin egiten ditu
1: figuratxoak.
2: Hau da, neska bat
1: biluzik, narru gorririk.
2: Bai, eta irakurtzen ari da, ezta? Eta
1: eskuma liburu da du,
2: bai. Bai, ze polit, ezta? Ederra da, ezta?
1: Oso ederra da.
2: Ederra, ezta.
1: Eta idazmaiaren azpian dagoen zakarrontzien begiratuko bagenu, zetopatuko genuke. Zuke botatako ideiak? Eta tiraderetan, kasoietan irekiko bagenu?
2: Beteta du, paperak dira, paperak, kontratuak, paperak...
1: Agenterik balduzuzuk, toti?
2: Ez, euki nuen,
1: abai.
2: Bat, baina ez zuen ez edegin, ezer, etik, kitxo.
1: Eta nobela gidazten bezain hona altzara, negoziatzen?
2: Ez, a ber... Orain dela ja 15 urte edo banago bakarrik Ereingoekin. Erein zeren Erein da argitaletxe txiki bat, baina da hemengoa eta gauz garrantzitsuena konfiantza handia daukat haiekin. Haiek esaten dute 20 liburu saldu dituztela eta 20 liburu dira. Ez dira 25, ez dira 50. Eta beste
1: hori egiten duenik ba alda
2: ba. Ba, eta gero egiten dut nahi dudana, osea aurten eleberri bat nahi zuten. Eleberri bat toti, ez. Aurten ipuinak, bueno, narrazioak.
1: Eleberri laburrak.
2: Eleberri bat, mesedez, ez daukatu buruan. Eta baina gazoa garrantzi zuena, haiekin, dandana dira lagunak, ezagutzen ditut jende guztiak, gitaletxean, dira amabi persona, baina ezagutzen ditut, eta gauza garrantzi zua, nire liburu guztiak euskera agertzen den. Hori da oso garrantzitsua. Zenik irakurri dut euskeraz arazorik ez. Ulertzen dut arazorik ez. Nire problema da hitz egiten.
1: Zuk hitz egin, ondo ulertarazten zara.
2: Berboak, aritzak eta jo,
1: Eta gero hemen zer gehiago du element hori bai, hori? Hori da.
2: Da papin bat.
1: Pampin badala.
2: Bai, da pampina.
1: Alice in Wonderlandeko tepotoa ematen.
2: Bost urte bete pasatu nintzen ETV-n. 1200 programa egin nituen. Pampinekin, antzerkiekin. Badauzkagu sotanoa?
1: Bai, sotoan.
2: Sotoan, badaukagu sotoan. Eta sotoan...
1: Garai hartako pampinak eta txotxongiloak eta gordeta bai, dituzue? Maskarak eta...
2: Bai, badauzkagu, ezakit, 200 pampinak edo, iruen.
1: Wow.
2: Sotoan,
1: museo bat jartzeko moduan zaudete.
2: Eta bueno, orain garbitzen ari dira, senarra eta lagun batekin. Eta nik eskatu, nire, nire tetera, non da hau, nire tetera, tetera.
1: Teontzia.
2: Hau teontzia.
1: Baina Espainiak ditu eta begainan margotuta.
2: Baina ez da hori bakarrik. Da radiokontrolearen mugitzen dutela.
1: Wow.
2: Eta zabalduko ditu begiak eta hoa. Eta orduan eskatxoa zer daukazu hor? Bari bebeiki, ni tetera bat naiz badakizu, eta zer egiten duzu? Pues nola zer egiten dudan? Te, ematen dudan. Bueno, bada bat, badauzkagu beste 6 edo 7 radiokontrolean mugitzea. Eta egin genuen banan-banan programa ETV-en. Eta, bueno, orain ez dugu egiten pampiñak, baina...
1: Hemen, hau dago, hori, pitxia ez beteta, eta hemen azpian liburu bat ikusten dut, estirandose, guia completa de estiramientos. Hori importantea, egun osoa, idaz maian...
2: Ez que badaukat pinzamiento bat, hemen sorbaldean. Eta ez da...
1: Eta egite aldituzu luzaketak.
2: Gutxi. Baina, bueno...
1: Aizu, eta aulki hau... Hau da, zure artearen oinarria, hau da, honen gainean egiten duzu.
2: No, hau da, zera, gogorra da, oza, aulki bat, baserri batian Galdakaon. Orain dela, pues 50 urte, etorri ginenean. Eta, a la basura.
1: zaborretan botatzen zegoen?
2: Bai. Bueno, nahi zuten. Ah. Orduan senarrak ezagutze...
3: Zoragarria, taia hau.
2: Sí, que... A ver, konpontu zuten baserria oso modernoa, eta...
1: Eta zituzten nahi altzari zaharrak.
2: Eta hor zeuden kanpoan, eta nire senarra bere...
1: Ezaguna
2: zen. Eta zer egingo duzuen alkiek? Bota. Bota, nola bota. Bota, ja, eramango dut. Eta badauzkagu beste lau. Baziren lau, bai.
1: Zoragarria dira. Eta zure idazketa idazkuntza dena, zure idazle karrera aulki honetan eserita egin duzu. Eta hau, Galdakaoko baserri horretatik erreskatatutako aulki hau ez da ergonomiko horietakoa.
2: Ez, da, jate digo. Gorra da eta ondo nire zorbaldean.
1: Eta gero bizkarrean duzu estalkia, no, manta.
2: Hotza badao eta manta badaukat, hemen bitxikara nagaratzen, zin maz.
1: Eta beste kuriositate bat. Lotura emozional handia alduzu, gela honekin. Ez? Biztizu sinesten milaka oroigarri dituzu. Dena apaingarriz josita duzu, sorginak, gurutzeak, kutsa gotor bat, orka jafuerte bat.
2: Bueno, hori da semearena. A ber, da nire lekutxoa, Bihar beste lekura joan beharko banu, vamos hartuko dut hau eta eramango dut. A ber,
1: asmatuko zenuke idazten, sekula idatzi duzu novelaren bat edo zure sorkuntzaren bat egin duzu hemendik kanpo? Badizu idazleek egiten dituzte sormen egonaldiak.
2: Ez dizut lehen. Zukaldea zen arrazeme alabak, lagunak, danak etortzen dira, eta ez. No, esan nahi dut, que si me tengo que llevar algo, porque tengo que cambiar de casa, tengo que dejar esta casa, pues me lo llevo, lo que hay aquí, es todo lo que tengo, no tengo más.
1: Ya, yeah. Beraz bada importantea zuretzat
2: hau. Bueno, hau da nire bitxia, ez daukat gehiago. Argazkiak eta liburuak eta adibidez kuadro hori, da truke bat, Miranda de Pomareko lagun bat da pintorea. Eta urtero joaten naz Miranda de Pomarera itzaldi bat emateko, eta karo ez dute ordaindu. Orduan, truke, ni asko funtzionatzen du trukez. Nik emango
1: dizu. Zubitzaldi eman da, berako leo bat bueltan.
2: Bueno, kaso hori, baina beste batzuetan adibidez Bermeora banoa eta etorriko naiz berriz sardinekin edo, ez dakit, osea, atrueke. Gustatuko nuke, nire herrira etorri itzaldi bat emateko eta bar, baina ez dugu dirurik, bale ba, trukea. Truke gatik, ze truke? Truke, nik emango dizut.
1: Itzaldiak
2: eta zuk eman zerbait. Bai.
1: Ba, Toti Martínez de Lezea, eskerrik asko, zure idazgelan gu hartzeagatik, eta zure sekretu batzuk konpartitzeagatik, eskerrik asko.
2: Ebi esker zuri. Zure demora agatik.
0: Eskerrik asko, Toti trukeagatik, eta Jon ere bai, ederra izan da, gero arte.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Irudik aztazue une batez, duela 100 urteko Iruñea. Gaztelu Plaza... Hor dago, eta bertan, estudio dotore bat, eta kameraren atzean, hiru emakume daude. Esmeralda, Blanca, eta Isolina Pliego Soler. Iruñean, estudio propio izan zuten lehen emakume argazkilariak izan ziren, Pliegoren alabak izenarekin izan zuten estudio hori. Leire Martínez, arratsaldeon.
6: Kaixo, Laia, babai, 1920ko eta 30ko hamarkadetan, garaiko gizartea erretratatu zuten, familiak, ospakizunak, eta aldi berean emakumeen presentzia profesionala aldarrikatu zuten isilean. Garai hartan argazkilaritza ia erabat gizonen esku zegoen, baina Pliego aizpek bere lekua egin zuten.
5: Gaur mende bat geroago gogora ekarri nahi izan ditugu Pliego aizpak, hori guztia kontatzeko gurekin dugu Iruñako estudian Bakarne Atxukarro kazetaria eta Pliego aizpen begirada eta ondarea gure entzulekin partekatzera etorri dena. Bakarne, arratsaldeon.
7: Atxaldeon, bai.
5: Bakarne, zuk noiz ezagutu zen dituen Pliego aizpak? Nola iritsi ziren zure bizitzara?
7: Pues bitu, urtarrilaren 23an kontraluz aldizkaria aurkeztu zuten. Eta bertan, bueno, posa, izpei buruzko artikulua agertzen zan. Eta aurkezpen hori, bueno, pues egin zuten bai Maria Jesús García Camonek eta Carmen Agustín Lacruzek. Eta hoiek die historialariak eta beraiek egin zuten, bueno, pues artikulu polit bat haiei buruz. Nik albistea ikusi nun, eta nola astero juten naiz ni Euskal Herri Irratira. Bueno, pues emakumei buruz hitz egitera, pues hartu nitxon aizpa hauek eta eraman nitxon.
6: Interesgarria iruditu zitzaigun eta beraz, hasi gaitezen pixkat hasieratik, ez? Duela un urte, Gaztelu Plazako argazkiren da bat eta bertan niru emakume. Nor ziren Pliegoren alabak eta zergatik da haien berezia, haien historia?
7: Bueno, batez ere bertako lehen emakume argazkilariak izan dutzian ta. Iruñean, bueno, zuk esan dezun bezala, leno, bueno, pues gizonak batez ere zian argazkilariak, bueno, edo zein lana egin zutenak, ez? Binon hauek, bueno, pues ondarea edo lekuko hartu zioten atxari eta bere lekutxoa ere lortu zuten. Horregatikan oso importantea dira.
5: Orduan, Iruñako lehen emakume argazkilari profesionalak izan zirela esaten denean, ala izan zen. Ordura arte, bai. Etzen beste emakume argazkilari profesionalik izan irian.
7: Ez, irian ez.
6: Eta, zer esan nahi du horrek zehazkio, ze testu ingurutan kokatu behar dugu?
7: Bueno, testu ingurua da, bos, bueno, jabakigu nolako izan duzan, garai hartan, ez, gizartia eta bizi modua. Kontuan hartu behar duzu, adibidez, pues, atxa, bueno, oso larri jatze honian, ja, esintzun lanik egin, eta bueno, ABC, bueno, egunkari dako egiten zun lan, eta korrespontzalatzen. Uh-huh. Binen, bueno, bapatian, beak etzun bidaltzen zea, pues argazkirik ez da deuses, binon bueno, pues norbait Victor Pliego izeneko batek sinatu zitun argazkiak, ez? Eta ez dago inor, ez udalerroldetan, ez industrialetan, ez garai hartako inolako dokumentutan izen hori zeukanik. Horregatikan, bueno, pues ikertzaileek sumatzen dute argazki hoiek esmeraldak egiten zituta. Eta ez litzake harritzeko izango, zen, bueno, pues garai hartan Emilio Pliego ja, pues etze hona osasunez ondo, esan degun bezala. Gainea, Imadrilen inorketzekin Pliegok alabak baino ez itxula. Eta bestaldetikane, bueno, pues emakumia izatia oso saiatzen eta bueno, pues argazkiak kaleatzeko asko sobekiotzan gizon batena izatia, ez? Horregat, pues pentsasazu, ez? Nolako gizartiatzeon eta ze zaitasun zeuskaten hauek.
5: Orduan literatura munduan, ez? Emakume idazle askok egin zuten bezala, gizon deiturarekin sinatu behar izan zuten euren lana argitaratu alizateko. Hitz egin dezagun asteko Emilio Pliego hori buruz. Esan duzu, argazkilari ezaguna zen, zer nolako estudioa zuen, edo nola pasatu zen gran fotografia de Pliegotik, Hijas de Pliegora?
7: Bai, bueno, bea Madrilen jaiotzan, eta Iruñera etorritzan, pues, 1878. Eta, bueno, pues, garai hartako argazkilariek beti eraikinen goiko solairua. Olintrabatu nahiz barkatu. Pues, bizi behar izan zuten, bueno, pues, kristalesko txabolak edo kristalesko galeriak eukitzeko, eta han bertan itxiko lana, ez? Binon, bueno, Pliegok hasiera batian gauza bera egin behar izan zun. Binon, argi elektrikoa ja Iruñan erabiltzen ari zanean, estudioak kale mailara jaitsi zuen, eta lehen argazkilaria izan zan, hoi egiten zuna. Asi que Gaztelu Plazako 22. zenbakiak konkaturitzeon estudiori, eta beak emantzun, esan behar da, senarre mazteek 9 seme alaba izan zituztela, binon 4 bakarrik atera zirela aurrera, esandako 3 emakume hoiek eta gizon bat edo mutil bat, eta bueno, claro, pues normalia, bueno, oso arrunta zanez, pues semia aitaren lekuko hartzekoa zanez. Binon, zoritxarrez, bueno, pues 24 urtetik, ja, urtekin ja hiltzan. Horregatikan, bueno, pues gure Blanka, Esmeralda eta Isolinak atxaria hartu zioten lekukoa eta estudio hortan ja hasi zian lanean.
6: Beraz, modu horretan iritsi ziren gidaritzara, ez? Ez zuten anai zarragorik eta orduan haiek hartu zituzten negozioaren muturrak, ez?
7: Claro, es que bueno, beste remediorik etzeon. Es ja atxa ezintzon zen, bazeon ja nahiko gaizki, nahiko, bueno, es que minbizia zukan eta ja hiltzori jantzeon. Eta anaia etzeon ezta ere. Bueno, pues tira, pues ekonomia ja sustatzeko pixkat eta aurrera eramateko negozio eta bai, pues hartu behar zuten beraiek eta halaxe egin zuten.
5: Hartu zuten eurak ziren hori egin zezaketen bakarrak, baina esan duzu oso gizonen mundu batean lan egiten zuten, nola moldatu ziren, zein oztopo topatu zituzten euren lan aurrera eraman ahal izateko?
7: Bueno, hasieran ez zuten bere izeni, bueno, bere izena ez zuten erabili. Eta, bueno, pues oraindikanen jarraitu zuten Pliego izenarekin, ez? Oraindikan beraiek ez zuten esaten beraiek egiten aitziala, bueno, pues argazkiak ta hori. Binon, bueno, pixkanaka ja tokia lortu zuten edo lekua lortu zuten zen bereatza oso sagunatzen. Kontuan hartu behar dugu, bueno, pues argazkilari nafar askoren ezitzailea izan duzala, ez? Pues, Mena, Roldan, Ruperezen. Orduan, oso sagunatzen. Eta, bueno, jendia pues pixkanaka ja oitua hartu zuen eta ja askenik ja bere izena jarri zuten bere txokuan edo bere dendan, bere estudioan eta ja holaxe ja hasi zian jartzen pues Pliegoren aizpak. Eta ja jendia, bueno, pues oitura hartu zuten eta listo, ja horrekin ja hobekio. Hasieran beldurrez, binon gero ja, bueno, pues normaltasun osoz.
6: Emeki ikerketaren bidez hainbat argazki berreskuratu dira, ez? Azken urteotan, beraienak, denak agertu aldira?
7: Keba, gehatzen die asko, bueno, pues iskutuak ez da ere. Zeren, jende askok izango ituzte bere etxian, binon, pues ez dakiten norenak dian. Eta horregatikan, pues oraindikan bilatu behar die, zen, bueno, batek dakti nun dian, binon, bakarrikan, bueno, agertu die oso gutxi.
5: Eta zer nolako lanak agertu dira? Zer nolako argazkiak egiten zituzten?
7: Ba, pues denetekoa, zen, bueno, pues zezen plaza, nekaza laborategi kimikoa, abokatu gaztiak, adibidez, oso famatua da Maria Lakuntzanena. Zen, bueno, pues lekua askotan agertu da, ez? Geo, pues 1927an adibidez, Madrilera Beethoven mendia horrenean kantatzera juntzan Iruñeko Orfeoia, eta, pues haren kideak ere, pues erretratu zituzten, Eskontzak, San Ferminak, Artaxoko futbol partidua, Erronkariko eran jantzitako neskatua, zeakeni, pues denetaikoa, ez? Osea, estudian egoteaz gain, pues bueno, kalea ere irudikatzen zuten hauek ere.
6: 1924an estudioa desagertu zen, nola eta zergatik bukatu zen etapa hura?
7: Bueno, pues esan dugun bezala estudioa Gaztelu Plazako 22. zenbakiatzeon eta bueno, pues 2. zabalgunerantz irekitzeak 1921an Zezen Plaza eta 1931an Gaiarre Antzokia pues botatzea ekarri zuen. Baita Diputazioaren eta Nafar Kredituaren fatxadak birmoldatzearen. Horren ondorioz, pues bueno, pues Pliego Aizpak alokatuta zeukaten etxe bizitza eta estudia pues desagertu ziren. Eta holaxe bukatu zen etapa hori.
5: Eta lehen esan dugu, ez, oso gizonen sektore batean aritu ziren lanean, baina aldi berean eurek profesioa ikasi ahal izan zuten. Hori ere etzen ohikoa izango, ez? Aitak eurei ere bere garaian uztea, ez? Ba, pixkat arrazkak nola ateratzen ziren, eta nolabait horratzean ere lanean egongo ziren, ez? Pixkat ikasteko?
7: Claro, eta laguntzeko ere, bai. Osea, ez dakinik atxak irakatzi edo, ez?
5: Edo begiratuz bakarrik ikasi ote zuten, ez?
7: Oixe, eske lan izugarri jatzukaten hemen, eta jo, egunerokua gaina. Orduan, batzeon hor anaia lan ikenta hoi, binon hauek ere aritu zian jota fuego beraiekin. Asi que, bueno, pues olaxe ikasi zuten.
6: Bueno, eta gaur egunera ekarriz pixka bat, nola lotzen da pliego aizpen lana gaurko emakume argazkilarien bidearekin zure ustez? Zer aldatu da edo zer geratzen da oraindik egiteko berdintasunaren alorrean?
7: Boa, gauza asko. Osea, gauza asko aldatu die eta gauza asko aldatzekoa daude oraindik anene. Bitu ze gauza, ez? Hauek, esan dugun bezala, bueno, etapa hori bukatzian, juntzian, bueno, beste herri batera, ez, hemendik oso gertu dagona, eta han, bueno, Lodosa da izena, eta han, hango jendiak oso oroimen ona dakate, bion inork ez daki beraiek argazkilariak izan duziala, ez? Zen, bueno, pues beste gauza batzuk egin zituzten, eta hango jendiak ez daki. Zeatikan, zen, hauek ja ez zuten lanpostu hori egin, edo lan hori egin han, ez? Baizik, eta, bueno, bata maistra izan duzan, eta bestiak, pues, etxian gehatutzian. Jo, alako gauzak maizetan gehatzen da, gertatzen da oain ere, ez? Pues, batzutan, bueno, pues oso karrera polita edo interesgarria daka, binon, segun eta nun ibili edo nun ibizi, pues izkutuan gehatzen da karrera hori, ez? Hoi oso arrunta da, txoritzarrez.
5: Ba, Karne, zer iruditzen zaizu, erakusten digula pliegoren alaben historiak garai arteko gizarteari buruz?
7: Bueno, gizarte hura eta oaingua ez dakinik oso ezberdinak izango diala, ez? Bueno, pues garai hartakoak oso, bueno, batzuk oso irekiak izan dutzean, zen hauek posibli izan zuten bere lana itia. Eta batzutan gaur egun emakume askok ezin dute bere lana edo bere bidea irekitzia, así que, bueno, nahiko irekiak izan duzan gizarte hori, ez? Eta nik uste erraxiagoa dela leku txikiei batian egitia nahi dezuna beste haundi batian baino. Zer, bueno, pues jendeak esagutzen zaitu eta baki pertsona bat zehala, ez emakume bat. Eta hoi oso importantia da.
5: Bakarne Atxukarro, kazetaria, mila esker, ezagutzen ez genuen pliego aizpen historioa gurean kontatzegatik eta euren historia ezagutarazteagatik.
7: Eskerrik asko zuei.
5: Eskerrik asko.
7: Bai, aio.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Langile mugimenduari lotuta, bete berriak ditu otsailean 50 urte, Lasartoriako Michelinen egin zuten 100 eguneko grebak. Gaurko egunarekin greban ziren Lasarteko Michelingo ia 3000 langile eta hietako bi gurekin ditugu Felix Artetxe, kaxagunon.
8: Kaxagunon.
0: Eta Maixio Taño, ongi etorri zuri ere.
9: Non.
0: 76 urtea zari gara, beraz Lasarte garai hartan Lasarte zen, eta beste 10 urte pasako ziren, Lasarte horia sortu arte Hernani Urnieta eta Andoainen mendezoden piauzuak bateratuta. Aspaldiko kontu ez ari gara, baina zuek oroitzapen hauek argi aldituzue, Felix, fresko aldauzkazu?
8: Bueno, nik neonek usten una baino hain fresko ez, baina bai nik handa usteet zerbait esateko moduan.
0: Maixe, zu akordatzen zara kontu hauekin?
9: Ba, ez asko ez pentsa, Ez, benetan,
0: Bueno, gaurkuk lagunduko dizugu, Kontuak eta historioak ateratzen, Aitor.
10: Bai, Lasarteko izan zen, Michelin enpresa frantzesak, ezaguna da, mundu osoan, kurpilak, neumatikoak egiten dituelako, eta Lasarteko izan zen Iberiar Peninsulan jarri zuten aurreneko lantokia, 1924 urtean. Euskarazko orduko lekukotzarik ez du aurkitu, baina emakume honen azentuak ez du zalantza handirik ikusten, euskaldunak zirela aurreneko langile haiek.
11: Entremos a Michelin? En el 34. Repetemos 4. A todos tenemos un mecánico para arreglar las máquinas. Hicimos unas bobinitas y luego llevaron a las máquinas grandes para retorcer aquel hilo.
10: Emakumeak garai hartan lanean, Maixe, zuk ere urte batzu geroago, 40 urte geroago, emakume asko zineten, 76an Michelinen lanean.
9: Ba, ezin dizu desan, zenbat. Ba, nik egiten nun lana ofizinan. Ta han, bai. Nik komprasen egiten nun, eta han, bueno, niko somar da.
10: Eta gero fabrikazioan igual?
9: Fabrikazioan ez dakit, baina ez detuzte asko izango zera.
8: Fabrikazioan bi taller baziran, usorik edo parte handian emakume lan egiten zutenak, bai.
10: lan harinagoak edo igual edo
8: pensa bat adibidez RK deitzen zitzaiona han bainu elektrolitikoak zian da zianuro horrekin lan egiten zutenak eta alde hortatik ez pensa eta gero beste bat edo zan han eren emakume dezente lan egiten zuten hortik aparte ba oso gutxi nire horripena da oso gutxi zirela baina bueno
0: Gipuzkoako enpresarik handiena zen greba egin zenuten garaian Michelin Zenbat lagun ari zen, gara jartan Michelin?
9: Iru mila edo gehiago, Iru mila eta bosteun.
8: Bosteunen ingurun ezat kontatzen dira, batzu gehiago zirala, beste gutxiago, baina.
9: Gora, bera.
0: Eta, egun eguneko greba ipatu dugu, 76ko, otsailaren 16an hasi zen, da maiatzaren 22 birarte irauntzuen, 3 hilabete eta 6 egun, nola gogoratzen duzuen, nola utzi zenioten, bazenokaten adibidez erresistentzia kutsarik, edo nolakoa zen egunerokoa?
9: Bai, bazen. Zeon, eta gainera, ni gogoratzen naiz, esan zutela, adibidez nik kobratu...
10: Bai, kobratzen zenuen, greban egon arre.
9: Bai, zeren nintzen da juro de enpresa, sekretaria juro de enpresa. Tordun nahi egintziatena da, suspendida de empleo, pero no de sueldo. Claro.
10: Jurado de empresa zan, gaur egun jendeak ez
9: langile
10: batzordea, komitea.
9: Komitea.
10: Orduan ez zegoelako sindikatu legezkorik, sindikatu vertikal, nola zen hurra?
8: Bai, sindikatu vertikalak bere zabate antolamendua bat zeukan, eta teorian, negoziazio kolektiboa eta baziren, eta, bueno, enpresa honetan mintzat, alde batikaren zeuen jurado de empresa ditu, ba, oza, enpresa batzordeat, eta gero enlace sindikales, nola etxe sindikal zautu, bitarteka horiek, baina denak sindikatu vertikalaren egituran barruan.
10: Agian gehiago izango ziren enpresa sindikatu baino, edo zer?
8: Bueno, azken...
10: Kontrolatzen zuen enpresa, jurado de enpresa hori.
8: Azken urteetan ez, ze, bueno, zenbait... Isileko, zeak, sindikatu geta bat, azken urteetan, frankismoaren azken urteetan, bere estrategia bezala hartu zuten.
10: Ja, indarra hartu eta zuten.
8: Jugero den presa oietan, eta bat, parte hartzea, eta bat, sartu ziren, batzu sartu ziren, beste gezginen sartu.
9: Ja.
10: Bueno, eguneko greba, zergatik joan zineten grebara, zerk piztu zuen, pentsatzen dugu... Esaten dena, ez? Basua betetzen joaten da, eta une batean gainezka egiten.
8: Bai, bueno, oso laburu bilduz, azken hilabeteetan, alako alarrikapen bada zegoen, markatu, pixkate kokatu in behar da. Lehen komentatu duzu, peninsulan sortuzako lehenengo lantegia, lasarteko izan zela, baina, ja, 60garren hamarkadatik aurrera ziren gehiago ere egiten. Lehenengoa Gasteizen, 60 ez da izan batean, gero Aranda de Duerron, eta Valladoliden ere bai. Ta, orduan, aldarrikapenetako bat izan zen, lehen aipatu joan juraden presta horrelako bat, alako peninsulako lantegi guzietako juradu batzorde bakarra bateratu bat sortzea, besteak kendu gabe da bakoitza, lantegi bakoitzak bereak, baina...
0: Bat orokorragoa,
8: hori izan zen, bat. Aparte, gero bakoitzak erenzkan aldarrikapena, geure izarmen kolektiboa, lasarten zeharo gelditu bat zegoena, enpresak aurrera nahi itzulako, eta bat, hori izan zen pixka bat. Eta azkeneko la txispazu izan zen, horren inguran, Valladolideko lantegian, arazo izan zirela eta, baiz ez da izan bat, kanporatu batzuk izan zirela.
10: Irakurri dugu zerbait?
9: Bai, Valladoliden.
8: Hori izan zen ja, azken txispazua.
10: Orduan, greba hasi zenuten, giro politikoa Franco hilberria zen, orduan, bosei hilabete Franco hiltzela.
8: Ez da hiru ere.
10: Azaroan hiltzen, 75ean.
8: Otsailean.
10: Franco hilberria zen. Eta giro politikoa, bastakit, bizia, bortitza, zein nola definitu.
8: Bai, azken batean, diktadurak berdin jarri zen zuen. Berdin. Eta... A ber, bazeon, itxaropena bazeuden, eta ba, lester heroiko dek, baina artean, lege aldetik handa zentzu guztietan,
10: zen
8: materia aldatu.
0: Eta esan dugu, 3,000 eta 500 langile, mehatxua zen 2,500 kaleratzekoa, hori da enpresak egin zuena, azkenean, 67 ez, kaleratu zituzten, eta zuek zarete haietako bi?
9: Bai.
0: Zuek zinaten enpresako zakit borrokalarienak, edo...
8: Bai, eta ez, a ber...
9: Hanik badakit zergatik.
10: A ber, esan ba.
9: Lehenbizi ginen, osea, iru.
10: Iru kaleratua.
9: Bai, eta zergatik nere ustez, eh? Gazeta sindikal ezagutzen dezut, ez da, komisioneseko...
10: Ah, aldizkari sindikala.
9: Ba, hor atera ginen, eta hor dun, esto zergale.
10: Vale.
9: Hauek kalera.
8: Bueno, hor bi, bueno, faktore gehiagore izango ziren, baina ba, no, bat izan zen, lehenengo, greba hasita bere ala bidalitako hoien artean, zeuden, nolabait, jurado de enpresa, eta enlace sindikal lehak zirenetako batzuk, eta pixka lokalizatu zituztenak, nire ustez bintzat, ba, greba pixka temotatu zutenean arteko batzuk ez. Eta beste batzuk, Hasieratikan horrez gehun ez bageunden ere, hasieta berelaxe nolabait signifikatu edo egin ginenetako beste batzuk. Eta lehenengo 22 horien artean. Eta horien artean batzuk ez da hori ere.
10: Eta zu feliz, argati bota zintuzten.
8: Bueno, 73ko grebatxo, 3-4 eguneko grebatikan eran pixkat, dian pixkat dut anekoten. Ez, baina empleatu oso gutxi atera ginen, eta oso bakarrak, eta horietako bat izan itzelako, edo horrelako zerbait izango zen. Mm. Edo eta beste zerbait ere jakin gozutzen ez dakit. Baina, batez ere, asambladatan euskararen kontua eramaten nuela.
10: Ere zuten gustuko.
8: Pentsatzet gehien bat hori izango zela, edo ez dakit.
0: Koordinatzea, bueno, eskatzen zenuten azan, ez, enpresako jurado de enpresa hori, ez, nolabait izatea bateratua ere, Espainiara estatuan zeuden lau enpresetan, bestela koordinatuta zeundeten? Ze, Gasteizko Mitxelinek etzuen grebarik egin bat egin, ez, kasu honetan adibidez.
9: Ez que egin zuten, lehen beste grebatxo bat edo ez dakit, eta nahiko despeitzu.
8: Iruzpalau urte lehenago edan ez, diote edanez, nik garai haietan ni soldaduzkan harrapatu ninduen da ziur ez dakit, baina bai, badakigu hori ezagutu zuten etatikan ba, borroka latza izan zutela, eta oso gaizke, oso egorra handia jasota, eta gaina langileen artean ere alako zatik eta txuak eta bala izan da, eta oso momentu grebarako ahal gutxirekin harrapatu zituzten, hori horrela da.
10: Felix, oraingo ez dizugu.
8: Gero, eskuratu zuten, gero, baina.
10: Oraingo enpresaz ez dizugu galdetuko, baina orduan nolakoa zen Michelin zuzendaritza. Esan nahi dute paternalista, uste dute esan izan duzula.
8: Bai.
10: Zer esan nahi durek.
8: Paternalista eta, ez da, eta autoritarioa edo horrelako bat esango nuen, ez da. Ba, alde batei paternalista, langileen seme alebentzako udalekuak eta antolatzen zituen, gero bekak ere bai, ni neoni Michelingo gure atxea Michelingo langilea zen da Michelingo bekarekin lanbidezik eta egina naiz, eta horrelako detalle asko zituena, aginaldo gabonetako aginaldo ederrak eta bar
10: paternalist egia orduan ba, Michel
8: horrelako detalle egin ez da, baina bestaldetikan autoritarioa eta osea, tristo negurra ematen zuen, nik gogatzen dut, neronek ezautuaz aparte, entzundako azabar lehen hauteekan, ba, izarmen kolektiboa. Izarmen kolektiboa esertzen ziren, no, piskatola, motur ere eraman dazta, esertzen omen ziren, eta ba, egintzazuen nahi zuena, baina ez da, azkenean, hausten ziren, zeak, nagusiak eta gertak, orduan, bueno, ba, oain, neri jarri zaiterako auto gomar gotizuen.
10: Naizena egiten zuela lehida.
8: Bai.
10: Naiz ez zuze oroitzapen duzu, enpresa zuzendaritzaz.
9: Feliz esan duna, bai. Eta gero egiten zuten gauza, ez dakit, bueno, administratibosekin egiten zuten gauza bat. Aumento de sueldo, baina egiten zuen,
10: personala edo, poliki, personala, zuri bai, zuri ez.
9: Denoi, baina zuri lau, beste bati bost, edo bat, edo... Eta nik gogoratzen naiz, nire jabea esaten zula. Mire, usted es muy buena trabajadora. Pero sabe lo que pasa, le tengo que aumentar lo mínimo porque es usted piensa en izquierdas.
10: Bueno, garbi esaten zuten behintzat, eh?
8: Bueno, hori batzuk garbi esaten zuten, beste eke zain garbi. Honek zan duen, administratiboa bakarrik ez. Hori kontestualizatu, Michelinen bi langile mota edo beristen zitun enpresak. Bueno, enpresak eta ala antolatu zegoen. Obreroak eta empleatuak. Mm-hmm. Obreroak ziren, bueno, ba, beraien nola biteko konbenio izarmen kolektiba bazakoaten, lan berdinentzako soldata berdinak, kategoria berean soldata berdinak, eta bat, baina gero empleatuak ziren, nola baite, enpresaren pegoiak edo horlakoak, eta hor duen, haiek harremanak personalak ziren, baina per se. Eta orduan, ez zu gaiztu ez nielako eta entreko bellez, eta horretik enbezikan normalean ere, zure jefeari edo iruditzen bazitzaion zu lan hobetu egiten zenula, baina neurtzeko hola ezer objektiborik gabe, zuri honen besteko soldata, zuri honen bestekoa eta zuri honen bestekoa. Eta gero, hori arma ere bazen, nola baite, enfiletuta zeukana, baztertzeko eta barrezta.
10: Eta batasuna usteko,
8: eta... Eta niri gainean, niri hori baino, grebo baino lehena hori gan, iru eta amairuko greboren ondoren nian, nire jefe nahusiak, nik laborategian lan egiten nuen, eta laborategian ere, danok empleatu ginen. Eta,
0: zure bai.
8: Bai, dana, empleatu ginen. Eta empleatuak jendia konzeptua dauka, askoak, enkargatu, oza, jefe zilo, eta horiek azirez, ez, aparte, administrari guzik, eta laboratorioko empleatu analista, eta gainontzeko kontroladore, eta horiek ere guzik, eta, horiek ziren. Orduan, honi esan zionaren tangerakoa, baina beste modu bat, esan ziren, lehenengo egin zian, lehenengo atokatu izan grebaren ondorengo lehenengo zian, soldataren zian, banan jute ginen, eta zaten putxi gora esan zian zuk ez da izan egin duzun hemen ez dago ez dut urkizuni hau badakizu, borroka bada enpresa eta obreroen artean zu obreroen alde jarri zinean eta zuk ez dago ez dut urkizuni bat, maizek esan duan lentan keratzu, ez da?
0: Eun eguneko greba, Lasarteko Michelinen, gero zertan aritu zarete, behin kaleratuak izan ondoren?
8: Dega, maize bat.
0: Maize zertan aritu zara lanean?
9: Di denetatik pixkat, ateratzen zana. Eta gainera, zera, gehienetan...
10: Marka usten zuen, ez da? Michelingo kanporatu izateak?
9: Bai. Eta, lan egin duan,

0: pixka asko zabaldu zela eta ez dakiz zer. Orduan, bueno, Bizkaia aldera joan izan, han enpresatxiki baten lan egin nuen, eta gero bilabete.
1: Irakaskuntza
0: egin zen. Gero irakaskuntza egin nintzen, gero Laudion ere egin nintzen, amortibo lantegi batean, eta gero ditu ziaten, erondeniko lanbide ikastegitik, bagian, euskera emateko, horren agostu zutela, irurogeita amazazpien, irurogeita amazazpien ez dutzi kursuan, euskera kurrikulun nean ez zegoenean. Baina, kurioso izan zen ura, eta barkai
2: ez zartu zinean.
0: Hori ere, kurioso izan dira, egin zezait, erabak ez zuten, irakasle, ikasle, guraso, eskolako patronatu da den arten, euskera, asignatura bezala, derrigorezkoa sartzea, berez, kurrikuluan derrigorezkoa izena. Orduan, bi irakasle kontratatu gintuzten, eta hola, sartu nintzen, irakaskuntzen, euskara irakasle.
2: Bueno, orain grebak 50 urte bete ditula eta ari altzarete garauzak antolatzen, ederra litzateke, ez, orduko langileak elkartzea, eta erakusketa bat egin, da pixka bate inguruari kontatu ze gertatu zen, eta zertan aritu zineten.
0: Hori nahi dugu, hortan nahi geha. Alde bat adikan hori erakusketa, materiala biltzen, no? Gara jaietako kartel eta aldizkaritako eta horrelako dokumentazioarekin. Eta alde bat adikan anibilitakoak aliketa gehiena bildu nahi dugu. Baina aprobetsatu ere nahi izan dugu gaur egungo gaztei, edo ez hain gaztei, baina egoera hura ezagutu ez zutenei, pixkate argitzeko, agirazteko, zer izan zen, ze giro zegoen, nola ziren orduan kontuak. Orain ere danak goxo-goxoak ez dirizago, baina oraingo langileen eskubideak eta ordungoak eta oso ezberdina zirela. Eta, bueno, hori pixkat.
2: Ederki, ba, Felix Artetxe eta Maixe Otaño, eskerrik asko. Bueno, poliki-poliki egin dugu argazkia, eh? Ziren esan duzu kontu askoetzen euskatela gogoa, baina bueno, osatu dugu erradiografia. Bai. Eskerrik asko bikote bisitagatik.
0: Vale, eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Sumut flotillako abokatuek salatu dute aktivistak atxilotu zituztenetik inkomunikatuta dauzkatela, itsasontziak geldiarazten hasi zirenetik Israelera iritsi direnetik ezin dutela baieztatu adierazi dute. Hala Adala zentroak gutun bat bidali die Israelgo agintariei aktivisten defendatzaile gisa duten egoeraren berri emateko eta haiekin lanean hasteko prozesua noiz hasiko den argitzeko eskatuz, baina oraindik ez dute erantzun. Jaso. Gogora dezagun, Israelek jakitera mandu, Gazarako bidean zioazen flotillako 420 parte hartzaileak atxilotu dituztela eta dagoeneko Israelera eramaten ari direla eta flotillako antolatzaileek baieztatu dute ontzi guztiak Israelek atzeman dituela.
2: Once again, the regime of Israel is pretending to be above all sorts of international laws and conscience and committing their crimes in plain sight.
1: Bada Gaza estripeko agintariek salatu dute laguntza humanitarioaren murrizketa drastiko eta arriskutsua gertatzen ari dela Palestinan 2026ko urtarriletik aurreikusitako oinarrizko laguntza humanitarioa

Erena baino zertxo bai gehiago baino ez da iritsi, eta maiatzean kopurua laurden batera ere ez da heldu. Maiatzeak batetik 18 bitartean sartu behar ziren 10.800 kamioietatik 2.719 baino ez dira sartu, eta horren bestez betetze maila 25%-era baino ez da iritsi. Egoera horren erantzule Israelgo agintariek ezarritako murrizketak direla adierazi dute. Gurean Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidente hartuko du ajurianean, bileran besteak beste migrazio politika izango dute mai gainean, izan ere Kanarietako kokapen geografikoak legez kanpoko migrazioaren helmuga bihurtzen du. Euskal Herriak ere Frantziarekin duen mugagatik gaia gertutik ezagutzen du. Bada bi gobernuek helduko diote gaiari gaurkoan, mairen izango dituzten beste gaien artean Iranen gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko neurriak eta bi erkidegoek berrikuntza eta gizarte politiketan mantentzen dituzten lankidetza akordioak. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak iragarri du zerga agentziari betirako debekatuko diola Donald Trump presidentaren zerga aitorpenak aztertzea, izan ere Trumpek ogasunaren aurkako demanda erretiratu zuen bere iraganeko zerga aitorpenetako batzuk filtratu izanagatik. Bada, fiskalak agindu bidez sinatutako neurri berriak Trumpen aurreko zerga aitorpenak aztertzea betiko debekatu dio zerga agentziari. Eta Bilbo eta Gasteizko txosnetan zenbait eragileri parte hartzeko ezartzen ari zaien debekua dela eta hainbat artistek gaur aurkeztuko dute bada garaia artistok denontzako jaien alde ekimena bere egoera konpontzeko eskatuz. Bertan ekimenaren kantua aurkeztuko dute Kiliki Miura taldea, Maixa eta Malakiasek, eta ekimenaren bideoklipa ere argitaratuko dute. Bertan kulturaren erreferente historiko eta gaurkoak parte hartuko dute babesa emanez. Eguerdian izango da aurkezpena Bilboko San Francisco udaltegian. Eguraldiari dagokionez eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiza eguzki kitxua izango da. Termometroak gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean berriz 25 graduren langa gaindituko dute. Haizeak goizean eta kostaldean ipar-ekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat, galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian, batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo kasko estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Bezalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edertasuna. Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta Xabi Salaberria anaiek sortu zuten 1545 argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Era liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzune ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbilekoeganako lera zintzoa da gurea.

Elurraren gatzu zaina. Badakit zeintzuk diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzoetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono teiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrastu uzten dudan besteengan. Beti baina bilu hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Zereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon dago. Beti egongo dago. Baita dena galdutzat ematen dugunean ere.

0: poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna, gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz, gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri, min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara. Eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ez ginen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara, eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leioti begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soli gurea. Hemen gara. Egon ezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irri murrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina, lurmentzen ari da.

laino gorriak. Batzuetan gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek. Lorategi abandonatu badaukagu harrenean, eta ez dakigu noiz arte bizi al izango garen beste batzuen oroitzapenetan. Ezinezkoa zaigulako landareen hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, alizatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu. Eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute, eta aldi berean euria iragartzen. Dolu jantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta agurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bata beste baten dago.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko organtzekoa bialbo olen bidez irristatzen dena, elurganean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartxuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarriztegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara, gileak berak, ala bidali dizkigu bere...

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoriak ordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esangabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen nazaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina eskutatzea, samin hori haunditzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen laguntzen diguna da.

belar giroa aldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arroi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utxuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begiradak tarteka. Atzez, seinalatzen dizute guzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat aramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al, baina belar galgarrietatik babesten nau. Belar giroa heldu da. Belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gizan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kili-kilia egiten digu kolkoan orduan. Iatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari zaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: dut nitaz idazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, ama biolerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Dibe bazterrean bildutako loreak. Zaindu dezagun jendea azken eraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ezgaren tokietara iritsi daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bildutako loreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz ahantzin ondik heldu garen. Ez ezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun, gure herrian, gure hizkuntzan.

maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut, aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien.

zaren ederra. Alka belarra azten den tokitik idazen dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zure gana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Danbori gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidean ola, gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irauli, zerk aramatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera, ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzanda idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zukongi argi badakizun zerbait. Bizitza, oskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean hasiko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna, oderik garaienetan gordeko da. Berariaz dago zerua gugandik hain urrun. Gu iristen ezkaren lekuetara, alegatuko dira txorien egaldiak.

0: uste dut liburu bat bihotzera iritsi bar zaizula, eta liburu on horietan gai guztiez hitz egiten dela, bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago, niri ez zait interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela, azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin begiratuta. Idazten duenak badaki bere burua defendatzen, ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo Suárezen hitzak dira horiek, Reyes y Lintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo heriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, aserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urtzeko.

0: Hain eta poema gehiagorekin, liburuko gehi poemez gain, lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain, badu bigarren adiera bat, joera bizia edo grina alegia. Kasilloren lera poema horrekin esango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean, proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot, ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbileko eganako lera zintzoa da gurea.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, hirugarren adinekoentzako inserso bidaien baldintzak beste urtebetez luzatu dituzte Espainiako gobernuak eta turismo enpresek. 2026-2027 denboraldirako ia 900.000 plaza eskainiko dituzte Penintxula eta Balear eta Kanariar uartetako egonaldietarako. Gutxieneko pentsioen azpitik kobratzen dutenek 50 eurorengatik bidaiatu ahal izango dute eta gainera 10 kilotik beherako etxeko animaliak beraiekin eramateko aukera indarrean jarraituko du. Bizkaiko lurralde auzitegian berriz herri epaimaiak erabakiko du gaur Nelson David Moreno erruduna edo errugabea den. Fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigorra eskatzen dute, izan ere frogatutzat eman dute akusatuak lapurreta egiteko 63 urteko gizenozkoa hil zuela.
2: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte de José Ignacio.
1: Defentsak absoluzioa eskatzen du. Nelson David Moreno 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari da eta beste 3 gizon homosexual hiltzea leporatuta beste 3 epaiketa ditu zain. Donostian lurralde auzitegian egiten ari den Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan gaur detektibe pribatuek analisien arduradun eta bi ertzainek deklaratuko dute. Gogora dezagon, Lucas Agirre 2022ko Gabon egunean hil zutela labankada baten ondorioz. Eta nazioartean Xi Jinpingek Txinako presidenteak Pekinen hartuko du gaur Vladimir Putin Errusiako agintariak Txinara egiten ari den estatu bisitaren egun nagusia gaur. Mai gainean izango dituzte besteak beste Ukrainako gerra, Ekialde Hurbileko egoera eta energia arloan izan daitezkeen aurrerapen.

Pekinera iritsi aurretik bi herrialdeen arteko harremanak aurrekaririk gabeko mailara iritsi direla adierazi du Putinek, eta Moskuk eta Pekinek nazioarteko estenan egonkortzaile rola betetzen dutela defendatu du. Kremlinek aurreratu du bi buruzagiek 40 akordio inguru sinatuko dituztela, tartean nazioarteko ordena berri baten garapenari buruzko adierazpen bateratuak. Eta Venezuelan Jorge Rodriguez Asamblea Nazionaleko presidenteak iragarri du aste honetan adin txikiko 70 urtetik gorako eta edo gaixori dauden 300 preso aske utziko dituztela. Rodriguezek azaldu du erabakiak barne hartzen dituela 2002ko apirileko Covatent gertakariekin lotuta Caracaseko Puente Lagunako liskari hilgarrien ondorioz auzipetuak eta atxilotuak izan ziren agente hoiak. Bilbon berriz familia guztiari zuzendutako minbiziaren aurkako martxa solidarioa aurkeztuko dute gaur, ekainaren 14an izango da, eta Bizkaiko elkarteak 100 pertsona batu nahi ditu berriro prostata minbiziaren aurrean bizi ohitura osasuntsuak sustatu eta gaixotasun honen prebentzioaren eta ikerketaren garrantziaz kontzientziatzeko. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina goiza eguzkitsua izango da, termometroek gora egingo dute eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira. Barnealdean berriz 25 graduak ez dituzte gaindituko. Haizeak goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekarriko dizugu aurreko ostiralean argitaratutako disko bat bereziki. Kevin Morbiren lanberria zari gara, dagoeneko osorik osatu dezakegun diskoaz, Little Wide Open, eta bertan dago, hau adibidez, Die Young.

gaurko bidean zehar disko honetako beste kantu batzuk ere adituko ditugu, aste honetako disko garrantzitsuetako bat, Kevin Morbiren berria, Little Wide Open. Eta beste hau aurreko asteetan ere entzuten ibili gara, The Twilight Sat talde eskoziarraren lan berria da, kantu hau, Designed to Lose.

Shoegazeren eta The Cure bezalako taldeen eraginen artean, beren musika deskribatzerako orduan, The Twilight Zat talde eskoziarra eta disko berri gomendagarria. Eta Euskal Herriera etorrita, Ezpalak taldearen single berria. Bikantu berri plazaratu dituzte, eta burua galtzen izeneko honetan dagotxuleria joder taldeko iratxe hautsetan.

The Strokes taldea bueltan, disko berri bat iragarria dute, eta hau da aurrera penetako bat, gaurkoan beste bat ere adituko dugu, hau xe Going Shopping.

eta beste itzulera bat, hauek are eskarmentu handiagoa dutenak, The Rolling Stones dira, eta kantu berrietako bat hauxe, Rough and Twisted.

Bilboiko The Rolling Stones disko berria ere iragarri dute, hau da ez da single honetan geratuko, uztailerako entzunan izango dugu album berri hori, eta Rough and Twisted kantu hau izango da bertan. Disko berri batean dagoen bezala urrengoa besti hau. Kevin Morbiren Little Wide Open albumaz ari gara. Hundred Thousand izeneko kantu honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. You're gonna swamp.

gaurkoan Little Wide Open Kevin Morgiren disko berria ari gara ditzen, edo bertako kantu bat baino gehiago behintzat bai, hori esan egin nuen, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko ere bertako kantu hau ekarri dizuegu, lehenengo singlea izan zena, Javelin. Eta aste honetan aditzen ari garen beste album berri bat. Texasko Matthew Logan Basket musikariaz ari gara. Atzokan ere entzun genuen disko honetako kantu bat. Bera Delta Spirit taldean ere ibilitakoa da. Baina bakarka baditu album interesgarriak eta plazaratu berri du hau. Renee izeneko.

0: The Black Keys entzuten ari gara, Peaches izeneko diskoarekin bueltatu dira, duela aste pare bat, eta hau bertako kantuetako bat, single moduan, lehenengo aurrerapen gisa, edo bigarren aurrerapen gisa aukeratu zutena, Where There's Smoke, There's Fire. Eta singeletaz hitz egiten jarrita, lentxoago entzun dugu The Strokes taldearen abesti berri bat, bi dituzte momentuz plazaratuak, eta albuma Reality Awaits izeneko disko berria ekainaren 26an iritsiko da. Baina esan dakoa, beste aurrerapen bat, orain entzuten ari garen hau, Falling Out of Love. Zongo duzuen bezala ahots efektuak batere beldurri gabe erabili dituzte single berri hauetan. The Strokes eta beraien kantu berri honekin utziko zaituztegu, baina badakizu bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Espainiako Auzitegi Gorenak bidea iriki die zuzeneko senideei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu ahal izateko. Gorteko osoko bilkura gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonak legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Erabakia Katalunian semearen eutanasia gelditu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator. 45 urteko frantsesek hainbat iktus jasan ostean sekuela larriak zituen eta aitak prozesua etetea lortu zuen, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria duintasun ezhiltzeko eskubidea elkarteko bozeramailea oso kezkatuta agertu da, bereziki epeak asko luzatuko dituelako. Eutanasiaren legearen aurka agertu ziren epaile eta elkarteek bultzatutako erabakia dela salatu du.
2: Kezka hundia da, ba, epeen gatik, ba, eutanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina zokotza dira, gillenez bako gehi egun dira, eta elegite hauekin ari dira usteetako epeak gastatzen, no, zokezka gara.
1: Mangoren sortzailearen familiak atxilotu eta aske geratu den Jonathan Handikaren semearen errugabetasuna berretsi du eta hori frogatzeko unea orain irekitzen dela adierazi du. Handiken abokatuak bere aldetik helarazi du hilketaren hipotesia koherentzia gabea eta mingarria dela, errugabe bat estigmatizatzen duelako, eta gaineratu du orain hasiko den prozesuak egia eta errugabetasuna argituko dituela. Gogora dezagun, Mangoren sortzailearen semea aske utzi dutela milioi bateko fidantza ordaindu ostean. Enpresaburua 2024an hiltzen, Montserrat inguruan amildegitik behera erorita, semea eta biak bakarrik zeuden ezbeharraren unean, hasiera batean istripua izan zela uste izan zen eta auzia artxibatu zen. Handi gutxira baina, zantzu berriak agertu ziren eta epailea kasua berriz zabaltzea erabaki zuen. Haren semea dago orain ikerketapean ustezko hiltzaile gisa. Eta Jaurlaritzak 2030ko zientzia, teknologia eta berri kuntza plana eguneratu du egungo erronkei erantzun ahal izateko. Aldaketa garrantzitsua gertatzen ari direla nabarmendu du Juan Ignacio Pérez helburuak tartean adimen artifizialaren gorakada.
3: Adimen artifiziala bai aipatzen zen jatorrizko

0: Bertsioan, baina ia aipatu baino etzan egiten, etzen inolako aurreikuspenik ikusten honek etorkizunari begira izango zituen ondorioi dagokienez.
1: Eta nazioarteko industriak, erakundeak eta ikerketa kuantikoak bat egingo dute gaur Donostian Signa nogunen Quantum Readiness for Business jardunaldiak Euskal Estrategia Vanguardiarako azpiegiturak eta teknologia kuantikoen esparruko lankidetzarako aukerak erakutsiko dira nazioarte mailan. Ekitaldian besteak beste Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia, Jose Maria Pitarkena noguneko zuzendaria edo Javier Aizpurua Quantumeko zuzendari zientifikoa izango dira. Eta emakumeen munduen nazioarteko kongresuaren 15. edizioa hasiko da gaur eta datozen 4 egunetan Gernika, Lumon eta Bilbon izango dira ekitaldiak. Aurtengo goiburua emakumeak eta bakea lelopean topaketak, emakumeen feminismoen lurraldeen gorputzen eta erresistentzien bidez bakeak berriro irudikatzea proposatzen dute. Eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu nagusi egunean zehar, goizean behelainoak sortuko dira barnealdean, baina egunak aurrera egin ahala, eguzkia gailenduko da, termometroek gore egingo dute, eta kostaldean 23 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean berriz, 25 graduren langa gaindituko dute. Haizeak goizean eta kostaldean iparekialdetik joko du, eta arratsaldean barnealdera ere zabalduko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, maiatzako geritu gaur, asteazkena da. Zer moduz, zei txuratu asteazken honek, zure ingurura begiratuta? Artu duzu eta arterik behintzat inguruari erreparatzeko eta uneotan inguratzen gaitu honu horri begiratzeko? Zer ikusten duzu inguruan? Naturari begiratuta zer eskaintzen dizu zure inguruak momentu hontan? Baldu, doinu berezirik zure gaurko goizak, edo ze doinu duzuretzat naturak. Askotarikoak dira, gure naturaren doinuak, hautsie izan daiteke bat. Edo baita beste hau ere bai. Edo hau. Ea beste hau. Eta begiak itxita hau entzun eta sentitzea ez esan, ez alda plazer utxa. Baina hau ere bada natura. Edo beste doinu hau.

edo beste hau. Baina gaurko egunak duen doinua aukeratu beharko bagenu, naturaren doinua, azkena.

0: Ikusten duzu, eh? Hasi gara egunari hotxa jartzen eta ahotxa jartzen eta gaurko egunak zein doinu dakarzkigun ze ahots duen naturak edo ze hotx duen naturak zuek ere grabatu edo kontatu, eh? Jakin nahi dugulako zuentzat ze doinu duen natura honek. Baina, beraz, bide naturala errespetatuz, zorantzitik hasita ekingo diogu asteazkena aletzeari. Gaur goizango izlanean jarri dugu bainat Ibargoian, teknikan eta errealizazioan, asterako da zongietorri gure partez.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkiari begiratuta eguzkia goizeko 6:44an aterako da eta sartuko da gauean, gaueko 9:34. Eta itxasore begira, itxasgora goizeko 8:01 izango da eta itxasbera eguerdiko ordubiak eta minutu batean. Eta arratsaldean berriro itxasgora 8:08 eta 20:20 iragarri digo Euskalmetek. Entzun dezagun Naiara Barrerok Euskalmetetik egin digun eguraldi irakarpena.
1: Giro eguzkitsuagoa espero dugu. Goizean goiz behodei edota lainogune batzuk agar daitezke, baina azkar desegingo dira. Eta gainerak orduetan eguzkia izango da protagonista, goiodei fin batzuekin. Temperaturak iparraldean gehien bat antzera jarraituko du eta berriz ere beroenak 20 eta 25 gradu artera iritsiko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz 25 graduak ere gaindilitezke. Beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu asteazkenean, eguzkitsuago egongo da.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari begiratzen badiogu, estitxuren eguna dela jabetuko gara. Guk momentuz esan dizuegu, eh? Gaurko egunaren doinua aukeratu dugula. Erleen hotxa da, zeren gaur maiatzaren 20 Erleen mundu eguna da eta askotan gogaikarriak iruditzen bazaizkigu ere, babai, beren lana ezinbestekoa da gure egunerokotasunerako. Gu jabetu ala ez, lore batetik bestera, polena eramanaz, naturaren oreka zaintzen dute eta haiei esker realtzen zaizkigu gero gure maira, fruta barazki eta azi ugari txikiak dira bai, baina sekulako lana egiten dute isilian edo ez isilian denean. Eta hemen sarri hitz egin izan dugun eztiaren goxotasunetik aratago, Erleek biodibertsitatea eta ekosistemen osasuna zaintzen dituzte egunero. Horregatik ezarri zuen Nazio Batuen Erakundeak 2017 Erleen mundu eguna, gizakiarentzat eta planetarentzat duen balioa gogorarazteko. Gaurko egunez jaio baitzen Anton Hansa, 18. mendean Eslovenian erle zaintza modernoaren aintzindarietako bat izan zen gizon hauxe. Erleen lanerako gaitasuna aparta mireste zuen eta etengabe lanean aritzeko duten ahalmena eta aldi berean ia zaintzarik behar ez izatea nabarmendu zuen. Beraz gaur, naturaren soinua aukeratu beharko bagenu, besan dugu, eh? Gaurkoa ez dela itxasarena, ez da euriarena. Gaur, naturak Erleen doinua dakar.

0: dira goizteko bostak eta ia amabos minutu dira, begiratu diezaiegun elkarrekin, eh? Gaurko egunkari sortari. Berria egunkariaren azalean irakurri dugu titular nagusia, Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia inputatu dutela ustelkeria leporatuta, plus ultra aire konpainaren erreskatean etekin ekonomikoa lortzea egozten dio epaileak, Alderdi Popularrak eta Boxek akusazioa baliatu dute Pedro Sánchez presidenteren aurka jotzeko, gobernu buru ohi bat inputatu duten lehen aldia da Espainian. Eta irudiz lagunduta minutu bateko isilune egin dute Argedasen asteburuko hilketa matxista salatzeko. Udalak deituta elkarretaratzea egin dute herriko etxeren aurrean 300tik gora herritar elkartu dira 44 urteko emakumearen hilketa gaitzesteko. Gogoratuko dugu senarra atxilotuta dagoela, Unai Ualde Nafarroako Parlamentuko presidentea eta gobernuko zenbait kontseilari ere antxe izan dira. Langatazkatan tubos reunidoseko langileek eskua luzatuta daukate irten bide bat lortu alizateko eta Espainiako CL taldearen adapa presa erosteko aurkeztu duten eskaintza bakarra. Hartzeko dunen konkurtsoan den Errenteriako paper lantegia eta etorkizuna argitzeko prozesuan urratxe erabakigarria egin dute eta Eusko Jaurlaritza pres dago prozesuan laguntzeko, beti ere beste proiektuetan aplikatuko dituen baldintzak betetzen badira, CL-ek dena den, bos langiletik bat kaleratzeko asmoa dauka. Eta nazioartera begira, Trumpen bisitaren ondoren, Xik Putin hartuko du gaur Pekinen diplomazia globalaren erdigunean, eta Ebola azkarrari da edatzen Kongo osasunaren mundu erakundea arduratuta dago Kongoko Errepublika Demokratikoko egoeragatik. Korreo egunkarian berriz, Jose Luis Rodríguez Zapatero da berriro ere titular nagusitako bat epaileak, ekainaren birako deklaratzera deitu du influentzia trafiko sare baten buru izatea egotzita. Egunkariaren arabera, sare horren bidez 2.000.000 euro irabazi zituen. Poliziak Zapateroren bulego ofiziala eta haren alabekin lotutako enpresa bat miatu ditu, ustez aidari esker kontratuak jasotzen zituztelakoan. Alderdi Sozialistak Pedro Sánchez buru dela gogor egin du haren defentsan eta operazio politikoa salatu du. Zapaterok beraz berriz, ukatu egin du plus ultraren erreskatearekin lotutako gestiorik egin izana. Eta ipamena ere badakar mango enpresaren sortzaile Isaac Abizen eriotzaren inguruko ikerketaren arira. Epaileak haren semea jarri du jomugan eta eskuadra mosek atxilotu egin dute aitaren eriotzarekin lotuta. Kirolkontuetan Ernesto Valverderen ondorengo izango den tertziren erretratua dakar gaur egunkariak, txikitatik lider sena erakusten omen zuen entrenatzaile berriak, bere lagun artean eta taldeko kapitain lanetan. Alemanian izan da egunkaria eta bera azizen ingurua eta pertsona zein profesional gisa moldatu duen testu ingurua ezagutu du. Eta futbolen jarraituta, Euskal Erakundeen eta FIFAren arteko tentsioa ere izpide dute munduko txapelketaren inguruko eskakizunak gehiegizkoak direla salatu dute hainbat erakundek, batez ere segurtasun eta garraio gastuak nabarmen garestitu direlako. Eztabaida bizia piztu da, Ansolak Etxanoberen zalantzak babestu ditu, Eusko Jaurlaritzak lasaitasunerako deia egin du, eta Bilboko alkateak Foru Aldundiaren ildotik urrundu eta isiltasuna hobetsi du. Bien bitartean hotel, merkataritza eta ostalaritza sektoretako ordezkariek kezka agertu dute sortu diren zalantzen aurrean. Eta Iberdrolaren 125. urteurrenean konpainiaren sustrai eta izaera euskalduna aldarrikatu ditu enpresako presidenteak, eta amaitzeko Barakaldoko udala zigortu egin dute behinbeineko langile bat bulego batean tabike batez isolatzeagatik. Y Sailak ere Jose Luis Rodríguez Zapateroren inputazioari heldu dio, baita Iberdrolaren 125. urteurreneko ekitaldiari. Ere bai, osasun arloan Euskadin familia medikuak erakartzen dituen erkidego nagusia dela dio, Osakidetza estatuko buru da familia medikuentzako MIR profesionalak erakartzeko orduan urtean, 49.000 euro inguruko soldatari esker besteak beste. Eta kirol gaiari segiz, Bilboko Ostalaritza prest dago asteburu hontan San Mamesko final handiei begira. Gaurtik ostiralera, milaka errugbi zale iristea espero dute irira, Champions Cup eta EPCR Challenge Cup txapelketetako finalek Bilbo munduko errugbiaren erdigune bihurtuko baitute egunotan. Gareak elkarrezketa egin dio Miren Zabaleta Euskal Herria Bilduk Nafarroan duen koordinatzaileari, Zabaletak dio jokoan dagoena egiturazko eztabaidei nola heltzen zaien dela, eta Nafarroko gobernuaren baitako krisia nola jokatu ezten erakusten duen adibide bizia dela, nola jokatu ez horixe ezten erakusten duela. Eta haren esanetan legitimoak dira Jimeno kontseilariari egindako kritikak, baina aldi berean legealdian oraindik zabalik dauden erronkei aurre egiteko aurrerakoi diren gehiengoak zaintzaren alde agertu da Zabaleta. Noticias de Gipuzkoa ere bai, Jose Luis Rodríguez Zapateroren auzia darama irudiko azalera, bertan ageri dira Polizia Nazionaleko agenteak presidente Oiaren bulegoan egindako miaketan atzemandako materiala zaintzen. Eta munduko txapelketaren inguruko eztabaidari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak lasaitasunerako deia egin du Mikel Torresen gobernuko ordezkari insaustik ere, letra txikia ondo aztertzeko beharra nabarmendu du. Eta erabaki definitiboa udazkenera arte ez dela hartuko iragarri du insausti, Jon Insausti Donostiako alkateak. Eta osasun arloan, Osakidetzak familia medikuentzako MIR plazen eren bat bete duia da, eta Euskadi da Kantabriarekin batera oraindik bete gabe geratzen diren plazak gutxien dituen erkidegoa, EPEA amaitzeko aste bete falta denean. Noticias de Álava, Tubos Reunidos enpresaren egoera ekonomikoan jarri du fokua, Eusko Jaurlaritzako industria sailburu den Mikel Jauregiren esanetan, badira interesa agertu duten inbertitzaileak, baina oraindik ez da eskaintza formalik aurkeztu. Eta zaleko irudian berriz, Aritz Franco gaztea geri da, entrenamendu betean 10 urte besterik ez dituen arren, jiu-jitsuko munduko txapeldun izatea da, etorkizunean UFC-era iristea du. Amets. Diario de Noticias que Nafarroko Unibertsitate Sistemaren etorkizunaz mintzo du, gobernuak prestatutako lege berriaren aurreproiektuak finantzaketa egonkorra bermatuko dio Nafarroko Unibertsitate Publikoari. Argedasko elketaren inguruko datu berriak ere jaso ditu egunkariak, emakumea asteburuan hil zen asfixiaren ondorioz, eta herriko alkateak indarkeria matxistaren aurrean inplikazio kolektiboaren beharra nabarmendu du. Eta azkenik Diario de Navarran, Angel Ruiz aktoret Nafarraren Talia saria nabarmendu da. Azalean, kirol arloan Osasunak 5 urte eta erdi daramatza jetxiera postuak zapaldu gabe, eta gaur egon Victor jokalariaren Osasunaren egoera da kezka nagusienetako bat uneotan. Azaleko irudi nagusian berriz, Zargedasko azken hilketa matxista salatzeko egin den elkarretaratzea agerida, herritar ugari atera ziren kalera euren bizilagunaren hilketa gaitzestera, eta bertan izan zen biktimaren anaia ere bai.
1: Argi ibili.

0: Asi garen ezkero ez, duen doinuak entzuten eta jasotzen, baina konta iguzu ez zuentzat naturak, ze doinu du?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: Ba, doinu hauek ez, bestelako doinu batzuk entzongo dira asteburu honetan Tolosaldean, Alkizan zehazki, naturaren doinuak ekimenak hartuko dituelako gaurko hontan gure saioko uinak, baina baita asteburuko itzorduak, eh? Bertan, esandakoa, naturaren doinuak ekimenak hartuko du eskualdea, natura, artea eta komunitatea uztartzen elkar zaintza ardatzarturik. Eta guk noski, itzordua hurbiltzen ari den neurrian otsegin diogu burutazioaren sortzaile, musika itzorduaren gidari eta festanen artifize nagusiari, Xabani Arantzabe, ongi etorri arkibilira, egunon?
1: Egunon, kaixo.
0: Zer moduz dabe, Xabani, urduri, nola duaz, urduritasun hoiek kontrolpean, konta eguzu.
1: Bueno, bai joaz, poliki.
0: Aizu, prestaketa lanak, amaitzea, ramaituta, nola dituzue, ostiralean hasiko dituzuelako, asteburuko jendaurreko ekitaldiak bai behintzat, baina aurretik ere hasiera eman adiozue aurtengo ari, ala?
1: Hori da, bai, azken urteetan ja gizarte proiektu oso bat izaten dugu lehenengo urteko sei hilabetetan, edo bost hilabetetan, eta gero ja jaialdia datu, bai.
0: Eta naturaren doinuak, natura bera, aldakorra da oso, hotxak ere bai, zuentzat, ze doinu du naturak?
1: Bueno, oi, ze galdera zaia. Bueno, ba, guretzako naturak daukan soinua da azkenen entzutearena, ez? Komunitatea entzutearena, ingurua entzutearena, eta hobekin, entzuten dugun hobekin, gure kalpina egitea. Ez dakit, galdera ondo entzun dudan.
0: Bai, zu, bai, noski, ze hori zueke, edo, ez dakit zuek edo zuk jarritako izena den ekimenari edo proiektuari berari.
1: Bai, hori da, nik 2008 baten sortu nun naturaren doinuak, eta gara jartan bai izan zela itxialdiari emateko arrazoietako bat, ez, erantzuteko arrazoietako bat, eta, bueno, orduan izan zen basoan, natur ingurune batean, eta naturaren doinuak izan zen, ze Alkizan jaiotako proiektua da, eta Alkiza, ba, naturgune bat da, azkenean ingurura begiratu eta dena da basoa, dena da dira mendiak, bueno, soinuak eta hori guztia. Eta bueno, gaur egun plazan egiten dugu, ez dugu basoan egiten, jaialdia bera, baina bueno, plaza ere naturgune ez inguratua dago, ez?

0: Bosgarren urte urreneko iragarpen bideoari gara entzuten tiserra esango dugu, bost urte xabani, proiektu txikia zena, hasi da urteak betetzen, eta tamaina ere hartzen, bai?
1: Bai, bai, egia esan ez genuen uste, bosgarren urte urrenera iritsiko ginenik ere. Lehenengo urteetan esate genuen, bueno, poliki-poliki bagoaz, ze hasi zan emanaldi soil bat izaten, bigarren urtean ja egun osoko egun bat izan zen, ez, egun osoko programak eta kultur programak eta bat izan zen, ja sartu zian, bigarren urte urrenean sartu zian gizarte proiektuko gizarte entitateak, bai, izan inue bezalako elkarteak, eta lanketa bat egiten hasi ginen aurretik. Hirugarren urtean apustu handia egin genuen eta asteburu osoko ekimen bat izaten hasi zen, jaialdi oso bat ostiraletik igandera, eta hasi ginen hirugarren urtean bai hasi ginela ja lanketa saioak egiten urtarriletik maiatza bitartera, gizarte entitateekin, ez, ba, urteetan Aspanogi elkartea izan zen, eta bestain beste ikastetxetako ikasleak ere izan genituen. Iaz ja Gautenarekin egin genuen eta ja zentzu eman zion jaialdi osoari, eta aurten ja da hiru ikastetxekin batera egingo dugu jaialdia, bai.
0: Eta hiru ikastetxe hoiekin honezkero esan duzu, honezkero lehenengo sei hilabetean hasi zaretela lanean, zelan egin duzu, nolako bidea ari da izaten asteburu hontan amaituko dena edo behintzat publikoari eskainiko diozuena, baina orain egindako bidea hau nolako izan da hiru ikastetxe hoiekin?
1: Bueno, oainindako ibilbidea ikastetxekin izan da, gurekin referente batzuk eramaten genituen edo tailer batzuk egiten ziren, ez? Eskola orduetan, eta orduan gure referenteek azkenean izan zitezken hori ere amesteko aukera ematen zien ikasleei, ze beste modu batera agian kultura referente horiek edo beste mota bateko referenteak ez zituzten ezagutuko ikasleek, ez? Adibidez, zinemagileak oso LH-ko ikasleak dira, gurekin aritzen direnak, eta orduan nola ezagutu zinemagile bat, oso agarroa da zinemagile bat ezautzea, ez? Eguneroko tasunia, ez dakit nola esan. Eta gurekin azkenean tailerrak egiten dituzte, zinemagintzarekin lotuta, erlezaintzarekin lotuta, gero sonidistak ere ukitzen ditugu, azkenean zinemagintzarekin oso loturik dagoelako, eta ingurua entzitearekin, nutrizioa ere badakagu, zehortengo gai nagusietako bat osasun bakarra da, ez? Osasun bakarra da, ingurune osasuna, osasun emozionala, osasun fisikoa, denak bat dia. Eta bat ez balima dago ondo, bat bera ere ez dago ondo, ez? Eta hori kolektiboarekin, kolektiboko norbait ez badago ondo, inork ez dago bera egiten, ez? Eta orduan hori aldatzatuta, atera dira disziplina guzti hauek, ez? Dantza ere hor barnean dago, kolektiboaren mugimendua, eta noberarena, noski, musika, dantza, daude kriston disziplina pila, eta erreferente pila bate gure altian guztia mugitzen, ez? Eta dut, hiru ikastetxe izan dira, bakoitzean hiru saio egin ditugu, eta bukatzen ari gera, gaude eta bia bukatuko dugu ja, bai, asteazkena eta astegunean, bai.
0: Alde nabaria da, aipatu dituzu bost urteetan emandako pausu izugarri erraldoi horiek, esperientzia gehiago duzue, burutazio gehiago ere zuk baituzu, ingurun ere pentsatzeko da jende gero eta gehiago duzuela, honezkero ez delako zerbait berria, jendeak ere ezagutzen du proiektua, ez da? Zuk ze alde somatzen duzu bost urte hauetan egindako ekarpen horrek nolako fruituak jaso ditu bueltan?
1: Jendeak itxaroten duela, ez? Jaialdia da azkenean oltzaratzen den prozesuaren, prozesua, ez? Oltzaratzen dena, eta kultu jaialdi bada non landa ere muan egiten den, ez? Odon jendeak besoak zabalik altzazain ja itxaroten ari da, ez? Noiz dator naturaren doinuak, ez? Askotan batxo aldera ja iragatzen dugunean badatu dela, baina iragarri haueko aste horiek, baina aurten egingo da naturaren doinuak, aurten ez dakiz ari dira, jendia galdetzen astea, eta Eta beti ba hori ez, inguruan behintzat alkizan bertan pagu laguntzeko prest jaude, guk ez dakiz, osea, badau ja mugimendu bat, eta alkizatik pixkataratago jate baztera ere jendea zai egoten da, ja, eta hau den noiz eukiko dugu kartela, eta hau den ba, betiko galderak ez, zainan polita da, bai, ilusio hori badagoela ikustea.
0: Kultur jaialdi bat dela diozu, aipatituzu disiplina asko, artea, bere zentzu zabalenen ulertuta, disiplina anitzetatik ulertuta jasotzen duzuen hori, burutazioak, zure burutazioak nola egikaritzen dira, zuzara gidari, baina nolako babesa duzu, nor duzu ondoan, ze hau zuk bakarri xabani, aurrera eramateko, zailtasunak izango zenituzke bezala.
1: Bai, hori da, egia da, hasi nio akarrik hasi nintzela, eta gero ba, nire gurasoek eta ingurukoek asko lagundu ziatela. Eta gaur egun koordinak eta talde oso bat gaude honen atzean, hau bultzatzen eta bueno, hau era eramaten, eta inguruko eragile bolondrez eta langile asko ditugu, ere hau era eramaten eta laguntzen, ez? Bueno, hau gertatu da din, bai ikastetxetan, bai jaialdian bertan. Eta egia da, ba, bestela ezingo litzakela hau egin. Hasieran egin genuen aliantza bidezko talde bat, aliantza bidezko azkenean gurekin parte hartzen zuten, ba, adibidez, dantza eskolek, ez dakit zer, eta denon artean egin genuen, eta gaur egun aliantza eredu hori mantentzen dugu, adibidez, ba, ikastetxeetara joateko, eta beste hainbeste gauza egiteko, duan, horrek ere laguntzen zaitu modu batera, hau dira egiten, ez? Bai.

0: Ja, bani, hauek ere ez zuek zarete kantuan, ez da kantunetan?
1: Bai, hori da, bai, iaz grabatu genuen gautenaren kantu berria, agian infinitoa, bai, bai.
0: Nola du izen, agian infinitoa?
1: Hori da, bai, agian infinitoa.
0: Eta nork hartzen du parte?
1: Bai, iaz oso proiektu polita izan zen, ez? Naturaren doinuak egintzun, bueno, gertu-gertutik lan gautena gizarte entitatearekin, ez? Gautena azkenian autismoa duten familia artekoen elkartea da. Eta odun beraien alde eta beraien eskubideak defendatu eta aldarrikatzeko elkarte bat ere bada. Eta iaz, ba, gure tailerretan beraiek izan ziren erdigune edo ardatz, eta gurekin egin zuten normalizazio eta sentsibilizazio prozesu osoa. Eta esan genuen, jo, ze polita izan daitekeen gautenaren kantua egite eta beraiek proposamena helaraz ziguten, eta bueno, ba, hau jaio zen, agian infinitoa, ez? Ze beti esaten da autismoa anitza dela, eta infinitoa dela, odan, bueno, ba, agian infinitoa.

0: gaztetxeekin, helduekin, aurrekin, herritarrekin lan egitea, zuretzote Xabani nolakoa da? Hartu emana horren gertuko izatea, zuken beste maite duzun disiplina baten eskutik musikaren bidetik nolakoa da?
1: Bueno, ba, azteko bihotza betetze izu. Osa, azken zuk maitezuna ingurukoekin partekatzeak, bueno, esken nik ezingo nuke hobeto egonez, osa bihotza bete-bete eta gehatze zaizu, ze azkenean zuri ongi emate zaizun edo, bueno, ez dakit nola esan, zuri bihotza izatez betetzen dizun hori partekatzeak eta oden bitartez helburu konkretu batzuk lotzeak, ba ikuste duzu funtzionatzen dula, ez? Eta jendeak, ba, serio hartzen dula, o serio esateakin esan dut, azkenen, bai, oso parte sentitzen dela, konpromiso bat, ardura bat hartzen duela, eta hobekin hau behar egin nahi duela, eta hori ikustea oso polita da, komunitate oso bat elkarturik, musika, mugimendu, eta hezkuntza artistikoen bitartez, hori baliabide bat bezala erabilita, ba, polita da, bai.
0: Xabani, hau zure afiziotik sortutako zerbait da, ez dakit ofizio bilakatu da, baina ikusten denetik eta ikusten ez den guztitik, zer da zuretzatalako antolaketa batek eskatzen duen gauzarik, ez dakit erronkatxuena, zaiena, ze izango da alde, akaso ez hain ederren bat, ez dakit pentsatzeko da alde artistikoarekin, akaso gehiago gustatuko duzula, baina buruko minen bat edo bestere emango izula tarteka antolaketa honek guztiak, zer esango zanuke?
1: Bai, egia esan adibidez, lehenengo fasean erresagoa izaten da, ze, bueno, azkenen jende asko mugitze dut tailerretan, ez? Ikastetxe zubedinetara joaten, aurten hiru ikastetxetan gabiltza, eta orduan, ba, denon antolak eta hori, ez? Jende guztiaren kudeak eta hori, ba, nik egun honetan aldut, besteak ez, ezakitze, baina hori, akaso erresagoa da. Baina ja jaialdiko mugimendu guzti hori izaten da. Ondo ere ematen dugu, ze eskerrak talde oso bat geran laguntzen didatena eta elkarrekin egiten duguna, baina eske da pasada bat. Azkenen itxi behar dituzu gastronomia postuak, itxi behar dituzu oldutegi guztiak, batek faiatzeula bestiari buelta eman behar diozula, batek azkeneko momentuan azkenean esateguzula ez, eta odun angustia guztiak saltza zaizkizu eta beste bat bilatu bazu, bueno, ba betiko antolakuntzako betiko burua usteak ez, baina bai, batzutan angustia momentuak ere egoten dira, hauten azken momentuan gauza batzuk jausi zaizkigu eta hori buelta eman behar zetzaion, eta bueno, ba, izat, erronkak dira, ez? Eta erronka horietatik ere gauzak ikasten dira, eta buelta ematen zaie, baina zen nolako momentuak, ene?
0: Eskerrak esan duzu bezala bihotza bete eta bestela horri aurre egitea gehiago kostatzen da.
1: Zaila, bai.
0: Urteroko itzordua da, honezkero, noiz hasten da prestatzen urrengo naturaren doinua? Hori akaso asko galdetuko izute, baina noiz hasten da zure buruan, akaso ideia hori egosten, ez dakit aurtengo oraindik ez duzuta blaratu, baina zuariko zara urrengoa makinatzen, konta eguzu?
1: Nahi gabe badare, ja gertatzen nahi da. Azken esatezu, bale, urrengo edizioko naturaren doinuak eako, hau, ez daiz, nahi gabe esotzen gian gauzak dira, ez nahi zinioiz jartzen. Bueno, orain hasiko nahi jau urrengo urteko naturaren doinuak pentsatzen, keba, jazten da, ba, nahi gabe jaiotzen hasten da, ez? Gero egia da ja eseri eta prestatzen haste gehala udi inguru aldera, baina udia aldera, egia da aurten bai irailean hasi nahi dugula, ze aurtengo edizioa, osa 2026 edizioa, inoiz baino harinago dator, hiru aste hau eratu dugulako aurten, bueno, ba, inguruko programaketarik kalterik ez egiteko, eta, baina, karo, orain arte ekaineko bigaren aste buruan izaten zen, odun horrekin hiru aste gehiagorekin kontatzen zenun ere, azkeneko antolakuntza gauzak egiteko, ez? Azkenean, aurten gertatu zaigu aste santutik atera, eta pum, naturaren duinuak atorkaixo. Eta oso ondo, noski baietz, baina horrek suposatzen dituen hau ikuspen guztiekin, ez? Eta duan hori dela eta urrengo edizioari begira ja irailean hasiko gera dena txukun-txukun jartzen, ze bestela azkeneko angustia horiek ez dute merezi, eta azkenean dena zikindu dezakete, ez? Bai.
0: Irailean urrengo ediziorako kontuak, baina ez gaitezen aurreratu, ez? Aste urontako itzordua zari gara, eta bai, badator.

0: Ja, bani, Julen Alonso ari gara entzuten, hau ez da estudioko kantu bat, hau zuzeneko grabazio bada, ez da?
1: Bai, hori da, aldea badago hau beti jarrituzun kantuekin.
0: Baina, hau akaso derragoa da, edo zuke derrago goratuko duzu, ez da?
1: Bai, hau momentua zain haizu gogoratzen, ze hau deko asteburuan izan da ensaiatzen, emanaldi nagusirako zenaturaren doinuak jaialdiak oso momentu magiko eta polita izaten du igandean arratsaldean, eta la naturaren doinuak emanaldi nagusia. Eta horretarako entxegu txikitxo bat egin genuen hau deko asteburuan, eta Julen Alonso eta duizen gurekin ensaiatzera bai.
0: Hemen primiztian ez da, ez dakitun ezkero aurreratu duzuen, baina guk primizian entzun dugu, aletxo hau.
1: Bai, ez dugu aberatu, ez dugu sarietan bota, osak ez zuek zeate lehenengoak, bai.
0: Tira, argi biliko entzulek orduan badakite, hau izango dela aletxo bat.

0: Ja, bani, ba, gubeintzate, aste buru iristeko desiatzen gaude, pentsatzeko da zu ere, bai, eta zuen taldea ere, ala izango dela, programa aurkeztu duzue, entzularen bate despistatuta badabil eta aurrean ezpadu, konta diezaiogun, zer izango duzue aste buru honetan, zein da menua, ze, asgetezan ostiraletik.
1: Bai, ba, ostiralean, bueno, atxalden hasiko da azkenean naturen doinua jaialdia, ze haudetik aipatu genuen egongo zirela itzaldi batzuk, kongresu edo jardunaldi batzuk, baina udazkenera helarazi ditugu edo udazkenera mugitu ditugu, ze, bueno, ikastetxe osoek etortzeko aukera izan dezaten, ez? Mm-hmm. Bueno, odun hori atzeratua izan da, baina, bueno, hasiko da arratsaldean, ostiralian arratsaldeko lauteutitan bostak aldera, eta desioen zuaitzarekin hasiko gera, desioak zer datik, urtero naturaren doinuak edizio bakoitzeko zuaitzitxo bat landatzen dugulako bere desioekin, eta bueno, ba, ja, bosgaren urte duena, bosgaren zuaitza landatuko dugu naturaren doinuak sortzen ari den basoan. Bakoitza urtero bere edizioko desioekin, hau gazte eta helduen desio guztiekin, ez? Eta hori polita da landatuko dugun zuaitzo bentzako desioak idaztea, ez? Eta ni, beti urtero bekin hasten gera.
0: Ze zuaitza izango gero, da? Ja,
1: autengoa pagoa izango da.
0: Egira.
1: Urtero euskal zuaitzak edo euskal, bai, zuaitzak landatzen ditugu, haudeko ediziotan aitza, lizarrak eta hotxa izate ditugu, bai, zauten pagoa. Eta gero datoz urtero pailazok ukitzen ditugu, hori guztia dinamizatzen eta kantu gintzan ere, eta bueno, hauten ditugu zapotxin eta lore kolore pailazoak. Eta gero, hori eta gero, aurtengo bebekuntza nagusienetako bat eukiko dugu dela, open mic musika eukiko dugu gure artean. Eta zer da, bada, azkenian musika edo mikro ireki bat, non bakoitzak bere musika egiten duena edo kantatzen duena, hori plazan jartzeko aukera, holtza gainean jartzeko aukera. Mm-hmm. Eta orduan ba, imaginatu, ni banaiz hasten ari den musikari bat eta kanta bakarrak edo bi ditut gehi asko jota, ba, berdin du zegurean hori holtzaratzen da, ez dugu behar 60 minutuko emanaldi bat ematea, baizik eta, bueno, ba, daukazunarekin ere, ba, holtzara igotzeko ausalde hori ukitzea.
0: Eta aurrez izan hori... behar da non bait, ala bertara urbildu bai, antolatu daiteke?
1: Ez, hau ez izena behar da, ja kartela horregatik martxoan bidali genuen, nahi eta ba, jendea joan zedin apuntatzen edo izen ematen, eta gure sorpresarako eta oso onerako jende asko animatu zaigu hauten, eta oso sopozi gaude, lehenengo gutia izan da, olako apustu bat eginda, bai, bai. Uh-huh. Eta horrekin bukatuko dugu ostiralaz open mic musikak balbuze joko du azkenean ezakiti juntzeko 8:30-9 arte hartuko du, osake bai, oso pozik gaude.
0: Urrengo eguna larunbata, konta iguzu.
1: Bai, ba, larunbata, hauten buelta handi bat eman diogu larunbatari, iaz egiten genuen ibilbide naturan ibilbide bat, eta hori mazte genuen, sentitze genuen amazte genuen, baina aurten, larun batean, goiztean, eukiko ditugu multitailerak. Hau da, ikastetxetan landutako erreferente ezberdinak etoriko dira, eta publiko horoko gari eskainiko dizkiote tailer horiek. Mm-hmm. Zer gatik, ze azkenean sentitze genuen ikastetxetara jote ginenean, ikastetxe horiei bakarrik eskaintze geniela, ez? Eskaintze genuen hori edo tailer horiek, baina ze polita publiko orokorrari ere zuzentzea edo eskaintzea. Eta dun ba, zinemagintza, One Health, zer gehiago genekan magazketa, dantza, panderoa, bueno, baditugu tailer ezberdinak, 45 minutuko tailerak izango dira eta gero aldatu genezake beste batera joan da, eta horretarako ez da izenik eman behar. Ozan, ba, animatzeko gonbidapena ere hortxe dauz, oso polita izango da dinamika hori bai. Mm-hmm. Eta horren ostian, alu dantza taldea toiko zaigu dantza kalean egitera. 12:30 izango da hori, Eta gero, bueno, ordu odetan gastronomia postuak ere irikiko dira, eta ode egongo da, festa ja gori-gorian egongo da, ez? Esaten da bezala egualdiko giro odetan. Eta gero abatxaldean, abatxaldeko bostak aldera, hau dentzako jolasak antolatuko ditugu, eta gero seietan edo seiteotietan, odutateoetan, soinu txikie taldeak, talde belaunaldi arteko taldeak, bueno, ba, pixka baten giroa alaituko du edo girotuko du, ze gero zazpiteotietan gozategi musika taldea izango dugun.
0: Larun bat indartxu eta iganderako indarrak gordatzuko egun ere izango da, ze igandean artisauen azoka duzue goizean, beste kontu gehiago ere bai, baina emanaldi nagusia izango duzue, igande ia arratsaldean, ezta?
1: Hori da, bai, igandean naturaen doinuak egun nagusia izango da, urtero mantentzen dugu igandea oso elmetiko, ze funtzionatzen duen espazio bada, nekazari eta artisauena noski, ze gure plaza, euren plaza ere bada, eta guk beti sentitu dugu behar denon plaza izatekoa. Eta bueno, aurten artisau eta nekazari asko hurbilduko dira gurera, inoiz baino gehiago, eta gu superpozik gaude bai, eta gero arratsaldean badatu momenturik, nik uste dut jaialdiko momenturik magikoena, ez? Ze gizarte prozesu guzti horiek ba oltzaratuko dira igandean arratsaldeko bostetan naturain doinuak emanaldi nagusian, eta horretarako ba gonbidatu oso bereziak ditugu, ez? Gure helburuetako bat ere bada hauek eta gazteek bueno, ba, euskal kulturako referente batzuk ere ezagutzeko aukera izatea, ez? Iaz Janus Lester dauki genuen, eta aurten ba, Julen Alonso eukiko dugu, Xabi Solano eta Kristina Solano anaiarrak eukiko ditugu, beraz, bueno, gero ba daude John Martin, Alaia Martin, bertsolaritzatik, musikari ezberdinak, bueno, ba, bai, talde txo bat bildu gera, hau guztia holtzaratzeko eta gainera ba dantzariak, abeslariak eta nola ez, ikastetxeak.
0: Bai, Alkizako Herri Eskola, Herrikide Ikastetxea eta Magale Ikastetxea, bertan izango dira, gonbidatu gehiago ere izango dira eta horren guztiaren gidari zu.
1: Bai, bai, hori da.
0: Xabani, ez duzu edonolako erronka, autobusez jateko aukera dagoelara ikusi dugu, ez da?
1: Bai, iaztikona, ja bigarren urtea, doako autobusa jartzen ditugu, bueno, ba, azkenean Alkiza den herri txikia kontuan hartuta, ez, eta landa inguruko herri bat dela kontuan hartuta, ba, ingurua errespetatzeagatik, herria errespetatu eta zaintzeagatik, eta horregatik, ba, inguruko herrietan aparkalekuak jarri ditugu, eta autobusa bueltaka ibiliko da, gero Alkizara igual izateko, bai.
0: Ba, Xabani, gozatu, eutxi gogor, eta segi hortxe, behondizula egindako lan guztiagatik, eta esan dako gaur aste azkena, ba, gozatu, bide ontaz, eta batez ere, asteburuko emaitzaz, ongi-ongi segi, eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
1: Mila, bai.
0: Eskerrik asko zuri arkibilira etortzagatik.
1: Gero arte, eskerrik asko.

beraien artean hitz egiten, eta batek esaten du, zen izakoa arrautza hondien jartzen dituen animalia. Ni uste dut, atea izango dela, ez? Atea, eta bestea, ez? Ostroka izango da, ostroka. Eta hiruarena, pues, erlea uste dutela. Ze, nehatxu nahi, potxotan pikatu ziren batek eta esan zuen, sekularik izuduen arraut haundien ajarri zituzkiola. Argi gili.

Begoña. Zabar naiz, egun senti, eara da, lainote da, baina, gudabere igualde ara, emoto da tolba, bai. Jo, je, kantoreak egia, da, ai, eara, egun senti, je. Lo, gartea.

naturaren doinuak asteburuan. Baina asteburura begira jarri aurretik ere baitu gaurko kontu gehiago, albisteak segidan Arantxa Agirreren eskutik faktoria aurrerapena, eta gu, seiterretan itzuliko gara, bigarren orduari ekiteko gerarte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, gaur biharretan ere emango dute epailaren aurrera, Argedasen 44 urteko emaztea ustez hil zuen gizona, 43 urtekoa bera. Baltierrako Guardia Zibilaren komisaldegian aitortu zuen emaztea hil izana eta ordutik atxilotuta dago. Bart iluntzean protesta bilkura jendetxo egin dute Argedasen, hilketa matxista gaitzesteko, bertan parte hartu du Jose Luis Sanz alkateak eta honako mezu helarazi du.
2: Hoy también queremos recordar con claridad que a la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia...
1: Emakumearen kontrako indarkeria ez dela kasu isolatu bat esan du eta horri gizarte osoak egin behar diola aurre. Gainerakoan zalantzarik gabe Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren inputazioa dugu puntako albiste. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak legez kanpoko talde antolatu baten buru izatea, influentzia trafikoa eta giriak faltsutzea leporatu dizkio. Plus Ultra Aire konpainiaren erreskatea aipatzen du epaia, gobernuak 43 milioi euro ordaindu eta Zapaterok bitartekaritza egin zuela ondoren erreskateren truke 100%-eko eskupekoa jasotzeko. Zapaterok berak guztia ukatu du.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público.
1: Zapateroren izena Sánchezenaren gertu dagoela jakitun presidenteak Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu dio PSOEren zuzendaritzari, loafer delakoa jotzen dutenaren aurka zentzurretan Elmasa ez bozeramaleak eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorruan nabarmendu du eta justiziak justizia egitea espero duela dirazi.
4: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó.
1: Eta PPko eta Boxeko oposizioak ez du aukera galdu Sánchezen gobernuari berari zilegitasunak entzeko. Boxek zentsura mozio eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura hori. Alderdi horiek bitartean zuhurtzi eskatu dute, Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraletik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du Maribel Bakero.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak beralan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago.
1: Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero, eta datorren ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera. Gurean berriz Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimai elkartuko da gaur eguerdian akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko. Azken saioan azken ondorioen irakurketa egin ondoren fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigorreskariei eutsi diete, frogatutzat eman dute 2021 urrian akusatuak lapurret egiteko 63 urteko gizonezko hiltzuela Bilboko Txurdina gauzoko bere etxean. Defensak berriz absoluzio eskatu du. Eta nazioartera begira

0: eta Rusiako presidenten artekoa. Bart iritsi da Rusiako presidentea urtebeteko epean Txinara egiten duen lehen bigarren bidai ofizialean, berehala jasoko ditugu xehetasun guztiak behinik bertatik. Kiroletan berriz txirrindularitzan erakustaldi eman da, Paula Blasik irabazi du Durango emakumeen saria. UEako txirrindulari kataluniarra 2026ko Espainiako bueltako txapelduna bera, bakarrik helmugaratu da, Evita Muzik bigarrena izan da, eta Liz Tobersek eskuratu du hirugarren postua. Lehen euskalduna, Aiala Serrano izan da, 28. postuan.
1: Go asko egin dozen lehen urtetik, baita asko disfrutatu genuelako. Eta bueno, bakigu oso gorra zala, eta saiatu geha, horreniko lau bueltoa itan gehiena gorretzen gero bukaerako dena emateko.
0: Italiako giroan berriz, Filippo Ganak irabazi du erlojupekoa, Eulaliok lider jarraitzen du, Binego bigarren da, eta Markel Beloki euskalduna 10. da sailkapenean. Hau etxek gasteiztarraren adierazpenak helmugako marra zeharkatu ondoren.
2: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin egon edo ez. Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero eta maitza hona izatea.
0: Arraunean berriz, Eusko Label eta Eusko Trenligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago del Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an Riosekilla urtegian. Estropada ezberdina eta berezia izango da urtengoa, erlojuaren aurkakoa eta binaka aterako dira traineruak. Entzun Oian Manterola, Orioko arraunlaria probari buruz.
3: Kusi deun laukaleta izatea eta lauluzeta, eta bira, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fiziko goizangoa, zei luzeta, a ber, gu forma honen gaude, eta dana ematea torriko geha.
0: Eta futbolean aipatu Ane Azkonak 2028 arte luzatu duela kontratua Athleticekin, pozik jokalari naparra. Bueno, ba.

0: zarat hemen, eta bueno, beste bide egitea, bueno, imaginatu zelako poza.
1: Bestalde Nolasko Ainek 2030 arte luzatu du Eibarrekin. Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditugu Larraiz Garmendi egunon.
2: Egunon, Donostian 16 gradu ditugu, Baionan 15, Bilbon 13, Iruñan 12 eta Gasteizen 9. Iragarpenak dio eguzkia gailenduko dela gaurkoan denean, goiz-goiz behelainoak agertuko dira Kantauri isurialdean, baina goiz erdirako desegin eta eguzkitsu geldituko da. Termometroak gora egingo dute, maksimoak 23-25 gradu artean geratuko dira. Haizea iparekialdetik finkatuko da, goizean kostaldean eta arratsaldean barnealdera zabalduko da.
1: Gixe honetako dator maiatzaren 20ª asteazkena.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kaxak eraman ditu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidentoiaren despatxutik, baita bere alaben enpresatik ere. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epailaren aginduz egin dira miaketak, dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo ostean epaileak gobernu presidentoia influentzia trafikoa eta dirua zuritzaren delitua leporatzen dizkio. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero eta ekainaren 2an deitu du epaileak deklaratzera. Kontaiguzu Madrilo, Oiane Perez.
4: 85 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epailearena eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura orokor eta jerarkiko baten buru jotzen du Jose Luis Rodríguez Zapatero. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzateke eta autoak dio Zapaterok bere kontaktuak eta erakundetako goi karguetara iristeko zuen gaitasuna erabiltzen zuela eragiteko. Lortutako dirua ezkutatzeko berriz Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela eta elkarte ezberdinak eta dokumentu faltsuak erabili. Zehazki, Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen, baina autoak dio ustezko talde antolatuaren mugimenduak aztertuta Zapaterok bitartekaritza egin zuela, ondoren erreskatearen truke 1/1 eskupekoa jasotzeko. Beste behin Zapatero berak ukatu egin du.
5: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
4: Epaiaren arabera baina, eskupekoen ordainketak mozorrotu eta justifikatzeko Zapaterok bere aholkularitza zerbitzuaren fakturak erabiliko lituzke eta bere alabek txosten horien maketazio lanenak. Guztira, 2 milioi euro jaso zituztela dio Kalamaren autoak. Zapaterok azaldu du, tinkotasun eta segurtasunetek garatuko duela bere defentsa eskubidea.
1: Gerra judizial edo lawfarrik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskaten legezkotasuna defendatu du. Zapaterorekin beraz, justiziak justizia egite espero duela gaineratu du Elmasaiz bozeramaleak eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
6: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha.
1: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei eta hori egin du Patxi López diputatuen kongresuan bozeramale sozialista denak. Erabateko babesa agertu dio Zapaterori, presidente ohia Lawferraren biktima izan daitekeela ditzera eman du eta Aznarren hitz hauek ekarri ditu gogora.
7: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
1: Eta Aznarrek hori esan zuenetik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela esan du Patxi Lópezek. Oposiziotik Partidu Popularrak eta Boxek ez dute aukera galdu Sánchezen gobernuaren kontra ekiteko. Zentsura mozio eskatu du Boxek, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura Mikel Klaver.
8: Boxek alderdi sozialista botereari helduta ikusten du, hortaz, hauteskundeen aukera alde batera utzi eta zentsura mozioaren bide hartzeko exigitu dio Alderdi Popularrari. Pepa Millán.
9: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo.
8: Pepek, baina argi utzi du ez duela zentsura mozioa aurrera ateratzeko babes nahikorik. Ester Muñoz.
10: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
8: Eta investidurak kideenan jarri du ardura, ustelkerian noiz arte jasango duten erabaki behar dutela dio Muñozek. Hori bai, Alderdi Popularrak Sánchezen agerraldia eskatu du kongresuan azalpenak eman ditzan. Kideek bien bitartean zuhurtzia eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak beraldetik ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Maribel Bakero.
11: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu eta itxaroten gaude, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase lehen fase horretan dago, eta horren ondorioz ikusiko dugu, eta balorazio bat eginko dugu.
8: Zurtzia eskatu du ere Podemosek imputazia Lauferraren testu inguruan jarrita, eta zentzu berean eskuinak Zapaterori dion gorrotoaren seinale gisa ikusten du Eskerra Errepublikanako Rufianek. Juntzek, errugabetasun presuntzioa errespetatzea eskatzen duen bitartean.
1: Argedasko herriak aho batez gaitzetsi du senarrak ustez erahildako Saidaren hilketa matxista. Dozenaka bizilagun gerturatu dira udalak deitutako elkarretaratzera eta bertan gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi dute. Gaur biharretan eramango dute epailaren aurrera bere emaztea hil izana aitortu duen gizonezkoa Andoni Amadoz.
12: Lozaparrada batekin eta erabat unkituta amaitu dute bart iluntzean Argedasko Foruen plazan udalak deitutako elkarretaratzea. Saideren hilketa ez dela kasua islatua, emakumea zapaltzen duen sistema oso baten aurpegirik bortitzena baizik. Horixe Jose Luis Sanz alkateak aldarrikatu eta gogorarazi nahi izan duena.
13: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
12: Eta garrantzitsua dela gizarte bezala arazoari lotu eta irtenbidea ematea. Saideren senitarteko eta ingurukoekin ere gogoratu da Argedasko herria eta jasotako erantzuna eskertu du bertako komunitate islamiarrak Arbil Gual presidentea.
14: Convocatoria súper buena. Ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también. Bueno, hemos recibido genial, hicieron un milagro, ¿sabes?
12: Saideren aitortutako hiltzailea 43 urteko senarrak gaur edo bihar eramango dute deklaratzera tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera.
1: Bizkaiko lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia bilduko da gaur akusatu erruduna den edo errugabea den erabakitzeko. Azken ondorioen irakurketa entzun dute azken saioan fiskaltza eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskari eutsi diete frogatutzat eman dute 2021ko urrian akusatuak lapurret egiteko 73 urteko gizonezkoa hiltzuela. Defensak berriz absoluzio eskatu du Nerea Sarriek egunon.
15: Egunon bai, herri epaimaia eguerdiko 12:00 bilduko da deliberaziorako. Azken ondorioen irakurketan Nelson Daviden defensak bere absoluzioa eskatu du.
16: Nelson David Moreno Bolaños no mató.
15: Ziurtatuta ez zuela biktima hil, baina fiskaltzarentzat ez dago zalantzarik lapurreta egiteko helburuz hil zuen berak bakarrik 73 urteko gizonezkoa indarkeriaz itota.
17: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudo en

0: lehena. Eta futbolari bezala, Delornok eta Azpilikuetak irabazita baldin bazuten Premier Liga, orain Zubimendi, Merino eta Kepa Arrizabalaga ere zerrendan sartuko ditugu. Bestalde, Andoni Iraola ere pozik da. Bournemouth lehen aldiz Europarako sailkatu baita bere historian. Seigarren amaitu du liga. Eta gaur, Unai Emery Europa Ligako finalean izango dugu. Emerik zuzendutako Aston Villak gaueko 9:00 finala Friburgoren aurka jokatuko du. Gurean, gaurtik aurrera ligako azken jardunaldiari begira lanean izango ditugu talde guztiak. Begira da Osasunari zuzenduta eta gorritxoen artean Victor Muñozen egoera da kezka iturria. Lesioa du, jokalari erabakigarria da. Une honetan ezin da jakin larumatean jokatu izango duen ala ez. Bulegoetan ere bada mugimentua. Atletikek 2028 arte luzatu dio kontratua Ane Azkonari.
1: Bueno, ba, oso pozik, ba, hemen bi urte gehiago egoteagatik, azkenean niretzat ilusio handia da hemen jarraitzea, eta bueno, ja iaia 10 urte daramatzat hemen, eta bueno, beste bi egitea, ba bueno, imaginatu zelako poza. Orain ba, heldutasun hori daukat, eta bueno, ba, saiatzen naiz, ba, txikienei edo gaztetxoenei, ba, hori transmititzen, eta haien gandik hurbil egoten.
0: 2030 arte berriz, Peru nolaskoain Eibarko jokalaria izango da.
2: Desberdina garelako. Bakarra garelako. Bihotzak agintzen duelako. Horregatik eta beste 2030 arrazoirengatik.
0: Txirrendularitzan Paula Blasik ez du utxegin eta Durangoko klasikoa irabazi du. Bakarrik ailegatu da Ezkurdikaleko helmugara. Lehen euskal txirrendularia Aiala Serrano izan da 28. tokian.
3: Ia esan gogasko gintotzen lehen gurtetik baita asko disfrutatu genuelako. Eta bueno, bakigu oso gorra zala eta saiatu geha horreneko lau vuelta aitan gehiena gordetzen gero bukaerako dena emateko. Eta hola izan da bukaeraino.
0: Maite Urteaga ere bi aldiz bizikleta aldatu ostean Aiala Serranoren gandik gertua llegatu da. 30. sailkatu da Zumaiarra. Giroan erloioaren aurkako etapan irabazleari dagokionez, ez ustekorik ez Filippo Ganak irabazi du. Ez ustekoa Binegok eman du. Ez da hain pedalkada onarekin ikusi eta 13. izan da etapan. Minutu eta 57 segundo atera dizkio Alfonso Eulalio liderrari. 27 segundogatik Portugaldarrak lider mailotari eutsi dio. Markel Beloki ondo 17. izan da etapan eta sailkapen nagusian orain 10. da 4:16.
4: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez. Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza hona izatea. Gaur gau, ba, gero, helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da, bueno, pixkanak adagunak pasatzen nola nijon ez.
0: Igor Arrieta, 20. dugu orain sailkapenean, beste etapa batzuetan du helburua.
5: Konfiantzarekin, ez? Ondo sentitzen naiz, nik uste deskansoguna ondo etorri zaigula danoi, eta, bueno, orain ba, gehatzean ba, etapen bilaz.
0: Dunkerkeko klasikoan, Filippo Ganaren taldekide bat, Arten Smith garaile, Jon Barrenetxea 10. sailkatu da. Gaur, Dunkerkeko lau egunak hasiko dira. Eskupilotan atzo aukeratu zuten B-serieko finalerako materiala, Ander Muruak eta Unai Amianok. Aitzakiarik ez, Amiano eta Murua urren ez urren.
6: Bai, arazoi gabe, zinean denak antzekoa diere bai, bino arazoi gabe, hartu dut gustatzen zizkianak, eta listo.
7: Loten aldetik kexaik ez, nik ustot nireak pixka eta azpitik gehiago ibiltzen dira, bereak igual salida gilodokio frontisa, baina bueno, labo jokatzeko dira eta aldo hortatik eskuseik ez.
0: Hauek finala larun batean jokatuko dute Labriten Unai Amiano eta Ander Murua. Ez horregatik, agur!

0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendian eskutik.
1: Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten burujo eta influentzia trafiko eta dirua zuritzeko delitogatik inputatu ondotik Zapaterok errugabe dela esan du.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: José Luis Calama epailearen autoak dio influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela eta dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela. Lortutako dirua ezkutatzeko Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela eta Plus Ultra aire konpainiaren erreskatea aipatzen du epaileak. Ustelkeriagatik inputatutako lehengo gobernu presidente ohia da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera.
1: Inputazioak peso xokego utzi arren Zapaterori babes erakutsi diote.
3: Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuhurtzia eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, EAJak ikerketa nola garatzen den ikusi nahi du. Maribel Bakero.
4: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu eta etxaroten gaude, ba bueno, epaileak beren lan egin behar dute, instrukzio fase lehen fase horretan dago.
3: Oposizioak ez du aukera galdu, Bosek zentsura mozioa eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura.
1: Argedasen aho batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbide emateko beharra nabarmendu du alkateak.
5: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad estructural entre
3: Saidarena ez dela kasua aislatua salatu du Jose Luis Sanzerriko alkateak eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi du. Dozenaka bizilagun elkartu dira senarrak ustez erahildako Saidaren hilketa matxista gaitzesteko, krimena aitortu duen gizona, 43 urteko senarra atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute Tuterako emakumeen kontrako indar keria zarduratzen den epailaren aurrera.
1: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko.
3: Azken saioan aldeek eutsi egin diete euren eskaerei, defentsak akusatuaren errugabetasuna defendatu eta absoluzioa eskatu du.
6: Nelson David Moreno Bolaños no mató. Muerte natural, muerte natural.
3: Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren aburuz berriz ez dago zalantzarik lapurreta egiteko helburu zil zuen 63 urteko gizonezkoa.
7: Para obtener un beneficio económico no dudo en causar la muerte de José Ignacio.
8: A la misma hora que está falleciendo, está transfiriendo cantidades económicas.
3: Akusazio popularrak diskriminazio astungarria eskatu du, fiskalak 16 urteko espetxe zigorra eskatu du akusazioek 30 urtekoa.
1: Txinan, otxandiko ongi etorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinping presidenteak Vladimir Putin Errusiako presidentea.
3: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bi eguneko goi bilera bi herrialdetako goi mandatariek. Nazioarteko ordena justu baten defentsa egin du Putinek eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko direla nabarmendu du. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusienetakoa, bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela gogorarazi asmo dio Putinek, Siberia bi oliobidea proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
9: Clara Itzarmendi, egunon.
10: Egunon.
9: Nola ari desnatzen Euskal Herria?
10: Ba, Donostian 16 gradu ditugu, Baionan 15, Bilbon 13, Iruñan 12 eta Gasteizen 9. Iragarpenak dio eguzkia gailenduko dela gaurkoan denean, goizean goizbe lainoak agertuko dira Kantauri isurialdean, baina goiz erdirako desegin eta eguzkitsu geldituko da. Termometroak gora egingo dute, maksimoak 23-25 gradu artean geratuko dira, eta izea iparrekialdetik finkatuko da goizean kostaldean, eta arratsaldean behar nealdera zabalduko da.
9: Gero arte.

eta gaur eguzkia hemendik 10 minutu barru aterako da goizeko 6 eta 44 minutuan. Eta sartu gaueko 9 terdiak pasatxoan, 9 eta 34 minutuan. Itxasgora goizeko 8 eta 1 ean izango da eta itxasbera ordubiak eta minutu baterako espero dugu. Eta arratsaldean itxasgora berriro 8 eta 20erako iragarri digu Euskalmetek. Zehaskako egutegiaren arabera, gaur maiatzako 20 estitxuren eguna da.

badela kontatu dizuegu hain justu naturari begira jarrigaren egunean. Gaur naturak zuentzat zein doinu duen galdetu dizuegu. Izan ere, asteburu honetan Alkizan ospatuko da Xabani Aranzabek gidatutako naturaren doinuak jaialdiaren 5. edizioa.

0: esan ez genuen uste, boskaren urtogen eraitxiko ginenik ere. Asi zan emanaldi soil bat izaten, bigaren urtean egun osoko programak eta kultur programak eta bat izan zen. Odea sartu zian gizarte proiektuko gizarte entitateak, ba izan inu bezalako elkarteak. Hirugarren urtean apustu handia egin genuen eta asteburu osoko ekimen bat izaten hasi zen, jaialdi oso bat. Eta hasi ginen lanketa saioak egiten urtadietik maiatza bitartera gizarte entitateekin, ez? Ba, urteotan aspanogi elkartea izan zen, iaz ja gautenarekin egin genuen eta ja zentzu eman zion jaialdi osoari eta urten jada hiru ikastetxekin batera egingo dugu jaialdia bai. Gurekin referente batzuk eramaten genituen edo tailer batzuk egiten ziren, ez? Eskola orduetan eta orduan gure referenteek azkenean izan zitezken hori ere amesteko aukera ematen zien ikasleiz, beste modu batera agian kulture referente horiek edo beste mota bateko referenteak ez zituzten ezagutuko ikasleek, ez? Adibidez, zinema gileak, LH-ko ikasleak dira, gurekin aritzen direnak, eta dut, nola ezagutu zinema gile bat, gurekin, azkenean tailerrak egiten dituzte, zinema gintzarekin lotuta, erlezaintzarekin lotuta, gero sonidistak ere ukitzen ditugu, zinema gintzarekin oso loturik dagoelako, eta ingurua entzutearekin, nutrizioa ere badakagu, zaurtengo gai nagusietako bat osasun bakarra da, ez? Osasun bakarra da, ingurune osasuna, osasun emozionala, osasun fisikoa, denak bat dia, eta bat ez balima dago ondo, bat bera ere ez dago ondo, ez? Eta hori kolektiboarekin, kolektiboko nolabait ez badago ondo, inoak ez dago bera egiten, ez? Hori aldatzatuta, atera dira disiplina guzti hauek, ez? Dantza ere hori barnean dago, kolektiboaren mugimendua, musika, dantza, daude, kriston disiplina pila, eta erreferente pila bate gure altian hau guztia mugitzen, ez? Eta hori, hiru ikastetxe izan dira, bakoitzean hiru saio egin ditugu, eta bukatzen ari gera, gaude eta biak bukatuko dugu ja.
1: Programazio zabala prestatu dute aurtengo ediziorako hiru eguneko egitaragua, ostiralean hasi eta igandera bitartekoa musika, dantza, tailer desberdinak, paiazen ikuskizuna, kontzertuak, gourmet postuak, denetarik izango da asteburu honetan.
0: Hasiko da arratsaldean, ostiralean lauterdietan bostak aldera, eta desioen zuhaitzarekin hasiko gera. Desioak zergatik, urtero naturaren doinuak edizio bakoitzeko zuhaitzitxo bat landatzen dugulako bere desioekin, bosgaren zuhaitza landatuko dugu naturaren doinuak sortzen ari den basoan. Aurtengoa pagoa izango da.
1: Egira.
0: Eta gero dato zapotxin eta loreko lore pailazoak, hori eta gero aurtengo bebekuntza nagusienetako bat eukiko dugu dela open mic musika eukiko dugu gure artean. Mikro ireki bat, non bakoitzak bere musika plazan jartzeko aukera, holtza gainean jartzeko aukera. Larun bata, aurten buelta handi bat eman diogu larun batariz, goiztean eukiko ditugu multitailerrak. Ikastetxetan landutako erreferente ezberdinak etoriko dira, eta publiko horoko gari eskainiko dizkiote tailerroiek. Zinema gintza, One Health, dantza, panderoa, 45 minutuko tailerrak izango dira, eta gero aldatu genezake beste batera joan da. Animatzeko gonbidapena ere hortxe dauz, oso polita izango da dinamika hori bai. Alu dantza taldea etoriko zaigu dantza kalean egitera. Gastronomia postuak ere irikiko dira, hau dantzako jolasak antolatuko ditugu, 7:00 gozategi musika taldea izango dugu. Igandean naturaren doinuak egun nagusia izango da, urtero mantentzen dugu igandea oso hermetiko, ze funtzionatzen duen espazio bada. Eta bueno, aurten artista eta nekazari asko hurbilduko dira gurera, inoiz baino gehiago. Eta gero arratsaldean badatan momenturik, nik uste dut jaialdiko momenturik magikoena, ez? Ze gizarte prozesu guzti horiek, oltzaratuko dira igandean, arratsaldeko 5:00 naturaren doinuak emanaldi nagusian, eta horretarako gonbidatu oso bereziak ditugu, ez? Gure helburuetako bat ere bada hauek eta gazteek euskal kulturako referente batzuk ere ezagutzeko aukera izatea, ez? Iaz Janus Leste dauki genuen, eta aurten ba, Julen Alonso eukiko dugu, Xabi Solano eta Kristina Solano anaiarrak eukiko ditugu, beraz, bueno, gero ba daude John Martin, Alaia Martin, baitxolaritzatik, musikari ezberdinak, bueno, ba, bai, eta letxo bat bildu gera, augustia holtzaratzeko eta gainera, ba, dantzariak, abeslariak, eta nola ez, ikastetxeak.
1: Entzun duzue, izen eta aurpegi ezagun asko pasatuko dira aurten ere bai, aurreko urtean ediziotek jaialetek igaro ziren bezala, aurten ere bai sorpresa bat edo beste egongo da. Hauxe aurrera pentso bat.

0: Ja, bani, Julen Alonso ari gara entzuten, hau ez da estudioko kantu bat. Hau zuzeneko grabazio bada, ez da?
1: Bai, hori da, aldea badago hau beti jabituzun kantuekin. Bai, hau momentua zain haizu goi, oaino gogoratzen, ze hau haudeko asteburuan izan da, ensaiatzen, emanaldi nagusirako zenaturaren doinuak jaialdiak oso momentu magiko eta polita izaten du igandean, arratsaldean, tala naturaren doinuak emanaldi nagusia, eta haudetarako entxegu txikitxo bat egin genuen haudeko asteburuan, eta jo Julen Alonso eta bizen gurekin ensaiatzera bai.
0: Goizeko 6:43 dira. Eta Durangoko azoka oraindik urruti dugun arren urte erditik gora geratzen da liburu eta diskaren azoka honetarako, baina urrutirako begirada hori aktibatu dute gaur Gerediak Elkarteak eta Durangoko udalak sormen bekaren aurkezpenarekin. Musika proiektua da urtengoaren eremua eta hautagai izan nahi duten talde edo bakarlariek iraiaren 21erainoko EPEa izango dute aurkezteko eta aukeratzen denak izango du 15.000 euroko bultzada eta urtebeteko epea. Iker Zabala konta eguzu.
2: 2018ko Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino 8 izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga Elkarteko presidentea da.
3: Azkenengo 8 urteetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion somen bekie, da orte, barriro errobera hori, barriro aztie pentsau dugu, musika izango da somen bekaren, oinarri zen.
2: Eskaintzen dira 15.000 euro eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
3: Aldan horri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta aurretik euskarri fisikoen o digitalien bilan kaleratu dituztenek, horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan beste taldeekin, horrek ez. Bizkoetxe batekin kontratua dutenek, horrepe itxiko dituzke kanpo.
2: Oinarriak Durangoko azoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da eta aurkeztuko da urte betere buruan 2027ko azokan.
0: Eta urmugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. 7. edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete. Bereziki itsasoan eta Bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bidaia izango da, lehendabizi maiatzaren 24-tik ekainaren batera bitarte Kanarietan ibiliko dira, eta uztailaren erdialdetik aurrera Euskal Herrian izango dira musika emanaldiak Aino Agirre xetasunak.
4: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa segitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranten memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
5: Gurekin jarretan kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta hasi dira, horako antzeko edo zerbait egiten zarkatzen dute geografia osoa Kanarietan, irela guztiak oinez, eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalen ibilbidean zehar, harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
4: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta horrekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastal de Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17-19 Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
5: Ba, gure geografian ere beste modu batean eta beste dimensio batean badugun ezolako realitate hori ere bat zean bidazoan pentsatu gandun arten honi fokua jartzea eta ikusgarritasuna ematea.
4: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Amets Arzaius.
6: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
7: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
8: Angeleko ona, Enric Monet, pues habían ido al mismo campo de concentración.
9: Bidaia bat.
8: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nacien biktimen errautzen bila.
8: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
11: Errautzak dokumentala.
12: Eso que veía tu Martí.
11: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
12: ETV honen ere eskuragarri.
13: ETV transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
14: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
13: Eta gero topatzen ez baditu?
14: Ba denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
13: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
14: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
13: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
14: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
15: Euskadi Irratia.
16: Izan litekeen guztia desgaraian, alegia arratsean 8:00.
17: Zazpiak arte Euskadi Irratian argi ibili.
18: Egunon denoi, gaur utzen dizuen, 10 grado temperatura, eta egunez lainatute. Egun izan.
19: Egunon, abaltzizketan goizeko 5:30, 14 grado, eta ateri. Zerua, oskarbi, izarrez estalia, dotore, dotore. Bueno, gaur, egunon, atorrela dirudi. Animo aztezkenakin.
20: Egunon izan, agur.
21: Egunon, Bergaratik, etxepeko farmazian, 15 grado dare. Epele-peli gartzen da. Eta oin momentuan, lainotuta dao, baina ematen dao argitzera ingo da bela. Egoazten ondan hoi?
22: Egunon, 13 grado, belainoan artean gaude, eta arras pasizai polite ikusten dugu.
0: Miramon gainalde hau ere ari da esnatzen, ea Hondarribinzekira dugun. Loli, egunon?
23: Kaixo, egunon den hori. Ba, Hondarribin 16 grado ditugu, eta egun argitsua, eta, bueno, txorillak ere arro da bizkantari.
0: La orden gutxi aldera atera bertzen eguzkia, eraso aldean, argirik bai, Xabier, egunon?
24: Bai, hemen garbi dago, eh? Laino gutxi batzuk guzti goldara txaldetik bat jo. Eta txorik, lolik esan duen zela hemen, kantu guztu ari dira hor. Eta temperatura, bueno, hemen freskoxo, eh? 10 grado. Baina, bueno, ependuko dola, o berotu, zaitzen arron.
0: Hori dio, behintzat euskal metan iragarpenak, ikusiko dugu ala den. Aizue, bikote, orduan biek aipatu dituzue txori kontuak eta txori doinuak. Loli, zuretzate, ze doinu du naturak?
23: Bueno, ba, a ber, a ber nola txaltzen duten hau. Batzutan naturak doño handirikan ere ez du, esan nahi dut. Nire gertatzen zait, orain txori asko dago, baina adibidez uda, udazken aldera, eta izaten da momentu bat mendian, doinurik ez dago, baina hori doinu bat da. Osea, alako isiltasun goxo bat, demora txikitan izaten da, baina hori oso bere xila da. Eta gero, nire gustatzen zait, asko mendian, urrutira, bapotxoka eta zaldian, txintxarria, urrutira entzuten duzunean, hori oso bere xila da. Eta, irugarren esango bitzut baitare, hemen Jaizkibelen, bueno, igotzen zera mendira, baina gero itxasora ere jaisten zera. Eta hor, itxasoko latuak arrokan kontra lertzen direnean,
0: aitzen kontra
23: eta hori oso, bai, oso berezia da. Ez da ondartzako olatuan berdina, diferentia da, eta hori ere, bueno, popola esango ditzute beste batzuk ere bai, baina nik uste horiek irudek, bai, alde batetik isiltasun hori, eta gero... Pollokan txintxarri hori eta arrokak lertzen direnean, osea arrokak olatuak arrokan kontra lertzen direnean, oh, zeberixia, oso komita.
0: Xavier, zuk hiru aukeratuko zaintuzke ala baten
24: bat. Bai, gu hiru harrena urte txabarra,
0: Bai, hori, bai, hori, da.
24: Baina, bai, bai, mene, bueno, aldoazken ere, ipatu da, baso hueltatik, eta horbela zapalduz, zoazela ere, oire, zarata bolite, ura berri nokile, kabie prestatzen nahi dala, ta, entzuten duzunen ere, bai, hueben, naturaz, inguratuta gaude, esan lehik, basoa da, ugari, eta belardik, bueno, belatze politxe da, eta, bai, ba, hori bioik aipatu politxuzkenik.
0: Oiek, bai, doinu egokiak eta politak naturaren doinuak. Hain justu, ala izena du, aste burontan, alkizan egingo duten jaialdiak, bosgarren edizioa urtengoa, eta ez dakiten zondu zuen, baina Xabani kontatu digu, Xabani Arantzabe da gidaria, eta bera kontatu digu, urtero-urtero zuaitz bat landatzen dutela. Aurtengoa, pagoa. Ez dakite, loli zeru ditzen zaizun... Zuaitz aukerak eta hau, ortengoa?
23: Pagoa, hombre, pagoa, zara garrila da. Gainera, bueno, alako mitologia nere, alako misterio bat ere bat du. Eta, bueno, pagoa nitzala, eta udazkenean pagoaren ostuaren kolore aldaketa horire, o pagoa, bueno, zara garrila. Nik gustoko, pagoa oso politia da, ederra da, eta, bai, pagoa, niretzat, oso aukera ona, politia, hoxo, bai.
0: Aurretik, Aritza eta Lizar landatu dute, Xavier.
24: Bai, nahi, bueno, eni ezke pago ziguratuta nahu, Baina, bueno, Aritza esango nuke nik ia, baina, bueno, bai, pago que egiten duen, lolik izan duena, itzala, udaran, pixka sartzen batzea horre, bentzarrat bide pasetxo gara, errekabazterretik, eta pagotarten, freskura beti izango duzu, eta, bai, nahiz kanpon, bueno, kanpon, hemen bero izan, hor barruan sartuta freskotasun, bai. Pagoa politxe, bai. Bai, eta azpin, gero ontxok eta bilatzen baituzu, ba, hobe.
0: Alere,
23: nigoatzen aiz, orain torri zait burura, gure amatxi izenak esaten zuen, deudek errespetu eziotela gaztainondoari. Abez esaten zuen, bai, gaztainondoak goze garaian gaztainakin irina egiten zutela, eta irinarrekin ogila. Eta berak esaten zuen beti hori gaztainondoari kontuz. Garai batean gosiak kendu zutela eta kendutzen zuela eta gaztainari bai halako errespetu bat edo bazioten. Bai. Eta...
24: Bai, hemen gaztainondoa etxe baserri bakoitzek gaztainondo sail bat zuen, Eta hori berai zaintzen zuten, eta horrekin hiruilabeteko janak moldatzen zituzten, Bai,
23: nire, bai, badakit beti hola kontuz gaztainari alako errespetu bat ziren, bai.
0: Pentsa, bak, gaur jarri gara naturari begiran naturako doinuei entzunez, baina Loli, zu astelenetik ari zara, ez da? Pixka bat honi guztiari bueltaka.
23: Bai, bueno, badakizue maiatzaren 18an orain dela urte batzuetatik onara, ospatzen da a ver, nola saltzen zen, landarekiko nazioarteko liuraren eguna. Hau da, eta bai, oso politia da, esan nahi dut, bueno, horren dela urte batzuk asitziren, ba, universitatetan, eta horrela, ba, pixkar landare munduakin, izketan, gauzat eta beste, eta bueno, beste landare mota duen, beste espezie, bueno, ba, hori egin zuten, maiatzaren 18an, eguna hori da, eta ospatzen da, Galaterraldian, Frantzialdian, Holandan, eta bueno, onarare poliki-poliki sartzen ari da, eta egun polizia da, berexia da, bueno, gaztiak eta zire poliki-poliki, baina bueno, egun hori ere ezagutzen.
0: Ba, erreparatu dizaiegun, gure inguruari, ze askotan ba, eguneroko tarrapataka gabiltzen hortan, ez, gure erritmo martzean oitan, ez diogu begiratzen inguruari, baina merezi du, ez da, Xabier?
24: Bai, bai. Bai, zesabizu ba. Bai, eta gero, bueno, aipatu nahi nun, bueno, ya que bukatzen atxuko gara zenpesatzet.
0: Esan bai.
24: Katalunia digulten deuta, atzo bezainen zen argi bildar batzuk pasatzen
0: zitela,
24: postutik, bai.
0: Zantzuna bisita. Eta
24: gero, bomboi kajatxo bat egin bat egin.
0: Ara!
24: Fansak eba ditu hor, tarte galoli, bat eta besten.
0: Fansak, galoli, fansak.
23: Bai.
24: Eta, bueno, bai, pasan nahi nun, bai.
0: Akaso denatik pasako zeitu baten bat loli, ikusiko dugu hori, kontatuko dugu zu.
23: No, kontatuko dugu eta ben.
0: Noski, bikote eskerrik asko, aste honi garo.
24: Eskerrik
23: asko, berdin.
0: Aio. Ba horixe, naturaren doinuei entzun gorregin gabean justu horiei erreparatu zernatu dugu gaur eguna, horrela hasi, eta amaitu dugulako gaurko saioa. Gure mundu zoro hau geldituko balitz, babai, gure lili propioa landatuz. Eta, ostu-zostu, ba, erantziz, Artu gure gaurko lilia, bihar asteko laugarren alean landatuko baitugu, osteguneko, bihar arte pozibizita argibili. Bihar arte pozibizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, xok egoeran, PSOE, Espainiako gobernua oso ukituta eta gizartearen zati handi bat zalantzati utzi du José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente izan zenaren inputazioak. Eskubide sozial ugari aitortu zituen gobernu presidentea ustelkeriagatik inputatu dutela jakiteak sortutako zalantzak, egitik akusazioak ezer baute duen edota, estatu sakonaren beste ahalegin bat izan ote daiteken Sánchez gobernutik botatzeko. Auzitegi Nazionalak leporatzen diona da dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu baten buru izatea. Influentzia trafikoa eta dirua zuritzea. Horiek leporatzen zaizkion delituak. Berak dio, gezurra dela.
2: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto
1: respeto. Legearen baitan egin duela bere jardun oro, hori Zapaterok dioena. José Luis Calama, Auzitegi Nazionaleko epailearen autoak ordea dio, influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela Zapatero. Dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela. Eta diru hori bere ganatzeko propio horretarako sortutako enpresa batzuk. Tartean, Dubain sortutako enpresa bat. Jasotako dirua, 1,145,000 euro, jasotako diruaren zati bat, plus ultra aire konpainiaren erreskatea errazteagatik jaso zuela, hori ere badio autoak. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidente ohia da Zapatero, ekainaren 2an deitu du epaileak Auzitegi Nazionalean deklaratzera. Lurrikara politikoa eragindu noski Zapateroren inputazionek. Gaur kontrol saioa izango da diputatuen kongresuan eta Zapateroren inputazio hori baliatuko du eskuinak Sánchez estu hartzeko. Sánchezen babeslea handienetakoa bilakatua baitzegoen azken urteotan Zapatero. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Eta gobernua eta PSOE bera ere onartu dute ukituta geratu direla.
3: Inputazioak PSOE xok egoeran utzi arren Zapaterori babesa erakutsi diote. Patxi López, kongresuko sozialisten bozera malea.
4: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
3: Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuhurtzi eskatu dute, Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikerketan nola garatzen den ikusi nahi du Maribel Bakero.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baino, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileek bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago.
3: Oposizioak ez du aukera galdu, Boxek zentsura mozio eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak, eta Sánchez sustengatzen duten alderdingan jarri du ardura.
1: Gainerakoan azken ordu hauetan arge da zen aho batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbidea emateko beharra nabarmendu du alkateak.
6: También queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado.
3: Saidaren ez dela kasu isolatua salatu du José Luis Sanz herriko alkateak, eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi du. Dozenaka bizilagun elkartu dira senarrak ustez eraildako Saidaren hilketa matxista gaitzesteko. Krimena aitortu duen gizona, 43 urteko senarra atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrera.
1: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestalde gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua erruduna edo errugabea ote den. Defentsak akusatuaren errugabetasuna defendatu du, aldiz fiskaltzak eta akusazio partikularrak lapurreta egiteko helburuz hil zutela 73 urteko gizonezko hori argi ikusi dute. Eta nazioartean, Txinan Otxandiko ongietorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinping presidenteak Vladimir Putin Errusiakoa.
3: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bieguneko goibilera bi herrialdetako goi mandatariek. Nazioarteko ordena justu baten defensa egin du Putinek, eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko eta inoizko une onenean daudela nabarmendu du. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusienetakoa, bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela gogorarazi asmo dio Putinek, Siberia bi oliobide proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
1: Eta kiroletan txirrindularitzan erakustaldia emanda Paula Blasik irabazi du Durango emakumeen saria.
3: UAE-ko txirrindulari kataluniarra 2026-ko Espainiako bueltako txapelduna bera bakarrik elmugaratu da, Evita Muzik bigarren izan da, eta Alice Tobersek eskuratu du hirugarren postua. Lehen euskalduna, Aiala Serrano izan da 28. postuan.
7: Go asko egin dozen lehen gurtetik baita asko disfrutatu genulako. Eta bueno, bakigu oso gora zala, eta saiatu geha, horreneko lau buelta itan gehiena gordetzen gero bukaerako dena emateko.
3: Italiako giroan berriz, Filippo Ganak irabazi du erlojupekoa, Eulalio Genlider jarraitzen du, Binego bigarren da, eta Markel Olano euskalduna 10. sailkapenean. Hauexe Gasteiztarraren adierazpenak elmugako marra zeharkatu ondoren.
8: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da, ez? Eta, bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina, bueno, bukaeran, bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez.
9: Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta, bueno, azkenean, ba, espero eta emaitza hona izatea.
1: Kontatuko dizuegu baita ere arraunean Euskolabel eta Euskotren ligetako lehen estropadak aurkeztu dituztela eta egingo direla Madrilen. Buitrago de Lozoian jokatuko dira, ekainaren 28 Riosekia urtegian izango da. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
10: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere itxura dotoreko goiza.
10: Hori da bai, eta temperaturari dagokionez, une honetan 16 gradu ditugu Bilbon eta Baionan, 13 gradu Donostian eta 12 gradu Gasteizen eta Iruñean.
1: Eta gaur ere zer, eguzkia eta beroa?
10: Bueno, bero zakar-zakarra ez, baina bai, atzoko temperatura maksimoak neurtuko dira gaur, antzekoak leku gehienetan. 25 gradura iritsiko gara hainbat eta hainbat txokotan, edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean berriz, eguerdi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Gainerakoan, udaberriko giro argia izango dugu, eguzkitxo egongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da enbat lekutan, goiodeiekin gehien bat. Beraz, giro argia izango da eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa.
1: Julen San Martín eta Mikel Retegi, ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzako 20 ditu goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Aurrekari gabeko egoera Espainiar estatuan lurrikara politikoa eragin duena, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren inputazioa. Delitu ekonomikoak ikertzen dituen Polizia Nazionalaren taldeak dokumentuz betetako kaxak eraman ditu Zapateroren despatxotik, baita bere alaben enpresatik ere, Arantxa.
3: Bai, Auzitegi Nazionaleko José Luis Kalama epailaren aginduz egin dira miaketak, dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo ostean epaileak gobernu presidente ohia influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delitua leporatzen dizkio. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo gobernu presidentea da Zapatero, eta datorren ekainaren 2 deitu du epaileak deklaratzera Madrilo. Jane Perez, konta eguzu.
11: 85 orrialdeko autoa da Auzitegi Nazionaleko Kalama epailearena, eta bertan influentzia trafikorako sortutako egitura orokor eta jerarkiko baten buru jotzen du José Luis Rodríguez Zapatero. Egitura horren helburua dirua irabaztea litzateke, eta autoak dio Zapaterok bere kontaktuak eta erakundetako goi karguetara iristeko zuen gaitasuna erabiltzen zuela eragiteko. Lortutako dirua ezkutatzeko berriz, Dubain enpresa bat sortzea agindu zuela, eta elkarte ezberdinak eta dokumentu faltsuak erabili. Zehazki, Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Gobernuak 43 milioi euro ordaindu zituen, baina autoak dio ustezko talde antolatuaren mugimenduak aztertuta Zapaterok bitartekaritza egin zuela, ondoren erreskatearen truke 100%-ko eskupekoa jasotzeko. Beste behin Zapaterok berak ukatu egin du.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
11: Epaiaren arabera, baina, eskupekoen ordainketak mozorrotu eta justifikatzeko Zapaterok bere aholkularitza zerbitzuaren fakturak erabiliko lituzke, eta bere alabek txosten horien maketazio lanenak. Guztira 2 milioi euro jaso zituztela dio Kalamaren autoak. Zapaterok azaldu du tinkotasun eta segurtasunetik garatuko duela bere defentsa eskubidea.
3: Gerra judizial edo lawfarrik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskateen legezkotasuna defendatu du. Zapaterorekin beraz, justiziak justizia egite espero duela gaineratu du Elmas Saiz bozeramaleak, eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
12: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que
3: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei, eta hori egin du Patxi López diputatuen kongresuan bozeramale sozialista denak. Erabateko babesa agertu dio Zapaterori, presidente ohia lawfarraren biktima izan daitekeela ditzen eman du, eta Aznarren hitz hauek ekarri ditu gogora.
4: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
3: Eta Aznarrek hori esan zuenetik sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela esan du Patxi Lópezek. Zapateroren imputazio berri izan eta berehala Boxek zentsura mozioa aurkezteko eskatu zuen Pedro Sánchez gobernutik kentzeko, baina zer diote, nola hartu dute albistea Sánchez kongresuan babesten duten alderdie? Konta iguzu, Ramon Sánchez.
13: Basurtziaz eta Zapateroren errugabetasun presuntzioa aintzat hartuz, esaterako EH Bilduk bezala Maribel Vaquero bozelamari jitzaleak.
5: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu.
13: Ez hori bakarrik, Eskerran Republikanak baita Sumarrek ere inputazioa zalantzan jarri dute. Veronica Martínez, Sumarren kongresuko bozeramalia da.
14: Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
13: Sumarre gainera dira zidu Zapateroren inputazioak ez duela gobernuan eraginik izan behar PSOEren barne auzia delako bere ustez. Junxek berriz gertatu argitzeko eskatu du, eta bitartean Zapateroren errugabetasun presuntzioa respetatzeko. Oposiziotik Boxek Pedro Sánchezen aurka zentsura mozio aurkezteko exigitu dio Alderdi Popularrari, Pepa Millán, kongresuko Boxen bozeramalea.
15: Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo lo antes posible, y desde nuestra posición, evidentemente, muchísimo más.
13: Alberto Núñez Feijóo, Popularren presidenteak esan du, Sánchezek duen irtenbide duin bakarra dimititzea dela, baina ez dute Boxen ordagoa onartu. Ester Muñoz, kongresuko bozeramale popularrak, babes faltagatik porrot egingo lukeen proposamena dela esan du Boxena. Oposizioa, Sánchez babesteko prest dagoen bitartean.
16: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
13: Sánchezen ondoan egon diren guztiak desagertzen ari direla ohartarazi du Partido Popularrak.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko Arrain Azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena estelako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
19: Osasunarekin ez delako jolasten.
20: Esnearen zaporearen gatia.
21: Oso krematsua delako.
22: Bertakoa delako.
23: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
24: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
25: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
24: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
26: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
0: Faktoria.
3: Argedasko herriak aho batez gaitzetsi du senarrak ustez ere hildako Saidaren hilketa matxista. Dozenaka bizilagun gerturatu dira udalak deitutako elkarretaratzera, eta bertan gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi dute. Gaur biharretan eramango dute epailaren aurrera bere emaztea egizana aitortu duen gizonezko Andoni Amadoz.
1: Zaparrada batekin eta erabat unkituta amaitu dute Bart iluntzean Argedasko Foruen plazan udalak deitutako elkarretaratzea. Saideren hilketa ez dela kasua islatua, emakumea zapaltzen duen sistema oso baten aurpegirik bortitzena baizik. Horixe Jose Luis Sanz alkateak aldarrikatu eta gogorarazi nahi izan duena.
2: Hoy también queremos recordar con claridad que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado. Es consecuencia de una desigualdad estructural entre mujeres y hombres.
1: Eta garrantzitsua dela gizarte bezala arazoari lotu eta irtenbide ematea. Saideren senitarteko eta ingurukoekin ere gogoratu da Argedasko herria eta jasotako erantzuna eskertu du bertako komunitate islamiarrak Arbilgo al presidentea.
6: Convocatoria súper buena. Ha llamado el alcalde ayer, al mismo rato me ha llamado a mí, me ha preguntado, me llamaron los agentes de Guardia Civil también. Bueno, hemos recibido genial, fenomenal, ¿sabes?
1: Saideren aitortutako hiltzailea 43 urteko senarrak gaur edo bihar eramango dute deklaratzera tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailearen aurrera.
3: Bizkaiko lurralde auzitegian berriz Nelson David Morenoren aurkako epaiketan herri epaimaia bilduko da gaur akusatu erruduna edo errugabea den erabakitzeko. Azken ondorioen irakurketa entzun dute azken saioan, fiskaltzak eta akusazioek 16 eta 30 urteko espetxe zigor eskariei eutsi diete. Frogatutzat eman dute 2021 urrian akusatuak lapurret egiteko 63 urteko gizonezkoa hiltzuela Bilboko Txurdinaga auzoko bere etxean.
7: Entendemos que Nelson acudió al domicilio y que encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico no dudó en causar la muerte.
3: Fiskaltzaren zatez dago beraz zalantzarik, defensak aldiz absoluzio eskatu du ziurtatuz ez zuela biktima hil.
8: Nelson David Moreno Bolaños no mató. Muerte natural. Muerte natural.
3: Herri epaimaiak ebatzi behar du orain erruduna edo errugabea den Nelson David Moreno 37 urteko espetxe zigorra betetzen ari daia da eta beste hiru gizon homosexual hiltza leporatuta beste hiru epaiketa ditu zain. FIFAk jarritako baldintza zorrotzek eragin dute bestalde 2030ko munduko futbol txapelketaren inguruko osnarketa sakona. Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzalen presidenteak argitu du arrazoia Jon Insausti Donostiako alkateak eta Elisabete Txanobe, Bizkaiko aldun nagusiak zalantzak agertu ostean. Erabaki hartu horretik, letra txiki aztertzeko behar azpimarratu dute erakundeak Janire Geren Navarrena.
9: Aleginak merezi ote duen sakon eta erantzunkizunez aztertu beharra dagoela adierazi du Inigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen presidenteak Bizkaia Irratian FIFAk ezarritako baldintzak oso zorrotzak direlako.
10: Baldintza ekonomikuek oso exigentiek die, baitxe garraio sisteman be baldintza batzuk eskatzeitu ez, Donostin zein Bilbon mundiala dauen artien beste kirol eskaintza edo beste ospakizunak danak ekidin bidie.
9: FIFAk eskatutako txosten guztiak udarako prest izate aurre ikusten du Jon Insausti Donostiako alkateak orduan hartuko du erabakia. Honek ez du zertan Bilborekin bat etorri.
27: Eskatzen diguten dokumentu bakoitzan, gauza berriak, baldintza berriak, elementu berriak azaltzen dira. Beraz, progresiboa da. Eta honek momentu baten ja, azkeneko dokumentu batera eramango gaitu, eta hor, pieza guztiak jarrita puzle oso aukiko dugu.
9: Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak errespetu osoa adierazi dio erakunde kasitako hausnarketa prozesuari eta lasaitasuna eskatu du.
28: Dana aintzat hartu behar da, hau da ondorio ekonomikoak, logistikoak, teknikoak, segurtasunezkoak, baita ere herritarren eguneroko bizitzan izan dezake afekzioa, azken erabakia FIFA-rena izango dela.
9: Eta FIFA-k azken erabakia urtarrilean hartuko duela gaineratu du.
3: Txinak bieguneko goibilari hasiera emanez elkartu dira Xi Jinping eta Vladimir Putin Txinako eta Rusiako presidenteak. Nazioarteko ordena justuaren defensa egin du Putinek eta bide horretan aldebiko harremanak ezinbesteko direla azpimarratu du. Bi herrialden arteko aliantza estrategikoa sendotu nahi dute bisita honetan Txinak eta Rusiak. Beginerakoa zolatzurki egunon.
29: Kaixo, guno, bai, Putin bart gauean iritsi da eta gaur goizan Xi Jinpingek Beijingeko herrian jaurengian ongi etorria egin dio orkestra militarrarekin. Rusiako presidentea irribarretxo ikusten da irudietan. Urte honetan atzerera egiten duen lehen bidaia ofiziala da hau, eta Beijingera urte bat baina gutxiago egiten duen bigarren bidaia. Behin gehiago ere argi geratzen da bere biziko garrantzia duela Txinak Errusiarentzat. Bieguneko iraupena izango duen bidaia honetan Putin Litxian lehen ministro txinatarrarekin ere bilduko da, eta Kremlinen arabera Rusiako delegazioak bilerak izango ditu Txinako hainbat enpresa klaberekin. Besteak beste Siberia bi oliobidearen proiektua zarituko direla espero da. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa, eta oliobide berri honekin erosketak areagotu nahi dituzte.
30: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
4: Putinek bidaia hasi baino lehen Errusiako komunikabideetan adierazi du Mosku eta Beijingen arteko harremana inoiz izan duen momentu onenean dagoela. Hala ere, adituek azpimartzen dute mendebaldeko zigorren pean eta isolatuta dagoen honetan Moskuren Beijingekiko menpekotasun handiegia dela, eta hau ez dela harreman orekatua, akordioak lotzeko orduan Beijingek izango du erabat kontrola.
5: Ebolaren agerraldi berria uste baino zabalduago dagoela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak, eta oso kezkatuta agertu da transmisioaren abiaduragatik. Ondorioz, oraingoz, barkatu 117 heriotza eta 546 kasu susmagarri identifikatu. Hala identifikatu dituzte, horregatik txertoa lortzeko prozesu azkartzeko eskatu dute nazioarteko 100 dituk. Konta iguzu, Landarriz Agirre.
11: Ebolaren bundibungio aldaeraren aurka ez dago zientzia komunitateak onartutako txertorek, baina bai esperimentazio fasean daudenak. 130 adituk egin duten nazioarteko bideokonferentzian laborategiko prozesua azkartzeko eskatu dute. Richard Hatchett, epidemien kontrolerako koalizioaren zuzendaria.
12: There are a number of bundibugio vaccines that are in early preclinical development.
11: Ebolaren zaire aldaerarako sortutako txertuak adibidez, aldaera berri honen aurrean ere nolabaiteko babesa ematen duela ikusi dute, baina momentuz animalietan bakarrik. Agerraldi berria uste zena baino lehenagotik eta azkarrago zabaldu dela pentsatzen dute, eta ez dela bere benetako tamaina ezagutzen. Osasunaren Mundu Erakundeak transmisioa dagoela baieztatu du gainera gaixoen eta osasun langileen artean.
13: This has been reported among health workers indicating healthcare associated transmission.
11: Txertoa noiz iritsiko zain, babeserako materiala eta testak dira lehentasuna, laguntza honen 18 tona jaso dituzte oraingoz Kongoko Errepublika Demokratikoan.
5: Auzitegi gorenak bestalde bidea ireki die zuzeneko senidei hirugarren pertsona baten eutanasia judizialki gelditu alizateko. Gorteko soko bilkura gehiengo handiz ebatzi du eskatzailearekin lotura bereziki estua duten pertsonek legezko eskubidea dutela lagundutako heriotzaren aurka errekurtsoa jartzeko. Katalunian semearen eutanasia paralizatu zuen aita baten kasuaren ondorioz dator erabaki historikoa onintza segurola.
14: Aldeko 23 botorekin eta kontrako 9rekin epaileek onartu dute gertuko senide batek epaitegietan impugnatu dezakeela hurbileko baten lagundutako heriotza. Erabaki honen muina Francesken kasua da. 45 urteko gizonezko honek hainbat iktus jasan ondoren sekuela larriak zituen, eta aitak prozesua etetea lortu zuen Katalunian, naiz eta semea adinez nagusia izan eta bere gaitasun osoan egon. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubi de elkarteko kidea, oso kezkatuta agertu da, bereziki epeak asko luzatuko dituelako.
15: Tanasia legea eraikita dago sufrimenduen kasuen gainean, epeak gure ustetan luze dia dira, baina sokotza dira, gillenez bako egun dira, eta elegitea hauekin ari dira ustetako epeak gastatzen dugu. Sokezkara.
14: Urrengo egunetan ezagutuko dugu jurisprudentzia finkatuko duen behinbetiko testua.
16: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
17: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiori.

0: eginez nagusia bazara.
1: Autoaren GPS-a ulertzea.
2: Txan.
1: Edo zutabe bati ukitu gara.
2: Txan.
1: Aparkatzea.
2: Txan.
1: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
2: Txangan.
1: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
4: Bertako igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak kirol informazioa babesten du.
5: Eta kiroletan gaur azpimarratzekoa, Premier Ligan lehen aldiz entrenatzaile euskaldun batek zuzendutako taldeak, Mikel Artetak zuzendutako taldeak irabazi duela. Jon Altun, egunon.
6: Egunon, bai, alaxe da, Manchester Citytik ez irabaztea behartzen Arsenalek, eta alaxe gertatu da, bana berdindu du Bart Europara selkatu den iraolaren Bournemouthekin. Honen bestez, historiako lehenengo entrenatzaile euskalduna da bai, Premier Liga Ingalaterrako liga irabazten. Arsenalek 22 urte zeramatzan Ingalaterrako liga irabazi gabe. Jokalarien artetik, Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabalaga sartu dira Cesar Azpilicueta eta Asier Delornoren klubera. Hauxe, Arsenaleko jokalarien ospakizuna Bart epaileak amaiera adierazi orduko. Gaur beste titulu bat lor dezakete euskal entrenatzaileek. Unai Emerik Aston Villarekin Friburgoren aurka jokatuko baitu Europa Ligako finala gaueko 9:00 Istanbulen. Irabazizkero 5. titulua eskuratuko luke Emerik. 3 dauzka Sevillarekin eta 1 Villarrealekin. Gurean, emakumezkoetan, Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Athleticekin.

0: Atemen, eta bueno, beste bi egitea, bueno, imaginatu zelako poza.
1: Bigarren mailan, Perun Olaskoainek 2030 arte luzatu du hitzarmena Ibarrekin. Txirrendularitzan, Paula Blasek irabazi du Durango-Durango emakumezkoen saria. UAE-ko txirrendulari kataluniarra, egungo Espainiako bueltako txapelduna, bakarrik elmugaratu da. Muzitzek eta Towersek osatu dute podiuma. Lehenengo euskalduna elmugan, Ayala Serrano 28. postuan. Gizonezkoetan, Italiako giroan, Filippo Ganna, italiarrak Berbaniako erraldoiak irabazi du erlojupekoa. Eulaliok segitzen du lider, bigarren nagusian Vingegaarda 27. Atzo 13. postuan erlojupeko onegia osatu ez baldin bazuen ere, bigarren Vingegaard 27. esan bezala, eta Markel Beloki euskalduna 10. da sailkapenean. Hauexek gasteiztarraren adierazpenak.
2: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da, ez? Eta, bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina, bueno, bukaeran, bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gotea pozin agon edo ez. Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta, bueno, azkenean, espero eta emaitza hona izatea.
1: 42 kilometroko erlojupekoa izan zuten. Igor Arrieta, 20. postuan da sailkapen nagusian, beste etapa batzuetan jarrita duka burua.
3: Konfiantzarekin, ez? Ondo sentitzen naiz, nik uste deskansoguna ondo etorri zaigula danoi, eta, bueno, orain ba, gehatzean etapen bilaz.
1: Dunkerkeko klasikoan, Filippo Gannaren taldekide batek, Arten Smidek irabazi du, Jon Barrenetxea 11. sailkatu da, gaur Dunkerkeko 4 egunak hasiko dira. Arraunean, Eusko Label eta Euskotren Ligetako lehenengo estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago de Lozoian jokatuko dira, ekainaren 28. Rio Sekilla urtegian, erloioaren arkako formatua izango dute, estropada ezberdina eta berezia izango da, binaka aterako baitira treneruak. Neskek 4 luze eta 3 ziaboga izango dituzte, mutilek 6 luze eta 5 ziaboga. Oian Manterola, Orioko arraunlaria.
4: Ikusi deun laukaleta izatea eta 4 luzeta, eta bila, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fizikoa izangoa, 6 luzeta, a ber, gu forma honen gaude, eta dena ematea torriko gara.
1: Esko pilotan, aukeratu dituzte, beserieko finalerako pilotak, Andermuruak eta Unai Amianok, larun batean jokatuko dute finala Labriten, aitzakiarik ez, materialarekin, Amiano lasai, ondo, ailegatu dela esan ditu.
5: Bai, ni gustu abintzat, eskutatik tarazoi gabe, fisiokile bai ondo iristen naiz, eta bueno, konfiantzak inde bai, así que gero finalan bertan una espadezu eta espadezu zuri ematen, alperrik da. Ezkenian gero nervioekin eta eozin gauz.

0: posiblea pasa, baina momentuz gustoa.
1: Eta muruak final hausia aurre ikusi du.
2: Bueno, ba, nik uste dizengo ala gogorra, ez? Bera golpeko pelotari da, ni baino gehiago luzatzen dago pelota, baina, bueno, nik nire armak dauzko, eta zigatuko naz hori ateratzen.
1: Gaur Malagako Nerja herria atletismo mitina dago, eta bertan bestea beste, Martin seguro lakartuko du parte.
3: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana. Bertako, liderrak zuri esker.

0: Goizeko zazpiterdiak egunon guztioi.
1: Abaltzizketa 14 gradu eta ateri. Zerua, oskarbi.
2: Gaur otxan dizan, 14 gradu temperatura eta egunez lainetute.
3: Gaur anizen, 10,6 gradu. Badugu goible bat bastan guzia zarkatzen duna. Alde batetik bertzera, gainerako nahiko garbi.
4: Erregoitiko metxikau zuan, 14 gradu terdi daoz eta zerua lainetuta dao.
5: Iruritan 13 gradu, belainoen artean gaude.
6: Egunon bergaratik 15 gradu dare. Oin momentuan lainetuta dao, baina ematen dau argitzera ingo da bela.
0: Mapa osatzeko esango dugu Iruinen eta Gasteizen 12 gradu daudela gaur goizean, 13 Donostian eta epelago Bilbon eta Baionan 16 gradu.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa, beti hurbil.
0: Eta egun eguzkitsua datorkigula, hori esan digu Euskalmeten Naiara Barredok.
8: Eguzkitsu egongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara, edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguardin guruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak.
7: BM Supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori ba aldago.
9: Ez behintzat eragozpenik edo oztoborik sortzen duenik trafiko arduradunen esanetan.
0: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Auzitegi Nazionaleko epaileak José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia dirua irabazteko legez kanpoko talde antolatu baten buru jo eta influentzia trafikoa eta dirua zuritzeko delituak leporatu dizkio. Zapaterok errugabe dela esan du.
10: José Luis Kalama epailearen autoak dio influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buru zela eta dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela. Lortutako dirua eskutatzeko Dubain enpresa bat sortzea egin duzuela eta Plus Ultra aire konpainaren erreskatea aipatzen du epaileak. Ustelkeriagatik inputatutako lehenengo presidente ohia da Zapatero eta ekainaren bian deitu du epaileak deklaratzera.
0: Inputazioak PSOE xok egoeran utzi du, baina hala ere Zapaterori babesa erakutsi diote.
11: Gobernua sostengatzen duten alderdiek zuhurtzi eskatu dute. Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio, Eusko Alderdi Jeltzaleak ikerketan nola garatzen den ikusi nahi du. Oposizioak ez du aukera galdu, Boxek zentsura mozio eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Partidu Popularrak eta Sánchez sostengatzen duten alderdien jegan jarri du ardura.
0: Bestalde, argedasen aho batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbidea emateko beharra nabarmendu dute.
10: Saidarena ez dela kasu isulatua salatu du José Luis Sanzerriko alkateak eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra. Gogorarazi du, dozenaka bizilagun elkartu dira, senarrak ustez erailako Saidaren hilketa gaitzesteko, krimena aitortu duen gizona 43 urtekoa atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrean.
0: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua erruduna edo errugabea den erabakitzeko.
11: Azken saioan aldeek eutxe egin diete euren eskariei, defensak akusatuaren errugabetasuna defendatu eta absoluzio eskatu du. Fiskaltzaren eta akusazio partikularraren aburuz berriz ez dago zalantzarik, lapurreta egiteko helburuz hiltzuen 63 urteko gizonezkoa akusazio popularrak diskriminazio astungarri eskatu du. Fiskalak 16 urteko espetxe zigorra eskatu du, akusazioek 30 urtekoa.
0: Txinan berriz otxandiko ongietorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinping presidenteak Vladimir Putin Errusiako presidentea.
10: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bi eguneko goibilera bi herrialdetako goimandatariek nazioarteko ordena justu baten defentsa egin. Bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko eta inoizko une onenean daudela nabarmendu du. Txina da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa, bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela gogorarazi dio Putinek Siberia bi oliobidea proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
0: Eta kulturan, bigarren mundu gerraren garaian nazien kontzentrazio eremuetara eraman zituzten euskaldunen oroitzapena dakarren Popel filma gaurtik primeran plataforman ikusteko moduan dago Manu Etxezortu.
12: Popel, txekieratik hartutako hitza, euskaraz errautza. Oier plazak zuzendutako lanak, nazien konzentrazio guneak eta euskal ieslariek eta estatuko beste lurraldetakoek bizi izandako drama erakutsiko digu. Dokumentalak konzentrazio eremuetan hil zirenen errautzen bilera emango gaitu, baina bere buru arriskoan jarriz errautzak gorde zituztenen berri ere emango digu. Historiak beraz, alde gazi gozoak ditu Oier plaza.
13: Dokumentalan azpitzik esan deigun badauela eriotzaren inguruko erretratu krudel bat, baina bebaiak zinio txikion asko, zeo zelanik ba modu injustu baten hil ziren pertsonan memorize dignifiketan dabena. Orduen, badeko background edo trasfondo esan daigun ilun hori, baina ganetik zeu zerre derra dau, ez? Eta nik uste otorre kasualidade asko, konexino asko, geusak ondoen gure dabenak, hobetu gure dabenak dauzela.
12: Gertaera historikoak irudikatzeko, esate baterako naziek presoak konzentrazio eremuetara baldintza kaskarretan nola eramaten zituzten irudikatzeko Kote Kamatxoren animazioa ditu filmak. Donostiako zinemaldian eman zen estraineko Popel filma eta aretoetan izan ondoren gaur primeran plataformara iritsiko da.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Orain arte, inoiz ikusi gabea. Islandian ere, dipteroak aurkitu dituzte. Alegia, badabiltzala han, eltxo, euli eta gixako intsektuak. Inoiz espezalako aldaketa ekologikoa gertatzen ari dela, ziurtatzen du horrek, Islandiako hegazti, ganadu eta landaredia, arriskuan jartzen duena. Islandia izan da, duela gutxira arte, Artikoko herrialde guztietan, eltxorik izan ez duen bakarra. Science aldizkarian argitaratu da, Reykjavik hiriburutik iparraldera eltxoak aurkitzea ez dela kasualitatea. Aldaketa sakon baten adierazlea baizik, dagoeneko martxan dagoena, eta Artikoak horri aurre egiteko ahalbiderik ez duena. Intsektu horien zabalkundeak eragin zuzena izan lezake hango faunarengan, Islandiako elur, oreinak eta karibuak aztoratuta baitabiltza eltxo lainoek erasan da. Aurrez lehendik Islandian intsektuen daturi batere izan estenez, ikerlariek ezin dute alderaketarik egin eta jakin zenbaterainoko kaltea ekar lezaken.
16: Materiak atomoen eskalan nola funtzionatzen duen ulertzeak etorkizun berritzaile eta iraunkorrago baterako bidea irekitzen digu. Nanogunen abanguardiako ikerketetan buru gara. Industriarekin kolaboratzen dugu eta enpresak sortzen ditugu kuantika, materialak eta medikuntza iraultzeko. Ikerbask eta ZIG Nanogune. Gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
18: Bai,
17: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
19: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Bullón Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130ko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
20: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
21: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.
22: Euskadi Irratia.
23: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisten errepaso egin behar dugu Euskadi Irratiko Faktorian, bart NATOko zenbait agintarik prentsaurrea eskaini dute, eta bertan NATOren Europarako komandante gorenak ez du baztertu kontinentetik tropa estatu batuar gehiago erretiratzeko aukera. Trumpek iragarritako 5.000 militarrez gain, datozen urteetan joerak jarraituko duela aurre ikusten da, naiz eta eraberean baiestatu honek ez duela eraginik izango Aliantza Atlantikoaren segurtasun planetan. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
1: Egunon, bai, Alexus Grenkewitzek adierazi du aliatuek aurre ikuste zaketen erabakia dela Trumpena, naiz eta ez zehatz mehatz jakin naiz gertatuko zen. 5.000 soldaduen erretiratzea modu koordinatuan egingo dela ziurtatu du, eta horrek ez duela aparteko eraginik izango NATOren Europako operazioetan.
2: And so we should expect there to be a redeployment of US forces over time as allies build their capacity.
1: Are gehiago, NATOren zutabe Europarren dartzen joaten denean, estatu batuek tropa gehiago erretiratuko dituztela deritzo. Ez du epen muga zehatzik jarri horretarako, baina urtetako prozesua izango dela aurreratu du. Batzorde militarreko buru Giuseppe Cabo Dragonek berriz zehaztu du, segurtasun testu ingurua gero eta komplexoa dela, eta horren aurrean Aliantza Atlantikoak egokitu beharra duela.
3: We are not at war, but we are not at peace either.
1: Gerran ez, baina bakean ere ez gaude, bere hitzetan. Eta Hormuzko itsasarteari buruz, momentuz, ez dago bertara NATOren misiorik bidaltzeko planik. Lehenik maila politikoan erabaki hartu beharko dute agintariek, gero plangintza militar bat zehazteko azaldu dutenez.
0: Estatu batuekin lotuta besterik ere badugu, xikarrezna Xavier González, egunon.
4: Egunon.
0: Estatu batuetako senatuak ebazpen bat onartu baitu Donald Trump presidenteari boterea mugatu eta Iranetik tropa estatu batuarrak erretiratzeko eskatuz.
5: Gerran Trumpek duen boterea mugatzeko helburu onartu du senatuak lehen aldiz gisa horretako ebazpen bat, eta onarpena iritsi da errepublikarren artean lau senatarik alderdiko boto hautsi eta demokratekin batera bozkatu eta gero. Azken hilabete asteetan, 7 saiak ere egin ditu senatuak Trumpen gerra boterea mugatzeko orain arte arrakastarik gabe.
6: Demokratek ebazpenaren onarpena ospatu egin dute, esanez pixkanaka botoz boto ari direla lortzen errepublikanoen harresia eraistea. Dena den, ebazpena orain kongresuan onartu beharko da, eta han onartzen badute ere aurre ikusten da ezerezean geldituko dela Trumpek berak betoa jarriko liokeelako.
0: Bestalde, Peter Magyar herrialdeko lehen ministro berria hasi da. Viktor Orbán duela hilabete eskasa arte Hungaria 16 urtez gobernatu duenaren sarea desegiten, eta desklasifikatu ditu adin txikikoen abusuen inguruko zenbait dokumentu.
5: Dokumentu horiek agerian utziko lukete Viktor Orbán egon zela adin txikikoen abusatzaile bati indultu emateko erabakiaren atzean. 2024an krisi handia eragin zuen gaiak Orbánen gobernuan, Katalin Novak presidenteak kargua utzi behar izan zuen, eta Judith Varga gobernuko justizia ministroak ere bai. Izan ere, herrialdeko webgune independente batek argitaratu zuen, Novakek adin txikiko egoitza bateko zuzendari ordeari indultu eman ziola, adin txikikoen kontrako sexu abusuak ezkutatzeagatik. Indultua etorri zen, Francisco Aita Santua Hungarian bisita egiten ari zenean, eta gaiak aurrekaririk gabeko samindura oldea ekarri zuen. Orain, dokumentuen desklasifikazioarekin, Magyar azpimarratu du iritsi dela erantzukizunak hartzeko aroa, Hungaria berria martxan dagoela eta indultu horien inguruko egia jakin behar dela, eta gaineratu du indultu horiek agerian uzten dutela Orbánen gobernuak ez zituela martxan kontrolerako mekanismo errealik.
6: Hungariako aro berri horrek isla izango luke Europarlamentuan ere, izan ere bere lehen bidaia ofizialean Peter Magyarrek Polonia, Austria eta Belgika bisitatuko ditu besteak beste, eta bere asmoa litzateke Hungariak, Poloniak, Txekiar, Errepublikak eta Eslovakiak osatzen duten Bisegrado taldera batzea Austria. Horrela, pisu handiagoa izango lukete besteak beste Europako diru laguntzen inguruan erabakitzeko.

0: Latinoamerikara begira ere jarri behar dugu, izan ere, Bolivian tentsioa maila gorenean dago. 15 egun dira dagoeneko egoera ekonomikoa salatzeko protestak hasi zirela, herrialdeko dozenaka errepide blokeatu dituzte manifestariek, eta azken egunotan La Paz irian istiluak ere izan dira. Latinoamerikako ITB-ren berri emaleaneko Zuberogoitia, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Manifestariak eneko Rodrigo Paz presidentearen dimisioa ari dira eskatzen.
1: Bakiak ez dio askorik iraunez Rodrigo Paz Pereira presidenteari. Duela 6 hilabete hartu zuen kargua eta azken 15 egunetan herrialdeko hainbat puntutan protestan daudenek errepideak blokeatuta izan dituzte, hiriburuan ere indar hartu dute eta istiluak izan dira. La Paz erdigunean errepikatu den soinua duzue, bertan daude gobernuaren egoitza eta parlamentua, eta inguru horretarako bidea hartu dute manifestariek. Meatzariak, nekazariak, aimara herri indigena eta hainbat sindikatu batu dira protestara. Dinamita eta harriak bota dizkete poliziei, eta horiek bueltan negarra egiragiteko gazarekin erantzun dute. Presidentearen dimisio eskatzen dute manifestariek.
2: Denuncia o sacamos a patadas.
3: Con este gobierno vende patria.
1: Traizio egin diela, ez dituela kanpainan egin zituen promesak bete, eta egoera kaskarra dela Boliviarena. Inflazioak goraka jarraitzen du, erregai falta dago, sektore bakoitza azkenean bere eskariekin atera da kalera.
0: Bestalde, Evo Morales presidentoia protesten atzean dagoela, hori da gobernua dioena.
1: Moralesek bultzatu egin ditu, eh? Jakindu bere alde erabiltzen sektore hauen azerrean. Bere gotorlekutik, txapare eskualdetik esan du, herriaren erantzun natural bat dela egunotan gertatzen ari dira. Gobernuaren zatiketa ere agerian gelditu da. Edman Lara presidente ordea, erretiratutako polizia, segurtasun indarren jokabidea eta indarkeria salatzera atera da.
4: Rechazar categóricamente los actos de violencia que se han suscitado.
1: Kargu hartu eta gutxira, presidenteak eta presidente ordeak harremanak hautsi zituzten. Datozen egunak, zalantzarik gabe, erabakigarriak izan daitezke herrialdearen etorkizunerako.
0: Eta Atlantikora ere begiratu behar dugu, espaziora zehazkin. Azores irletan, Portugalek eraiki nahi baitu bere Cabo Cañaveral propioa.
5: Egoitza berezia bihurtu nahi du Portugalgo gobernuak Azores. Bertatik espaziontziak jaurti soilik ez, espaziotik bueltan datozenak Azores ingurura jeisteare duelako helburu. Azoresetako Santa Maria Irlan eraikitzen ari da horretarako zentro berezia, eta lehen aurreikuspenek diote bi urte barru, 2028an, lurra hartuko duela bertan Space Rider transbordadoreak. 2030erako Azoresetik Hegokoreako satelite bat espaziorantz bidaltzen. Zea hori ere aurreikusia dute agintariek, eta gogorarazi dute satelite eta espaziontzi txikiak jaurtitzeko egoitza izango dela.
6: Baina hori baino lehenago iritsiko da lehen itsasoratzea aurtengo bigarren seihilekoan. Azken urteetan bultzada eman dio Lisboak bere programa espazielari, lehenengo 2019an Portugalgo Espazio Agentzia sortuta eta ondoren sektorea sustatuta. Egun 2000 ditu leudeke Portugalen sektorean lanean eta 200.000 euroko fakturazioa izan zuten iaz.
0: Eta eguneko lehen hausnarketa izpia gaur nazioartera begira, Zigor Aldamael Korreoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
7: Kaixo, Iñaki, egunon.
0: Aipatu dugu gaur puntako albisteari dela izaten Xi Jinping eta Putinen arteko bilera hori. Pasaden astean Xi Jinping eta Donald Trumpen artekoa izan da izpide. Eman dizu zer pentsatua pasaden asteko horrek, ez da, Zigor?
7: Bai, nire ustez lehenik eta behin baieztatu da China dela giderrak eskuetan daukan superpotentzia, eta bere presidente Xi Jinpingek oso modu dotorean esan zuen bezala, Estatu Batuak gainbeheran dagoen herrialdea dela, Donald Trumpek Amerika berriro handi egingo duela esan arren. Era berean, argi geratu da Trump dela aurre egiten diotenak bakarrik errespetatzen dituen gaizkilea. Eta Xi dela, mehatxua aukera bihurtzen dakien benetako estratega. Izan ere, baliteke Washingtonek kalte ekonomikoa eragitea epe laburrean, baina berak luzera pentsatzen du eta etekina ateratzen dio egoerari, ez? Bazkide egonkor eta fidagarri gisa agertzen ari da Estatu Batuen aliatu tradizionalen artean ere. Gainera, eta hori ez da normalena, Trumpek ez du kontsesio edo kontratu handirik lortu. Boeingen 200 hegazkin saldu dituela dio, baina ez dakigu zeintzuk eta Txinak ez du baieztatu. Enpresari handiekin joan da, Elon Musk edo Tim Cook bezalakoekin, eta nabari da Txinako lehiakideen beldur direla. Gainera, berretsi du ez duela Taiwanen independentzia babesten. Xiri, lasaitasun handia emonez, Txinarentzat garrantzitsuena den gai geopolitikoan, ze uartearen subiranatasuna eskatzen baitu. Beraz, China gora egiten du eta Estatu Batuak behera. Trump nahi zuenaren guztiz kontrakoa lortzen ari da.
0: Eskerrik asko zigor datorren astera arte.
7: Urrengo astera arte, Iñaki.
8: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
9: 300 gora lagunek argudiatu dute Argedasko hilketa matxista herrian bertan. Udalak arratsalderako deitua zuen indarkeria matxistaren aurkako protesta ekintza udaletxearen aurreko plazan. Udal ordezkariekin batera Nafarroko erakunde publikoetako ordezkariek eta Argedasko herritarrek bat egin dute deialdi horrekin. Argedasko udalbatzak onartutako adierazpena irakurri dute ekitaldian, gogorarazi dute emakumei egiten dieten eraso bakoitza duintasunaren, askatasunaren eta oinarrizko eskubideen kontrako erasoa dela. Bertaratutakoek minutu bateko isilunea ere egin zuten hilketa alboratzeko. Euskal Herriko txoko askotan egin dituzte hilketa matxista salatzeko protesta Kiruñean, Euskal Herriko mugimendu feministak deituta udaletxe plazan elkartu dira. Iratxe Alvarez.
10: Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizestero patriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
9: Adierazpen hutsaletatik haratago jotzeko beharra dagoela adierazi dute, berehalako neurri eta baliabideak behar direla.
10: Ezin gara begira geratu, ezin dugu onartu erailketa bakoitzaren ostean dolosko keino instituzional soilak ikustea. Biharamunean ezer aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Egoera larri honekin amaitzeko, urgentziazko neurri errealak behar ditugu.
9: Gizarte osoari ere dei egin diote, konplizitateak hautsi eta erantzukizuna hartzera.
10: Baliabide ekonomiko, politiko eta sozial integralak behar dira prebentzioan, babesean eta hezkuntzan interbenitzeko. Sistema judizial eta asistenzial matxistak desmuntatu behar dira.
9: 44 urteko emakumea hil zuenaren senarrak asteburuan dakizuenez, gaur edo bihar pasako da epailearen aurretik. Euskal Herriko aurtengo 5. hilketa matxista da. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzeko 20 ditu gaur, asteazkena da, goizeko 8ak izateko 7 minuturen faltan, kaleko giroak gaur zer itxura izanen duen ezagutuko dugu. Euskal Meten arabera, eguzkitsu egonen da gaur denean, goizean goiz behodeiak eta lainu batzuk ere sortu dira barnealdeko zenbait baiagatan, baina goizerdirako desegin eta eguzkitzu geldituko da goiodei fin batzuekin. Goizean haizea iparrekialdetik finkatuko da eta arratsaldean gehiago izanen da hegoaldekoa. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu eta adi gaur 28 gradutara iritsi gaidezkelako.
8: Iruin herria goizetik.
11: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
12: Yes, Susan, and then right and there.
11: Oh, okay. And is that place far from here?
12: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
13: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
14: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
9: Música Patxibera Arartekoak 2025eko txosten aurkeztu du Nafarroko Parlamentuan gizarte desberdinkeriak areagotzen jarraitzen duela ohartarazi du berak. Aritz Pascual, egunon.
15: Egunon bai, pasaren urteko jardueren errepaso egin du Arartekoak eta ohartarazpen argia egin du. Gizarte arrakala handitzen ari da Nafarroan eta kasu geroz eta jende gehiago geratzen ari da atzean, bazterrean. Gizarte bazterkeriarik gabeko Nafarroa eraikitzera dei egin du Patxiberak.
16: Que la brecha de desigualdad social no solo termina de atajar, sino que sigue creciendo. Y esto, convendrán conmigo sus señorías, no es un buen síntoma para nuestra sociedad.
15: 13.000 herritar pasa ziren pasaden urtean Arartekoaren bulegotik. Eskubide sozialen arloan jaso ditu kexa eta kezka gehienak, zerbitzu sozialen irismena, tramiteak, atzetik datoz osasun alorra eta hezkuntza. Gurera bizitzera etorri direnekin kezka du Patxiberak. Oraindik ere administrazioa ez dutelako gertu sentitzen eta haren bizkar eraikitzen ari direlako bizitza. Guztiok batera, inor alboan edo atzean geratu gabe aritzea eskatu die Nafarroko parlamentariei.
9: Iruñeko auzonetara gerturatuko gara une batez, esateko Iruñeko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu duela Golem Zinemekin 2026an, Baiona eta Yamaguchi zinemetako aretoak Donibane auzonetako elkartek eta beste kolektibo batzuek alokatu ahal izan dezaten. Helburua da erakunde horiek kultura eta elkarte jarduera garatzeko gune bat izatea, udalak espazioa ustearen kostu osoa bere gain hartuko du, 15.000 euroko partida bat gaitu du 2026ko udal aurrekontuen kargura, Iruñeko udaleko sozialistek taldea zuzenketa baten bidez. Akordioa atzo sinatu zuten, hitzarmenak auzoko elkarte sarearen eskaera historiko bati erantzuten dio, zeinak eskatzen baitzuen kultura jarduerak egiteko espazioak eta ekipamendua behar zituela. Aretoak erabiltzeko baldintzei dagokienez, jarduerak auzoko elkartek susatu beharko dituzte, legez eratutako elkarteak izan beharko dira, eta dagokion erregistron inskribatuta ere bai. Gainera, irekiak, doakoak eta interes komunitario argikoak izan beharko dute. Eta Herriberara begira jarriko gara une batez, Santxiko horreta herri lasterketan parte hartzeko izen emateko epea zabalik jarri dutela dako dagoeneko. Nafarroko Herriberan kirola, auzolana eta euskara batzen dituen proba da eta udazkenarekin batera iristen da. Urriaren 3an izanen da urten, 4.ez eta izen emateko epea ireki dute jada diogunez, agerraldia elkartearen webgunean agerraldia.eusen bidez. 80 voluntario inguru aritzen dira antolakuntzan, 150 bat korrikalari aritu ziren iaz, eta 200 iristea espero dute aurten, horixe da jarritako erronka. Bi ibilbide egiteko aukera izaten da, motza 7 kilometro ingurukoa, herri lasterketaren izaera indartzen segitzeko asmoarekin, eta luzeagoa, maratoi erdi bat, kirolariagoak direnentzat bideratutakoa. Agerraldia elkarteak eta Union Tutela elkarteak antolatzen dute Santxiko horreta lasterketa, euskararen normalizazioa eta erabilera auspotzeko lasterketa bada.
8: Iruñerria goizetik.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
18: Bai,
17: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Hiru musika jaialdi datoz Iruñera, bata bestearen atzetik, Dance Pointek hartuko du lekukoa lehenengo, asteburu honetan bertan, Ciudadelara musika elektronikoa ekarriz, Javier Suezkunda, sustatzailea.
1: Lo que siempre buscamos es la música electrónica pura, música de raíz. Porque hay muchos eventos de electrónica que vienen a desdibujar un poco el aspecto cultural que realmente...
0: Musika elektronikoaren kultura, sustraietatik izan dadila nahi dute, tokia izanen dute, teknoak, psikodeliak, musika diskoak eta baita jasak ere.
1: Que son los míticos 808 State, que son leyendas de la música electrónica del Reino Unido, pioneros de la música rave en a finales de los 80. Traemos a los escoceses Slam, que son...
0: Larun batean izanen da, arratsaleko lauetatik aurrera, horietaz guztietaz gozatzeko aukera, 3000 sarrera baino gehiago salduak dituzte jada. Eta helduden asteburuan maiatzaren 29 eta 30ean Iruña Rockek hartuko dio txanda. Rockaren barruan indarra duten talde historikoak eta gutxika bidea egiten ari diren taldeak bateratuko dira, Juanjo Biedmada sustatzailea.
2: Lo característico este año que hemos mezclado mucha banda joven navarra con bandas de que sean arraigadas, pues como no ser un S.A. y la verdad que la fórmula, visto lo visto, está funcionando bien.
0: S.A., Narko, Zeamaiz, Kaos Urbano, Motxila 21, Dinamita, Nafarroa, 1512 eta Periferia egoko dira Oltza, gainera besteak beste. Amaitzear dira sarrerak. Eta jaialdien zikloa amaitzeko En Vivo iritsiko da. Iaz Nafarroarenan egun batez egin zuten hitzordua, aurten Iruñeko erdigunera gerturatuko dira bi egunez. Ekainaren 5 eta 6an estilo desberdinetako musika taldeek eginen dute bat. Euskarazkoek lekua izanen dute, bertako eta kanpotik etorritakoek ere bai. Ruben Jauregi da sustatzailea.
3: Nuestra propuesta pues es una, diría yo, una mezcla de pop, rock y también de bandas potentes en euskera, ¿no? Que nuestras cabezas de cartel así serían pues sobre todo La Moda, tendremos a
0: ETS, Janus Lester eta Sune ire izanen dira Oltzan. Dance Point lehenbizilarun batean Ciudadelan, Iruña Rockero, eta En Viborekin amaituko da zuzenean musikaz gozatzeko aukera. Eta musikarekin iritsi gara goizeko 8:00.
4: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Egunon guztioi, PSOE xok egoeran, Espainiako gobernua oso ukituta, eta gizartearen zati handi bat zalantzati. Utzi du, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente izan zenaren imputazioak. Eskubide sozial ugaria aitortu zituen gobernu presidentea ustelkeriagatik imputatu dutela jakiteak sortutako zalantzak dira. Egiatik akusazioak ezer baute duen, edota estatu sakonaren beste alegin bat izan ote den Sánchez gobernuti botatzeko. Auzitegi Nazionala leporatzen diona da, dirua irabazteko legezkanpoko talde antolatu bat izatea, talde horren buru izatea gainera, influentzia, trafikoa eta dirua zuritzea, delitu horiek egozten zaizkio. Berak dio gezurra dela.
6: Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
5: Legearen baitan egin duela bere jarduera oro. José Luis Calama, epailearen autoak dio, influentzia trafikorako sortutako egitura egonkor eta hierarkiko baten buruzera Zapatero, dirua irabazteko bere kontaktuak baliatzen zituela, eta diru hori gero propio horretarako enpresa sortutako enpresa batzuren bidez kobratzen zutela, tartean Dubain sortutako enpresa baten bidez. Milioi bat eta 900.000 euro baino gehiago bidegabe jaso izana uste dute ikerlariek, eta diru horren zati bat etorri zela Plus Ultra Aire konpainiaren erreskatea errazteagatik. Ustelkeriagatik inputatutako lehen gobernu presidente ohia da Zapatero Espainiar Estatuan, ekainaren 2an deklaratu beharko du epailearen aurrean. Lurrikara politikoa eragindu noski, Zapateroren inputazioak ordubete barru diputatuen kongresuan kontrol saioa hasiko da, eta pentsatzekoa da Pedro Sánchez estu hartuko duela eskuinak, eta ikusteko dago bere kideek ere ze azalpen eskatzen dizkioten honen guztiaren inguruan. Zapateroren inputazioa izango delako eguneko izpide nagusienetakoa gaur ere kongresuan, Sánchezen babesle handienetakoa izan baita azken urteotan presidente ohia. Izaroin Sausti, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
5: Gobernua beraz ataka estuan dago eta PSOEk aitortu du ukituta dagoela.
7: Inputazioak PSOE xoke egoeran utziarren Zapaterori babesa erakutsi diote Patxi López Kongresuko sozialisten bozeramalea.
8: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
7: Gobernua sustengatzen duten alderdiek zuhurtzia eskatu dute Euskal Herria Bilduk informazio gehiago behar duela dio EAJak ikerketan nola garatzen den ikusi nahi du Maribel Bakero.
9: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina, bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan, eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu, eta itxaroten gaude, ba, bueno, epaileak bere lan egin behar dute, instrukzio fase, lehen fase horretan dago.
7: Oposizioak ez du aukera galdu, Boxek zentsura mozioa eskatu du, baina horretarako babesik ez duela gogora ekarri dio Alderdi Popularrak eta Sánchez sustengatzen duten alderdiengan jarri du ardura.
5: Ordu erdi barru goizeko 8:30etan faktorian espero dugun Nerea Kortajarena EH Bilduren programa arduraduna eta legebiltzarkidea galdetuko diogu inputazio honen ze irakurketa egiten ote duten eta EH Bilduk Pedro Sánchezen gobernuari ematen dion babesa berrikusi beharrik ikusten ote duten. Galdetuko diogu baita ere 2030ko futboleko mundu txapelketak jarri duen izpideaz Donostian eta Bizkaian erakundetan zalantzak sortu dira hautagaitza horren inguruan EH Bilduk ze jarrera duen jakin nahiko genuke. Egunari begira jarrita bilera bat ere agendan azpimarratzeko, Imanol Pradales lehendakariak Fernando Clavijo Kanarietako presidente hartuko du gaur goizean Ajurianean. Mai gainean besteak beste migrazio politikak Irango gerrak eragindako ondorio ekonomikoei nola aurre egin eta berrikuntza eta giza politiketako lankidetza akordioak Marijo Garmendia.
10: Indarra hartu du azken urteotan Euskadiren eta Kanarien arteko lankidetza instituzionalak, batez ere berrikuntza eta gizarte politiken arloan. Migrazioa eta ekonomia eraldatzea dira bi erkidegoek partekatzen dituzten erronkak eta horiei aurre egiteko hainbat hitzarmen eta proiektu bateratu dituzte martxan. Mugarri nagusia 2025ko irailean jarri zuten ikerketa garapen eta berrikuntzaren arloko lankidetza protokoloa sinatu zutenean. Migrazioaren kudeaketan ere agerikoa da elkarlan hori, jatorrizko herrialdeetan prestakuntza sustatzen duten ekimen eredua defendatzen dute migrazio ordenatua eta laneratzea errazteko.
5: Azken hor
10: bai, bada lankidetza hitzarmen horiek besteak beste izanen dituzte gaur solasgai Pradalesek eta Clavijok goizeko 9:30etan hasita Ajurianean eginen duten bileran.
5: Azken orduotan argeda zen aho batez gaitzetsi dute Saidaren hilketa matxista eta gizarte bezala arazoari irtenbidea emateko premia nabarmendu du alkateak.
11: Hoy también queremos recordar con claridad que a la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, es consecuencia de una desigualdad.
7: Saidarena ez dela kasu isolatua salatu du Jose Luis Sanz herriko alkateak eta gizarte bezala genero indarkeriari aurre egiteko dugun bete beharra gogorarazi du. Dozenaka bizilagun elkartu dira senarrak ustez erailako Saidaren hilketan matxista gaitzesteko krimena aitortu duen gizona 43 urtekoa atxilotuta dago eta gaur biharretan eramango dute tuterako emakumeen kontrako indarkeria zarduratzen den epailaren aurrera.
5: Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestalde gaur elkartu eta hasiko da herri epaimaia deliberatzen akusatua errudun edo errugabe ote den erabakitzeko.
7: Azken saioan aldeek eutsi egin diete euren eskariei, defentsak akusatuaren errugabetasuna defendatu eta absoluzio eskatu du.
12: Nelson David Moreno Bolaños no mató, muerte natural.
7: Fiskaltzaren eta akusazio partikulararen aburuz berriz ez dago zalantzarik lapurreta egiteko helburu ziltzuen 73 urteko gizonezkoa.
13: Para obtener un beneficio económico no dudo en causar la muerte de José Ignacio.
14: A la misma hora que está fallecido.
7: Akusazio popularrak diskriminazioa astungarria ere eskatu du, fiskalak 16 urteko espetxe zigor eskatu du akusazioek 30 urtekoa.
5: Eta China notxandiko ongietorri ekitaldiarekin hartu du Xi Jinpingek Vladimir Putin Errusiako presidentea.
7: Segurtasun neurri zorrotzen artean egingo dute bi eguneko goi bilera bi herrialdetako goi mandatariek nazioarteko ordena justu baten defentsa egin du Putinek eta bide horretan Pekinen eta Moskuren arteko aldebiko harremanak ezinbesteko eta inoizko une onenean daudela nabarmendu du. China da Errusiako produktu energetikoen erosle nagusietakoa bada Mosku energia hornitzaile fidagarri eta egonkorra dela. Hori gogorarazi dio Putinek Siberia bi oliobidea proiektua garatzearen garrantzia gogoratuz.
5: Kiroletan Jon Altuna egunon.
15: Egunon Iñaki.
5: Nabarmendu beharrekoa futbolean Mikel Arteta Ingalaterrako liga irabazi duela Arsenalekin.
15: Historiako lehenengo entrenatzaile euskalduna da Arteta Premier Liga lortzen. Manchester Citytik bat ez irabaztea behar zuen horretarako eta halaxe gertatu da. Bana berdindu du Europara bidean den iraolaren Bournemouthekin. Honen bestez, 22 urteren ostean, Zubimendi, Merino eta Keparen Arsenal txapeldun Ingalaterran. Gaur Unai Emerik dauka aukera Aston Villarekin, Friburgoren aurka jokatuko du Europa Ligako finala, irabazizkero bosgarren Europa Liga eskuratuko luke Hondarribitarrak. Txirrendularitzan, Paula Blasi bueltako garaia nagusi Durango emakumezkoen sarian, Italiako giroan, Filippo Ganna 42 kilometroko erloiupeko luzean, Eulaliok segitzen du lider, Vingegaard 27 segundura, Markel Beloki 10garrena da nagusian, gaur 11garren etapa gora beratsua jokatuko dute. Eta arraunean, Euskolabel eta Euskotren Ligetako lehen estropadak aurkeztu dituzte Madrilen, Buitrago de Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an, Rio Sekilla urtegian, erloiuaren aurka binaka aterako dira traineruak.
16: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
17: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldagon.
18: Babai eta Bilbon daude orain hilerari gluzenak, A8an Miraflorexen Basaurirantz, AP68ko desbideraketatik gertu bi autok ezberra izan dutela esan digu segurtasun sailak, eta Errekaldetik atzera iristen dira hilarak. Elgoibarren AP8an kamio bat dago matxuratuta Bilborantza, eta hemen kilometro terdikoak dira autoilerak, eta azkenik N1an, Irura Bilabona pare ez da istriburik edo matxulari gertatu, baina trafikoa mantsoa da Lasarteran.
16: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
19: Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
20: Kaixo, egunon.
19: Egun sentipolita daukagu gaur ere, ondorengo orduak nolakoa datoz.
20: Beno, ba, bai, gaur ere udaberriko giro argi eta atsegina izango dugu. Eguzkitxo egongo da, baina batez ere goizean leku batzuetan zerua zuriska xamar agertuko da. Ondoren, goiodeiak izango dira, baina esan bezala giro argia izango da nagusi. Eta temperaturari dagokionez berriz, batzoko balioen antzekoak neurtuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara, edota balio hori ere gaindituko da, batez ere barnealdean. Kostaldean berriz, eguerdi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasartzean ere, 22-23 gradu ingurukoak. Beraz, gaur giro argia izango da eta temperatura atzokoaren nahiko antzekoa, momentuz bero handirik gabe.
19: Julen San Martín eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 20garrena da, goizeko 8:10.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
6: Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
19: José Luis Rodríguez Zapatero, 2004 eta 2011 artean Espainiako gobernu presidente izandakoak dio, errugabea dela. Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Kalama epaileak delitu oso zehatzak leporatzen dizkio, influentzia trafikoa eta dirua zuritzea. Epailea dio gainera talde antolatu baten buru zela Zapatero, bere eragina baliatzen zuela dirua lortzeko. Nerea Sarriegi, egunon. Autoaren arabera nola aritzen zen Zapatero buru zuen talde hau?
21: Baikerketaren arabera, Zapatero ustezko ustelkeria sarearen burua zen itzalpean. Presidenteak, bere laguna den Julio Martínez Martínez, enpresariaren bidez, mesedeak eskatzen zizkioten enpresen ordainketak bideratzen zituen. Epailearen arabera, ia 2 milioi euro eskopekotan. Zapaterok, bere influentzia eta kontaktuak erabil eskaintzen zizkien enpresei, batez ere, laguntza publikoak jasotzeko eta trukean eskupekoak jasotzen zituen. Mesede horien bidez gauzatu izango zen autoaren arabera plus ultraren erreskate publikoa. Sarearen koordinazio zentroa Zapateroren bulegoan kokatzen du Kalama epaileak Ferraz kalean Madrilen, eta handik dio Zapaterok aginduak eman eta Martinez enpresariak diseinatzen zituen planak.
19: Eragitearen truke eskupekoak jasotzeko ze enpresa sare erabiltzen zuten?
21: Ba, Martinez lagunarekin batera Analisis Relevante sozietatea sortu zuten. Sozietate horrek, enpresekin kontratuak sinatzen zituen, aholkularitza zerbitzuak eskaintzeko, baina epailearen arabera benetan ordainketak bideratzeko erabiltzen zuten. Hau da, pantaila bat benetako negozioa estaltzeko. Horrez gain, Dubain offshore sozietate bat sortu izana leporatzen dio epaileak Zapaterori, ara bideratu izango lituzkete, plus ultraren erreskatearekin lortu zuten diruaren zati bat, eta badago hirugarren enpresa bat ustez implikatuta, Zapateroren alaben What the Fab marketing enpresa. Epaileak uste du, enpresa hau ere erabiltzen zutela, beste enpresen aldetik jasotako eskupekoak bideratzeko.
17: Eta eskupekoiek, diru hori nondik zetorren, nork ordaintzen zien?
21: Ba, plus ultra egazkin kompainia venezuelarra izan zen autoaren arabera bezero nagusia, analisis relevanterekin kontratua 2020ko uztailean sinatu zuten, hau da, Sánchezen gobernuaren erreskatea jaso baino 8 hilabete lehenago, baina harago, Txinan, Venezuelan eta Arabiaren Emirerrietan petrolio eta urre salerosketarekin negozioak ere aipatzen ditu epaileak autoan. Ez dago Zapateroren kontrako froga zuzenik, baina bai enpresari hauen guztien mezu ugari Zapatero pana edo lagun gisa deskribatuta.
17: Zapatero berak argi esan du errugabea dela eta plus ultraren kasu zehatzean gainera nabarmendu nahi izan du ez zuela inolako eskuartzerik izan.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
17: Zapatero kala ere, senatuko ikerketa batzordean orain bi hilabete azalpenak eman zituen leporatzen zizkioten hainbat gauzaren inguruan, bertan bai onartu zuen, bere lagunarena zen analisis relevante enpresaren bidez, kobratu izan zituela lanak, legezkoak baina lanak.
21: Bai, onartu zuen analisis relevanterentzat nazioarteko politikaren balorazio txostenak egin izan dituela.
6: 70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo.
21: 70.000 euros brutos. Lan horiengatik 70.000 euro inguru jaso dituela, ikerketaren arabera aldiz ia 500.000 izan dira. Eta aitortu zuen baita ere, berak eskatu ziola analisis relevanteri bere alaben marketing enpresaren zerbitzuak kontratatzeko.
6: Le propuse también que la agencia de mis hijas, What the Fab, hiciera las tareas de marketing, de comunicación.
21: Baina, hortikarago esan dugu, eskupekoak jaso izana erabat ukatu zuen.
17: Ba horixe, autoak Zapaterori leporatzen diona. Zapatero iraganeko gobernu presidentea da, baina gaur egungo Espainiako gobernua duen babesle ere bada. Beste buruzagi sozialista batzuk Sánchezen gobernuari bizkar eman dioten bitartean, Zapaterok Sánchezen gobernuari eusteko ahalegina egin du, haren ekarpena nabarmentzekoa, eta sarri ikusi dugu PSOEren mitinetan ere. Horregatik, Zapateroren inputazioa kolpe gogorra da Sánchezen gobernuarentzat, eta gobernua somatu dugu izaro Zapatero babestuz.
1: Bai, gerra judizial edo lawfareik aipatu gabe, Espainiako gobernuak pandemia osteko aire konpainien erreskaten legezkotasuna defendatu du, Zapaterorekin beraz justiziak justizia egitea espero duela gaineratu du Elma Saiz bozeramaleak eta eskuinak gobernu presidente ohiari dion amorrua nabarmendu du.
2: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha.
1: Pedro Sánchezek Zapateroren izen ona defendatzeko eskatu die PSOEko zuzendaritzako kidei eta horixe bera egin du Patxi López diputatuen kongresuan, bozeramale sozialista denak erabateko babesa agertu dio Zapaterori, presidente ohia loferaren biktima izan daitekela aditzera eman du eta Aznarren hitz hauek ekarri ditu gogora.
8: Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
1: Eta Aznarrek hori esan zuenetik, sozialistei gauza asko gertatu zaizkiela esan du Patxi Lópezek.
17: Pentsatzekoa da gaur diputatuen kongresuan eskainak estu hartuko duela Pedro Sánchez Zapateroren inputazioaren ondoren. Boxek jada zentsura mozioa aurkezteko eskatu du Pedro Sánchez gobernutik entzeko, baina zer diote, nola hartu dute albistea Sánchez gobernuan babesten duten alderdie, Ramon?
22: Basurtziaz eta Zapateroren errugabetasun presuntzioa aintzat hartuz, esaterako EH Bilduk bezala Maribel Vaquero bozelamari jeltzaleak.
9: Larriak dira, izan diren akusazioak, baina bueno, dago zurrumurru asko kausa honen inguruan eta guk prudentziaz jokatu nahi dugu.
22: Ez hori bakarrik, Eskerran Republikanak baita Sumarrek ere inputazioa zalantzan jarri dute. Veronica Martínez, Sumarren kongresuko bozeramalia da.
23: Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
22: Sumarre gainera dira zidu Zapateroren inputazioak ez duela gobernuan eraginik izan behar PSOEren barne auzia delako bere ustez. Junxek berriz gertatu argitzeko eskatu du eta bitartean Zapateroren errugabetasun presuntzioa errespetatzeko. Oposiziotik Boxek Pedro Sánchezen aurka zentsura mozio aurkezteko exigitu dio Alderdi Popularrari, Pepa Millán, kongresuko Boxen bozeramalea.
24: Vamos a seguir
0: pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para desgastar a este gobierno, para echarlo lo antes posible, y desde nuestra posición, evidentemente, muchísimo más.
3: Alberto Núñez Feijóo, popularren presidenteak esan du, Sánchezek duen irtenbide duin bakarra dimititzea dela, baina ez dute Boxen hor dagoa onartu. Ester Muñoz, kongresuko bozeramale popularrak, babes faltagatik porrot egingo lukeen proposamena dela esan du Boxena. Oposizioa, Sánchez babesteko prest dagoen bitartean.
10: Nos faltan 4 votos. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
3: Sánchezen ondoan egon diren guziak desagertzen ari direla ohartarazi du Partido Popularrek.
11: Gai aldatuta, azken ordu hauetan Frantziako poliziak persona bat atxilotu du Biriatun, terrorismoaren apologia izan daitekeen delituak egotzita, Marijo.
24: Unai Villacorta Urruñako ikastolako zuzendaria da atxilotua, eta haren atxiloketa salatzeko elkarretaratzea egin dute Urruñan dozenaka lagunek. Gaur egungo testu inguruan, errepresio politika ulertezina dela salatu du Ibai Agirrexek ikastolaren izenean.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaja.com.
27: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
29: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones 2 bolsas también, por favor.
31: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
32: Bai, sartu kontuan mesedez.
31: Mila esker mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
32: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
33: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
4: Factoria. Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
34: Irureundik gora lagunek arbuiatu dute argedasko hilketa matxista udalak arratsaderako deitu azuen indarkeria matxistaren aurkako protesta ekintza udaletxearen aurreko plazan eta udal ordezkariekin batera Nafarroko erakunde publikoetako ordezkariek eta argedasko herritarrek bat egin zuten deialdi horrekin atzo arratsaldean. Argedasko udalbatzak onartutako adierazpena irakurri dute ekitaldiaren hasieran, gogorarazi dute emakumei egiten dieten eraso bakoitza duintasunaren, askatasunaren eta oinarrizko eskubideen kontrako erasoa dela. Bertaratutakoek minutu bateko isilunea egin zuten hilketa alboratzeko. Euskal Herriko txoko askotan egin dituzte hilketa matxista salatzeko protestak, Iruñean Euskal Herriko mugimendu feministak deituta udaletxe plazan elkartu dira. Iratxe Alvarez.
35: Osen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
34: Adierazpen utxaletatik haratago, jotzeko beharra dagoela adierazi duten berehalako neurri eta baliabideak jarri behar direla.
35: Ezin gara begira geratu, ezin dugu onartu erailketa bakoitzaren ostean dolosko keino instituzional soilak ikustea. Biharamunean ezer aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Egoera larri honekin amaitzeko, urgentziazko neurri errealak behar ditugu.
34: Gizarte osoari egin diote deialde batetik, konplizitateak hautsi eta erantzukizuna hartzera, eta baita erakundei ere.
35: Baliabide ekonomiko, politiko eta sozial integralak behar dira prebentzioan, babesean eta hezkuntzan interbenitzeko. Sistema judizial eta asistentzial matxistak desmuntatu behar dira.
34: 44 urteko emakumea hil zuenaren senarrak asteburuan argedasen, gaur edo bihar pasako da epailearen aurretik. Euskal Herriko aurtengo 5. hilketa matxista da. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzako 20 ditu gaur, goizeko 8:30 izateko 7 minuturen faltan, kaleko giroak gaur zer itxura hartuko duen ezagutuko dugu. Euskal Meten arabera eguzkitsu egonen da gaur denean, goizean goiz be hodeiak eta be lainu batzuk sortu dira, barnealdeko hainbat baiaratan bereziki, baina goizerdirako desegin eta eguzkitsu geldituko da, goiodei fin batzuekin. Goizean haizea iparekialdetik finkatu da, eta arratsaldean gehiago izanen da hegoaldekoa. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu, eta adi, gaur 28 gradutara iritsi gaitezkelako.
4: Iruñerria goizetik.
1: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Maiatzaren 21, osteguna, 8:00 Oko Andre Maria plazan, Sara Zozaiaren kontzertua. Sarera doan, lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
34: Goizeko 8:23 minutu, Patxi Bera Arartekoak 2025 txostena aurkeztu du Nafarroko Parlamentuan, gizarte desberdinkeriak areagotzen jarraitzen duela ohartarazi du. Aritz Paskual, egunon.
5: Egunon bai, pasaren urteko jardueren errepaso egin du Arartekoak eta ohartarazpen argia egin du. Gizarte arrakala handitzen ari da Nafarroan eta kasu, geroz eta jende gehiago geratzen ari da atzean, bazterrean. Gizarte bazterkeriarik gabeko Nafarroa eraikitzera dei egin du Patxi Berak.
6: Que la brecha de desigualdad social no solo termina de atajar, sino que sigue creciendo. Y esto, convendrán conmigo sus señorías, no es un buen síntoma para nuestra sociedad.
5: 13.000 herritar pasa ziren pasaden urtean Arartekoaren bulegotik. Eskubide sozialen arloan jaso ditu kexa eta kezka gehienak, zerbitzu sozialen irismena, tramiteak, atzetik datoz osasun alorra eta hezkuntza.

0: osoa bere gain hartuko du, 15.000 euroko partida bat gaitu du horretarako, 2026ko udala aurrekontuen kargura, Iruñeko udaleko alderdi sozialistak taldearen zuzenketa baten bitartez. Akordioa, atzo sinatu zuten, hitzarmenak, auzoko elkarte sarearen eskaera historiko bati erantzuten dio, zeinak eskatzen baitzuen, kultura jarduerak egiteko espazioak eta ekipamendua prestatzea. Aretoak erabiltzeko baldintzei dagokienez, jarduerak auzoko elkartek sustatu beharko dituzte, legez eratutakoek eta dagokion erregistroan inskribatutakoek. Gainera, irekiak, doakoak eta interes komunitario argikoak izan beharko dute. Eta Herriberara joko dugu Donibane auzo honetatik, Santxikorreta herri lasterketan parte hartzeko izen emateko epea zabalik jarri dutelako. Nafarroko Herriberan kirola, auzolana eta euskara batzen dituen proba da eta udazkenarekin batera egiten dute. Urriaren 3an izanen da urten, 4.ez eta izen emateko epea ireki dute. Agerraldia elkartearen webunean egin daiteke, agerraldia.eusen zehazki. 80 voluntario inguru aritzen dira antolakuntzan, 150 bat gorrikalari aritu ziren iaz eta 200ra iristea espero dute aurten, hori da erronka. Bi ibilbide egiteko aukera ere eskaintzen dute, alde batetik motza, 7 kilometro ingurukoa, herri lasterketaren izaera indartzen segitzeko eta luzea maratoi erdi bat kirolariagoak direnentzat. Agerraldia elkarteak eta Union Tutera elkarteak antolatzen dute Santxikorreta lasterketa hau, euskararen normalizazioa eta erabilera auspotzeko lasterketa da.
1: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Hiru musika jaialdi datoz Iruñera bata bestearen atzetik. Dance Pointek hartuko du lekukoa lehenengo, asteburuan Ciudadelara musika elektronikoa ekarriz. Javier Sueskunda sustatzailea.
1: Por ejemplo, buscamos es la música electrónica pura, música de raíz. Porque hay muchos eventos de electrónica que vienen a desdibujar un poco el aspecto cultural que realmente...
0: Musika elektronikoaren kultura sustraietatik izan dadia nahi dute, tokia izanen dute, teknoak, psikodeliak, musika diskoak edo baita jazak ere.
1: Que son los míticos 808 State, que son leyendas de la música electrónica del Reino Unido, pioneros de la música rave a finales de los 80. Traemos a los escoceses Slam, que son también un referente en la historia.
0: Larun batean izanen da, arratsaldeko lauetatik aurrera, horietaz gozatzeko aukera, 3000 sarrera baino gehiago saldu dituzteia da. Eta, helduden asteburuan, maiatzaren 29 eta 30ean, Iruña Rockek hartuko dio txanda, rockaren barruan indarra duten talde historikoak eta gutxika bidea egiten ari diren taldeak bateratuko dituzte. Juanjo Biedma da sustatzailea.
2: Lo característico este año que hemos mezclado mucha banda joven navarra con bandas ya que sean arraigadas, pues como no ser un S.A. y la verdad que la fórmula, visto lo visto, está funcionando bien. Tenemos nuestros datos que son de gente muy joven va a venir al concierto, o sea que bien.
0: Sea Maiz, Caos Urbano, Mochila 21, Dinamita, Nafarroa 1512 eta Periferia igoko dira oholtza gainera besteak beste, amaitzear dira sarrerak. Eta jaialdien ziklo amaitzeko En Vivo iritsiko da.
3: Nuestra propuesta pues es una, diría yo, una mezcla de pop, rock y también de bandas potentes en euskera, ¿no? Que nuestras cabezas de cartel así serían pues sobre todo La Moda, tendremos a ETS, Nil Moliner...
0: Iaz Nafarroarenan egun batez egin zuten itzordua Ruben Jauregi sustatzaileak esan duen bezala, aurten Iruñeko erdigunera gerturatuko dira bi egunez. Ekainaren 5 eta 6 estilo desberdinetako musika taldeek eginen dute bat, euskarazkoek lekua izanen dute, bertakoek eta kanpotik etorritakoek ere, ETS, Janus Esterta, Xune izanen dira besteak beste oholtza gainean. Iruñeko udalak espazio utzi die eta azpiegiturak sortzen duen gastua ordaindu urtik aurrera helburua da zuzeneko musika irira ekartzea. Maider Beloki kultur zinegotzia da.
4: Espazio honetan gotorlekuan duen estrategia dela, bueno, ba, zuzenezko edo musika bultzatzea eta orokorrean kultura bultzatzea. Ditugu hiru festival, hiru
0: Dance Point lehenbizilarun batean Ciudadelan, Iruña Rockero eta En Viborekin amaituko da zuzenean musikaz gozatzeko aukera. Eta hain zuzen musikarekin iritsi gara goizeko 8:30.

0: Proiekturik ez lelopean besteak beste abiadurandiko trenak eta edo zentral eoliko eta fotovoltaiko handiek Arabako lurren suntxiketa baino ez dakartela salatuko dute Iker Ruiz de Zarate Araba Bizirik plataformako kidea.
1: Lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izatetik urrun, multinazional energetikoentzat jarritako alfombra gorrian bihurtu da.
2: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan batere goraberari badago, Ramon.
4: Ba, eraman dituzte Bilbon A8an Miraflorescen ezbeharra izan duten bi autoak, baina oraindik autoilara luzeak daude Donostiarantz eta Elgoibarren berriz matxuratu den kamioa oraindik herri bat oztopatzen ari da eta kilometro batekoak dira Bilborantza autoilarak.
3: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik, Naiara Barredok.
5: Eguzkitxo gongo da, baina batez ere goizean zerua zuriska xamarra gertuko da, goio deiekin gehien bat. Temperaturari dagokionez berriz, atzoko balioen antzekoak nortuko dira gaur. Leku askotan, 25 gradu ingurura iritsiko gara edota balio hori ere gaindituko da. Kostaldean aldiz, eguerdi inguruan iparrekialdeko haizea sartuko da, eta litekena da temperaturaren igoera geldiaraztea. Hala ere, balio suabeak izango dira itsasertzean ere, 22-23 gradu ingurukoak.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altuna futbola nabarmendu behar dugu. Lehenengo Mikel Arteta Ingalaterrako ligako txapeldun izan baita, bihurtu baita Arsenalekin.
7: Bai, egun historikoa euskal futbolarentzat, kontinenteko futbol ligarik zaharrenean, lehenengo aldiz euskal entrenatzaile bat txapeldun. Manchester Cityk ez irabaztea behartzuen horretarako eta alaxe gertatu da bart. Bana berdindu du Europara bidean den iraolaren Bournemouthekin. Jokalarien artetik Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabalaga sartu dira Premier Ligako titulua daukaten Cesar Azpilicueta eta Asier Delorno euskaldunen klubera. 22 urte ziren Gunnerrek Ingalaterrako liga irabazten ez zutela eta hoxe Arsenaleko jokalarien ospakizuna Bart epaileak amaiera adierazi orduko. Eta gaur beste titulu bat lor dezakete euskal entrenatzaileek. Unai Emerik Aston Villarekin dauka aukera. Friburgoren aurka jokatuko du Europa Ligako finala gaueko 9:00 Istanbulen. Irabazizkero, 5. Europa Liga eskuratuko luke Hondarribitarrak. Sevillarekin 3 dauzka eta Villarrealekin 1. Eta gurera etorrita emakumezkoetan Ane Azkonak 2028 arte luzatu du kontratua Athleticekin, bigarren mailan Peru Nolaskoainek 2030 arte Ibarrekin.
2: Txerrindularitzan berriz Paula Blasik irabazi du Durango emakumen klasikoa.
7: Bakarrik helmugaratu da UAE-ko txirrendulari kataluniarra 2026ko aurtengo Espainiako bueltako txapelduna. Musitxek eta Towersek osatu dute podiuma, lehenengo euskalduna Ayala Serrano 28. Postuan. Italiako giroan Filippo Ganak irabazi du 42 kilometroko erloiupekoa, Eulaliok jarraitzen du lider, Vingegaard bigarren 27 segundura. Atzo 13. Zelkatu zen, euro erloiupeko onegia osatu espaldin bazuen ere Danimarkarrek eta Markel Beloki 10. Jarri da zelkapenean. Gaur 11. Etapa, gora beratxua batez ere azken kilometroetan Kiabar irabilean.
2: Eta Arraunean Euskolabel eta Euskotren ligetako lehenengo estropadak aurkeztu dituzte eta Madrilen egingo dira.
7: Bai, Buitrago de Lozoian jokatuko dira ekainaren 28an, Rio Sekilla urtegian, erloiuaren aurka binaka aterako dira traineruak. Neskek 4 luze eta 3 ziaboga izango dituzte, mutilek 6 luze eta 5 ziaboga. Oian Manterola, Orioko arraunlaria.
8: Kusi da un laukaleta izatea eta 4 luze eta, bira, hemen aldatu indue, lago baten, ba, askoz estropa fizikoa izangoa, 6 luze eta, a ber, gu forma honen gaude eta dena ematea torriko gara.
7: Eta maitzeko pilotaria ipamena, aukeratu baitute B-serieko finalerako materiala Ander Muruak eta Unai Amianok, aitzakiarik ez materialarekin, larun batean jokatuko dute finala, Iruñeko Labrit pilotalekoan.
2: Eskerrik asko Jon, iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Nerea Kortajarena.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
11: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
10: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
11: 900 Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin. Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
1: Aspaldiko lagun bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu, zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.

0: eta faktorian gaur gonbidatu Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkaria eta legebiltzarkidea. Kortajarena Andrea, egunon, ongi etorri.
1: Egunon.
0: Azken ordu hauetan José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren imputazioa da puntako notizia. Asko ezustean harrapatu duen imputazioa da. Eskupekoak jasotzeko talde baten buru izatea leporatzen dio epaileak. Ze irakurketa egin duzue entzundakoak entzunda autoa ikusita?
1: Nik ez dut autoa ikusteko oraindik aukerarik izan, baino uste dut egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez? Entzuten direnak, prensa bitartez ezagutzen joaten geranak, eta ez dugu gehiago ezagutzen, ez? Eta uste dut horregatik importantea dela momentu honetan zurtzia eta prudentzia handia zaritzea.
0: PSOEk jarrera desberdina erakutsi du azkenengo hilabeteetan, bere kargudun edota bere bueltako hainbat pertsona ziprestindu dituztenean hainbat bide judizialek, ezta? Abalos eta Zardanen kasuan esate baterako segituan ikusi genuen diputatuak taik eskatu zietela, alderditik baja eman zietela, aldiz fiskal nagusiaren kasuan, Begoña Gomezen kasuan, edota kasu hontan baita ere Zapateroren kasuan, babes adierazte bat dago. Ez dakit horrek zer erakusten duen edo zer adierazten dizuen.
1: Nik uste dut hortan balorazioak egitea baino benetan eta ulertzen dut interesa sortzen duela gauza batek eta bestearen inguruan eztabaida politiko birikitzeak, ez, baina uste dut hoe dela prudentzia handia aritzea, zemen zurrunbilo handiak egiten dira eta uste dut hobe dela kasu honetan prudentzia aritzea, ez? Uste dut segurazki kasuak ere izan ditzakete desberdintasunak eta herri honetan ere badakigu audientzia nazionalak sortzen dituen imputazio hoien inguruan. Beraz, prudentzia ikus dezagun datozen egunek eta asteek ematen dutena, ze segurazko asko hitz egingo da honen inguruan aritu gaitezen gaiek eskatzen duen prudentziaz.
0: EH Bildutik Sánchezen gobernuari diputatuen kongresuan ematen dio zuen babesa birpentsatzera eramateko oinarririk ikusten duzu edo oraindik ez?
1: Bueno, guk egun hauetan esan dugun bezala guretzako orainin baino lehen esan izan dugu, ez? Guretzako momentu honetan eta bada denbora bat esaten ari garela, legislatura honek behar duena da proposito bat. Bai, eta proposito hori bilatzeko aleginean, uste dut gero eta evidenteagoa dela, ezinbestekoa dela estatua demokratizatzeko neurrietan aurrera egitea, ezinbestekoa dela, baita ere, gutxieneko oinarri batzuk izango dituen ikuspegi sozialetik, ez, gutxieneko oinarri batzuk izango dituen programa bat adostea, eta uste dugu zentzu horretan ere funtsezkoa dela estatuaren plurinazionaltasunaren inguruan edo horren onarpenean aurrera pausoak ematea, ez. Uste hortik joan behar direla bideak eta hortan jarri behar ditugula aleginak.
0: Eta honek nola uzten du Sánchezen gobernua? Zapatero izan delako azkenotan Sánchezi babesi txia eman dion buruzagi sozialista bat, ez da? Ura ikututa legealdia bera ere ukituta geratzen dela iruditzen zaizu?
1: Uste dut hemen zurekin egon itzen aurrekoan ere beste konturen bat ere bazegola Madrideko legislaturaren inguruan eta gira da Madrideko legislatura hori eta gobernua ikutua dagonaren sensazio hori momentu desberdinetan ematen dela, baina legislaturak aurrera jarraitzen du, eta nik uste dut legislatura amaituko denaren edo amaituko eztenaren hipotesi horietan aritzea baino esan bezala importanteagoa iruditzen zait legislatura honi proposito bat ematea, oinarrizko programa hoiek adosteko alegina egitea eta hoiek aurrera eramateko aleginean jarraitzea, ze beharrak oso agerikoak dira eta esan bezala estatuaren plurinaltasunaren onarpen horretan ere bideak irekitzea.
0: Gurean, etxeko politikagintzan puntako albiste bihurtu da azken egun hauetan, bai Donostian eta bai Bizkaian irekitako gogoeta aldi bat, munduko futbol kopako partidak, munduko futbol txapelketako 2030-ko partidak hartzeko aukera zalantzan jarri dutelako erakundek. Kezka horiek ulertzen dituzu?
1: Nik egun hauetako eztabaida entzun dudanean, burura etorri zaitena da, zema denbora galtzen den herri honetan, eta aurora etorri zaitena da, hau dela, orain irekiden eztabaida hau badela, garapen eredu baten, iriak ulertzeko eredu baten, eta inkluso politika egiteko modu baten agorpena ez. Ezagit baten bateko gogoratzen ditu, baina ze entzun behar izan du ziren, entzun behar izan zituzten Donostiko zenbait bizilagunek, mundialaren planteamendu hori mai gainean jarri zanean, horien inguruan bazalantzak jarri zirenean, ez? Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, olako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei, eta hori, bueno, pues, ez, nik uste erantzuten diola, ba bestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez? Lehenengo prensari begira egiten direra adierazpenak, eta gero nunbait pentsatu egiten dira. Eta klaro, orain planteatzen zeiguna da, zalantzak egon daitezkela, eta eske orain hiru urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mai gainean zalantza horiek, ez? Ea horrelako ekitaldi edo ekimen turistiko batek ia saturazio maila bat duen hiri honetan enkajerik baduen garaian, ez, landua zeolako turismo plan bat, eta turismo plan horrek ere esaten zuelako, gehiago etzela hasi behar, Donostiak berez ja baduelako erakargarritasun maila bat, planteatzen ziren herritarren kezka hoiek, eta horrek herritarren gan izango zituen afekzioak, planteatzen zan baitere egokia ote zen edo normala ote zen gure selekzioari parte hartzea ukatzen zion ekitaldi bat onera ekartzea. Guzti horiek ekarri ziren mai gainera, eta orduan bestelako reakzio batzuk, ez? Horregatik esaten den niretzako dala, ba batzuk egon dira, ez, gero ta handiago hobeto, gero ta gehiago hobeto garapen eredu horretan eta hiri eredu horren planteamenduetan, eta nik uste hori gaur egun ez dela politika egiteko oinarri bat, kadukatutako eredu badela.
0: Eta zergatik iruditzen zaizu orain zabaldu dela gogoeta hau? Jabetu direlako gogoeta zabaldu dutenak beste ertzorietaz, alegia eredu horrek dakartzan kaltez, edo benetan FIFAk planteatzen dituen baldintza zorrotzak ikusi dituztenean, baldintza zehatzak ikusitakoan erabaki da edo zabaldu dago eta esateko hau agian ez da betegarri.
1: Baina adibidez, baldintza horiek ezagutzen, baldintza horietako batzuk ezagunak ziren, orain dala irurte bai edo bai proiektu horren onurak saltzen zitzaizkigunean, infrastrukturei dagozkionak adibidez ezagunak ziren. Nik horregatik binkulatzen dut baita ere politika egiteko modu batekin, ez? Gero, hau orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ba ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek, eta ondo azaldu gabe zergatik orain arte ez diren egin behar ziren analisiak, zemen esaten nahi zaiguna da, bai edo bai egin behar zela proiektu hau inolako azterketarik egin gabe, eta gainera egiten da planteamendu bat bate gardentasunik gabe, gainontzeko alderdiekin inolako izketaldirik euki gabe, eta nik uste dut horrek inseguridadea handia sortzen duela, ez? Osea, behar da nik uste rigore gehiago, eta gainera sortzen du polarizazio bat eztabaida politikoan. Beraz, nik uste dut, nik ez dakit honen atzean zegon daiteken, baino bai iruditzen zait funtsean dagona da politika egiteko modu bat gainetik pasatzen zaion errealitate bat, garapen eredu batik gainetik pasatzen zaion eredu bat, eta baita ere hiriak ulertzeko modu bati gainetik pasatzen zaion, eske kadukatuak diren funtzionamenduekin.
0: Eta zergatik uste duzu PSE dagoela birplanteatzearen kontra?
1: Hori PSE ere galdetu beharko zaio, baina egia da nik atzo ezagutzen ziren baldintzak ezagututa ere ze batzuk ikaragarriak dira, ze gutxi asko planteatzen dana da, ez, infrastruktura kristonak egin behar dira, hoiek herritarren bizkar geratuko dira, baino hau antolatzen dutenak FIFAk ez du inolako zergarik ordainduko, are gehiago, ez, bere hornitzaileek ere ez dute zergarik onartuko, horren aurrean ere horrelako tinkotaz, eta jakin da orain dakigun bezala, beste analisi batzuk ez eginez direla, horrela, horren hori babesten ere agertzea, baraiko deigarria da.
0: Azken astebete hontan Etxebizitzaren esparruan izan dira hainbat albiste, eta besteak beste zuek aurkezutako planak emandu jarri du izpidea. Bienako ereduan oinarrituta 80 neurri jarri dituzue dokumentu horretan, zergatik Viena?
1: Ba, Bienako eredua guretzako oso interesantea da gauza desberdinengatik, ez? Baino batez ere, bueno, ba Etxebizitza politiketan ibilbide luzea dutelako, baino Etxebizitzarako, Etxebizitzaren inguruko egoera aldatzeko hartu ziren neurriak, klabeak izan ziren neurri hoiek 15 urteko epean hartu zirelako. Gai izan zirelako determinazio politikoa izan zutenean eta ausardia politikoarekin 15 urtetan egoera irauli zuen planteamendu bat mai gainean jartzeko, ez? Ta orain ikusten duguna da Viena bezalako hirietan herritarren gehiengoa babestutako etxebizitzetan bizi dela eta horrek merkatuan, ez, espekulazioa eta bestelako faktoreak murrizteko eragin oso positiboa duela, ez? Horregatik iruditzen zaigu aukerak daudela Viena, Dinamarka eta horrelako lekuak ikusita, zera, larun batean egin genituen jardunaldi batzuk kursalean gai hauetan aditu eta aritu direnekin eta mai gainean jarri ziren adibide desberdinak, bueno, Etxebizitza behar horri erantzuteko, eskubide bezala planteatzeko eta momentuan dauden joera espekulatiboi bideak izteko mai gaineratu ziren proposamenak.
0: Planteatu duzuen neurrien artean dago posible 30 izena duena, parke publikoan hamarkada batean 30,000 etxe bizitza berri eraikitzea. Nola lortzen da hori 30,000 etxe asko direlako? Zelurretan, zein herritan identifikatuta daukazue?
1: Planteatzen duena, ekimenak planteatzen duena da, 30,000 etxe bizitza lortu daitezkela. Guk kalkulatzen dugu, momentu honetan, 60,000 etxe bizitza babestu behar ditugula. Bai? Eta horretarako planteatzen duguna da 30,000 etorri daitezkela dagoeneko eraikita dagoen horretatik, eta hor ba Etxebizitza turistiko etatik lortu daitezke, Etxebizitza hutsak mobilizatzetik, Jaurlaritzak Etxebizitzak erosteko duen lehentasuna aplikatuz, berdentsifikazio ariketak eginez, hortik 30,000 lortu daitezkela planteatzen dugu. Eta gero planteatzen duguna da beste 30,000 lortzea, batetik bizesaren gaitasuna intensifikatuz, azkeneko 10 urtetan bizesak 3,000 Etxebizitza bakarrik eraiki ditu, eta guk planteatzen duguna da gaitasun hori 3x.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Gora lagunek argudiatu dute Argedasko hilketa matxista. Udalak arratsalderako deitua zuen indarkeria matxistaren aurkako protesta ekintza, udaletxearen aurreko plazan, udal ordezkariekin batera Nafarroko erakunde publikoetako ordezkariek eta Argedasko herritarrek bat egin dute deialdi horrekin. Argedasko udalbatzak onartutako adierazpena irakurri dute ekitaldiaren hasieran, gogorarazi dute emakumei egiten dieten eraso bakoitza duintasunaren, askatasunaren eta oinarrizko eskubideen kontrako erasoa dela. Bertaratutakoek minutu bateko isilunea egin zuten hilketa alboratzeko. Euskal Herriko txoko askotan egin dituzte hilketa matxista salatzeko protestak, Iruñean Euskal Herriko mugimendu feministak deituta, udaletxe plazan elkartu dira, Iratxe Alvarez.
4: Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizestero patriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
3: Adirazpen utxaletatik aratago jotzeko beharra dagoela adirazi dute, berehalako neurri eta baliabideak behar direla.
4: Ezin gara begira geratu, ezin dugu onartu erailketa bakoitzaren ostean dolosko keino instituzional soilak ikustea, biharamunean ezer aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Egoera larri honekin amaitzeko, urgentziazko neurri errealak behar ditugu.
3: Gizarte osoari dei egin diote, konplizitateak hautsi eta erantzukizuna hartzera, eta baita erakundei ere.
4: Baliabide ekonomiko, politiko eta sozial integralak behar dira prebentzioan, babesean eta hezkuntzan interbenitzeko. Sistema judizial eta asistenzial matxistak desmuntatu behar dira.
3: 44 urteko emakumea hil zuenaren senarrak asteburuan, gaur edo bihar pasako da epailearen aurretik. Euskal Herriko aurtengo 5. hilketa matxista da. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko maiatzako gehi ditu gaur, goizeko 9ak izateko 8 minutu faltan, kaleko giroak gaur zer itxura izanen duen ezagutuko dugu.
5: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
3: Euskal Meten arabera, eguzkitzu egonen da gaur denean, goizean goiz be odeiak eta be laino batzuk sortu dira barnealdeko hainbat baiaratan, baina goiz erdirako desegin eta eguzkitzu gelituko da goiodei fin batzuekin. Goizean, aizea iparreki aldetik finkatuko da, eta arratsaldean gehiago izanen da egoaldekoa. Une hauetan Iruinean, 12 gradu ditugu, eta adi, gaur 28 gradutara ere iritsi gaitezkelako.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gaztenpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Iruñerria goizetik.
7: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Patxibera Arartekoak 2025eko txosten aurkeztu berri du Nafarroko Parlamentuan, gizarte desberdinkeriak areagotzen jarraitzen duela ohartarazi du berak. Aritz Paskual, egunon.
9: Egunon bai, pasaren urteko jardueren errepaso egin du Arartekoak eta ohartarazpen argia egin du. Gizarte arrakala handitzen ari da Nafarroan eta kasu geroz eta jende gehiago geratzen ari da atzean, bazterrean. Gizarte bazterkeriarik gabeko Nafarroa eraikitzera dei egin du Patxiberak.
10: Que la brecha de desigualdad social no solo termina de atajar, sino que sigue creciendo. Y esto, convendrán conmigo sus señorías, no es un buen síntoma para nuestra sociedad.
9: 13.000 herritar pasa ziren pasaden urtean Arartekoaren bulegotik. Eskubide sozialen arloan jaso ditu kexa eta kezka gehienak, zerbitzu sozialen irismena, tramiteak, atzetik datoz osasun alorra eta hezkuntza. Gurera bizitzera etorri direnekin kezka du Patxiberak. Oraindik ere administrazioa ez dutelako gertu sentitzen eta haren bizkarera ikitzen ari direlako bizitza. Guztio batera, inor alboan edo atzean geratu gabe aritzea eskatu die Nafarroko parlamentariei.
3: Eta Iruñera itzulita, hemen Donibane auzo honetara gerturatuko gara, Iruñeko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu baitu Golem zinematokiekin. 2026an Baiona eta Yamaguchi zinemetako aretoak Donibane auzo honetako elkartek eta beste kolektibo batzuek erabil dezaten. Helburua da erakunde horiek kultura eta elkarte jarduera garatzeko gune bat izatea. Udalak espazioa ustearen kostu osoa bere gain hartuko du, 15.000 euroko partida bat gaitu du horretarako 2026ko udala aurrekontuen kargura, Iruñeko udaleko Alderdi Sozialista taldearen zuzenketa baten bidez. Akordioa atzo sinatu zuten, hitzarmenak auzoko elkarte sarearen eskaera historiko bati erantzuten dio, zeinak eskatzen baitzuen kultura jarduerak egiteko espazioak eta ekipamendua prestatzea. Aretoak erabiltzeko baldintzei dagokienez, jarduerak auzoko elkarteek susatu beharko dituzte, legezare eratuta egon beharko dute eta dagokion erregistroan inskribatuta. Gainera, irekiak, doakoak eta interes komunitario argikoak izan beharko dute. Eta Herriberara gerturatuko gara, Santxikor eta Herri Lasterketan parte hartzeko izen emateko epea zabaldu dutelako. Nafarroko Herriberan kirola, auzolana eta euskara batzen dituen proba da eta udazkenarekin batera egiten dute. Urriaren 3an izanen da urten, 4.ez eta izen emateko epea diogunez zabaldu dute agerraldia elkartearen webgunearen bitartez, agerraldia.eusen. 80 voluntario inguru aritzen dira antolakuntzan, 150 bat korrikalari aritu ziren iaz eta 200 iristea espero dute aurten. Horixe da jarri dioten erronka beraien buruari. Bi ibilbide egiteko aukera ere eskaineko dute, motza alde batetik 7 kilometro ingurukoa, herri lasterketaren izaera indartzen jarraitzeko asmoarekin, eta luzeagoa maratoi erdi bat kirolariagoak diren horientzat. Agerraldi elkarteak eta Union Tutera elkarteak antolatzen dute Santxikor eta lasterketa, euskararen normalizazioa eta erabilera auspotzeko lasterketa.
2: Iruñerria goizetik.
11: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!

0: Hiru musika jaialdi datoz Iruñera bat abestearen atzetik Dance Pointek hartuko du lekukoa lehenengo, asteburu honetan bertan, Ciudadelara musika elektronikoa ekarriz Javier Suezkunda sustatzailea.
1: Lo que siempre buscamos es la música electrónica pura, música de raíz. Porque hay muchos eventos de electrónica que vienen a desdibujar un poco el aspecto cultural.
0: Música electrónicoaren kultura, sustraidatik izan dadila nahi dute, tokia izan handute, teknoak, psicodeliak, musika diskoak edo baita jazak ere.
1: Que son los míticos 808 State, que son leyendas de la música electrónica del Reino Unido, pioneros de la música rave a finales de los 80. Traemos a los escoceses Slam.
0: Larun batean izanen da, arratsaldeko lauetatik aurrera horietaz gozatzeko aukera, 3000 sarrera baino gehiago saldu dituzte jada. Eta heldu dena asteburuan, maiatzaren 29 eta 30ean, Iruña Rockek hartuko dio txanda rockaren barruan indarra duten talde historikoak, eta gutxika bidea egiten ari diren taldeak bateratuko dira. Juanjo Biedma da, sustatzailea.
2: Lo característico este año que hemos mezclado mucha banda joven, Navarra, con bandas ya que se han arraigado, pues como no ser mi UNSA, y la verdad que la fórmula, visto lo visto, está funcionando bien. Tenemos nuestros datos que son de gente muy joven, va a venir a conciertos. O sea que...
0: S.A., Narco, C.A. Mais, Caos Urbano, Mochila 21, Dinamita, Nafarroa 1500 eta 12 eta Periferia igoko dira oltza gainera, besteak beste, eta hauetarako amaitzear dira sarrerak. Eta jaialdien ziklo amaitzeko, En Vivo iritsiko da.
3: Eta tentean beste kompainia ona jateko.
0: Iaz, Nafarroarenan egun batez egin zuten itzordua, aurten Iruñeko erdigunera gerturatuko dira bi egunez. Ekainaren 5 eta 6 estilo desberdinetako musika taldeek eginen dute bat. Euskarazkoek lekua izanen dute, bertakoek eta kanpotik etorritakoek ere bai, Ruben Jauregi da sustatzailea.
4: Nuestra propuesta pues es una, diría yo, una mezcla de pop, rock y también de bandas potentes en euskera, ¿no? Que nuestras cabezas de cartel así serían pues sobre todo La Moda, tendríamos a ETS, Nil Moliner, Leon Beraventes...
0: Janus Lester eta Xune ere bai izanen dira oholtzan. Iruñeko udalak espazio utzi die eta azpiegiturak sortzen duen gastua ordaindu, hortik aurrera, helburua da zuzeneko musika irira ekartzea. Maider Beloki kultur zinegotzia da.
5: Espazio honetan gotorlekuan duen estrategia dela, bueno, ba, zuzenezko edo musika bultzatzea eta orokorrean kultura bultzatzea. Ditugu hiru festival, hiru asteburuetan, eta daukago ba pizka denetarik, ez? Tekno, daukago pop, daukago indie, daukago rocka, bueno. Eta, bueno, da pizka bat, bueno, Iruña niztasun horretan, ez? Edo horren baitan dugun iria.
0: Dance Point, bai. Lehenbizilaru matarekin, Ciudadelan, Iruña Rockero eta Enbiborekin amaituko da, zuzenean musikaz gozatzeko aukera, Ciudadelan. Eta musikarekin iritsiko gara gu ere, Xuneren doinuekin, goizeko 9 eta 9. Bere ala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
2: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Karrikerik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an asteartea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatik.
11: Oso krematxoa delako.
12: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Una kamioneta gris.
15: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-0303.
16: One, two, three, four.
17: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Euskal Herria Irratia zurekin entzule, egunon, asteazkena da, maiatzako gehi ditu, goizeko 9:06 dira, Metropoli Forala informazionea eta entretenimendua 11 bitartean beste bi orduz kristalaren bestaldean, kontrolean dena kontrolpean, Igor Eskudero, tamendi egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta irratiko estudio nagusian, laukote berezia, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio.
0: Iñarri, Reizo, Zerrekalde, ez daukagu gurekin, baino bai beste bi lagun, Aritz Baskual Garjoen, egunon.
3: Egunon, Peio Arginaren aurriza.
0: Eta Maialen Uarte Arano, egunon zuri ere.
4: Egunon, Peio.
0: Gaur, nazioarteko egun una dugu norena Erleen.
5: Eme magaleku bat nore eta inzartean
0: insektu txiki maitagarriak, ez da?
2: Bai, maia noski oso oso maitagarria.
3: Ez ordea, bikoizketa hau. Bai. Euskaraz egin diren bikoizketa guztiak ez dira onak izan.
2: Ja.
3: Lehen hitz egiten genuen nola da, Guadalupe Fernandez da Dragoi Bolan Bulmaren ahotsa eta bai, bestia egiten zuena, atzea ahotsa zukana, baina hau zer da?
1: Edo ikeri.
3: Falsete txar bat.
1: Bai, edo Iker Bengoetxeak Pokemonekin.
3: Edo Iker Bengoetxeak, bai.
1: Baina justo zer ze bertxio dau.
2: Bai, bertxio, baina niri asko gustatzen zaitzaidan, bai. Bai, eta erduan entzun dut esan dut, eta gainera tonu, ritmo hori, niri asko gustatzen zitzaidan.
3: Eta
2: ez ditugu nazioarteko egun guztiak ekartzen noski, baina batzuk ba, noski bai ze oso interesgarriak dira, eta aipatzekoak. Intsektu txiki hauek erleak kontsumitzen ditugun laboren 165 inguru polinizatzearen erantzule dira. Frutak, barazkiak, fruitu lehorrak edo aziak neurri handi batean, haien lan isil eta etengabearen mende daude. Eta honen inguruan justu hitz egin genuen atzo, Aritz Romeo bera abokatua eta Nupeko irakaslea da, eta Metropoli Forala saioan izan genuen, Erleen eta zuzenbidearekin erlazionatutako balegeen eta jurisprudentziaren inguruan hitz egiten, eta hola esan zuen.
6: Sistema osoa kolokan geratuko litzatik,
1: bai,
6: bai, eta begira, orain emango ditudan datu ikaragarriak dira. Lore duten landaren basatien 80% polinizatzaile baten menpe dago. Eta beraz, Europako elikagaien ekoizpenaren 76% insektuen polinizazioaren menpe gelditzen da. Hori dena, diru kontuetan isladatzen badugu, horrek esan nahi du, Europar Batasun osoko urte nekazaritza ekoizpenean polinizatzaileen impactu ekonomikoa da 15.000.000 eurokoa. Eta gainera estatuan, Espainiar estatuan, ba, bada ez di erleare.
0: Beraz, asko zor diegu, nori erlei.
3: Ez dut ikusten zuzenbidearekin zer lazioan daukaten erlei. Nola argudiatu zuen hori?
2: Bai, argudiatu zuen eta oso ongi zeberak esan zuen lehen kontsideratzen zirela besterik gabe ba, animali egadun bezala, ez? Beraiek bai, sortzen zuten edo beraiek ba, beraie, bai, produktu horiek, ez? Bai, ez dian oski gehien ezagutzen dena, baina propolioa jalea erreala. Eta gaur egun, bai, biodibertsitatean eta ingurumenean daukaten eraginari lotuta eta daukaten zereginari lotuta, ba hori onditu eginda eta hortaz lege dialdetik ere aldatu da beraien babesa eta beraien zeregina. Kontua da, adituek ohartarazi dutenez, pestizidak habitataren galera eta klima aldaketak direla eta behera egin du erle kopurua nabarmen. Horregatik gaur bezalako egun batean, ba eguneroko ekintzara ere gonbidatzen da, balkoietan eta lorategietan bertako loreak landatzea, intsektiziden erabilera saiestea eta bertako eztia erostea eta erlazaintza jasangarria ba laguntzea ere.
4: Eta orain gomendatzen duten bestea da eta leku askotan ja hasi dira egiten belardiak eta ez moztea. Bai, uzten dute, bueno, biodibertsitateari bere izaera izaten, ez dituzten mozten batez ere, ba hori intsektuei aukera emateko bertan bizitzea, bai erlei ere lore zenbat eta gehiago aurkitzeko aukera emateko eta
1: beti izan da erleak. Erleak desagertuko balira, gizakia ere desagertuko litzatekeare.
2: Bai, Aritz Romeo katzo ez zuen horren inguruan hitz egin, baina bai intsektuen hotelen inguruan hitz egin.
0: Bai, hori da.
2: Bai, berak aipatu zuen, eta esan zuen Nupeko kampusean ere garatu dutela olako bai, proiekturen bat, eta oso beharrezkoak direla.
4: Ba, nik nioena, zenbait herritan eta ikusgarri indago, eta batzuetan pentsa daiteke dela utzikeria, ez? Jode, ba, udalonek, ez ditu mozten alako belardiak, eta ez, bada, nahita egindako zerbait, ongi pentsatutakoa, eta batez ere, ba.
3: Hoi da, hartu zuen neurriren bat argudiatzen hemen.
1: Ez, baina horren niri adibidez...
4: Gure arren zikeria litzateke.
1: Duda bat sortzen dit, Maialen, ze beti, esaten da ere, bueno, zuteak eta ekiditzeko, ba...
3: Mendia garbitu bardela.
1: Mendia garbitu bardela, eta bueno, pixka bat, ba, justo kontako egin bardela, ez? Orduan
4: bai,
1: norba...
4: Migeiago ari naiz, irietan eta dauden jardinetan, belardietan eta. Bai, mendiak ja beste...
3: Mendia garbitu bardela, bai.
4: Bai, bai, bai. Oso garantzitsua.
0: Maite ez ditugunak, listorrak dira. Listorrak eta asiakoak balin badira bereziki. Baino erleak bai, elikadura, kosmetika eta medikuntza erabilera asko dituztelako. Izen propio batekin, eginen dugu aurrera, eta Kubara goaz salto batean Atlantikoan aurrera Silvio Rodríguez hain zuzen ere. Nik duela 40 urte anaitasunan ikusi nuen, baino Silvio Rodríguez berriz ere badator, ezta?
2: Bai, oraingoan ez Iruñara, baino bai Bilbora. Silvio Rodríguez iraian Bilbora itzuliko da, kontzertu bikoitz batekin, iraiaren 12an eta 13an Euskalduna jauregian. Egonen da, abeslari kubatarra, Nueva Trovako erreferentea, Pablo Milanesekin batera, 2019an Kubako Orkestra Sinfonikoak gonbidatuta, zapaldu zuen estenatokira itzuliko da, esan bezala iraian, jarraitzaileek dagoeneko eman dezakete izena beren webgune ofizialean sarreren salmentaren abisua jasotzeko. Noski kontzertu hau bira baten barne dago, iraian Bartzelonako Gran Teatre del Liceu aretoan hasi eta Movistararena Madrilen amaituko den 9 kontzertuko biraren parte da Bilboko itzordua. Errepertorioan noski ba ojalá unicornio dote doi una canción bezalako ereserkiak entzuteko aukera egongo da eta bere azken lanetako konposizio berriagoekin batera. Oltza gainean bere ohiko musikariekin batera egongo da, hitza, gitarra eta emozioa ardatzituen formatu berezi horretan. Silvio eta Euskal Herriaren arteko harremana urrunetik dator. Azken urteotan Alos Kuartetekin kolaboratu du eta Nostalgia abestian euskaraz abesten du Jon Maia bertsolariarekin batera. Justu hori da orain entzuten ari garen abestia. Eta zuk esan bezala Iruñan ere egona da. Eta hoetatik ba, data aipagarri batzuk dira 1978ko abuztuan Iruñeko Ziutadelan kontzertu eskaini zuen. Eta 1978an Anaitasuna pabiloian aurkeztu zuen bere musika eta Afrokuba taldearekin batera hainbat kontzertu egin zituen bertan.
0: Oregon nintzen, kantxan eserita. Hain zuzen ere, 1988an diozu.
2: Bai, 1988an, peio.
0: Bai, bai, Maleme tabernatik bertare joan ginen. Bueno, nostalgia bestia entzuten ari gara eta gogoratu dezagun, bueno, zuek entzuleek baduzuela gurekin harremanetan jartzeko aukera.
7: 608-1-899-6.
0: Eta ez da nola nahikoa izanen ostiraleko saria, ez da?
2: Hori da, Peio. Iruñarrok jaialdirako sarrera bat zozketatuko dugu maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan ospatuko den jaialdia, ez asteburu honetan, urrengoan izango da. Eta bertan egongo diren taldeak, Sociedad Alcohólica, Non Servium Narco, Zea Maiz, Kaos Urbano, Kaotiko, Tremenda Jauria, Motxila 21, Dinamita, Nafarro 1512, Sofocaos, Periferia, Against You, Meni Calavera, Zaunka eta The Anger Price, eta orain entzuten ari garena, Zaunka taldearen remix bilero bestia da.
1: Ba, gaur erlen eguna izan da La Colmenaren estipotea oparitzea gaizki ez, ez?
4: Bai, bai, bai.
1: Baina, bueno, ez da tokatu.
2: Ez da tokatu, baina beste astre batean tokatuko da, noski.
0: Bueno, kontra esana sortzen da, erlek ez dutela Zaunka egiten, egin dezagun aurrera goizeko albiste bitxiarekin.
8: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Haizu, tren autonomoaz hitz egin dugu segidan, non eta Koreian hain zuzen ere probak egiten ari dira.
2: Bai, gaurko albiste bitxia hemen gertu daukagu. Koreian, Herriberan, Madrilgo garraioaren bai, etorkizuneko funtsezko pieza bat probatzen ari dira. Bertan dago CAF enpresaren entxegu zentroa Koreian eta egunotan Madrilgo metroaren 6. lineako lehen tren autonomoa gidaririk gabekoa probatzen ari dira. Euskal enpresak Beasainan eta Irunen egiten dituen 48 konboietako lehena da hau eta 531,2 milioi euroko kontratuaren barruan dago. Aukeraketa ez da kasualitatea, 6. linea hau da Madrilgo metroaren
3: da zirkularra.
2: Hori da, sareko erabilena.
3: Ezagutzen dugu 6. linea. Ta okerrena. Okerrena da.
2: Niri kostatzen zait ideia bat egitea, zeni Madrilen egon naiz, baina asteburu pasa naiz, venga, ez naiz bertan bizi, eta ikusi dut, hau, egunen 400.000 bidaiari
3: bai,
2: baino gehiago...
3: Seia... esan genezake mundu guztiak hartu behar du momenturen batean Madrilen zenta ematen dio buelta osoa Madrili da zirkularra orduan hortikan seitikan gero ateratzen dira radialak orduan karo zu jaten maldin bazara seitikan kanpo dagoen auzo batetetik Juan Marzara seiraino hartu radial bat beste bat hartzeko eta seia zen nere amets gaiztoa zen seia hartzea zen ta.
1: Begira, hemen zazpia bezala, ez? Iruñan hori da,
0: ez? Zirkularra bilabeza hogeita bat da.
1: Oso abai.
0: Espanago,
3: espanago, zazpia da, ez?
1: Zazpia hartu duzu, peio, hartu.
0: Zazpia hartu. Hasiko da nun
1: Atarrabian
0: bukatu Barañinen, ezta?
1: Eta Barañinen. Bai, baina bueno, beste Atarrabia burla ta txantrea.
0: Bai.
3: Arrotxapea sanduzela Idoni ban ermita
1: gainen. Chaval.
3: Ba, horrelakoa da segarren linea eta gainera beti da gehien matxuratzen dena, claro, erabilera hundiena daukan linea da. Se, ostras, ireki azu leio bat 2009ra aritzor segarren linean. Beti hori zen segarren linea hartu bar bat zenuen da, ostras, egin behar ditut bi parada, gero beste atartzeko, eta gero bat zegoen, seigarren linea erpin batetik bestera, hau da zirkulo erdia egin behar zuenik eta beti zeuden hor txantxak benetan pena merezidu buelta osoa eman edo erdiko lineak hartu da, bueno, seia zen amets gaizto bat.
4: Claro, pentsatzen dut, aurretik pentsatu bazten nuela, ze hor dutarako iritsi bazenien, ekis lekura
2: Kalabegira.
3: Da, are okerragoa. Are okerragoa. Jakin behar zenuen, ze geltokian jeitsi behar zinen, ze bagoian montatzeko. Bai, zentazu, segun ze bagoian zinen, ateratzen zinenean, bat zenukan atea justo aurrean orduan esaten zuen. Ba, begira, jo que se, pan benditon jeitsi behar baldin banaiz, irugarren bagoian sartzen baldin banaiz, irekite bezain pronto izanen ditutat izanen dutatea bestearen azabalik eta korrika joan naiteke urrengora eta jendea korrela egiten zuen
2: zetentzio
3: eta seian egiten da korrika pasabidetatik o sea, batetik bestera egunero orain ulertzen duzu zergatik itzuli nintzen Iruñera ez da zen jasan ezin
0: bueno KKF enpresa gogoratu dezagun itxaso Israelgo trenbide proiektuekin lotuta polemika indik ere.
2: Bai, Espainiako fiskaltza kafeko administrazio kontseilua ikertzen ari da, erakunde zibilen eta JKN koalizio batek aurkezutako salaketaren ostean, Jerusalengo tranbia edo tren arina eraiki eta zabaltzeagatik leporatzen zaio konpainiari Israelek Palestinako lurralde okupatuan dituen asentamentuak lotzen dituen azpiegituran parte hartzea. Enpresaren barne batzordeak LAB eta ELA sindikatuek lagunduta, proiektua bertan behera uzteko eskatu diote zuzendaritzari Palestina arekiko gatazkaren testuinguruan giza eskubideak urratzeagatik. Kafek bere proiektuen etika eta legezko tasuna defendatzen ditu, momentuz behintzat proiektua nazioarteko araudiarekin bat datorrela argudiatuz.
0: Oso ongi, ba, onaino gure goizeko albiste bitxia, badirudi mezu bat ere badaukagula.
3: Bai, lehen Maialenek komentatu duenaz, bai. Entzule batek erraten dugu, Iruñeko udalak urteak daramatzala naturalizazio delako metodo hau erabiltzen, arresin inguruko lorategietan.
4: Bai, bir naturalizazioa patioetan eta ikastetxeetako patioetan ere, eta
3: lenguan, bai, esparru berde.
4: Bai, kontatzen zidaten, garrantzitsua dela ere, adibidez, patioetara bideratuta ikaslek ikus dezaten zein den benetan belarraren edo landaren prozesua, ez? Osa, claro. Zut, ez dute ureztatzen eta udan noski horitzen da belar hori, osa, hiltzen da eta gero berriz jaiotzen da berria. Eta hori ere jendeak ezagutzea, pues garrantzitsua.
2: Prozesu natural.
4: Bai, hori da.
3: Urbanitakarenok.
4: Hori da.
0: Biernaturalizazio politika indartzen ari dela Iruñeko udala, eta horretaz guztia solastu inen aurrekoan zinegotzi batekin. Onaino beraz gure gaurko albiste bitxia, eta hiru pilulak hartuko ditugu segidan.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Ardezagun lehenengo pilula.
9: Baga.
0: Nerabeak, mugikorrak eta adimen artifiziala, aztenolako
2: bai.
0: Tridentea.
2: Bai, aztenolako entxaladilla. Nafarrako mugikorrik gabeko nerabezaroa elkarteak urteko bigarren inkesta aurkeztu du eta nabardurak dituen argazki bat utzi du. Neraben artean mugikorraren erabilera pixka bat geldiarazi da, baino gero eta lehenago hasten dira. Bai. Lehen hezkuntzako seigarren mailako Nafarrako zazpi ikasletik batek smartphone edo mugikor propioa du, oroar adingabeen 109.6 adin honetan. Errealitatea honen aurrean, familien kezka, handia da, 180-ek baino gehiagok onartzen du mugikorra seme-alaben bizitzara iristearen inguruko kezka dutela. Mugikorraren presentzia gero eta handiagoa da lehen hezkuntzan eta seigarren mailara iristean handitu egiten da. Bosgarren mailatik seigarren mailara salto handia nabari dute. Bigarren hezkuntzan jauziaren abarmenagoa da, DBH-ko lehen mailan ikasleen ia eren batek du mugikorra, bigarrenean bieren baino gehiagok eta laugarrenean ia guztiek. Hala ere, kezka hori ez da beti arau argietan islatzen, 10 familiatik 6 bakarrik mugatzen dute erabilera modu eraginkorrean eta ia lautik batek onartzen du inolako mugarik ez duela ezartzen.
0: Eta gainera itxaso, oso garezpanago ikerketak erakusten du zergatik erosten diren telefono horiek, ez da?
2: Bai, inkestak erakusten du batez ere adingabeak lokalizatzeko edo non dauden jakiteko erosten dietela eta bigarrenik ere adin berekoen arteko presio horrengatik, talde presio horrengatik. Alternatiba gisa familia askok smartwatcha edo horloju adimentsua erabiltzen dute edo aukera hau hartzen dute interneterako sarbide osoa eman gabe komunikazioa eta geolokalizazioa albidetzen duena, naiz eta kasu askotan mugikorraren aurreko urrats bat besterik ez da. Inkestak baieztatzen du beraz banakako erabakia baino gehiago erronka kolektibo batela ere kasu hontan mugikorraren erabilera neraben artean.
3: Eta egia esan bintzat, nere inguruan gorendikan ez gara iritsi nera bezarora, baina nere inguruan guraso asko ari dira antolatzen haien artean bada atzeratzeko ez mugikorra erostearen urrats hori, ez adin egon aipatu duzun presio sozial edo lagunen presio hori. Lagun taldeko gurasoak elkartzen baldin badira eta erraten badute, aizue, ez dugu erosiko edo ekidingo dugu, hau, ba, neri grazia egiten dit ere lokalizazioaren beharrarena. Diot. Entzun dituta itzaki batzuk, harrigarriak, no, da, noiz baiten ez baldin banaiz iristen haren bila deitu ahalizateko, bueno, pues deitzen duzu, edo eskolara, edo akademiara, edo ezakizzer. Ez duzu zertan mugikor bat, bere kamerarekin, bere sare sozialekin, bere, diot, batzuk, badaudelako ere, badaude guraso oso arduratsuak oso kezkatuta mugikorrak sare sozialek eta horrek dakarte muzearekin, baina badaude beste guraso batzuk, nola esan, mugikorra nahi dutela, eta haize graziosoan ere alabak ze TikTokak egiten dituen, eta naiz eta 9 edo 10 urte izan, hori ere ikusten
1: da. Arazoaren parte handi bat dira, oiek,
3: haiek zabaltzen dute ate bat, haiek ematen dute lehendabiziko mugikor bat talde batean, eta bapatean hori azkenean da oso arriskutsua. Alan da guztiz ere nik uste, oberuntz doala gauza eta geroz eta sentsibilizazio handiagoa daukagula. Begira, nik duela urte batzuk irakurri nion aditu bati, ezakit El Paisen izan zen reportai bat egin zioten nazioarte mailako aditu bati, eta berak erraten zuen, hemendikan urte batzutara begiratuko ditugula nerabeak edo aurrak, mugikorrak eskutan dituzten argazkiak, gaur egun aurrak

0: Ikastetxe baten albotik eta bazauden erabe guztiak ikastetxetik kanpo, denak elkartrekin banku baten inguruan, baina bakoitza bere mugikorrekin. Eta gintzitza den horren deigarria, sanun.
1: Bai, eta tristea. Bai. Eta gauza bai, dekin.
2: Baina, zoaz terraza batera, heldua.
3: Hori bai, erramar bai, nizun,
0: hori esan behar nuen, ze gero, pixkat, urgunago bazauden, zenbait irakasle, eta modu berean, zanun, jo. Badakit ere bere gintzako, ba, atxeden aldia dela. Baina eske eredu ere badira, bai.
3: Baina Peiok erran duena, joan zaite troza bai, batera ja, ez ja, diote, laguntalde bat, eta zenbat dauden mugikorrarekin, eta...
0: Bereziki pena eman zidan, ze jostaldiak izaten dira jolasteko bai. Uneak, ez, eta pues, utzi dugu jolaste, bai. Utzi diogu jolasteari, eta pasagara...
3: Baina diot, mugikorrek dena irentzen dute, dute, ez, eta
0: bai.
3: Lenguan ere, ni sadarren egon nintzen, eta nere horrean nituen, nekan kuadrilla bat, nerabe kuadrilla bat, denak... Denek eman zuten partida osoa mugikorrari begira eta mugikorran jolasten. Badakit Osasunaren jokoak ez duela gehiegi motibatzen. Aurten baina tira, bezakin niko goratzen dut, ni 15 urterekin sarrera joaten nintzelarik, vamos, ez ginen geldirik geratzen. Ahora piskote viejuno modo
4: bokata de nocilla.
3: Horria, baina hoy denak eta pasa zuten partida osoa mugikorra eta izan zen gure komentario, ostras. Hauek etorri dira mugikorrarekin ibiltzeko, no sé.
1: Eta errealitate hau mugikorraren erabilera eta gero eta datuagoa dagoela neraben artean kasu hontan, ba ez agutzen den beste datu kezkagarri batekin lotzen da Madrilgo Complutense Unibertsitateak eta The Family Watchek egindako ikerketa baten arabera 12 urtetik beherakoen 144% pornografia kontsumitzen du, askotan etxean bertan edo eskola ingurunean. Hain zuzen ere lehen mugikorraren etorrerarekin bat datozen adina hoietan. Beste evidentzia bat da eztabaida ez dela soilik noiz eman telefono baizik eta nola lagundu eta mugak jarri jartze horretan.
2: Bueno, soka luzea ekartzen duen bai, gaia bai, da, eta beste batean ere utziko diogu. Ardezagun beste vitamina bat.
3: Biga!
2: Eta Golen Zinemetatako kideak lagun ditugu, etxe honetan iragarli izan ditugu gure hasieratik eta... Bueno, Golen Zinemari buruz hitz egin behar dugu segidan, ez da itxaso?
1: Ba, Iruñeko udalak hitzarmen bat sinatu du Golen Zinemekin 2026an Golen Baiona eta Yamaguchiren aretoak Donibane auzoko elkarte eta kolektiboek erabilia izateko. Oh. Udalak bere gain hartuko du lagapenaren kostu oso 15.000 euroko aurrekontuarekin auzo sarearen sareari kultura eta komunitate jardueretarako espazioa ospazio egoki bat eskaintzeko 70 eta 150 pertsona arteko edukiera dute aretoak goizez, arratsaldez eta gauez erreserbatu ahal izango dira ordutegi zehatz baten arabera eta egunaren arabera ere jarduera soziokulturalak soilik hartuko dituzte ala nola proiekzioak, hitzaldiak edo solasaldiak beti irekiak, doakoak eta interes komunitariokoak eta legez eratutako auzoko elkarteek sustatuak. Gune hauen erabilera eskatzeko epea maiatzaren 20-21 bitartean egongo da zabalik sortu duten udal posta zehatz baten bidez. Golem Zinemak proiektzio aretoak baino zerbait gehiago bihurtzen dituen ekimen honek, ba, auzoko bizitza kulturalerako topagune izaten jarraitzeko aukera berriak eskaintzen dituen honetan.
2: Ba, zorionak Golem eta zorionak bai. Donibane, beste bai. Espazio bat sortu dutela
3: oso interesgarria
0: ekimen. Bai.
3: Eta ez bakarrik Donibanen, auzo guztietan dagoen... areto edo lokal beharra auzo eragile taldeak biltzeko ba, eta lokalak badaudelako auzo guztietan daude esate baterako institutoak ikastetxeak eta hor igual horri ere erabilera ematea arratsaldetan utzik daudenean ba.
2: Bai. Interesgarria benetan, bueno, sarrerako honetan egoteagatik, ba, mi esker Aunitz, Aritz, Maialen, Itxaso, Agur.
1: Agur.
5: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herri Irratia.eus. Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herri Irratia.eus.
8: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
9: Kondestable zibiboksean gaur arratsaldeko 7:00 munduko poesien errezitaldia eginen da, aniztasunaren 3. Astearen barruan. Zirkulu Iberoamerikarrak antolatu du eta hainbat jatorritako 10 poesia entzuteko aukera egonen da, jatorrizko hizkuntzetan eta gaztelaniaz, biolin

0: Le baten zuzeneko musikaz lagunduta. Ostiralean amaituko da epea, 3 eta 17 urte bitarteko aurretan erabei zuzendutako udako irikanpaldietan eta jarduera ludikoetan izena emateko. 800 toki eskaintzen dira guztira. Izen emateak 010-ean edo 9984-420-100 telefonoaren bidez egin behar dira eta Iruñean erroldatutakoek lehentasuna dute. Oko Andre Maria plazan ostegunean 8:00 Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertua emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da leku guztiak bete arte eta euria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskaltzoskaleko 72an.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
3: Oui.
2: Oui? Ça ne vous dérange pas?
3: Zer?
4: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene komprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
5: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
6: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
7: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
8: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
9: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaite zuda berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.

0: Esperientziaren solasaldia zabalduko dugu segidan hiru lagun beti bezala, Inguru Epaltza idazlea egunon.
1: Baita zirure.
0: Edurne Egino, medikua, ongi etorri.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Patxi Zabaleta abokatua egunon zuri ere.
1: Eskerrik asko, eta berdin.
0: Badirudi itxasorik ez dugu Nafarroan, baino baretu dela itxasua. Nafarroko gobernuko barruko tentsioa baretu dute hiru bazkideek, ez da? PSN geroa bai eta zurekin Nafarroak goi mailako bilkura izan zuten astelenean eta hezkuntzako krisiari heltzeko bereziki sozialisten arabera gobernu akordioa berretsi dute hiru alderdiek. Geroa baik proposatu du hezkuntzaren etorkizunari buruzko mai bat osatzea eta hortxe ba hezkuntzen ereduen auziak Nafarroko politikagintza astindu duela eta gogotik gainera azken egunotan Edurne zein da egiten duzun gogoeta
2: takit istilua sortuta gero baikorra iruditzen zait adostu dutena oraindik zalantzan dago azken parlamentuan aprobatu den legea UPNren eskutik hemen lege jakindua gehiago dakitena badaude baina nik uste dut zerbaiteko ez Nafarroan baina Madridetik seguraski ez, lege guztiak onartzen dituzten bezala luparekin begiratuko dute, ze hor izan zen alako ola bat esanez ba, etzela konstituzioarekin bat eginen eta hori denaren zai egon beharko dugu, ez? Dena dela, horren gainetik adostu dutena izan dela konzertatuak ez galtzearekin publikoak, eskola publikoak ere ez galtzean, eretzako oso baikorra iruditzen zait, ez? Eta nik uste dut hezkuntzarekin gertatzen da beste arlo askorekin bezala, ba izugarrizko retoak ditugula aurretikan, demografia dela eta integrazioa dela batez ere kanpotik datozenak, ez? Eta nik uste dut hor eskola publikoak egiten duen lana eta kontzertatuak egiten duen lana ez dela berdina. Eta nik uste dut norberaren interesen gainetik hori jarri delako orain barbarrean gure gizartearen interesak jarri behar dela aurrera begira, batez ere 10 urterako lana egiten badugu edo 20 urterako lana egiten badugu, ez? Eta etorkinen eta aurren integrazioa eta elkarbizitzan ezako balore handienetakoa izan behar du hor mai gainean adosteko zeregin eta nola egin nun, eh? Batez ere nik uste dut herri txikietan eta Iruñatik kanpo dagoen lekuetan, baino Iruñan ere bai, ze ikusten dugu kontzertatuak nola baiteko diskriminazio bat egiten duela eta etorkin asko ze gutxiago dituzte beren eskoletan publikoak baino, ez?
0: Aingeru, gobernu bazkideen arteko ikamika soila zirudienak dardara politikoa handia sortu du Nafarroan eta nago hauteskundeetarako urtebete eskas falta den honetan zagetik izkin askotan beldur zirela, ezta?
3: Bai, bueno, hor bakoitza alderdi bakoitza eta saietz bakoitza gogor aritu da, postu gogorrak egin izan ditu, nik usot, bueno, hor omenak eta dabiltzanez, bueno, mehatxuak izan ziren, gauzek hildo batetik edo bideratzen ezpaldin baziren horrek automatikoki gobernu austura ekarriko zuela eta gobernu austurak erran nahi zuen edo gobernu bat hankamotz edo hauteskundeak eta hala ere bakoitzak bere jarrerari eutsi zion eta baina azkenean etzen austurarik izan, eta ez da austurarik izan, momentu honetan egoera politiko orokorrak ez duelako aholkatzen, ez da? Enik uste horrere estatuari ere begiratu izan zaiola, momentu honetan Madrilen zer gertatzen ari den, momentu honetan bueno, Andaluziako hauteskundeak ere hor daude, emaitzak hor daude, eta nolabait ere inorketzion leiorik ireki nahi eskuinak indar handiagoa hartzeko aukerari, ez? Eta momentu horretan hori zera ala dagoenez, eta jende guztiak, bueno, ematen du hemen Nafarroan hauteskundeak izanen balira elitzatekela sobera aldatuko gora bera ahondirik ere erlitzatekele izanen oraingo panoramarekin alderatuta, baina hori nola hauteskundeak diabruak kargatzen ditu eta hori ez dago segurtatuta, ez.
0: Patxi, bilbide politiko luzea daukazuzuk alderdietan, lurrikara politikoa zirudienak zuk hasieratik somatzen zenuen eskalan nahiko txikia izango zela.
4: Nik uste dut ez dela txikia izan du, da galditzen da aurrekari bezala, eta gainera hartu den neurri bat nere ustez oso garrantzitsua da, eta da hezkuntzako zereginetan izan behar duela gainbegirada orokor bat, ba, gobernua babesten duten guztien aldetik. Hau da, jarri zaio alako zelatari inguratuak jarri da Jimenoren konseilaritza. Jimenok duintasunik balu, eta ez du, ba, dimititu egin beharko luke, zeren eta bere gainetik jarri duten egiturak, baldintzatu ez, erabakiko du zer egin behar duen. Eta izan ere, egin duen jokaera, nere ustez, ez zegokion hezkuntzako konseilari bati. Hezkuntzako konseilari batek hezkuntza arduratu behar du, baina ez ekonomiaz, eta gelen kopurua haunditzean edo gutxitzean, berak esaten dituen arrazoi tekniko hitz hori erabiltzen du, dira arrazoi ekonomikoak. Egia da, luzarora ezkerreko begirada batetik behintzat, ziketa publikoa dela lehenetsi beharrekoa. Baina ziketa publikoa lehenesteko egon behar dute lehendabizi egiturak ongi konformatuta. Esate baterako, Nafarroa osoan euskara koofiziala baldin balitz eta eskubideak osorik baldin baleude hezkuntza eredu bat aukeratu nahi duenarentzat eta beste batentzat, ba, orduan egin beharko lirateke lehenespenak. Leitzan, esan nuen joan den egunan hemen egondu ginenean, urte askotan, izan du ziren, ba, bat, bi, iruko gelak erderaz. Eta hori zer zen eskubidea? Eta hori ezartzen ez den bitartean, Lodosan zer gertatzen da? Lodosan erabili behar da teknika, ba, beste toki batean balego bezala? Ba, ez, orduan hori guzia ikusi behar da. Eta gogoan izan behar dugu, konseilari honek ez duela lortu konseilari bezala deramakien denbora guzian, ez da akordio bakar bat ere sindikatuekin. Eta orduan, nire ustez, hori da, arriskurik haundiena ematen diona, ezik eta publikoari, berak esaten du zer, damutzen zera egindakoaz, ez, nik, nola ba, ezik eta publikoa defendatu dut, ezik eta publikoa da arriskuan jartzen duena. Gero, badaude, beste desoreka zehatz batzuk, eta desoreka horiek dira, esate baterako, aipatu den bezala, ba, eredu konzertatuetan, ez dela, ba, inmigranten kopurua, edo porzentaia, ba, publikoan bezelakoa. Eta hori da, ez gauza bat bakarrik salagarria, baizik eta konpondu berrekoa. Eta hori nola konpontzen da? Baldintza jarriz. Zeren eta azken finean, ziketa da, zerbitzu publiko bat egiten dena bitarteko eredu publikoetatik edo pribatu subentzionatuetatik. Jakina, konzertatuetan erabiltzen den dirua diru publikoa da. Eta hori behin eta berriro errepikatu behar da eta gogoan izan behar da egiten diren. Orduan, nik uste dut ez dela guztiz, ez dela guztiz aterabide osoa bilatu. Aterabide osoak eskatzen zuelako sindikatuekin adostasun batera ere iristeko kapazez den konseilariak dimititu egin beharko zuela duintasunik baldin baleuka. Ez dauka duintasunik. Eta orduan nere ustez gelditu da erdibidean, baina bai, oraingoan ba hauteskundeen hauteskundeak ez zituen nere ustez ia inork ere nahi eta horretan gelditu da, ikusi beharko dugu datozen hilabeteotan nola bilakatzen den, nola evoluzionatzen duen ba ekilibrio berri honek, baina nere ustez ekilibrio positiboa da, ona da.
0: Zer egitu, arrakala hori begiratu eta UPNek aprobetsatu du bere lege proposamena aurkezteko. Edurne, hezkuntza lege bat aurrera atera da parlamentuan eta UPNren jatorrizko proposamenak etzuelakoa jasotzen, esate baterako EH Bildu saiatu zen legean nolabait doitzen eta bar, eta garu-garukoz gauza bakarra dago argi, izteko zori handi ziren itunpeko ikasgelak ez dituztela itxiko datorren ikasturtean, aurten bezala segituko dutela beste urte bete ez, punto.
2: Bai, horregatik nik uste dut garrantzizo handiakoa dela gobernuak egiten duten hiruen arteko akordioa, astelenekoa, horren gainetik. Nahi dut, hori esaten du legeak, baina guk zer esaten dugu. Bale, kontzertatuan ez badira izten, publikoan ere ez. Orduan nik uste dut gobernuaren balioa hor dagoela eta norabidea markatutakoa hori dela eta hori gehitzen dio legeari beste itun garrantzizko bat, batxik esan duen bezala, publikoa izan behar duela eredugarriena eta aintzindaria, ez?
0: Bueno, aingeru itunbeko hainbat ikastetxetan ikasgela batzuk tartean Lizarrako ikastolan izteko erabakiak piztu zuen kalapita eta geroa bai uartarazi zuen horrelako erabakiak ezin zirela hartu kontsentsurik gabe, ezta? Hortik ere polemika.
3: Bueno, hortik horasi zen pizuat. Bueno, horasi zen, bueno, etzen horregatik hasi, baina horrek lehenbizi, bueno, Jimenok zera aurkeztu zuen nolabait ere plan bat edo erabaki bat eta erabaki horrek zekarren ez dakit zenbat gela osotara, baina amalau kontzertatuan
2: bai.
3: Ez maia lehenago, lehenbizikoan ere publikoan ere hainbat
2: bai.
3: Gela
2: bai.
3: Izteko nolabait ere plana
2: bai.
3: Erabat zera hori patxik erran berri du zera hori ekonomiaren aldetik behar bada defendagarria zen, baina hezkuntzaren aldetik etzen inondik ere defendagarria zen. Orduan gero bigarren planteamen tua izan zen, bueno, gela publikoak edo irakaskuntza publikoko gelarik ez da etxiko, baina bai kontzertatuko ba, eta orduan horrek ekarri zuen, azkena ez, bueno, geroa baik, eta nik uste dut Euskal Herria Bildu gero bai, arrazuten, inondik ere etziela etxi behar, gela horiek eta gaina konponbidea bertze bide batetik edo abiatu behar zuela. Horrek ekarri zuen, azkenean, bai, baita zera perentxan, bueno, Madrilgo perentxan agertu den artikulu batean agertzen zen nola zen, ikastola txiki batek ikastola txiki baten etorkizunak Lizarrak ikastola zaizan dardarean jarri du Nafarroako gobernua. Eta, bueno, ematen du, hor gakoa azkenean hor zentralizatu dela mehan. Eko izo, gauza, hemen, zera undiagoa zen, etzela bakarrik Lizarrako ikastolan zer gertatuko zen, horrek bere garrantzia izan du, horrek bere garrantzia izan du, gaina ikastolek, dola baitere, zera geroa bai, lotu zutelako zazken momentuan, etzakala ala korik egin, nola baitera errantziotela. Eta baina Momentu honetan, gertatzen dena da, gainera, nik ustot badagoela azpian mesfidantza puntu bat. Patxe Gerrendon bezala, Jimeno Gaspaldi dimititu behar zuen. Eta badago, mesfidantza bat, eta nik ustot mundu euskaltzalean aldetik, Jimenok benetan buruan dauzkan xedeen aldera, ezta? Eta, behin eta berriz gainera erakutsi duenez, euskerak gutxi importaz dion, are gutxia, nola baitere begitan duela. Eta gero, zera bere zintasuna, inorekin ere akordiotara llegatzeko, ez baita bakarri sindikatuekin, baina ez zenbat zu dauzkan piztuta momento honetan Jimeno Hezkuntza Departamentuak, ez da, Kreena dela, zera, Lanbide Heziketa dela, alde guztietatik
2: 0-3ko
3: zikloa, ez da bakarrik.
2: Publikoaren alde ere ez du oso ongi egin.
3: Oso ongi egin.
2: Urteetan ikusita, 50 baino gehiago itxi ditu publikoan bakarrik. Kontzertatu baino esko ze gutxiago, gehiago,
3: ja. Orduan, egia da momentu honetan nik uste Nafarroak eta zera behar duela irakaskuntzaren aldetik behar duela bultzada bat. Momentu honetan gauza pila bat gertatzen ari dira Nafarroako gizartean, gure gizartean, eta eskolak, hezkuntzak erantzuna eman behar dio, baina bueno, zutabe batzuk kontuan hartuta eta hoietan oinarrituta, eta hoietariko bat euskera izan behar da. Integrazioa, zera arratio berriak, jakina, hori dena gainera, batzuk erraten da, igual momentu ona da irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko, eta horrek erranen loke ratioak gutitzea.
4: Hezkuntzako konseilari batek gogoan izan behar du gauza bat. Hezkuntzan gastatzen den dirua beti gutxiegi izaten dela, eta gainera etzaiola izan behar dirua gastatzeari beldurrik. Eta ez dela gainera bere egitekoa hori lortzea. Eta orduan, esaten duzunean, zer gertatuko litzateke, ba, nolabait esateko, kopuru txikiegia duten eskola hoiek ez balirake itxiko. Ikusi behar duzu ingurua, esate baterako, Pirineoko bailara batean, ikusten baduzu eskola batean, ez direla iristen, ba, kopuru aurre ikusitako estandar batera ere, zer egin behar duzu? Mantendu, eskola ez delako soilik ikasle hoiek dauden gela da, baita ere, gizarte osoan, zaindu behar den ezinbesteko egitura bat. Eta neurri horretan esan diren atal guzti hoiek 0-3 urtetik hasi eta lanbide eskoletarainako atal guzti hoiek zaindu behar dira, nola? Ba, emanez behar duten aterabideak edo sortuz, eta hortarako kontseilari honek ez du balio, eta gainera azaldu du, demostratu du, ez duela balio, egon du da urte pila bat, eta urte pila hoietan ikusi da aldatu beharra dagoela. Lehengo esate baterako Barkosek presiditzen zuen gobernuan ere Heziketako kontseilaria aldatu zuten, eta beste askotan ere aldatu izan du da.
0: Hori da, Mendozaren tokian Solana ipini zutelako, ez da?
2: Aipatu dira sindikatoak, eta nik esan nahi nuen aurreko urtean, 25. urtean, itun bat sortu zutela, eta akordio sindikal osoa daukana, ratioak jaisteko eskola publikoan.
4: Esate baterako?
2: Eta hori, kajoi batean da sartuta dago.
4: Bai.
2: Jimenoen esku dago hor, berak esan du, ez? Eta sindikatuak denak elkartzen direnean eta zerbait proposatzen dutenean ez da kapaz hori aurrera eramateko.
4: Bai, eta hor gobernuak hartu behar zuen eskua kontseilari horren gainetik. Eta ez du hartu, eta hori bai txibiteri leporatu behar zaiola, zeren eta badira gauza batzuk ez direnak ez propioki eta soilik hezkuntzakoak, baizikan sozialak eta baizikan lurralde politikakoak eta baita ere ba hizkuntza eskubidei dagozkienak eta alde askotatik begiratu behar direnak. Eta nere ustez, orain hartu den erabakiak, ba begirada horrekin jokatzen du eta horregatikan nere ustez balditu ba alde onargarriak baditu, bai.
0: Bueno, Ingeru, berriz ere hasierako gogoeta handi hartzaile horietara itzultzea proposatuko dizuet, politika fikzioa egitea. Zauriak utzi dituela, kalapita honek aipatu du Zabaletak lehen, eta hemendik urte betera hauteskundeak, eta gaur egun gobernuan dauden taldeak eta kanpotik babesten duten taldeek denak bat egin beharko dute ezinbestean, EH Bilduk eta PSNek eta Ezker Federalistak eta geroa baik, ezta?
3: Bueno, neguzo talde horretatik urte zaila izanen dela, bai, bueno, honek zauriak zurazki utzi ditulakoz, ikusten da, nola baitere badaola beharra legintzaldia modu duin batean eta modu emankor batean bukatzeko, baina azken alako koalizioko zeretan gobernuetan legeintzaldi bukaerak beti izaten dira istilutsuak, normalean ja aldarri bakoitzak zati bakoitzak ja hauteskundei begiratzen dielakoz eta nola baitere beren nortasuna zera azpimarratu nahi duelakoz eta alde horretatik talkak batzuen eta bertzen artean talkak egoteko eta mokokaldiak eta liskarrak egoteko ikusot aukera handiak daudela. Orduan halakoetan ze gailenduko den nolabait ere legeintzaldi emankor baten itxura ustea edo bakoitzaren berezitasunak eta bakoitzaren nortasuna mahai gainean eta nabarmen usteko gogoa. Ez dakit, nik uzot tenka horretan zera joanen zaigula urte hau.
0: Bai, aste honetan betetzen dira hiru urte hauteskundeak izan zirela, hiru urte egin dira. Balantzea pur batean, Zableta jauna, 11 urte UPNek eta eskuinak behintzat gobernutik kanpo daudela, ezta?
4: Bai, eta ez daude gustora. Nik uste dut badutela, gainera halako desoreka psikologiko edo psikiatriko bat eta da. Zein izan du da, hiru urte guzti hauetan, ba, hemen Esparzak, UPNeko Esparzak, eta Madriden Feijok, Espainian Feijok, eskatu dutena. Eskatu dutena da, dimititu dezala presidenteak. Orduan, beren egiteko guztia, Feijok dauka Sánchezek hartu behar duen erabaki bateri, erabatekin baldintzatua. Normala da, Sánchez esatea ezetz, eta edozeinek esan beharko lioke ezetz, eta noiz arte, alduen arte. Eta horregatikan beren argumentu guzia dago psikiatrikoki kutsatua. Gaur ere Zapateroren eskandalu honekin ateratzen direnean, eskandalua ez da Zapaterorena. Eskandalua da epaitegietako agintearena, epai agintearena. Hori da eskandalu ikaragarria. Baina eskandalu honekin ere zerra atera da Feijo esatera. Dimititu dezala Sánchezek. Baina hori Sánchezek egin behar du. Psikiatrikoki eraman beharra dago, lehenago esaten zen Bilabara eraman beharra dago, antzegoelako manikomioa. Eta Esparza ere, Esparzari guk esaten genion, gaiztakeriaz, esaten genion zeukela sindrome bat, esaten da askotan, irakasleak izaten dira politikan dabiltzenak eta esaten da klariona, esaten geniago, klarionaren sindromea. Honek nola zen, ba, deportetako irakaslea, honek zeuken txandalaren sindromea. Esparzak du txandalaren sindromea. Baina sindrome horretatik aruntzago daukate desoreka psikologiko senda ezina, eta da besteak hartu behar duen erabakitik zizilik daude.
0: Bueno, hemen mediku bakarra daukago eta berak argituko digu 10 segundotan.
4: Bera serioa da.
0: Bada ere desoreka psikiatrikoa edo psikologikoa dauka UPN-ek.
2: Dena dela, ez gaitezen UPN-eren eta Eskubiaren trampan sartu. Zan nahi dut. Normala da, hauteskundea baino urte bete lehenago, ba, talkan sortzea eta aurrean duguna beste gauza bada. Edo adosten dugu orain adostuta gaudenok, edo arazo asko zeharkarrago da. Eta nik uste dut, politikan beti errebindikatzen dut, politikan zeregina dela jendeari bizi baldintzak hobetzea, ez nor sartuko den edo nor ez dezatuko.
0: Berez hain geru, kontu zarraz egin ez da. Kontu zuerraz egin. Oso ongi, ba, Ingeru Epaltza idazlea, Edurne Ginomedikua, Patxi Zabaleta abokatua, nahi duzuen arte ongi zan agur.
4: Agur, agur.

0: Diputatuen kongresuan gobernuaren kontrol saioan atzo baino zalantza gehiago agertu dituzte Pedro Sánchezen gobernua babesten duten bazkide. Pepek berriro ere Sánchezen dimisioa eskatu du Zapateroren imputazioaren ondoren, Ramon.
1: Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak esan du bere gobernurik gabe Zapatero gezingo zukeela deliturik egin. Pedro Sánchezek aldiz babes osoa agertu dio presidente ohiari. Diputatuen kongresura goaz, Oihane Perez.
2: Egunon, Ábalos Santos Terdán eta orain Zapatero Aznarren esaldiari buelta eman eta Alberto Núñez Feijóok horrela laburbildu du Sánchezen gobernua lapurtu dezakeenak lapurtu dezala, konponbidea bere eskutik iritsiko dela itzeman du.
3: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
2: Baina PSOEek azken orduetan Zapaterori emandako babes mezuak baretu egin dituen arren Pedro Sánchezek ez du horrela egin, tinko defendatu du Zapatero eta gerra judiziala ere aipatu du zeharka, adiraztean Andaluziako kanpaina maiatzaren 12an Feijóok bazuela jada auto honen berri horrela somatzen dela popularraren adierazpenetan eta informazioa nork pasatzen ote dien galdetu du. Gaineratuz, gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bideetatik.
4: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos.
2: Hala ere kritika etzaio soilik eskuinetik iritsi Sánchezek Alama epaiaren autua irakurrita ondoren zuhurrago agertu dira gaur gobernu bazkideak Eskerra Podemos edo Compromís esaterako. Diek entzuneko genituzke?
5: Su opinión sobre el auto?
6: Que está muy bien escrito.
5: No pinta bien el auto. Soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya la fuerza.
2: Lobismoaren eta influentzia trafikoaren arteko muga estuegia salatu du Eskerrak.
1: Zapateroren imputazioaren aurrean zuhurtziaz jokatu behar dela adierazi du Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkariak Euskadi Irratian Faktoria saioan. Sánchezen gobernuari babesa kentzea ez dago oraingoz EH Bilduren asmoen artean Nerea Sarriegi.
7: Dagoelako momentuz eta EH Bilduk uste du komeni dela une honetan zuhurtziaz jokatzea.
8: Zurrunbilo handiak egiten dira eta uste hobedela kasu honetan prudentzia saritzea, ez? Onarri honetan ere badakigu audientzia nazionalak sortzen dituen imputazio hoien inguruan. Beraz, prudentzia, egia da Madrideko legislatura hori eta gobernua ikutua dagonaren sensazio hori, ba momentu desberdinetan ematen dela, baina legislaturak aurrera jarraitzen du.
7: Hipotesietan aritzea baino hobeda Kortajarenaren arabera legealdiari zentzua ematean neurri aurrerakoiak onartzeko alegina eginda. Bestalde, munduko futbol txapelketa taren egoitzen arira sortu den polemikaren aurrean Nerea Kortajarenak kritikatu du duela 3 urte EH Bilduk zalantzak planteatu zituenean EIJ-tarentzat proiektua munduko onena zela, orduan ere FIFA-ren baldintzak ezagunak zirela adierazi du eta jeltzalei eskatu die argitu dezatela zerk eragin duen orain iritzi aldaketa.
1: Espainiako polizia legez kanpoko prostituzioaren aurkako operazioa egiten ari da une honetan Astigarragan eta inguruan. Poliziak berak Euskadi Irratiari baiestatu dio operazioa komplexua dela, hainbat lekuari direla miatzen eta sekretupean dagoenez oraindik ezin dutela xehetasun gehiago eman. Gaur goizaldean hasi den operazioa da, esan bezala, prostituzioarekin lotutakoa. Eta Oarsoaldeko Kontsumo Bulegoak ohartarazi du iruzur deiak egiten ari direla Oarsoaldeko Kontsumo Bulegoaren izenean telefono kontratuak eskainiz. Kontsumo Bulego honek jakinarazi du berak ez duela halako kontraturik eskaintzen eta ez duela ez telefono ez gas edo ez da energia zerbitzurik eskaintzen ere. Zenbaki ez ezagunetatik egindako deiez ez dela fio behar azpimarratu du eta are gutxiago norberaren edo bankuen datuak eman eta oro har ez dela komeni bapatean egindako halako eskaintzak onartzea.
0: Errepidetan gora beren ipai.
1: Nafarroan mutiloan AP-15aren lotunera iritsi aurretik eta Iruñerantzko norabidean istripua gertatu dela jakinarazi du foruzaingoak eta autoilarak kilometro erdi ingurukoak daude bertan. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur ere egun eguzkitsua izango dugu, 28 gradura iritsiko dira termometroak barnealdeko hiriburuetan eta 23 inguruan ibiliko dira berriz itsasertzean. Goizean hodeiak agertuko badire ere, orduek aurrera eginala gero eta garbiago egongo da zerua.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte.
0: Maider, seguro legunon.
5: Esuñaki, egunon. Beira, deskapotable batean itzuli bat egin jazasen egin duen gorko saioan, gorko faktoria. Ze azken egunetan ohartu gara lankide bat badela, sapairi gabeko auto batean lanera etortzen dela. Bai. Zara figatu,
0: Ez.
5: Baparkalekuan ikusten dugu kotxea. Ikerketa sakon bat egin ostean jakin dugun orden. Baina, gaur justu gaur, ba, guk plan egin dugun egunean jai dauka.
0: Ja, ze plan egin duzuet, baina...
9: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Baratze bat nahi deizutegi.
11: Ekia ekodenda. Zatoz eta probestu glutenik gabe, eltzekari, pasta, irin, galleta eta opiletan dugun eskaintza zabala. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
12: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
13: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
14: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
15: HZN osasuntsua lortzen laguntzen dizugu.
16: 60 urteko esperientziarekin bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
15: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
16: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
15: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
16: Koltsoneria gorritxo, bizi HZN-a.

0: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule goiz eder honetan, primaverako goiz polito honetan, 10:09 direnean, Metropoli Forala entzuten ari zara goizeko magazina, goizeko programa, 11 bitartean, eta oraintxe asteragoaz.
1: Euskal Herria irratian, Metropoli Forala.

0: etxe asko eraiki zituzten.
1: Gaur gurean Lisabe Velasco Zuzaia historialaria dugu. Kaixo, Lisabe.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, memoria historikoari lotutako pasarte esanguratsu bat ekarri diguzu, ezta?
2: Bai, bai, ekarri dut urteurren batekin erlazionatuta, orain datorren urteurrenarekin. Ostiral honetan, maiatzaren 22a izango da, eta Ezkabat ontorreko gotorlekuan gertatutako, gertakaririk ezagunena eta agian tragikoenaren urte hurrena, badator, 1938ko maiatzaren 22an eman zen IESA, dela, Europako kartzeletako IESaldirik handienetariko bat, hori esan behar da, hori unibertsitatea basko esaten dute, beste toki batean gertatuko balitz, pelikulak izango genituzke horren inguruan, eta liburuak, eta telesaiak, baina, bueno, iaia 875 preso atera ziren urte hurren ospatzen dugu, edo, bueno, konmemoratzen dugu.
1: Eta zer baldintzatan bizi ziren preso hauek ies egiteko erabaki hori hartu zutenean?
2: Pentsatu behar dugu, eta saiatu behar gara imaginatzen, zen ikuste saiatu algarela, baina ez dugula lortuko, ies hau ematen da, ez da ematen modu improvisatuan, badago plan bat, eta talde txiki batek antolatzen du iesa, baina mendian zehar ematen da, modu oso kaotikoan, zegertatzen da, preso hauek asko oinutxik ateratzen ziren, edo bueno, alpargata triste batzuekin, gaizki elikatuak zeuden, goze asko pasatzen zen Ezkaban, eta orokorrean, presoendegi oso gogorra zen. Gainera ere, noski, orientaziori gabe, eta Ezkaban gertatzen dena da, preso gehienak ez direla nafarrak. Haien helburua, guztien helburua zein da, Frantziara iristea. Baina, eske ez dakiten ora joan. Mendia gelditzen dira gauez, eta guztiz desorientatuta daude.
1: Baldintza horietan, eta testuinguru eta egoera horretan noski etzen erraza izan, eta bidea gogorra izan zen Frantziara bide hori, eta bidean gauza asko gertatu ziren, ez da?
2: Bai. Gertatzen den lehena da, errepresioa. Errepresioa oso gogorra izango da, iesonen, iesaren hasieratik. Esan dugu 700 eta 85 ateratzen direla, eta preso hauek, beste modu batez ez esategatik, izatzen dituzte menditik. Ateratzen dira Guardia Zibila, Ejertzitua, Falangistak eta Erreketeak, eta haien bila joaten dira mendietatik eta Ezkabaren inguruko herrietatik. Gutxienez, 585 harrapatuak izaten dira eta espetxera bueltatuak, eta beste guztiak erailak izan ziren. 14 lider izateagatik, hau da, identifikatuak epaituak, baina beste guztiak mendietatik eta herrietatik erailak izan ziren. Inolako epaiketari gabe. Eta ere esan behar dugu, hiruk bai lortu zutela Frantziara iristea. Ez 785 hiru iritsi ziren Frantziara.
3: Beraz, Lisabe, gerra eta gerra ostean eta diktaduran gatibu eta preso hartu zituenak erregimen fasistak asko izan ziren.
2: Bai, gerra eta gerra ostearen urteetan esaten da, eta historiografian datuen bidez ikertu dugun moduan, gatibutasuna Espainiako Espainian inoiz ez bezalako zifretara iritsiko da. Inoiz ikusi ez diren zifrak masifikatzen dira espetxeak. Eta gertatzen dena da azkenean, iaia espetxe sistema hau behera torriko dela inbeste preso zituelako. Estatu kolpearen lehen egunetatik matxinatutako tropek hasiko dira, eta haien aliatuak ere, hasiko dira bereziki estatu kolpeak arrakasta izan zuen probintzietan jendea espetxeratzen. Azken finean, espetxea errepresiorako esparru izango da, baina baita ere kontrolerako esparru ere, biztanleria kontrolatzeko, eta baita ere frankismoaren ideiak zabaltzeko. Espetxeetan, adibidez, erlijioak garrantzi handia izango du, eta frankismoaren ideariak, bakara alzola bestea, agur fasista egitea, horrelako elementuak aurkitzen ditu.
3: Bai, eta ez bakarrik presoak, gero ere esklabuak aipatzen dira askotan, ez da, errepideak egiten,
2: ere, eta alde batetik, biztanleria kontrolatzeko tresna da, baina, baita ere, pentsatu behar dugu, frankismoaren etekin ekonomikoaren parte izango dira espetxe eta kontzentratio esparru hauek, azken finean, lan esklaboa egingo duten presoak aurkituko ditugu, eta hori erregimenarentzat etekin ekonomikoa da, no? Debalde egiten den lana da.
1: Eta hemen oso hurbil daukagun Ezkabara bueltatu, zein bereizitasun zituen Ezkabako presondegiak beste espetxe batzuekin alderatuta?
2: Ezkaban gertatzen dena, daukagu, gotorleku hau, Alfonso Amabigarrena gotorlekua deitzen dena ofizialki Ezkabako presondegia izango dena, eta hasiera batean edo pentsatzen denean eraikin hau planteatzen denean gotorleku defentsibo bezala planteatzen da, baina zer gertatzen da, obrak luzatzen direla eta obrak amaitzerakoan baia zaharkituta dago eraikina, zeia existitzen dira hegazkinak. Orduan ez du inolako funtzio militarrik eta bueno, gotorleku bezala ez da inoiz erabili, ja, espetxe bezala erabili izan da. Zer gertatzen da frankismoan? Ze frankismoa baino lehen egia da erabilia izan zela, 30ko hamarkadan, 31an, 34ean erabili zen, baina frankismoan, ba bueno, ja jarriko dute erabilpen hori esplotatuko dute. Ezkaba, zigor espetxe bat bilakatuko da. Lehen aipatu dut, preso gehienak ez direla nafarrak, erabiliko da ere presoak dispersatzeko. Gehien bat, Espainiako estatuko beste puntu batetatik ekarriko dira presoak ona. Baina ere, bizi baldintzak ba hori, oso, oso gogorrak ziren, goze handia pasatzen zen, hori preso guztiek esaten dute, eta badaude ere sumarioak, artxibategian, ba non aipatzen da nola funtzionarioek janaria erosteko dirua erabiltzen dutela haien etekin propioak, horrelako gauzak ematen dira. Hotz handia pasatzen zen, nik esaten dut, ezkabara igo behar da neguan, eta bueno, ba, berokiak kenduz, pixka bat imaginatzeko zenolako hotza pasatzen zuten, ezetasuna, gainera bazituzten zigor gela bereziak, non, bueno, ura sartzen zen, ba, bueno, infernu bat zen, eta ba, bueno, gaixotasunak, presen pilak, eta pentsatu behar dugu iesaren momentuan, iaia 2500 pertsona bat zeudela hor sartuta, eta ez zegoen tokirik, hainbeste pertsonentzako.
1: 2500 pertsona aipatu duzu preso gehienak Nafarratik Nafarratik kanpo bizi zirela eta hona ekarri zituztela, zergatik zeintzu ziren preso hauen arrazoiak edo zergatik preso zeuden?
2: Ba, ezkaban, ez dira guztiak preso politiak izango, preso politikoak barkatu, baina bueno, 183a bai izango direla preso politikoak. Horregatik ere da, nolabaiteko zigor espetxe hau, arrazoi ideologikoengatik erabiliko da edo arrazoi ideologikoengatik zigortuak izango dira pertsona hauek, ez ziren libertarioak, sozialistak, komunistak, abertzaleak eta espetxonetara bidaliak izango dira. Gainera hori, ez zure herritik ateratako komponente horretik, hori ere da zigorraren parte. Osotara dokumentatu izan ditugu, 4786 preso pasa zirela ezkabatik, eta hauetatik 580 hilko dira, edo espetxean, edo erailak izango dira espetxetik atera ondoren, hori ere oso oso ohikoa zen. Ezkabatik atera, libre zaude eta gero menditik jaistean hartu eta akatu. Eta estimatzen da 100 preso baino gehiago ez ditugula aurkitu erregistro zerrendetan, hori ere iturrien betiko arazo hori dugula.
1: Kasu honetan ez diogu soilik iesaren leku gisa begiratuko, ez? Baizik eta memoria resistentzia eta ere zaintzaren espazio gisa ere. Eta horretarako emakumeetan jarriko dugu fokua kasu honetan. Nola nortzuk ziren emakume hauek eta zergatik ezkabako presondegia emakumeekin konektatu?
2: Historikoki askotan zaintza aipatzen dugunean emakumeak agertzen gara hor. Ezkaban garrantzian da izango dute historiografian presoen emakumeak deitu direnak. Historiografian ere lortzen gara erlazio hori egiten. Emakumea beti norbaiten erlazioan, baina zergatik da garrantzitsua hau? Emakumeek sareak sortuko dituztelako, laguntza sareak, preso dauden gizonei, ezkabako kasuan, ezkaban soilik gizonak egongo dira, laguntza emateko. Eta laguntza hau izango da, laguntza materiala, janaria, arropak eramanez, laguntza estrategikoa, batzuetan ere badibidez mezulari bezala arituz, eta ere laguntza morala. Pentsatu behar dugu horrelako espetxe batean egonda eta horrelako egoeratan, agian pertsona bat etortzea zurekin jatorra izateko, zurekin hitz egiteko, ere psikologikoki oso garrantzitsua dela.
1: Eta nola antolatzen ziren emakume hauen artean? Ze imaginatzen dut garaian etzela erraza izango eta gainera asko nafarrakoak.
2: Claro, hori da ere gertatzen zena, askotan presoa eramaten dutenean bere herritik kanpo, jarraitzen dio bere emazteak eta bere familia, gasotan ere aurrak joaten ziren bere bilaz, eskan finean, gizartean nola planteatzen zen momentu hartan. Emakume hauek presoen emazteak, baina ere alabak, arrebak, amak, lehengusinak edo presoekin harremanik ez dute zioten emakumeak izango dira. Hau da, ikusten duguna da, haiek antolatzen zirela, preso hauek laguntzeko intentzioarekin, baina baita ere aldi berean, eta hori da ere interesgarria, ba historikoki eta, bueno, sozialki, emakume hauek haien sare propioak sortuko dituztela, honen bidez. Ez da soilik presoak laguntzea, baizik eta ere, ba, bueno, zailtasun hauek bizizaten ari ziren emakumeen artean, erlazioa sortzea eta zure egoera berdinean dauden emakumeak ezagutzea eta ere, ba, bizirauten laguntzea. Hori ere oso garrantzitsua da. Ta bueno, bantolatzen ziren alzuten moduan. Hori ere ahozko iturretan kontatzen dute nola igotzen ziren, gauez, edo ere, berdin, alpargatekin, zailtasun askorekin, otzandiarekin, baina, bueno, antolatzen zirela, bai.
3: Bai, aizu, eskabazari gara, eta oso gara espanago, duela hilabete inguru edo memoria demokratikoaren leku izendatu dute, honek zer esan nahi du.
2: Ba, bai, apirilaren 21ean, memoria demokratikoaren leku izendatua izan zen, ba, bueno, horrek esan nahi du, hasteko ja gobernuak hartzen duela konpromiso bat leku honen inguruan, tokien inguruan, ba, lekua seinalatzeko eta interpretatzeko. Hasteko, zer gertatzen da gaur egun, ba, ezkaba, ba, bueno, memoria historikoan bai lan egin dela, eta nik uste gaur egun ja ezaguna dela, baina nik adibidez txikian nintzenean, ba, ez nekien asko ezkabari buruz hor zegoen mendian, baina, bueno, zer gehiago egin beharko lukete, edo zer gehiago egingo dute, espero dugu, ba, informazio panelak instalatu, eta gotorlekuan gertatu zena azaltzeko, ba, baliabide digitalak garatu, hau da, historia hau, ba, jakitera ematea, jendearekin partekatzea, eta bereziki hiritarrekin partekatzea. Eta orokorrean edo ba helburua da oroigarri izatea, hezkuntzarako tresna izatea, baina baita ere erreparaziorako tresna izatea. Han preso egon ziren basenideen eta presoen oroimenean ere ba nolabaiteko erreparazio mugimendu hau egitea. Ta gida da bai aurrera pausu garrantzitsua dela, baina oraindik nik uste lan asko aurretik dugu memoriaren arlo honetan, eta ba bueno, egunen batean ba gotorlekoa libreki bisitatzeko aukera dugun.
3: Hori da, saiatu gara erreportaje bat egiten bertan. Ja. Eta oraindik ere bai. Militarren gana jo behar duzu.
2: Claro, bai, hori da ezkabako zailtasun handiena nire ustez, persona eta historialari bezala, ba militarren kudeaketa da, azken finean ba hiritargoaren sarrera moztu ahal dutela, eta horrekin bai amaitzeko agian garaia da.
3: Ja. Eta pareta horien oihartzun gorra entzunen
2: badena, ezta? Bai. Ba, espero dut noizbait.
3: Bertan agian toki xistrin batetik sartzeko aukera izanen zenuen inoiz.
2: Ni ez. Horutziko dut, ni ez dut egin.
1: Memoria demokratikoaren leku izendatzeak noski zuk esan duzun bezala, ba aurrera pauso handia ekarriko du eta zuk esan dituzun ere, ba pauso hauek emango dira, baina emakumetara pixkat bueltatuz ez zuk esan duzu bai emakumen sare hori antolatu zela, honen inguruko beste esparru askotan gertatzen den bezala, emakumen errealitate hori ikusezintasun baten barne dago ez, eta kasu honetan Beatriz Larrageta iruindarra etorri zen Metropoliforalera, berak garatu du emakumeak izeneko dokumental bat, eta zentratzen da emakume sare hontan zehazki. Dokumentazioa testigantza nahiko daude, edo bide honetan ikertzeko, ba beste askotan ere zuke esan duzun bezala, lantzeko bide handia dago?
2: Ba, gehien bat, gertatzen dena da, ba bueno, azteko beti bezala ahozko iturrietan, oinarritzen gara asko, baina gero ere egin behar da gaztelaneraz deitzen dela a kontrapelo irakurri. Frankismoaren dokumentazioa eta zu bilatu behar duzu. Ez, dokumentazioak ez dizu emango agian, zu nahi duzun informazioa, baina zu bilatzera joan behar zara.
3: Lerro artean.
2: Hori da, lerro artean irakurtzea eta bestelako galderak egitea zu dokumentazioari. Ba, adibidez, zer bilatzen ditugu justizia arrunteko sumarioak edo lapurretak edo emakumeak hortik aletik aurkitzeagatik edo haien arteko bilerak aurkitzeagatik, horrelako gauzak aurkitzen ditugu. Eta normalean espizituki ez da agertzen. Emakume hauek antolatzen ari ziren ezkabara joateko ta. Baina zukortik ateratzen duzu. Eta gila da bai beti ere, ahozko iturrien garrantzi hori. Memoria hau azken finean familien memoria bilakatu derako, jendeak badakierako banira mona, joaten zen ezkabara, edo bueno, edo gutunen bidez, ere hori oso iturri polita dira gainera lantzeko presoen gutunak. Eta, ba bueno, hori polita eta unkigarria, niri, ba, bueno, bai, unkitzen hau.
1: Oso berezia, bai.
3: Ba, beraz, gogoratu dezagun itzordua, ostiral honetan beteko dira.
2: Hori da, bai, eta bai antolatu direla, ba, Nafarroako Memoria Elkarten eskutik, ba, hainbat ekimen, honen urte urren honen inguruan, oso garrantzitsua dela, eta esaten dugun bezala, Europako iesaldirik handienetarikoa, ba, pentsa dezagun, hemen Iruñan ere eta Nafarroan gauza gertatzen direla, eta gauza historikoa gertatzen direla. Eta, bueno, presoien ere, ba, presoiek omenaldi bat egiteko azken finean, ezkaba bezalako gartzela batik, batetik ies egiteko, ba, bueno, ba... Ba, bai, hori...
3: Baina markada, markada, ez da, zortzire, unen persok eskapoan lortzea,
2: bai, bai,
3: jotea, eta bakarrik iruk lortzea, ez da.
2: Ba, bueno, hori ere, bada, presoen zailtasunen testigantzan ikuste, bai.
3: Bai, hori da. Eta haien ahuldadea erakusten du, ez da.
2: Bai.
3: Bueno, ba, onaino, gure gaurko elkarrezketa zurekin, Elisabe Belasko Zozaia gaur, Ezkabako Tontorreko gotorrekuaz solasean. Nahi duzun arte, ongi izan.
2: Ongi izan, mila esker.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
5: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren

0: bitartean gaude.
1: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
3: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
2: Eskatu itzordua zentrolarrochapea.com.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
1: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.

0: Euskal Herria Irratian gaude Metropoli Forala saioan, sorginen iruditeriaz eta atzean dagoen historiari buruz ariko gara. Abia puntu hartuta Nafarroako Unibertsitate Publikoan eman berri den hitzaldi bat. Irati Zurbano Zuazu historialariak aurkeztu zuen eta hemen gurekin dugu. Kaixo, Irati.
1: Kaixo.
0: Nupen sorginen gaur egungo irudiaren jatorri historikoa aztertu duzu eta horretatik tiraka gaur saiatuko gara ulertzen zein izan ziren benetan sorginak deitzen ditugun horiek eta zein izan zen eta den hoien itxura edo irudi hori. Sorginen irudiaren inguruan eraiki zenuen hitzaldia san bezala, sorgin bat irudikatzerakoan forma ezaugarri eta inkluso pertsonaia zehatz batzuk etortzen zaizkigu burura denboran zehar garatuz eta aldatuz joan dena. Orduan, nola irudikatzen da berez edo zein da sorgin baten irudia?
1: Ba, esan dezakegu hori ez dagoela sorgin baten irudi bakarra, baino bai gehienetan irudi hori sorgin baten irudia burua etortzen zaigunean, ba emakume zaharraren eta itxusiaren irudia ailegatzen zaigu, baino gia da bestelako irudi batzuk ere badaudela gure testu inguruan, ba Txanok onikoa edo euskal burukoa daukan sorginarena adibidez, edo bestela ba pues filmetatik etortze zaizkigun gazteagoak diren sorginena ere.
0: Eta aniztasun horretan, irudi ezberdin hoietan, zuk egin duzu ariketa oso berezi bat, DBH-ko ikasle batzuekin, kontatu aldiguzu pixkat nolakoa izan zen ariketa hori, eta bertatik ze emaitzak aterazen ituzten.
1: Ba, bueno, klasean proposatu nien, historiako klase batean, ba, sorgin bat marrastea. Eta irudi horiek bildu nituen, eta irudi horiek aztertuz, ba, ikusi nuen, hori, sorginaren irudi bakarra zutela marrasten, ez? Sorgin anitz zeudela, baina gila esan zenbait elementu errepikatzen ziren. Adidez, txanoak. Bimotatako txanoak agertzen ziren, baina txanoak gehienetan zeuden. Baita ere, ba, sudur luzeak, garatxoak, eta, bueno, gehiengoak emakumeak ziren, ez marrazki guztiak, eta bueno, baita ere genuen formulario baten bidez, ikasle gehiagori, ze marrazkiaren ariketa ikasle gutxirekin egin nuen, baina baita ere formulario baten bidez, bildu nuen, zein aurreiritzi zituzten ikasleek, DBH-ko ikasleek, sorginen inguruan, eta baita sorgin eizaren inguruan. Eta horre ere, pues, ikusi izan nuen, ba, zenbait ideia repikatzen zirela, ez? Pues, emakumen gehiengori, errealitate historikoarekin bat datorren zerbait dela, baina baita ere, pues, zahartasunaren irudia edo itxusitasunaren ideia hor aire agertzen zen.
0: Eta bazegoen horretan emaitza hoietan bai marrazkietan bai gero galdetegian jaso

0: Tako informazio horretan esperotzen nuena edo bai sorpresa hartu zenuena?
1: Ba, sorpresa handirik ez nuen hartu, baino zenbait erantzunetan, ariketa batean erantzun libre bat eman alzuten, pizka bat esan ez, zer pentsatzen zuten, ez, honen inguruan. Eta ikasle batzuk, ustut, pare bat edo, pixka bat errebelde moduan ba, erantzun zuten, ez? Esanez, ba, emakumeak emakume normalak zirela eta agian pues, nik aldetzen nien ere zentzurik ez zeukala. Eta horrelako erantzuk, pues, bai, bueno, postasunez hartu nituen, ze oso, oso emaitza positiboa da olakoak ere aurkitzea, ez? Ikasle hoien erantzunetan.
0: Irudi hoien artean aipatu duzu eta gainera ba ariketa honetan ere atera zirenak badira ezaugarri hoiek ba pertsona zaharrak, ez? Itxuskeria ere askotan aipatzen da, sudura handiak esan duzun bezala edo zatartasuna, gaiztakeriarekin ere erlazionatu izan dira ezaugarri hauek. Zergatik edo nola zein modutan sortu da ba bikote hau edo konexio hau ezaugarri eta gaiztotasunaren artean?
1: Bai, pentsatu behar dugu askotan zerbait gaiztoa dela edo ez txarra dela irudikatzeko gauza desatseginak erabiltzen ditugula. Artean gehien bat, baino baita ere, pues beste testu inguru batzuetan. Hau agian aintzinarotik dator, beti mendebaldeko testu inguruan hitz egiten, eh? Hau agian beste kultura batzuetan ez da berdin izango, baino bueno, mendebaldean ez gure testu inguruan hau ematen da eta adibidez emakumeen kasuan erabili izan dira gehien bat erdi aroan ere eta gehien bat aro modernoan hau indartzen da. Nola parekatzen da emakume zaharra eta gaiztakeria. Hau sorginen kasuan ematen da, ez? Ikusten sorgin bat irudikatzen denean emakume zahar baten moduan irudikatzen dute, baino baita ere ezaugarri edo gauza hori gaiztoak edo gaiztotasunarekin lotzen direnak. Adibidez, inbidia emakume zahar bat moduan ere irudikatzen da. Eta beti, artelan bat ikusten dugunean, normalean gaiztoak dien pertsona hoiek pixka bat ilunago agertzen dira, edo hori zaharrak, itxusiak horrekin lotuta.
0: Lotuta aipatu dituzu ezaugarri desente bai irudioni, ez sorginei txikizaien irudioni, bai itzen duzu inbidiaz, gaiztoak izatea, maltzurrak, moduren batean sekretuak, ez edo beltasun batekin ere irudikatu direnak. Askotan itzegin da sorginen inguruan, baino gero ere bain beste eraldaketan, ez denboraren poderioz ere pixkat irudi hori ba desitxuratzen joan da. Sorginetaz hitz egiten dugunean, garai hartako sorginaz hitz egiten dugunean, ez zer izan ziren edo nortzuk izan ziren sorginak?
1: Ba, sorginen inguruan hitz egiten dugunean, pentsatu behar dugu emakume nahiko arruntak zirela, askotan ahulak ziren emakumeak. Eta ahultasun hori aspektu ezberdinetatik etorri altzen. Izan ziren ekonomikoki behartxuak ziren emakumeak, emakume bakarrak, baino baita ere zenbait kasutan baditugu ondasunak zituzten emakumeak eta dirua zutenak edo eskonduta zeudenak. Baina horrek ez du esan nahi, nolabait ere ahultasun bat izango zutela, askotan bizilagun deserosoak zirela esan dezakegu, eta orduan pentsatu behar dugu askotarikoak zirela, sorginkeriagatik akusatutako gehienak emakumeak zirela, ez guztiak, eta orduan hori izan behar dela, ez irudia pixka bat anitza, ze gazteak eta zaharrak ziren, baino prozesu horietan ahultasun gehien zutenak pairatuko zuten pairatuko zuten gehiago, ez, prozesu hori. Azken finean, ez da berdina, sorginkeria prozesu batean sorginkeria prozesu baten parte izatea eta zaharra izatea, hor bertan gertatzen zena, izango zen latzago, ez, ondorio latzagoak izango zituen pertsona hoiengan. Eta baita ere, iruditegi honek pixka jokuan sartuko da epaiketetan ere, zepentsatu behar dugu, epaiketetan partzen zutenek irudi hauek, edo idei hauek pixka zituzte laburuan, eta orduan horrek ere eragin izan zuen bai epaian, bai ondorioetan.
0: Eta zein testu ingurutan eman ziren?
1: Ba, bueno, aro berri edo aro modernoare den hasieran eta gehien bat, bueno, pentsatu behar dugu, erdi aroaren bukaeran hasiko dira zenbait aldaketa gertatzen, sorginaren ideiaren inguruan eta sorginaren hasiera hor kokatu behar dugu, baino momentu horretan hasiko direla sorginaren handiak deitu izan dugun garaia, non? Prozesu asko egongo diren. Zer gertatzen ari zen Europan garai horretan? Bueno, momentuan koktel baten moduan asaltzen dut askotan, gauza asko gertatzen zirela. Alde batetik mundu berriak aurkitu ziren momentu horretan, ekonomikoki aldaketak gertatzen ari ziren, baita ere aro konfesionala deitzen dena, historialarik aurrela deitzen dugu garaio hau, ze momentu horretan hasten da, bueno, protestantismoa eta hor erlijioaren kontuarekin baten txioak egongo dira. Orduan hori aldaketa ekonomikoak, aldaketa politikoak, estatu modernoaren eraikuntza ere hor gertatzen ari da. Orduan testu inguru tentxo, oso tentxo horretan, non baita ere zenbait klimatikoki ostasun garai bat egon zen, orduan horrek ekonomian, elikagaietan eta eragin izan zuen, testu inguru oso komplexu horretan gertatuko dira sorginaizak. Orduan ezin ditugu azaldu bakarrik kausa batengatik, baizik eta kausa asko hor egongo dira sartuta.
0: Ba, hori bilakatuz joan da, ez, sorgina jarraitzen du errealitate izaten edo existitzen, baino modu ezberdinetan, irudi ezberdinekin. Nola eta zergatik bihurtu da gaur egun sorgina erresistentziaren eta alduntzearen irudiaren, nola sortu da bilakaera hori eta zergatik?
1: Itzaldian nik proposatu nuen irudien bidezko ibilbide bat, hasi ginen, nola ez aro modernoko irudiekin, baino urrengo pausua Goiaren irudiak dira, ez? Ama 18. mendearen bukaeran eta 19. mendean sortzen diren sorginaren irudiak. Hor adibidez, ikusten ditugun irudiak badira emakume sexualizatuagoak, gazteak, ez Goiaren kasuan, Goiak oraindik jarraituko du aro modernotik zetozen ideiak, baino 19. mendean hori aldatuko da. Baina, behin, urrengo pausuaia, 20. mendera joan da, 20. mendean feminismotik eta baita ere emakume artistetatik hor sorginen ganako hurbilketa oso desberdina izan zen. Bapatean sorginak ez dira izango ez biktima sexualizatu hoiek, ez deabruaren paktuaren irudia. Baizik eta bapatean izango dira autoidentifikatzeko modu bat, ez? Haien bizipenak, adiez, 20. mendeko artista surrealistek egin zuten, bueno, bas, nire bizipenak nola irudikatu ditut, bargian sorginak edo mundu magikoak ere erabili aldira horretarako. Ordan feminismoak ere hurbilketa hori egingo du, ez? Bilatuko ditu historian eta hau askotan egin da, ez? Erreferenteak bilatu eta bereziki emakumeen kontra egin ziren violentziak ere bilatu historiatik eta hor generoaren historia edo emakumeen historia sartzen da ere bizipen hauek, izen hauek eta realitate hauek berreskuratu egin dira eta honetan ba sorgineiza oso deigarria sortatzen da ze uneko oso handi batean, ez, emakumeak izan ziren biktimak. Ordan, hurbilketa horren bidez, ba ere sortu izan da pixka bat feminismotik idealizazioa. Nik aipatzen dut honetan, badago mugimendu bat estatu batuetan sortu zena, deitzen da WITCH, baino badira sigla batzuk, ez da, Witches International Conspiracy from Hell. Oso divertigarria dira, baino haiek egin zutena zen, sorgin bezala mozorrotu, eta bat kalera atera, irudi hori pixka bat, sorginak zirela esan ez ziren sorginak, baino nolabait apurtu nahi zuten emakume idealaren ideiarekin, ez? Sorginak, bueno, pues dira itxusiak eta zergatik ez, ez? Bago, gara itxusiak apurtu aldugu estetika horrekin, eta uste dut horri lotuta, sortu dela feminismoaren hurbilketa hori, ez? Eta feminismoak erabiltzen duen irudi hori, eta oso famatua da, eta ikerketan eta ez agertu zen leloa, ez? Erresintuzten sorginen iloak gara, hori da feminismoak sorginizarekiko egin duen berreskurapen modua. Eta hor ere, bizkat idealizazio puntu bat egon da.
0: Baita ere hortan prozesu horretan duintze puntu bat ere badago, ez? Eta kasu honetan zentzua izan dezake zezuk esan duzun bezala, portzentaia oso handi bat gehienak emakumeak ziren, baino oraingo gaur egungo irudi horrenez, erakusleioak edo horri heldu diotenak eta horri segida eman diotenak ere emakumeak izan dira, bai militanteak, bai feministak, noski militanten barne, bai artistak, emakumeak ere izan dira, ez? Heldu diotenak ere irudi honi eta jarraitzen du konektatzen emakumeekin.
1: Bai, egia da gizonek ere egin dituztela ikerketak eta egiten dituzte, jarritzen dute, gaion hauen inguruan, baino asko hurbildu gara gaioak ikertzera, pues pixka bat, ez, bai, aldo aspektu horretatik, eta egia da emakume asko izan direla, bai, reinterpretazio hauek artistikoki egin dutenak, bai ikerketak bultzatu dituztenak. Eta batzuetan, eta gertatzen zaigu, hurbilketa historiko hori egitean, zenbait kasutan, pixka desmontatu egiten zaizkigula, ez, idealizazio edo aurre eba ditugun aurre iritziak, baina hori da ere lan hori, ez, egiten dugun lana, bai historiatik, bai hori artistikoki ere.
0: Ikerketa hitz egiten ari zarela, gai zehatza hau sorginena eta hemen Nafarroan asko ikertu da, baina beste gai askotan gertatzen den bezala, ez? Ba, frankismo inguruan ere gertatu izan diren asko eta ikertu direnak, oraindik ikertzeke kontu asko daude, ikuspegi ezberdinak, pertsona ezberdinak eta errealitate ezberdinak. Eta zure lanketa hau onena adibide ere bada, ez da?
1: Bai, alde batetik hori ikerketa historikoak jarraitu behar du eta badit daude zenbait aspektu ikertzeko, ez? Bain, eta beste aldetik ere, eta hau azken aldian piztu zaigu interesa eta, bueno, ikerketa talde bat sortzen ari gara eta ikerketa proiektu bat dugu, ez? Honi lotuta, bada, ikustea zein erabilera kultural egin diren sorginaren irudiaren inguruan. Ez, bueno, ez bakarrik irudia, ze sorginak edo non ditugu, baditugu inauterietan, filmetan, baditugu ere, ba, musikaren dekin lotu tako kontuetan, eta interes handia dago ikerketan aldetik ere hori pixka bat ikustea, ez, nondik datozen kulturalki egin diren ariketa hauek, baditugun ideiak, eraldaketak, eta alde horretatik, bueno, nik pauso txikitxo bat eman dut, ez, irudiak aztertuz, baino bai asko dugu egiteko eta jarraituko dugu egiten.
0: Noski baina ez gainera hori oso esanguratsua da, ez garai bakoitzean eta ustemuru bakoitzean, ba nola edo ze zentzu, ze ezaugarri eman zaizkion oso esanguratsua da eta asko esaten du gizarte eta garai horren inguruan ere.
1: Bai, beti erabiltzen ditugun, bereen dugun ideiak, erabiltzen ditugun irudiak edo abestiak denak testu inguru bati erantzuten dio, eta gure testu inguruari ez... adaptatuz joaten dira ideia hauek. Horregatik oso interesgarria da ikustea, ez, testuinguru bakoitzean ze behar ditugun eta nola sortzen ditugun, ez, gure ideia eta beharren inguruan, ba, bueno, kasu honetan irudiak, baina beste gauza batzuk ere.
0: Lan handia eta oso polita egin duzuna eta egiten ari zaren eta zaretena, mila esker Irati irratira hurbiltzeagatik eta zure proiektuaren inguruan, ba, gurekin proiektua partekatzeagatik.
1: Ba, mila esker zuei ere, pues aukera emateagatik honen inguruan gehiago mintzatzeko.
0: Agur.
1: Agur.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
5: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Música. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakaslearitzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komediaskaleko 14ean. Zatoz!
3: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
3: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
8: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.

0: Musikaren tartea zabalduko dugu Euskal Herria Irratian, Metropoli Foraleko auditorioan, txistulari vanguardista bat esanen dugu, Urtzi Ireinzo, segunon eta ongi etorri.
1: Egunon, Pello.
0: Musika entzuten dugulako, baina musikaz ere hitz egiten dugulako zurekin, zein da gaur ikasiko dugun lezioa?
1: Bueno, ba, solastuko gara pixka bat, kontrapuntoaz, musikaz ari garelarik askotan entzuten den termino bat da, eta kontrapuntoaz solasteko, ba, entzungo dugu Bachen Bach izan da, ba, mendebaldeko tradizioan komposagile gorenetako bat, eta bere musikaren ezaugarrietako bat da, ba, kontrapuntuaren oso maisu handia izan zela. Eta kontrapuntua zer da? Ba, hitza dator puntus kontra puntus. Hau da, puntu bat beste puntu baten aurka, edo nota bat beste nota baten aurka. Hau da, nola harremanetan jartzen diren bi soinu, musikaren jarioa aurrera doan ala, ez da? Partitura bat begiratzen den dugunean, bi begirada eukitzen alditugu, bat da horizontala, ahots bakoitzak egingo lukeen marrazkia, eta bestea da vertikala, ze harreman dagoen puntu bakoitzean, bi ahotsen artean, hiru ahotsen artean, lau ahotsen artean. Eta pixka bat, bi begirada hoiek ondo uztartuta lortzen da, ba, obra batek kontrapunto edo zera, ba, joskera egokia edukitzea.
0: Eta horren erakusle, musika iturri zenbait ekarri dituzu gaur, zer entzunen dugu jarraian?
1: Ba, entzungo dugu inbentzio bat, Bachek idatzi zituen 15 inbentzio dira, bi ahotsetarako, pianoren entzungo dugu, eta saiatu bar gara entzuten, ba, ze harreman dago, nola jolasten duten bi ahotsek, batak bestea imitatzen dut arteka, bestetan laguntzen du, eta pixka bat jolas hori da, ba, kontrapuntuaren bidez lortu daitekeena.
0: Entzun dezagun.

0: non zegoen hor kontrapuntua, artista?
1: Bueno, ba, hor ikusten dira bi ahotsak, teknikoki erabiltzen den hitza da subjektua. Subjektua da pixka bat zelula eragilea, edo zelula horrek lortzen du ba obra guztia sortzea, ezta? Orduan, ba, kasu honetan ahots batetik bestera doa, lehenengo goiko ahotsak, eskuina, pianistak eskuinarekin joko lukena, gero eskerra, gero ba zelula hori egin daiteke nolabait erdibitu, lehenengo zatia bakarri jarri, hankaz gora jarri daiteke, atzetik aurrera jo, ba, ode, kombinazio ezberdinak, eta hoiek kombinatoria desberdin hori kontuan eduki behar da, esan dugun bezala horizontalki ahots bakoitza idazteko garaian, eta gero vertikalki ikusi behar da bi ahotsen arteko kombinazioa egokia dela. Hor badaude arau batzuk eta ba kontzeptu batzuk, konsonantzia eta disonantzia bezalakoak, eta pixka bat hoiekin jolastu behar da, denak ez durako balio. Eta hortxe da jokua, hortxe dago jokua.
0: Kontrapuntuak ñabardura franko dituela, zeri erreparatuko diogu jarrian, zer da entzunen duguna segidan?
1: Ba, entzungo dugu beste inbentzio bat, gero pasako gara hiru ahotsetara, ba, pixkat entzuteko nola bi ahots elkarren artean harremandu daitezken eta ze jolas egin daitezken, ba, esan bezala batzutan imitatuz, bestetan elkar lagunduz, eta pixka bat horrela ehunduz musika.

0: kontrapuntua eta esan dezakegu txanporaren bestaldea dela harmonia.
1: Bai, hori izango litzateke infrentzua, ez da? Asko hitz egin da horri buruz eta garai bakoitzaren arabera ba definizio ezberdin bat emanda, ezta? Adibidez, Errenazimendu garaian egon zen teoriko oso importante bat Zarlino eta honek esaten zuen harmoniak melodietatik datozela, hau da, melodia izango litzateke kontzepzio horizontala esan dugula eta harmonia vertikala. Berak esaten zuen harmonia datorrela melodien kombinatoria hortatik. Eta mende batzuk beranduago, orain Bachen musika entzuten ari gara, bere garaikidea izan zen Rameau, eta Rameauk kontrakoa esaten zuen, Rameauk esaten zuen, melodiak harmoniatik datozela. Eta azken finean, biek daukate arrazoia, eta nolabait da, gauza berari, ba, ikuspuntu batetik erreparatzea, edo ez. Eta oso erakusgarri da, ba, garai bakoitzaren joerarena, ezta? Batzutan garrantzi gehiago eman zaio harmoniari, beste batzutan kontrapuntuari, eta hori izan da pixka bat mendebaldeko musikaren evoluzioa edo.
0: Iruñeko Irrintzi Dorrera, pianoa ekarri duzu gaur, hori entzuten ari gara, kontrapuntuaz gehiago jakiteko, jarraian pianoa entzuten jarraituko dugu, kontrapuntuaz ikasteko pianoa daukagu bakarri, bestelako instrumentuak ere?
1: Bai, bestelako dozen instrumentorekin egin daiteke, baina, bueno, instrumento polifonikoetan polifonikoena behinena pianoa da, eta entzungo dugu, kasu honetan ez bi ahotsetara, baizik eta hiru ahotsetara idatzitako invenzio bat, kasu honetan sinfoniak deitzen zaie, invenzio motauei, eta hemen ja jolasa, ba, pixkata beratxagoa da, hiru plano ditugulako, eta gauza gehiago ere kontuan eduki behar dira, ba, hiruen arteko harremana harmonikoki ere onargarria izan dadin.

0: kontrapuntua solasean gaur, Urtzi Iraizozekin, bestelako ari muturrak ere izango ditu kontrapuntuak.
1: Bai, ba, forma kontrapuntistikoetan behinena edo garrantzitsunetako bat da kanona, ez da, askotan abestu izan dugu, ba, aldapeko sagarraren, eta, ez da, bat azten da.
2: Aldapeko.
1: Eta besteak atzetik doaz, ba, joku hori herri musikan oso presente dago, eta musika idatzean, ba, mantenan zaio bestelako ikutu bat, eta kasuntan entzungo dugu Bajek nola egiten duen kanon bat, baina da kanon berezia, zeren atzetik datorren ahotsa aumentazio bidez esaten da egingo du aurrekoak esandakoa, baina geldoago, bai, abiadura erdian, eta horrek exigitzen du, ba, barne ingenieritza bat, eta hori gero uztartzeko garaien, eta Bajek egiten du maisuki, eta bada, ba bitxikeri bat.
0: Beraz, bat aldapeko hasiko da, eta
1: aldapeko. Hoxe, gutxi gora bera.
0: Aurrera.

0: piano alde batera utzi dugu, klabea ere ekarri duzulako gaur, ezta?
1: Bai, noski, obra hauek orain arte entzun ditugun guztiak Bajenak dira, originalki klabearen txatiratziak, baina bueno, pianistek ba, bere egin dituzte eta repertorioaren parte da, eta bai klabezko bersioan topatu daitezke edo pianozko bersioan berdin-berdin.
0: Amaitzeko, errematea gure gaurko kontrapuntuaren inguruko lezioari zer?
1: Ba bueno, bukatuko dugu Bajen obra gorenetako batekin, deitzen da artearen fugaren artea, eta bueno, fuga bada ba, kontrapuntuan oinarritutako beste formuletako bat.
0: Entzun dezagun beraz, Urtzireizuz, mila esker, eta hurrengo astera arte ongi izan.
1: Gerarte.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Bien bonito eso. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es.
2: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Eta gure gaurko saioa maitzeko erritmo bixia, baino artista bixi-bixirik ez dago.
1: Ez oso giro ona, baino esan bezala artista, kasontan entzuten ari gara Totola Monposina artista, bere izena Sonia Bazanta Vives da, bera Kolombiakoa da, eta kumbia eta Kolombiako musika tradizionalaren figura edo abeslari esanguratsua eta ezaguna da, eta gai atzo hiltzen 85 urte zituela, beraz, ba, aitzakia honekin aukera ezin hobea entzuteko kumbia eta Kolombiako musika.
0: Eta honekin gure despedida, bihar ere itzuliko gara Metropoli Forala zeharkatzera. Gero arte.
1: Aio, bihar arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, elkarren arteko harremanak are gehiago estutu dituzte Errusiak eta Txinak. Vladimir Putin, Errusiako presidentea, Txinara egiten ari den bidaia ofizialen. Putinek eta Xi Jinping, Txinako presidenteak, elkarlan estrategikoa indartzea adostu dute eta auzo harreman, adiskidetasun eta elkartasunean sakontzea. Txinako presidenteak eskertu egin dio otsaundiko ekitaldian Vladimir Putini, azken 25 urteetan lehen akordioa sinatu zutenetik harreman baketsuaren alde egin duen lana. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak bien bitartean aitortu du ez dutela aurrekaririk Errusiak eta Txinak gaur egun duten harremanen maila.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являясь собой образец подлинно всеобъемлющего.
1: Txinaren eta Errusiaren arteko harremana harreman oso eta eredugarria dela adierazi du Putinek. Aldi berean, zientzia, energia, politika eta hezkuntzarekin lotutako 20 akordio zehatz sinatu dituzte Putinek eta Xi Jinpingek. Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkariak etxebizitza lorrean koalizio abertzaleak egin dituen proposamenak defendatu ditu Euskadi Irratiko Faktorian Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuaren akusazioen aurrean. Itxasok humiltasuna eskatu zien, zorroztasunez jokatzeko eta leporatu zien euren agintepeko udaletan ez dituztela aplikatzen Jaurlaritzari eskatzen dizkioten neurriak. Kortajarena adierazi du erreakzio horrek agerien utzi duela EH Bilduren proposamenak azkurea egiten diola Jaurlaritzari arazoa konpontzeko duen ezintasunaren aurrean.
3: Erregea biluzi geratu dela eta ispilu aurrean jarri duela gure proposamenak etxebizitzari arazoari aurre egiteko egondan ezintasun hori. Oso agerian geratzen dela ikusi nun ateratzen dituen Denis Itxasok argazkiak eta gehienak dira Euskal Herria Bildu alkatetzatan dagoen herri horietan ezintasuna ez dagoela. EH Bilduko udaletan ezintasuna Jaurlaritzan dagoela.
1: Ekainaren batetik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundiak areagotu egingo du Hondarribiko eta Loiuko aireportuetara doazen autobusen maiztasuna. E-30 Donostiako erdigunea eta Hondarribiko aireportua lotzen dituen zerbitzu zuzeneko 12 autobus irtengo dira aireportura ordu puntutan eta 11ak egingo du kontrako bidea aireportutik Donostiara. Donostiatik Loiura berriz goizeko 6ak eta 4ordenetatik 11ak eta 4ordena arte ordu erdiro irtengo dira lurraldebuseko autobusak eta berdin Loiutik Donostiara. Azara Dominguez, Gipuzkoako mugikortasun diputatua.
4: Bidaiatzea errazagoa, erosagoa eta eskuragarriagoa izatea nahi dugu gure aireportuetako hegaldien eskaintzara egokitutako ordutegiekin. Horrela, garraio publiko erabilgarria iraunkorra eta pertsonen benetako beharretarako pentsatua eskaintzeko lan egiten dugu.
1: 2026 urtean autoelektrikoak merkatua irabazten segiko du Nazioarteko Energia Agentziak eginduen aurreikuspenaren arabera. Iaz mundu osoan 120 autoelektriko gehiago saldu zituzten. Saldutako autobusien laurdena elektrikoa izan zen iaz eta aurten 105 gehiago 130 izatera iritsiko dira. Nazioarteko Energia Agentziaren aurreikuspena da Ekialde Hurbileko gatazkak eragin duen krisiaren testuinguruan 2026an 23 milioi ibilgailu elektriko salduko dituzela. Eta Txina izango da onuradun handia. Ibilgailu elektrikoen merkatuan bera izan eta izango delako nagusi. Iaz, saldutako autoelektrikoen 160, Txinako ekoizleek eginak izan ziren, Europakoek 115 bakarrik, Estatu Batuetakoek bezalaxe. Errepidesaren nagusian ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera gaur ere, eguraldi eguzkitsua izango dugu, 28 gradura iritsiko dira termometroak, Iruña eta 23 gradu inguruan ibiliko dira berriz itsasartzeko hiriburuetan. Goizean hodeiak agertuko badira ere, orduek aurrera egin ahala gero eta garbiago egongo da zerua. Eguerdian izango da urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
5: Etxeko altzariak zarkituak elditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza, zatozen Endaieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfianza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
6: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa en Menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
7: Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
8: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
9: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, Joan Korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
10: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
11: Bai, sartu kontuan mesedez.
10: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
11: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
12: Zer entzun, hura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematsua delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Zema gauza dauzkagun oraindik ordu eta bitarte kontatzeko, Gasteizen ustez desagertutzat zegoen landare bat topatu dutela eta Ana García del Boa etorreko zaigu, Jonander Fidalgo ezagutzeko asmoa ere badaukagu, bera ibilkaria da, batetik bestera asko ibilitakoa eta hainbat liburuaren egilea, eta ibilian zestoa eta Urepel arteko ibilbidearen inguruko webgunea ere ezagutu behar dugu, aurtokiko albisteen tartean. Orginez, bi hitz egin ditugu Irati Zurbano Zuazorekin eta aurretik osasun kontuak ditugu izpide, ez da berria, baina Nazio Batuen Erakundeak berriz egin du hartarazpena. Inoiz baino luzaroago bizi dira emakumeak, baina ez dira hobeto bizi.
2: Munduan egun bataz beste 67 urte bizi dira emakumeak, gizonezkoak 71, eta lehendabiziko irakurketan emakumezkoen osasuna hobea dela pentsa dezakegun arren, datuek diote luzarogo baietz, baina osasun kaskarragoa izaten dutela emakumeek. Eta horren atzean arrazoi nagusi eta simple bat ere badago. Orain arteko ia ezagutza mediko guztia eredu biologiko maskulinoetan eraikita dago. Eta ondorioz, emakumeek jasaten ditugun ondoezak gutxi etxita daude.
1: Gai hauen inguruko datuak biltzen eta egungo joerak aztertzen aritu da, eta ari da, Maider López de Jesús, Euskal Herriko Unibertsitatean farmakologia irakasle eta ikerlaria. Kaixo, egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, eta izango da igual, hainoak orentxe kontatu duen hori, orain ikasi duenik edo orain jakin duenik, emakumea, emakumen eta beraz munduko populazio erdiaren ezaugarriak historikoki ez direla aintzat hartu, tratamenduak edo botikak sortzeko garaian. Deigarria da lerroburua, taldi beran deigarria da hain ez ezaguna izatea ere.
3: Bai, bueno, gutxiago ezagutzen dira, aintzat ez dira hartu, behintzat gutxiago aztertu dira, hori errealitate bat da, ikerketek egiten dute, edo adirazten dute hori, datuekaz, hau da, arrazoi desberdinak egon dira hor. Alde batetik esango genuke zientifikoa edo metodologikoa, nola baite ikerkuntza egiteko orduan bilatzen da beti laginen arteko antzekotasuna, homogeneitatea, aldakortasuna ez egoteko, ikerkuntzan emaitzak aldakortasun gutxiago eukitzeko, eta hori bilatzen animaliekin egindako ikerkuntzetan sexu bakarra erabili izaten zan askotan, eta aukeran maskulinoa edo arra segatik aldakortasun txikiago daukalako,
1: Zesan nahi duzu, ze zentzutan dauka aldakortasun gutxiago arrak?
3: Noski, emek hilero dauzkagu animalietan, gube bai dauzkagu ziklo hormonal bat, eta horrek suposatzen du hormonen maia aldatzea, ian zehar, orduan lagin ezberdinekin egiten dozunean lan laginen arteko aldakortasun bat daukazu hor, orduan zailagoa da, egin alda noski, egin behar da, baina zailagoa da, eta orduan, pentsaturik noski, 20. mendean zehar agian ezela horren ezberdina izango, bakarrik agian ugalketa sistema, baina ez beste sistemetan horren beste ardurarik ez zeukala, bakarrik gehien baten asko egin zan bakarrik arretan, bestetik entzegu klinikoetan ere gertatu izan zen, hau da emakumekin ere gertatu izan zan, eta horretan ere uki izan zauen garrantzia talidomidarekin, gertatutako tragedia edo gertakari hori, gogoratzen badugu medikamendu bat izan zan aurdun zeuden emakumei ematen zitzaiena, besteak beste antiemetiko modun, ere antziolitiko modun, eta teratogenoa zan segiten, eta teratogenoa zan, orduan handike noski ume jaio berri asko malformazio garrantzitsuekin hanketan, besoetan jaio ziren. Hori dela eta FDA-k edo Estatu Batuetako medikamendu eta likagaien erregulatzai agentziak gomendatu zuen, ordun geratzeko adinean zeuden emakumeak aldela entzegu klinikoetatik, lehenengo faseko entzegu klinikoetatik baztertzea, segurtasunagatik, baina bazken finean babes neurri horrek okertu zuen egoera.
2: Hori entzegu klinikoetan gertatutakoak eta zenbait kasutan izan dituzten ondoriak, eta gero, hau gertatzenen motiboetako bat ere izan da, farmazia industrian, beste alor askotan bezala Maider, ardura postuetan, edo eta entxego klinikoak nola egin behar diren erabakitzen, gizonezkoak gehiengo izatea, ez?
3: Bai, bueno, ez bakarrik enpresa farmaseutikoa edo ez bakarrik industria farmaseutikoa, nik uste dut lidergori beharrezkoa dela maila guztietan, eta noski ikerkuntza, oinarrizko ikerkuntza edo klinikoan maila guztietan, ez? Azken finean ikerkuntza beti galderekin hasten da, ez? Eta galdera horiek segun nork egiten ditun, ba, baldintzatuta ongo da. Orduan beharrezkoa da, ez? Galdera horiek ere, ba, bai gizonek noski, baina emakumeek ere egitea haien buruan, ez? Azkenean hori bermatzeko modu naturalean.
4: Baize, ez gara ari emakumei bakarrik eragiten dieten gaixotasunak gutxiago ikertuak diren ari buruz, ez? Da,
3: bai, biztanle,
4: hori ere bai, eta bai. Eta datuak orain gutxi aipatu genituen Ainhoa Berasal Luzerekin aipatu genuen prostatako minbizia dela gehien ikertzen dena estatu batuetan, eta ovarioko adibidez 10. tokian dagoela, eta zerbizeko 14. Baina kasu honetan ari gara, biztanleria osoari eragiten dien gaixotasunetan egindako azterketa eta entxegu klinikoetan, ba, erdia bakarrik hartu dela kontutan.
3: Bai, hau da, esan dakoa, azken finean, bai maiztasun antzeko, bai zera emakume edo gizakietan, edo, osea, gizonetan, maiztasun berdinagaz, edo antzekoa izaten danean, gaizotasun horietan ere, ba gutxiago esan dako arrazoien gatik, gutxiago erabilizan dira emakumeak. Beste arazo bat da, ba esaten dozuna, berez orokorre maiztasun gehiagorekin edo soilik emakumetan gertatzen diren gaizotasun edo ondoeza hoiek, ba ikerkuntzek esaten dute, ez? Hori NIH-ek orain dela gitxi argitaratu zuen ikerkuntza bat, non aztertzen zuten, bueno, ba zenolako finantziazioa jasaten zuten gaizotasun desberdinak, eta ba, kontuan hartuta sortzen zituzten osasun arazoak, ba ikusi zuten gitxiago finantzatzen dira edo azken finean gitxiago ikertzen direla, ba emakumeetan gehiago edo bakarrik gertatzen diren gaizotasunak. Bai, hori realitatea da.
2: Eta gero hori adibidez ikusten da edo ondire estatzen da merkaturatzen diren botiketan eta tratamentuetan. Ze horre bai. Eragina du, ez da, zeri jartzen diogu, non, zeni ematen diogu lehentasuna, eta askotan gizonezkoenak soilik diren mine edo ondoez hoiei, erraixago irten bidea bilatzen zaie gainontzekoei baino.
3: Bai, ba, azkenean esan dagoa, azkenean ikerkuntzen norabidea ba, bata edo bestea izan alda, ez? Eta orduan fokoa ipin alda batzuetan edo besteetan, argi dago datuek esaten dute, ba, ez dela fokoa berdin ipin bietan. Orduan horrek ekartzen dau, ba hori, ez? Azkenean ikerkuntza egiten danean, ba izaten da, bai gaizotasunen mekanismoak ezagutzeko, behin dakigula, ba, haiei zuzendutako farmakoak edo estrategia terapeutikoak bilatzeko, ez? Eta beraz, baia aurretiko lana ez badaukazu eginda ba, bisexuetan, ba noski ez dakizu gaizotasun hoien mekanismoak zehazki berdinak diren edo ez diren, eta medikamentuak ere zuzenduta egongo dira, ba, batez be, gizonek jasatzen duten edo pairatzen dituzten mekanismoi zuzendutako tratamenduak, ez? Orduan azkenean, naiz eta tratamenduak egon, ba ez dira zertan izan behar horren eraginkorrak edo horren seguruak bisexuetan.
2: Adibide batzuk ematerik baduzu, Maider?
3: Bai, ba, a ber, aldeak azken finean dauz, ez dugu esango desberdina garela guztiz, noski, sistema askotan edo funtzio askotan berdintxoak gara, baina ere ezberdintasunak dauz, ez, anatomikoak, esan bezala, fisiologikoak, hau da gero sistemak nola funtzionatzen duten ere, ez dute zertan berdin funtzionatu behar, gainera, dakigu hormona sexualek noski, regulatzen dituzte funtzio, gorputzeko funtzio asko, gorduan normala da, ez? Azken finean funtzioiek desberdinak izatea sexuen artean. Eta funtzioiek, ba eraldatuta dausenean, gaizotasunak dausenean, ba noski ere desberdinak izan aldira mekanismoiek, ez? Oso ezaguna edo oso entzunda dago azken aldi honetan, ba infartuekin gertatzen dana, ez? Ba betik nolabait definitu eginda gizonen mekanismoen arabera eta sintomen arabera, eta bueno, badanok daukagu buruan, ba odolodi handien butxadura horrek dakarren batezbe ba zera, ez? Bularreko min hori, besora irradiatzen dana, eta bain ikusi da, ba emakumetan hori gertatu alda edo ez, emakume gehienetan horiek sintomak ez dira oinarrizko mekanismoak ez direzelako hoiek, ez? Orduan beste sintoma batzuk dauz gehienetan, ez beti, baina ere nekea, arnaz hartzeko zailtasuna, goragaleak, burdaileko mina, orduan hoiek eskapau aldira.
4: Ba, eta ez dira inbeste esaten, ez da?
3: Ez dira diagnostikatzen horren modu egokian, baina dauz gehau. Immunitate sisteman ere, ba, argi dago, ez? Ba, erantzun immunitarioa orokorrean emakumetan biziagoa da. Orduan infekzio baten aurrean, ba, hori onuragarri izan alda, baina horrek ere azaltzen dau, ba, dibidez, gaizotasun autoimmuneak gehiagotan, ba, lupusa, artritis erreumatoidea eta bar, gehiagotan emakumetan gertatzea. Inflamazio erantzuna ere ezberdina da, minaren transdukzioa ere ezberdina izaten da. Gero, desberdintasun farmakologikoak ere oso garrantzitsuak dira. Da, farmako bat, gorputzean sartu, zabaldu, zurgatu egin behar da, zabaldu, metabolizatu, kanporatu, prozesu guztioiek ez dira zertan berdin gertatu behar.
2: Eta adibidez horre badago, ez da, desberdin metabolizatzen ditugu medikamentuen artean,
3: bai,
2: badaude botika desberdinak, desberdin metabolizatzen.
3: Hori da, orduan, adibidez, zolpidemarekin lo induzitzaile bat dala, ez, eta, bueno, gertatu izan zan, ez, ikusten zan, edo ikusi egin zan, emakumetan geldoago metabolizatzen dala. Horrek suposatzen dau, ordu gehiago, irauten dauela gorputzen, eta beraz bere eragina ere luzeagoa mantentzen da. Eragin hori nahi dugunean onuragarria da, baina beharrez denean eragin desiragaitz bat da. Yeah. Ez, orduan emakumek lo induzitu bai, baina urrengo egunean ere logurea zeukaten, eta orduan arrisku gehiago, istripua gertatzeko, tabar. Eta orduan, bueno, FDak egin zauen momentu baten, 2013an edolan, egin zauen hori, behartu dozioiek egokitzea emakumei. Uh-huh. Ez?
4: Maider, arrakalau justifikatzeko erabilizan dut beste argudietako bada, emakumeen ondo esan oinarrian hasiera-hasieratik arazoi psikologikoak soilik jartzea, eta beraz nolabait arlo fisiologikoa bia puntu horretan aintzatez hartzea. Horrek nola eragin izan du diagnostikoak?
3: Bai, hori ere adierazten da literaturan, eta nolabait badauz gaizotasun batzuk batez be emakumetan, edo bakarrik emakumetan gertatzen direnak, fokua gehiegi agian oinarri psikologiko horretan ipintzen da, eta noski oinarri psikologikoa eta soziala ere badaukate bere garrantzia gaizotasun askotan, baina biologikoa ere, eta batxutan ez dakit, fibromialgia edo esten harritakorraren sindromea edo gehiegi ez entzuten da, estresak eragin da, antzietatea eragin da, orduan noski eragina izango du, baina ere badauka oinarri biologikoa, hori badakigu ja. Orduan, claro, honek badauka ondorio txar bat, eta da fokua gehiegi ipintzen bada horretan, eta oinarri biologikoa baztertzen bada, ez da ikertzen, ez? Nolabait, bueno, estresa da, listo, ez da ikertzen, eta orduan atzeratu egin da ikerkuntza hori. Eta gero ere nik ikusten dut beste ondorio txar bat, ez? Nolabait, adibidez erditzore osteko depresioan, ez? Edo menopausiarekin batera datorren batzuetan depresioa. Gehiegi pintzen badugu fokua hori oinarri psikologiko horretan, eta astu egiten badugu biologikoa, ere gabiz sama bat ipintzen, ez? Gaizoan, agian beharrezkoa ez dena, edo arindu aldoguna, ez? Ez dakit gaur egun oso ondo dakigu depresio askotan, badago oinarri biologikoa ere, ez da soilik psikologikoa, ez dira bakarrik ulertu, ezin dira bakarrik ulertu, ba gertaera inguruko edo eragilek kanpo batengatik sortutakoa. Erditxosteko depresioan edo menopausian batzuetan agertzen diren depresioetan argi dago evidentzia asko dauz. Hormona sexualen jeitxiera bortitzek eragiten dute. Orduan, agian kanpoko eragileak ere badabizor, noski. Baina bestea ezin dugu astu, eta gaineraz bakarrik astu, baizik eta azaldu, gaizoi. Ez, nola baita kentzeko hori sama, ez? Ba, bueno, ez dakit, nik uste dut ideia oso beharrezkoa da, ez? Zabaltzea nola bait, nervio sistema zentrala edo garuna beste sistema bat da. Korputzeko beste sistema bat da, batxuetan ondo funtzionatzen dauena eta beste batxuetan ez. Eta bere funtzioak oso komplezuak dira, ez ditu ondo ulertzen, komplezuak direlako, nahi. Baina badira, oiek, ez? Baldartearen erregulazioa, pentsamenduaren erregulazioa eta oiek ere, ba, garuna txarto funtzionatzen dauenean, adibidez esan dako kasu hoietan, hormonen jeitzi era bortitxo hori delata, ba funtzioiek ez dira betetzen, eta orduan berezko agertuko da tristura hori, azken finean tristura patologikoa, ezin da azaldu beti, ez, ba kanpoko eragilengatik, eta nik uste dut hori gaizoentzako oso erabilgarria da, hori horrela ulertzea.
4: Ba, inoiz baino luzarago bizi dira emakumeak, baina ez dira hobeto bizi, eta horren atzean dagoenaren edo motiboien errapaso egin dugu Maider López, ea iristen den, mezu hau, behar den leku guztietara, eta batez ere gauzak aldatzen diren, ikerketan.
3: Ba, badoaz aldatzen, nik esango nuke, astiro, badoaz erakundek eta, ba, bueno, ba, bultzatzen, ez, hau egite, eta badabiz, nik uste dut lortzen, eta gaur egun agertzen ari diren tratamendu batzuk, ba, horren adierazleak dira, ez, badabiz behintzat arreta, ez, ikerkuntza biomedikoan badago arreta hori ba, ipini behar den leku horretan ipintzen, beharrezkoa dalako, ez? Benetan unibertsala izateko, ez?
4: Maider López de Jesús, CHU Farmakologia irakasle eta ikerlari, eskerrik asko bisitagatik.
3: Ba, zuei, onbidapenagatik.
4: Aio.
5: Aurten errenta egiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
6: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
7: Ángel Lecuona y Enric Moner pues habían ido al mismo campo de concentración.
8: Vidaya Dad.
9: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nazi en víctima en Errauchen Villa.
12: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
13: Errauchak documentala.
14: ¿Eso que voy a tomarte?
15: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
16: ETV onen ere eskuragarri.
17: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Elena Sancho Perejek, Maripen Nogalesek eta Bokalia taldeak Euskadiko Orkestrarekin bat egingo dute Felix Mendelssohnen Uda gau bateko ametsaren fantasia eta maitagarrien munduak gogora ekartzeko. Musika itzordu berriak maiatzaren 22-28ra Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
19: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, marisko likonena prezio merkean, gaita taldeak, keimada...

0: segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
1: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
2: Euskadi Irratia.

0: Jon Artanok, kaixo egunon.
1: Egunon,
0: Maia. Jon Artanok ez, Artano jauna, egunon.
1: Egunon, seguro lan, Andrea, eta egunon entzule denei.
0: Zerbait badakartzu gaur ere musika honek.
1: Zorgin kontu edakartzat. Beraz, heldu ondo kirtenari, Maider, eta guazen laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik.
0: Kirtentzi ba nahi duzu?
1: Bota. Bega, Maider! Sorgin kontuak, sorgin kontuan jakitun handia den gonbidatu dugu, hiriburuzegian, segitu aurkeztuko dugu prepetzioz, baina sorgin gauzek eta kausek, misterio pitxin bat ez dute sobera, eta gonbidatu hori entzuten ari dela badakidanez, utzi dazue, aitzin jolas bat egiten hori egin baitut.
0: Entzuteko gaude.
1: Bai, dalit izena dugu gure programa, gori jendeari itzegi inporta, baina programa informatiko bat erabiltzen dugu hemen Euskadi Irratian, da ze egin dut, bai egin dut hor, bilatzailean sorginak. Berba jarri.
0: Bai.
1: Eta araze arribitxe aurkitu ditudan. Aurrena, Maider, duela ia 60 urteko grabazioa dau, Zumarragan egina idanez, kantuan Manuel Olaizola Urbi eta Uztapide, araze gai jarri zioten, eta ze kantatu zuen Uztapidek.
2: Uztapide, mesedez?
3: Zu aurra eta umea zinanean, sorgin kontu asko entzuten ziran. Gaur ez hainbeste. Zer deritzaitzu?
4: Asko ez dut nik ikasi izan sorgin horien eskola. Zerbait ez...

0: Ba hori, maider, entzun dugu, 1977ko bertso bat, ustapideena Endoiako bertsolariena, eta duela sei hamarkadako bertsoaz gain, duela sei urtekoa da, Labazuren sorginak.
1: Sorginek beti izaten dituzte, ez, boladak, jartzen dira moda nola de repente, eta jartzen dira
0: berriz, eta... Bai, akordatzerako eskutatu. Bueno, azkena, Maite Arroita Jauregi, gure irratian aspaldi estela kontatutako pasadizoa jakina denez, Arroita Jauregi, Mursego Kalegia, Arantzazu Kalle Jarekin, Akelarre pelikulako musika sortu zuen, eta horri lotutakoa da kontu hau.
2: Akelarrekin, zinetan estrenatu ostean egin nuen alako tur bat, bai, barri Euskal Herri eta Frantziatik, ez, pelia orkestea, eta bai, egin nuen txou txiki bat, kantatzen genuen Bagabiga, bueno, sorginaren egin nuen. Eta gogoratzen naiz nola Bordeleko zinema baten azaldu ziren Andre batzuk talde bat sorginez jantzita. Geunden Aran, Irantzu Barela eta Hirurok, eta bueno, baia izan zen, bueno, jazta. Egin dugu egin bar genuena. Egin badugu pelikula bat eta emakumeak ganera andrazko edadetuak sorginez mozorratuta badatoz, ja hemendik aurrera gokuak izan deizala izan nahi da bena, baina guia lortu dugu hau.
1: Irati Zurbano Zuazu, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Zuke sorginek gure iruditerian duten lekua egin duzu ikerketa eta osnarketare bai, ze iruditu zaizkizuen zuen ditugunak, ustapideren bertsoa eta Mursegoren pasadizoa?
3: Ba, intzuzen ere ikerketaren isla, ez? Zenbat sorgin etortzen zaizkigun burura sorginak aipatzean.
0: Irati Zurbano Zuazu historian lizentziaduna zara, Nafarroko Unibertsitate Publikoan ikasi zenuen doktore gaia, orain bertan eta berrik itzaldi bat eman duzu. Zaharrak eta itxusiak, sorginen inguruko iruditeriaren eraikuntza aro modernuan. Ze moduzko harrera izan zuen itzaldi horrek, Irati?
3: Ba, oso harrera ona, ikasle asko etorri ziren, eta baita ere ikasleak ez ziren pertsonak ere, eta, bueno, hortik aurrera, ez, ba, eko handia, izan du, jartzen handia, izan du honek, ze, bueno, sorginen gaia, ba, beti

0: interesa pizten du, eta bereziki ba, gure inguruan.
1: Eta, zuek Nafarroako Unibertsitateko ikerlariok Torinoko eta Pabe Bordeleko Unibertsitateko talde batekin batera alako elkarlanerako talde bat sortu duzu ez, gaia ikertzen segitzeko?
0: Bai, hala da, badugu proiektu bat urte betekoa, zeinetan gaur egungo sorginen irudia eta sorginen inguruko ideiak aztertzen ditugun arlo desberdinetatik. Bai, artea, zinema, literatura eta baita soziologiaren aldetik eta noski historiaren aldetik ere.
2: Sorginak marginaziotik adiskidetze eta kohesioa horrela itzuli du zuen taldearen izena. Eta esan diguzu, pixka bat, kultura dierazpide desberdinak aztertzen dituzuela, pelikula direla, bideoklipa direla, literatura, zuk ze ikertzen duzu?
0: Nik berez eginan hurbilketa artetik egin dut, nik ere, arte historia ikasten ari naiz, uneden, esaten dut ikasten ari zera, ze oraindik ez dut bukatu, baina, nik irudiak aztertu ditut. Aro modernoan, sorginen inguruan sortu ziren irudietatik, gaur egun go irudiak arte, irudi grafiko, plastikoak, ze gero ba, ez mugimendua duten irudiak ere badaude, baina horiek zinematik edo ere aztertzen dira.
1: Geldi dauden sorginak ikertu dituzu.
0: Hori da.
1: Nolakoak dira? Ez dakit, zuk orain egin beharko bazenu bildu dituzun idu guztien ekin olako sorgin robot bat, nolakoa litzateke?
0: Ba, gehienetan agertzen den irudia, bai, aro modernotik etortzen dena, ez? Bada, sorgin, zahar eta itxusiaren irudia. Uste dut, gehienei etortzen zaigun irudia dela burura, baina egia da, sorginen irudia biderkatuz joan dela. Baina esan dezakegu hori da, gehienetan agertzen den.
1: Itxusia, zaharrak, garatxo bat izango duzu durean igual?
0: Bai, garatxoa, txanoa, bai. Zudur, luzea edo arraroa.
1: Zakoduna, bai. Barra, ile luzea?
0: Bai, eta askotan biluzik agertzen zen, orain agian gutxiago, baina arropa zatarrarekin.
1: Argala, igual gizena baino gehiago?
0: Hori anitzago izan daiteke. Agian gaur egun argaltasuna agertzen da gehiago, baina iraganean ere loditasuna agertzen zaigu.
2: Aro modernoan sortutako irudiak aipatu dituzu, datatu aldezakegu, entzule entzat eta geuretzat ere, bai, ilustratu gaitzazu, noiz hasi zen aro modernoa, eta hor baldago irudi hori finkatzen lagundu zuen hori, marrazki edo olio edo errepresentazio aitzindari bat, edo nork sartu zigun mendebaldarroi kasketan irudi hori?
0: Irudi plastikoa ez ari bagara, bai, kokatu alditugu 16. garren mendean, baina 15. garren mendean, erdi aroanen bukaera pentsatu behar dugu, aroen banaketa hau historialariek gure artean ere ulertzeko eratutako zerbait dela, haiek ez egiten, erdi aroan erado modernoan zeuden, ez? Baina, erdi aroaren bukaeran zeinbat aldaketa ematen dira, sorgin eizari eta sorgine lotuta eta hasten dira esaten sekta bat dagoela Europan deabruarekin paktua egin duena heresia bat eta horren kontra egin behar diela. Orduan 16. mendearen hasieran eta erdialdean ikusten dugu nola sortzen diren irudi batzuk gehienak erdialdeko Europan kokatu alditugunak, adibidez artistatzuk Hans Baldun Grien bezala edo Bruegel el viejo ditzen duten horrek
2: gure laguna.
0: Bai, hori da. Hoiek egingo dituzte grabatu batzuk eta haietan irudikatuko dute edo sortuko dute sorginaren irudia. Eta bada, honena aipatu duguna, ez? Ile luzea, emakume zaharra, biluzik dagoena, sexualitatearekin lotuta, bularrak erakusten dituzte, hegaldi magikoetan agertzen dira, eta pentsatu behar dugu, momentu honetan ere, imprenta hasten dela, eta orduan olako grabatu irudi eta testuak Europatik sakabanatuko direla oso azkar.
1: Ze geografiaren arabera aldatzen da irudi hori?
0: Ez gehiegi, pentsatu behar dugu ere segurenik irudi asko galdu egin ditugula eta oleo batzuk eta grabatu batzuk kontserbatzen dira, baina ez guztiak. Oduan, mendebaldeko kulturan nahiko parekatuak daude irudiak. Gero iruditegiak ideiak pixo bat desberdinak izan daitezke lurraldearen arabera eta haien tradizioaren arabera, pues neabardura gutxi batzuk ere izan aldituzte.
2: Bruegel eta Witch, sorgina idatzi dut bilatzailean eta ageri zait Bruegel, sorginen ikonografiaren asmatzailea, asko esatea alda hori edo?
0: Ez, uste dut, nahiko ongi kronologizatu aldugula bere lanetan, eta gero nola errepikatuz, joaten den berak sortutako irudia, ba, batzutan ezin dugu jakin artista batek beste baten artelana ezagutzen zuen edo ez, baina egia da, zenbait gauza, bere lanetik aurrera errepikatuko direla.
2: Eta beraz, Europa iparraldean 16. Mendean jaiotako gizaseme horren kulpaz, oraindik ere barreraino sartuta dugu, edo bueno, zuk esango diguzu, ze beste artelan batzuk gaur-gaurkoak ere bildu dituzu esperimentu batean, kontatu diguzu hori?
0: Bai, lehenik ma, pentsatu behar dugu artelanak ez direla bakarrik sortzen, ez? Gizarteak dauzkan kultura eta ideiak pixka bat, ez? Erreproduzitzen dituzte. Baina gila da hortik tiraka, ez? Lehenengo grabatu eta irudi hoietatik tiraka, banik egin dut ibilbidea, ez? Eta ikusten dugu nola 17. Mendean sorginak ere agertzen dira, adibidez Salvator Rosaren artelanetan, edo gero pues, 18. Mendearen bukaeran, 19. Mendean erromantizismoarekin ere hor beste sorgina irudiak ditugu, oso ezagunak dira, eta edonon gaur egun inkluso topatzen ditugu Goiaren artelanak. Goia sorginen irudia sortzeko ere oso garrantzitsua da, eta gaur egun argitaratzen diren sorginen inguruko liburu askotan azala Goiaren artelanak dira. Eta bueno, gero pues hori joan da gaur egun arte, hori baditugu hori irudi pilo bat.
2: Eta esperimentuarena?
0: Bai, bueno, nik klase batean, DBH-ko bigarren mailako klase batean egin nuen esperimentua, baina bueno, hau etxean ere egin dezakegun esperimentu bat da, bada pentsatzea, ez, edo esatea pertsona bati sorgin bat irudikatzeko. Hola, nik ariketa hau egin nien klasean, historia modernoko klase batean, eta orduan haiek marrastu zutena baseren sorginak, eta haien artean ba, irudian hitzak aurkitu nituen, baina egia esan gehiengoak emakumeak izan ziren, eta esatun gehiengoak ze zenbait irudi ezin genituen sexu konkretu edo genero konkretu bati atxikitu, gizonezkoak ezinan agertu, hori bai, nabaria da. Eta irudi gehienak ba, txanoekin agertzen ziren, bai euskal burukoa, bai txano beltz konikoa, ere burua etortzen zaigun irudi hori, garatxoak, gehienetan ere agertzen ziren, sudur luzeak, odan ikusten dugu nola aro modernotik, ez? Etortzen zitzaizkigun zenbait ideia, oraindik ere gaztetxoek marrasten dugu egiten zituzten, eta haien sorginen irudiaren parte dira.
1: Agian aro modernoko iruditeria hori erabiltzen delako Disneyen ere gaur egun?
2: Bingo, bai. Maia, Disney,
0: hori da. Hori da, hori da. Bai, Disneyeko sorgin maltxurraren irudi hori, ba, nahiko parekatua dago irudi horrekin, ez? Oso, ditortu zaigu buru da, Edurne Zuriren sorgina, ez? Horrek batetzen ditu ezaugarri guzti hauek. Egia da ere, bestelako sorgin batzuk ere agertu zirela, gazteagoak, aldunduagoak diren emakumeak irudikatuz, edo inkluso emakume arruntak irudikatuz. Hori nahiko nabarmena izan zen ere ikerketa honetan, inkluso gazte batzuek esan zuten, ba, zuela zentzurik alderaz, sorginak emako barruntak ziren, eta
2: hori esan zuten, hori esan zuten gaztetxoak zertziren, utileak edo neskatileak?
0: Neskatileak ziren.
2: Ara, kasualitatea.
0: Kasualitatea.
1: Baina kultura popularrean gaur egungo sorginak egia da, aldatu direla, ez? Eta badaude, baina hori, ongia egiten duten sorginak, eta
0: Hori da, irudia aldatu joan da, eta hein handi batean feminismoari esker, edo feminismoak sorginen inguruan egin duen ikerketa eta pixkat parekatzearen inguruan, ez? Feminismoak bilatu ditu sorginetan bere igualak, referenteak, eta orduan horrek ere aldatu egin du pixka bat, bai ipuinetako kontakizunak, bai irudiak, baina batzutan ere pixkat idealizazioan erori gara pixkan nola bait. Baina bai, aldatu da eta esan behar dugu biderkatu eta positiboagoa den sorgin baten irudia ere askotan agertzen da eta ikusi aldugu, ez? Bai filmetan, bai gaur egungo irudietan.
2: Idealizazioarena interesantea da, nork esaten du, idealizatu egia den edo ez, edo
0: bai,
2: ez dakit bueno, ikertzen ari zabeten gero herrian zerkitan eta gaur egungo folklorean eta
0: bai, nik ez idealizazioa aipatzen dudanean ze uste dut batzutan agertzen zaiguna, ez da gian subjektu historikoa bauta emakume arruntak, ez, mota askotakoak, baizik eta super emakume aldunduak, erresistenteak, eta askotan ez ziren, hola, ez? Sorgineiza pairatu zuten emakume gehienak nahiko arruntak ziren, behartuak, zaharrak, emakume bakarrak, bere bizitza nola bait, edo nola bilatzen zuten pertsonak, batzuk agian inkluso lapurrak ziren, ez dakit, oso emakume perfektuak, orduan batzutan agian erreproduzitzen dugu emakume perfektuaren ideia edo gaur egun guk nola izan nahi dugun edo irudioietan, eta egia da iraganera joaten garenean beste subjektu historiko batzuk aurkitzen ditugu eta hoiek ere berreskuratzea ba tokatzen zaigu, ez?
1: Zuri nondi datorkizu, sorginekiko interesau? Dati?
0: Ba, bueno, etxean beti ez kontatu izan dira sorginen inguruko historiak, beti gurasoek ere esaten zidaten ez ipuina kontatzean, otxoa ezela gaiztoa eta sorginak ere ez pixka bat, ez birmoldak eta honetan, eta beti bas, interesa izan dut gai honetan, eta asko gustatzen zitzaidan edo Zugarra Mordira joatea, ez Zugarrak Mordiko museoan niretzat txikitan bazen oso leku ideala, ez kobazuloak eta hori guztia, baita ere, pues eraman ninduten, ez, Bargotako sorginen astera, edo olako orako ekitaldietara, eta horrek piztu zuen niregan, ba, interesa, eta gero bez, historiaren aldetik hurbildu egin naiz.
1: Itzegin dugu pixka bat gaur egungo sorginen irudiaz, eta idatzi dugu Jolanda Larreate itzultzaileak, eta kontatu dugu berak Pinkerton detektiba eta Karagan aztia ipuinean sorgina hitza azti bezala itzuli zuela bazkenan Euskal Herrian, eta, bueno, ba, sorgina hitzak beste pixu bat zuelako, beraz, igual guk ere hor bereizketa egin behar genuen, ja, etorri garenean gaur egungo Aztiei buruz hitz egitera.
0: Bai.
2: Interesantea hori, eta interesantea zure bokazio goiztiarrarena, beraz, umetan zeuritzat oparirik eta honenak gurasoek Zugarra Mordira eramatea zen, eta gero Zugarra Mordin lanean aritutako ere bazara.
0: Bai, aukera izan nuen, gradu amaieran praktikak egiten ditugu, historia eta ondarea gradua egiten dugunok, eta ba, aukera sortu zitzaidan Zugarra Mordiko museoan praktikak egiteko, eta ondoren ba, lanean jarraitu nuen haiekin kolaborazio bat eginez, Gustav Jeninsen ikerlariaren inguruko erakusketa bat sortzeko.
2: Zergatik da importantea sorginen iruditeria gaur egun ikertzea? Nola azalduko zeniek gu entzuten ari diren milaka entzulei zure sorginekiko pasio horrek zergatik inporta duen?
0: Ba, bueno, alde batetik intereseko gaia delako, ez, oraindik gauza asko ez ditugu ezagutzen edo galderak daude, ez, erantzuteko, eta egia esan, eta ustut, aurreko elkarrizketan ere agertu den zerbait da, ez, zenbait galdera, segun nork egiten dituen, pues desberdin izango da erantzuna, ez, orain agian beste galdera batzuk egiten ari ditugu honen inguruan, eta uste dut, ba, sorginen kasuan, eta genero ikerketekin eta genero historiarekin lotuta dagoenez, ba, emakume, iraganeko emakumeak ezagutzeko aukera bat da, baita ere bada aukera bat gure aurre iritzi, gure iruditegien inguruan, ba, kritikoak izan gaitezen eta etorkizuneko irudiak sortzeko, baita ere biltzeko, ba, pixka bat gure inguruan, ba, zein irudi, zein kultura ekitaldi edo egiten ditugun honen inguruan, eta pues pizkat gure gizartea ezagutzeko, pertsona hauen eren pues memoria berreskuratzeko modu bat bezala, pues ikerketa hauek pizkat bultzatzen dute hori, ez?
1: Ba, Irati Zurbano, bueno, bide batez, astean beste hitzaldi bat ere manduzu, Nafarroko Unibertsitate Publikoko master ikasle guztien artean zurea izan baita, espediente honena. Eta,
2: zorionak, Irati.
1: Zorionak, Irati. Eta, agurtu aurretik,
2: bai,
1: daleten bezala Googleen ere jarri dugu, zure izena, eta...
2: bai, atentzio eman digu, ba, sorgini ez ari gara gaur izketan, horretan aditu ezara, baina zure doktore gotesia amasei eta amazazpigarren mendeko gaztetien den bizimodua ikertzean datza. Eta atentzio eman digu, sorginak eta amasei amazazpigarren mendeko gazten bizimodua ikertzen duen pertsona bat arkularia izatea.
0: Bai, ala da. Bai, urte askotan ibilina izgoi mailako kirolari moduan, orain hori kasitako guztia, ez, disiplina eta esfortzuaren kultura hori, ba, beste puntu batean jartzen dut, baina bai, ala da, egoi mailako kirolari izan naiz, eta bai, geziak botatzen munduan zehar.
2: Geziak botatzen?
1: Bai, dati zurban oso azokar bota dituzunak iritsi zaizkigu ondo, historia irakasle eta ikerlaria Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Tanto segi ahi,
2: osarkara bat.
0: Agur.
3: Izan litekeen guztia, desgaraian, alegia, arratxean, zortzietan.
4: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Tiendatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Euskadi Irratia.
1: Zesto eta urepel aspaldi daude senidetuta, baina herri gutxik izango dute ainarreman aktiboa, orain bi herriak oinezkoentzat lotzen dituen bidearen inguruko webguneare aurkeztu dute, eta oinez ez, baina autoz iritsi da, Zestoara, Asier Odriozola, urrats berri horren xetasunak jasotzera, Asier, kaso egunon alkaterekin behar duzu.
11: Egunon bai, egunean berean egin nahi genuen alkarrezketa, eta zuk esan da zela autoz etorri gara bai, alkaterekin behar nuen, eta alkaterekin nago, Mikel Arregi, egunon.
12: Bai, egunon.
11: Zesto, urepel bidea zari gara, baina berez gauzak ondo esate aldera bibide dira.
9: Bai, bibide dira, bai, egitasmo hobeak, bueno, salbapide izena du, eta hor bibide daude, eh? Salvador bidea eta ustapide bidea. Eta orduan, ba, Salvador bidea da Urepeletik zestoarakoa, eta ustapide bidea, ba, zestoatik Urepelerakoa.
11: Elkarren lagun ziren, zestoako eta Urepeleko bi bertsolariak, eta biei egindako keinu polita.
9: Ba, hori da, bueno, hemen zenietze proiektu bat garatu gendun, bi udalerren artean, eta hausen puntu batez, hortartan gauzasko zeuden, bertsolaritza, gure hizkuntza, generoa, bertako elikadura, eta gero batzen, ba, bi herriak mendizlotzea, eta pixka bat horren ondorio izan da, bai, hori da.
11: Ze zaugarri ditu, bi bide horietako bakoitzak?
9: Ba, zaugarria da, gaina, bi norabidetan, egin da bidea, baina norabide bakoitzak bere saiz bide bat dauka. Hau da, aventura zalentzako bat jongo litzak zestoatik irten, zestoa hemen, ba, bueno, kostatik itxasutik 8 kilometrotara, Tolosara, eta gero hortik Urmoari helduz gainez gain. Hau da, Tolosa, bueno, Leauro, Gaztelu pasa eta Urepeler arte zibilizaziorik batez. Hau da, dena, mendia, basoak, sekulako paisaiak, Urepel hortxe dago, Kintoa, Iraktitik gertu, bat hori izango litzake, hortako ja pixka da aventura zalentzako, edo gaur egunen ere, bueno, 1 kilometrore batzuk egun batean ititxu, eta hori, 112 kilometro inguruko luzere izango luke bide horrek, eta beste aia da, ba, etapaka herri-zerri, esan ere, Tolosara joan ordez, estu atik Andoainea, Andoainetik goizutara, plaza olatik, goizutatik Labaienea, Labaienen Belate eta gero Belatetik Urepelea, hori izango litzake gehiago etapaka, pixka bat, bueno, etapaz etapa, herritan, bestean ja, baka hornitxo garko litzake, eta bakoitzak loleku loitzeko zeak, kaluek eta nahi bamerko litzeko, horre pixka bat hori da, Eta, bueno, eginda dago, traka eginda dago, eta, bueno, baina webunea ere publiko dago, eta nahi duntzako, nahi duntzako,
11: Lurra urratu da herri honetan, obrak izan dira, azpiegitura berriak ere sortu dira, baina geratu zaidana, garbi geratu zaidana, alkatearen hitzetan oraindik ere zibilizatu gabeko Euskal Herria geratzen dela eta pozgarria da entzutea. Bideak dira garrantzitsuak, baina bide horien gaineko informazioa ere ezinbestekoa da, bi herrien artekoa egin nahi duenarentzat. Eta horregatik orain web horria, bertan jasoa dagoena horri aldea bera tajutu duen Code Syntax enpresako Luiso Fernandezen ahotan hauek bere hitzak.
12: Euskara hutsa ez dago, eta egiten duena da bilbideak erakutsi mapetan, deskargatu daitezkeen fitxategietan gero mendian bate ibiltzeko, eta baita ere etapa desberdinen deskribapenarekin, ez? Eta bakoitza etapa desberdinetan antolatuta daude, bestela zestuatik Urepeleraino edo bueltan bide luzea litzateke, eta bueno, etapa bakoitzaren bide zehatza eta nondik eta nora doan zehaztiaz gain, fitxategi modu hauek daukaten informazio daukate, desnibela, eta olako kontuar, eta hori grafikoki ere erakusten da, zeltasunari buruzko informazioa ere bai, eta ero jarrei bide batzuk ere bai, ez? Fitxategi hori, tenbuei korrera, ba, aplikazio jakin batera, edo GPS-era jetxita, ba, bueno, mendik ibiltariak, badaki nola erabiltzen diran, baina, bueno, testu bidezko informazioak ere baude, eta argazkiak ere bai, eta bueno, kuadrian joateko batek izan da GPS edote mugikorrean informazio, fitxategien informazioa, bueno, gainerako ere lagundu dizu jokete.
1: Ez dugu esan oraindik webgunearen izenik ere, zestourepele.eus, eta hortxe xalbapide izen hartu duen plana ere jasoa dago. Zergatik orain, Mikel, webgune hau?
9: Bueno, ba hor, a ber, gu egia da lehen demoa da, Urepeletik zestoroko hilbide egin gendula, meditaldetik, ba izango de 21 urte, ba mendien ere xente ibili izan gea, eta zestuan ere, ba mendien zaletasunak, ba Euskal Herri guztian bezala, ba bueno, ba jardun handia dauka. Eta orduan, ba, proiektu hori egin gendunean, zenietzeak egin genituen, ekitalde egin genituen, han eta hemen, eta bueno, ba hor geneukan hori, eta hori argitaratzeko bi auko, hori egiteko bi aukera zeuden, bat mendiak balizatzea, markatzea, pintura egitea, eta bi, baina bueno, ba pentsatu genuen jasangarritasunari zor, eta gero bai parraldean ere mendiak ezin dira edozemuz balizatu, homologazio behar dira eta barda, bueno, egingo dugu beste gabe, ba, webgune bat, eta digitalizatu bilbide digitala egingo dugu, ba, gaur reunian gailu horiek, ba, edo norke kontrolatzea ditunez, eta orduan, ba, horregatik pixkatu izan zen, ba, webgunea egiteko arrazoia. Gero, Code Syntaxek lehen ere bat zeukan, Antzuela eta Hierra, bi herrioen arteko bilbide bat ere eginda zeukan, Code Syntaxek, ba, geneken, behin harremanetan jarri ginen, eta, bueno, behin baliatu dute lehen egindako software hori, eta egin dute pixka bat, ba, bueno, pues, egokitu gure ibilbidera.
11: Ez dakit herritarren aldetikan zenbaterainoko eskaria zegoen, zestoan baltzegoen kaleetan orain bertan hartu gatxuen kale honetan esate baterako plaza honetan baltzegoen berrik eta alegia, ba gustura hartuko genuke ba argibide sorta bat hemendikan eta Urepelera joateko, eta ez dakit badu zuen hango berri ere, Urepeldarrek nola hartu duten bide bikoitz honetarako aukera.
9: Bai, gaina hor badakago epengotzia, bueno, udare badator eta biherrien artean eta gazteekin eta ibilbide hori egin, batzuk hemen ikasi, bestetik gure peletik ikasi, eta erudien juntatu eta holako gauza batzuk hitz egiten ari eta jakina, hau, ba, biherrien artean hitz egin dugu, eta jakina gure peldarrak ere, ba, honen jakitun dia. Eta gero, ere bakoitzean, ba, jarreko dugu, nahi zibilbide digitala izan, ba, halako panoa bat, iparraden esan dena bezala, panel bat, non hor ja, zera, informazio dena emango dan, ez, orduan, ba, bueno, bai, gero kontua da, ba, esan dakoa. Esan behar da, lehen epatu dezun bezala, ez? Ni ere neu, ba, neiz garai hartan, ja, hau ezagutzen hon, harritu ninduen horrek. Hoa indikan Euskal Herrian, ba, bueno, pues, badakigu, gure lurrare asko urbanizatu da, azken mende hontan, ebaino, bizkat, atentzio horrek eman zian. Hau da, kasik Tolosatik lehaburu gaztelute gabiatu, eta gure pelera, soilik, ba, hartzain bordak eta barra pasatzituzu. Ez tezu zibilizaziorik ikutzen dagoen.
11: Modu positiboan, esaten ari zara baino galdu ezkero, marka? Ez inori galdetu.
9: Hoi da, bazkare bateriek eta ondo kargatuta eman berre, eta estaldurare, abar, estaldura ia bide guztian dago, eh? Orduan, ba, bueno, baina, bai, bazkare hori kontutan hartu behar, baina, bueno, gehiago egia da, gerostik ere, ba, bueno, Nafarroko Federazioak, eta hor, ba, ibilbide asko balizatu dituzte, eta egia da, oindala baino, hoi urte baino, asko sobeto, margotu eta balizatu dago. Gehiago esan behar da, Euskal Herriko senda, hau da, ba, zeatik, bizkaiatik, hor, kolitzatik hasi, eta iruerre maiaraino, dijuana ere, ja, oso ondo balizatu dago, eta zati guzti hori, balizatze horrek baita ere markatzen du, orduan neko ondo dago.
11: Garrantzitsua da aipatu duzun erpin bat, hau da jasangarritasuna, nik beste bat aterako dut, irisgarritasuna, norentzako moduko bideak dira hauek?
9: Bat, beti di joana, hau da, andoaindik goizu eta labaien, horti di joana eosenek inzake, bueno, bekoa zertxoa iluziagoa, deun dagoi kilometro inguru, baina etapaka goita os kilometro, dero goita os kilometro, batzuntzako luzitxo izan lehike, baina apur bat ibiltzea oituta da honantzako goita os kilometro, desnibela undiegirik ere ez dago, orduan, nik izango nuke hori, soy puntu mínimo batian da honen orken ilizakela. Aldiz bestea ja exigentiagoa da. Motzagoa da, baina exigentiagoa da, batez ere, bat desnibel gehiago dago, basoa dia, orientazio esanet, mendizaleagoa izan beharko lukela esango nuke. Aldiz behetik egiteko guk etapakare egin dugu, menditalde bezala, moin bi urte egin genuen, eta bai osin egiteko modukoa. Goikoa esan dagoa, orientazio gehiago behar du, mendizaleagoa izan behar da, baina bueno, goikoak ere ez daka beste zailtasun esan dezagun teknik hori.
11: Bide ninguruko informazioa emateko beraz web orria, baina izango mendu bestera bilpen ematere, hau da, Urepel eta Zestoaren arteko, senidetzaren inguruko berriak jasotzeko ere, edo horien berri emateko, balioko du.
9: Bai, webgunea baliatuko dugu, ba hor badago atal bat albisteena, agertzen dira ja, bain genitun ekitaldi ofizialak sinietzarenak eta bueno, nahi dugu baita ere biherrien artean, ba sortzen dugun informazio ezberdina likadura dela, bestia dela, gure pele eta aldude baliarak ere, ba handik ere asko dauko ikasteko eta horren informazio guztia hor argitaratzeko baliatuko dugu jakina.
11: Eta bukatzeko sinietzaren 5. zutabea da honako hau ez eta nolabait ere proiektu bati amaiera ematen diona.
9: Bai, hori da, hasierako puntu egin bintza ja, bai, beteta gelituko liateke, eta oain, ba, gio badu, proiektu nagertzezkena bai gauza, adibidez, ba, hango galdu eta gure peleko umeak, eta zetoko umeen elkartruke bat ere ja horrea egia marrasten, esan dakoa, bai, tare gure inguruneari, ba, beste ingurunea adukate, baina bai, eta, ba, hango landare batzukatea hemen landatu horren deneti daukago, ba, badau edukia, nahi zaukatea.
11: Iparraldekoa gamorrotu egitea, egualdeko festetara etortzen aldire iraileko zestuako jaietara?
9: Bai, behin etorri zian, eta gero gu joan genianan kontzertu saio bat egon zanan, Linton Town eta Gatibu gontzian, eta hemen di joan genianara, eta bai, batzuk autobusa galdutan gelitu zian. Eta badakite batzuk garen baserri da lan eamatu zituztela, baina ustet damotu ziela erki. Bai, baserri eamanak imaina, bueno.
11: Mikel Arregi, zestoko alkate, jende askok, balia dezala lan, ez berri hau, Gipuzko eta Xuberoko bi herriak hobeto ezagutze aldera, mila esker.
9: Ja, mila esker zuei.
13: Eskerrik asko eta gero arte asier.
11: Bai, gero arte.
14: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Egun guztioi, Imanol Pradales lehendakaria Fernando Clavijo, Kanarietako presidentearekin elkartu da gaur goizean Ajurianea jauregian. Migrazio eta eskumen gaiak aztertu dituzte besteak beste, baina José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiaren inputazioaz ere hitz egin dute. Zapaterok azalpenak eman behar dituela uste dute bi presidente. Gasteiz, Axon Arozena.
16: Eguerdion ajurianean bi agintariek hartu dute larritzat Jose Luis Rodríguez Zapateroren aurkako inputazioa eta eskatu dute Zapaterok berak lehenbailen guztia argitzea. Imanol Pradales, lehendakaria.
17: Espero dudana da Espainiako presidente ohiak Zapatero jaunak azalpen guztiak argi eta garbi ematea eta alik eta azkarren ematea.
16: Eta Kanarietako presidentea gaineratu du beharrezkoa dela hori demokraziaren osasunerako, beraz ilunak egon daitezkeen puntuen inguruan azalpenak eman ditzala eskatu dute. Migrazioari lotuta berriz idatzi bat adostu dute Europako itun berrian ahotsa eta botoa emateko eskubidea izateko eskatuz. Kanarietako presidentearen gonbidapena ere jaso du gaur Pradales lehendakariak ekainean Aita Santua egingo duen bidaian egoteko.
15: Bien bitartean, Pedro Sánchezek goitik beherako babesa adierazi dio Zapaterori eta Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak hitzemandu ahalduen guzia egingo duela Pedro Sánchez gobernutik kanporatzeko. Bere hitzetan, Zapaterok etzukeelako deliturik egingo ministro kontseiluaren baimenik gabe. Boxek, bien bitartean, Rodríguez Zapaterori pasaportea kentzeko eskatu dio Plus Ultra auzia ikertzen ari den Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileari atzoko autoa ezagutu ondoren ies egin eta frogak deusesteko arriskua ikusten duelako. Diputatuen kongresuan, gobernuaren kontrol saioan, Trebiñori buruzko galdera eraman du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gobernuari galdetu dio, Trebiñu Araban integratzeko referenduma egitea onartuko lukeen ala ez. Ministroak ez du atea guztiz itxi, referenduma juridikoki egin daitekeela esan du, baina horretara iristeko aldez aurreko pausu ugari eman beharra dagoela Angel Victor Torres, lurralde politikako ministroa.
18: Es jurídicamente posible, pero ¿qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que exigen.
15: Besteak beste, Burgosko Diputazioaren eta Gaztela eta Leongo juntaren aldeko txosten bat beharko litzateke ministroaren esanetan erreferendumaren bideari ekiteko. Petrolen horrek milioi bat euro ordaindu beharko die bere langilei 2023 eta 2025 urtetako ordainsari aldagarriengatik. Komisiones Obreras sindikatuak adierazi du azkenean auzitegi nazionalean Petronorren zuzendaritzak onartu egin behar izan duela bi urteotan helburuak finkatzerakoan azpiko jokoz aritu zela eta orain ordaindu gabe utzi zituenei aurre egin beharko diela 1200 euro langile bakoitzari eta milioi bat euro denera. Ekialde Hurbilean berriz, Israelgo armadak 19 pertsona hil ditu Libanon azken egunean duela bi hilabete terdi erasoak hasi zituenetik 3000 hildakotik gora dira, hauetatik 400 suetena sinatu ondorengoak. Irango gerrari dagokionez, Trump presidentearen boterea mugatzeko ebazpen bat onartu du lehen aldiz, Estatu Batuetako senatuak, 4 senatari errepublikanok, demokratekin bat egin dute, baina hala ere, hau ez da, behin betiko bozketa eta hori onartuko balitzere, presidenteak beto eskubidea dauka. Errepidezaren agusian, N-121 errepidean arraizko benta inguruan kami bat irauli dela ohartarazidu foruzaingoak eta herri bat itxita dagoela Iruñerantz. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere egun eguzkitsua izango dugu, 28 gradura iritsiko dira termometroak Iruñean eta itxasertzeko hiriburuetan berriz 23 gradu izango da gaurko temperatura altuena. Goizean hodeiak agertu dira, baina arratsaldea garbia izango dela agindu dira iragarpenak. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 130-eko deskontuarekin txartel batean. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Angel Lekuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Vidaya da.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien víctimen errauchen villa.
2: Esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errautzak dokumentala.
5: Eso pegai hartu marti.
3: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
8: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
9: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
10: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5an eta 6an. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
11: Euskadi Irratia,

0: ala egin du genuen ez oier?
1: Zuk esan zenidan?
0: Olerki moduan egin behar genuela gorko tartea.
1: Bala, xin.
0: Ala egin duko gara. Entzulen tartean, ikasleen guran, Aino Aurreta Bizkaia, Ane, Iñaki eta Elenerekin daia. Bakizu ze pasatzen den, itzesanakoekin ikasi genuela poesia beti ez dela deklamatu beharrola garai batean bezala, baina, bueno, segiko dugu.
1: Bai, jarraitu, jarraitu.
0: Bermeoko ikastolan izango da, zer esan, eta zer konta?
1: Galdera egin genizuen atzo, norbaitek asmatuko zuen, akaso? Olerkiek egiteko inspirazioa non bilatuko ote dute, esaiguzu, entzule?
2: Bizikleta hartuko dute eta gaztelu gatxera joango dira eta antxe itxasoari begira antxe inspiratuko dira.
3: Ba, mendire igo eta handik itxasoari begira.
4: Baina inspiratzen jo gexena daukebe, gabaz eta gau izertzu bada honin iargi bete-betikin. Orduan txerten zizko be olerki politienak.
5: Eta liburut egin idazten dutela olerkia.
6: Logela, noien etzan.
5: Parte batea fol, dan banku baten esik eta euskitan darela.
7: Bermioko kafe antzokia. Olerkiak idazteko toki egokia.
1: Epa! Norbaitek asmatu duen jakin nahi? Entzun ditzagun ba Bermeoko ikasleak ai.
8: Itxasaren aurrean, etxean.
9: Niri afaren nagoenean jaten familiarekin beti torten zait baten bat.
0: Maite dute itxasoa. Bermeotarrak izan da, ez da harraroa.
1: Afaltzeko garaian ere idazten abila, afaldu purean naiz, arrautzo pila.
0: Argi geratu da, olerkiena ez dela gurea, sartzen baitzaigu barre gurea.
1: Denon onerako jarrai dezagun ikasleak entzuten, jadanik hariko baitira milaka entzule irratia itzaltzen.
10: Eta nola biatzen duzu olerki bat? Edo ipuin bat asmatu behar balin badezu, nola hasten zea ideiak? Zeri buruz idatziko dut?
8: Gai bat hartu da hortik zozer errima bat edo.
10: Ah, errima bat edo. Eta orain adibidez idatzi beharko bazenu ipuin txiki bat? Zeri buruzko egingo zenuke? Aventura, bildurra?
8: Beldurra.
10: Beldurrezkoa? Bai, gustatzen zaizkizu, beldurrezkoak irakurri dituzu?
8: Liburuak.
10: Eta nola egingo zenuke beldurrezko ipuin bat? Asmatuko dugu bat hemen ikastolan adibidez? Zein da ikastolako lekurik beldurgarriena?
8: Beldurgarriena.
10: Bakarrik etorrita, gauean, ze lekutare zinateke sekulare sartuko ikastolan?
8: Leku bat ez dagoena argi asko, hemen ez dagoena argi asko.
10: Ja, ona gauean etorriko zinatekete, bakarrik?
8: Ez.
10: Iñaki, baina agian zure libururako komen izinzu, ona etorri, eta sentitzen duzun hori idaztea. Zeinekin etorriko zinateke ona, gauean? Lagunen batekin?
8: Bai, lagunekin.
10: Lagunekin erresiago, eh?
8: Bai.
10: Eta ze gertatuko da gauean hemen? Beldurrezko ipuin bat egin behar badugu? Ze gertatuko litzateke?
8: Ba, sartzen zarela ona eta mamuak daudela.
10: Hemen justi ikastola erdian, zuek badaukazue, oso berezia den hor trinkete bat, ez?
8: Bai.
10: Irudikatuko dugu trinkete erditik, mamuak gula goraka egozen?
8: Bai.
10: Ze koloretako mamuak?
8: Zuriak.
10: Eta ze sueño ingo dute, ze onomatopeia? Eta zuek nun sartuko zarete, ze ingo duzue?
8: Egan sartu, ateak itxi, hor geratu joan arte.
10: Ja, baina hola, Iñaki ez dauka libururik, ipuin bat behar du.
8: Espada bat hartu eta...
10: Ja, baina mamuak espatakin... espata pasata ez zai ez ergertatuko.
8: Ja.
10: Nori eskatuko jogu laguntza?
8: Lagunei.
10: Zer oiuka edo...
8: Bai.
10: Eta ikastolara, pentsatu ezagun, zertara sartu gara gauean? Zer egitera?
8: Liburu bat idaztera.
10: Liburu bat idaztera, inspirazio bila.
8: Bai.
10: Hale, Iñaki, ze gertatzen nahi duzu ipuin horretan?
8: Gu ikaratu eta mamuak gelatara sartzera eta gu iese egiten da.
10: Hale, eta amaitu nola egingo da? Mamuak beti egoten dira bukaerak batzuk ondo bukatzen dira eta beste batzuk ez hain ondo. Nolakoak dituzu gustokoago?
1: Eta hori xegorko galdera, zer dituzten nahiago ongi amaitzen diren istorioak, edo amaieran protagonista hiltzen diren horiek.
0: Ba, ezin behar dugu hil, antenan. Atzo alerkia inberren nuen esantzen nuen, ba...
1: Bierrilako erena.
0: Vale.
1: Entzule izkatuko diogu, asmatzeko. Ez du, hildako arena egiteko ez. Asmatzeko. Eta ongi edo zain ongi amaitzen den istorio bat gogoko izan
0: vale, dut. Hori da, ondo amaitzen diren historiek ere balio dute.
1: Balio dute. Vale. Bietako bat aukera dezatela, eta pixkat konta dizu egutela ba historio horretan mazte gertatu litzatekeen.
0: Mm-hmm. Kostatuko zaila egian historio osoan aserra dauden bilagunez, eta gero historiaren bukaeran nola adiskidetzen diren ikustea, edo maite minduta daudenen historio bat, eta bukaeran aserratu egingo dira, zabaratu egingo dira.
1: Edo inbesten baitu dugun pertsonaiak istripua izatea, zakit, zai guztue, asmatu zer duten nahiago bermeoko Ane, Iñaki eta Helenek, amaiera ona eta laia dituzten historiak, edo negar malkotan tristura handiarekin amaitzen direna.
0: Baiz, erdibidekoek umen munduan ez dute funtzionatzen, edo ongi edo gaizki.
1: Ala.
0: Eta pertsonajeak dira, edo onak edo gaiztoak, edo txintxoak edo gaiztoak.
1: Ez da, badakizu ona zer den maider.
0: Zer da ona?
1: Ostiralean banatuko duguna.
0: Ai, Oier. Josi eta Josi, gure Oier.
1: Ze badakizu, parte hartzen duzuen guztion artean zuzkatuko dugula, mala saskia eta atzerri parea. Horretarako 6-6-6-6-0-0-0 zenbakia.
0: Hori da, abisua emango dizugu malasaskiaren barruan ez tira faktoriako kaltzerdiak iristen, eh? Zentzule batek aurrokoan galdetu egin zegun. Kaltzerdinak aparte bialko dizkizue Edurne Garmendiak, baina iritsiko zizkizue. Beraz, bi paketetan iritsiko dira gure pariak.
1: Hori da, amaiera ederra duen historioa.
0: Osondo, baina baten historioa gara izango da, eh?
1: Astero bat.
0: Astero bat, gero hartu hier.
1: Bello.
0: Eta pentsatzen dugu, ba, mezua bidaltzen diguzuenean, ba, pentsatuko duzuela, saria igual zuentzako izango dela, ez? Planak egiten ditugunean hori pentsatzen dugu, emaitza hona emango dutela. Baina beti ez da hola izaten, eta idatziko diguzuen artetik, ba, gehienok ez duzu emala saskirik etxean jarriko. Eta horregatik ez dago gaizki gero balorazio bat egitea. Bueno, horretan ari dira, Urduñan, egun hauetan, 8 maioak pasadira, herriko jaiak nola joan diren jakin nahi duera inudalak, eta galdetegia prestatu du. Eta esan dugu, bagoazen egitera, guere galdetegi hori bera, eta Izarota hiri deitu dio gorrena. Izaro, kaixo egunon.
11: Kaixo egunon.
0: Urduñarra zara zu, Izaro. Zer modu zaude, ajea eta ondo?
11: Ondo, ja pasata.
0: Bai. Etzaude bakarrik, Izaro, beste urduñar batera agurtu behar dugu, Niko Saenz de la Fuente da Bera. Kaixo egunon.
12: Kaixo egunon.
0: Niko zelan, zu, ondo?
12: Ondo, baita, ja bueltan, lanean, Izaro, behaz.
0: Beraz, ja, garai ona da, hau ez, momentuko beroaldiak eta pasata, 8 maioen inguruko balorazioa egiteko. Eta guri gustatu zaigu Urduñako udalak, herriko jaien balorazioa herritarrekin egina izatea, eta jakin mina piztu zaigu. Eta pentsatu dugu formularia zuekin batera betetzea, prestau bete?
11: Bai, aurrera.
0: Izaro, zu Urduñan bizizara?
11: Bai.
0: Jartzen du, bai kaskoan, auzo batean, edo ez, kanpotik nator.
11: Ez, ni berez Gipuzkoarra naiz, baina Urduñan bizi naiz ja urte mordo bat.
0: Bale, beraz, bai, Urduñartzat hartuko zaitugu. Eta Niko zure Urduñarra zara?
12: Ni bai, eta Urduñarra, bai.
0: Bai, adintartea, ze adintartetan sartuko zaituztegu? 16, 25, 26, 40, 41, 60, edo 61 plus?
11: 26, 40, ni.
12: 26, 40, baita.
0: Bale, bioke hor tartean. Eta nola baloratzen dituzu 8 maio jaiak? Batetik bostera, Izaro, batetik bostera nola?
11: Lau.
0: Niko?
12: Ni baita, konforme, lau.
0: Konforme, oze ondo. Eta bueno, gero hor jartzen du egitarauari buruz markatu zure iritzia hobekien deskribatzen duena. Eta anitza eta orekatua izan da, gazteentzako proposamenak falta dira, nagusientzako proposamenak falta dira, aurre edo familientzako proposamenak falta dira, ekitaldi gehiegialdi berean edo beste bat, Izaro.
11: Esango nuke aurre eta familientzako, pues bai, gauza gehiago dingo nituzkela nik.
0: Vale.
11: Ama naizen partetik, bai, igual utxunea pixka bat bai ikusten dut hor.
0: Hor ikusten duzu. Eta zure kasuan, Niko?
12: Ni baita horrekin ados nago, justo jai batzotan horri buruz hitz egin genuen jaiak hasi baino lehen, nola umeentzako eta nerabeentzako batez ere, zereginak falta zirela pizkat.
0: Ja, ordua zer daukagu hemen, infiltratu bat, jai batzordeko infiltratu bat, inkesta betetzen, Niko?
12: Izan alda,
0: bai. Gero, zehazten du, baloratu batetik bostera, bat, txosna, garbiketa, ordutegiak, atxe detaileteko guneak, bueno, zuek, demagun garbiketa aldetik, Izaro, batetik bostera, zenbateko emango zenioke?
11: Iru.
0: Iru? Eta txosna eta barrakak, Niko? Batetik bostera?
12: Lau, zonta barrakak lau jarri.
0: Lau, oso ondo. Bazenekiten, puntu morea gune segurua izan bade, izan dela, 8 maiotan, izaro?
11: Barkatu ez dizutu lartu.
0: Puntu morea, bazenekien bazegoela?
11: Bai, bertatik pasatu ginen eta bai baneukan horren berri.
0: Eta
11: bai.
0: Informazioa bazenukan?
11: Bai.
0: Eta Niko,
11: bai.
0: Zure kasuan?
12: Ni banekin bai zegoela eta ikusi dut, irugunetan egon dela ustet edo gehiago.
0: Bai, eta behar ere bai, izan duzu izaro, ze zoritxarrez bai, seksuera bai. Salaketak izan dira, eta elkarretaratzeak ere bai. Egin dira. Ze aldatuko edo gehituko zenuke, 8 maio 2008 zazpi irako, hori ere galdetzen baitute izaro?
11: Zer aldatu?
0: Bai.
11: Horri dago kionez edo orokorra?
0: Ez, orokorrean, ja inkesta bukatzea ari gara.
11: Orokorrean, ba hori, kale animazio nik igual ez dakit kale antzerkia, edo egun askotan ordu batak bitarte, ba ez da ez erregoten. Ja. Eta gurazo garenok, pos goizan goizetik umeekin kalean gabiltza. Eta pos hori, pixkat igual kale animazioa, antzerkia, ez dakit, hola zerbait jarriko nuke goiz partean.
0: Goizeko egitaragua pixkat sendotuko
11: bai,
0: zenuke.
11: Bete, pixkat vale, bat, bai. Vale.
0: Baize,
11: bai.
0: Aurre hitzai inporta igandea den, jaiaguna den, aurrak zazpietan esnatzen dira, egunero.
11: Hori da, bai.
0: Niko,
11: laixera.
0: Zuk ze aldatuko zenuke edo zer gehitu?
12: Ba, horreko zerbait baita, egun erdian jada, eguerdean, gauza gutxiago behar dela, batetik aurrera egiten dut dela gauzak, orduan agian, ba, goizian, zeo zer gehiago prestatu alba litzateke, hobe.
0: Ba, izaro eta egita Niko Sanz de la Fuente, iasan guri deigarri egintzaigu, udalak alako galdetegia jarri izana, sarean, webgunean, eta zuekin betena izan dugu, izaro, orain ze espero behar dugu, hau kontutan hartzea, ez, datorren urteko 8 maiotarako?
11: Hori da, bai. Ezkertuko genuke, bai, guztiok nik uste. Aber, iritsi desberdinak egongo dia, eta ni guraso naizen aldetik puntu hori igual ikusten dut utxunearekin, baina bueno, bai, ondo dago herriaren iritzia jakitea urrengo urterako betzeko.
0: Niko, ze esango zenuke?
12: Bai, gure partez, jai batzordean betan gauden entzako, importantea da jakitea erdiak zepetzaten duen, eta zenolako erabakiak izango diren hobeak, ez, eta zelan aldatu aldiren gauzak, edo kolaboratu alden, ba, ez bakarrik bertan gauden erakundeak ondo egiteko, baizik eta guztiak osatzeko festetaz eta bantolaketa proposa izateko.
0: Niko, datorren urtean ere dantzatuko duzu agurra, 8 maiotako mezaren ostean?
12: Ez dut uste nire tanda izango denik, ez.
0: Ez.
12: Ez uste norbaiten tanda izango da.
0: Baina urtengo unkigarria izan da, ez?
12: Bai, oso unkigarria. Bai, momentu bakarra. Niko izan naiz, aurten egiteko, eta, ba, bueno, urren urtean beste norbaiteko zatuko du aukera horrez, horretaz.
0: Erki, ba, izarota egiten Niko Sanz de la Fuente urduñarrak, aurtengoak onak, eta ea urren urteko 8 maioak ere, ba, hobeak diren, eskerrik asko?
11: Zuei, mila esker.
12: Esker, bai, agur.
13: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edo eta teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Zure argazki sexualak emakume bati bere bemenika bidaltzea, indarkeria matxista da.
18: Hori baldin badakizu, ez egin.
19: Zure lagunek egiten badute,
1: segiratu bestaldera.
18: Nik Max,
19: Nik Ibai,
1: Nik Kontzal, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
19: Eta zuk?
17: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
20: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da, nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua, artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa, azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa, baita esku pilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxerongo dizugu, antolatzailea Orozkoko Udala.
21: Euskadi Irratia.

0: txuarra da.
1: Eta ikasketak Mondragonen egin zituen.
0: Baita gero Australia, Mexiko, Barcelona.
1: Eta bueltan Euskal Herriera, Bilbon bizi baita azken dozen erdi urtean.
0: Jon Ander Fidalgo, kaixo egunon.
2: Apa, bikote, egunon, kaixo.
0: Ibilizara, ibilizara bateti bestera. Ondo ibili ere, eta azken dozena bat urtean ja, Bilbon zaude?
2: Dozena erdi.
0: Dozena erdi.
2: Eta hogeitik.
0: Bia eta hogeitik Bilbon. Ta ondo zade Bilbon? Etxitzen duzu Bilbon edo...
2: Ostia, behar
0: gizan... Badukazu berriz ateratzeko gogoa?
2: Ez, egizan, uste baino betu, eh? Hemen giputxi atzertarat izan da eroso eta tapozek.
1: Uh-huh. Eta orain, amaika txoko eta amaika zereginetan ibiliteko gizonak zer eta aurreneko liburu argitaratu du. Eta hainbat du liburu horrek izenburua. Zer da hainbat, Jon Ander?
2: Ba, esatezun bezala, bueno, publikatu eten aurreneko liburua da, eta azkenen da, ba, hogeita mar urteko krisi honekin etorri die, ba, buruelta, fiarraia da, eta gogoetan, ba, emaitza, modu batean.
1: Publikatu duzun lehen liburua, esan duzu, bat emate pentsatu lezake, publikatu gabeko liburua, kare, ba, ituzu bat iraderan, ez dakit ez serio, esaten dizut, eh?
2: Dezente kastia. Badere publikau badeko goza, baina arrazoi badu publikau eta ez eoteko.
0: Ah! Beraz, badauzko zidatzita gauzak.
2: Ez.
0: Honek ondo funtzionatuko balu, etorkizuna izango dira gehiago.
2: Ba, bueno, ez dakit, eh? Ez daukere, olainungo planiko, azken liburu bizan da ustekabeko, ba, ustutze prozesu baten emaitza, baina etorkizunen, ba, ikusiko, beste liburun bat, o beste zehose ateatzea tokatzean.
0: Olaino beto sentitzen zara? Bide hau eginda, esan duzu ez, krisi baten osteko prozesu bat izan dela, eta barruak uste bat ere bai?
2: Ba, bai, oza ez da liburu bat ikan bakarrik, baina nik uste lagundu dola. Ze hau publikatzeko publikago horreti bat zeon, ez? Bueno, bizitzen ez de puenti nien, baina supongo sentxazio igual azala. En plan, a ber, ze pasatzean, hau argiteratzeanen. Eta badao. Ola, lasaitze sentsazio bat. Gauza gehi ore, paralelo niteratikan, baina, bai, osea, lasaita pozik, liburua behin jargitaratuta gero.
1: Beraz, aldi berean izan da ustutzea, sortzea, eta barruak edo ganbara ordenatzea?
2: Bueno, ordenatu da honik ez dakit, eh? Utsik bai, baina... baina bai, bai, ez dakit, osea, liburun azkenen nota antzekoa jartzet, eta pixkat prozesua nola izan da niretzat. Da, pixkat, ba, bakarrikan bizizianen, da, igande gau altzenen afareitea tokatzea izuren bezala. Frigorifikoa zabaltzea zula, eta batzutan, ba, matxon etxetikan etorrizea, eta aukezu albondiga taper bat, eta txapata hogia, eta letxuga baserrikoa, eta beste batzutan aukezu jogur bat, eta arrotzea gozi bat. Orduan tokatzea, topatzen dezun horrekin, ba, afari aitea. Liburu antzeko zehaz izan da. Izan da, pixkat, ba, denboreka horrein

0: zure nondik norakoen zerrenda ia amaigabe hori hasian errezitatu dugun, niri jakimine piztu zait, zer hipitan, non zertan, nolatan?
1: Hostia, eski bastante hipia, eh? Movida ni Australia junitzela, gazteritzela. Ordu norzan nire garai hipi bat, eta bueltan, nik non bertan inglesek azteko, badiru gutxi nukenez, iten ditun voluntariotak. Eta bueltan, beti non berotuta baita, italiatia bateko, italiano pitxin bat ditzeiteron, da zan, no, venga, pues, formula repikatzeu. Da zan erritxo bat, ditzala Santa Margarita, da zan famili bat, ginila, ba, familiko hiru, eta gero, bibo Londres, eta toki bat, autosostenible, vegetariano zien, bai, osea, la cúspide del hipismo.
0: Eta non dago, Santa Margarita?
1: Hostia, babaki daola, italian ekialden, itxaso adriatiko tio gertu, baino egia zetu maizu, tenuke jakingo eltzen, eh? Osa, zan berrogeita marbiztaleko erritxo bat. Ordo, hortxe nun bai galduta.
2: Bai, ez badak izun ondagoen oso gara hipia bizitzen ari zinen, eh?
0: El año tan bilduta, bai, eta brutzoak, eh?
1: Ez, hipi mentalidades, eta espiritualki.
2: Eta segiten zenuen familia horrekin. Bizi?
1: Bai, bezantzan, bi aste batean ginen, eta normal itzazuna bertan da, lau bost orduko lana, eta behit truke matizu ejana, da...
0: Gufin.
1: Da zea. Hori da. Bai, gufin antzeko baino, zabalagoa, aldeztu danetik.
0: Behintzat, Santa Margaritan, zugi zentzen nuen, zure une Ignazianoa, eh? Eta, jabetu zinen, liburu bat, ola osorik, hasita buka idazteko kapazetzinela. Baina... Gero, bigarren gogoeta bat etorri zitzaizun, bigarren une Ignaziotar bat, eta hor ikusitzen duen, liburu bat bestela ere idatzi daiteke, edo ondori algara.
1: Oso ondo ez egitea irakurketa, eta ezea favore bat iten, ere ideak la ordenatzen. Baina bai, gola izan zen. De hecho, gogoeta bat izan zen, pues, liburu bat ezin bat idatzi, baina igual amar liburu motz, alko nitula idatzi. Eta berez horrekin hasi nintzen. Ne planteamendua zen izenburua hainbat partez amaika izatea, eta izango ziren ba amaika ipui motz, gero amaika olerki, da gero amaika gogoeta, baina idazten hasi nintzela, konturan nintzen etzeola materiala amaika iteko, alde batetikan, esan.
2: Ez, pentsatzen nuen, esango zenuela, ba, gehiago atera zitzaizkizula eta horretik jarri zenuela, amaika, baina ez, amaika ere ez direnez, jarri diozu ama, hainbat.
1: Bai, porque esan ditzen dasko errepik abite ziren, eta gero ere puntu baten, ba, frustratzen esan ditzen, zeia, asizan proiektu azuz exigente abitzen, da, venga, izan bardi amaika, eta gero amaika gogoeta, eta amaika olerki, eta ja, puntu baten zanon, ze, ostia, ze, hona behiten, lan netibuk autako, netxen, nire emborateatzen, enizi bihero bain, neburuak segitzen, liburu, uste lan abihurtu garao. Eta hola esatezen. Eta di, basi ipui motz, gero lerki ez dakiz emagaren, baina amagoz tamazazpien bulta, eta gogoetak, ba, sei ozazpi.
0: Uh-huh. Eta, inok lagundu aldizu testuak editatzen, apailatzen, zuzentzen, ba, alduzu esparriniek zuk bidaltzeko, eta uzi iruitu zeizu, edo nola izan da prozesu hori?
1: Ba, horreneko egin bai. Lehenengo ipui edatzenen, hola gertuko lagun minei bialinien, agertzi iruditzen zitzaien, lankide batzui baita, eta feedback hona izan zan, bigarren nahi datzen onda, santzaten baita como que bastante ondo zeola, eta esan, omega, ba, de perdidos al río. Olerkikin igual hain un, paria kompartitu nitun da baiet, osea, ondo jasotzen, eta hortik aurrea gero, da naukatu, chat GPT igo, buskame fallos, nundare komak, tildek, espaziok, editatze prozesu hori, bastante luze, itea.
2: Baina, dimen, artifizialak lagundu dizu, editatzen liburua?
1: Zuzentzako garain bai, ortografia zuzenketak, espazioketa bai, idazteko garain ez.
2: Eta lagunek, ze santzi zuten, irakurtzen dituenean, etzegola engezki etzegola esateaz gain, ha. Ez dakitola, olerkiren bat norbait iritsi zitzaion, edo historioaren bati ipuin amaiera aldatu behar izan diozu?
1: Ba, jatu ez, ose, batin batek bai izan dit, igual, ba, bueno, bere goela pertsona batekan gertu nabari izan dola ipui bat, edo olerki bat, baino aldatu egin izan ez. Osa, hortan dudak izan itxun, eta olerki batzuk adibidez, oain irakurtzitu, eta bastante pobre dare, o ena oso arroa ietaz. Baino baita ere pentsatzen on, merezi utela horreotea. Ze hain txukun ez dien oie gabe, txukun kontsiratzitunak, ezin izango ez da hain txukunak.
0: Mm-hmm. Izketaldiaren hasieran aipatu duzu, 30 urte betetzeak eragintzizun krakatekoa, edo uste dut, egun horretan bertan gaixotu egin zinela.
1: Ke kabron, no? Bai. Hori, horreko elkarazketan esan nun, baina bai, ozera, ne urtek izan ziren, da batzen naiz, izan zala, bai, ozera, gaixotze egun

0: gaixotu den gaixorik emanula.
1: Eta aurrez beldurra zenion, 30 urte egiteari?
0: Ba, ez da, beldurra nion, beldurra sartu ziaten. Porque bisukio da neuken, bi urte zarragoa, esate zila, Joni, 30 urtekin gauza pasatzeie. Eta inguruko jendekin itzeiten, ba, beti ikusten da ez, como saltori.
1: Da. Eta ze pasatzen da, ba, 30 urtekin? Esan nahi zut, etzara aurrenekoa, horrek, zera, makalaldia, eo krisialdia izan duena, beste zenbait, iztira, akordatu ere egiten.
0: Ja. Yeah.
1: Zuri ze gertatu zaizu, edo, ze irakurketa egiten duzu, orain, ja, pare bat urte pasadira, eta...
0: Ba, ezagit. Da, edade bat, komplikatu da, la, deskribatzen. Ze, alde batetikan, dituzu... Osa, esan deke, zure momentu honenen altza egon, ez? Mm-hmm. Osa, asuntxu bazare, normalen baita zure lan profesionala, ba, 22, 23 urten buelten hasi bat zuen, ja, gauzatxuko nagare, soldat aldetio pues, duinago izatea. Ordon, puntu bat etio, zure praimen altza egon, edo, inoiz baino beto, baino bestalde, ostia, ezke da garai bat, derbente bizitzak asko aldabanatzen diela ingurun. Kau, guain, nik horretxun duke kuadrilla, eta kai guztezu bizimoduk, eta asko aldatu die denbora oso gutxin. Horren derrepente esnatze zehon baten, da pasatze zea, ba gu osaba taberna, neotez, ogei lagun, ogei kaina hartzen, bapaten, babatek etxea erosi du, beste asko induin da, beste giru semea laba ditu. Yeah. Eta horren gehiatza pixka, esan ez, ostia, ni zeitet. Nunda honetokia, ez? Jarraitzen de pixkat, jarraitu behar dan... Ba, bizitza hori, o nahi de jarraitu, o nahi nire egin, baina nire egin temet bakarri sentitzen naiz, eta orduan, ez, filia eta, bakarri gotean filia eta fobia horren arten, izan da pixka nire zintxazioa, 30 urteekiko.
2: 30 urteekin jendeaia erabaki serioak hartzen hasten da, batzuk atzera inezinezkoak gainera.
0: Bai.
2: Eta horrek nola baitzuri presioa gaineratu zizun.
0: Nei, lagun batek izate zian zan, 20 urteekin zuan dikan, heldu izatea jolaste naizela. Baino jolasten, etzela hondik gana eldua. Eta 30 urtek ja, eldua, esatezun bezala, ez, eldua zehala. Eta ez da pixkat, metafora tontoa da, behome baine futbol partida jolasten, baina derrepente gareia bigarren gozatin, baloi aztakin hon da hon, markadore aztakin zen bai joan, eta netalia aztakin zen dan. Da como, hostias, baina ja bigarren parten no, denbora asko pasada, horon partidora engantxau behar naiz.
1: Hago gona da, simil futbolistikoa gustatu zen, zuze posizioetan ari zara orain?
0: Nik ez dakit ez da jolazten, hau, eta iron bankillon, utillero, portero, edo media punta.
2: Bai, ez, esan behar nuen, errugbian iru parte daudela, eta ez dakit, 30 urteetan ja sentitzen baduzu bigarren partean zaudela, ez gizona. Hore, izabe, errubiko lendabizikoan gelditzen zaizu bigarrena, eta honena dena hirugarrena. Hori da, espiritua, Jonander.
0: Bai, ba, gustu hartuko, zure gomendio positibo hau.
1: Uh-huh. Aizu, eta mugimenduari helduz, liburuaz pixka bat aritu gara, zure izaera ibiltari horri helduz, bagenuen guk maite bat, herrien esaten ziguna, ibilkaiak zarete gero, gu ibilkaia baginen, zuen belaunaldian askoz gehiago, ze, zure esan duguna, ez da, zailetik aparte, bale, gira, zure belaunaldian ez da inarraroa, hainbeste mugitzea. Yes. Zergatik mugitu zira hainbeste? Ta ze eman dizu horrek? Ta zer kendu? Zerbait kendu baldin badizu?
0: Joder, ba, kendu... Nik uste... Horrengo urtetan pixu askoko galdera bat kenduit. Zer, nire ostalaira junitzaren baita kontestu hona zan. Zer, eta irurten itun, neon lan baten, ba, amargauta neola, eta diru pitximaroken viajeako, esan hon, jazta. Okerrena, etxen bukatzezu. Eta egia da gara hortan, justo eskintzat intziatela, lanen, dani, hostia, mazitet. Baina honi pixkat, buru etortzen zitzaiten idea zan, ba, 50 urtekin, bazkari baten, kuadriakin, baten bat azta historia kontatzen, de nola antzan, ba, Holandan, lagun badauketen bezala, edo San Diegon, beste lagun hon badaun bezala. Eta nik zton paniko amatezean, eotean maien isilik, en plan, hostias, ba, nik ez da gizzer dan hori, ez, da, jun izan banitza. Un pixkat, biajatze horrek, nahi bintzat eman ditena izan da, bastante tipiko ala, ez? Zure burua ezagutzea eta gozauek, baino egia da. Zezkenen, ostia, neuketu hori txapena australera heldu, eta karo, bideen jendea zautu, abioien, superondo, baino momentu hori, heltzen ez dela gutza, kantabriko neskata zautu nola viajen, eta bia lasaitzen, ba, australia behitu, hain bazo hau, eta bestea, eta bale, bale, bale. Tortzen da, beri mutila jasotze jo, superpolitxa, eta nia izen joñoz. Eta, ah, australia nengo guna, bai, ba, te ba encantar, piratzea. Katorpente ni, nago zineiko aeroportu, bi maletakin, praka motzetan, kristo notza, dani, ostia, toa inoan eko. Orduan, lako momentutatu pasatzea, ba, politxala, epeluzea, eta konturatzea, etxala hiltzen. Nahiz eta hor momentun gorputzak eukio zentxazioa, ostia, hilin bartzea, pasatzezu, eta bizirik ateatzezea. Hor, suposatzea, etorkizuna behira beste goera batzuk egon dela baita, no, gorputzan reakzio izan dela, kieto, hilin gozeala, baino, bakizu etzeala hil behar.
1: Mm-hmm. Eta
0: bastante txapain ez esartzen, no?
1: Ez, elkarri begira ari gara. Maia da bio pentsatzen 50 urte genituenego garaia.
2: Bai, ari ginen pentsatzen ze kontatuko dugun 50 urte ditugunean.
1: Etzi.
2: Bihar.
1: Etzi da.
2: Otordu batean.
1: Eta 20 urte dauzkan edo lituzken Jonanderri, orain parean topatuko bazenu, ze esango zenioke?
0: Ostia, aldera ona, eh? Baina izan honiko pixkat, bere gorputza gehiago ditzeko burua baino. Ezen beste zen aizun, o, zure burun sortzitzu zuen, ba, idea mentalak, deze ondon bardan nauta, zagezkegun bardan bestea, baizik eta zehoz egiten nahi zeanen, no, bi gauza, bat hau? Zehoz egiten nahi zeanen, o, norbaitekin gehatze zeanen, hortik atatze zeanen, ba, tripak zemuz daren. Daren lasai, daren emozionota ondo, edo bildurrez, eta bigarrena disfrutatzeko. Zebaitare, uste, krisi parte bat hortik anetorri gala. Begira datzea botata, mori psikologoi bromatan esaten nion, baina nintzen izkorrik aitea lareun aldiz, eta uste pasatela ondu iru aldiz. Eta ondi beste gauza asko indituta porque había que hacerlas. Da, oain konturatzen zera esatezula, ostia, zema demora galdu dute, ez deten ondo pasa, iten nik norbaitek niretaz, hau, itea espero nola uste nolako.
2: Mm-hmm. Jon Ander, zorion txubizi zara?
0: Lasai bizi naiz. Mm. Zorio txu bizitzena, azkeneko aldin lagun batekin hon justo. Uste galdera honak, eh? Lagun batekin hon justo duela paratu nitzite erontaz. Eta zorio txu bizitza bez, ni uste zorio txu altzala izan, atzeak abeira bakarrik. Baino lasai bai altzala bizi. Zer ze guztuko ezunen, lasaitasunetik handizfrutatzen da ez itotzen, o mozkortzen, ez? Eta zer ze txarra basatzaren, esan ez, ba bueno, puta mierda, baino, xauken axauk.
1: Xauken axauk, azten honetan bigarren gozatera da hori. Programatzaile lanean hasi zinen, baina orain salmentetan jarri zaituztete, zaituzte, Mairu konpainian, lehen aipatu duzu, lankidei eta pasatu zen izkiela zure testu batzuk, ze esan dizute?
0: Ba, gehienek ez errez. Ze hazien den programazio enpresa baten, ba, gizun, ba, ah, que bien, que bien.
1: Da, kafe makinean ez duzu literatura ez egiten normalean.
0: Ez. Por lo que sea, baino ez. Ez dakit beste egite dute, baino ez. Baino la pare lankide hartuko dira, ba, opiskat, hola, emozionalidadea garatuago edo hartuako na. Ba, ba, ez dakit. Osa, bakoitzak emendit pixka bere behiz esorrara zidio, no ze guztu zion, da ze zain guztu. Baina erokorren, goxotasunetio. Etorz da izkieto la mezuk.
2: Bai, Jonander Fidalgo Mendizabal, hainbat, ala du izena, zure liburuak, orden bildu dituzu zure ipuñak, zure olerkiak eta zure gogoetak. Zule guadakite, eh? Non sakondu dezaketen, zugan pixka bat gehiago. Eskerrik asko gorko bisitagatik.
0: Eskerrik asko zuei tarteagatikan, eta hoxe, ondo segi.
1: Ondo segi, Jonander.
0: Venga, gero arte.

0: beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
1: EITBren eskutik. Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
3: Txan.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
3: Txan.
2: Aparkatzea.
3: Txan.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
3: Txangan!
2: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Garza. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festan di autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
4: Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arraina Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arraina Azoka. Dastatu itsasoa.
5: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
6: Euskadi Irratia.

0: azken txampan sartzera goaz, lorekontuekin abiatu dugu gaur saioa, esan dugu deskapotable batean abiatu nahi genuela gaur faktoria, ez dugu lortu, datorren asterako lortzen dugun deskapotable bat, baina lorekontuekin amaituko dugu eta oso udaberrikoa den gai batekin gainera, ze aurkikuntza garrantzitsu baten berri ematera gatoz, gaur Euskal Ikrekoaren Donostiako geltokian, ustez galdua zen landare aurkitu baitu Aranzadi Zientzialkarteak, eta Aranzadi esan da, eta loreak esan da, Ana García del Bao, botanikaria, torrezego burura eta estudiora, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Izen ikasi behar dugu aurrena. Ranunculus lingua L, hori da izan zientifikoa?
1: Bueno, ranunculus lingua da bere latinezko izena, L da autora, Lineok deskribatu zuen. Eta, bueno, agian, eta ziurrenik entzula gehienek ezagutuko dute horre botoia. Da horre botoi, mota bat, esan dezagun.
0: Ah, hola, petalo asko dituen horietako bat?
1: Ba, bospasei izaten ditu. Gure mendietan eta ba, inkluso herri hirietako zein belarrietan agertzen den lore hori oso ohiko bada.
0: Ah.
1: Ostoa horrela eukitzen du ba, esku formako edo palmatua oso zatitua.
0: Bai.
1: Eta nik ustez ba, entzule asko kezautuko dutela urre botoi izenaz ere. Baina kaso honetan ba, berezia.
0: Urre botoia. Eta Aitor Baldak egun, ontopatu duten?
2: Bai, salburuan ez da. Baina ez dakidana da... propio bila ote zebiltzan, Aranzadiko botanikoak edo txiripa bat izan da.
1: Bueno, ba, ez txiripa izan da, beste mendiko lan bat zen, helburu genuena egun horretan, badugu Eusko Jaurlaritzarekin habitaten jarraipena egiteko proiektu bat, eta bertan ginela, ba, ondotik pasa, eta ara, eta ze zelebra ez, urre botoi hau, eta identifikatzen hasi, eta ba, ikusi, ranunculus lingua zela, eta holaxe.
0: Zerrati da celebrea?
1: Ba,
0: zesan duzun urre botoi hori oso ikoa da, ez?
1: Bai, dago forma bat dela tipikoa esan dezagun, ez? Ba, agian begi biztaz bakarrik bereizteko gai ez gana, ba, espezie askoren artean. Baina kasu honetan, da landare urtar bat, tamaina oso ondikoa, ba, metro eta piko izan dezaken landare bada, eta ditu horrelako ba, osto linea arroso oso handi batzuk, eta lorea ere handiagoa da. Eta, bueno, ez da oso forma ohikoa, talde horretan esan dezagun.
2: Aurkitu duzu ale bat, edo kolonia zabal bat, eta horrez aukerak emantzake, gero, ez da, beste leku batzuetan, birlandatzeko, edo...
1: Ba, kasu honetan da zaila bereiztea zer dan ale bat, bea. Bere sustraia da errizoma moduko bat, eta oso ohikoa du ba, erreprodukzio vegetatiboa, hau da, ba, sustraietik ale berriak ateratzen ditu. Dienak, ba, klonikoak, ez? Ale horren berdin-berdinak. Eta ondorioz ezin izaten da ondo bereizi, ba, zenbat ale dauden. Guk egin duguna da pixka bat, estimatu zein dan ba, populazio horren azalera, eta bueno, ba, tamaina majoa duk, ba, 200 metro karratu dola baditu. Nahi.
0: Zer da, sail batera bat betea edo sail horretan 200 metroietan sakabanatuta dago?
1: Hor bantxoak daude, badaude batzuk direla oso oso jarraiak, eta horregatik ere zaila da bere izten, ez? Igual alko genitun bestela ba, orbainak bere izi, eta hori bai esan, hau igual ale bat izango da osoa. Baina kasu honetan nahiko jarraia da, eta horrek zailtzen du pixka jakita populazioaren tamaina.
2: Eta aukera ematen du, puskatxo bat hartu eta jarriko dut komentzaidan beste ezagune batean.
1: Gu ez da oso zaleak horrela azkar baten behintzat eta ondo begiratu gabeko horrelako ba, introdukzioak egitekoa. Bai, aurten azibilketa bat egingo dela, ba, konservazio hori egiteko eta bermatzeko ba, inoiz populazio ristroi pasatzen bazaio ba, eukitzeko hor gure plan bea. Baina bai, vegetatiboki ere alko gonduke, ba, errizomaren zati bat gorde eta konservatu ba, mintegietan adibidez.
0: Eta esan duzu urtarra dela.
1: Bai.
0: Horrek esan nahi du, ura dagoen inguruetan edo erabat uretatik azten da?
1: Sustraiak lurrean ditu, baino behar du ba, 41 zentimetroko ur lamina bat. Ba, elofitoa deritzen, osea, lezka eta tifak eta horrelako landaren joera berdina du. Behar du euki sustretoan egon kortzen da, eta ondorioz ez egunen ertzetan agertzen da batez ere, baina beti behar du aur lamina bat izan.
0: 41 zentimetrokoa. Hor ez dago lorerik, hor zurtoina dator, eta hortik goraia loreak eta danarakoak.
2: Peninsula bakarra?
1: Ia bakarra. Bai, nahiko historia polita da, ze noski nik behintzat ez nuen ezagutzen ez, identifikatu eta gero bilatzen hasi ginen ez, bilaketa bibliografiko hori egiterakoan, topatu genuen lehenengo dokumentua zen, bueno, Espainia mailan egiten den eolako liburu bat esaten zuena extinto zegoela. Eta lankide batek esan zian, ez da Ranunculus lingua, extinto dago, nola aurkituko zenduen, ez? Eta ez gero ja egonda egun eraketa bat liburu horrena, eta Nafarroko populazio bat aurkitu zen bere garaian ere, 2000-garren hasieran, eta horrekin egun eratu zen. Tamalez, Nafarroko hori ja 2013-tik ere ez da topatu, eta gero badaude ba beste gaur egun Iberiar penintxulan, beste bi populazio Katalunian. Eta hori, danera Iberiar penintxula osoan iru mantentzen dira, salburan aurkitutako honekin.
0: Horrelako bat topatzen denean, segiten da, nola baite babesteko saiakerak egiten dira?
1: Egin genuen beste gauzatako bat, topatu eta konfirmatzen duzunen benetan aurkitu duzun alea espezie hori dela, eta bilak eta hori egiten duzu ez, haber, goan inguruan, haber, beste inork aurkitu duen horretik eta argitaratuta dagoen. Izan zen administrazioa bisatzea. Guk jakinaren gainean jartzen dugu, eaen dugun populazio bakarra, eta ondorioz gure ustez bai merezi du nola baiteko babesa. Behintzat, oraindik ere ez dakigunez zen olako bilakaera izango den populazionek, adi egon behar dugu behintzat galdu ez galtzeko. Eta bai, abisu hori pasa genuen adibidez.
2: Ez gara hariko hankaz hartzen, ez? Horain egual entzulen batek izaten gara. Hemen Peninsulan ia bakarra den landare bat, etxera garri behar du nik, aletxo bat.
1: Ez, kokapen zehatza ere ez dugu eman, eta, bueno, zonaldea ezagutzen duenak, eta begi ona duenak, seguraski ikusteko aukera izango du, baina bai.
2: Horba da, beste paradoxa bat, ez? Alburuako ez eguna, berria dela, komatxo artean 30 urte edo egin zutela, sortu zutela, ez? Eta orduan iritsiko zen landare horren sustraia horrea, hasia edo.
1: Zehazki ez dakigu noiz heldu zen, badakigu hori esan bezala, 85. Urtean hasi zituela Gasteizko udalak bernaturalizazio prozesu horiek, ez? Berriz ere eremoa inundatzeko proiektu hori. Bai, lehenengo urte horietan egin zirela jarraipen botaniko gugari, gunea berria zen, aldaketa asko eman ziren oso azkar, orduan ikerketa botaniko asko egin ziren, eta orko inventariotan ez da ageri. Orduan jakin badakigu edo esan dezakegu nahiko ziur lehenengo urte horietan etzela azaldu. Azkeneko lanetako bat, 2020-garren bueltakoa da, horrere ez da agertzen, baina baitopatu dugula, bueno, GBIF dala biodibertsitateen datu libren plataforma bat, hor dago behaketa bat, 2020-koa, esaten diguna hori badagoela. 2020-tik ziur, badakigu populazioa badagoela. Aurretik, ezin dugu zehaztu zehazki noiz etorri den.
0: Zerbaiterako balio du landare honek?
1: Erabilera diozu,
0: bai.
1: Medizinala edo...
0: bai, edo ez dakite, igual esango diazu biodibertsitatearen zatuzo importantea dela, edo ez dakite...
1: propiedade aldetik egia esan ez dakit baduen hola zerbait bere izgarririk, noski da aurkinkuntza garrantzitsu bat biodibertsitate aldetik, espezie berri bat beti da albiste hon bat, eta batez ere ez dakigu zer nolako dinamika sortuko dituen ez dagoenean bertan. Hortarako ere ikerketa egin beharko lirateke, eta bazen olako harremanak eukiko ditun, bestelako landar espeziekin edo ornogabeekin edo bai.
2: Zeuk arkitu zenuen, Ana?
1: Lankide batekin batera, bai, Maria Espirozekin.
2: Eta horre, zehak luze bat itezu, zure kurrikulumean, aurreneko aldia da, olako zerbait gertatzen zaizuna?
1: Espezie, lurralderako espezie berri bat, bai, topatu izan ditugu, ezagunak direnak eaen, baina, igual, ere morretan ezagutzen ez zirenak. Hori oikoa, azkenean, lurraldea miatzen nahi zeanean, errezada zerbait topatzea. Baina, hola, espezie berri bat, lurralde berri baterako, zai xamarrago, bai.
0: Esan dugu, amarretan lorei buruz izketan abiatu dugula faktoria, kantua oso osorik entzun dugu, baina iruditu zaigu gaurko egunak eta gaurko gorpuzak eskatzen digula bigarren entzunaldi bat ere, eh? Beraz, lorea zuretzatana.
1: Zoragarri.
0: Hori bai, da, Ranunculus lingua L-shorta bat, eh? Uh-huh. Non jarriko dituzu?
1: Aztetugu jarriko.
0: Ana García del Bao, Arantzadiko botanikaria, eskerrik asko.
1: Estoy...

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Auzitegi Nazionalak Rodríguez Zapatero presidente ohia auziperatu biharamunean gaur kontrol saioan kongresuan espero zen irmotasunez jo du Alderdi Popularrak Sánchez presidenten aurka haren dimisioa eskatuz.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señoría.
1: Espero bezala atera da bestalde Sánchez bera Zapateroren defentsan eta haren errugabetasun presuntzio aldarrikatuta areago lawfare edo politikaren judizializazioaren mamua astindu du gaur berriz ere Sánchezek Feijok autoaren berri beste inork baino lehen izan duela azpimarratuz eta erantziz
3: al gobierno se llega con votos no con atajos
1: boterera hauteskundeak irabazita iristen dela eta ez bide txurrekin edo bestelako amarruekin PSOE-tik ezkerrerago jada hala ere azalpen gehiago behar dituzte investidurako bazkidek Gabriel Rufián RC.
4: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces. Pero merece una respuesta.
1: Emmanuel Pradales lehendakariak Zapatero presidente ohiari exigitu dizkio azalpenak berehalakoak esan du denborarik galdu gabe akusazioen larritasuna ikusita hain justu Clavijo Kanarietako presidentearekin ajurianean bilera amaituta egindako adierazpenak.
5: Eta bertan Euskadik eta Kanariek ahotsa eta botoa behar dutela hori eskatu diete Madrili eta Bruselari Europar Batasunean ekainean indarrean sartuko den migrazio eta asilo itunaren jarraipena egin ahal izateko.
6: Europako migrazio eta asilo ituna ez dadila soinik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu. Ez da migrazio errealitatearen irakurketa partzial batetik eraiki. Migrazio ibilbideak zuzenean kudeatzen ditugun lurraldeon esperientzia kontutan hartu behar du.
1: Bide batez eta 2030ko munduko futbol txapelketaren eztabaidaren arira, atzo Ubarretxena bozeramaileak gaur Pradales lehendakariak berak agertu dituen zalantzen aurrean, Javier Hurtado turismo sailburu sozialistak esan du, uste duela Bilbok eta Donostiak badutela futbol partida hundien egoitza izateko gaitasuna.
7: Euskadi ha demostrado en los últimos años esa capacidad de atraer grandes eventos. Desconozco cuáles son las circunstancias que han podido cambiar.
5: Eta erantzi du berak ez dakiela zer aldatu den erakundeek orain zalantzak agertzeko EH Bilduk bitartean nabarmendu du koalizioak agertu zituela zalantzak orain 3 urte eta erantzi ordezkari jeltzaleek ez dutela ondo azaldu zergatik dituzten orain eurek ere zalantzak Euskadi Irratiko faktorian izan dugu Nerea Kortajaren alegibiltzarkidea.
8: Eske orain 3 urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mai gainean zalantza horiek, ez? Orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ba ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek. Behar da, nik uste rigore gehiago.
1: Europar Batasuneko hiru erakunde nagusiek batzordea kontseiluak eta parlamentuak estatu batuekiko merkataritza akordioa hainbat muga eta baldintzarekin ezartzea adostu dute goizaldean Maro Šefčovič batzordeko merkataritza gaietarako komisarioa.
9: The EU has demonstrated once again that we are a reliable trading partner that
5: Donald Trumpek eta Ursula von der Leyenek iazko uztailean Eskozian adostutakoaren akordio politikoa da itxi dutena besteak beste jasotzen duena estatu batuek uneko 15eko mugazarga orokorra ezarriko dietela Europatik iristen diren produktuei ziurgabetasun egoera aintzat hartuta ordea testuak bermeak jasotzen ditu estatu batuek hitzartutakoa betetzen ez badute Europak errazago utz dezan bertan bera merkataritza akordioa edota akordio hori soilik 2029 arte Trumpek agintzen duen artean egon dadin indarrean
1: Pekinen bien bitartean Berroi akordio berrirekin Txinaren eta Errusiaren arteko aliantza estrategikoa sendotu dute Xi Jinping eta Vladimir Putin presidenteek. Errepidezaren nagusian balda eragozpenik Ramon Sánchez?
10: Babai, arazoak daude Nafarroan ene 121a errepidean Arraizko benta inguruan goizeko 12ak laurden gutxitan Iruñaran zijoan kamio bat irauli eginda eta foruzaingoak jakinarazi du arazoak daudela bertan.
1: Zerbitzu publikoari lotuta Gipuzkoatik Loiuko aireportua erabili behar dutenentzat jakingarria lurralde busek zabaldu egingo ditu ekainaren batetik Donostia eta Loiu lotzen dituen zerbitzuko ordutegiak eta maiztasunak.
5: Hartara, hegaldi guztietako bidaiariak izan dezaten bermatuta autobus zerbitzua aireportua zabaltzen dutenetik isten duten ere artea. Zahara Dominguez Gipuzkoako mugikortasun diputatua.
11: Maiztasun gehiagorekin eta aireportuko ordutegira hobetu egokituta egongo da, batez ere eguneroko lehen eta azken hegaldietarako zerbitzua bermatuz.
5: Horrekin batera, Dominguezek aurreratu du hirugarren urtez jarraian martxan jarriko dutela Hondarribiko aireportuaren eta Donostiako erdigunearen arteko zuzeneko linea.
1: Naiara Barredo, Euskalme eta Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
1: Nola espero behar dugu eguraldi aurrengo orduetan?
12: Beno, bantzera jarraituko dugu, zeruan goiode zuriskak ikusiko ditugu, baina giroa orokorrean argia izango da. Dagoeneko iparrekialdeko haizea sartu da eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpitik geratuko da. Barne alderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara eta balio hori ere gaindi dezakegu, beraz, udaberri giroarekin jarraituko dugu.
1: Eta bihar ere bai, ezta?
12: Bai, bihar azpimarragarriena agian temperaturaren igoera izango da, bero zakarragoa espero dugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da, giroa berriz ere eguzkitsua izango da eta osagai horiekin ba temperatura asko igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan ba 30 graduren muga hori ere gaindituko dugu.
1: Bai, bai, bihar askoz ere zakarragoa hortaz. Eskerrik asko Naiara.
12: Zuei, agur.
1: Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
1: Munduko futbol ligari zaharrenak aurten lehen aldiz euskaldun badu entrenatzaile txapeldun.
10: Mikel Arteta 44 urteko donostiarra da. Arsenal taldearekin mugarri hori jarri duena, hiru aldiz txapeldun orde izan ostean bart azkenean Bournemouth. Manchester City partidako berdinketak Arsenal txapeldun egin du 22 urteren ostean. Eta Artetarekin batera Merino eta Zubimendi jokalariak batu dira Azpilikuetak eta Delornok bere garaian hasitako zerrendara. Eta euskal entrenatzaileen munduratzeak gaur Istanbulera garamatza. Han baitu Europa Ligak finala eta Igor Emeriren eskutik Aston Villa izango da taldeetako bat, bestea berriz Friburgo. Eta txirrindularitzan binekoren aldeko emaitza utzi badu ere zalantzak sortu direla. Alako tarterik jan etzuelako. Atzo giroan erlojuaren kontrakoa jokatu eta gero eta errugbi taldeak dira, futbola munduratu dugun bezala, errugbi taldeak dira, Euskal Herriratzear ditugunak, bi finalak pres ditugu Bilbon. Ostiral eta larun batez Europako errugbia Euskal Herrian.
1: Eta kulturan, Manu Etxezortu, Arratsaldeon.
10: Kaixo, Maite.
1: Euskal diasporaren ikerlaria den Gloria Totorika Guenak jasoko du gaur Gernikan, Eusko ikaskuntzak ematen duen Manuel Lekuona sarea.
10: Bai, Gloria Totorika Guena egurrola, estatu batetan jaioa, Idahon jaioa, 1961 garren urtean Gernikako bombarda eta enondoren Ameriketara joandako familia baten alaba Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketak Zentroaren zuzendari izan zen eta Lekuona saria jasoko du gaur Gernikan Imanol Pradales lehendakariaren eskutik, hain justu Euskal Diaspora dituari buruzko azterketa sakona egin duelako, Maite, alor anitzetan.
1: Kultur leioan xetasun gehiagorekin, ordu bata eta 8 dira orain, Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
1: Diputatuen kongresuan gaur kontrol saioa espero zen bezala eztabaida zakarrarekin Oihane Perez, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Maite.
1: Sánchezen gobernuaren laguntzarik gabe ezinezkoa izango zuen Rodríguez Zapaterok trafiko influentzia eta leporatzen dizkioten beste delitu larriak burutzea. Hori da Peperen arrazoia eta horregatik eskatu du Alberto Núñez Feijó, Partido Popularreko presidenteak gaur Sánchez presidentaren dimisioa. Sánchezek ordea, Zapateroren defensa esango dugu erabatekoa egin duela, eta lawfare edo politikaren judizializazioaren mamua astindu du gaur berriz.
13: Alaxe izan da, lasaitasun mezua zabaltzen jarraitzen du ordu honetan oraindik Espainiako gobernuak, 85 orrialdeko autoan Zapateroren aurkako froga zehatzik ez dago ez delakoan ageri. Santos Terdanen kasutik ezberdin du egiten du Zapaterorena Moncloak, Félix Bolaños justizia ministroa.
14: El propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario, porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto.
13: Baina alderdi popularrarentzat ez dago iesbiderik Ábalos, Koldo, Zerdán, oie guztiak izan ziren, eta orain Zapatero gobernua bera da, ustelen esku dagoena esan du Núñez Feijóok.
2: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
13: Eta gobernua berak garbituko duela itzeman du Feijok Moncloara iristen denean. Sánchezek hala ere eskubeltzaren susmoa jarri du bai berriz ere mahai gainean azpimarratuz Feijok maiatzaren 12an jada Andaluziako kanpaina betean bazuela autojudizial honen berri. Informazioa nork pasatzen ote dien galdetu du Sánchezek ohartaraziz gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bide horietatik.
3: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos, no con atajos.
13: Zentzu horretan hauteskundeak 2027an izango direla berretsitu Sánchezek eta gobernuan jarraituko duela herritarrek nahi badute.
1: Berela joko dugu berriz ere zuregana. Oiane, ikusteko ikerketak Sánchezen gobernua noraino zipristinduko ote duen ere. Izan ere, Jose Luis Kalama epailaren autoak azalarazi duenez, zalantzak badaude. Prulus Ultra hegazkin konpainiak baldintzak betetzen ote zituen Espainiako gobernuaren laguntza jaso alizateko. Ikerketaren arabera, zalantza horiek mai gaineratu zituen txosten teknikoak eskuetan izan zituen Sánchezen gobernua, erreskatea onartu zuen SEPI gobernuaren menpeko industria partaidetzarako agentzia publikoak zehazkin. Ere Azarriegi, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, kanpo aholkularitza enpresek egindako txostenen arabera, Plus Ultrak erreskatea jasotzeko ezinbestekoak ziren bi baldintza gutxienez ez zituen betetzen. Lehenengoa, pandemiaren aurretik krisi egoeran ez egotea. Autoaren arabera, Deloitteko adituek ondorioztatu zuten, urtebete zeramala desegite prozesuan eta jarduteko diru arazo larriak zituela. Hau da, enpresaren krisia ez zuela pandemiak soilik eragin. Autoak zehazten du, egoera hori makilatzeko Plus Ultrak hainbat tresna erabili zituela, tartean Panamako enpresa talde baten ustezko mailegu bat guztia zenbaki gorriak estaltzeko. Hori lehenengo baldintza eta beste baldintza, laguntza jasoko duen enpresak ezin du gizarte segurantzarekin zorrarik izan. Plus Ultrak bi agiri aurkeztu zituen hala zela frogatzeko eta biei oniritzia eman zieten gizarte segurantzaren altxortegiko arduradunek. Baina autoaren arabera, 2021 txaileko Deloitteren txosten batek zehaztu zuen 450.000 euroko zorra zuela. 43 milioiko erreskatea bi hilabete beranduago gauzatu zen, apirilean, SEPIk argudiatu zuen, sei hegazkin zituen Plus Ultra enpresa, estrategikoa zela, eta pandemia horretik etzuela diru arazorik.
1: Piskanaka, xetzen ari garen autoa da, oian ez zuregana itzulita aipatu diguzu, Sánchezek 2027 legealdia amaitzeko asmoari eutxi egiten diola, ala azaldu du kontrol saioan, eta une batez peperi Sánchez gobernutik kentzeko Feijok bere esku dagoen egiteko prest dagoela entzun diogun arren, ez dirudi PP zentsura mozio bat sustatzeko ahalegina egitetik gertu dagoenik. Azteko PSOEren investidura sozioek gaur auzionengatik ezin egona agerian utzi duten arren, zentsura mozio bat babesteko inork ez du eskurik altxa. Eta gainera, itxura da, oiane PPren estrategia ere aldatu egin dela, eta erkidegoetan PSOE jasotzen ari den zigorra ikusita hauteskundeetan, PSOE bere kabuz erortzen ustea da orain estrategia.
13: Feijok berriz errepikatu du, eguerdian duela minutu batzuk ekitaldi batean, gobernu bazkideak direla ustelkeria noiz arte onartzeko prest dauden erabaki behar dutenak eta urrats bat eman behar dutenak ondoren, baina popularren iturriak entzunda badirudi bai, ez dela lehentasuna orain zentsura mozio hori. Cayetana Álvarez de Toledo, diputatu popularrak ere, hemizikloan aitortu du, autetxi sozialistak igatzea dela orain popularren estrategia.
16: Aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE. Le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Remate
13: la faena. Mozioak beraz ez dirudi EPE motzeko aukera denik, PPek uste duelako Sánchez zanpatuko duten erabaki judizial gehiago iritsiko direla berehala. Gobernu bazkideak ere hasi dira apur bat kezkatzen, atzo Zapateroren defentsa irmoa egin eta borreka judiziala salatu zuten arren, Kalama epaiaren auto judiziala irakurri ostean zalantzatigo agertu dira gaur Zapateroren gai honetan, Rufián Esquerra, Belarra Podemos eta Santiago Sumar.
4: Si esto es verdad, es una mierda.
17: No pinta bien el auto.
18: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
13: Hori bai, zuhurtziaren izenean inork gobernu bazkidetako inork ez du oraindik Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio bat babesteko inolako asmorik adierazi.
1: Eskerrik asko, Iane Perez, Madrilen berri male zuzenean. Entzun dezagun Imanol Pradales lehendakaria orain, Zapatero presidenteari bere alako azalpenak eskatzen.
17: Espero dudana da Espainiako presidente ohiak, Zapatero jaunak, azalpen guztiak argi eta garbi ematea, eta alik eta azkarren ematea.
1: Peio Irigeregi, elako euskara arduradunak bestalde Zapateroren inputazio hartu du ahotan gaur euskararen aurka ere oldarraldi sindikal eta judiziala badela salatzeko.
5: Hori 2011-tik sustatzen aritu izana leporatu dio Irigeregik Komisiones Obrerasi eta bere legiteak justifikatzeko legea bete beharra aipatzen duen bitartean Zapatero edo Sánchezen kasuan jazarpen judiziala salatzea.
19: Ziur nago, Zapaterorekin eta hemendik gutxira hasiko dira lawfare eta horrelako gauzak eta mai gainean jartzen. Eta hori bakarrik gertatzen da Pedro Sánchezekin, osea, minorizatuako hizkuntza batean ez dago lawfarerik, ez dago epai euskara favorik, epai matxistak daudela mundu guztiak kontzat ematen du. Euskara foboak ez daude, badaude.
1: Ordu bata eta laurden dira, Imanol Pradales lehendakaria entzun dugu lehentxeago, berehalako azalpenak eskatu dizkio Zapatero presidente ohiari akusazioen larritasunagatik. Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin bildu da hain justu gaur Pradalesa Juliana Jauregian eta agintariek, bi agintariek akordio egin dute Espainiako gobernuari eta Europako batasunari ekainean indarrean sartuko den Europako migrazio itunari jarraipena egiteko sortuko diren batzordeetan Euskadik eta Kanariek ahots propioa izan dezatela eskatuz idatzi bateratu egin baitute Axun Arozena.
20: Arratsaldean ekainaren 12an sartuko da bai indarrean migraziorako eta asilorako Europako itun berria eta bertan arautuko dira harrera mekanismoak, nazioarteko babes prozedurak edota elkartasun tresnak esan dutenez eta Europarako bide horretan bai Euskadik eta baita Kanariak ere migrazio kontuetan ahotsa eta botoa izateko eskatuz adostu dute bi agintariek idatzia. Entzun Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
17: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
21: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
20: Eta berretxe dute Euskadi iparraldeko muga bezala aitortzeko eskaera ere une oro erakutsi dute bi agintariek sintonia ona eta borondatea erakutsi dute esaterako aireportuetan Euskadiren antzeko eskumena izateko gonbidapena ere jaso du lehendakariak ekainean aita santuak Kanarietara egingo duen bisitan egoteko.
1: Eta Trebiñuko auzia ere gaur izpide izan da, diputatuen kontrol saioan, hain justu EAJak galdera egin du Trebiñu Araban integratzeko erreferenduma onartuko ote lukeen Espainiako gobernuak ala galdetu du Mikel Legarda diputatu jeltzaleak.
5: Atea guztiz itxigabe, juridikoki egingarria dela, erantzun du Angel Víctor Torles, lurralde politikarako ministroak.
22: No sería mejor preguntar directamente a las treviñeses qué quisieran hacer con sus vidas.
23: Es jurídicamente posible. El ordenamiento jurídico lo que marca...
5: Hori bai, aldez aurretik pauso ugari eman berko lirateke zehaztu du Torres ministroak, besteak beste, Burgosko diputazioaren eta Gaztela eta Leongo juntaren aldeko txostena beharko liratekeela erreferendumari bidea ekiteko.
1: Ordu bata eta 18 minutu dira FIFAk jarritako baldintza zorrotzek Euskal Erakundeetan 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruko hausnarket eta sakona piztu izanak oraindik zeresana ematen jarraitzen du. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak gaur Euskadi Irratiko Faktorian jakinarazi du baldintzak aurrez ere ezagunak zirela eta eredua bera dela zalantzan dagoena. Euskadiko Alderdi Sozialistak berriz azalpenak eskatu dizkete jeltzaleei Euskadik alako ekitaldi handiak kudeatzeko gaitasuna baduela iritzita Janire Gerena barrena arratsaldeon.
24: Bai, arratsaldeon. Euskal Erakundeek alako ekitaldi handiak kudeatzeko gaitasuna badutela iritzita jarrera aldaketari buruzko azalpen gehiago espero ditu Alderdi Sozialistak Javier Hurtado Turismo Sailburuan.
17: Eta erabakia Euskal Erakundeetatik arduraz hartuko dugu gure herriarentzat onena bilatuz, beti egiten dugun bezala. Beraz, denbora dago, lasaitasuna, lanean gaude, azterketa fasean gaude.
24: Horiek Imanol Pradales lehendakariaren hitzak, urtarrilera arte FIFAk ez duenez behin betiko erabakirik hartuko, lasaitasunez baina arduraz Euskadirentzako erabakirik onena hartuko dela nabarmendu du. EH Bilduk bestalde gaineratu du, koalizioak agertu zituela zalantzak orain hiru urte eta ordezkari jeltzaleek ez dutela ondo azaldu zergatik dituzten orain eurek ere zalantzak. Nerea Kortajarena programa idazkaria Faktorian.
6: Eske orain hiru urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mai gainean zalantza horiek, ez? Orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ba ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek. Behar da, nik uste rigore gehiago.
24: Bilduren eredu ekonomiko eta soziala defendatzea leporatu die jeltzalei Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak.
7: Y ahora mismo el PNV, como Bildu, lo que quieren es que Euskadi juegue en regional. Y se arrajan sin ningún argumento más allá del que acaba de explicar Bildu.
24: Jarrera aldatuta, Bilduren esanetara makurtzen ari dira jeltzaleak popularren iritziz.
0: Goizak gaur.
1: UPNek eskatuta berriz ere agerraldiekin berri izan du foru parlamentuan osasungintzaren egoeraz Maria Etxibite foru gobernuko lehendakariak traumatologiako buruaren dimisioa, medikuen greba eta itxaron zerrenda luzeak arazoa direla aitortu du Etxibitek, baina ukatu egin du osasun sistema egoera larrian dagoenik. Eta hala ere hori hobetzeko beste neurri baten berri eman du gaur. Aste honetan bertan lehen arretan eguneko itzorduak hartzeko bide berriak izango dira edo izango ditu eskura erabiltzaileak Eliraso Iruña arratsaldeon.
8: Arratsaldeon ba orain arte goizuko 8:00 irekitzen zen lehen arretan eguneko hitzorduak hartzeko aukera eta horrek jende hilarak eragiten zituen osasun zentro batzuetan. Ba hemendik aurrera hitzordu horiek telefonoz eta osasun karpeta pertsonalaren bidez eskatu ahal izanen dira. Gainera hitzorduak gogorarazteko abisuak emango dira 48 ordu lehenago. Txibitek azaldu du lehen arretan sarbide arintzea da lehentasuna.
9: Que buscan mejorar la accesibilidad. Siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es la accesibilidad al mismo.
8: Horrez gain, itxaron zerrendak murrizteko, profesionalekin elkarrizketa ere abian dela, azpimarratu du Txibitek, eta aurrera pausoak egon direla medikuen sindikatuarekin egindako negoziazioan, naiz eta grebak jarraitu. Neurri gehiago ere hartu direla gogoratu du lehendakariak, medikuentzako pizgarri ekonomikoak, fitxatzea eta proba diagnostikoak klinika pribatuetara bideratzea, hala ere, itxaron zerrendek gora egin dutela, gogorarazi dio UPNek, apirilean 62.000 pertsona zeuden espezialistarekin lehen hitzordu baten zain, martxoan baino 1.200 gehiago.
1: Carlos Gimeno, hezkuntza kontseilari Nafarrak, bestalde bihar zehaztuko du parlamentuan nola aplikatuko duen gobernuak joan den astean UPNek sustatu eta EH Bilduk eta geroa baika albidetuta onartu zen legea.
5: Itunpeko 14 ikasgelaren itxieraz gain, Gimenok esan du legearek ondorioak izan ditzakela 100 irakasleren lanpostuak zehazterakoan, baina aldiberean ere ziurtatu du aurre matrikulazio prozesua ez dela errepikatuko.
11: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que es sobreabundancia de plazas. Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos.
5: Ala lasaitasun mezua helarazi die Jimenok familiei eskaera baino eskaintza zabalagoa baita. Hala ere ohartarazi du itunpeko eskolek ratioei buruz jarritako elegiteak datozen asteetan ebatziko direla eta erabakitzen denaren arabera aldaketak izan daitezkela.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan genetika probak egin dituzten ertzainek deklaratu berri dute. Eta azaldu dute Lucas Agirreren DNA aurkitu dutela ezinbesteko laguntzaile jotzen duten akusatuaren galtzetan edo praketan. Igotzalkort, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak gau horretan zeramatzan galtzen Patrikan zehazki. Bereaz gain Lucas Agirreren DNA aurkitu dute.
26: Es compatible con este perfil genético mezcla, por lo tanto el perfil genético de estas dos personas está en la mezcla.
25: Hori nola gertatu zen ordea ez dute hipotesikrik plazaratu nahi izan, deklaratu duten bi ertzainek, gainontzean genetika proba horiek argi utzi dute biktimaren odola plazako hainbat lekutan zegoela, Lucas Agirre bera labankadaren ostean mugitu zelako hasieran edo arreta eman ziotenek isurita ondoren. Horrez gain ustezko hiltzaileak borrokan zapatila galdu zuen, ies egiteko ezinbesteko laguntzailearen zapatila bat jantzi zuela ere frogatu da zapatila horren lokarrietan bi akusatu nagusien profil genetikoak atzeman dituztela. dutelako. Aldiz, ustezko hiltzailearen gau hartako erroparik ez da atzeman, ertzainen arabera edukiontzi batera bota zituelako, beraz ez dago ustezko hiltzailea eta biktimak bat egiten duten DNA frogarik. Aurrez esan izan dugun bezala, Labanan aurkitutako DNA bakarra, biktimarena Lucas Agirreren odola da.
1: Europako parlamentuak eta 27 estatukideek akordioa lortu dute goizaldean estatu batuekin joan den udan adostutako merkataritza akordioaren baldintzen inguruan eta berme gehigarriak adostu dituzte Washingtonek hitza beteko ezpalu ere hitzarmena bertan bera uzteko aukera jasota. Era honetan gaindituko dute Europako parlamentuak bi aldiz akordioaren berrespenari jarri dion betoa. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, estatuek eta parlamentuak adostu dutenaren arabera Europa Batzordeak errazago utzi ahalko du bertan bera akordioa, partzialki edo osorik, estatu batuek ez dutenean hitzartutakoa betetzen. Gertaliteke adibidez, estatu batuarrek merkatal eta inbertsio harremanak asaldatzea, edo 27-tako eragile ekonomikoak jomugan jartzea. Azpimarratzekoa da era berean, estatu batuek orain arte bezala jarraitzen baldin badute, altzairu eta alumini europarrari 115%koa baino muga zerga handiagoa ezartzen, Europar Batasunak eten egingo duela sektore horretan adostutako abantaila, aurtengo urte bukaerarako. Gainera, eta hau etzegoen hasiera bateko planteamenduan, iraungitze data jarri diote akordioari. 2029 urtea bukatzerako araudia bertan bera geldituko da, luzatze erabakitzen espaldin badute bintzat. Maro Sefcovic, ekonomia komisarioak azpimarratu du tresna hori esek berme indartsua direla.
3: We have agreed on the necessary instruments to ensure that the EU-US joint statement will be implemented faithfully by both sides.
2: Eta Europar Batasunak beste behin erakutsi duela fidagarria dela, hitza betetzen ari dela. Gauza bera eskatu du gainera Atlantikoaz bestalde. Orain 27 estatuak eta Europarlamentuak azken berrespenan eman barko diote erabakiari aldizkari ofizialean agertu alizateko, baina ondo bidean Trumpek ezarritako uztailaren lauko epemugaren aurretik argitaratuko dute.
1: Joan den astean Trumpei bezala txu harrera beroa egin dio gaur Xi Jinping Txinako presidenteak Vladimir Putin Errusiakoari. Agintari biek sueten askatu dute ekialde hurbilerako eta zerka bada ere estatu batuak kritikatu dituzte oianeko legearen aurrean poloan hitzeko mundua aldarrikatuta. Errusiaren eta Txinaren arteko aliantza estrategikoa ere indartu egin dute 40 akordio berri sinatuta tartean energia arlokoa kolatzurkia Pekin arratsaldean.
10: Kremlineko bozeramaia Dimitri Piskovek baieztatu du Beijing eta Mosku adostasun batera iritsi direla Siberia bi gasoduktuaren inguruan. Proiektu honekin Errusiak bere salmenta energetikoak areagotu nahi ditu Txinarentzat. Txina da Errusiaren produktu energetikoen erosleen nagusia eta gainera orain hormuz itxasartan sortu den egoerarekin hasiako potentziak badu beharra. Horrez gain beste 40 bat akordio sinatu dituzte, besteak beste elkarlana estutzen jarraitzeko deklarazio amankomuna ere. Putinek azpimarratu du azken urte honetan bi herriek egiten dituzten importazio eta esportazio guztiak errublo edo yuanetan egiten dituztela. Hori atzerriko influentzia negatiboetatik kanpo zerbait eraiki nahi duten erakusgarri dela adierazi du.
12: Bi
10: liderek esan dute munduko sistema hegemonikoak eta unilateralismoak eragin txarra duela nazio artean eta elkarrekin mundu multipolarra sortzeko lan egingo dutela. Putinek adierazi du Beijingen eta Moskuan arteko harremana inoiz baino gertuago dagoela.

0: Ekainaren batetik maiztasuna handiagoarekin aterako dira Donostiatik Hondarribi eta Loiuko aireportuetara autobusak E30 linea Donostia Ardigunea eta Hondarribiko aireportua lotzen dituenak 14.000 bidaiari baino gehiago izan zituen iazko udan eta urten uda arago urte osoan zehar eskainiko du zerbitzua. Loiurako autobusetan ere ordutegia moldatu egingo da eta aireportuak tateak irekitzen dituenetik isten dituenera arte eskainiko dute autobus zerbitzua honintza segurola.
1: Bai, Donostiako autobus geltokitik goizeko 4:00 hasiko da Loiurako lehen zerbitzua eta ondoren ordu erdiero egongo da autobusa gaueko 9:30 bitarte. Aeroportutik itzultzeko berriz goizeko 6:15 irtengo da lehendabizikoa eta azken zerbitzua gauerdian izango da. Azara Dominguez mugikortasun diputatua da.
2: Maiztasun gehiagorekin eta aireportuko ordutegira hobetu egokituta egongo da, batez ere eguneroko lehen eta azken hegaldietarako zerbitzua bermatuz.
1: Hondarribiko aeroportua eta Donostiako erdigunea lotzen duen E30 lineari dagokionez, aurten urte osoan zehar mantenduko da ez udan soilik eta horrek ba Hondarribitarren mugikortasunean onurak ekarriko dituela esan du Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
3: Hegaldiak etortzen zirenean ba beteta iristen zen ja herrigunera eta beteta iristeaz aparte maletaz josita eta hor ba deserosatosenak eta haserreak ere suertatu izan dira behin baina gehiagotan. Eta gaurkoa berri pozgarria dela iruditzen zaigu.
1: Aeroportura doan linea zuzena egongo denez, ekainaren batetik aurrera Hondarribia eta Donostia lotzen dituen E21 lineak ba ez du geltokirik izango ez aeroportuan, ez da aurrean dagoenan.
0: Arratsaldeko ordu bata terdiak.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan aparteko gora berari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez hauxe urrengo orduetarako pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduetan, zeruan goio deifin batzuekin bakarrik. Dagoeneko iparreki aldeko aizea sartu da, eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpiti geratuko da. Barne alderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara, eta bali hori ere gaindi dezakegu. Beraz, giro egonkor eta eguzkitxoa izango dugu datozen orduetan ere. Bihar berriz, temperatura asko igoko da, eta leku gehienetan 30 gradura iritsi edota bali hori gaindituko dugu.
4: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
6: Bihar pasatuko da, epaile aurrean, argerazen bere emastea, ustez hilduen gizonezkoa. Atzo, gaitzespen elkarretaratzeak, argerazen bertan, baita Iruñan ere, gaur, instituzioen aurrean ikusitugu parlamentuan gobernuaren hitzetan, Nafarroko gizartea, gizarteak argita garbi esan duelako, ez dugula horrelakorik nahi. Alanda guztiz ere, zifrak latzak dira, 3 emakume hil baitira gizonezkoen eskutan aurten Nafarroan, 6 Euskal Herri osoan. Ordu bat aterdiak pasata dira, entzule, eguerdion, Euskal Herri irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrien gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
7: Baiona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
6: Jarraian adituko ditugu elkarretaratze hauetan salatutakoak, baina albiste gehiago izan dira gure inguruan jarraian laburbilduko dizkizuguna. Hezkuntzaz mintzatuko gara, 0-3 zikloaz gaur, lab sindikatuak publifikaziorako, baina baita sektorerako lan hitzarmen propiorako, bada bere borroka eta aldarrikapenak aurkeztu dituelako. Bata zein bestea, bateragarriak direlako, azaldu du lab sindikatuak 0-3 plataformak dioenaren kontradituko ditugu haien argudioak. Eta hezkuntzan ere, gobernu krisi bat sortu da, badakizue. Itunpeko lerroen itxiera, ekiditen zuen UPN-eren legea bozkatu. Eta gero gaur Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria aditu dugu, departamentu barruan ari direlako UPN-eren lege hori nola aplikatzen ikusteko, eta arazo asko eragingo dituela aurreratu du hezkuntza kontseilaria. Eta egun hauetan, kirol arloan, zalegorritxo guztiek, larun bateko

0: Partidara begira jarrita daude, gizonezkoen osasunak hilala biziko partida baitu Getafen, lehendabiziko mailan geratu nahi badu. Euskal Herri Irratiak zuzen zuzenean eskainiko dizue Getafiko partidaren kontakizuna hemen gure sintonian, talde gorritxoa ere ari da giroa berotzen, gaurki Kebarja kapitaina aditu da bada mikrofonen aurrean, lasaitasuna eskatu die zalei. Eta astero-astero egiten ari garen moduan, Zapigorria jarriko dugu lepoan, San Fermin eta ze mintzatzeko, gaur Gaiarrean Tzokian, San Ferminei buruz prestatu duten ikuskizuna ezagutu dugulako. Maialen Uartarano, lankidea izan da aurkezpenean, eta azalduko digu berak, nolako ikuskizuna izanen den hori. Badaue dira gaurko egunak, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun noski, berehala guztiak banan-banan jorratuko ditugu, aldez aurretik orde eguraldiaren berri emanen dizuegu. Eta bai, atzo arratsaletik somatu dugu, eguraldi aldaketa eta gaur goizean goizetik ere alaxe baieztatu dugu. Temperaturak igo dira, eguzkiari da nagusitzen gure zeruan, naiz eta oraindik hodei altu batzuk geratzen diren, eta horrekin batera noski, termometroek goruntz egin dute, 25 gradutara iritsiko dira gaur, 30 izanen dira bihar, 31 ostiral, larun bat eta igandean. Beroa badator beraz, eta gainera euri aurrikuspenak desagertu dira momentuz meteorologian adituek emandako txostenetan. Esan bezala, gaur oraindikan hodei altu batzuk geratuko zaizkigu, bihartik aurrera eguzkia nagusi gure zeruan. Une honetan irrintzi horretik Iruñerrira begiratzen dugularik, hodei bakan batzuk geratzen dira, txiki-txikiak, baina zerua urdin, eguzkia indartxu. 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometro ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
1: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
5: Bai,
4: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-tik 24ra, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
0: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidonundestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
2: Iruñerrian gau, albisteak.
0: Bihar pasako da, epaile aurrean, atzo Argedasen atxilotutako gizonezkoa, ustez bere emakumea erailtzeagatik, hiltzeagatik, atzo eta gaur, bada gaitzespen, elkarretaratzeak egiteko egunak izan dira, salaketa argedasetik, bada, Iruñera ere zabaldu eginda, Nafarroko gizarteak, bada, bere errefusa azaldu duelako horrelako eraiketa matxisten aurrean. Maialen Uartearano, eguerdion.
5: Eguerdion, bai, argedasen, 300 gora lagunek argudiatu zuten hilketa matxista, udala karratxalderako deitua zuen indarkeria matxistaren aurkako protesta ekintza, udaletxaren aurreko plazan, eta udal ordezkariekin batera, Nafarroko erakunde publikoetako ekin ere, argedasko herritarrek bat egin zuten deialdi horrekin. Argedasko udalbatzak onartutako adierazpena ere irakurri zuten ekitaldian, gogorarazi dute emakumei egiten dieten eraso bakoitza duintasunaren, askatasunaren eta oinarrizko eskubideen kontrako erasoa dela. Bertaratutakoek minutu bateko isilunea ere egin zuten hilketa hori gaitzesteko. Euskal Herriko txoko askotan egin dituzte hilketa matxista salatzeko protesta gehiago ere, Iruñean Euskal Herriko mugimendu feministak deituta udaletxe plazan elkartu dira. Iratxe Alvarez.
9: Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizestero patriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
5: Adierazpen utxaletatik aratago jotzeko beharra dagoela adierazi dute, berehalako neurri eta baliabideak besteak beste.
9: Ezin gara begira geratu, ezin dugu onartu erailketa bakoitzaren ostean dolosko keino instituzional soilak ikustea, biharamunean ezer aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Egoera larri honekin amaitzeko, urgentziazko neurri errealak behar ditugu.
5: Gizarte osoari dei egin diote konplizitateak hautsi eta erantzukizuna hartzera, erakundei ere bai.
9: Baliabide ekonomiko, politiko eta sozial integralak behar dira prebentzioan, babesean eta hezkuntzan interbenitzeko. Sistema judizial eta asistenzial matxistak desmuntatu behar dira.
5: 44 urteko emakumea hil zuenaren senarrak asteburuan, gaur edo bihar pasako da epailearen aurretik, Euskal Herriko aurtengo 5. hilketa matxista da.
0: Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta hezkuntza arlora begira jarriko gara. Gaur 0-3 zikloaz mintzatuko gara. Lab sindikatuak agerraldia egin duelako, azken egunotan 0-3 plataformak egindako adierazpenei erantzuteko. Badakizue, plataformak publifikazioaren aldeko aldarria jarri du erdigunean eta esan dute hori batera ezina dela, bada sektorearen dako lanitzarmen propioa aldarrikatzearekin egonkortuko bai lirateke alor pribatutako lanbaldintzak eta eskola. Korri erantzuten gaur lab sindikatua ikusi dugu. 0-3 zikloko edo aurreskoletako ordezkari Garbiñila Marianok esan du hemen erabaki behar da hain zuzen estatu mailako baldintzak ezarri ez daitezen.
10: Langile onbizi eta lanbaldintzak hemen erabakitzeko eskubidea aldarrikapen historikoa da. Ez digu inork ukatuko gure lurraldean kolektiboki negoziatzeko gaitasuna. Are gehiago, estatuarekin parekatzeak hemengo lanbaldintzak okertuko baditu. Zahar egoitzetako langileek hauek ere jasan dituzte prekarietatea eta privatizazioaren ondorioak. Ez zioten beren lanitzarmenari uko egin. Alderantziz, 6 urteko borrokaren ondoren lortu berri dute eta gaur egun milaka langileren baldintzak hobetzen ari dira. Pozez eta merezimenduz ospatzen ari dira orain.
0: Eta intzuzen publifikaziorako bidean, orain dikan hau iristen ez den bitartean, aurreskoletako langileek lan baldintza duinak izan behar dituztela aldarrikatu du labek eta hori lan hitzarmen kolektiboaren bidetik lortuko dela.
10: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi, ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio bat, alderantziz. Administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta bete beharreko lan baldintzak ezarriko lituzke. Nafarroako zaharregoitzetako lehen hitzarmenak esate baterako 1500 euroko gutxieneko soldata esartzea lortu du, azken greba orokorrean erreklamatu genuena. Tresna hau baztertzeak langileak beren lan baldintzet hobekuntzari uko egitera kondenatzea dakar. eta horrek ez du inongo logikarik, ez sindikalki, ez klase ikuspegitik.
0: Azken aldian, sindikatuak 0-3 plataformatik at geratu dira. Alanda guztiz ere, lab sindikatuak elkarrulertzera deia egin die gaur, bi aldarrikapenak, publifikazioarena eta lan hitzarmen duinarena, lan baldintza duinena, bateragarriak direlako Imanol Karrera.
11: Hitzarmen propio baten alde egiteak, privatizazioaren eredua finkatzea dakar. Gu hori ez dugu konpartitzen. Eta gainera, argudio hori aztertu dugunean ez du errealitatearekin bat egiten. Aztertzen baldin baditugu sindikalki, jada eman diren adibideak justo kontrako norabidea erakusten dute. Desgaitasun sektorean gobernuak momentu honetan aldarrikatzen du, eskatu du informe bat, eta informe horrek aldarrikatzen du publifikazioa. Hitzarmen propio bat izanik. Kirol instalazioetan gauza bera gertatu da. Ambulantzietan, konbenio hitzarmen propio batekin ere, sektore horren publifikazioa eman da. Eta zahar egoitzetako adibidea aintzat hartzen baldin badugu, agerian geratu da langileak atera direla prekarietatetik, beraien lan baldintzak oso miserableak ziren, eta horrekin batera gaur egun irekita mantentzen dela publifikazioaren aldeko aldarrikapena eta bidea. Beraz ez dugu ulertzen plataformatik zergatik dioten hori, gure ustez desadostasunak baldin badaude horiek kudeatu behar dira, baina batez ere balioan jarri behar dugu konpartitzen dugun helburu estrategiko hori, publifikazioaren helburu hori. Orduan bateragarria da sindikatuetatik hitzarmen propioaren aldeko bidea eta ekintza sindikala egitea, eta plataformarekin batera publifikazio haren aldarrikapena agendaren erdigunean.
0: Hezkuntzarloan geratuko gara. Kasu honetan hezkuntza kontseilariaren hitzak aditzeko. Pasaen astean onartu egin zen UPNren lege proposamena itunpeko lerroen blindajea ekarriko lukeena, hankazgora jarri zuena Carlos Jimenoren planteamendua datorren ikasturterako, orain Jimenok dio hori kudeatzen lanean dihardutela hezkuntza departamentuan, eta lanak zailtasun handiak ekarri dizkiela.
12: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo, con el entuerto, que es el texto legislativo que se ha aprobado, es un texto que ya saben que viene pactado por varios grupos y obviamente pues tiene dificultades para aplicar y pues puede repercutir en varias cuestiones, como la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, puede en la adjudicación de las plazas, en la planificación.
0: Plazen adjudicazioan, irakasle funtzionarioen plazen esleipenean eta baita matrikulazioan bertan ere arazoak izan daitezkela aurreratu du Jimenok, bihar parlamentuan azalpenak emanen dituela ere aurreratu. Eta gaur gobernu bozeramaileari Javier Remirezi galdetu diogu ea gobernu barruko egoera nola dagoen. Remirezek erantzun du, ezoikotasuna ez dezagun arau izan, gobernuak elkar ulertze handia erakutsi duelako azken hiru urteotan.
13: No se confunda la excepción con la norma. La norma es precisamente el acuerdo programático. La norma es el cumplimiento en el mismo. La norma es sacar adelante todas y cada una de las leyes que promueve este gobierno en el Parlamento de Navarra. Y que vamos a seguir impulsando y vamos a seguir sacando. Ley foral de salud, ley foral de...
0: Osasune legea, esate baterako, aurrera aterako dutela azaldu du Remirezek. Carlos Jimeno kontxelariari buruz galdetu zaionean, dagoen kontxelaririk onena dela esan du exekutiboko bozeramaleak.
13: Estamos hablando de un excelente consejero de educación. Estamos hablando que la educación es de los servicios públicos mejor valorados para la ciudadanía. Estamos hablando de un sistema educativo que garantiza que entre el 98 y el 99% de los prematriculados tengan plaza en su primera opción.
0: Estamos hablando datu hori mandu. Euneko larogeita meretziak, ikasleen euneko larogeita meretziak, bere lehendabiziko aukeran plaza duen sistema dela Nafarroakoa, eta hori txalotu egin du Javier Remirez bozera maileta lehendakari ordea. Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Idurreski Xabelek egin digune zutabea adituko dugu.
14: Gorritxo sistemas de descansoren eskutik plaza. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
15: Badira termino batzuk erabiliaren erabiliaz, zehaztasuna ez ezik, esanaia bera ere galtzen dutenak. Denerako balio duten fetitxeak bihurtzen dira eta ondorioz deus esaten ez dutenak. Uste dut eraldaketa sozial terminoak baduela horren arriskua. Bereziki botere guneetatik datorrenean, Lampedusaren gatopardon bezala den aldatzen delakoan ezertxo erez aldatzeko luzamendu kontzeptua bihurtu ote den. Euskararen normalizazioa eraldaketa sozialeko prozesua dela esaten dudanean, halako zerbait gertatzen delakoan nago. Inor gutxik egiten dit kontra, baina esango nuke askotxo direla terminoaren dimentsio osoari ies egiten diotenak. Izan ere, eraldaketa sozialak esan nahi du gizarte egituren botere harremanen aldaketa sakona behar dela egoera justuago bat erdiesteko. Beraz, euskararen normalizazioari dagokionean hizkuntza hegemonikoek gaztelerak eta frentsesak eta haien nagusitasunari eusten dioten gorputz soziopolitikoek metatuta duten boterearen zatiko bat askatu behar dutela euskarari eta euskal hiztun komunitateari etorkizuna bermatzeko ezezik gizarte justu eta demokratikoago bat osatzeko. Bestera batera esanda, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzeko. Hain zuzen ere, horrexegatik elkartuko gara ekainaren 13an Iruñean euskaltzalen martxan. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Justizia sozialean aurrera pauso bat egiteko, euskarari etorkizuna emateko.
16: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Iruñerrian gau.
17: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
18: Kondestable Zibiboxean gaur arratsaldeko 7etan munduko poesien errezitaldia eginen da aniztasunaren 3. astearen barruan. Zirkulu Iberoamerikarra kantolatu du eta hainbat jatorritako 10 poesia entzuteko aukera egonen da, jatorrizko hizkuntzetan eta gaztelaniaz, biolinotzaile baten zuzeneko musikaz lagunduta. Ostiralean amaituko da EPEA 3 eta 17 urte bitarteko aurretan erabei zuzendutako udako irikanpaldietan eta jarduera ludikoetan izena emateko. 800 toki eskaintzen dira guztira. Izen emateak 010-ean edo 948-420-100 telefonoaren bidez egin behar dira eta Iruñean erroldatutakoek lehentasuna dute. Oko Andre Maria plazan ostegunean 8:00 Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertua emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da leku guztiak bete arte eta euria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskaltzoskaleko 72an.
17: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
19: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
20: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
19: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
21: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Maiatzaren 21ean, osteguna, 8:00 Oko Andre Maria plazan, Sara Zozaiaren kontzertua. Sarera doan, lekuak bete arte. Euria eginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
22: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
18: Estresa, antzietatea, ezinloak hartu edo mina.
23: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
18: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
23: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
0: Eta nola, ez tamalez aste honetan kirolaz mintzatu behar, larun batean gizonezkoen Osasunak jokatuko duen Alabiziko partida horretaz. Getafen gaueko 9:00 izanen da ligako azken jardunaldi hori, non Osasunak nahi ezarren bada jitxera postuetara begira iritsi den. Osasunak bere esku dauka lehendabiziko mailean geratzea, berdinketarekin soilik bada nahikoa izanen duelako, baina nalan da guztiz ere urduritasuna zabaldu da zale gorritxoen artean. Horrexegatik gaur, Osasunako kapitain Kike Barja atera behar izan da, lasaitasuna eskatzera, badakitelako zer dagoen jokoan eta horri begira entrenatzen ari direlako.
1: Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido, pero también somos conscientes del equipo que tenemos, del nivel que tenemos, de lo que hemos demostrado a lo largo de la temporada. Entonces, yo confío mucho en lo que estamos haciendo, en el equipo, en cómo entrenado hoy, en cómo estamos preparándonos, tanto física como mentalmente, y en ese sentido, pues, yo solo puedo transmitir tranquilidad, porque además es lo que nosotros mismos tenemos que generar, porque todos sabemos...
0: ¿no? Bitxia bada ere, Getafeko zelaiak une honetan ez du bisitarien dako armailik, beraz, ez da zale gorritxorik espero, edo ez behintzat, bada kopuru handietan Getafeko edo Madrilgo zelai horretan. Horrexegatik, Osasuna taldeak zaleen berotasuna jokalariengana eramateko ostiral honetan Sadar Futbol zelaian ate irekietako entrenamendua prestatu du arratsaldeko 6:00 aurrera, eta deialdia egin die zalei bertara gerturatu eta jokalariak animatzeko. Gogoratu, Euskal Herri Irratiak datorren larun batean Getafeko zelaian gertatzen dena zuzen zuzenean kontatuko dizuela hemen gure sintonia honetan, eta Mallorca, Girona edo ta Levantek egiten dutena ere haiek egiten dutenari begira izanen garela. Goazen bestelako gaiak jorratzera amaitu aurretik, Zapigorria jarriko baitugu lepoan, ikuskizun berezia prestatu dutelako Iruñeko hainbat eragile festazalek, Gaiarre antzokian San Ferminetako antzezlana prestatu dutelako.
5: Gaiarre antzokiak gaur doinu hauek izan ditu. Eta holtzan, lau zapigorri bailitzan, lau aktore, San Ferminetako ipuina, festaren musikala izena duen antzeslan musikalaren abia puntua izanen dena erakutsi dute gaur. Herritarrek maiatzeko azken asteburuan eta ekaineko lehenean izanen dute aukera bertadik bertara ikusteko. Estreinaldi erabatekoa izanen da, Fermin Karinena, zuzendari eszeniko artistiko eta dramaturgoaren ideia paperean jaso, eta orain Gaiarre antzokiko oholtzara iritsiko da. Duela 10 urte Charles Dickensen Gabon kanta bat berri ezaguna oinarri hartuta, San Ferminen errealitatearekin uztartu du orain Karinenak. Antzezlan musikala da, eta San Ferminetan parte hartzen duten eragile kultural guztiek izanen dute txoko bat. La Pamplonesak, musika bandatik hasi, erraldoietak ilikien konpartsatik pasa, gaiteroak, txistulariak, dantzariak, peinak izanen dira nagusi. Taula gainean, 110 lagun aktorea, abeslari, aur, horietako bat da, Jaione Urtasun aktorea.
3: Aurkituko ditugu bertan, ba, Iruñako San Ferminetan parte hartzen duten talde kolektibo pila bat, ez? Hor izango dugu, ba, La Pamplonesa, Peinak, Erraldoiak eta Buru Handiak, txistulariak, gaiteroak, dantzariak, eta, bueno, aktoreak, abeslariak. Orduan, bueno, ba, denon artean saiatuko gara, ba, ikusleari, ba, San Ferminetako mundu horretan sartzen, eta Dickensen mundu magiko horretan ere, ba, sartzen.
5: San Ferminetako historioa da, ez historio simple bat, jaia egiten eta ospatzen duten eragileen erakusleio bat ere izanen delako. Tokiko talentua oholtza gainean islatuta geratuko da. San Ferminetan bezala, antzerki honetan ere musikak berebiziko garrantzia izanen du.
3: 21 pieza musikal daude. Batzuk, bueno, ba, badaude abeslari, soprano, tenoreak, haiek abesten dituztenak, baina ere bagaude aktore batzuk ere, ba, abestea tokatzen zaiguna, eta bueno, ba, hor badugu erronka handia, ze La Pamplonesarekin jotzen kantatzea, ba, adibidez nire kasuan baduta beste bat ni bakarrik, ba, bueno, ba, niretzat kriston erronka, eta bueno, oso pozik ere, ze ni oso San Fermin zalea naiz, eta La Pamplonesa asko gustoko dut, orduan, bueno, ba hortxe egongo gara.
5: San Ferminak ospatzea gustatzen etzaion gizona da protagonista, haren ingurukoak ere bere gixera egin dezaten nahi du. Katramilatu eginen zaio baina San Ferminekiko duen gorroto hori. Musikarien artean, Pamplonesa, sopranoak, aktoreak kantuan, gaiteroak eta baita txistulariak ere, Beñat López da horietako bat.
4: Ureginkizuna kasu honetan da, ba hori, kaleko San Fermin hoien zatitxo bat holtzara ekartzea. Tokatuko zaiguna izango da bailable batzuk simulatzea, ez dakigu ze momentuan iraganeko San Fermietan momentukoak edo etorkizunetan, eta egia esan berdin dio ezinbestekoak dira bailableak, ez, jaian.
5: Jaione Urtasun aktoreak historioko protagonisten albokoa du batetik, eta txutxumutxua gustuko dituzten adineko emakume baten gixan ere ariko da bestetik.
6: Nik bi pertsonaia egiten ditut. Emilia Behuntzaren pertsonaia dela Eneko Garrizen emaztea. Eneko da Artutxen laguntzailea, berarekin ofizinan lan egiten duena eta behartuta dagoena uztaiak seian lan egitera. Ni bere emaztea, ba, kriston karakter gogorrarekin, eta benetan Artutxi jartzen diot bere tokian. Orduan badutora besti bat berarekin gustora sartzeko, bai. Eta gero beste pertsonaia bat egiten dugu. Amonatxo batena kotilleo moduan, beste aktore batekin agertzen naizela, Montse Zabalzarekin, eta hori egiten dugu bi amonatxo kotillearenak, eta ez dizuet gehiago kontatuko.
5: San Ferminetako ipuina, festaren musikala, maiatzaren 29, 30 eta 31an eta ekainaren 5, 6 eta 7an emanen dute Gaiarrean zokian. 15 euroko prezioa dute sarrerek, eta adin guztietarako proposamena dela nabarmendu dute. Gaztelaniaz izanen da ikuskizuna.
0: Bala, proposamen interesgarri honekin, Zapigorria lepoan jarrita daukagula, iritsiko gara, gure albiste, kontakizunaren amaierara, gogoratuta. Hori bai, euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak, elkarrizketak, podcastak, saioak dituzela, entzungai eta irakurgai gu bihargoitzean itzuliko gara, albiste gehiagorekin hemen zuen sintoniara, Euskal Herri Irratiaren sintoniara.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela lurrikarak lurrikara legealdia agortu arte 2027 arte gobernuan jarraitzeko asmoa berretsi du gaur diputatuen kongresuan kontrol saioan Pedro Sánchez presidenteak eta PSOEren gertuko komunikabidek ere Zapatero presidente ohiaren auziperatzeren inguruan Sánchezen gobernuak azalpen gehiago eman behar dituela idatziarren gaur lawfare edo politikaren judizializazioa aipatzen jarraitzen du zeharka Sánchezek Feijo popularari aurpegiratuz beste inork baino lehen izan zuela ARC Kalama epailaren autojudizialaren albistea.
2: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se...
1: eta gobernura iristeko botoak behar direla ez amarruak aurpegiratu dio Sánchezek Alberto Núñez Feijo popularari. Feijo que espero bezala gogor jo du Sánchez presidenten aurka dimisio askatuz.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias.
1: Sánchezen gobernu ateratzeko eman beharreko pausoak emateko presta agertu da Feijo ikusi duzuenez, baina ez dirudi PP zentsura mozioa sustatzeko prest dagoenik. Hasteko Sánchezen investidurako sozioek ez dutelako horretarako eskurik altxa. Hori bai, gaur PSOEtik ezkerrera egoera honekin oso deseroso daudela agerian utzi dute. Gabriel Rufián, RC.
3: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, pero merece una respuesta.
1: Erantzunak eskatu dizkio Rufianek Sánchezen gobernuari, eta azalpenak exigitu dizkio baitere Manuel Pradales lehendakariak Zapatero presidente ohiari berehala denborari galdu gabe.
4: Pero dudana da Espainiako presidente ohiak Zapatero jaunak azalpen guztiak argi eta garbi ematea, eta alik eta azkarren ematea.
1: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
5: Azken ordua Arabako lurralde auzitegian 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Maialen Mazón gasteiztarra hiltzeagatik honen bikotekideari 45 urteko espetxealdia eskatzen zuten akusazioek berehala xehetasunak. Gainerakoan 2030ko munduko futbol txapelketaren arira Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera maileak atzo gaur Imanol Pradales lehendakariak berak eskatu du lasaitasuna Bilboren eta Donostiaren hautagaitzaren datu guztiak aztertu behar baitira bere esanetan erabaki hartu aurretik.
4: Denbora dago, Euskal Erakundeak azterketa fasean daude, lanak, ikusi eta aztertu behar dutelako sakonean zer nolako eskaerak egin dituen FIFAk, eskaera berriak ere daudelako mai gainean.
5: Javier Hurtado Turismo Sailburu Sozialistak ordea ez du zalantzarik, Bilbok eta Donostiak badute futbol partida handien egoitza izateko gaitasuna.
6: Euskadi ha demostrado en los últimos años esa capacidad de atraer grandes eventos, desconozco cuáles son las...
5: Eta erantzidu Hurtado berak ez dakiela zer aldatu den erakundek orain zalantzak agertzeko. Nazio artean ekialde hurbilerako suetena eskatu dute gaur elkarrekin Pekinan, Xi Jinping eta Vladimir Putin, Txinako eta Errusiako presidenteek. Eta euren arteko harremana onenean dagoela adierazi dute Txinak eta Errusiak bien arteko aliantza estrategikoa 40 akordio berrirekin indartuta. Bestelako akordioa, Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko merkataritza akordioari, batasuneko hiru erakunde nagusiek eman diote gaur onespena.
7: The EU has demonstrated once again that we are reliable trading partner.
5: Hori bai, Estatu Batuek itzartutakoa betetzen ez badute, Europak akordioa, merkataritza akordioa bertan bera errazago uzteko bermeak ere jasotzen ditu gaur onartutakoak. Eta atzera etxean Gipuzkoatik Loiukoa aireportua erabili behar duten entzat jakingarria, lurralde busek zabaldu egingo dituela ekainaren batetik aurrera Donostia eta Loiu lotzen dituen zerbitzuko ordutegiak eta maiztasunak hartara hegaldi guztietako bidaiariek izan dezaten bermatuta autobus zerbitzua aireportua zabaltzen dutenetik isten duten erarte Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
8: Maiztasun gehiagorekin eta aireportuko ordutegira hobetu egokituta egongo da batez ere eguneroko lehen eta azken hegaldietarako zerbitzua bermatuz.
5: Hondarribiko aireportuaren eta Donostiako erdigunearen arteko zuzeneko linea ere jarriko dute martxan 3. urtez jarraian.
1: Errepidetatik atera gabe hau ere jakingarria 8 urteko lanen ondoren amaitu baitira A15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak Onintza Segurola.
9: Autobidea osorik zabalduko dute
1: dute datorren igandean, maiatzaren 24an, tunelak egokitzeko obrak guztiz amaitu ostean. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018an abiatu zituen lanak San Lorenzo tunelean, eta 85 milioi euro eta 8 urte behar izan dira lau tunelak guztiz berritzeko. Belabietako tunelaren irekierak amaiera emango die zirkulazioan eragozpen handiak eragin dituzten lanei. Irune Berasaluze Aldundiko bozeramaleak eskerrak eman dizki erabiltzaileei urte guzti hauetako pazientziagatik.
9: Eskerrak eman nahi dizkiet obrek irauduten urte guzti hauetan erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
1: Egunotan azken egiaztapen teknikoak egiten ari dira eta asteburuan obrako elementu guztiak erretiratuko dituzte. Horretarako ezinbestekoa izango da 15 autobidea bi norabideetan istea, Andoain eta Berastegiko lotunen artean. Eta igandean, 8 urteren ostean autobidea erabat zabalduko da bai bilgailu guztientzat.
10: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
11: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduetan, zeruan goio deifin batzuekin bakarrik. Dagoeneko iparrekialdeko haizea sartu da eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpitik geratuko da. Barnealderago aldiz 25 gradura iritsiko gara eta bali hori ere gaindi dezakegu. Beraz, giro egonkor eta eguzkitxoa izango dugu datozen orduetan ere. Bihar berriz temperatura asko igoko da eta leku gehienetan 30 gradura iritsi edota bali hori gaindituko dugu.

0: karrera osatzeko gaur bada garaia izeneko ekimena. Ekimen hori eta kantua aurkeztu dituzte Bilbon mugimendu sozialistaren eta Bilboko eta Gasteizko txosnagunen arteko gatazkan akordioa lortzea eskatuz.
1: Herria guztietan egiten duten moduan, mugimendu sozialistak Bilboko konpartsetan eta txosnagunean parte hartzeko eskubidea baduela aldarrikatu dute, Kilikik, Miruak, Maixak eta Malakiasek egin duten kantuan, eta aldarrikapenari babesa eman diote bideoklipean parte hartu zan Jedualdek, Bernardo Atxagak eta Josu Zabalak besteren artean. Ekainaren lauan Bilboko kanfe antzokien aurkeztuko dute, zuzenean kantua eta egitasmora batu diren artisten zerrenda osoa ere jakinaraziko dute.

0: gakoa mugimendu sozialistaren eta Bilboko eta Gasteizko txosnagunen arteko gatazkan akordio batera iritz daitezela, akordio hori lortzaren alde bada garaia izeneko ekimena eta kantua. Ordubiak eta zortzi dira, Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Eta ezer baino lehen, azken orduko albiste hori, Arabako Lurralde Auzitegitik jaso duguna, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Maialen Mazón gasteiztarra hiltzeagatik haren bikotekide ohiari. 45 urteko espetxealdi eskatzen zuten akusazioek berehala esan bezala xehetasun guztiak. Iñaki Odrozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Arabako Lurralde Auzitegiko Elena Cabero magistratuak 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio bai Maialen Mazonen hiltzaileari. 25 urteko zigorra azpikeriazko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik Maialen bikien aurdun baitzegoen eta beste 2 urteko zigorra hilketaren unean gela berean zegoen bi urteko alaba abandonatzegatik. Fiskaltzak eta akusazioek eskatzen zituzten 45 urteak baino nabarmen zigor txikiagoa da. Izan ere epaileak ebatzi du hilketa delitua eta abortu delituak batuta epaitu behar zituela. Epaileak argi dio erasoa ustekabekoa izan zela, Maialenek etzuela defendatzeko inongo aukerarik izan eta hiltzaileak hiltzeko asmoz egin zuela eraso. Zalantzak ere agertzen ditu ordea, batetik bi urteko umeak hilketa ote ikusi ote zuen izanaren inguruan eta baita genero larrigarriaren inguruan ere.
0: Ba horixe, esan bezala, oraintxe Arabako Lurralde Auzitegitik jasotako sententzia, 27 urteko espetxe zigorra Maialen Mazonen bikotekide ohiarentzat. Oraintzeko albiste esan bezala. Argadezen bikotekidea hiltzagatik atxilotutako gizonezkoa berriz bihar eramango dute Tuterako epaitegira emakumeen aurkako indarkeria gai eta zarduratzen den epailaren aurrera.
3: Bere burua erruduntzat jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du atxilo, genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzita, bien bitartean Saidaren 44 urteko emakumearen hilketa gaitzesteko adierazpenek jarraitzen dute. Atzo arratsaldean Argedasen egindako elkarretaratzearen ondotik gaur eguerdian Nafarroko parlamentuak minutu bateko isilunea egindu eta foru gobernuak adierazpen instituzionala onartu du.
4: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte
3: Javier Ramírez bozeramaileak adierazi du indarkeria machista egiturazko arazo itogarria dela eta erakundeen eta gizartearen erantzun sendoa eskatzen duela. Horrekin batera iragarri du Nafarroko gobernua herri akusazio gisa pertsonatuko dela auzian, Berdintasun Ministerioak krimen hau genero indarkeria dela ziurtatu bezain laster.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 11 bestela diputatuen kongresuan egonda gaur albistea, Sánchezen gobernuaren laguntzari gabe, ezinezkoa izango zuela Rodríguez Zapaterok trafiko influentziaren delitua gauzatzea, hori da Alderdi Popularra kontrol saioan eman duen argudio nagusia eta horregatik eskatu du Feijok Sánchezen dimisioa. Sánchezek ordea Zapateroren defentsa erabatekoa egin du bere errugabetasuna aldarrikatuta eta lofer edo politikaren judizializazioa zioaren mamua astindu du berriz ere Oiane Perez arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, PSOEko buruzagiek atzu erabili zuten salaketa izan zen Lauferrarena, baina orduak aurrera zuhurrago agertu dira sozialistak bereziki autojudiziala osorik irakurri ostean. Sánchezek baina ez du atzera urratsik eman eta adierazi du Feijok maiatzaren 12an jada bazuela ikerketa judizial honen berri Andaluziako kanpaina betean eta informazio hori nork pasatzen ote dien galdetu du Sánchezek ohartaraziz gobernura botoekin iristen dela eta ez zeharkako bideetatik.
6: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega con votos. No.
5: Alderdi Popularrentzat baina ez dago zalantzarako tarterik, Abalos eta Koldo izan ziren ondoren zer dan eta orain Zapatero gobernua bera da ustelen esku dagoena Núñez Feijoren esanetan.
6: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
5: Eta gobernua berak garbituko duela itzemandu Feijok Moncloara iristen denean. Hala ere, lasaitasuna da ordu honetan oraindik Moncloak zabaldu nahi duen mezua autojudizialak ez duelakoan Zapateroren aurkako proba zehatzik erakusten. Popularrentzat baina, PSOE bera da talde kriminala osorik Bolaños Justizia Ministroa eta Tellado Popularra.
7: El propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario.
8: Zapatero, el padrino de una organización criminal.
5: Horrela, gauzak horrela hauteskundeak hala ere 2027an izango direla berretsi du gaur ere Sánchezek eta gobernuan jarraituko duela herritarrek nahi badute.
0: Une batez oianez, Sánchez gobernutik kentzeko Feijok bere esku dagoena egiteko pres dagoela aditzera eman duen arren, ez dirudi PP zensura mozio batean abenturan sartzeko pres dagoenik. Hasteko, PSOEren investidura sozioek gaur auzionengatik ezinegona agerian utzi arren, ez dutelako hori babesteko inolako keinurik egin, eta gainera itxura da PP orain aurkitu duela beste estrategia bat, erkidego etan PSOE hauteskundetan jasotzen ari den zigorra ikusita hobe dela kaso PSOE bere kabuz erortzen ostea.
5: Esa berda Feijok berriz errepikatu duela, duela ordu bete gobernu bazkideak direla ustelkeria noiz arte uno onartzeko pres dauden erabaki behar dutenak eta urrats bat eman behar dutenak ondoren, baina popularren iturriek entzunda bai badirudi ez dela oraintxe bertan lehentasuna zentsura mozioarena. Cayetana Álvarez de Toledo diputatu popularrak ere hemizikloan aitortu du hautetxi sozialistak igatzea dela ordu honetan popularren estrategia.
9: Aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE. Le queda arrasar el municipal. 2269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos.
5: Zentsura mozioak beraz ez dirudi EPE motzeko aukera denik, PPek uste duelako Sánchez zanpatuko duten erabaki judizial gehiago iritsiko direla berehala. Eta gobernu bazkideak ere hasi dira apurka kezkatzen, atzu Zapateroren defentsa irmoa egin eta borroka judiziala salatu zuten arren, Kalama epaiaren auto judiziala irakurri ondoren zalantzatiago agertu dira gaur, Rufián Esquerra, Belarra Podemos eta Santiago Sumar.
10: Si esto es verdad, es una mierda.
11: No pinta bien el auto.
12: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
5: Hori bai, zuhurtziaren izenean inork ez du oraindik Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio bat babesteko inolako asmorik adierazi.
0: Javier de Andrés, Euskadiko Alderdi Popularreko presidentaren iritzirako iguingarria da Zapatero presidente ohiak izan duen jokabidea eta jeltzalen kontra ere egiteko baliatu du Alderdi Popularreko Euskadiko buruzagiak auzionetan jeltzaleak isilik daudela adierazita.
13: Y cuando el PNV calla a la espera de una sentencia sobre lo que pueda pasar con Zapatero, con Ábalos o con Zardán, lo que está haciendo es cubrirles políticamente.
0: Zapatero, Zerdan edota Ábalos auzian epaien zain isilik geldituta azkenean EAJ PSOEri babesa ematen ari dela salatu du De Andrés buruzagi popularrak. José Luis Kalama epailari buruz hitz egin behar dizuegu, Zapateroren imputazioak orain aktualitatearen erdigunean jarri du, baina neurri handi baten esango dugu iritzi publikoarentzat ez ezaguna izan arren, espaitu profil mediatikorik, auzi ezagun askoren burua izan dela Kalama epailean ere sarri arratsaldean.
14: Arratsaldean bai, delitu ekonomikoetan eta teknologia berrietan aditua, José Luis Kalamak epaitu ditu besteak beste, Banko Popularren kontrako auzia, 2025eko itzalaldiaren ingurukoa, artxibatu zuen arte, eta Pegasus programa Israeldarraren bidezko espioitza auzia, gogoratuko duzu, Sánchezen gobernuko kidei egindako ustezko espioitza ikertzen zuen auziark, eta Kalama gogor jo zuen orduan Israelgo estatuaren kontra ikerketa oztopatzen ari zela leporatuta. Beste auzi bat, Albise Pérez ultraeskuindarra akusatuen aulkira eraman zuen ikerketaren burua ere izan zen. Epaile diskretu gisa definitzen dute, iturri juridikoek, zorrotza eta zehatza foku mediatikoetatik ies egiten duena, ez du sekula elkerrizketa bat eskaini, eta apenas dago bere argazkirik sarean. 2018an iritsi zen Auzitegi Nazionalera, 30 urteko esperientziarekin Madrilgo Lurralde Auzitegitik, 67 urte bete ditu gaur, eta plus ultra auzian, bere aginduz, demokrazian lehen aldiz, Espainiako gobernuko presidente batek ikertu gisa deklaratuko du.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 17, Manuel Pradales lehendakariak ere entzun dugu sarreran, bere alako azalpenak eskatu dizkiola Zapatero presidente ohiari akusazioen larritasuna ikusita. Fernando Clavijo Kanarietako presidentarekin bildu da hain justu gaur Pradales, Ajuriaenea jauregian, eta akordio egin dute idatzi bat helarazteko Espainiako gobernuari eta Europako batasunari ekainean indarrean sartuko den Europako migrazio itunaren jarraipena egiteko orduan Euskadik eta Kanariek ahots propioa izan dezatela eskatu. Zaxun Arozena.
11: Arratsaldean ekainaren 12an sartuko da bai indarrean migraziorako eta asilorako Europako itun berria eta bertan arautuko dira harrera mekanismoak, nazioarteko babes prozedurak edota elkartasun tresnak esan dutenez eta Europarako bide horretan bai Euskadik eta baita Kanariak ere migrazio kontuetan ahotsa eta botoa izateko eskatuz adostu dute bi agintariek idatzia. Entzun Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
15: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
16: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
11: Eta berretxe dute Euskadi iparraldeko muga bezala aitortzeko eskaera ere une oro erakutsi dute bi agintariek sintonia ona eta borondatea erakutsi dute esaterako aireportuetan Euskadiren antzeko eskumena izateko gomidapena ere jaso du lehendakariak ekainean aita santuak Kanarietara egingo duen bisitan egoteko.
0: Enplegu publikoaren legearen erreforma eta euskarak administrazioan izan behar duen lekua eztabaida politikoaren erdigunean dauden honetan gaur ELA sindikatuak euskararen aurkako oldarraldi judizial eta sindikaltzat jotzen duen egoerari buruzko txostena aurkeztu du kazetarien aurrean 2011an kokatzen du ELAk euskararen aurkako oldarraldiaren hasiera Comisiones Obreras sindikatuaren elegite baten eskutik. Testu inguru honetan ELAk berretsi du EH Bilduren proposamenak soilik aldarrikatzen duela. Bere ustez euskara gaztelaneraren maila berean jartzeko beharra Sistoiturriaga Goitia.
17: Peio Igeregi ELA sindikatuko euskara arduradunak adierazi du sakoneko auziari heltzeko unea dela. Erabakitzeko hizkuntza biak maila berean jarri, langile publikoei euskeraz lan egiteko aukera eman eta herritarrei zerbitzua euskeraz jasotzeko eskubidea bermatu nahi diegun ala ez. Bere esanetan EH Bilduk soilik jarri du mai gainean eztabaida hori enplegu publikoaren legea aldatzeko egin duen proposamenaren bitartez.
18: Zintza izan da, soilik EH Bilduren proposamenak jartzen du mai gainean eztabaida hori. Ze EAJ-ena partxe bada. Egin dituen azkeneko aldaketekin agian juridikoki bermere mateuki dezakeen partxe bat, baina soilik gaur eguneko egoera mantenduko duena. Eta aste honetan eman dute prentxorreko bat Osakidetzarekin lotuta, eta onartu bar izan dute Osakidetza ez talagai euskarazko zerbitzua bermatzeko.
17: Hala ere, Igeregiko hartarazi du epaile batzuk Espainiako konstituzioan jasotako berdintasun printzipioa argudiatzen ari direla zuzenean euskara eskakizunen kontra jotzeko eta nabarmendu du ez dagoela horren kontra egin ahal izango duen legerik. Bestalde, ELAko euskara arduradunak azaldu du 1989ko dekretuak jasotzen zuela derrigortasun indizea zorua zela eta gainditu zitekeela, baina 1987ko eta 2024ko dekretuak ez zirela baliatu irizpide hori finkatzeko eta epailek orain gutxira arte 89ko dekretuaren filosofiari eutsi dioten arren gauzak errotik aldatu direla. ELAk 2011an kokatu du zazki oldarraldiaren hasiera Comisiones Obrerasen elegite batekin. Oldarraldi antolatua Igeregiren esanetan.
0: Datorren asteartean 2000 lagun baino gehiago elkartuko dira Ficoba erakustazokan. Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dituen 96 lanpostu publikoetarako bat eskuratu nahian tartean daude suhiltzaile izateko 68 lanpostu.
3: 10 urteko epean Aldundiko plantillaren ia erdiak 1000 lagun inguruk erretiro hartuko dutela eta plantilla berritzeko beharra dagoenez lan eskaintza publiko gehiago prestatzen ari direla adierazi du Irune Berasaluze Foru Aldundiaren bozeramaileak.
19: Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan, guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
0: Ordubiak eta 22 ikasturtea amaitzer den honetan, Estela sindikatuak bestalde salatu du, hezkuntza sailak ez duela ikasturtea gainditu. Begoña Pedrosa, zuzentzen duen sailak, hezkuntza sistema publikoren aurkako neurriak hartu dituela. Besteak beste, ikastetxe publikoen fusioak eta itxierak bultzatuta, edota lanpostuen galerak eta matrikulazio politika segregatzaileak indarrean jarrita nahi zauzti.
20: Esteila sindikatuak ez gainditua nota jarri dio bai hezkuntza sailari iaz hitzartutakoa ez betetzea leporatu dio esate batera, ratioen jaitsieran soilik lehen mailan bete dela, lanpostu berriak sortzeko konpromisoak ere ez dira bete, eta are gutxiago eskola publikoa indartzeko konpromisoa izea arbidea zabozera malea.
21: Sare itundua indartzen jarraitzen dute. Gaur egun EAEko ikasleen ia erdia itunpeko sarean matrikulatzen da. Eta horrek argi erakusten du, egun dugun hezkuntza sailak hezkuntza sistema dualari eusten diola, segregazioa elikatuz eta aukera berdintasuna arriskuan jarriz.
20: Segregazioari dagokionez hain zuzen, hezkuntza sailak aldaketa estetikoak baino ez dituela proposatu dio Estailasek egiturazko neurriak saihestuta. Bestetik Bizkaian dozena bat eskola fusionatu edo itxidrela salatu dute, Lau Araban eta Gipuzkoan datorren ikasturtean Amara Berri eta Catalina Erauso fusionatuko direla Donostian. Estailasek nabarmendu du azkenik, politika murriztaileen ondorioz datorren ikasturtean 750 eta 1000 lanpostu inguru gutxiago esleituko direla.
0: 2030 munduko futbol txapelketaren arira, Imanol Pradales lehendakariak gaur adierazi du FIFAk lehendik ez zeuden eskakizun berriak jarri dituela mahai gainean martxoan, eta erakundeak horiek eskakizun berri horiek ari direla aztertzen. Nola nahi ere, Javier Hurtado, turismo sailburu sozialistak, ez du zalantzarik Bilbok eta Donostiak futbol partida hundien egoitza izateko gaitasuna badute. Janire Gerena barrena.
22: Bai, Imanol Pradales lehendakariak argitu du martxoan FIFAko ordezkariekin izandako bilera teknikoetan baldintza berriak jarri dituztela aurrez aurre ikusten ez zirenak 2030 munduko futbol txapelketak Bilbon eta Donostian jokatu ahal izateko. Ez du zehaztu zeintzuk diren baldintza berriak, baina eskakizun berri horiek aztertzen ari direla unionetan esan du Euskal Erakundeak.
23: Euskal Erakundeak momentu honetan nik dakidala azterketa fasean daude lanak, ikusi eta aztertu behar dutelako sakonean zer nolako eskaerak egiten dituen FIFAk, eskaera berriak ere daudelako mahai gainean, eta hori guztia aztertzen danean erabakia hartuko da.
22: Urtarrilera arte FIFAk ez duenez behin betiko erabakirik hartuko, lasaitasunez, baina arduraz Euskadirentzako erabakirik onena hartuko dutela agindu du. Javier Hurtado, turismo sailburu sozialistak bere aldetik azalpen gehiago eskatu ditu.
24: Si me llama la atención que desconozco cuáles son las circunstancias que han podido cambiar en dos años respecto a la apuesta que se hizo, pero es una cuestión que tendrán que trabajar y trasladar.
22: Ez baitu zalantzarik Bilbok eta Donostiak futbol partida handien egoitza izateko gaitasuna dutela uste du.
0: Nazioarteko turista kopuruak azten jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, eta jada 148 dira, duela bi urte baino 3 puntu gehiago da hori. Joera horri esker, gainera sasoiz kanpoko turismoa hazi eta egonkortu egin dela nabarmendu du turismo sailak. Horiek dira Ibiltur 2023 txostenaren hainbat ondorio. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon Maite, azken 3 urteetako joera egonkortuz turista gehiago datoz sasoitik kanpo udan, gabonetan eta astesantuan baino. 151 dira jada, eta neurri handi batean nazioarteko turismoak gora egin duelako. Araba Bizkaia eta Arabara urtean doazen ia 5 milioi turisten 148 nazioartekoak baitira. Bereziki Frantzia, Benelux eta Erresuma Batukoak.
26: Los turistas que vienen a Euskadi buscan una oferta diversa y de calidad.
25: Bizitariek kalitatezko eta askotariko oferta edo eskaintza nahi dute, eta turismoaren 180 aisialdikoa da, bereziki urbanoa eta kulturala eta kostaldean kokatzen da. Bilbo eta Donostia dira helmuga nagusiak, eta gastronomia elementu erakargarriena.
26: En esta oferta destaca la gastronomía, porque está presente en la mayoría de las motivaciones.
25: Gastronomia da turistak gehienak erakartzen dituena planaren erdigunean, edota osagarri bezala eta nabarmentzekoa pintxoen marka, dio Javier Hurtado Jaurlaritzako turismo sailburuak. Turista bakoitzak 4 egun ematen ditu bataz beste Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta 623 euroko gastu egiten du, duela 3 urte baino 11 euro gehiago.
0: Ordubiak eta 27 nazioartean puntako albistea Xi Jinping, Txinako presidenteak eta Vladimir Putin, Errusiakoak Beijingen egin duten Bilera, bi agintariek suetena eskatu dute Ekialde Hurbilerako eta zeharka bada ere Estatu Batuak kritikatu dituzte. Oianeko legearen aurrean polo anitzeko mundua aldarrekatu dute. Errusiaren eta Txinaren arteko aliantza estrategikoa ere indartu dute agintari biek, 40 akordio berri sinatuta tartean energia arlokoak. Olatzurkia Pekin, kontaiguzo.
2: Kremlineko bozeramaia Dimitri Piskovek baieztatu du Beijing eta Moskua adostasun batera iritsi direla Siberia bi gasoduktuaren inguruan. Proiektu honekin Errusiak bere salmenta energetikoak areagotu nahi ditu Txinarentzat. Txina da Errusiaren produktu energetikoen erosleen nagusia eta gainera orain Hormuzeko itsasartean sortu den egoerarekin hasiko potentziak badu beharra.

0: dugu Beijingen eta Moskuen arteko harremana inoiz baino gertuago dagoela. Xi jarrera dizkidetsua izan du bilkura honetan, baina nolabaiteko distantziare mantenduz. Eta esanguratsua da agenda Putinentza Trumpenaren oso antzekoa izan dela. Horrela Txinak nolabait munduari erakutsi nahi dio nazioartean bitartekari rola izan nahi duela eta gatazketan benetan jarrera neutrala duela.
1: Ekialde hurbilari lotuta gaur New York Times egunkariak kaleratu duen informazio bat, Irango gerran erregimen aldaketa bultzatzeko Mahmud Ahmadinejad presidente ohiaren aukera aztertu zutela Estatu Batuek eta Israelek erasoaldiaren lehen egunetan.
2: Hala argitaratu du New York Timesek Estatu Batuetako iturri ofiziala gaipatuta plan horrek Venezuelan Delcy Rodríguezen ereduari jarraitzeko asmoa luke, baina informazio horren beraren arabera Ahmadinejadek berak esan zien ezetz Estatu Batuei eta Israeli.
1: Eta azken apunte bat Global Summit onzidiari dagokionez, Israelgo Ashdoteko portura iritsi dira, azidira iristen armada israeldarrak atxilotutako 430 ekintzaileak tartean 6 euskal herritarrak.
2: Ekimen berak baina lurretik zuen misioa ere geldi dute, segurtasun arrazoiak argudiatuta kasu honetan, Libiako lurretan 200 ekintzaile doaz bertan eta Libiako armadaren jokaera salatu dute.
1: Ordu biterdiak jo berriak.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ez dago aparteko goraberarik, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
4: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduetan, zeruan goio deifin batzuekin bakarrik. Dagoeneko iparrekialdeko haizea sartu da, eta ondorioz kostaldean temperatura ez da hemendik aurrera askorik igoko, 25 gradu azpitik geratuko da. Barnealderago aldiz, 25 gradura iritsiko gara, eta bali hori ere gaindi dezakegu. Beraz, giro egonkor eta eguzkitxoa izango dugu datozen orduetan ere. Bihar berriz, temperatura asko igoko da, eta leku gehienetan 30 gradura iritsi edota bali hori gaindituko dugu.
5: Izan litekeen guztia, desgaraian, alegia, arratxean, 8:00.
6: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
7: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Omotorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: zabalduko diogu, baina Manotxe Sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Kultur leioari izen aldatzera zoazte.
1: Bai, gaur. Gaur izen desberdina hartuko du kultur leioa. Kultur janela izango da. Janela, janela hitza entzun da. Jentea konturatuko da, Gorka Urbizu badula abesti bat, janela bat izenekoa. Abestia du Urbizuk eta gainera Gasteizko Montermoso jauregian Gorka Urbizuri buruzko erakusketa prestatu dute. Eta izen horixe jarri diote, janela leioa.
0: Leioa baita.
1: Portugalen da, leioa, janela, horregatik rollo hau dena. Baite, arratxo dena pasa.
0: Gero arte, Manu.
2: Eguzkiak itzali ditu.
1: Gorka Urbizu bi aldiz agertuko zaigu gaur kultur janelan, alde batetik Montermoson berari buruzko erakusketa jarri dutelako. Eta bestetik Urbizuren kantuetan agertzen diren hitzekin hiztegia os

0: zumak hiztegiak hitzak ikasteko balio du, eta bide batez, berretxarraken eta horbizuk bakarka egindako abesteko horatzeko balio du. Hiztegiak jolas bat ere badu, letren kantuetan utxuneak jarri ditu, ere zumak, eta irakurleak utxuneak bete beharko ditu, ingelesa ikasteko ariketetan bezala. Bi aldiz agertuko da gaur Gorka Horbizu, kultur janelan, kultur lehioan, eta bi aldiz agertuko da gaurko saioan, Oier Plaza. Oier Garnikako Aziberri jaialdiaren antolaketan dabil, eta gaur jakinarazi dute aurten, uztailaren 15 egingo duten kontzertuan, Silvia Pérez Cruz, Gari eta Esanezin izango dituztela. Berriki Euskal Herrian ibili den Silvia Pérez Cruz berriz etorriko da uztailean. Zale asko ditu kantari kataluniarra gure artean, ala gogoratu digu Berriki Igonek.
1: Hamaika dira esaterako gure lankide Arantxa Iturbek eta Nekane Peñagarikano gidatutako bihotzeko fonotekan, abeslariaren kantuak aukeratu dituzten artistak. Tartean dira Jon Garmendia poeta eta idazlea, Imanol Agirre irakaslea eta Lara Izagirre zinema zuzendaria.
2: Bai, Silvia Pérez Cruz, asko maite dudan antolea da, ezagutzeko kera eukidut, eta makorran desde Xigi, eta letra zora garria.
3: Abril, 1974, Silvia Pérez Cruz, deskubritu nuen bertxio hau, eta irutu zeidan fresko eta modernua, gure eroimena, berreskuratzeko.
4: Nuen Silvia ekarri, iruitzen zaidalako orain momentuan nik eien miresten dudan artistetako bat, gogotsunago gainera kontzertu bat ikusteko zuzenean, ez dudalako orain goz aukerarik izan.
0: Ba, aukera izango du Silvia Pérez Cruz ikusteko tentzuteko uztailean Gernikako Aziberri jaialdian. Esan dugu jaialdiaren antolaketan dabilela Oier Plaza, hitz egingo dugu Oierrekin Aziberri jaialdiaz, eta gainera Oierra itatzeko beste arrazoi bat ere badugu gaur. Gaur gauean ETV baten emango duten Popel dokumentala. Popel txekieratik hartutako hitza da, euskaraz zerrautza esan nahi du, eta Popel da Oier Plazak zuzendutako dokumentalaren izenburua. Oierren lanak nazien konzentrazio guneak eta han euskal ieslariek eta estatuko beste lurraldetakoek bizi izandako drama erakutsiko dizkigu. Dokumentalak konzentrazio eremuetan hil zirenen errautzen bila eramango gaitu, baina bere buru arriskoan jarriz errautzak gorde zituztenen berri ere emango digu.
5: Kontetan dugu histori tragiko bat eta dokumentalan azpitzik esan deigun badauela heriotzaren inguruko erretratu krudel bat, baina bebai akzino txikion asko, zeo zedanik ba modu injustu baten hil ziren pertsonan memorize dignifiketan dabenak. Orduen, baeko background edo traspondo esan daigun ilun hori, baina ganetik zeu zerre derra dau, ez? Eta nik uste otorre kasualidade asko, konexio asko, geusak ondoen gure dabenak, hobetu gure dabenak dauzela, eta dokumentalak hori be erakusten dago, ez?
0: Gertaera historikoak irudikatzeko esate baterako naziek, presoak konzentrazio eremuetara baldintza kaskarretan nola eraman zituzten irudikatzeko Kote Kamatxoren animazioa ditu filmak. Donostiako zinemaldien eman zuten, Estrainekoz Popel, aretoetan izan da, eta gaur gaudean ETV baten eta primeran plataforman. Eta gaurko saioan gainera... Euskal diasporaren ikerlari den Gloria Totorika Guenak jasoko du gaur Gernikan Eusko Ikaskuntzak ematen duen Manuel Lekuona saria Pradales lehendakariaren eskutik. Gloria Totorika Guena egurrola. Diasporari buruzko lehen ikerketa zientifikoa egin zuen berak. Diasporako mila lagun elkarrizketatu zituen munduan barrena jendearen gana personalki joanez. Gaur aipatzea merezi duen beste emakume bat Rosa Ayerbe, historialari eta ikerlaria komenaldia jasoko du gaur Donostiako Santa Teresa komentuan, ondarea orain jardunaldien hasieran. Eta liburuetan udaberriko uzta oso paro dator, egunero genero desberdinak gainera. Poesia atzo, Peio Iturralderen eskutik, Denboraren eskuurdinak izeneko liburuaren eskutik, eta gaur berriz novela beltza edo thrillerra, Xabi Lasak idatzi duen Odol Arrastoak elur gainean, liburu berriaren eskutik, thriller baten osagaiak ditu liburuak, baina testu ingura zabalagoa da, alegia, azpiegiturek sortzen duten eztabaida dago erdian.
6: Proiektu berri bat etorritzekoa da Nafarrora, ez? Milaka lanpostu sortuko dituena, bueno, despopulazioak jotako eremu batean. Nola gestionatu despopulazioa eta industrializazioa eremu ruralean versus ingurumenaren zaintza.
0: Xabi Lasak idatzi duen Odol Arrastoak elur gaina liburua, elkar argitaletxeak plazaratu du. Liburu berria gure saioan eta liburu berrien azoka datorren astean Zarautzen egingo duten literaturian gero hitz egingo dugu antolatzailekin. Zabaldezagun honen bestez Jaun Andreok gure Janela
7: Euskadi Irratian Kulturleioa. Manu Etxezortu.

0: Barcelonana rico da Bad Bunny.
1: Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primera novia.
0: Bad Bunny, ostiralean eta larun batean justu hariko da Barcelonan Bad Bunny ikuskizun emanaldiotan gonbidatu berezterik izango te duen zabaldu denez akaso Quevedo Kanarietako artista igoliteke uneren batean Bad Bunnyrekin aritzera. Ostiralean itzeingo dugu hemen Kaelen, Ein, Bad Bunny ikustera doazenekin, zer dio.

0: Gasteizen, ez dute Bad Bunnyren beharrik. Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da azkena rock jaialdirako eta girotzen hasteko Montermoso kulturguneak Rock on Top programa antolatu du. Datorren astetik aurrera azkena rocken joko duten taldeen inguruko dokumentalak eskeniko dituzte eta emanaldi horietaz gain leio bat irekiko diote Gorka Urbizuren lanari. Aipatu dugun Janela erakusketaren bitartez, maita lustiza.
1: His name is Alice Cooper.
2: Alice Cooper iburuzko dokumentala hasteko maiatzaren 27an.
3: He said to the Ouija board, what was my name?
2: Ekainaren 3an, Leslie Ford Motz bikoteari buruzko Bunch of Cast dokumentala ikusgai, ekainaren 10an Big Easy Express lanaren txanda izango da eta ekainaren 17an La Polla Records eta Evaristo Paramos. No somos nada dokumentalean taldearen eta bereziki abeslariaren erretratu intimoa egin du Javier Corcuera zuzendariak.
4: Soño que algún día podré estar en alguna parte solo con mis colegas y mi familia.
2: Dokumental guztiak ja Torrizko bertsioan emango dituzte azpitituluekin arratsaldeko 7etan gonbidapenak eskuragarri daude eta bertaratzen direnen artean bi esperientzia bikoitz zozkatuko dituzte azken arrokerako backstagean eta kontzertuetan egoteko aukera. Dokumentalekin batera Gorka Urbizuren hasiera bat diskoaren sormen prozesuari buruzko Janela erakusketa ere programatu dute. Garbine Ortega da komisarioa.
5: Bai argazki serie hoietan eta bai bideo instalazio hoietan hainbat momentu deskribatzen dira musikarien arteko erabakiak, estudioko lana, entzuteko momentuak, baina baita ere atxaren aldirako beharrezkoa diren tarteak eta haien arteko konplizidadea.
2: Janela erakusketa maiatzaren 28tik aurrera bisitatu ahal izango da hilabetez Montermoso kulturgunean.
0: Gauza jakina da Gorka Urbizuk euskal kanta ugari idatzi dituela Berritxak taldearen abesari zela. Eta azken urteotan baita bere izenpean ere. Bera bestietan agartzen diren hitzen esanahiak biltzeko asmoz, Beinat Erezumak hiztegi digital bat sortu du. Glosarioak kantariaren ibilbide artistikoa biltzeaz gain, euskara ikasteko tresna ere bada. Aimar Perez.
6: Beinat Erezuma Urbizuren azken lana den hasiera bat diskoa entzuten ari zen kanta batean ezagutzen ez zuen hitz bat aurkitu zuenean, orduan izan zuen Gorka Urbizuren kantetako hitzen hiztegia osatzearen bururapena. Glosarioak 389 hitz eta esanahi biltzen ditu, baina web orriak beste funtzio batzuk ere baditu. Artistaren diskografia zerrenda luze batean desglosatuta ageri da eta gainera Erezumak proiektua gamifikatu nahi izan du.
7: Interesgarra izan zitekela utxunea betetzeko atal bat izateko. Orduan, erabiltzaileak bertan klikatzen duenean izango ditu esaldi batzuk, esaldi horietatik lapurtu dugu hitz bat eta hitz hori aukeratu behar izango du lau aukeren artean. Eta puntua pilatzen joango da.
6: Proiektua ez da Gorka Urbizuren zaleentzat soilik sortutako web orria, euskara ikasi nahi duten orientzat ere erabilgarria izan daiteke.

0: Literaturak dardara edo lurrikara txikiak eragiten dizkigu gure barnea astintzen duelako. Eta horregatik, Zarautzen egiten den literaturia jaialdiko antolatzaileek dardara hitza aukeratu dute aurtengo edizioaren lema modura. Maiatzaren 29tik 31ra egingo du estanda literaturak Zarautzen literaturiaren eskutik. Izaskun Erizburu antolaketan dabil, Izaskun kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, bai, arratsaldeon.
0: Bai, Richter eskalan zenbateko dardara eragingo du aurtengo literaturiak? Dardara handia,
1: bueno, ez da? Gure asmoak beti izango dira dardara handi xamarra itzeko, ez dakit gero elbura beteko dira, baina asmo hoiekin meintzat antolatu dugu egitaroa.
0: Ba, Izaskun, inoiz literaturian egon estenari, nola azaldu zer den, zer egiten duzuen?
1: Bueno, ba, literaturia pixka bat oinarri bezala, badauka liburu azoka bat, hori da bere oinarrietako bat, eta gero liburu azokan bertan liburu aurkezpenak egoten dira, hori izaten da larun batean, hamaiketatik zazpiterdietara, egongo da liburu azoka irekita, eta bertan hainbat libururen aurkezpenak izango dira, eta, bueno, aurten badago berrikuntza txiki bat, arratzaldeko bosterratiz zazpiterdietara, erabaki zenun, ba, helduentzako ipuin kontaketa bat antolatzea, Ameliren eskutik. Hainbat gauza gertatuko dira, aitortza baitare egingo diogu armiarma literatura webguneari, ba, 25 urte betetzen ditu aurten, lan itzela egiten nahi da, sarean euskal literatura transmititzeko, zabaltzeko, zaintza itzela egiten dio literaturari, euskal literaturari. Aipatu behar da, literaturian antolatzen den liburu azoka euskal literaturaren azoka dela, euskeraz soilik idatzetako literaturaren azoka dela. Bai, animatuko nuke jendea etortzera, ze jende asko joaten da Durangora, hori negoan izaten da, baina, bueno, jakin dezatela, bueno, udaberrian maiatzean ere badaukagula beste azoka bat, naiz konparazioetan hasiko.
0: Baina, bueno, badaudela beste Durango batzuk urtean zeharen ez da, eta badagoa denez Durango bat, Zarautzen, zuen kasuan izango dena, maiatzaren 30ean, ze literatura izango da, 29 ostirala da, igandera arte, eta larun bat 30, egun hortan liburu azoka goizez, arratsaldez, Zarautzen legezaren enparantzan, ez da?
1: Bai.
0: Ta horra
1: aipatzen duzu, bezala,
0: bai,
1: hori pixka bada muina, ez da, liburu azoka, liburu aurkezpenak, baina, bueno, pixka bat osatzen dugu jende gehiagotara iristeko asmoz edo, hainbat ekitaldi desberdin antolatzen ditugu, eta pixka bat estruktura edo ardatz nahiko antzeko esaten du beti, ostirale zazten denean, ba, horre izaten da modelo aretoan arratzaldeko 8:00 manifestu bat irakurtzen du norbaitek, eta urtengoan ba Maialen Berazategi itzultzaileak irakurriko du berak dardar gaiaren inguruan osatutako manifestua.
0: Bai.
1: Eta horren ondoren Imanol Epelde zaraustarrak zerbait hartu zait begian, bakarrizketa ikuskizuna emango du. Hor gertatu zaiguna izan da emanaldi bat geneukan antolatuta, baino sarrera berehala saldu ziren, beraz bigarren emanaldi bat egongo da gaurko 10:30-11:00. Bai, aipatu da, bueno, sarrerak ere salgai daudela.
0: Vale.
1: Imanol Epelden emanaldirako.
0: Bai, bide batez entzule izango dira. Hori izango litzake ostiral iluntzean, Imanol Epelderen emanaldia. Te esan duzu aurrez, zera literaturako manifesto irakurriko dela Maialen Berazategik, eta uste dut Maialen izena berel erabaki zenutela zuen taldean, ez da garbi zenukaten Maialeni esan bartzen niotela urten manifesto idazteko, ez da?
1: Bai, gertatu zitzakuna nahi izaten dugu urtero antolatzea pixka bat bueno, literaturaren ardat bat edo ikututa. Eta iaz konturatu ginen, ba, itzulpen gintzari ez geniola merezidun pixu hori eman. Eta, bueno, ba, itzultzailek lan itzela iten dute euskal literaturara ekartzeko atzerriko hizkuntzetan idatzitako lanak, eta, bueno, Maialen Berazategirekin pentsatu genuen bai, zalantzarik izan honi izan.
0: Bai, okar azparago orain ari naiz buruz, baina Euskadi Literatura Saria ere batzita doka, Maialenek beraitarekin batera lortu zuten literatura saria. Bueno, ekitaldiak era guztietakoak, esan duzu momentu batean, larun batean egingo da goiz arratsaldez liburu azoka legezaren enparantzan, eta hor, helduentzat ipuin kontaketa bat izango dela, eta hau, bitxia da, ze oraindik zoritxarrez jendeak ipuin kontaketak beti aurrekin lotzen ditu, eta helduentzat ere badira ipuin kontaketak, ez da, Izaskun?
1: Ba bai, eta gainera segurazki ez dakit, baina segurazki umeek baino edo bezain beste disfrutatzeko ekintzak izan daitezke, ez? Ipuinak ez dira soilik umentzako sortutako ez dakite literatura zailak, ipuinak asko transmititzen diete, baita umentzako ipuinak ere transmititzen digute guri asko, eta orain gontan, pentsatu gero, helduegi ere bai hurbiltzea pixka bat ipuinaren, magia hori, bai.
0: Bai, bueno, esango diogu jendeari begiratzeko egitaragua, ze gauza asko antolatu dituzue. Badago adibidez, Lourdes Iriondori eskainitako saio bat izango da, ezta? Lourdes Iriondo isilarazitako ahotsa izeneko ikuskizuna egingo dute Jon Martinek, Irati Odriozolak, Ainhoa Ansak eta Gari Amundarainek.
1: Bai, hori izango da Modelo Aretoan, larun bat eguerdian 12:30etan. Eta pixka, azken urte hauetan nahi izan da Lourdes Iriondoren ez dakit, kantari eta idazle hori itzaletik ateratzeko hainbat alegin egiten ari dira, eta hortik joango da baita ere emanaldi hau.
0: Bai, eta gero badabaita, eta lehen aipatu ditugu aurrak eta gaztetxoa betere badira zuen interes gune eta interes iturri, zalantzari gabe, eta pasaren urten egin zenuten gaztetxoentzako idazketa tailer bat, Oier Gilaren eskutik, eta urten antzeko zerbait egingo dute Mejillón Tigrekoek, ezta? Horra kaso atreako zeigu, hortik aterako da, kaso etorkizuneko idazle berriren bat, ezta?
1: Ba, bai, hori literaturiako indala pare bat urte pixka bat hausnartzen eginen zein bide hartu, eta bai ikusten genuen utzune bat zehola, aurreta gazten talde horretan, ez? Eta hoiek izan behar dira gure etorkizuna, beraz, daiatu ginen, zerbait antolatzen beraientzat, eta idaz antolatu zan, zuk esan desu bezala Oier Gilanekin, idazketa tailer bat, eta urtengoan berriz erekin diogu horri, argi genaukan kopurua apuntatzen ziren ikasle kopurua ezitzaigula hainbeste inporta, baina sorpresa itzel hartzen egeraz, gaurkoz 13 gazteek eman dute izena tailer horretarako.
0: Bai, ondo.
1: Bai, 12-16 urte arteko entza da, oraindik norbait animatuko balitz, badago lekua.
0: Horre izango ditugu etorkizuneko Arkaitzkano edo Uxu Alberdi berriak, ezta?
1: Bai, ala dan.
0: Bueno, literaturarekin itzordua, literaturarekin eta kulturarekin itzordua, maiatzaren 29-21 Zarautzen, eta lehen esan dugu Izaskunek, Durangora joaten gara, eta Durangora joateko itura daukagu, baina urtean zehar badira bestelako azokak ere, Zarautzen literaturaren egitaragoan izango dugun larun bateko azoka hori, azoka goizez eta arratsaldez, eta gainera liburu aurkezpenak ere bai. Bai, Izaskun Elizburu literaturiako antolaketako eskerrik asko eta zorte on aurtengo literaturako turia honetarako.
1: Mira, esker, tanai zuen arte.
0: Bueno, ditu gara Izaskunekin literaturia zizketan, aipatu ditugunez gain, hiru egunez, maiatzaren 29-31 ekitaldi ugari izango da Zarautzen, esate baterako, maiatzaren 30-ean, larun batean, Modelo Aretoan, iluntzeko 8 eta laurdenean, Abia taldeak omen bere azken diskoa aurkezteko kontzertu emango da. Eta esan dugu, literaturiaren lehendabiziko egunean, maiatzaren 29-ean, Imanol Epelderen ikuskizuna izango dela, Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian izaneko ikuskizuna. Bi saio egingo ditu Imanolek, 8:00 eta 10:00, eta entzun ondo, adi, entzun gaueko 10:00 saiorako, sarrerak ditugu zuen artean banatzeko. Deitoren txabertan, 9-0-1-2-0-0 telefono zenbakira, eta ezarra egin gabe, deitu eta horrekin, deitze gutxagatik, bi sarrera emango dizkizugu. Entzun ondo, maiatzako 29, ostirala da, gaueko 10:00, Zarautzen Modelo Aretoan, Imanol Epelderen bakarrizketa, saioa, jarraitzeko modua, debalde, horretarako, Euskadi Irratira deitu eta nahikoa duzu. 9-0-1-2-0-0 gure telefono zenbakia. Norbait eritzen duen bitartean, gogora ezagun gaurko izen propioetako bat, Gloria Totorikaguena, Euskal Diasporaren ikerrari Gloria Totorikaguenak gaur ratzaldean, jasoko du, 2025-ko Manuel Lekuona saria. Sari banaketa, Gernika Lumon egingo da, Totorikaguenaren gurasoen jaioterrian, Imanol Pradales lehendakaria bertan izango da. Ainhoa Agirre!
2: 1981 jaioa Boisen, Gloria Totorikaguena, 80ko hamarkadan hasi zen Euskal Diaspora ikertzen. Euskal etorkinen komunitate esanguratsua zeuzkaten herrialdetara joan eta 100 elkarrizketa egin zituen, inkestak eta datu bilketak. Euskal Diasporari buruzko informazioa kualitatibo ez ezik, kuantitatiboa ere izan zedin. Berari zor diogu diasporaren artxiboa eta gaur egun atzerriko hainbat delegaziorekin ditugun hartu emanak.
3: Hay que meter estadística aquí, metodología, no solo algo cualitativo, cuantitativo también, para que en 20 años podemos comparar. Ahora alguien tiene que retomar esa investigación.
2: Euskal kulturaren defendatzaile sutsua joan den otsailan ikurriñaren alde hitz egin zuen Aida Joko kapitolioan atzerriko banderak eraikin publikoetatik entzeko lege berria eztabaidatzen ari zirenean. Hitz hauek esan zituenan. Gurasoek euskal nortasuna eta kultura maitatzen irakatsi ziguten, euskalduna izan zaitezke eta estatubatuarra aldi berean, batak ezpaitu, beste ukatzen.
4: To maintain our Basque identity and simultaneously our American identities, you can be more than one thing at a time.
2: Trumpen Amerikari aurre egiteko, euskal etxetan bizirik dirauten balioak aldarrikatzen ditu Totorik Aguenak, elkartasuna, familia, lagunartea, komunitatea.
3: En esta temporada de Trump es la mejor manera de luchar en contra de lo que está pasando en los Estados Unidos es mantener esos valores vascos.
2: Gloria Totorik Aguenak Gernika Lumoko Elai Alai kulturretxean jasoko du Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria arratsaldeko 6:30etan.
0: Imanol Epelderen saioa zuzenean entzun nahiko bazeno, zerbait sartu zait begian izenekoa, gogoratu sarrerak ditugula zuen artean banatzeko. Noiz izango den hau? Maiatzaren 29an, ostirala da, gaueko 10:00, Zarauzko Modelo Aretoan, sarrerak ditugu, Imanol Epelde entzuteko deitu, 9:00-01-2200 telefono zenbakira. Bueno, idazlea da Xabier Lasa, liburu berria, argitaratu du, Odol Arrastoak Elur Gainean izenekoa. Eta bere liburuaren aurkezpen izan de Igone Urtaza, eta musika bere karri digu Igonek, zeizan ere, musika da, Ilbeltza, bastaren egiten duten novela beltzaren jaialdiko musika, eta Ilbeltza oso gertuko zaio Xabier Lasari. Xabierek esan bezala, Odol Arrastoak Elur Gainean argitaratu du. Igone, konta iguzu.
5: Sara Zaldaiz da Xabier Lasaren Odol Arrastoak Elur Gainean izeneko thriller berriko protagonista. Berez, Nafarroako gobernuan uraz arduratzen den teknikaria da, baina azken aldian zenbait ardura politiko hartu ditu bere gain. Hartu ditu bai, baina ez ditu atsegin. Egileak berak askiongi ezagutzen duen testuinguru politikoaz mintzo da leberria. Lasa, Berriozarko alkate izan baitzen baita Nafarroako parlamentariere.
6: Negozioa, industria, gobernua eta enpresen arteko sori borroka. Horiez. Beste izenekin, baina ni saiatu naiz nolabait Nafarroako radiografia ekonomiko-politikoa egiten.
5: Erradiografia hori egiteko Lasak erronkarin kokatu du istorioa, Pirinioetako eskualdean den herrian. Ingurune lasaia, albiste batek hautsak arrotu dituen arte, proiektu berri bat agertu da herrian nagusi den despopulazioari aurre egingo dion proiektua. Aurki agertu da ordea, barne gatazka.
6: Nola gestionatu despopulazioa eta industrializazioa eremu ruralean, versus ingurumenaren zaintza.
5: Eta eztabaida horri nula ez novela beltzaren ezaugarriak erantsi behar zaizkio, hilakoren bat edo beste, susmagarriak eta galdera andana. Nafarroan kokatutako eleberri soziopolitiko beltza da Odol Arrastoak Elur Gainean. Dagoneko irakurgarri dena.
0: Bueno, eta zinean etxeko ekoizpen batek, etxeko film batek Kan hiriko jaialdi entzutetsuan saria lortu du. Las Hijas izeneko filma zari gara. March du film industria sailean egonda, eta saio horretan filmen potentziala neurtzen dute oraindik bukatu gabeko filmak baitira kaso askotan. Las Hijas hasieratik bukerara Euskal Herrian errodatu den filma. Iker Zabala.
7: Las Hijas Daniel Romeroren estreineko lana da luzemetraian eta kontatzen da etxe arrotz batetan esnatzen den neska gazte baten istorioa. Baitua izan da eta toki horretan bera bezalako emakume batzuk daude, baina neska hauek baitzaile hau bere aita balitz bezala tratatuko dute. Antzesleak denak euskaldunak, Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Nerea Sanz, Ainara Lejalde, Ainhoa Larrañaga eta Karre Lejalde, eta protagonista entzungo dugun June Nogueiras.
8: Las Hijas da thriller psikologiko bat, esango neban nik, zehazki. Pelikula oso berezitza, zehazkenian, bueno, ez du ikusiko bakarri beldurra, ez? Pertsonai bakoitzetan murgiltzen dan ba, filma da, eta hori itxendotza berezitza ba, pelikulai.
7: Kaneseko Marxedo Film Industria saio honetako Sideral Cinema aitortza honek 10.000 euroko saria dauka, eta jakina, sigilu ordainezina hemendik aurrera datorrenari begira.
8: Indana da, ba, pelixaren hiru sekuentzia aurkeztu, oso esanguratsuak diena pelixaren barruan, lana errekonozitzia beti ba, oso posgarrixa da, ez? Eta bat ez beba olako festival batian.
7: Bilbo Malmase da eta Orduñan grabatu da Las Hijas. Atekeleuneko estetxearen filma da. Ekoiztetxe Kataluniar eta Britainiarrak ere badaude tartean eta EITB-ren partaideatza ere badu.
0: Bueno, Sandogolen Imanol Epeldek saio bat egingo duela maiatzaren 29an, ikuskizun badauka, eta ikuskizunak izena du zerbait sartu zait begian. Arratzeldeko 8etako saioko sarrera guztiak agortuta daude, baina gaueko 10etako saiorako bi sarrera dauzkagu zuen artean banatzeko. Datorren asteko ostiralean gaueko 10etan Zarauzko Modelo Aretoan Imanol Epelde ikusita entzuteko bi sarrera ditugu, deitu 9043-01-22-00 zenbakira, deitze utxagatik zertxore egin gabe bi sarrera emango dizkizugu. Gaur saio bukatzeko The Titanians taldekoak Nora bidea, beraien abesteen izenburua The Titanians.
9: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
10: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz. Gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da. Euskal Herri Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
11: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
10: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herri Irratiarekin hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
12: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
13: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
14: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
15: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Iruñerrian gau, albisteak.
10: Bihar pasako da, epaile aurrean, atzo Argedasen atxilotutako gizonezkoa ustez bere emakumea erailtzeagatik, hiltzeagatik, atzo eta gaur
17: Bada gaitzespen, elkarretaratzeak egiteko egunak izan dira, salaketa argedasetik, bada Iruñera ere zabaldu eginda, Nafarroko gizarteak bada bere errefusa azaldu duelako horrelako eraiketa matxisten aurrean. Maialen Uartearano, eguerdion.
18: Eguerdion, bai, argedasen, 300 gora lagunek argudiatu zuten hilketa matxista, udalak arratsalderako deitua zuen indarkeria matxistaren aurkako protesta ekintza, udaletxaren aurreko plazan, eta udal ordezkariekin batera, Nafarroko erakunde publikoetako ekin ere, Argedasko herritarrek bat egin zuten deialdi horrekin. Argedasko udalbatzak onartutako adierazpena ere irakurri zuten ekitaldian, gogorarazi dute emakumei egiten dieten eraso bakoitza duintasunaren, askatasunaren eta oinarrizko eskubideen kontrako erasoa dela. Bertaratutakoek minutu bateko isilunea ere egin zuten hilketa hori gaitzesteko. Euskal Herriko txoko askotan egin dituzte hilketa matxista salatzeko protesta gehiago ere, Iruñean Euskal Herriko mugimendu feministak deituta udaletxe plazan elkartu dira. Iratxe Alvarez.
19: Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizestero patriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
18: Adirazpen utxaletatik aratago jotzeko beharra dagoela adirazi dute, berehalako neurri eta baliabideak besteak beste.
19: Ezin gara begira geratu, ezin du onartu erailketa bakoitzaren ostean dolosko keino instituzional soilak ikustea, biharamunean ezer aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Egoera larri honekin amaitzeko, urgentziazko neurri errealak behar ditugu.
18: Gizarte osoari dei egin diote konplizitateak hautsi eta erantzukizuna hartzera, erakundei ere bai.
19: Baliabide ekonomiko, politiko eta sozial integralak behar dira prebentzioan, babesean eta hezkuntzan interbenitzeko. Sistema judizial eta asistenzial matxistak desmuntatu behar dira.
18: 44 urteko emakumea hil zuenaren senarrak asteburuan, gaur edo bihar pasako da epailearen aurretik, Euskal Herriko aurtengo 5. hilketa matxista da.
17: Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta hezkuntza arlora begira jarriko gara. Gaur 03 zikloaz mintzatuko gara. Lab sindikatuak agerraldia egin duelako, azken egunotan 03 plataformak egindako adierazpenei erantzuteko. Badakizue, plataformak publifikazioaren aldeko aldarria jarri du erdigunean eta esan dute hori bateraezina dela bada sektorearen dako lan hitzarmen propioa aldarrikatzearekin, egonkortuko bailirateke alor pribatutako lan baldintzak eta eskolak. Horri erantzuten gaur lab sindikatua ikusi dugu. 03 zikloko edo aurreskoletako ordezkari Garbiñila Marianok esan du hemen erabaki behar da hain zuzen estatu mailako baldintzak ezarri ez daitezen.
20: Langile onbizi eta lan baldintzak hemen erabakitzeko eskubidea aldarrikapen historikoa da. Ez digu inor kukatuko gure lurraldean kolektiboki negoziatzeko gaitasuna. Are gehiago, estatuarekin parekatzeak hemengo lan baldintzak okertuko baditu. Zaharregoitzetako langileek hauek ere jasan dituzte prekarietatea eta privatizazioaren ondorioak. Ez zioten beren lan hitzarmenari uko egin. Alderantziz, 6 urteko borrokaren ondoren lortu berri dute eta gaur egun milaka langileren baldintzak hobetzen ari dira. Pozez eta merezimenduz ospatzen ari dira orain.
17: Eta inzuzen publifikaziorako bidean, oraindikan hau iristen ez den bitartean, aurreskoletako langileek lan baldintza duinak izan behar dituztela aldarrikatu du Labek eta hori lan hitzarmen kolektiboaren bidetik lortuko dela.
20: Eskatuko genieke horri uko egin eta erabateko publifikazioari itxaroteko? Ez. Argi eta garbi, ez. Bidegabea eta nortezina litzateke. Bestalde, sektorearen egiturazko gabeziak ez dira konpontzen hitzarmen bati uko eginez. Ez dira hitzarmenaren aurkako argudio bat, alderantziz. Administrazio publikoei beren erantzunkizunak betearaziko dizkien erregulazio bat sortzearen aldeko arrazoiak dira. Nafarroako hitzarmen propio batek gutxieneko soldata taulak eta bete beharreko lan baldintzak ezarriko lituzke. Nafarroako zaharregoitzetako lehen hitzarmenak esate baterako 1500 euroko gutxieneko soldata esartzea lortu du, azken greba orokorrean erreklamatu genuena. Tresna hau baztertzeak langileak beren lan baldintzen hobekuntzari uko egitera kondenatzea dakar. eta horrek ez du inongo logikarik, ez sindikalki, ez klase ikuspegitik.
1: Azken aldian, sindikatuak 03 plataformatik at geratu dira, alanda guztiz ere, lab sindikatuak elkarulertzera deia egin die gaur, bi aldarrikapenak, publifikazioarena eta lan hitzarmen duinarena, lan baldintza duinena, bateragarriak direlako Imanol Karrera.
21: Hitzarmen propio baten alde egiteak, privatizazioaren eredua finkatzea dakar. Gu hori ez dugu konpartitzen. Eta gainera, argudio hori aztertu dugunean ez du errealitatearekin bat egiten. Aztertzen baldin baditugu sindikalki, jada eman diren adibideak justo kontrako norabidea erakusten dute. Desgaitasun sektorean gobernuak momentu honetan aldarrikatzen du, eskatu du informe bat, eta informe horrek aldarrikatzen du publifikazioa. Hitzarmen propio bat izanek. Kirol instalazioetan gauza bera gertatu da. Ambulantzietan, konbenio hitzarmen propio batekin ere, sektore horren publifikazioa eman da. Eta zahare goitzetako adibidea aintzat hartzen baldin badugu, agerian geratu da langileak atera direla prekarietatetik, beraien baldintzak oso miserableak ziren, eta horrekin batera gaur egun irekita mantentzen dela publifikazioaren aldeko aldarrikapena eta bidea. Beraz ez dugu ulertzen plataformatik zergatik dioten hori, gure ustez desadostasunak baldin badaude horiek kudeatu behar dira, baina batez ere balioan jarri behar dugu konpartitzen dugun helburu estrategiko hori, publifikazioaren helburu hori. Orduan bateragarria da sindikatuetatik hitzarmen propioaren aldeko bidea eta ekintza sindikala egitea, eta plataformarekin batera publifikazioaren aldarrikapena agendaren erdigunean.
1: Hezkuntzarloan geratuko gara. Kasu honetan hezkuntza kontseilariaren hitzak aditzeko. Pasaden astean onartu egin zen UPNren lege proposamena itunpeko lerroen blindajea ekarriko lukeena, hankazgora jarri zuena Carlos Jimenoren planteamendua datorren ikasturterako, orain Jimenok dio hori kudeatzen lanean dihardutela hezkuntza departamentuan eta lanak zailtasun handiak ekarri dizkiela.
22: Las dificultades que estamos encontrando con el embrollo, con el entuerto, que es el texto legislativo que se ha aprobado, es un texto que ya saben que viene pactado por varios grupos y obviamente pues tiene dificultades para aplicar y pues puede repercutir en varias cuestiones, como la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, puede en la adjudicación de las plazas, en la planificación.
1: Plazen adjudicación. Irakasle funtzionarioen plazen esleipenean eta baita matrikulazioan bertan ere arazoak izan daitezkela aurreratu du Jimenok, bihar parlamentuan azalpenak emanen dituela ere aurreratuta. Gaur gobernu bozeramaileari Javier Remirezi galdetu diogu ea gobernu barruko egoera nola dagoen. Remirezek erantzun du ezoikotasuna ez dezagun arau izan, gobernuak elkar ulertze handia erakutsi duelako azken hiru urteotan.
23: No se confunda la excepción con la norma. La norma es precisamente el acuerdo programático. La norma es el cumplimiento en el mismo. La norma es sacar adelante todas y cada una de las leyes que promueve este gobierno en el Parlamento de Navarra. Y que vamos a seguir impulsando y vamos a seguir sacando. Ley foral de salud, ley foral de...
1: Osasune legea, esate baterako, aurrera aterako dutela azaldu du Remirezek. Carlos Jimeno kontxilariari buruz galdetu zaionean, dagoen kontxilaririk onena dela esan du exekutiboko bozeramaleak.
23: Estamos hablando de un excelente consejero de educación. Estamos hablando que la educación es de los servicios públicos mejor valorados para la ciudadanía. Estamos hablando de un sistema educativo que garantiza que entre el 98 y el 99% de los prematriculados tengan plaza en su primera opción.
1: Eta estamos hablando datu hori mandu. Euneko larogeita maeretziak, ikasleen euneko larogeita maeretziak, bere lehendabiziko aukeran plaza duen sistema dela Nafarroakoa, eta hori txalotu egin du Javier Remirez bozera maileta lehendakari ordea. Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Idurrezki Xabelek egin digune zutabea adituko dugu.
15: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
24: Badira termino batzuk erabiliaren erabiliaz, zehaztasuna ez ezik, esanaia bera ere galtzen dutenak. Denerako balio duten fetitxeak bihurtzen dira eta ondorioz deus esaten ez dutenak. Uste dut eraldaketa sozial terminoak baduela horren arriskua, bereziki botere guneetatik datorrenean, Lampedusaren gatopardon bezala den aldatzen delakoan ezertxo ere ez aldatzeko luzamendu kontzeptua bihurtu ote den. Euskararen normalizazioa eraldaketa sozialeko prozesua dela esaten dudanean, halako zerbait gertatzen delakoan nago. Inor gutxik egiten dit kontra, baina esango nuke askotxo direla terminoaren dimentsio osoari ies egiten diotenak. Izan ere, eraldaketa sozialak esan nahi du gizarte egituren botere harremanen aldaketa sakona behar dela egoera justuago bat erdiesteko. Beraz, euskararen normalizazioari dagokionean hizkuntza hegemonikoek, gaztelerak eta frantsesak eta haien nagusitasunari eusten dioten gorputz soziopolitikoek metatuta duten boterearen zatik bat askatu behar dutela euskarari eta euskal hiztun komunitateari etorkizuna bermatzeko ezezik gizarte justu eta demokratikoago bat osatzeko. Bestera batera esan da, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzeko. Hain zuzen ere, horrexegatik elkartuko gara ekainaren 13an Iruñean, euskaltzalen martxan, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Justizia sozialean aurrera pauso bat egiteko, euskarari etorkizuna emateko.
2: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Iruñerrian gaur.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Kondestable Zibiboxean gaur arratsaldeko 7etan munduko poesien errezitaldia eginen da aniztasunaren 3. astearen barruan. Zirkulu Iberoamerikarrak antolatu du eta hainbat jatorritako 10 poesia entzuteko aukera egonen da jatorrizko hizkuntzetan eta gaztelaniaz biolinotzaile baten zuzeneko musikaz lagunduta. Ostiralean amaituko da epea 3 eta 17 urte bitarteko aurretan erabei zuzendutako udako irikanpaldietan eta jarduera ludikoetan izena emateko. 800 toki eskaintzen dira guztira. Izen emateak 010-ean edo 9848-420-100 telefonoaren bidez egin behar dira eta Iruñean erroldatutakoek lehentasuna dute. Oko Andre Maria plazan ostegunean 8:00etan Sara Zozaia artista donostiarrak kontzertua emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da leku guztiak bete arte eta euria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskaltzoskaleko 72an.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
11: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
5: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevillan, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
6: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Maiatzaren 21ean osteguna 8:00etan Oko Andre Maria plazan Sara Zozaiaren kontzertua. Sarera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da Deskalzos kalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
25: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
26: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
27: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
26: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
27: Itzordua centrolarrotxapea.com.
5: Música.
1: Eta nola, ez tamalez aste honetan, kirolaz mintzatu behar, larun batean gizonezkoen osasunak jokatuko duen ilalabiziko partida horretaz. Getafen, gaueko 9etan, izanen da ligako azken jardunaldi hori, non osasunak nahi ezarren, bada jitxera postuetara begira iritsi den. Osasunak bere esku dauka, lehendabiziko mailean geratzea, berdinketarekin soilik bada nahikoa izanen duelako, baina nalan da guztiz ere urduritasuna zabaldu da zale gorritxoen artean. Horrexegatik gaur, Osasunako kapitain Kike Barja atera behar izan da, lasaitasuna eskatzera, badakitelako zer dagoen jokoan eta horri begira entrenatzen ari direlako.
0: Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido. Pero también somos conscientes del equipo que tenemos, del nivel que tenemos, de lo que hemos demostrado a lo largo de la temporada. Entonces, yo confío mucho en lo que estamos haciendo, en el equipo, en cómo entrenado hoy, en cómo estamos preparándonos, tanto física como mentalmente. Y en ese sentido, pues, yo solo puedo transmitir tranquilidad, porque además es lo que nosotros mismos tenemos que generar, porque todos sabemos...
1: ¿no? Bitxia bada ere, Getafeko zelaiak une honetan ez du bisitarien dako armailik, beraz, ez da zale gorritxorik espero, edo ez behintzat, bada... kopuru handietan Getafeko edo Madrilgo zelai horretan. Horrexegatik, Osasuna taldeak zaleen berotasuna jokalariengana eramateko ostiral honetan Sadar Futbol zelaian ate irekietako entrenamendua prestatu du arratsaldeko 6etatik aurrera eta deialdia egin die zalei bertara gerturatu eta jokalariak animatzeko. Gogoratu Euskal Herri Irratiak, datorren larun batean Getafeko zelaian gertatzen dena zuzen-zuzenean kontatuko dizuela hemen gure sintonia honetan, eta Mallorca, Girona edo ta Levantek egiten dutena ere haiek egiten dutenari begira izanen garela. Guazen bestelako gaiak jorratzera amaitu horretik, Zapigorria jarriko baitugu lepoan, ikuskitzun berezia prestatu dutelako Iruñeko hainbat eragile festazalek, Gaiarre antzokian San Ferminetako antzezlana prestatu dutelako.
18: Gaiarre antzokiak gaur doinu hauek izan ditu. Eta holtzan, lau zapigorri bailitzan, lau aktore, San Ferminetako ipuina, festaren musikala izena duen, antzeslan musikalaren abia puntua izanen dena erakutsi dute gaur. Herritarrek maiatzeko azken asteburuan eta ekaineko lehenean izanen dute aukera bertadik bertara ikusteko. Estreinaldi erabatekoa izanen da, Fermin Karinena, zuzendari esteniko artistiko eta dramaturgoaren ideia paperean jaso, eta orain Gaiarre antzokiko oholtzara iritsiko da. Duela 10 urte, Charles Dickensen, Gabon kanta bat, eleberri, herri ezaguna oinarri hartuta, San Ferminen errealitatearekin uztartu du orain Karinenak. Antzeslan musikala da, eta San Ferminetan parte hartzen duten eragile kultural guztiek izanen dute txoko bat. La Pamplonesak, musika bandatik hasi, erraldoi eta kilikien konpartsatik pasa, gaiteroak, txistulariak, dantzariak, peinak izanen dira nagusi. Taula gainean, 110 lagun aktorea, abeslari, aur, horietako bat da, Jaione Urtasun aktorea.
7: Aurkituko ditugu bertan, ba, Iruñako San Ferminetan parte hartzen duten talde kolektibo pila bat, ez? Hor izango dugu, ba, La Pamplonesa, peinak, erraldoiak eta buru handiak, txistulariak, gaiteroak, dantzariak, eta, bueno, aktoreak, abeslariak. Orduan, bueno, ba, denon artean saiatuko gara, ba, ikusleari, ba, San Ferminetako mundu horretan sartzen, eta Dickensen mundu magiko horretan ere, ba, sartzen.
18: San Ferminetako istorioa da, ez istorio simple bat, jaia egiten eta ospatzen duten eragileen erakusleio bat ere izanen delako. Tokiko talentua oholtza gainean islatuta geratuko da. San Ferminetan bezala, antzerki honetan ere musikak bere biziko garrantzia izanen du.
7: 21 pieza musikal daude. Batzuk, bueno, ba, badaude abeslari, soprano, tenoreak, haiek abesten dituztenak, baina ere bagaude aktore batzuk ere, ba, abestea tokatzen zaiguna, eta bueno, ba, hor badugu erronka handia, ze La Pamplonesarekin jotzen kantatzea, ba, adibidez nire kasuan badut abesti bat ni bakarrik, ba, bueno, ba, niretzat kriston erronka, eta bueno, oso pozik ere, ze ni oso San Fermin zalea naiz, eta La Pamplonesa asko gustoko dut, orduan, bueno, ba hortxe egongo gara.
18: San Ferminak ospatzea gustatzen etzaion gizona da protagonista, haren ingurukoak ere bere gixera egin dezaten nahi du. Katramilatu eginen zaio baina San Ferminekiko duen gorroto hori. Musikarien artean, Pamplonesa, sopranoak, aktorea kantuan, gaiteroak eta baita txistulariak ere, Beñat López da horietako bat.
8: Gure ginkizuna kasu honetan da, hori, kaleko San Fermi hoien zatitxo bat holtzara ekartzea. Tokatuko zaiguna izango da bailable batzuk simulatzea, ez dakigu ze momentuan, iraganeko San Fermietan momentukoak edo etorkizunetan, eta egia esan berdin dio ezinbestekoak dira bailableak, ez, jaian.
18: Jaione Urtasun aktoreak historioko protagonisten albokoa du batetik, eta txutxumutxua gustuko dituzten adineko emakume baten gixan ere ariko da bestetik.
7: Nik bi pertsonaia egiten ditut, Emilia Behuntzaren pertsonaia dela Eneko Garrizen emaztea, Eneko da Artutxen laguntzailea, berarekin ofizinan lan egiten duena eta behartuta dagoena uztaiak seian lan egitera, ni bere emaztea, ba, kriston karakter gogorrarekin eta benetan Artutxi jartzen diot bere tokian. Orduan badutora besti bat berarekin gustora sartzeko, bai. Eta gero beste pertsonaia bat egiten dugu, amonatxo batena, kotilleo moduan, beste aktore batekin agertzen naizela, Montse Zabalzarekin, eta hori egiten dugu, bi amonatxo kotillearenak, eta, ez dizuet gehiago kontatuko.
18: San Ferminetako ipuina, festaren musikala, maiatzaren 29, 30 eta 31an, eta ekainaren 5, 6 eta 7an emanen dute Gaiarrean zokian, 15 euroko prezioa dute sarrerek, eta adin guztietarako proposamena dela nabarmendu dute. Gaztelaniaz izanen da ikuskizuna.
1: Bada, proposamen interesgarri honekin, Zapigorria lepoan jarrita daukagula, iritsiko gara, gure albiste, kontakizunaren amaierara, gogoratuta. Hori bai, euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak, elkarrizketak, podcastak, saioak dituzela, entzungai eta irakurgai gu bihargoitzean itzuliko gara, albiste gehiagorekin hemen zuen sintoniara, Euskal Herri Irratiaren sintoniara.
26: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
9: Adaska lorezaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
15: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
12: Arnasteko zaitasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenateayuda.com.
13: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
14: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
17: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.

0: Esperientziaren solasaldia zabalduko dugu segidan hiru lagun beti bezala. Inguru Epaltza idazlea, egunon.
1: Baita zirure.
0: Edurne Egino, medikua, ongi etorri.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Patxi Zabaleta, abokatua, egunon zuri ere.
3: Eskerrik asko, eta berdin.
0: Badirudi, itxasorik ez dugu Nafarroan, baino baretu dela itxasua. Nafarroko gobernuko barruko tentsioa baretu dute, hiru bazkideek, ez da? PSN geroa bai eta zurekin Nafarroak goi mailako bilkura izan zuten astelenean eta hezkuntzako krisiari heltzeko bereziki sozialisten arabera gobernu akordioa berretsi dute.

0: parlamentuan aprobatu den legea UPNren eskutik. Hemen lege jakindua gehiago dakitena badaude, baina nik uste dut zerbaiteko ez Nafarroan, baina Madridetik seguraski, ez, lege guztiak onartzen dituzten bezala luparekin begiratuko dute, ze hor izan zen alako ola bat esanez, ba, etzela konstituzioarekin bat eginen, eta hori denaren zai egon beharko dugu, ez? Dena dela, horren gainetik adostu dutena izan dela konzertatuak ez galtzearekin publikoak, eskola publikoak ere ez galtzean, niretzako oso baikorra iruditzen zait, ez? Eta nik uste dut hezkuntzarekin gertatzen da beste arlo askorekin bezala, ba izugarrizko retoak ditugula aurretikan, demografia dela eta integrazioa dela batez ere kanpotik datozenak, ez? Eta nik uste dut hor eskola publikoak egiten duen lana eta kontzertatuak egiten duen lana ez dela berdina. Eta nik uste dut norberaren interesen gainetik hori jarri delako orain barbarrean gure gizartearen interesak jarri behar dela aurrera begira, batez ere 10 urterako lana egiten badugu edo 20 urterako lana egiten badugu, ez? Eta etorkinen eta aurren integrazioa eta elkarbizitza nerezako balore handienetakoa izan behar du hor mai gainean adosteko zer egin eta nola egin, nun, eh? Batez ere nik uste dut herri txikietan eta Iruñatik kanpo dagoen lekuetan, baino Iruñan ere bai, ze ikusten dugu kontzertatuak nola baiteko diskriminazio bat egiten duela eta etorkin asko ze gutxiago dituzte beren eskoletan publikoak baino, ez?
1: Aingeru, gobernu bazkideen arteko ikamika soila zirudienak dardara politiko handia sortu du Nafarroan, eta nago hauteskundeetarako urtebete eskas falta den honetan izkin askotan beldur zirela, ezta?
2: Bai, bueno, hor bakoitza, alderdi bakoitza eta saietz bakoitza gogor aritu da, postu gogorrak egin izan ditu, nekusot, bueno, hor omenak eta dabiltzanez, bueno, mehatxuak izan ziren, gauzek hildo batetik edo bideratzen espaldin baziren, horrek automatikoki gobernua ustura ekarriko zuela, eta gobernua usturak erra nahi zuen, edo gobernu bat hankamotz, edo hauteskundeak. Eta hala ere bakoitzak bere jarrerari eutsi zion, eta baina azkenean etzen austurarik izan, ez da austurarik izan, eta ez da austurarik izan momentu honetan egoera politiko orokorrak ez duelako aholkatzen, ez da? Nik uste horrere estatuari ere begiratu izan zaiola, momentu honetan Madrilen zer gertatzen ari den, momentu honetan, bueno, Andaluziako hauteskundeak ere hor daude, emaitzak hor daude, eta nolabait ere inork etzion leiorik ireki nahi eskuinak indar handiagoa hartzeko aukerari, ez? Eta momentu horretan hori zera ala dagoenez, eta jende guztiak, bueno, ematen du hemen Nafarroan hauteskundeak izanen balira elitzatekela sobera aldatuko gora bera ahondirik ere erlitzatekele izanen oraingo panoramarekin alderatuta, baina hori nola hauteskundeak diabruak kargatzen ditu eta hori ez dago segurtatuta, ez?
1: Patxi, bilbide politiko luzea daukazuzuk alderdietan, lurrikara politikoa zirudienak zuk hasieratik somatzen zenuen eskalan nahiko txikia izango zela.
3: Nik uste dut ez dela txikia izan du, da galditzen da aurrekari bezala, eta gainera hartu den neurri bat

0: Nere ustez oso garrantzitsua da, eta da hezkuntzako zereginetan izan behar duela gainbegirada orokor bat, ba, gobernua babesten duten guztien aldetik. Hau da, jarri zaio alako zelatari inguratua jarri da Jimenoren konseilaritza. Jimenok duintasunik balu, eta ez du, ba, dimititu egin beharko luke, zeren eta bere gainetik jarri duten egiturak, ja, baldintzatu ez, erabakiko du zer egin behar duen. Eta izan ere, egin duen jokaera, nire ustez, ez zegokion hezkuntzako kontseilari bati. Hezkuntzako kontseilari batek hezkuntza arduratu behar du, baina ez ekonomiaz, eta gelen kopurua haunditzean edo gutxitzean, berak esaten dituen arrazoi tekniko hitz hori erabiltzen du, dira arrazoi ekonomikoak. Egia da, luzarora ezkerreko begirada batetik behintzat, ba, eziketa publikoa dela lehenetsi beharrekoa. Baina ziketa publikoa lehenesteko egon behar dute lehendabizi egiturak ongi konformatuta. Esate baterako, Nafarroa osoan euskara koofiziala baldin balitz eta eskubideak osorik baldin baleude hezkuntza eredu bat aukeratu nahi duenarentzat eta beste batentzat, ba, orduan egin beharko lirateke lehenespenak. Leitzan, esan nuen joan den egunan hemen egondu ginenean, urteetan, urte askotan, izan duziren, ba, bat, bi, iruko gelak erderaz. Eta hori zer zen eskubidea? Eta hori ezartzen ez den bitartean, Lodosan zer gertatzen da? Lodosan erabili behar da teknika, ba, beste toki batean balego bezala? Ba, ez, orduan hori guzia ikusi behar da. Eta gogoan izan behar dugu, kontseilari honek ez duela lortu kontseilari bezala deramakien denbora guzian, ez da akordio bakar bat ere sindikatuekin. Eta orduan, nire ustez, hori da, arriskurik haundiena ematen diona, ezik eta publikoari, berak esaten du zer, damutzen zera egindakoaz, ez, nik, nola ba, ezik eta publikoa defendatu dut, ezik eta publikoa da arriskuan jartzen duena. Gero, badaude, desoreka, beste desoreka zehatz batzuk, eta desoreka horiek dira, esate baterako, aipatu den bezala, ba, eredu konzertatuetan, ez dela, ba, inmigranten kopurua edo porcentaia, ba, publikoan bezelakoa, eta hori da ez gauza bat bakarrik salagarria, baizik eta konpondu berrekoa. Eta hori nola konpontzen da? Baldintza jarriz, zeren eta azken finean ziketa da zerbitzu publiko bat egiten dena bitarteko eredu publikoetatik edo pribatu subentzionatuetatik. Jakina, konzertatuetan erabiltzen den dirua diru publikoa da. Eta hori behin eta berriro errepikatu behar da eta gogoan izan behar da egiten diren. Orduan, nik uste dut ez dela guztiz aterabide osoa bilatu. Aterabide osoak eskatzen zuelako sindikatuekin adostasun batera ere iristeko kapazez den kontseilariak dimititu egin beharko zuela duintasunik baldin baleuka. Ez dauka duintasunik. Eta orduan nere ustez gelditu da erdibidean, baina bai, oraingoan, ba, hauteskundeak ez zituen nere ustez ia inork ere nahi, eta horretan gelditu da, ikusi beharko dugu datozen hilabeteotan nola bilakatzen den, nola evoluzionatzen duen, ba, ekilibrio berri honek, baina nere ustez ekilibrio positiboa da, ona da.
1: Zer egitu, arrakala hori begiratu eta UPNek aprobetsatu du bere lege proposamena aurkezteko. Edurne, hezkuntza lege bat aurrera atera da parlamentuan, eta UPNren jatorrizko proposamenak etzuelakoa jasotzen, esate baterako EH Bildu saiatu zen legean nolabait doitzen eta bar, eta garugarukoz gauza bakarra dago argi, izteko zori handi ziren itunpeko ikasgelak ez dituztela itxiko datorren ikasturtean, aurten bezala segituko dutela beste urte bete ez, punto.
2: Bai, horregatik nik uste dut garrantzizo handiakoa dela gobernuak egiten duten hiruen arteko akordioa, astelenekoa, horren gainetik. Zan nahi dut, hori esaten du legeak, baina guk zer esaten dugu. Bale, kontzertatuan ez badira izten, publikoan ere ez. Orduan nik uste dut gobernuaren balioa hor dagoela eta norabidea markatutakoa hori dela eta hori gehitzen dio legeari beste itun garrantzizko bat, batxik esan duen bezala publikoa izan behar duela eredugarriena eta aintzindaria, ez?
1: Bueno, aingeru itunbeko hainbat ikastetxetan ikasgela batzuk tartean Lizarrako ikastolan izteko erabakiak piztu zuen kalapita eta geroa bai uartarazi zuen horrelako erabakiak ezin zirela hartu kontsentsurik gabe, ezta? Hortik ere polemika.
3: Bueno, hortik horasi zen pixat. Bueno, horasi zen, bueno, etzen horreatik hasi, baina horrek lehenbizi, bueno, Jimenok zera aurkeztu zuen nolabait ere plan bat, bueno, plan bat edo erabaki bat, eta horre, erabaki horrek zekarren, ez dakit zenbat gela osotara, baina amalau kontzertatuan, ez maia lehenago, lehenbizikoan ere publikoan ere hainbat gela izteko nolabait ere plana erabat zera, hori patxik erran berri du, zera hori ekonomiaren aldetik behar bada defendagarria zen, baina hezkuntzaren aldetik etzen inondik ere defendagarria zen. Orduan gero bigarren planteamentu izan zen, bueno, gela publikoak edo irakaskuntza publikoko gelarik ez da etxiko, baina bai kontzertatukoa, eta orduan horrek ekarri zuen azkena, bueno, geroa baik eta nik uste dut Euskal Herria Bildu gero bai arratzuten, inondik ere etziela etxi behar gela biek, eta gaina konponbidea bertze bide batetik edo abiatu behar zuela. Horrek ekarri zuen azkenean, bai, baita zera perentxan, bueno, Madrilgo perentxan agertu den artikulu batean agertzen zen nola zen ikastola txiki batek ikastola txiki baten etorkizunak Lizarrako ikastola zaizan dardarean jarri du Nafarroako gobernua. Eta, bueno, ematen du, hor gakoa azkenean, hor zentralizatu dela. Baina, nik uste dut, gauza, hemen, zera undiagoa zen, etzela bakarrik Lizarrako ikastolan zer gertatuko zen, horrek bere garrantzia izan du, gaina ikastolek nolabait ere, zera, geroa bai, lotu zutelako zazken momentuan, etzakala alako horik egin, nola baitela erratziotela. Eta baina, momentu honetan gertatzen dena da, gainera, nik ustot badagola azpian mesfidantza puntu bat. Patxe gerrendon bezala, Jimenok aspaldi dimititu behartzen. Eta badago mesfidantza bat, eta nik ustot mundu euskaltzalean aldetik Jimenok benetan buruan dauzkan xedeen aldera, ez da? Eta behin eta berriz gainera erakutsi duenez euskerak gutxi importaz dion, bueno, are gutxi nola baitere begitan duela, eta gero zera bere zintasuna inorekin ere akordiotara llegatzeko, ez baita bakarri sindikatuekin, baina ez zenbat zu dauzkan piztuta momento honetan Jimenok hezkuntza departamentuak, ez da, kreena dela, zera lanbide heziketa dela, alde guztietatik
2: 0-3ko
3: zikloa, ez da bakarrik
2: publikoaren alde ere ez du oso ongi egin, urteetan ikusita 50 baino gehiago itxi ditu publikoan bakarrik, kontzertatuan baino esko gutxiago, gehiago, orduan
3: orduan, a ber egia da momentu honetan nikuzon Nafarroak eta zera behar duela irakaskuntzaren aldetik behar duela bultzada bat. Momentu honetan gauza pila bat gertatzen ari dira Nafarroako gizartean, gure gizartean, eta eskolak, hezkuntzak erantzuna eman behar dio. Erantzuna eman behar dio, baina, bueno, zutabe batzuk kontuan hartuta eta hoietan oinarrituta. Eta hoietariko bat euskera izan behar da. Integrazioa, zera ratio berriak, jakina, hori dena gainera, bueno, batzuk erraten da, jo, ba, igual, momentu ona da irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko, eta horrek erranen loke ratioak gutitzea.
0: Bueno, hezkuntzako konseilari batek gogoan izan behar du gauza bat, hezkuntzan gastatzen den dirua beti gutxiegi izaten dela, eta gainera etzaiola izan behar dirua gastatzeari beldurrik. Eta ez dela gainera bere egitekoa hori lortzea. Eta orduan, esaten duzunean, zer gertatuko litzateke, ba, nolabait esateko, kopuru txikiegia duten eskola hoiek ez balirake itxiko. Ikusi baduzu ingurua, esate baterako, Pirineoko bailara batean, ikusten baduzu eskola batean, ez direla iristen, ba, kopuru aurre ikusitako estandar batera ere, zer egin baduzu? Mantendu, eskola ez delako soilik ikasle hoiek dauden gela da, baita ere, gizarte osoan, zaindu behar den ezinbesteko egitura bat. Eta neurri horretan esan diren atal guzti hoiek 0-3 urtetik hasi eta lanbide eskoletarainako atal guzti hoiek zaindu behar dira, nola? Ba, emanez behar duten aterabideak edo sortuz, eta hortarako konseilari honek ez du balio, eta gainera azaldu du, demostratu du, ez duela balio, egondu da urte pila bat, eta urte pila hoietan ikusi da aldatu beharra dagoela. Lehengo esate baterako Barkosek presiditzen zuen gobernuan ere eziketako konseilaria aldatu zuten, eta beste askotan ere aldatu izan du da.
1: Hori da, Mendozaren tokian Solana ipini zutelako, ez da?
2: Bueno, aipatu dira sindikatoak, eta nik esan nahi nuen aurreko urtean, 25. urtean, itun bat sortu zutela, eta akordio sindikal osoa daukana, ratioak jaisteko eskola publikoan.
0: Esate baterako.
2: Eta hori, kajoi batean da sartuta dago.
0: Bai.
2: Jimenoren esku dago hor, berak esan du, ez? Eta sindikatuak denak elkartzen direnean eta zerbait proposatzen dutenean ez da kapaz hori aurrera eramaten.
0: Bai, eta hor gobernuak hartu behar zuen eskua konseilari horren gainetik. Eta ez du hartu, eta hori bai txibiteri leporatu behar zaiola, zeren eta badira gauza batzuk ez direnak ez propioki eta soilik hezkuntzakoak, baizikan sozialak eta baizikan lurralde politikakoak, eta baita ere hizkuntza eskubidei dagozkienak, eta alde askotatik begiratu behar direnak. Eta nire ustez orain hartu den erabakiak begirada horrekin jokatzen du, eta horregatikan nire ustez baditu alde onargarriak baditu, bai.
1: Bueno, Ingeru, berriz ere hasierako gogoeta handi hartzaile horietara itzultzea proposatuko dizuet, politika fikzioa egitea. Zauriak utzi dituela kalapita honek aipatu du Zabaletak lehen, eta hemendik urte betera hauteskundeak, eta gaur egun gobernuan dauden taldeak eta kanpotik babesten duten taldeek denak bat egin beharko dute, ezinbestean EH Bilduk eta PSNek eta Ezker Federalistak eta Geroa, bai, ezta?
3: Bueno, urtez, neguzo talde horretatik urte zaila izanen dela, bai, honek zauriak segurazki utzi ditulakoz, ikusten da, nola baitere badaola beharra legintzaldia modu duin batean eta modu emankor batean bukatzeko, baina azken halako koalizioko zeretan, gobernuetan, legeintzaldi bukaerak beti izaten dira istilutsuak. Normalean ja aldarri bakoitzak, zati bakoitzak, ja hauteskundai begiratzen direlako, eta nola baitere, beren nortasuna zera azpimarratu nahi duelako, eta alde horretatik talkak batzuen eta bertzen artean talkak egoteko eta mokokaldiak eta liskarrak egoteko, nik uste dut aukera handiak daudela. Orduan halakoetan ze gailenduko den, nola baitere legeintzaldi emankor baten itxura ustea, edo bakoitzaren berezitasunak eta bakoitzaren nortasuna mai gainean eta nabarmen usteko gogoa. Ez dakit, nik uzot tenka horretan zera joanen zaigula urte hau.
1: Bai, aste honetan betetzen dira hiru urte hauteskundeak izan zirela, hiru urte egin dira. Balantzea pur batean, Zableta jauna, 11 urte UPNek eta eskuinak behintzat gobernutik kanpo daudela, ezta?
0: Bai, eta ez daude gustora. eta nik uste dut badutela, gainera, halako desoreka psikologiko edo psikiatriko bat eta da. Zein izan du da, hiru urte guzti hauetan, hemen Esparzak, UPNeko Esparzak, eta Madriden Feijok, Espainian Feijok, eskatu dutena. Eskatu dutena da, dimititu dezala presidenteak. Orduan, beren egiteko guztia, Feijok dauka Sánchezek hartu behar duen erabaki bateri, erabatekin baldintzatua. Normala da, Sánchezek esatea ezetz, eta edozeinek esan beharko lioke ezetz, eta noiz arte, alduen arte. Eta horregatikan beren argumentu guzia dago psikiatrikoki kutsatua. Gaur ere Zapateroren eskandalu honekin ateratzen direnean, eskandalua ez da Zapaterorena. Eskandalua da epaitegietako agintearena, epai agintearena. Hori da eskandalu ikaragarria. Baina eskandalu honekin ere zerra atera da Feijo esatera. Dimititu dezala Sánchezek. Baina hori Sánchezek egin behar du. Psikiatrikoki eraman beharra dago, lehenago esaten zen Bilabara eraman beharra dago, antzegoelako manikomioa. Eta Esparza ere, Esparzari guk esaten genion, gaiztakeriaz, esaten genion zeukela sindrome bat, esaten da askotan, irakasleak izaten dira politikan dabiltzenak, eta esaten da klariona, esaten geniago, klarionaren sindromea. Honek nola zen, deportetako irakaslea, honek zeuken txandalaren sindromea. Esparzak du txandalaren sindromea. Baina sindrome horretatik aruntzago daukate desoreka psikologiko senda ezina, eta da besteak hartu behar duen erabakitik zizilik daude.
1: Bueno, hemen mediku bakarra daukago eta berak argituko digu 10 segundotan.
0: Baina serioa da.
1: Bada ere, desoreka psikiatrikoa edo psikologikoa dauka UPNek.
2: Dena dela, ez gaitezen UPNeren eta eskubiaren trampan sartu. Zan nahi dut. Normala da, hauteskundea baino urtebete lehenago, talkan sortzea eta aurrean duguna beste gauza bada. Edo adosten dugu orain adostuta gaudenok, edo arazo asko zeharkarrago da. Eta nik uste dut, politikan beti errebindikatzen dut, politikan zeregina dela jendeari bizi baldintzak hobetzea, ez nor sartuko den edo nor ez den.
1: Berez aingeru kontu zarraz egin ez da. Kontuz berrazekin. Oso ongi, Ingeru Epaltza idazlea, Edurne Gino medikua, Patxi Zabaleta abokatua, nahi duzuen arte ongi izan, agur.
0: Agur, agur. Bai.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Gernikan gaur abiatu da emakumeen munduen nazioarteko kongresua, iganderarte luzatuko dena, eta ordu honetan egingo die harrera antolatzaileei Gernikako bazarretxean Ana Otadui bazar nagusietako presidenteak. Emakumeak bakean, leropean, feminismoen, lurraldeen, gorputzen eta erresistentzien bidez bakea irudikatzea du helburu kongresuak. Munduko txoko desberdinetatik iritsi dira parte hartzaileak eta bihartik aurrera izango dira itzaldi eta eztabaida nagusiak erakunde eta ordezkarien parte hartzearekin Bilbon. Gaiz aldatuta aske utzi dute Frantziako poliziak atzo atxilotu zuen Unai Bilakorta Urruñako ikastolako zuzendaria. Itxura batean terrorismoaren apologia izan daitezkeen delituak egotzita atxilotu zuten Biriatun, baina karguri gabe utzi dute aske gaur. Urruñako ikastolako irakasleek eta langileek elkartasun osoa adirazi diote Bilakortari. Ekainaren batetik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundiak areagotu egingo du Hondarribiko eta Loiuko aireportuetara doazen autobusen maiztasuna. E-30 Donostiako lotunea eta Hondarribiko aireportua lotzen dituen zerbitzuari dagokionez, zuzeneko 12 autobus irtengo dira aireportura orduetan puntuan eta 11 egingo dute kontrako bidea aireportutik Donostiara. Donostiatik Loiura berriz goizeko 6 eta laurdenetatik 11 eta laurdenak arte ordu erdiro irtengo dira lurraldebuseko autobusak eta berdin Loiutik Donostiara. Azara Dominguez, Gipuzkoako mugikortasun diputatua.
2: Bidaiatzea errazagoa, erosagoa eta eskuragarriagoa izatea nahi dugu gure aireportuetako hegaldien eskaintzara egokitutako ordutegiekin. Horrela, garraio publiko erabilgarria iraunkorra eta pertsonen benetako beharretarako pentsatua eskaintzeko lan egiten dugu.
1: Errepidetan, lasaitasuna, aparteko gora berarik ez dago orduotan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, bada errepidei lotuta jakingarria, 8 urteko lanen ondoren amaitu dira, 15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak, eta datorren igandean osorik zabalduko dute 15 autobidea. Belabietako tunela izan da azkena, eta horrela Gipuzkoako zatiko 4 tunelen berrikuntza integrala gauzatu da, asteburuan behin-behineko seinaleak eta obrako gain erako elementuak kenduko dira eta lan horiek gauzatzeko Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea. Belabietako tunelaren irekierak amaiera emango die zirkulazioan eragozpen handiak eragin dituzten lanei eta ondorioz Irune Berasaluze Aldundiko bozeramaileak eskerrak eman dizkie erabiltzaileei urte guzti hauetako pazientziagatik.
3: Eskerrak eman nahi dizkiet obrek irauduten urte guzti hauetan, erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
1: Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu arratsaldean, kostaldean ipar-ekialdetik finkatu da haizea eta temperatura maksimoak 20-23 gradu inguruan geratuko dira. Barnealdean 25 gradu ingurura edo hortik gora igoko dira beroenak. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu, 5:00 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian informazioa. Une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
1: Ruben, pasa bigarren zutoinera.
0: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin hilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
2: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, berriz ere hementxe gaude Irrintzi plaza honetan bilduta. Martin Cervantes, tormodu zaude?
1: Oso pozik, eta zuek?
0: Oso pozik. Aste azkenero hori erran behar duzu hilabetea bukatu arte, eh?
1: Bai.
0: Bueno, aste hau eta urrengoa gelditzen zaitzu besterik ez, eh?
1: Benetako aste azkenak. Eta urrengoaren urrengoan baita.
0: Bueno, tira, hori indik ere baduzu orduan tartea. Una hilako ez, no?
2: Kaixo,
0: txaldeon. Liren asteak hiru egunetako agitzatea
2: gena pera. Osongi, zeni oso... nola esan, solidarioa da.
1: Empatikoa, bai, apenas envidia ez duzu.
2: Ez dut envidiarik sentitze.
1: Hori da.
2: Eta esan zigunean urrengo asteetan, hiru laneguneko asteak izango ditut, oporrak hartuko ditugulako, ni postu nintzen pila bat, baietz.
1: Bai. Hori arrazinat, ez arrazinat.
2: Eta horregatik nago, oraindik ere, txuminduta. Txuminduta. Badirudi ere, pozik.
0: Pozik, ai, kako txartean sartuko dugu pozik hori, eh? Baina...
2: A ber, inbidia puntu bat dudala, bai.
0: Bai.
2: Baina nik ere hartuko ditu nire oporregunak.
0: Bai.
2: Eta hartu ditut batzuk.
0: Bueno, iritsiko zaigu. Deno iristen zaigu momentua, baina alare gustora gaudela hemen, eh?
2: Bai, oso.
0: Ez du erratea, plaza honetan gustora gaude.
2: Benetan esaten dut.
0: Gehien bat, erraren uke lauetatik seietarako tarte horretan.
2: Bai, bereziki.
0: Bereziki, bai. Jendea tortzen delako, hemen gaudelako hitzetapit, zindarekin, jadena... Txigorera prez dago, gauza kongiaterako dira, doi?
2: Gure zaino, plazan tira. Beti goxo.
0: Beti.
2: Berdin hogeita marra butan egon, berdin uripean, edo izotzekin, edo otzandiarekin, gu beti gustora eta goxo.
0: Bai, gainera, eski, behiratzen ebea, repasatzen ari nintzen gaur daukagun saioa, haze saioa.
2: Saio puska.
0: Haze saioa, Izanen dugu zientzia parrastaka, izanen dugu gaurko saioa. Lehenengo ordu honetan batez ere.
2: Historia gainera, historia zentratuta.
0: Bai. Bigarren orduan Gorka berezi hartua izanen dugu gurekin. Beraz, adi egon, ze...
2: Bila bat maite dut Gorka berezi hartua, nere klasekidea izan zen.
0: Begira.
2: Eta berarekin bizi izan nintzen.
0: Ara, ez nekien.
2: Bai, izan genuen horra lokatuta pisu bat. Obez, gogoratzea, ze egoeratan zegoen pisua. Edo ze egoeratan genuen gu. Pixu hori.
0: Aspaldiko garaietan, eh?
2: Bai, buf, urte asko pasabira, eh?
0: Aspaldiko garaietan,
2: bai. Ez dut pentsatuko zenbat, baina desente.
0: Bai, erdi aruan edo zen, ingur horretan gutxi gora bera.
2: Bai.
0: Lehenengo eleberria plazaratu du. Zer egin duzuzuk, zure bizitarekin, bitarte honetan, berak eleberri bat plazaratu du.
2: Berak eleberri bat plazaratu du, kazetari haundia eta ona.
0: Fina.
2: Eta nik nire erraldoiekin aritu naiz.
0: Ba, berak ere atera ditu erraldoien.
2: Bai, eta oso polita. Oso polita, atera ditu komikiak.
0: Bai,
2: bi.
0: Adurlarreak marraztutakoak.
2: Adurlarrearen marrazkiekin. Eta gia esan oso ederrak izan dira. Eta gero kartaiokoa ere komiki horietan agertu biren pertsonaiekin.
0: Demora ez mazio guzti hori egiteko egon.
2: Eta erraldoietara hurbildu da gure Gorka Maitean noiz. Umeak izan dituenean.
0: Baina
2: hori ez da bat ere originala.
0: Hori ez da.
2: Zer da originala? Erraldoia maitatzea semeala barik gabe.
1: Zutara erri. Reala.
2: Hori.
0: Zu baiza dela erraldoia.
2: Eta buru handia de baina.
0: Bai, tira. Ba, buru handi, akaso bukatuko dugu gaurko guna, baina ez, seguraski ez. Izan ere, bakizu zerekin bukatuko dugu gaurko guna. Batukatarekin.
1: Ara.
0: Bai, literatura pixka bat, eta horren ondotik, batukada.
2: Ni araua.
0: Bai.
2: Taldea,
0: hori da. Bai, gure lankide Luarren taldea da gainera.
2: Hori da, Luar Gartzia.
0: Bai, zue, Tuliren ordez, Martineko porrak hartzen dituenean, etortzen den soinu teknikaria.
2: Bihar esate baterako, etorriko da.
0: Bai, bentsu torriko da, lagunekin bere proiektua aurkeztera, eta batukada taldearekin batera. Ez dakigu, tamborrak ekarreko dituzten.
2: Wow.
0: Ekarreko dituzte.
2: Bai.
0: Ez dakit.
2: Bueno, nik nahiko nuke kartzea.
0: Muntatu genezake hemen batukadatxo txiki bat.
2: Eta gindezake gu probatxo bat guk. Ere pixka, jotzen pixka.
1: Deira, ba. Guirurok bai.
0: Hori da, probatu ezake gu. Ea edonor gaiden batukada bateko kide izateko.
2: Hori da.
0: Ea edonor badituen gaitasunak. Horretarako, ze, eia da, badela, gauza bat, geit nahikotxo pizten duena, ez, batukaden kontua.
1: Bai, eta ez dutu lertzen.
2: Zenbait ambientetan ez da egokia, baina beste askotan bai, esan nahi dut, hori da. Baina ez dute bakarrik instrumentoak jotzen edo perkusioa jotzen, dantzatzen dute, gorputza ere mugitzen dute, eta hola, pentsatzen dute ere, dantza eta adierazpen klaseak, hola, bai, barko dituztela ere. Bueno, galdetuko diegu.
0: Galdetuko diegu, eta galdetuko diegu, ea, danborrik Frantziara ikartzeko asmorik duten, eta saiatuko gara hemen gure kontutxoak egiten dira. Gaur maiatzak 20 ditu, eta nahiko txera ipizten duen animalia baten, animaliatxo txiki baten.
2: Eta beldurra aldi berean, eh? Erleen nazioarteko eguna da. Gaur maiatzaren 20a, 2017 urteko urrian, Nazio Batuen Batzar Nagusiak baizendatu zuen egun hau, Anton Jansaren jaiotza batarekin bat eginez, 18. mendean Jansa aitzindaria izan zen erle zaintza teknika modernoetan bere jaioterrian, Eslovenian, eta intsektu horiek aitortu zituen ba gogorlan egiteko eta aldi berean ba arreta gutxi behar zutelako hori esan
0: dizu. Bai, bueno, eta ekosistema bere horretan mantentzen bai. Eta orekan mantentzen laguntzen bai. Dutelako erleak dira orekatzen gaituztenak.
2: Bai, bai, bai, Esloveniak gainera eskatu zuen, nazioarteko eguna edo proposatu zuen. Bi begi konposatu eta hiru begi simple dituzte, Erleek, bi begi konposatu eta hiru begi simple dituzte.
0: Bai,
2: ozelos izenekoak bost begi beraz guztira. Hiru hankapare eta erlauntzetan bizi dira eta animalia sozialak direla esaten da. Erlauntzako kideak ba hiru
0: noski.
2: Bai, hiru kastatan edo banatzen dira badakizu, ez? Erregina, langileak eta zantarrak edo izenekoak eta hiru mota horiek elkar bizitzen dira hor denak batera, baina bakoitzak bere funtzioa du noski.
0: Ba, ute bere estruktura, ez?
2: Osea,
0: bere azpiegitura soziala eta
2: hori da gobe zea. Bezala, tamales erregina dugu, ta gero ondorengoak.
0: Bai. Eta gainera ez dute estirik egiten.
2: Estia, baino pozoia egian.
0: Ai, ama.
2: 20.000 erle espezie baino gehiago daude, kontinente guztietan daude. Bai,
0: pelikularen izena bezala.
2: Hori da, 20.000 espezies de abejas. Erre bakoitzak 160 usaimen argailu edo ditu, eta horrek esan nahi du, ba, usaimenaren oso zentzu hona dutela, nola bestela.
0: No, bai.
2: Eta kolore guztiak ikus ditzakete, gorria izan ezik.
0: Bai.
2: Hau da, gure mikroa ez dakit ikusiko luketen, edo nire gaurko kamiseta ikusteko, edo zure Espainiak ikusteko, kaso gaur gaizki, bueno, ez da gorria, baina bueno, gorri xamarra, edo.
0: Ara.
2: Ni daltoniko, ni nahiko daltonikoa naiz.
0: Ez balda
2: laranja. Bueno, igual bai. Gorri xamarra esango dugu dela. Eta beren bi begi konposatuek ba mugimendua hobeto ikusteko erabiltzen dituzte eta azkarrago erreakzionatzeko aukera ematen diete eta polena eta nektarra biltzeko behar dituzten loreak aurkitzen ere laguntzen die bi begi horiek. Zegainago. Ba, erle langileak lorez lore dabiltza, nektarra biltzen, bilketa bidaia batean, erle batek, 50 eta 100 lore artean bizitatuko ditu. Bataz beste erlauntza batek, 50.000 erle inguru izan ditzake. Sasoiaren arabera dau. Zer bidali dute gure
0: zorionak
2: ikusleek?
0: Zorionak maia dio gure entzuletako batek loske baietz, munduko erlerik ospetsuena.
2: Noski, zorion duko aldugu maia.
0: Noski baietz.
2: Venga, zorion du dezagun.

Ze tonu altuan abesten duen emakume honek, ez da? Naiz iristen tonu horretara? Baina, hori da euskarazkoa, baina hau.

0: Bai, bai, abesti hau ezagunagoa egiten bai, zaigu noski, aurrekoa baino, nahiz eta aurrekoa baden euskarazko bertsioa, baina uf, bertsio bat, pixka bat, ez, bueno, horno bai, bait.
1: Modernoagoa da, ez, bigarren abesti hau da, Marrazki Bizion Telesail klasikoa, eta lehen entzun duguna, euskaraz entzun duguna da, 3D, 3 dimentsiotan egindako Marrazki Bizion Telesail berritua, baina hori, adibidez, euskaraz ikusteko aukera dute gure emek, umek. Ari nintzen hemen.
0: Arreta hemen, zanda. Batez ere, erran egin uera zen umet. Emek ikusi dezakete, arrek ere bai, eta batez ere umet.
1: Earra irua, geratu zaiguna. Ez, ari nintzen hemen erleen inguruko apunteak irakurtzen, eta joan zait. Bueno, a ver, esan dezagun.
0: Galdutaren milenegi arran nion emek ikusteko egiten. Baina tira, begira, aprobetsatuko dugu errateko, orain umeak atera direla hemen, badugula zozketa polit bat, txeko txikienentzat bideratua, kili, Jolas Parkera joateko sarrera bikoitza aukaguzuen artean zozkatzeko, eta gaina bihar eginen dugu zozketa hori, ostegunarekin, beraz, oraindik garai zaudete sarrera bikoitzori eskuratzeko. Hau da gure WhatsApp zamakia.
2: 608-1-8-9-6.
0: Hori da, ar, eme eta umentza.
1: Amar, Jesus, ez da gertatzen zai gaurra hauan. Zan nahi nuen, demoraldi hola importanteenetan egunean, 2500 arrautza jarditzaketela, hogeita bat egun behar ditu, erle heldu bihurtzeko, eta basoko erleek...
0: Hogeita bat egun,
1: Bai, hogeita bat egun.
0: Espezie atzeratuena gu gara, bai, gizakiak, zaitzu eduritzen, hogeita bat egun heldu izateko, guk behar izate ditugu, batzuk 50 urte baino gehiago.
1: Bueno, basoetako erleek 5 eta 10 zentimetro arteko sakonera duten tunelak sortzen dituzte, eta 25 zentimetroraino ere iritsi daitezke. Eta eztiaren erleak dira, hegalari handienak, eta orduko 25 kilometroko abiaburan egan egin dezakete, eta
0: ego
1: asko da,
0: Bai.
1: Eta egoak 200 aldiz astintzen dituzte.
0: Ara, ze animalia politak erleak, zindiesgarriak, eta ze baliagarriak zantzak gabe. Efemeria historiko bat ere bai dakarkigu gaurko egunak, ez da?
1: Bai, beltzagoa, akaso, Iruñeko gudua borrokatu baitzuten, Nafarrek eta inbasore gaztelarrek, maiatzaren 20an, 1521 garren urtean. Ora ezagun, 1512ko konkistaren ostean, ba, urte hartako maiatzean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko saiakera arrakastatxua egin zutela Nafar legitimistek,
0: bai,
1: soldadu frantsesen laguntzarekin, egun lehenago, Iruñeko gaztelua gaztelaren soldaduen esku bazen ere, iria berreskuratu da zen.
0: Bai, horra gontzien tirabira batzuk,
1: Bai.
0: Galdu irabazi, konkistatu, berreskuratu.
1: Izan zen, hilabetez ezta. Emeretzian alkateak eta erretarrek, Enrique Bigarrena Alberretekoari leialtasuna agindu, eta iriko ateak zabaldu zizkieten Lesparre generalari, eta ala moduz armatutako bere soldaduei. Eta gazteluan ziren gaztelaren aldeko soldaduek kanoika egin zioten eraso hiriari, eta Nafarrek albezala erantzun zuten. Kontra erasoan gerora santu izendatu zuten, Loiolako Inigo noble gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean, gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi, eta errenditu egin ziren Nafarroatik salgu irteten ustearen truke. Agintariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea, eta kostata irten ziren gaztelarrak iritik.
0: Guztia,
1: argiak kontatzen dugu, bere efemeride kanalean.
0: Urrengo hilabetan itxiko zen noaingo bataia ospetsua ere, bai?
1: Bai, hori da, jarraian, ez da, ekainaldean izan zen.
0: Bai, hortxe, ekainan izan zen.
1: Bai,
0: ba, gure historia gogoratu beharrekoa, eta ikasi beharrekoa, eta azpimarratu beharrekoa zalantzarik gabe, baina ez
1: da. Noizbait, zerbait ere irabazi dugula, eta hori ospatzeko esfortzua ere egin beharko genukela, ze normalean porrotak ospatzen ditugu.
0: Bai, ala da. Porrotak hori nagusi.
1: Gehiago izan direlako.
0: Bai. Azkenean galenduzelako, ez? Baina tira, azpimarra horrekin geldituko gara, eta azpimarra gehiagoren bila joanen gara orain.
2: Azpimarra.
0: Azpimarra. Eta gaurko azpimarra Xavier Letonaren eskutik. Arratsaldeon, Xavier, zer moduz?
2: Arratsaldeon,
0: ongi gabiltza, hemen txargiako azalari erreparatzen hain zuzen ere, eta hortxe ikusten dugu, ba, Dan Michelin erraldoi bat hortxe azalean jarri duzuena.
2: Bai, ba, mende erdi bat bete da lasarte horien Michelingo lantegiko langileek eguneko greba egin zutela. Eta bueno, ez da broma, Franco hilberria zen, 1915, baina Espainiako estatua frankismo ba, zorrotzean bizi zen oraindik. Eta testu inguru zail hartan, ba, 3000 langilek eguneko greba egin zuten, eta hori azaltzera bat horre azalau. Eta bueno, ondorioak ez ziren txantxetakoak izan. Michelinek 67 langile kaleratu zituen, edo soldatetan 175 milioi peseta aurreratu zituen enpresak, baina grebalarien kontuetan garai hartan produzitu ez ziren materialen kostua 4.500 milioi pesetakoa izan zen, sekulako dirutza garai haietan. Eta hori guztia gogoratzeko Lasarteko gazte asanbladak fritur gisako bat antolatu du eta greba hartako gune klabeak bizitatu ditu talde zabal batek. Orduko grebalari eta sindikalistak daude azalpenak ematen eta besteak beste gazte ugari ari entzuten. Eta gazteen esanetan helburua ez da anekdotaren liluran erortzea, baizik eta nolabait borroka eguneratzea. Eta erreportaje honetan guk fritur osoa deskribatu dugu, hemen jakina, laburpen txiki-txiki bat besterik ez dut egiten. Eta bueno, ba, imagina miren, sasoi hartan, familietan soldata bakar bat sartzezen normalean etxean, eta 100 egun greban, 3 hilabete baino gehiago dira hori. Jakina, erresistentzia kutxaren antolaketa klabea izan zen egoerari eusteko, eta bueno, ba, garrantzitsuena etxeetan janariri falta ez izatea izan zen, eta hori behintzat ba, lortu zuten. Errepresioa beste atal batez, Guardia Zibilaren eta enpresaren errepresioak handiak izan ziren, eta gainera ba, grebaren helburuetako asko ez zituzten lortu. Emaitza mingotxa dirudi lehen balorazioan, baina bueno, orduko langile batek gauzak bere lekuan jarri ditu friturrean. Eta hala esaten du, bai, soldatagatik zen greba, orduak jeisteagatik, eta beste 11 kontuengatik, baina batez ere duintasunagatik zen. Michelinek langileen aurka egitezun presioaren aurrean borrokatzeko. Eta bueno, friturraren amaieran, ondorio gazi gozoak gelditzen dira eta aurrera begira gozoagoak, ez enpresak ezituen onartu langileen emaitzak, baina grebatik aurrera Michelin desberdina izan zela diote orduko ba, eragile gehienek, ez horretan bintzat adostasuna nahiko zabala da. Eta ez barri Lasarten baita ere Baiabolizen, ero Arandako plantetan. Eta zergatik, ba, Lasarteko langileekin batera Torinokoak, Alemaniakoak edo Belgikako Michelingo langileak ere matxinatu zirelako, eta argi dute beraz, epe motzera ez zuten egoera hobetu, baina epeluzera Michelinek lan baldintzako betu zituen.
0: Hoxe baietza ez, benetan baliagarria langile borroka bai kasunetan eta baita ere orokorrean, borroka horren bitartez aldatzen direlako errealitateak argi erakusten duen bezala kasu zehatz honek. Ba, Xavier Letona, mila esker, azpimarra ekartzagatik gaurkoan, helduen astean mintzatuko gara berriz ere.
2: Osongi ba, ordur arte, agur.
0: Aio. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
5: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
6: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
7: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB. Reino Gourmet, asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
8: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
9: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.
10: Ciencia Uña.

0: Agoitz ingurura egingo dugu txango aurrengo minutuetan, Agoizko herrigunetik gertu Gendulaingo parajea aurkitzen baita. Erdi aroan herria izan zen eta gaur egun San Roman izaneko baseliza baino ez da geratzen. Zutik, inguruko bizilagunentzat leku berezia da. Bertan sinatu baitzen 1869. Urtean Agramontarren eta Beomontarren arteko bake ituna edo bake itunetako bat. Gaur egun gertatzen den bezala bake itun horrek gutxi iraun zuelako. Bada bertan gertatutakoaren memoria berreskuratu eta leku hau ezagutzera emateko asmoz, Agoizko Historia Elkarteak ideak Gendulain San Roman Ermita bake lekua proiektua jarri zuen martxan joan den urtearen hasieran eta haiekin batera proiektua gauzatzen eta gidatzen Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak ere egon dira. Ia bi urteko lan luzea eta gero fruituak jasotzeko momentua iritsi da eta bukaerako festa ospatzekoa ere bai. Horren berri izateko Euskal Herria Irratiko Irrintzi Plazara hurbildu zaigu Zuberri Matelo, Arantzadi Zientzia Elkarte kokidea, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Proiektuari hasiera eman behar zeniotenean ere elkarrizketa egin genuen Zuberri, urte eta erdi joan da eta zer nolako balantzea egiten duzue?
1: Bueno, ba, egia esan oso positiboa, oso ona, urte oparotxua izan da eta proiektua espero baino beto gauzatu dugu, beraz oso pozik.
0: Primera, nigande honetan jai batekin amaituko da proiektua, baina atzera joango gara, ongi iruditzen bazaizu, proiektuaren nondik norakoak ezagutzeko. Gendulaingo ermita bake leku proiektua nola sortzen da, eta zeintzuk izan ziren bere momentuan markatu zenituzten helburu nagusiak?
1: Beno ba, proiektu hau, erriti jaiotzen dan proiektu bat da,

0: de batetikan divulgazioa edo behintzat ikertutakoa zabaltzea, eta azkenik, ba, bueno, ba, pixka bat herritarrak dendulain gehiago ezagutzeko asmok, ba, festa batekin edo, ba, pixka bat proiektua amaitzea, eta bueno, ba, horretan gaude.
1: Mm-hmm. Beraz, hiru ardatz nagusi zituen proiektuak, horietako bat aipatu duzu, ikerketarena izan dela, informazioa biltzearena, eta ardatz honetan ikusgarriena, zalantza izpirik gabe, gendulaingo inguruan egin dituzuen indusketak, ez? Joan den urteko udan eta udazkenean egin zen dituzten, zer moduz joan dira, edo ze emaitza lortu dituzue?
0: Ba, egia esan, oso pozik gaude emaitzekin, alde batetikan herritarrak egon direlako gurekin batera induzten eta bertan arkeologia egiten, eta auzolanean ateratako emaitzak ba izan da ba gendulain desagertutako herriska, erdiaroko herriska horren ba bertako biztanleen gorputzak, bueno, hildakoak aurkitu ditugula, bertako hilerri aurkitu dugu. Eta beraz, ba, erdiaroko ezurrekin aritu gera lanean, eta horrekin batera, ba, Aitor Pescador, erdiaroko aditua denak, ba, horrelako ikerketa bat egin du artxiboan, eta bueno, ba, erdiaroko erriska horren historia edo, ba, pixkat berregitea lortu dugu.
1: Aurrekoan egin genuen elkarrizketa horretan, Oiane Mendizabalek esaten zigun, zuen helburua zela, ba, jakitea gendulainen nola bizi ziren, noiz arte bizi izan ziren, eta bertako eraikinen ezaugarriak zeintzuk ziren. Indusketak egin eta gero helburu hori lortu duzu, pistaren bat edo lortu duzu, bide horretatik?
0: Ba, bai, egia esan, badakigu, ba, artxiboek esaten duten bezala, gendulain, ba, pixka bat itzurrite beltzaren bueltaraino edo egontzala bizirik, edo herrixka bertaraino mantendu zala, erdiaroraino, ondoren desagertu egiten dala, beraz datu hori badaukagu, eta bertan lurperatzen jarraitzen dutela, ba, ordura arte, ba, justo itzurrite beltza arte, erdiarora arte, eta ondoren, ba, bakarrikan baseliza geratzen dala. Beraz, bai, Oianek ondo esan zuen bezala, ba, markatu genitun helburu hoiek, bai arkeologiak, bai artxibotako lanak, ba ondo erantzun dute eta helburuak lortu ditugu, baina bueno, baditugu gehiago eta hortan jarraituko dugu.
1: Gorputzak edo gorpuzkiak aurkitu dituzuela esan duzu, baselizaren ondoan izan da, ze normalean inguru horietan, ez? Egoten ziren hilerriak, ez dakit kasu honetan hala izan den.
0: Bai, zehatz-mehatz izan da, ba baselizaren ba, bueno, aldarea kokatzen dan aldean edo, baina kanpoko terrenoan, hortxe izango zen, ba, erdiaroko nekropolia, eta oraingoz, ba, ezur solte batzuk, eta lekuan ondo lurperaturiko beste pare bat edo gorputzo oso aurkitu ditugu, eta helburua da, ba, jarraitzen badugu, ba, gehiago aurkitzea edo behintzatea gehiago dauden topatzea.
1: Eta herri horretako bizitzaren edo eguneroko tasunarekin harremana duten elementurik ere topatu duzue?
0: Ba, egia esan, gorpuzkiak edo ezurrak, ba, ez hori xeateratzen da, ezurrak bakarrik, ez dute, erdiaroan ez dute inolako materialekin lurperatzen jendea, esan behar da, ba, nahiko jendea pala eta txiroa izango zala, ba, bertan biziziren nekazariak, oso umilak, eta orduan, ba, inugo alako ba, apaingarririk, bitxiri gabe lurperatzen zituzten, beraz, zentzu horretan, ba, ez dugu alako materialik aurkitu, baina ezurrak, eta ezurrak ikertzea, ja nahiko pista emango digute etorgizunean, beraz, zentzu horretan, behintzat, ez horrekin pozik.
1: Eta uste duzue gehiago, edo indusketa gehiago inezkero, informazio berria lortzeko aukera ere egongo dela?
0: Bai, hori bai, azkenean nahiko azalean geratu ginen aurreko urtean, esan bezala, auzolanean pare bat kanpaina edo pare bat aldiz egon ginen bertan industen, eta oraindik ikusi genuen sakontasuna badagoela, materialak agertzen jarraitzen dutela, eta ba ondo industen jarraituta ba informazioa lortuko degula etorkizunean.
1: Baduzue aurreikusita indusketaren bat hurrengo hilabetetan hor inguruan?
0: Bai, egia esan abuzturako markatu dugu bertan indusketa bat, bai herriko jendearekin, bai Arantzadiko voluntario eta arkeologoekin, eta ba, abuztuaren batetik 8 egongo era bertan induzketa egiten.
1: Ikusiko da beraz orduan ere elementu berriren bat aurkitzen ote duzuen eta nolabait ikerketa horrekin jarraitzeko aukera duzuen. Esan duzu gainera induzketekin batera artxiboetako kobazuloetatik eta zirrikituetatik ere ibili

0: zortzi etxe inguru egongo zirela, herriska nahiko txikia izango zala, bertako biztan lehen ba, pixka bat kontaketa egiten, ba, bueno, hori se kalkulatu dugu, zortzi bat etxe, hori diote artxiboek, eta ba, bueno, badakigu horrelako dorretxe bat egongo zela, bertako jaun batena, jaunaren izena ere badakit lortu duela, Aitor Pescadorrek, historialariak, eta gero, ba, ondorengo garaietan egondako bertako bakearen sinadurari buruz eta informazioaren lortu du, txosten batean bildu duena, eta espero dugu, ba, etorkizunean txosten hori zabaldu alizatea.
1: Mm-hmm. Baiz, divulgazioa ere, aipatu duzu, beste arratzetako bat dela, importantea da noski ikertzea eta arakatzea artxibo guztiak, baina ere garrantzitsua da jakitera ematea haun aurkitutakoa, Aitor Pescadorrek itzaldiak eman ditu, eta eskolan ere, umeentzako unitate didaktikoa prestatu duzu, oker ez banago.
0: Bai, hori da. Gure helburu nagusienetariko batzan, ba, bueno, ikerketan emaitza guztiak esan dezun bezala herritarrei zabaltzea modu alik eta eskuragarrienean, eta horretarako egin zan ba, eskolarentzako unitate didaktiko bat, ba, eskolan erdiaroa eta gendulangi buruz ba, pixkal gehiago landu zezaten, eta bestalde batetik ba, Aitor Pescadorrek itzaldi bat eman du, eta aurrerago beste bat emateko ba, asmoa daukagu. Beraz, ba, bueno, hortxe jarraitzen dugu. Ahalik eta gehiena zabaltzen, eta ahalik eta gehiena ba, jendeari iriztarazten.
1: Uh-huh. Eskolan zer esan dizuete, umek baltzekiten, gertatutakoaren berri bahal zuten, gendulain ezagutzen alzuten, ze askotan kostatzen zaigu, ez, eskoletako kurrikulumetan eta txertatzea, ez da? Herri bakoitzaren inguruko historia, tradizio, eta elementuekin, harremantu eta dauden gaiak.
0: Ba, egia esan, bai, askotan gertatzen zaigu ikastetxetan, ba, bueno, irakaslea kasualidadez agoitzeko baldin bada eta bertako historiari buruz baldin badaki, ba, hori zabaltzen duela, baina karo, Nafarroako edo beste lekuren batetik etorretako irakaslea denak ere gendulaini buruz eta ba, herriko historiari buruz, ba, agian ezer gutxi daki, eta orduan, ba, bueno, asko eskertu dute irakasleek dokumentazio hau edukitzea eta lantzeko horrelako esku horri hori edo behintzat gida hori edukitzea, eta bueno, nik uste dut, nahi zuzenean ikastetxeko aurrekin egon, baina pentsatzen dut jende askok ezagutuko duela zerbait edo gendulain nun dagoen, baina bertan pasatako historiari buruz ezer gutxi. Beraz nik uste dut ekarpen polita dela, eta etorkizunean bagero eta gehiago jakiteko ba, esku horri edo bintzat unitate didaktiko polita dala.
1: Mm-hmm. Ba, jendeak akaso baselizarekin lotzen duelako gendulain eta ez hainbeste ez du buruan hainbeste herri bat izan zenik, eta hor bizia bazegoela eta aktibidadea ere bazegoela. Eta hain zuzen ere hirugarren arratzaren barnean jai bat antolatu duzu igande honetan, asteburu honetan, eta asmoa da hain zuzen ere jendea bertaratzea, ez? San Roman baselizara, goitzeta ekai artean kokatuta dagoen txoko horretara gerturatzea.
0: Bai, hori zan pixka bat helburua, egia da, saiakera ezberdinak egin ditugula, eskolako aurrak ere etorri izan dira ba, bisita egitera, induzketan nola zijoan ikustera, baina bueno, nahi izan dugu, ba, pixka bat lekuak presentzia hartzea, itzaldiez, eta unitate didaktikoaz, eta hortaz gain, ba, pixka bat jendea bertaraino

0: izan da, eskultura hau aukeratzea. Beraz, eskulturaren inaugurazio edukiko dugu, eta gero, pues, horrelako festa txikitxo bat egingo dugu, ba, hori, jendea bertaratzeko.
1: Uh-huh. Beraz, eskultura batek oroitaraziko duan gertatutakoa, lehiak eta izan dela aipatu duzu, zen motatako eskultura da, edo hori sorpresa da?
0: Bueno, sorpresa izan daiteke, baina, bueno, irratian pixka eta aurreratu dezakegu, ba, eskultura metaliko bat dala, eta pixka bat hiru zati edo ditula, gogoratzen dutela erdiaroan borrokatutako Agramondar eta Beharmondarrak, eta Magdalena erreginak nola bakea sinatzeko asmotan edo bildu zitunan, eta ba pixka bat nola lagundu zuen bake hori sinatzen, eta beraz hiru parteak ditu, bi bandoak eta erregina edo irudikatzen dutenak, edo alako zerbait, hori bakoitzaren interpretazioen arabera. Eta bueno, ba, ermitan bertan kokatu dugu, induzketei trada ez egiten ez dien leku batean, beraz, bueno, oso orekatua gelditu da, eta emaitzan ikuste oso polita dela.
1: Uhum. Bikain, ba, igandean ikusteko aukera izanen dugu, goizeko amaiketatik aurrera, baina eskultura inauguratzeaz gain ere, han zerbait gehiago ere egingo duzu, ezta?
0: Bai, saiatu gera, ba, herriko eragile ezberdinak ba, parte hartzea, eta nola agoitzen kulturaren alorretik anetan deuse falta, ba, bueno, bertan edukiko ditugu dantzariak, edukiko dugu koroa, edukiko ditugu kostrada emango duten bertako elkartea, beraz, bueno, bai, goiz polita.
1: Uhum. Hori, igandean beraz goizeko amaiketatik aurrera, ez dakit proiektuak jarraipena izanen ote duen, abuztuan aipatu dituzun induzketez gain aurreikusita ote duzuen fase berriren bat, edo horrela boro bilduta amaituko ote duzuen?
0: Bueno, oraingo Innova proiektu hau amaitutzat emango dugu udara parte honetan, baina ondoren agoitzen eta gendulainen ekintzak berdinak egiten jarraituko dugu, ba, errista honen edo inguruan, arkeologia dela, itzaldiak direla, ikerketa berria direla, beraz, nik uste detan di jarraituko degula eta emaitza berriak dauden bakoitzean, ba, plazaratuko ditugula. Beraz, jarraipena bai, izango duela, espero dugu.
1: Bikain gainera, Arantzadi Zientzia Elkartea, denbora darama Pirineo eta Aurri Pirineo aldean, induzketekin eta hainbat proiekturekin lanean. Inguru horretan beste proiekturen bat duzue, eskuartean?
0: Bai, egia esan, Galtza Erromatarraren inguruan, ba, iparraldetik hasi eta goitzeraino, ba, daude ekintza ezberdinak, bai arkeologikoak, bai divulgatiboak edo zabalpenekoak, eta udara honetan eta hemendik aurrera ere ba, aurre ikusita ditugu, pare bat induzketa bai iparralden, bestea auritzen, eta bueno, ba, liburu aurkezpenak, itzaldiak, bai, bertan jarraituko dugu.
1: Joren gara, guztiak kontatzen pixkanaka, baina igande honetako zita gogoratu dezagun gendulain, San Roman Ermita Bakeleku proiektuaren bukaerako jaia, hola izendatuko dugu, igandea bai. Goizeko amaiketatik aurrera San Roman baselizan. Ba, Zuberri Matelo, Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, dena oso ondo atera dadila, eta nahi duzun arte.
0: Primeran, eskerrik asko.
1: Ongizan.
0: Mil esker. Zuei, agur.
2: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
2: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
4: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komediazkaleko 14ean. Zatoz.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising.

0: Izin materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura, Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen seian.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
3: Hemen dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
4: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet. Asteazkenetan, 10%-ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
5: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
6: Oui.
5: Oui? Ça ne vous dérange pas?
6: Zer?
0: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
7: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
8: Nire asmoa beti izaten da emakume hauen historiak erdigunera eramatea. Hau da, itzaleko protagonistei pixka argia ematea. Bai, interesatzen zaizkit egunerokotasunean bizi ziren emakume hauek. Inore ziren guzti hoien bizitzak, ez? Niretzako badirelako nor. Eta interesgarriak dira mende hauek, ze emakumeen kontrako disiplinamendua oso gogorra izan zen, ez?
9: Gaur, zientzia puntu puntuan neskameen ahots isildua.

0: Zientzia puntu puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari.
1: Ongi etorri entzule Zientzia puntu puntura. Gaur isilduak gelditu diren ahotsak ekarri behar ditugu gurera. Aro modernoan kokatu zuen buruak, Iruñean. Auritzeko Joana 11 urterekin sartu zen neskame. Hamarkada bat geroago, auzitera eraman zituen bere nagusiak. Gehiegizko kargak ematen zizkiotela kexatzen zen. 17. mendea. Antonia de la Guardia gaztea, pobrea eta babesgabea, 4 urteko soldata eskatu zuen. Bere testigantzan zioen bera zela etxea mantentzen zuena kanpoan lan eginez. Historia hauek ez dira salbuespenak. Langileen herena neskame lanetan ibiltzen zen 18. mendean. Beraien ahots isilduak berreskuratu ditu artxibategietatik Amaia Nagusia Pimulier historialariak. Ongi etorri zientzia puntu puntura, Amaia.
2: Eskerrik asko. Ni Amaia Nagusia Pimulier naiz, NUPeko historia modernako irakaslea, historia eta ondarearen graduan, eta emakumeak aztertzen ditut 16 eta 17. mendeetan, beti genero perspektiba aplikatuz nire ikerketetan.
1: Egin daiteke historia handia ertzetatik historia txikiak berreskuratuz.
2: Bai, noski, Karlo Ginzburgia esan zuen, bai, mikrohistoria da garrantzitsuena eta historia ere betik idazten da eta bazterretatik, noski. Orduan, normalean kontatu diguten historia tradizionala da eta historia hori oso androzentrikoa da. Baita ere txuria, europearra eta bar, baina noski bazterretan beste guztiak daude, ez? Emakumeak, pertsona razializatuak, kolonizatuak eta bar. Nire asmoa beti izaten da emakume hauen historiak erdigunera eramatea. Hau da, itzaleko protagonistei pizkat argia ematea.
1: Juana de Burgete edo Antonia de la Guardia bezalako kasuak entzutean oso errealitate gogorra agertzen da. Nondik sortzen da ikerketa?
2: Bueno, beti artxibotik. Bai, beti iturri zuzenak ditugu. Hemen Nafarroan badaukagu altxor bat, eta hori da Nafarroko artxibo orokorra. Eta hor auzitegietan, bai Gorte Nagusia eta Erregearen Kontseiluan, horiek ziren auzitegi gorenak, eta gizarte horrek asko jotzen zuen auzitegien gana. Eztabaidak zituztenean, horiek konpontzera. Orduan, bueno, egia da ez dela errealitate osoa, baina auzitegietan ikusten duguna da gizarte horretan ematen zen konfliktibitatea.
1: Batzotan pentsa daiteke kasu hauek salbuespenak direla. Baina testu ingurua ikusita badirudi kontrakoa dela, ez? Zenbateraino zen garrantzitsua etxeko zerbitzua, orduan?
2: Oso ohikoa zen. Pentsatzen duguna, baina ohiko dagoa etxe gehienek aro modernoan neskameak izan zituzten. Gainera, Europa mailan gertatzen den fenomenoa da, 16, 17, 18. mendeetan gora egiten du lanbide honek.
1: Kopuru aldetik zenbat izan zitezkeen edo?
2: Ba, datu demografikoak 16 eta 17. mendeetan zailak dira eskuratzea, baina 18. menderako ja ditugu fidagarriak diren datuak, eta adibidez badakigu 3 etxeetatik bik neskamea zutela, eta Iruñeko adibidez langilegoaren 20% neskameak zirela. Eta gainera zerbitzu domestikoa ere oso feminizatua zegoen, gaur egun bezala, ze 80%-koa neskatilak ziren. Orduan, kalkulatu ezakegu, ba, 12 urterekin hasten zirela gutxi gora bera zerbitzu domestikoa, batzutan pizkalden txago, eta neskame baten ibilbidea normalean zen oso gaztetxo hasi, eta dirua lortu arte berriro beraien herrietara itzultzeko dotea lortu arte, hau da.
1: Ezkontzeko.
2: Ezkontzaria lortu arte, eta orduan dirua lortzen zutenean itzultzen ziren. Zerbitzu domestikoa edo neskamen lanbide hau ere ulertzen zen rito de paso bat bezala, edo emakumearen ofizioa ikasteko prozesu bat bezala, baina normalean ibilbidea bukatzen zuen, pues gutxi gora bera 20-22 urteren bueltan, beraien jatorrizko herrietara itzultzen ziren baia eskontzeko.
3: Neska hura, umezurtza eta pobrea zen, inoren babesik gabea.
1: Normalean nola zen?
2: Bai, hori perfil hori ere ematen da askotan, neskatila pobreak, dea, edo umezurtz gelditzen zirenak, izan zitekeen, eh? Baina esan bezala oso oso ohikoa zenez, ia neskatila guztiek egin behar zuten prozesua zen. Hala eta guztiz ere, pentsatu behar duguna da, neskatila hauek mugitzen zirela beraien etxetik. Lehenengo kontratua hauz egiten zena. Askotan negoziatzen zuten gurasoek, etxeko andrearekin. Orduan egiten zutena zen urte betez zinegin etxe horretan egonen zirela. Behin urte hori bukatuta, erabaki zezaketen jarraitu etxe horretan, bi aldeak. Ados bali mazuden edo etxe berri bat bilatu. Eta hor sortzen dira eztabaidak eta gatazkak.
3: Bere andereak gehiegizko kargak ematen zizkiola kesatzen zen.
1: Adibidez, Maria de Larraintzarrek bere nagusiak utzi zituen lan gehiegi eginarazi egiten ziotelako.
2: Bai, bai, bai. Hori...
1: Ola zen lan indarkeria.
2: Indarkeria ere oso ohikoa da, indarkeri laborala, indarkeri fisikoa, indarkeri sexuala ere oso ohikoa da ere. Eta askotan pentsatzen dugu emakumeen historian pentsatzen dugunean eta lanaren inguruan pentsatzen dugunean esan zaigu emakumezko eta gizonen artean ezberdintasuna dela, gizonezkoek lan fisikoagoak egiten zituztela. Eta hori ez da egia. Neskatila hauen kasua argi dago, ez zutuzte makarrik etxeko gauzak egiten, baizik eta agian, pues soroan lan egin beharra. Edo, adibidez, errege ordearen jauregia egiten ari zirela, eta ordan beraien jabeak subkontratatu zuten neskatila honen indar fisiko hori, eta ordan berak harriak eramaten zituen. Edo bestela ere, ezin ahaztu, arropa garbitzea, zein gogorra zen. Ezen bakarrik arropa eramatea errekara, eta angarbitzea, bizik eta handik gero hueltan ekartzea, zeukan pisu guztiarekin.
3: Kolpeak eta zaplastekoak ematen zizkiola etxeko andreak. Jipoitu ere egiten zuen, etxetik alde egin zezan.
1: 1971 Maria de Osakain, 19 urte zituen neskatilak, gaztea, bere nagusien kolpeek eraginda, hiltzen. Buruan jasotako kolpeen ondorioz.
2: Bai, kasu horretan, eta beste batzuetan bezala ze eriotz kasu batzuk daude, hori ikusten duguna askotan da, jabeen estrategia bat, neskatila hauek etxetik alde egin dezaten, soldatako horatu gabe. Eta gainera eskesate dute kasu horretan eta besteren batean ere ez dela lehenengo aldia. Baina ohikoa zela, urte hori amaitzea zegoenean, neskatila hartu jipoitu eta horrela ies egiten zuen soldatako horatu gabe. Ez bazen urte betez egoten, legearen arabera ezin zuen kobratu bere soldata.
1: Etxea bera boter egitura bat zen, ez da?
2: Bai, hori ere garrantzitsua da aromodernoa ulertzeko, ez? Askotan esaltzen dut aromodernoan estatu modernoa sortzen dela. Eta gaur egun Europan existitzen diren estatu gehienak garai horretan sortu ziren. Eta estatu berri honek behar duena da gizartea disiplinatu, orden berri bat sortu. Eta oso azkar ikusiko du estatuak baita elizak ere, eh? Familia dela tresna bikaina gizartea disiplinatzeko, ez? Orduan, garaiko pentsalariek, tratadistek, erlijiosoek, argi esaten zuten. Etxeko jabea eta jaun absolutoa gizona zela, aita zela. Dan guztiak egon bazirela gizonaren esanetara. Emakumeari usten zioten kudeaketa, etxearen kudeaketa. Eta gainera, ezin astu ere, familiaren kontzeptua asko zabalagoa zen, zeuden aita ama, baina egon zitezken ere belaunaldi ezberdinetako, ez, adibidez, pues, aiton amunak, edo izeba osaba bat eskondu ez dena, eta baita ere, zerbitzu domestikoa, neskatila hauek etxeko eta familiaren parte ziren. Orduan, legeen eta moraltasunaren arabera egon behar ziren gizonaren eta bere emaztearen menpe, jabeen menpe. Bai, eta obedientzia absolutua izan behar zuen. Orduan, horregatik ere tratu txarrak puntu bateraino onartuak zeuden.
1: Ez zuen gehiegi jo, zuzentzeko baizik.
2: Hori izan zuen etxeko andreak, zaten zuen ez dut hainbesterako jo. Zaplastekoren bat, asko jota, zuzentzeko normala dena, esaten zuen berak bere testigantzan, ez?
1: Indarkeria sexuala ere agerian utzi duzu.
2: Bai, garai horretan estupro esaten zitzaion, izan zitekeen bortxaketa, aurregun ulertzen dugun bezala, indarkeria sexuala erabiltzea. Bestetik ere izan zitekeen neskatilari promestea eskonduko zirela, engainu moduko bat, ez? Eta orduan neskatilak onartzen zuen harreman sexualak edukitzea, ez? Orduan emakume batek bere ohorea galtzea, hau da virginitatea galtzea zen betirako galdua, ez? Emakume galdua izatea. Eta horrelako ere auzi asko aurkitu ditut eta oso ohikoa da etxeko neskameak izatea salaketa jartzen dutenak.
3: Musuak eta besarkadak ematen zizkion bere borontatearen kontra. Ukitu egiten zuen nagusiak.
1: Beraz, epaiketara jotzen dute?
2: Bai, epaiketara jotzen dute. 12 urtetik bera, bortxaketa izaten bazen, orduan, kontsideratzen zuten delito atroz. Ze aurrak ziren 12 urtera arte. Hor, komunitatearen erreakzioa hor adostasun zabala zegoen hor. Ez hori zen delito atroz, esaten zuten. Beste gauza bada 12 urtetik gora gertatzen zenean, hor bai, normalean neskame horrek erakutsi behar zuena auzitegiaren aurrean, benetan virgina zela. Eta benetan ez zuela merezi horrelakorik, ez?
1: Eta kasu hauetan guztietan ze egiten zuen justiziak? Eta lan indarkeria ematen zenean edo ordaintzen ez dutenean, zein da justiziaren erantzuna?
2: Normalean garaio honetan ikusten duguna da hor estatu modernoaren indartzearekin, kapitalismoa sortzen ari da ere garaio honetan, eta jabetza pribatuaren ere garrantzia geroz eta handiagoa da. Horregan ulertzen dena da, edo Nafarroko gorte legearen ikuspegitik eta baita ere auzitegietan ikusten duguna joera izan zen jabeen eskubideak babestea. Orduan, neskame hauek jabetza bat ziren heinean, gehien bat egin zuten jabeen alde.
3: Neskari agintzen zaio bere nagusiaren etxera itzultzeko. Nagusiaren etxera itzultzeko.
2: Bai, hori da oso oso ohikoa. Bai, naiz eta berak aurkeztu probak esanez, tratu txarra jaso dituela. Edo,
1: Juana de Burgetek 11 urte egin zituen bai, kobratu gabe.
2: Jabeek esate dutena da, berez ez zituela neskamelanak egiten, baizik eta beraien etxean zegoela iloba bat bezala. Eta beraiek egin zutena 11 urte horietan izan zen, elikatu, jantzi eta zaindu beste alaba bat izanen balitz bezala.
1: Argi utzi nahi duzu ere biktima bakarrik ez direla, kasu batzuetan ere, bueno, bizitza ateatzeko beste modu batzuk ere bazituztela.
2: Bai, ze beste lanlerro bat ikertu dudana da lapurketen kontua. Salatuak izan ziren ere lapurketak egiteagatik. Honetan ere izan daiteke askotan jabeen estrategia bat, kanporatzeko neskatila hori soldata ordaindu gabe. Orduan, aitzakia. Beste batzuetan ikusten dena da baiet, lapurketa gertatu dela. Kasu hauetan ez dira horren igual ja gaztetxoak, ez? Pues 18 urtetik aurrera, ba, seguruenik ere ja nekatutak, ez? Nekatutak eta
1: hori Nafarroan, zuk ikertu duzuna Nafarroako RT artxiboa da.
2: Bai.
1: Estrapolatu daiteke.
2: Bai, Europa mailan eman zen fenomeno bat izan zen. Hau da, zerbitzu domestikoa oso oso ohikoa izan zen aro modernoan.
1: Europako 16. mendean, 18.
2: Bai,
1: ere.
2: Bai, Europako hiri herri guztiek proportzio handian igo zen lanbidea izan zen eta antzeko datuak ematen dituzte.
1: Auritzeko Joana, Narbarteko Graziana, Osakaingo Maria izen propioak dira. Hor artxibategian mutu zeudenak. Kolektibo zabal baten parte dira. Gaur egun beste izen batzuk dituzte. Jenny, Zoraida, Luz Maria, Guayakiletik datoz, Guayakil, Cochabamba.
2: Bai, sozialdemografikoki aldatu da neskauen perfila, baina ikusten duzun bezala, ez? Zebrenik, generoak badu pisua, ez? Gehiengoan emakumezkoak dira. Egoeran zaugarrian dauden ere emakumeak dira, kanpotik etorriak, ara globalizazioarekin ja zabaldu egin dugu, orduan leno herri batetik etortzen ziren 20 kilometrotara, zegoen herri batetik, orain milaka kilometrotara dagoen hiri batetik etortzen dira. Baina edozein kasutan berriro ere ikusten duguna da hori. Emakumezkoak, egoera zaugarrian daudenak, baldintza laboralak ere, bueno, ba, kilikolo eta, bueno, kasu askotan ere, ba, tratu txarrak eta barrekoa jasotzen dituzte. Ordan bai, gu izan ginen neskame, orain beste batzuk dira neskame guretzat.
1: Amaia Nagusia Pimuliar, eskerrik asko neskamen ahotsa gure erakartzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Isiltasunera kondenatutako guztiei hitza emateko ahalegin bat izan da hau. Ikusezinak ikusgarri bihurtzeko. Zanongi.
0: Zientzia puntu puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
5: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
6: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
7: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
8: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an aste artea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
10: Alzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
11: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
11: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
13: Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
14: Lurra zaindu nahi duzu, zato zekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizideak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama.
15: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.

0: Hogeita zazpi urte neuzkan eta ez nuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Horixe dio, Garondoan eleberriaren protagonistak iraganaren eta etorkizunaren artean nolabait galduta alderra idabilen sasi idazleak edo idazleak, liburu arrakastatsu bat plazaratu ondoren, ez atzera ez aurrera dabil, azkeneko garaian, bizileku izan duen Bartzelona atzean utzi eta Donostira itzultzea erabakitzen duenean. Gorka Berezi Artoa kazetariaren lehenengo eleberria dugu Garondoan, Alberdaniak argitaratu duena, eta gaur bertan, arratsaldeko zazpietan, Karrikirin aurkeztuko duena. Hori baino lehen, hori bai gure txokonetatik pasatzeko tarte hartu du, kaixo Gorka, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Eta eskerrik asko, konbidatzeagatik.
0: Bai, bai, bai. Bueno, lehenengo eleberria. Eta labetik atera berria, erraten dugunean atera berria da alaxe, ez?
1: Bai, bai, oraindik liburuak pixka bero daude.
0: Bai, bai, bai.
1: Imprimateiko makinen usai aukiko dute. Bai, bai.
0: Aizu ez da, edo nolako kontua eleberri bat plazaratzea, zer moduz, esentsaziorekin zaude, zaldarterekin?
1: Bueno, orain, lasai, kostazait, egia esan, prozesu nahiko korapilatxua izan da, eta bueno, baneukan gogoa bukatzeko ere, ze bueno, ni ja duela 10 bat urte hasi nintzen hau idazten. Gero bueno, kazetariei lanetan aritu naiz orain dela denbora gutxi arte eta bueno, ba beti zaila izaten da horrelako lan bat idazketa beste mota bateko idazketarekin uztartzea eta ni uste dut horrek asko atzeratu duela eta bueno, orain beste lan batzuetan sartuta eta bar ba bueno, arrexagoa izan da hau bukatzea. Eta bueno, pozina hoa.
0: Amar urteko lana beraz, edo amar urtean zehar egindakoa, noski, ez da erraza suertatuk ere aria ez galtzea, ez? Zerren, ze denborarekin akaso ikuspegi aldatzen zaitzu, edo historiarekiko daukazun zakit pentsamendua, edo?
1: Bai, gehia esan kuriosoa historia honekin gertatu zaidana, ze bitarte horretan, bueno, beste liburu bat idatzi nuen, kaso hortan argiak argitatutako ez gara neutralak, zela biskatu, argiaren mendurrenarekin bat eginda, eta bar, eta hortartean beste mila ideia aukiditut, ba, ipuñetarako, beste novelaren baterako, saiakeretarako, baina beste kontu hauek, nola, momenturen batean, joan egiten zitzezkian burutik. Eta historia hau berriz beti hortzegoen. Eta bueno, ba, momentuetan nire buruari esan nion, ba, zerbaiten gatik zela hori ere, eta berroan etzat historia importante bat zela, hau, edo ikusten dituela pertsonaia horiek, eta horrek zeukan giroa, eta bar, ba, bueno, hor zerbait ikusten nuela, ez da, nik uste horregatik ere jarraitu dela denbora honetan guztian, ba, bueno, beti liburu honen ideia hor Garondoan edukitzen, ezta?
0: Bai, bazen seinale ona, ez? Ba, berez hori, ba. Ikusteko bide honetik doala, edo historiak baduela egiten duela ekarpen bat, ez?
1: Bai.
0: Azken batean nola baite errateko. Hitz egin dugu pixka bat bai liburuaren noski, edukiaz, tramaz, bueno, bai, patu dugu sarreran, badela nola baiteko blokeo kreatibo batean dagoen pertsonaia bat, Bartzelonatik itzultzen dela Donostiara, horixe da pixka bat, bueno, abia puntua edo, noski, zer nolako itzulera da?
1: Bueno, itzulera zail bat, izan ere, nik uste da, hasierako narratzaile hori, bueno, ez da narratzaile oso fidagarri bat, hau da, ez dio bere buruari egia osoa kontatzen, eta etenga bere jasaten egia kontatu behar dut hemen, baina gero desbideratu egiten da, bueno, beste bide batzuk hartzen ditu, gauzak modu batera kontatzen ditu, gero beste modu batera, hau da, badabil bere bizitza izan denaren bertsio desberdinekin, ba bueno, bati heldu nahia, baina guztiz kontatu ezin da, ez? Hor badagolako, atzean ba, bueno, alako gertakari traumatiko bat, novela ez destripatzeko kontatuko ez dudana, baina, bueno, hortan dabil, ez? Orduan, iruditzen zitzaidan, personaia horrek aukera asko ematen zituela zuzen fikzioa idazteko. Eta idazle bat izateak are gehiago, ez? Ba, aukera ematen zialako ere, bueno, referentzia literarioak hor sartzeko, eta bar. Eta bueno, beti gustatu izan zait, narratzaile ez fidagarriaren kontu hau, ez? Nolabait irakurlea ere adi mantenarazten duena, ba, haizu, hemen hau esan zu, baina lehen justu kontrako esan zu, zeraria gertatzen hemen, ez? Nahi nuen liburuak edukitzea alako, bueno, atmosfera berezi bat, bezala, eta personaia horrek aukera hori ematen zian, eta bueno, gero momentu batean aurkitzen da bere ikaskide izandako batekin, eta hor ja hasten da istorioa gehiago garatzen, ba bueno, bien arteko harremanak ere badukalako zerbait Ba, bueno, hasiera batean ezin dena guztiz ondo azaldu, baina, daukana, ikusten, ni saiatu nahi zentzat, iradokitzen hasieratik hor beste zerbait bazegoela, ez?
0: Bai, eta ikusten dugu pertsonaia hori ere bai, pixkat, bere burua kontatu nahian, nola bait, ez? Eta horri irriste egiten du tartekaran duzun bezala, ez dituelako egia borobilak noski, akaso ez ditulako ere gogoratzen, ez? Hor badago ere bai, pixka bat, memoriaren inguruko lako hausnarketarik eta
1: bat. Bai, guztiz, bai. Bada nik uste du baitare, bueno, nik uste du askotan memoriari aplikatzen diogura lako indarkeria lineal bat. Hau da, hau gertatu zen, gero beste hau, gero beste hau, gero beste hau, eta gero beste hau, ez? Eta berba da, historialarien narratiba bat horrelakoa izan behar da, ez? Ba, bueno, badudelako kausa batzuk, badudelako ondorio batzuk, eta berba da, beste narratiba personal batzuk ere alakoak izan behar dira, baina iruditzen zait, narratiba literario baterako, berba da, bueno, interesgarria izan daitekela, pentsatzea memoriak nola funtzionatzen duen askotan gutako bakoitzaren baitan, ez? Eta nere kasuan behintzat, ez da oso gauza lineal bat. Bat batean, oroitzapen bat etortzen zaizu, bat batean beste bat, saiatzen zara arilkatzen, saiatzen zara koherentzia bat ematen zure buruari, baina hori bera fikzio bat da, nere ustez.
0: Justifikatzen ere bai nola baita, zartutako bidea, olakoak, ez? Bada, nor bere buruari kontatzen dion fikzio moduko bat.
1: Bai, eta hori, jo, hor bazegoen, bueno, duela 5-6 urte Ariz Galarragak atera zuen liburu bat gogoan dut izenekoa. Bai. Eta hor asko, bueno, liburu hori oso gertutik bizi izan nuen, bueno, Aritz izan delako hain zuzen, novela honen editorea, laguna dut aspaldetik, eta hor momentu batean esaten zuen, ba, nire oroitzapen asko daude, baina baita ere alako flash moduko batzuk ziren, ez? Eta karo, oroitzea bera ja fikzionatzen hastea da, ez? Eta nire ideia hori nahiko barruan galditu zitzaidan, eta asko zor diot ideia horri, Garondoanek asko zor dio ideia horri, ez? Eta gero, bai, kontatzerakoan badago ere, bueno, badago hasierako narratzaile hori, eta badago, nolabait, liburuaren orrialdeko eskubiko aldetik ateratzen den beste ahots bat. Eta hori izan zen pixka bat, buelta asko eman ondoren, hau nola kontatu, nondik hasi, ze oroitzapen sartu zerre, ze momentutan, ez? Ba, batean ahots hori agertu zitzaidan, ia kasualitatez. Eta horre lagundu zian, nolabait, novela guztia ia hortik atera zen. Eta kasualitatez zidanean, da, bueno, ba, nebilen, testu hauei buelta batzuk ematen, gauza batzuk aldatzen, eta bar, eta lako batean konturatu gabe, esaldi bat solte zegoena, baina ezkerrean justifikatuta beste guztia bezala, ba, ez dakit zer egin nuen teklatuarekin, baina eskubian justifikatu zen, eta batean gaitu nintzen begira, eta izan zen, ostras, ba igual hau da, ez, igual da beste ahots bat, egia esan, oraindik ez dakiana zer den.
0: Bai, ez da, iduri du, batzutan badela, batzutan gure buruarekin hitz egiten dugunean gertatzen dena, ez, ba, gula nola biteko solas lagun, ez dakit, erran, bertze ahots bat, ez, galdera batzu erantzuten diozunean, hor dagona, ez, eta nabarmena da hori eleberrian, nuski.
1: Bai, eta, karo, ikusi nuen, eta hasieran nola galditu zen, da, zan, karo, hau da, eta saiatu nintzen alako, ba, bueno, tonu lehor xamar bat ematen, batzuetan pixka da autoritario ere, bai, ez zaitaz ez datu, hori gero kontatu, hau, askotan alako indikazioak egiten dizkio pertsonaiari, ez? Eta horrek lagundu zidan asko bapatean, ba, esaten, jode, karo, hor bapatean puzlea osatzen joan zen.
0: Bai.
1: Eta nahiko momentu harrigarria izan zen, eta da, jode, gauza bat, ba, asko gozatu dudana idazketa mota honetan, ez? Ni berez kazetaritzan asko aritua naiz, baina beste idazketa mota bat da, eta horretarako beste baliabide batzuk behar nituen.
0: Moldeak austeare bai, eh? Ez, pixka bat, formak austea, eta irakurle bezala arrasongi ulertzen da gainera hori, ez?
1: Bueno, ni hori posten.
0: Bai, hori ulertzen da hori.
1: Vale. Bai, ba, posten naiz.
0: Bertza hotz bat den hori, baina ezakigun orden, ezakigun definitzen osongi, baina jokuan sartzen gara segituan.
1: Posten naiz hori entzutea, ze bazen ere zalantzetako bat, ez ote zen gelditzen pixka bat, ba, raro, edo ez dakit, edo, bueno, baitare, ba, segurazki jendean ere artikuluak irakurtzen ohitu egon daiteke, baina baina hau beste zerbait da, ez? Eta baneukan kezka hori, eta bueno, pozten naiz.
0: Eta badu zerbait ere bai hau ez dakite, metaforikotik ba pertsonaia nagusi horrek azkenean bueno, saiakera horretan saiatzen ari da bere historia nolabait kontatzen, egia zer den argitzen nolabait, eta iduritzen zait ere bai akaso badela kontatzen duen momentu historikoaren metafora moduko bat ere bai, ez? Ba, trauma bat bizi izan duen herri bat saiatzen zer gertatu den azaltzen eta egia hori nolabait kontatzen.
1: Bai, azken finean bueno, 2016 2017 inguru horretan girotuta dago, bueno, baita ere importantea iritu zitzaian, hor justu Donostian 2016an Europako kulturri liburu izan zen, bueno, bakearen kultura, bazegoen alako diskurso oso bat horren inguruan, ez? Nahiko kontsensuala izan zen bideo batez, ze bueno, azkenean proiektu horretan parte hartu zuen nolabait alderdien aldetik ia arko osoak, ez? Edo babestu zuen. Eta bueno, garai hartan hasi nintzen idazten, baina bazegoen zerbait giro hartan ez dakit, nahi enkajatzen ez zidana, ez?
0: Zerbait pixkat faltsua, zerbait antzestua, edo?
1: Ez dakit, faltsua, igual, berroa da partidoen logikatik, eta nolabait, bueno, ba, ja fase historikoa dukatu, eta gizartea beste leku batera eraman behar dela uste dutenen, eta horretarako almena duten entzat, ba, bueno, beharrezkoa izango zen, ikiz dut esaten ez ez, baina iruditzen zait, gero, ba, norbanakoen historiak edo pixkat, ba, bueno, hain kokatuta ez dauden personen historia komplexuagoa direla, eta gainak kasu honetan uste dut badela, nolabait, beren kokapena aurkitzen ez duten personen inguruko historio bat, ez? Egoera hortan guztian, berba da aurretik rol oso definituak zeuzkaten, naiz eta beraiek nahi ez, eta aldiz egoera hortan bat batean ba, ez dute beren burua aurkitzen, ez? Eta interesgarri irutzen hori, inon ez egote hori.
0: Bai.
1: Ze bueno, horrek ematen du aukera berba da galdera deserosoago batzuk planteatzeko, ez dakit.
0: Bai,
1: hori zen interesatzen zitzaidan gauzetako da pertsonaia hauetatik.
0: Bai, ze, argi dago ere bai, bueno, belaunaldi zehatz baten esperientziatik edaten duela guzti honek ere bai, ez?
1: Bai, hor, aritz Galarragan editoreak esaten zian, bazuela iniziazio novela baten kutsu bat ere, ez? Eta neurri batean badu, eta gainera uste dut, bueno, asko gustatzen zait, iniziazio noveletan alako begirada garden bat egoten dela askotan, ez? Ba, no, bizitzan sartzearen kontu honek eskatzen duela purutasun maila bat. Kontua, personalia hauek ezin dutela hori egin. Ze, ari dira, bueno, ia hogeita marrak ondo beteak dituztenean hasten dira hau kontatzen, eta beraz hor badago ez bakarri bizitzan sartzea, baizik eta, ja, bueno, eroriko batzuk ere uki dituzte, ez? Orduan, iruditzen zait, iniziazio novela hautsi bat izan daitekela behar bada, novela hau deskribatzeko modu bat, eta baita ere, segurazki novela politiko bat dela ere, bai. Bueno, Euskal Herriko 2000ko hamarkadako giro politikoak pixu handia dauka.
0: Bai, argi dago ez, hori badela garaia bera, edo testu ingurua, badela kasik, bueno, ez dakit personaia bat gehiago, edo hau erraten denean batzutan, baina izan liteke ez, ez da bakarrik testu inguru bat, hori baino gehiago ere bada ez.
1: Bai, nahi beti interesatu izan zait, nola interesatu izan zaizki novelak zeinetan pertsonaien erabakiak eta askotan txokatzen duten beraien gainetik arrabola bat bezala pasatzen den historiarekin, ez? Eta nik uste dut hauen kasuare hala dela. Behar badana izan zuten beste zerbait izan, baina baldintza historikoek eta baldintza politikoek etzieten utzi, ez? Eta hor gelditu dira harrapatuta, ez? Nik uste dut. Eta gainera, bueno, ba, Euskal Herriko gatazka politikoan hola, bi leku nahiko desberdinetatik bizizan dituzte bi pertsonaia nagusiek, baina gero uste dut irakurleak aurkituko dituela bien arteko loturak, ez dakit, saiatu nintzen ere hor alako, bueno, jarrera empatiko bat edukitzen personaia guztiekiko, saiatzen ulertzen bakoitzak zergatik hartzen dituen erabakiak, zergatik jokatzen duen horrela, Eta nolabait, bueno, ez epaitzen nire personaiak, ez? Iruditzen zitzaian hori zela gutxieneko egin ezakena, bueno, alako gai delikatu batzuk ukitzerakoan, ez?
0: Bai, hori da, ez? Honitzetan gainera gai honi lotuta oso txuri edo beltzekoak izan gara, eta horrez erortzea zaila suertatuko dare, bai, ez?
1: Bai, baina, bueno, gero aurrekari onak euskan, nik uste dut noizbait Marko Ostapiainek esan zuela, igual Euskal Gatazkaren gauzari interesgarriena Euskal Gatazkari buruzko euskal literatura, zela, ez? Asko idatzi izan da euskaraz Gatazkari buruz, eta nire ustez oso ondo, eta egonda jarrera hau. Ni behintzat urte haiek ez idazten eta narratzen, ez da, bizitzen ari nintzenean, asko eskertzen nuen, ez dakit, garaiko novela, ipuin liburu, poema liburuetan eta bar, aurkitzea beste zera hori, ez? Eta bueno, ez dakit, nabait, honek ere eukiko balu leku bat, tematika ulan duten beste liburuen artean, ni postuko nintzatu.
0: Pertsonaiek badaukate beraien artean, kontatu duzun bezala, nolabaiteko tensio moduko bat, azaltzen ez dena hasieratik ezakiguna zer den zehazki, gero argitzen joanen dela pentsatzen dugu, horrek ematen dio kutsu bat nolabait ere novelari ezakitera novela beltzaren kutsua edo ez, baina hortan txartu edo, baina ezakit generorik jarri dakioken ere ez. Eleberriari.
1: Ez dakit. Baina bai, badago misterio bat, hori argi dago, eta ni saiatu naiz gainera pixka nahiko mugara eramaten hori, hain zuzen, gertakari beraren berzio desberdinak jarriz eta bar, eta segurazki ere, pertsonaien arteko tensioi gainera geruza desberdina dituzte. Hau da, ikaskideak izan dira, eta bueno, bakigu nera bezaroko kontuek ere, gero askotan zenba markatzen duten urteak pasa direnean ere. Askotan, hogeita mar urterekin, bueltatzen zara, amabost urterekin ezagutu zen norbaiten gana, eta rol horretara itzultzen zara.
0: Bai, galditzen zara horre, antolatuta nola baita.
1: Edo berdina unibertsitate garaian ezagutu zu jendearekin, eta hor, ez? Eta orduan, hori ere interesa zitzaian. Gero badaude beste gauza batzuk horren gainetik ere, baina bueno, badalako sedimentazio lan bat egiten saiatu naiz, ez? Harreman hori izan daia gauza bat, bueno, geruza desberdina dituena eta bueno, puntu batean irakurrearen eskustea berak balora esan zer den gehien pixatzen duena, ez? Tensio horretan zen. Iguste gauza bat baino gehi izan daitezkela.
0: Noski, azken aldean, haun hitz egiten da literaturaren arloan autofikzioaz, uste dut badela zerbait kasik ezinbesteko autofikzioaren edo zin sorkuntza lanetan, eh?
1: Bueno, badago, material autobiografikoak erabiltzea, neri behintzat, kasu honetan, ezinbestekoa izan zait. Baino, gero, bueno, liburua hasten dut Tolstoiren anakaren inaren hasierako esaldiari alako keinu bat eginez, eta hori egin dut argi adierazteko hau fikzioa dela. Eta aldarrikatzeko gainera fikzioa dela, da, bai, noski, material autobiografikoa, material historikoak, material periodistikoak badaude, erabilita, eta mota askotako testuak eukiditut eskuartean hau idazterakoan, baina gero aldarrikatu nahi dut hau fikzioa dela, ehuneko ehun fikzioa. Hau da, hartu ditzakezu, pertsonaia baten espresiorako gauza bat, baina behar bada zuk entzun diozuna, inolako zer ikusirik ez du norbaiti, edo ez dakit, gustatzen zaik gainera fikzioak daukan ispilu deformantearen zera hori, ez? Ze hor, egin ditzakezu gauza batzu behar bada, klabe autofiktibo batean, edo klabe realista batean egin ezin ditzakezunak, ze hor, nolabait, aurre suposatzen da gertatu zenarekiko alako fideltasun bat. Eta nahi nola, bueno, memoriaren ez dakit izaera vaporoso hau gustatzen zaidan, iruditzen zitzaian etzela novela honek eskatzen zuena. Hau da, benetako gertakarietan oinarritutako gauzak badaudean eta hemen, baina gero saiatu naiz beste atmosfera bat ematen, saiatu naiz aditz denborarekin ere pixka bat jolasten. Hor, pasarte desentetan ez dago iraganaldi normal batean, aspektu burutua duen iraganaldi batean kontatu da. Bilatu dut alako idazkera bat, beste modaltasun bat eukiko duena, nolabait, pixkat bentsat uzten duena tarte bat esateko, hau horrela izan zen benetan edo hau horrela kontatzen ari zaigu edo biak batera, edo bietako bakar bat ere ez.
0: Bai.
1: bueno, uste dut fikzioa hortarako ere badela, ez? Eta irakurleari usteko ere pixka bat tarte bat berak interpreta dezan, berak bere irakurketa propioa egin dezan eta hori dena.
0: Bai, azken batean izan daiteke novela hau badela memoriaren pixka bat memoriaren inguruko memoria mekanismo bezala diot edo horren inguruko novela, zeren inguruko novela dela errenen zenuke.
1: Bai, ni gustu memoriarena gai klabe badela. Bai, nola oroitzen dugun, eta zergatik askotan gelditzen garen, ba ezakit, zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk, ez? Hor, baude gauzak sartu dituena noen, ero, itzapena direna, baina ez daukatenak loturarik, ez? Personaia bai. Horiekin, ez, baina baude, ez, ni zergatik gogoratzen dut erzen hau. Zergatik gelditu zaitago, eta ez, beste mila gauza garai berean pasa zirenak, ez? Eta bada gauza bat, nire harritzen nauena eta oso interesgarria iruditzen zaiana. Eta berdina gertatzen zait, bai liburuekin, pelikulekin, askotan, jo, ez dakit, irakurtzozu liburu bat, izugarri gustatzen zaizu, handik urte betera, etzera ezertaz gogoratzen. Mm-hmm. Aldiz beste gauza batzuk, ba, igual indiferente utzi zaituztena, baina gogoratzen zera dialogo
0: bai,
1: bat,
0: bai.
1: Ez?
0: Ez duna zertan izan behar gauza, bai. Ez markatu, zuzena markatu zaituzten gauzak.
1: Bai, eta hori iruditzen zait, gauza zirrara garri bat, bai. eta orduan, ba, pixkat horren inguruko esplorazio bat eren ikustu du badela.
0: Mm-hmm. Badela, ariketa moduko bat ere, bai, ez? Guzti horren bueltan.
1: Hori da.
0: Ba, horren inguruan arituko zarete gaur arratsaldean, gogoratuko dugu, Karrikirin, bauzu gogo ere bai pixkat jendearekin konpartitzeko, bai. Eta ikusteko ere bai jendearen irakurleen reakzioak eta zeintzuk diren.
1: Bai, ze joa, inbeste denbora iaia hau bakarrik eramanda, ze ja oso bukaera arte ere nuela jostailu askatu nahi izan eta bai, ba argitaletxean ere, ba iaia urte honen hasiera aldean jaso zuten ja originala, ez egiten banen bilela eta pazientzia handia izan dute bide batez, zenik hau berez lehenago entregatu behar nien. Beraz hemendik eskerrak ere Alberdani argitaletxeko Oierri eta noski editatu duen Aritz Garragari. Eta bai, gogondia okat, espero dut, ondo hartuko dutela, da behintzat, saiatuko direla irakurtzen, ezakit, ezakit, hau idazten, nik klaro neukan, gai horiek ukituta, aparte utzi behar nuen gauzetako bazela, bizitutako gozen inguruko erresumina. Eta espero dut hartuko dela. Nire kezka nagusia hori da. Ez otaren hartuko,

0: Horri heltzen eta
1: hori da, eta bertze kontuetara jartzen zaia eleberri idazle bidea ireki duzula, akaso iritsiko dira gehiago?
0: Bai, bueno, hori da beste kontu bat liburu honekin, claro, irakurri duen batek aipatzen zia, jo, pertsonaia honek ez duen pertsonan hitz egiten eta beste bi hauek bai, ez da zergatik hori, eta claro, hainbat arrazoi daude hortarako, baina bat da ere material asko deskartatu egin dudala hau ateratzeko. Hau da, momentu batean erabaki behar izan nuen ze pertsonaietan fokalizatu. Eta berez bai, ba neukake ez dakit beste eleberri oso bat, baina bai, pixka landuz gero segurazki bai, hau gainako beste liburu ba neukake hemen bueno, ba pixkat profilez bezala edo alde batetik bezala gehiago agertzen diren pertsonaiekin, ez? Eta haiek izketan jarriz eta beste historia batzuk kontatuz. Kontua momentu batean ere bukaera eman behar nio launi eta uste dut ere luzera hau nahikoa dela novela bat.
1: Bai, beraz, Garondoan bi izanen da edo bertze...
0: Ez dakit. Argin eukena zen, nuela 600 orrialdeko novela bat argitaratu nahi.
1: Zara jarri Tolstoien pare.
0: Hori da.
1: Dira, ba, Gorka Bereziartua, mila esker gurekin egoteagatik, tartau hartzagatik ere bai, gurekin solas egiteko liburaren bueltan, eta gogoratuko dugu arratsaldeko 7:00 dela hitzordua hemendik ordu terdi barru Karrikiriko xokoder horretan. Ba, mila esker Gorka gurekin egoteagatik.
0: Luxu bada ona tortea.
2: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
2: Ligako azken partida dena jokoan Amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasuna giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilala biziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
4: Kirola egitea gustuko duzu?
5: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
4: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
5: Autokarabanak eta karabanak.
4: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
5: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
4: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
2: 35. urteurrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Ruralkutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Ruralkutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatik.
11: Oso krematsua delako.
9: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
14: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026, Iruñeko takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026, Iruñeko takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
15: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
16: Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
17: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.

0: Bora embora, galera!
1: Simbora!

0: Eu só vou te dar amor, eu só vou te dar prazer. Você precisa de mim, eu preciso de você.
1: Bueno, ez gara Brasilera joango, ez gara inurrutira joango, baina baian, ez, Brasilen sortutako erritmo eta hoien inguruan mintzatuko gara. Nork ez du ezagutzen batuka da, edo batuka.
2: Nork. Ez da egonen, ez, mundu honetan inor batuka da ezagutzen ez duenik, ez. Ah. Batuka zer den ezagutzen ez duenik, naiz eta jakin berez.
1: Bai, igual non dik datorren, edo bai. Non sortu zen, edo zer ritmo mota diren akaso horretan jaioak ez gara, baina gure herriko festetan, gure jai eta ospakizunetan, baita protesta eta manifestazioetan ere,
2: bai.
1: Hor inguru horietan, ez, edo kultura horretan ere sortu zelako batuka da. Tira gaur, ni aguara, batuka da taldea esatu gutuko dugu, bai, ni aragua.
3: Hortxe bai, hortxe bai.
2: Pentsatu dut, bueno.
1: Ikusi dut hemen eskuineko begitik mugimenduak ikusi ditut gure gonbidatuenak, eta esan dut, katxiz gaizki esan dut, ni araua batuka da taldea.
2: Hori
1: ongi esan dago, eta ni araua batuka da taldeko kidea da, gure Luargartzia teknikaria.
3: Xo, arratsaldeon.
1: Zer muzeu de lua.
3: Ostras, urduri, eh?
2: Urduri hartzen zaitu alde honetan egoteak. Kristalaren alde honetan.
3: Bai, ostras, bai. Mm. O sea, ya está. Zauka de zer gehiago esotiko. O sea, bai,
2: bukatu da elkarrizketa, da, sei.
3: Vale, bueno, agur.
1: Agur.
3: Baina, bai, alde honetan egotea, bai, jartzen di pixka.
1: Bai. Zala bakarrik etorri, Mikel Berastegi, zelmo duz, arratsaldeon.
4: Apa, txaldeon, ungi.
1: No? Biak ala biak batukeroak, horrela esaten zaio, batuka da zalei, o jolei.
3: Perkusionista, ez.
1: Ah, perkusionista.
3: Agian, ez daki, bueno.
1: Zuek, zuen burua horrela definitzen duzue, perkusionista tzat.
4: Ne, ez nahi zain profesionala ni, uste.
3: Bale, ni pixkat. Osa, eski ni bateria jolean ez baitele.
2: Bai, noski.
3: Pixkaba gehiago igual daukat, baina perkusionista bezala. Mm-hmm. Bueno, ez, perkusioa jotzen dut.
2: Eta ni aragua taldea, erranen dugu talde bat dela, zer noski, talde, kolektibo, talde.
3: Talde bat. Bai.
2: Mm-hmm, berez, da talde bat, enon, zabadauka, ja, ibilbidetxo bat, ez? Noi sortu zen taldea?
3: Duela ja,
4: 2004an,
3: hasi zen, hasi ziren beste batukan batean zeuden pertsona batzuk zakize egoeratatik aterata hasi ziren beste batuka bat sortzen, eta ni aragua sortu zen, eta handik pues gaur zenbat urte pasa dira, 12
1: urte,
2: 12
3: urte pasa dira, joan dira pertsona aldatzen. Egia zema pertsona egun edo gehiago pasa dira, 12 urte hauetan uste dut egun pertsona baino gehiago pasa dira.
2: Hortaz, erraten nuen erbait taldearen ideia, ze batukaden kasuan, pixka bat, desberdina da, ez? Zerra du jendea sartzen da, ateratzen da, ez dakit ez, batu daiteke jende gehiago batukadara, idurit, batu itzatik datorrela, baina ez dator hortzik.
4: Ja, ez dator ezak.
1: Zenbat kide zareten normalean, olako emanaldi bat ematen duzuenean, edo...
4: Depende. Gauza da, batzutan pues, badagoela jende gehiago, zati, pues, azkenean jende guztia badaukagu gure lana, badaukagu gure egitekoak, eta pues, azkenean, pues, baina normalean, pues, 13-14 persoena egun gara.
1: Hora talde, nola baita esatearen emanaldi on bat emateko, eta lortu nahi duzuen soinu hori ondo lortzeko, eta dirazteko zenbat elkartu behar zaren.
4: Ez da gehiago zenbat elkartu behar garen, baizik eta ze instrumentu izan behar diren.
3: Bai, eta badaude, bai, hori dira, nola, zenbat dira. Gaude. Zazpi instrumentu, perkusio instrumentu ezberdin, eta behar dugu gutxin, bueno, gutxinez 8 zen baita ere badago zuzendari bat. Orduan da oberena da izatea bi pertsona instrumentuki, baina bueno, 30 baldin bagara, pues super.
2: Gero eta gehiago
4: hobe. Bai.
3: Bueno, a ver, segun.
2: Edo gero eta gehiago gero.
4: Ondo pasatzeko.
3: Ondo pasatzeko, baina ritmikoa baldin bazara, pues hombre. A ver, pues etxegu gehiago, baina.
1: Disimulatzeko hobe gehiago.
2: Hori erranduzula, arritmiaren erranduzula, zabalago jende arritmikoa bizitza honetan, eta batzutan iduridu batuka batean sartzea izan daitekela terapia moduko bat. Erran nahi dut. Jendeak hartu dezakela hortik ere bai, batukada batean parte hartzea, terapia modukoa pixka bat desahogatzeko, rindarrak usteko, musikari ez izan da ere, erra nahi du.
3: Bai, bueno, bai bere moduan, baina, osea, arritmikoa izatea ez da, osea, ez da nola, ba, arritmikoa naiz eta ja musika ezin dut inoizin.
1: Ez zaitu mugatuko parte hartzeko adibidez batuka da batean.
3: Ez, da, bueno, gurean gutxienez hartzen dugu denetariko jendea.
4: Bai,
3: da. Arritmikoa edo ritmikoa edo perkusioa jo duela edo perkusioni edo instrumentu edo zein ez duela inoiz jo, berdin du. Baina bai sozialki da gure helburua da igual gehiago egotea nola talde bat talde sozial batean musika talde bat baino gehiago.
2: Bai, bai. Eta gainera erritmoa ikasi daiteke orduan.
3: Bai, da, zerbait da, orduak egita.
2: Bai, zerbait da, zuna, bai, jende erraten duna, ni arritmikoa naiz. Eta ja, betiko, ez, balin mazen bezala ez dakite, zaugarri finko bat.
3: Ez, baina hori entrenatzen da, jo, eta ni ergela naiz, eta ze orduan ez zinda joan gimnasera?
2: Bueno, badago jendea, badago jendea duna bueltarik. Bakoitzak egiten du
1: bere...
3: Bueno, baina hori burua, da.
1: Araberako entrenamendua, ez? Eta zen kasuan ere, alaxe egiten duzu. Zazpi sortzi instrumento aipatu dituzu, askotan jendeak esaten du, bueno, batukadak bai, danborrak eta bongoak eta... Bueno, zazpi sortzi instrumentu horiek zeintzuk dira?
4: Ni, ba, ba, aurreko filetan, zuzendaria gehienetan eramaten du repike bat, dela soinu agudoena atratzen duena. Gero badaude baita timba, dela jenbeantzeko bat, baino metalikoa dela brasilekoa. Kaxa, bateriako kaxa, eta gero daude hiru tambore handi bezala, dauzkatela zurdo primera, zurdo segunda eta zurdo tercera. Eta dituzte hiru soinu ezberdinak, erritmoa da, nola erritmo basea eramateko.
1: Hora, eta kokalekua beraz garrantzitsua da. Non kokatzen den instrumentu bakoitza importantea da? Non kokatzen zarete?
4: Ez. Bai, eta ez. Osa, igual soinua bai aldatzen dela pixka bat, baina, bueno, osa, normalean beti soinua, osa, da, zu, ondo entzuteko batuka da bat, obea da, aurrean izatea zehatzean. Osa, zati aurrean entzuten duzu, ba, soinua nola...
2: Bai,
1: inguratzen zaituen
4: hori.
1: Eta estiloa, ze askotan nolabait simplifikatzen dugu ere, ez? Batuka eta edo zein, musika estiloa ari garenean, simplifikatzen dugu, ez? Baina batukadaren errepertorioaren barruan, zuen errepertorioaren barruan, pentsatzen dut ere, estilo bezberdinak egonen direla, ez? Naiz eta guztiak... perkusio ardatz hartu.
3: Bai, perkusioa, pues, a ver, musika bezala, pues, rocka badaude hainbat estilo, rock hainbat estilo. Pues gu baita ere badaukagun, gehien daukaguna da Salvador de Bahiako, de la Brasileko, bueno, herria, iria, edo...
2: Bai,
3: herri iria.
1: Gipuzkoa.
3: Bai, hortikan atera dira nola referente hauniz, eta gu ditugun bi hiru, dira, ia gure repertorio guztia, ia guztia, bauka beste gauza batzu, baina bertatik dator. Eta bertatik, da, gu ezartzen dugun kultura edo... Musika?
2: Bai, estiloa eta oinarria beraz hartzen duzue hortik, ez? Pixka bat, bueno, Brasilen du jatorria gainera beraz batu.
3: Bai, inauterietatik, inauteriak asko egiten dute batukarekin eta taldekin, baina beste... Jo, nik uste dut bertan dagoela nola beste modu bat... batukada modua, osea, gu hemen ikusten dugu batukada bat, eta da, perkusioa.
2: Bai.
3: Han... instrumentu gehiago daude.
4: Bai,
3: osa, talde batean. Eta ez dira 30 pertsona bakarrik instrumentu berarekin. Baizik eta trompeta, gitarra, basua, abeslaria.
1: Bai. Eta hemen zergatik pentsatzen duzu ez dela hori iritsi batukabetara.
4: Nik uste zati Brasilin daukate bizimodu bezala. Ez? Osa, ez da, da, nik uste dutela kultura ja de jaiotzetik hasitzen nik uste dut ez pobre zonaldeetan jendeak ez, izateko beste bizimodu klase bat, ez? Ez izatea, beti delinkuentzia, droga, lo que sea, ez? Ba, sartzeko musika, no seke, ba, beste giro batzuk erakusteko, ez? Eta, nik uste hasitzela, osea, da, ja, hartu dute bizimodu bezala, eta ordan da intensoago hemen baino. Osea,
2: bai, noski azkenean, ez? Jatorria hor dagoenean ez honendan garatuagoa hemen baino, argi dago, ez? Hemen bazkean gelditzen gara pixka bat funts horrekin edo oinarri zehatz horrekin. Eta sortzeako erre nahi dut zuen musika kalea ateratzelakoan eta ez dakindola ikasten den batukada baten parte izaten. Ze, noski, erran dugun bezala, ez? Zuena bat talde bat irekian on jendea sartu daiteke, hasi daiteke ikasten, baina nola ikasten da?
1: Zientziko zuzendariak
2: bai. Ze, bai, instrumentuak hitzak baitu bueno. Bere ritmo propioak, baitu bere ikasketa prozesu propioa, nola izaten da?
3: Jo, bueno, nire bertsoa, gero zuzen.
2: Bai, bai, bai. Zuen esperientzia.
3: Ezberdinak izango dira. Segura? Ni sartu nintzenean talde honetan duela 4 urte? Uste du, duela gutxi gora bera, ni sartu nintzen hori duela 4 urte. Ta... Ni pentsatzen nuen, ba, talde hau da, jo, ni entzun dut hortikan oso onak direla, go naiz beraiek ikuste, eta ba, dira oso onak, ba, seguro, daukatela nola modu disciplina musikal, zorotza. Ba, bai, disiplina bat, baina, en plan, hau dira tresilloak, eta hau kotxak, eta hau semikotxeak.
1: A partiturekin edo.
3: Bai, guztiz gezurra. Osa, batukada guztiak, berdin funtzionatzen dute, irakasteko moduan. Uste dut, ez da inbestetan egon.
2: Kasu, giritzi, desberdin.
3: Baina, ze jo behar dugu? Pra, tutu pra.
1: Tutu pra, horrela.
3: Adibidez. Eta hori,
1: pues... Horrela izan bituzu ebestiak, orain tutu pra.
3: Bai.
1: Orain pra pra tu.
3: Bai. Baina ez da txantxa, eh?
2: No, ez, noski, perkusio zehari garenean, perkusio izkuntza erabiltzen, garatu barra da perkusio izkuntza.
3: Hola, da, besti bat, abesti bat, no, da... Pam pam pam pam. Bai, ez zu.
2: Hori
3: da ke zuten. Bai, ez zuten. Pam
4: pam
3: pam pam. Bai,
4: hori da. Pam pam pam pam.
3: Pues hori da ukagu.
2: Bagaude barruan.
3: Bai. Eta hori, eta erritmo ez da, ritmikoa izatea ez da. Derrigorezkoa.
2: Ez da derrigorezkoa.
1: Baina kontuz, bakarrik musika, soil-soilik musika ez duzu elantzen. Batukadetan ere dantza egiten da. Batukadetan ere gorputzarekin
2: gauza asko
1: adierazten dituzu. Gorputza mugitu ez bakarrik dantzatzeko, baizik eta adierazteko, batzutan indarra adierazteko, beste batzutan ba instrumentu batzuk nabarmentzeko.
4: Bai, hau da, aramatiko de lasaiago jateko nahi baduzu, ba, bu, mugimendu, ba, seko guztiak, ra, bu, eta
1: horiek ez zaitu, eta Mikel, nola dira ensaioak, koreografiatzen bituzue?
4: Niretza zaiak. Osa, mugimendu, ba, ni azkenean ni hasi nintzen, orain dela bi urte, eta hasieran, pues azkenean nengoen, pues ni, bai, pues, perkusia beti gustok izan dut, ni beti etxan izan dut jenbe bat, nire nahi izan da bateria jolea, pues beti izan dut ez perkusia, ba, gustoko. Eta hasi nintzenean, esan nuen, ba, hau, pues, hasi nintzen atzeko damoretan, pues da, errimo aramaten, pim, osea, pues, azkenean errimo aramaten, pa, kantaren errimoa ez. Eta ni azkenean nengoen kontzentratuta, ba, ondo jotzea golpea, eta esaten, bueno, bastante ondo noa, baina, karo, ikusten nuen nire ondokoak, eta, ba, dena mugitzen pilo bat, no sei, eta ni, fua, eta hau arrapatzeko, eta azkenean, baina, bueno, azkenean, ensaiatzen, arrapatzen duzu.
3: Kasu, mutiko hau, eramaten du zurdo bat, osea, zurdo de primera esatekoa, pon, deitzen duguna.
1: Pon.
3: Osea, zurdoak dira, bai.
2: Zu zein zara taldean loar, bera pon da, zu?
3: Fue ni polivalentzia.
2: Ah, polivalentzia.
3: Ni polivalentzia.
1: Gustatzen zait batukeroen izkuntza. Pila bat, ze oso ulergarria da. Osea, ulertzekoa.
3: Baina, bai, eske, soñoa hola da.
2: Bai.
3: Fondoan eramaten dute, hola deitzen dira, fondoak. Dira, bi zurdo handienak, handiak, dira, tu, nahiko handia, pisutua, baina eramatekoak, eta deitzen dira, hola, ping-pong, zurdo primera, zurdo segunda, baina ping-pong.
4: Zerti soñua da hori da.
2: Bai, ping-pong.
3: Eta gero tercera da beste bat.
2: Eta zuzaga, jago, trukutu.
3: Bai, tal cual, baina además tal cual. Osa, ez da, baina, kasu, mutiko hau, hartzen du zurdoa, altzatzen du, eta ez altzatu, lo lanza, hartzen du, gero... Tu, ikustekoa, osa,
4: Eta, pues, erakusten dizkit bideo batzuk, ba, jende horiek egiten dituzte, erokeri batzuk dela.
2: Eta zu garran zenuen, hau nahi dut egin.
4: Ni saiatu nahi dut.
1: Bai, arrabatuko dut. Zuzendaria aipatu duzu behin baino gehiagotan, ez dakite ola piezak jotzerako orduan, edo emanaldiak planteatzerako orduan, edo pieza berriak, esate baterako ikastarako orduan, zuek ere proposamenak egiten dituzue, olako elkarlana duzu ez zuen artean, edo normalean zuzendaria doa eta esate dizue, gauza berri bat ikasiko dut.
3: Osa, gure noa esanen... guke eramaten duguna, osea, leio bezala ez dakit nola esan. Da, denak daukagu botere berdina. Batzu instrumentua ez du importatzen jotzen duzun, garrantzitsuagoa den edo zailagoa den edo teknikoa edo gutxago edo zuzendaria baldin bazara, ez du importa. Denak botere berdina daukagu arlo guztietan. Baina bai egia da, gero pues musika egiterakoan edo jotzerakoan bai behar da zuzendari bat, pues esatea zer egin.
2: Norbait egidatu beharra do.
3: Bai musika etortzeakoan erritmo berriekin edo edo zea berriekin edonor etortzen da edonor. Bai, ikusi dut bideo honetan, pues solo dum edo beste talde batzuk pues ikusi dut egiten dutela, guau, que guapo, ba, pues eginen du eta bai. Praktikan
4: horrez dut zer esaten, baina orain zuzendari bezala hasi da,
1: Guar, baina hori baina hori ez diguzu esan baina noiztik zara
2: zuzendari
1: lanera zuzendaria.
3: Pues, a ver, beitu ez.
1: Ze sumea emotikoa.
4: Baiet.
3: Behar dugu zuzendariz larri gaude. Hori da errealitatea.
1: Zuzendari gabezia dago batuka den munduan.
3: Gure batuka da. Osa,
1: asekan. Nore ez da usartzen.
2: Bazagoen botere utxune bat hor, eta bete behar.
3: Nik ez nahi. Horlakoa. Baina bai behar genuen norbait, eta san nuen jo me pongo. Eta.
2: Noski, bai zu gainera erritmoa dara maztu, barrenean erran nahi dut. Badago jendea arritmikoa ez erritmikoa erran dut. Zu zaude, ez?
3: Arritmikoen artean nago. Osa ez, ni ritmikoen artean.
1: Baina izan nahi zu. Superkusioa. Dominatzen duzu, dantza ere dominatzen duzu, beraz, batukada batean aritzeko, bueno, baituzu doaia.
2: Zuzendari bezala orain koreografia berriak sartu beharko dituzu, Luar.
4: A ver,
3: Gauza prestatuka, ez pentsa. Dizu komentatu, badauka, zera gauza, kortikan, nire YouTube pilistean hor gordetak, en plan, bueno, noiz bait hau sartuko dut.
1: Eta musika guztia, egiten duzuen guztia berdina dela esaten duenari, esango diozue zenbat pieza desberdin adibidez duzue zuen repertorioan?
3: A ber, daukagu Afrika, Estatu Batuak, gehiena Brasilekoa da, de Salvador de Bahia, Afloregea, hori... ezakin ni gatu? Zerki?
4: Nik ez da.
3: Bueno, beste leku bat batetik. Zer gehiago?
2: Jokari betik etorriko da, ez? Regea bezala.
3: Takagu abesti bat, deitzen dena, tekno.
1: Tekno.
4: Osa, bai, badote ritmo ezberdin pillo bat, eta niegia, osa...
3: Bakalau erritmo.
4: Jende hori, osa, esaten duen jendeak, esango nioke ikustea etortzeko.
2: Bai.
4: Ikusiko du ez dela, ez direla abesti berdinak, ez direla erritmo berdinak, eta...
2: Noski ere, bai gertatzen da gauza bat batukadekin, badagola hate asko, ez?
4: Bai,
2: bai. Baditzen duzu ezuek hate hori iristen zaitzue.
4: Bueno, o sea, ni adibidez San Ferminetan, geuden, egin genuen, behildo genituen instrumentu guztiak eta horrela, eta justo paratzen zen beste batukada bat, eta zegoen tipo bat nire ondoan.
2: Batukaden borroka.
4: Ez nuela, ez baina ez nuena, o sea, nik ez nuen ezagutzen, baina tipoak esan zen, buah, que puto asko dan las batukadas, no se queda. Eta ni esan nion, ni jokoa segitu nion, eta ni, buah, baietz, Ez pasada, no se queda.
3: Zurda beste eskuen, eta...
4: Ba, haute beti...
2: Etzen de teus nabaritu horrek,
4: Eta, azkera, ba, gero ere, esan nion, ni batukada batean jotzen dut, baina, tipo aia jarritzen pizka, buah, perdon, eta, no se queda. Klase.
1: Baina, gira da, dago... Maitatzen bituzu edo...
2: Ez dago erdibidezik.
1: Ez dago erdibidezik.
3: Ez berdin du behar da, hauz bat. Batukadak, jaieko batukadak, ongi egiten dute lan bat dela jaie egitea. Baina, askotan baita ere, joaten dira batukada manifestaziotara. Eta borrokatu behar da, baina hor ez da helburua igual musika jotzea, baino soinua egitea edo... Alboroto egitea manifesta. Hori, batukada bat, bai, baina ez musikoki.
1: Estilo desberdina birela.
3: Bai, hori ez berdindu behar da, eta manifestazioen gatik eta alako gauzen tatik hartu zaie hainbeste
2: bai, ia da lotzen dela pixka bat horrekin, ez? Hate guzti hori, atorrela pixka bat ere bai, ba, manifestaldietan eta, ba, unitzentzat akaso momentu aldarrikatzaileak ez direlako besta bat montatzeko aitzakia, ez?
1: Ez direlako leloak entzuten edo zimezakezu dako aldamenokoarekin itzegin, nik zer dakit, bueno zuen taldea ikusteko, niaragoa taldea ikusteko urrengo parada noiz izango da noiz duzu urrengo manaldia?
3: Ostiralean.
1: Ostiralean eta?
3: Ostiralean, errenterian joko dugu. Amaika koloreekin dela kolektibo bat.
1: Bai.
3: Eta, bueno, elburua da, pues, amaika kolore egite kolektiboa egiten duena da, hartu arraza guztiak edo la esateko bezala, eta denak batu eta kale jira bat egin.
1: Bai.
3: Ezagutzeko hemen pues Iruñan edo
1: Euskal Herrian dauden
3: Euskal Herrian bai, pues dagoen guztia eta gu joaten gara pues pixkat ez Brasilekin baina bai ez hartzen dugu pixka bat kultura hori eta bueno musika egin eta
2: bai zabaldu hortik ere bai haunitz ez elburu sozialetik eta hori zuen bezala musika talde bat baina akaso ez dakit erran gehiago baina bertze gauza bat ere bai badela
3: bai
1: komunidadea.
3: Bai, eta ongi pasatzeko lekua.
2: Euskin, eta udara doituko zaituzetan, ez? Tokia unitzatik edo...
3: Bai.
2: Nola aurre ikusten duzu, afera?
3: Bueno, urte honetan ezen beste, baina... Baina normalean bai egiten dute deiak eta no ez daki nongo jaietan. Ia guztia hemen Nafarroan baina.
2: Hemen eginen dugu promo pixka bat, ez? Irekiko dugu deialdia hemen, jendeari erranen diagu Niaragua kontratatu nahi baldin badu.
3: Instagramean daukagu WhatsAppa nahi baduzu eta deia eta buruz ez dakit ematen dian denbora.
1: Hor sare sozialetan baito patu dezakezu, Niragua, Niaragua, batuka da taldea, izena errazagoa ere jarri beharko zenukete, izendari moduan hartu erabakiak ja,
2: Niri bera, Luarrek erantzean, Niaragua da, Nikaragua bezala, baina erdiko zeurik helduta, eta bi hori jagelditu zitzean.
1: Ba, erantzean ez nonbait eta astuta nuen.
3: Esanen dizut zenbakia?
2: Bota.
3: 6-2-9-5-9-7-2-0.
1: Hori da.
2: Hori da Niaraguaren zenbakia.
1: Luar zuzenariaren gatik galdetu.
3: Kidea.
1: Edo kidearen gatik denak berdina birelako. Luar Gartzia eta Mikel Berastegi eskerrik asko.
2: Batukada soñu da zuen
1: egara. Eta gu agurtu barko dugu gaur. Saioa, miren.
2: Gure gaurko plazan, ba, dantzan bukatuko dugu.
1: Hori da, bihar itzuliko gara erantzaleko lauetatik aurrera.
2: Noski baiet, zaio.
1: Aio.
5: Hale, aio.

0: Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
1: Bai, pasa.
2: Arratsaldeko seiak dira. Portugal, arratsaldeon. Bueno, atzo, azken ordukoa, eta gaurko azken ordukoa, esan genuke ere potoloagoa, nazioartetik datorkigu hau ere, Raúl Castro Kubako presidente ohiaren aurkako akusazio formala Estatu Batuen administrazioaren aldetik.
3: Orain dela oso minutu gutxi jakin duguna, espero genuen gurean arratsaldeko zazpietan ekitaldi bat zutelako hor jakina hasiko zutela, baina aurreratu egin dira. Estatu Batuetako justiziak akusazio ofiziala ireki du Raúl Castro Kubako presidente ohiaren aurka. Lau exiliaturen eri oza leporatzen diote, 80. hamarkadan defentsa ministro zenean, bi hegazkinarin eraisteko agindua eman zuelakoan. Modu honetan, Kubaren ganako presioa areagotu du Etxe Zuriak, eta testu inguru honetan kubatarrei zuzendu berri zaie Marco Rubio, jatorri kubatarreko Trumpen estatu idazkaria.
4: En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente.
3: Entzundakoa Marco Rubio esanez, Estatu Batuak aro berri bati ekiteko prest daudela, Kuban bertan ekonomia librea eta sistema demokratikoa bultzatzeko.
2: Bueno, gurean berriz Maialen Mazonen hiltzailearen aurkako zigorra izpidez.
3: Bai, eguerdian jakin dugu, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela Maialen Mazonen bikotekide zenari, bi abortu delituren gatik eta hilketaren gatik eta adin txikikoa abandonatzeagatik. Gora ezagun duela 3 urte bikien zain zegoen Mazon, 13 labankada emanda hiltzuela akusatua, frogatu zaio dute hori, eta orain zigortua da, Gasteizko aparte hotel batean izan zen, bien bi urteko alaba bertan zela, akusazioak eskatzen zituzten 45 urte, eta horietatik urrun gelditu da zigorra, behinbeineko zigorra, esan beharra dago, aurreratu dezakegu Mazonen familia errekurtsoa aurkezteko asmotan dela, eta 7 kontatuko dugu, ba, zer esan diguten eurek, eta herri akusazioak ere bai zer iritzi duen honi buruz.
2: Bena, daitze egingo duzue gaur mezularian ere, Europako kartzelen egoerari buruz.
3: Bai, deigarri egin zitzaigulako atzo, Europako Kontseiluak argitaratu zuen txostena, nola Europan kartzela batzuk euren edukieraren 120%-ean beteta dauden, 60 urtetik gorako presoen kopurua gero eta handiagoa dela, eta hitz egingo dugu salaketa elkarteko Julen Guarestirekin, hain zuzen ere, gaur bertan kanpaldi hasi dute Espainiar Estatu mailan diputatuen kongresuaren aurrean salatzeko osasunaren hartatzea ere oso eskasa dela kartzeletan, eta horri buruz ere galdetuko diogu bai.
2: Errepide eta malda erazurik.
3: Bai, pare bat puntu, Bizkaian, Basaurin lehena A8 Malmasin parean, Bilborako noranzkoan 3 turismo eta kamioi baten arteko talka izan da, bi lagun daude zauri arinekin, errei bat moztuta eta ondorioz uneotan 2 kilometro terdiko autoilarak Malmasindik Bilborantz, eta Txorierriko igarobidean Derio Sondika pare horretan gurutzetarako noranzkoan auto batek matxura izan du eta horrek ere eragiten ditu autoilara gutxi batzuk.
2: Ba, maia eskerrik asko eta gero arte.
3: Gero arte.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Hau da, buzurira ailegazan Angelen azken argazkize.
8: Ángel Lecuona y Enric Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
9: Vidaya Dad.
8: Es una lista de cremación.
10: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
11: Nacien víctimen errauchen villa.
8: Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
11: Errauchak documentala.
12: ¿Eso que veía tu Martí?
11: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
13: ETV onen ere eskuragarri.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festaldi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean. Gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
9: Bai pasa.

0: Azken orduetako albiste nagusietako bati heldu nahi diogu jarraian. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiaren imputazioa zari gara. Iñigo Aduriz, el diario.es-eko gazetaria tabai pasako korrespontxala Madrilen, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, nola zabiltza.
0: Onda eta zu?
1: Onda baita ere.
0: Lan ezle posta?
1: Bai, ze gandeko hautezkunden ajea hori indikan daukagu, baina bai.
0: Iñigo, konta iguzu, harritu altzaitu albisteak?
1: Apikat, bai, orain arte bagenekien Zapaterok Julio Martínez Sola, Plus Ultra Hegazkin konpainiaren presidentearekin zeukan harremana, eta nola Julio Martínez Martínez, edo Julito, eta bai zorabiatuta gaude izenekin, nola Julito honek enpresa honetako beste buruzagi baten, beste enpresa baten bidez, Zapaterok berak eta bere alabek enkargoak jaso zituzten eta bar. Baina atzo ezagutu genuen imputazioa ez genuen inolaz ere espero, batez ere presidente izandakoari egozten zaizkion delituen larritasunagatik eta gero kalama epailearen autoan biltzen diren ondorio larriengatik, ez? Beraz bai, sorpresa hartu genuen albistea.
0: Bueno, Iñigo, goazen pixkanaka. Zer da zehazki Zapaterori imputatzen diotena?
1: Erakunde kriminal baten buru izatea, eragin trafikoa eta dokumentuen faltsutzea dira, ez? Zapaterori egozten zion delituak. Epaileak uste du ikerketek legezkanpoko sare antolatu baten existentzia frogatu dutela eta sare hau Zapaterok zuzentzen duela, ez? Sare horrek ustez bere kontaktu pertsonalak eta goi mailako funtzionarioen sarbidea erabili zituen ebazpen onuragarriak bilatzen zituzten hirugarrenei mesede egiteko, ez? Hau da, adjudikazioak lortzeko eta komisioak ordaintzeko. Enpresa nagusia analisis relevante da, bere lagun Julio Martínez Martínez, Julitorena. 2020 eta 2025 artean, enpresa honek urtean 70.000 euro gordin inguru ordaindu zizkion alderdi sozialisteko buruzagi ohiari aholkularitza zerbitzuengatik eta bere bi alabak ere kontratatu zituen marketing lanetarako. Aldi berean, Julitok ia 1.500.000 euro bideratu zituen Plus Ultratik analisis relevantera. Besteak beste, Venezuelako aire konpainiaren Plus Ultraren arazoekin lotutako kanpoko aholkularitzarako, ez? Eta hori guztia langileri gabeko enpresa baten bidez egin zen.
0: Eta noiz hasi zen kasu hau, nondik dator ikerketa?
1: Ikerketa 2024an hasi zen, orain dela bi urte, Frantziako eta Suitzako agintariek ustelkeriaren, Espainiako ustelkeriaren aurkarko fiskaltzari ohartarazi ziotenean Plus Ultra enpresaren erreskatea ustez Venezuelan sortutako dirua zuritzeko erabili izan zelako. Fiskaltzak 2024ko urrian sei pertsonen aurkako salaketa bat aurkeztea erabaki zuen, eta hoien artean ez zegoen presidente hoia, Zapatero. Baina momentu horretan argudiatu zuen Plus Ultra Frantzian, Suitzan eta Espainian egoitza duen ustezko erakunde kriminal bateko hiru enpresekin egindako ustezko mailegu akordioan sinatzaile eta onuradun gisa agertzen dela Zapatero, ez? Salaketaren arabera, akordio hoiek estaldura eman zioten Plus Ultrak ustezko dirua zuritzeko sareko atzerriko kontuei egindako itzulketei laguntza publikoa jaso ondoren. Eta Espainiako ustelkeriaren aurkako fiskaltzak hasierako salaketa bat aurkeztu zuen auzitegi nazionalean gertakari hauei buruz 2024ko urriaren 21ean lehen aipatzen nuen bezala, baina bigarren instrukzio epaitegiak atzera bota zuen, ez? Gertaerak atzerrian erabat egindako dirua zuritzeko delito bat osatzen zutelakoan. Eta beraz, auzitegi berezia etzela eskuduna. Baina berriro ere auzitegi nazionalak hartu du esku Zapateroren kontrako ikerketa hau abian jartzeko.
0: Eta orain ze bide egingo du ikerketa honek, auzitegietako bidea zen izango da?
1: Instrukzio etapa batean dago eta beraz ikerketaren momentua da. Atzoko autoan epaileak egingo dituen urrengo pausoak jasotzen ziren. Alde batetik Zapateroren bulegoan polizia sartzeko eskatu zuen, atzo gertatu zen bezala. Baita ere sarearen barne sartzen dituzten enpresen egoitzetan ere, bere alaben enpresak ere. Eta idazkean, adibidez, Zapateroren idazkariaren telefonoaren araketa eta beste pauso batzuk ere iragartzen dira. Behin informazio hori ikusita, epaileak erabaki berriak arditzake. Eta ikerketa honen barne sartzen da, datorren ekainaren bian Zapaterok berak epailearen aurrean egin behar izango duen deklarazioa. esperientziak erakusten digu, eta batez ere auzitanegi nazionalean lehan dauden auzietan, ikerketak hilabete askoz luzatu daitezkela, eta epaileak ikerketa amaitutzat ematen duenean, jakingo du zehazki, Zapatero epaitzeko ze arrazoi erakusten diren, ze eskakizun egiten diren fiskaltzaren eskutik, eta bar.
0: Bide batez ere dakigu ikerketa zabaldu duen epaileaz?
1: Ba, adibidez, Jose Luis Calama 2025ko apirilaren 28an jasandako argindar mozketa horren ikerketaren arduraduna da. Urtarrilean Kalamak bigarren aldiz ere artxibatu behar izan zuen Sánchez eta bere ministro batzuk Pegasus softwarea erabiliz espioitza egitea ikertzen ari zen kasua. Israelen sistema garatu zen herrialdean lankidetza faltak eragindako ikerketa impotentzia dela eta hau aipatu zuen. Eta Kalamak kudeatu dituen kasuen artean Alvaro Romilloren aurkako ikerketa dago, Madeira Invest Club kriptografia plataformaren bidez egindako piramida eskema antolatu zuen sarearen ustezko buruzagia, eta Kalamak ere 2017ko abuztuan Bartzelonako eta Cambrilseko bombardaketen ikerketa ere zuzendu zuen, hor 16 hildako eta 300 zauritu utzi zituztenak. Baina bere profila ez da epaile mediatikoena, eta zalantzan jarriren beste epaileen gandik urruti dago, ez? Burura etortzen zaizkita adibidez Peinado eta García Castillenek egindako ikerketak, ez? Eta hauek ordezkatzen duten profil hori, ez? Nahiko politizatua dagoena.
0: Gaur kontrol saioa izan da, eta noski Sánchezek azalpenak barri izan ditu. Zer esan du?
1: Ba, justiziarekiko konfiantza bermatu du, eta argi eta garbi esan du Zapatero babesten duela. Eta hau deigarria zehatzo, zurtia zentzun genuen gobernua ministroen kontseiluko prentxaurreko horretan, justizarengan berriro ere konfiantza hori eskatuz, eta ez askoz gehiago. Baina Moncloara Kalama epaiaren autoa iritsi zenean gauzak guztiz aldatu ziren, ez? Atzo arratsaldean bertan adierazi zigutenez, Sánchezek testu irakurri eta gero, Zapaterorekiko konfiantza sakondu zuen, ez duelako autoan inongo froga zehatzik ikusten. Eta argi eta garbi esan digute gobernutik, Zapateroren defentsa iraunkorra izango dela momentuz behintzat.
0: Eta gainerakoan entzun diren iritzietatik, inigo zerk eman dizu zuri atentzioa?
1: Ba, agian orain aipatzen duen gobernuaren tonu aldaketa hori, eta nola Moncloan Zapaterorekiko babesa berresten zuten bitartean, aldiz gobernuaren bazkidek kontrako bidea egin duten, ez? Atzo bazkideak segituan atera ziren laufer praktika hori Kalama epaiari egotziz, eta gaur aldiz zurragoak izan dira, eta are gehiago bazkide askok esplikazioak eskatu dizkiote Sánchezi. Nabarmenak izan dira adibidez Gabriel Rufián, RC-ko eskerrako bozeramaile, edota Enrique Santiago Sumarreko ordezkariaren hitz gogorrak, ez? Kasua hau ikertu dadin eta gobernuaren erantzunkizuna argi gelditu dadin eskatuz. Eta Podemos pixka bat urrutiago joan da, egia atzo Podemosek laufer kasu hori aipatu zuela argi eta garbi, baino gaur zuzenean adierazi du Zapateroren jarduna ezin izango litzatekeela posible Sánchezen gobernuaren kolaboraziorik gabe, ez? Eta beraz, deigarria da azken 24 orduetan egon diren iritzi aldaketa hauek.
0: Bueno, eta gaur bai, gaur galdera nik egingo dizut inigo.
1: Gaur bai, proposa da, bai.
0: Gaur ezin bestean, ze Andaluziako emaitzen ostean eta Zapateroren imputazioaren ondoren, ondoren, ze etorkizun aurre ikusten diozu gaur egungo gobernuari?
1: Abai hauteskundeek eta baita Zapateroren kasuak ere gobernuaren desgastea areagotzen dute niri ustez, ez hori argi dago. Baina gaur kongresuan baina eta berriro aldetu zaie alderdiei ea zegiro ikusten zuten adibidez zentsura mozio bat aurkezteko, eta baina eta berriro ez dutela ikusten esan digute, ez? Eta Moncloan ere diote Zapateroren kasua eta Abalos edo Zerdanena guztiz desberdinak direla, Zapatero ez delako inoiz gobernuaren parte izan, egia da babesa izan dela, baina ez da parte izan. Eta nik uste dut beste behin erantzura berdera dela, eta xoa-bexoa esango dut bazpa ere. Ez dira hauteskundeak izango 2027 arte. Baina nor dakizu albiste iristen zaizkigun horrengo egunetan, ez?
0: Ba, bai, inigo, zeden esaten hasita, gaur ez genuen zurekin hitz egin behar, eta ezin bestean zurekin hitz egitea tokatu da, ze aktualitateak agintzen du, eta albisteak bata besteren atzetik etortzen dira. Inigo, eskerrik asko benetan badakigulako lan handiko egunak direla, eta tarte ateratzegatik eskertzen dizugu.
1: Beti plazer bat, eskerrik asko zuei.
0: Agur.
2: Euskadi Irratia non nahi.
3: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
2: Faktoria Euskadi Irratia.
4: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
5: Autoaren GPS-a ulertzea, txan, edo zutabe bati ukitu gara, aparkatzea, txan, ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan! Heldu da txangan! Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre, Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza. Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galizia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakanduak, lanpernak, muskuiuak, empanadak eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
2: Bai pasa.

0: Trump eta Putinen bisita ofizialaren arira China, nazioarteko lehen lerro mediatikoan den honetan, beste lerroburu batek eraman gaitu ekialdeko Asiara, Mikel?
1: Bai, olaia zehazki Koreako penintxulara, bere konstituziotik kanpo utzi berri duelako Ipar Koreak, Ego Korearekin bateratzeko asmo historikoa.
0: Bueno, eta erabaki honen implikazioak eta testu ingurua hobeto ulertzeko egin nahiko genuke bat EITBek Asian duen berri emalearekin, Olatz Urki, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Olatz, inoiz baino gehiago sakondu du erabaki honek bi Koreen arteko arrakala edo ze ondorio dauzka erabakiak?
2: Ba, ez, bikoren arteko gerren ondoren, bai Iparkoreak eta bai Egokoreak diskurtsoetan, testu ofizialetan eta bar, beti mantendu dute etorkizunean bateratzeko ideia hori, ez? Eta orain aldiz, ba, lehen aldiz Iparkoreako konstituzioan Egokorearekin bateratzeko nahiaren inguruko referentzia guztiak kendu dituzte, psikologikoki Korearrentzat aldaketa handia da.
1: Olatz, lagundu iguzu testu ingurua hobeto ulertzen, zer referentzia guzti horiek desagertzen direla aipatu duzu, baina azken urteotan Ipar Korean zeresana eman du konstituzio honen erreformak, asko kaurre ikusten zutelako are modu gogorragoan tratatuko zuela testuak hegoaldeko bizilagunen estatusa.
2: Bai, hori da, Egokoreako bateratzearen ministroa jakinarazi du, bueno, martxoan onartu duela Pyongyangeko konstituzioaren bertsio hau, eta Seulek jakinarazi duenez, bueno, testuan Iparkorearen mugak modu berrian deskribitzen dira, ba, aipatzen dira hori ez, Errusia eta Txinako mugak, eta bestalde hori, aipatzen dira Egokoreako errepublikarekin dituen mugak, hori lehen erabiltzen zuten hizkuntzan ez zen horrelakorik aipatzen. Orduan, ba, hori lehen aldiz ikusten da pixka Ego Korea mugaren bestaldean dagoen beste estatu bat bezala. Eta hortaz, argi geratzen da pixka Ipar Koreak ez duela beretzat zituen hegoaldeko lurraldekiko pretensiorik, baina horren truke Kim Jong-unek konstituzioan aldaketan aritik aipatu du espero duela, literalki hori izan du espero duela, Ego Koreak pakean utziko dietela Ipar Korearrei. Orduan, esaten dutena da, alde batetik oso hotza da egin dena aldaketa hori, baina beste alde batetik pixkatu nuan ikusten dena da, ba ez duela ere gerrari nahi, ez duela lurralderik berreskuratu nahi, eta besterik gabe nahi duela, ba hori gauza geratzea dauden bezala, eta hori ba pakean uztea.
0: Baina hori esan da, Olatz, kontua da estreinako konstituziotik, ez ezabatu dituela Ipar Koreak bateratze baketsua, edo batasun nazional handia, ez horrelako terminoak. Uste duzu geratzen dela inolako zirrikiturik etorkizuneko elkartze baterako?
2: Bueno, orain, inoz baina zaiagoa dirudi, ez? Adidez, duela hainbat urte, Moon Jae-in zegoenean Ego Korean, ba, lider ezkertiarra edukizuten, ez? Urte horietan, bikoren gerturatzea inoz baino gertuago ikusi zen. Moon Jae-inik saiakeran handiak egin zituen, ba, orduan izan zituen hainbat goi bilkura Kim Jong-unekin, eskutik helduta agertu ziren muga gurutzatzen eta Ipar Koreako zatia zapaltzen elkarrekin. Hori, ni horregun nintzen goi egin zenean Seulen, eta goratzen ez Korearen nola ikusten zuten irudi hori, eta berentzat oso impactantea eta segun nuke polita zela. Orduan, momentu horretan ikusi zen, inoiz baina gertuago, ba, bien artean bakea sinatza eta hori. Baina gero horren ondoren etorri ziren Trump eta Kim Jong-unen artean adostasun bat lotzeko bigoi bilera horiek eta bar, ez zuten lortu ez zer berriz tentsioa handitu zen, ondoren Ego Koreara iritsi zen Jun Suk-yeol eskuindarra, eta orduan ja 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- Washingtonekin ariketa militarrak sarritan egin ditu eta bar, eta orduan azken urtegoetan dirudi ba Pionian pixkat ezakita sarretu dutela gehiago eta onaino iritsi arte, eta orain Seulen berriz indartu dira Jun Sukiol eskuindarra boteretik bota dutenetik, ba berriz emandaldaketa pixka lengo gara horretara eta nahi dute gerturatze bat Pionianekin, baina orain egin den aldaketa honekin konstituzioan ba, batean ba nahiko zaila dirudi.
1: Sakondu ezagun dimentsio kulturalean olatze korearren pentsamenduan erabaki honek izango duen aztarnan, izango zenuke etorkizunekoengan, etorkizuneko korearrengan izango duela eragin gehien, belaunaldi gazteengan, terminoen desagertze honek?
2: Bai, ez, ezakit hori ze da jaktea, baina neuritze zait psikologikoki aldaketan diakarriko duela, ze hori esan duan bezala, azken hamarkadetan korearrak, ez, ipar korearrak eta egokorearrak bai, ba, bizi direla beti ideia horrekin, ez, etorkizunean bateratzearen ideia horrekin, eta horren bapetan hori ezabatzeak nik uste dut egingo duela gazteek pixka nolabait galtzea kontaktu psikologiko hori ipar korearekin, egokorearen kasuan.
0: Ipar eta egokorearen arteko bateratzeak geroz eta urrunago dirudien arren, komenigarria litzateke memoriariketa bat egitea.
1: 1945ean, bigarren mundu gerraren amaieran, zatitu zutelako Korea bitan, Ameriketako Estatu Batuek eta Sovietar Batasunak, baina aurrez badakizue, 1000 urtez gaindi izan zen Korea, herrialde bateratu bat.
0: Bai, egia esan National Geographiceko mapa bat gehiago beharko litzateke herrialde baten 1000 urteko batasun politiko eta kulturala zatitzeko, ez, Zolatz?
2: Bai, bueno, bikoreen arteko gerrak utzitako zauria ez da sendatu, eta hori, basan duzun bezala mapa hori neko artifiziala da, ez? Hor, 1943an armistizioa sinatu zutenean sortu zen mapa horrek, eragin zuena izan zen, ba, familia asko gelitu ziala bialdeetan banandu, eta ze, adibidez, Ipar Korearen mugan hor daude herri txiki asko Ego Koreako aldean ba, biztanleriaren zati handi bat, hor bizena Aitona Monen zati handi bat Ipar Koreakoa dira izan dira, adibidez, bueno, nik elkarrizketa datu nitun hor gerra izan zenean Ego Korearen aurka borrokatu ziren Ipar Korearra badidez, harrapatu zituzten eta gelitu ziren mugaren hegoaldeko aldean eta ondoren hamarka guztiagoetan ezin izan dute itzuli. Eta gero aparte daude, ba, azken urte guztiagoetan izan diren iparkorako ieslariak, eta bar, orduan da hori, ba, familia osoak banandu dituen egoera bat. Eta esan dakoa, ez, ba, didez, elkarrizketatu nituen iparkoreako aitona hauek kontatzen ziaten behain ametsa zela bateratzea, eta hor mugan jende askok amets hori zuen. Baina orain, ba, hori, orain nik uste dut nahiko eragin tristea izango duela honek horrelako pertsonen artean.
1: Hola, zaipatu duzu oraintxe bikoreen arteko gerra seinalatu hori, eta akaso erantzi barko genioke noski urten poderioz Amerikarrek eta Sovietarrek bertan penintzulan izan duten eragina, zenbatekoa da eragin horrek hizkuntzan eta sozializaziorako moduetan utzi duen arrastoa?
2: Bai, noski, bueno, hizkuntza bera da, ez? Baina, bueno, bizimoduak aldaketekin noski, baina oinarrian, eta bizimoduari dagokionez, bai, hor eskez du zer ikusirik. Azken finean, ez, ba, alde batean, Ego Korea dago, mendebaldearen eragin handiarekin, ba, herrialde demokratikoa, teknologiaren sektorean lehen lerroan dagoena orain, eta bestetik eratu da Ipar Korea munduko herrialde isolatuenetakoa, edo isolatuena.
0: Garai luzean da, ez, 1000 urteko esan dugun bezala, adituen esanetan hiru aro nagusi eta bi dinastia zeharkatu ditu Korea bateratuaren historiak, baina emango zenizkiguke zertzela da orokor batzuk zure ustez bai ala bai jakin beharko genituzkenak?
2: Bai, hori, ba, 1000 urteko historia izan du Korea bateratuak, eta pixkatola gainetik azaltzeko hiru aro nagusi izan dira. Hasieran Kristorretik lehenengo mendetik 768. urtera arte hiru erresumen aroa, hor izan zen garai bat, bazeuden hiru estatu independente, etengabe gerran, budismoa hasitzen sartzen eta indarra hartzen, Txinako imperioarekin harremanak, ondoren 768. urtean, ba, horietako batek hartu zuen boterea, baina gero ahuldu, eta, bueno, bigarren aroa hasi zen, Goryeo dinastia, hortik sortu zen, orain Koreak duen izen hori, budismo oso garrantzitsua, eta bar, eta gero ja hirugarren dinastia batean aldaketa handia etorri zen, ze hor konfuzionismoa sartu zen, budismoa bigarren planoan geratu zen, sortu zen orain erabiltzen duten alfabetoa, eta hori, ba, hasi ziren pixkat, ba, jende arruntak ba, irakurtzen ikasten, eta bar, eta ondoren ja, amaiera, hiru aro hoien amaiera etorri zen 1910. urtean Japonia imperiala Korea anexionatu zuenean.
1: Olatz, pasaren astean Trump Pekinen bizitan, gaur bertan Putin Xi Jinpingekin, ez dakit Txina Koreako bakean jokalezaken rol giltzarririk, eraikilezaken Amerikarrek eta Sovietarrek urteotan desegindakoa?
2: Bueno, zaila dirudi, ez, egora ikusita, baina egia da ebai, bueno, argi dago Txinak influentzia handia duela Kim Jong-unengan, ba hori, esan dugun bezala, ez, orain Iparkorea oso herrialde isolatua da, azken urteotan pandemiarekin bai ezki pasatu dute, gozetea izatea iritsi dira, eta egoera horretan Txinaren laguntza ekonomikoa bere biztikoa dute. Orduan argi dago Xi Jinpingek baduela bere influentzia gaitasuna, eta bestalde bai, Txina eta Gokorearen artean historikoki egon da, batez ere Japoniarekin alderatuta adiskidetasun bat, ez? Azken urteotan, lehen esan duan bezala, ba, eskoindarra Jun Sukio legon denean boterean pixka distantzia handitu da Txina dago Korean artea, baina orain berriz beste bidea hartzen ari da, gerturatzeko bidea. Orduan, Txina hor dago erdian pixka biekin badu harremana eta influentziatzeko gaitasuna, gero bestalde azken aldian ikusten ari gara, ba, Txina nazioartean gero eta rol aktiboagoa jokatzen ari dela, ez? Eta bitartekari rola izan nahi duela, orduan, ba, horretarako prestutasuna segurazki izango luke, baina bueno, ez da errazai izango ikusteko dago.
0: Bueno, ba, ikusteko dugu. Hola Zurkia, eskerrik asko eta mila esker.
2: Bye, Zuei. Ondo segi.

0: Europako gizarte zerbitzuen etorkizuna eztabaidatzeko foro nagusietako bat amaitu berri da Maltan, European Social Services Conference izenpean, eta bertan, ehunka aditu, erakunde publiko eta gizarte eragile bildu dira. Tartean izan dira, Nerea Melgosa eta Iban Larraza, ongizate sailburu eta sailburu ordeak, eta urtengo kongresuaren ardatz nagusiak izan dira, zahartzea, bakardadea, zaintza sistemak, berrikuntza soziala edo komunitatearen papera. Aurten, Maltan, baletan eginda, baina urrena Gasteizen 2027an antolatuko da. Kongresu horren balorazioa jaso behar dugu jarraian, telefonoaren bestaldean baitugu Iban Larraza ongizate sailburu ardea, Larraza jauna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, konta iguzu lehenik eta behin ze balorazio egiten duzu Maltako kongresu honetaz?
1: Ba, balorazio oso positiva egiten dugu egia san. Ze eman digu aukera kongresu honek alde batetik, bai Euskadiren proposamenak azaltzeko, bai gobernuaren aldetik, foru aldundien aldetik, eta baita ere Europa mailan ba, beste ekimen batzuk ezagutzeko, gizarte zerbitzuetan innovazioa nundik nora dijoan ere hobeto ezagutzeko, eta beraz, orokorrean oso positiboki baloratzen dugu.
0: Momentu honetan, entzundakoak entzunda, Europako beste herrialdekin alderatuta, Euskal Gizarte Zerbitzuen eredua ze egoeran dagoela, zengo zenuke?
1: Nik uste dut, egoera ona dela, gizarte zerbitzu oso ona ditugula Euskadi mailan, bai, esan dut bezala gobernu foru aldundi eta herri eta hirien aldetik, ezta? Baina egia da, ba, Europa mailan, ba, gizarte zerbitzuen jasangarritasuna, eztabaida gai bat izan dela eta herri guztiek daukate erronka hori, ez? Nola bihurtu jasangarri gizarte zerbitzuen arloa eta horri buruz ere asko hitz egin da. Komunitatea asko aipatzen da, geroz eta gehiago hurbiltasuna, aurretik hartatzea gauzak, arazo bihurtu aurretik, eta ildo horretik dijoaz gizarte zerbitzuak, eta nik uste dut Euskadiren modeloa horixe bera dela, betidanik izan dela, ez da, eredu oso komunitarioa, nun elkarlanen aritzen garen, bai erakundeak, gizartearekin, hirugarren sektorearekin, erakunde pribatuekin eta hiritar eta herriekin batera. Eta nik uste areaka doala sektorea orokorrean Europa mailan.
0: Komunitatea aipatzen zenuen eta egia da individualismoaren garaian bizi garela diotela askok. Ez dakit komunitatearen kontzeptua zein egoeratan ikusten duzun? Kezka hori baote dagoen komunitatearen garrantzia jaisten ari dela?
1: Bai, erronka nagusia hor dago, ezta? Nik uste dut Euskadin betianik izan dugu oso barneratuta komunitatea zer dan, ezta? Eta auzolan ikasita gaur egun arte, baina egia da, ba geroz eta ba individualismo gehiago nabarmentzen dela, ezta? Baina gure aldetik gobernu bezala ba interesatzen zaigu baita ere, ba ekimen komunitarioak indartzea nolabait, ez? Nolabait komunitatea beti gora sortzen da, oza, gobernuak ezin du komunitatea sortu, baino bai gauzak ba erreztu eta indarguneak dauden hoietan ba gauzak erreztu eta indartu.
0: Fragilab izeneko saioan parte hartu duzula badakigu, zertan datza? Fragilab edo ze ikuspegi lantzen da bertan?
1: Bai, ba, Fragilab da Transislab proiektu Europar

0: baten barruan sortutako tresna gailua edo nun ahuldadea neurtzen dan. Ahuldadea neurtzen da, ba, dimentsio ezberdinetan, bai ahultasun fisikoa, ahultasun emozionala, soziala, edo ekonomikoa, eta, aztertzen da, pertsona bakoitzaren ahuldade hori bere laguntzekin batera, hau da bere inguruan dituen laguntzekin batera, eta erantzun bateratu bat emate aldera ahultasun horrei, ez da? Fragilab da, esan duan bezala, erraminta bat, landu dena proiektu honen barruan, proiektu honetan parte hartu dugu bai Euskal Autonomia Erkidegoa, bai Nafarroak, eta bai Iparraldek eta Hotpireneko departamentukoak, oraintxe abenduan bukatuko da, azaro aldera Donostian azken jardunaldia emango da, nun emaitzak azalduko diren, eta, bueno, orain ari eztabaidanea proiektu piloto honekin, ba, ea nola jarraitu modu batera edo bestera, ez da? Eta baliatu dugu sesioa baita ere, ez bakarri Fragilab azaltzeko, baizik eta Euskadiren erronkak zeintzuk diren azaltzeko, eta gure erantzuna hoiei zein dan ere jakinera emateko, ez da? Eta gure erantzuna erronka hoiei, zahartzeari buruzkoak eta bizitzaren luzerari buruzkoak, ba, dira adinekoekiko euskal estrategia, eta? Eta hori azaltzeko ere baliatu dugu sesioa.
1: Zein da estrategia horren oinarria?
0: Ba, oinarria da, azteko adinekoekin egindako estrategia bat dela, eta gobernutik berako estrategia bat, baizik eta elkarrenean egindako bat. Eta helburu nagusia da ongizate integrala bermatzea. Bi bidez. Lehenengoa eta behin, dala, bizitza bete baten ikuspegitik, eta belaunaldi arteko erlazio eta harremanekin bestetik. Eta hori kontuan aukita eta hori oinarri izan da, badaude bost lerro estrategiko, eta horietako bakoitzean proiektu ezberdinak ditugu. Hamabi proiektu, eta esan bezala, sesio honetan, ba, egin izan deguna da, bost lerro estrategiko horietatik, ba, proiektu bat hautatu, eta pixkat aurkeztu. Adibidez, Transisla proiektu bera, bizitza bete baten inguruko proiektua izan da, bestetik baita ere, beti on teleasistentzia zerbitzua balioan jarri dugu, gero ere biziabi proiektua belaunaldien arteko elkartasun horren proiektu zera bezala, gero ere Euskadi Lagun goia berria, eta azkenik biziaria dela ikerketa longitudinal bat, ikerketa mailakoa, ezta? Orduan, hoiek dira, ba, aurkeztu ditugun proiektuak, gehiago ere badaude, eta gonbidatzen ditut, ba, entzuleak gure webgunera sartzera, eta estrategia hori irakurtzera, zen ikuste benetan interesgarria dela.
1: Gizartearen zahartzea, ze aritu zarete, landa eremuan dagoen zahartzea, horrek, bueno, kezka asko eragiten ditu, ez? Erronka gisa baduzu helburuen artean. Ez dakit Europa mailan kezka hori partekatua ote den, edo oso Euskal Herriko egoera bat den?
0: Ez, egia esan partekatua da, eta Fragilab proiektu honen sesioan, ba, aukera izan genuen, Europako beste lurraldetako jende asko bertaratzea, ba, arazo berdin horrekin, edo erronka berdin horrekin. Oso transbertsala da. Tokian tokiko erantzunak behar dituen erronka da, baina Europa mailan zabalki konpartitzen duguna.
1: Esan dugu, orain Maltako kongresua amaitu berri duzue, baina hurrengo itzordua Gasteizen izango da. Ez dakit horrek ere kongresua beste begi batzuekin begiratzera eraman ote zaituzten, apunteak hartu beharrote diren gero Gasteizen zer nolako kongresua antolatu nahi den jakiteko?
0: Bai, egia esan, beste modu bat ere ikusten duzu kongresua, ez da? Beti nola hobetu edo zertan hobetu dezakegun, hurrengo urtean jakinda, Euskadin izango dela, ez da? Guretzako aukera nabarmena da, kongresu hau Euskadin izatea, horregatik baita ere, aurtengo kongresuan Euskadiko representazio zabal bat izan dugu, Aldundien aldetik, bai Bizkaiakoa, Arabakoa eta Gipuzkoakoa etorri dira, eta Gasteizeko zinegotzi den Lutxo Rollero ere, sailburua eta nirekin batera, eta nik uste dut, hori, azkenean, horren beste jende etorri gea, gehien bat urrengo urtean Euskadi inbertara izango delako kongresu hori.
1: Eta Maltan landu diren ze kezka iritsiko dira oraindik ere Gasteizko datorren urteko itzordura?
0: Ba, urrengurteko leloa edo izango da komunitatea, ezta? Nik uste Euskadin indargune handia izan dela, komunitatearen indargunea, eta ba, azkenean zuk esan bezala, ba, komunitatea nola indartu, komunitatea nola sustatu, komunitatea nola logundu ere, ba, eta nola elkarlanean aritu erakunde publikoek eta komunitateek, ba, nik uste gai oso interesgarria dela. Eta hori izango da ardatza, horren urteko ardatza, ezta? Eta nik uste ba, benetan interesgarri izango dela.
1: Bueno, ba, Iban Larraza, ongizate sailburu ordea, eskerrik asko, gurekin izateagatik kongresua amaitu berritan.
0: Zuei, mi eskertzuei.
1: Eskerrik asko.

0: izan litekeen guztia desgaraian, alegia, arratsean, 8etan.
1: Maiatzaren 11etik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean. Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prez ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prez zaude urrengo pausua emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Hau da, buzturira ailegazan Angelen azken argazkize.
4: Ángel Lecuona y Enrique Monet pues habían ido al mismo campo de concentración.
5: Vidaya Dad.
4: Es una lista de cremación.
6: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
5: Nazi en víctimen errauchen villa.
4: Entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
5: Errauchak documentala.
7: ¿Eso que voy a tomar ti?
5: Gaur gauean estreña al día ETV baten.
8: ETV onen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Erroteta, Londres, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zumo zuek.
0: Ondo. Ondo baita ere. Aizu bane, behintzat, esango dugu, aste honi eutxi diola. Ze galdera horrekin agurtu zintugun, eta Starterrek, bai, aste bete egin du, eta lehen ministro izate jarraitzen du.
1: Bai, bai, bai. Ala da. Eta, bueno, ofizialki ez dago Starner ordezkatzeko leia, baina egon badago, itzaleko leia deitzen dute hemen, Andy Burnham Manchesterreko alkatea da, jakina favoritoa, Starner ordezkatzeko, horretarako diputatu izan behar du, eta Westminsterren eserlekua lortu alizateko, alderdiko parlamentari batek dimisio eman zuen, Makerfield, barrutiko eserlekua ardezan zera, Andy Burnhamek, baina leia estu izango dela uste dute laborismoaren eta Farageren alderdiaren artean eserleku hori eskuratzeko. Beraz, garta daiteke, Olaia, Andy Burnhamek eserlekua ez lortzea, horla balitzagian salgu egon daiteke Starmer, baina aurreikusten den bezala Burnhamek eserlekua irabazten badu eta primariak badaude, Andy Burnhamek irabazteko aukera handia duela uste dute. Beraz, egoera prekarian da oso.
0: Ane, baina zergatik da favorito momentu honetan Burnham, zergatik hartu dindarra bere izenak?
1: Bueno, Manchesterreko alkatea The King of the North deitzen dute iparreko erregea, ez da? Bueno, komunikatzaile aparta da, kampainako bideoa oso ona da, esaterako leian dagoen barrutitik gertu jaio eta bizi da, eta gertuko ageri da oso, oso Inglaterra iparraldekoa, eta azken 40 urteko neoliberalismoa kritikatzen du, ez duela funtzionatu dio Inglaterra iparraldeko langile klasentzat, austeritate politiketan eta privatizazioetan atzera egitea proposatzen du, eta beharra duten eremuetan, komunitateetan inbertsioak egitea. Horrek finantza merkatuetan urduritasuna eragindu, arau fiskalak beteko dituela ziurtatzeko aleginean ari da Andy Burnham horregatik, baina esan dugu, Makerfield barrutian leia handia izango da, ala uste dute, laborismoaren eta Farageren arteko hau. Eta ultraeskuineko populistari norbaitek irabaztekotan bere izan daitekela, hori argi dute, trajea eta korbata kendu, eta kazadora bomber deitzen duten horietakoarekin eta kamisetarekin egindu itzaldia ere, aste honetan bertan. Eta Starnerrek eta Burnhamek oso ibilbide desberdina dute. Starnerre fiskaltzako burua zen eta politikan sartuta oso azkar egin du gora lehen ministro izateko. Andy Burnham berriz 17 urtez edo parlamentari izan zen, ministrore izan zen eta lider izateko hautagaitza ere aurkeztu zuen ebitan. Baina arrakastarik gabe eta parlamentua utzi eta Manchesterreko alkate izatea erabaki zuen eta han lortu du orain duen izen ona. Autobusak nazionalizatzen eta itxurazko salneurriak jarrita, horrekin esaterako arrakasta handia izan du Manchesterren, eta oro har hiriak ekonomikoki hobera egin du, eta bueno, inkestak aipatu izan ditugu hemen, alderdi laboristako afiliatuen arteko sondeo baten arabera Starmer eta Burnhamen arteko leia edo buruzburukoa egongo balitz, Burnhamek 46%ko babesa omen du afiliatuen artean, beraz 40%-ko baino handiagoa, eta Starnerrek berriz 27%-koa. Beraz, irabazten badu orain leian dagoen barruti hori egia esan hemen neiko segurutzat edo ikusten dute, neiko posible ikusten dute Burnhamek hori zera hartzea, ez da? Hautagaitza aurkeztea eta, Starnerri karguak entzea.
0: Bueno, Ane, azkeneko asteetan eta berezegi ere azken hauteskunden ostean argi dago, ez? Farageren reform oso indartuta dagoela, baina kontua da kripto txamponen negozioan 5 milioiko oparia jaso zuelakoan berriro ere polemikaren erdigunean dagoela Farage, baina zer gertatu da?
1: Bueno, kriptomerkatuetan aberastutako eta nubaite egoitza Tailandian duen Christopher Harbon izeneko bilionarioaren eskutik 5 milioiko oparia jaso zuen Farageek Westminsterren eserlekoa lortu baino aste gutxi lehenago, eta ez zuen deklaratu opari hori. Eta ez da opari txarra, 5 milioi. Gainera, opariaren ondotik mailegurri gabe, Farajek 1,5 milioi etxe bat erosi zuen, eta, bueno, berak, Farajek ukatu egiten du, 5 milioiko opari horrekin etxea erosi izana, reality batean, I'm a celebrity realityan parte hartu zuen, duela urte batzuk, eta hor irabazi zuenarekin etxea erosi zuela dio bere alderdiak. Baina Financial Times egunkariak ezetz dio. Ez duela realityan lortutako diruarekin erosi etxea. Kontua da, Farajek, parlamentuko arauak urratu dituela ebatziko balitz eserlekoa utzi beharko luke. Baina galdera da noski zergatik eman zizkion 5 milioi horiek kripto txamponako bilionarioak. Farajek dio bere segurtasuna ordaintzeko eman zizkiola, 5 milioi horiek, eta Brexitaren alde 27 urtez egindako kanpainagatik eskertzeko. Baina 5 milioi hori ez gain, bilionario berak azken urtean Farajeren alderdiari beste 12 milioi ere eman dizkiola. Eta, bueno, interesak daudela edo egon daitezkela uste duten oski.
0: Aizu, ekonomia kontuak aipatzen ari garela eta kripto txamponak alde batera utzita, eguneroko ekonomia ezagutzeko beti korrespontsalak izaten zarete gure testigu honenak. Erresuma batuan, zuen eguneroko bizitza? Asko garestitu alda azken aldian zemen, ez dago beste konturik, eguneko erosketa egitea zenbat garestitu den batean eta bestean aipatzen den zerbait da, zuenean?
1: Bueno, hemen izugarria da, Olaia. Izugarria, bueno, idea bat egiteko, hemen kafe bat, kaputxino bat, 5 euro dia, eta ez kafetegi on batean edo dotore batean, preta manje bezalako kate eguneroko sandwichak erosan dien kate horietako batean, ez da? Eta kezkandia dago, bizimoduaren garestitzea bihurtu da hemen, arazo nagusia, Iraneko gerrarekin bizimodua are gehiago garestituko delako ere kezka dago, erregaien eta ongarrien garestitzarekin elikagaien prezioek ere gora egiten jarraituko dutelako, eta bueno, ba hori aurreikusita gobernuak gaur jakinda supermerkatuei eskatu diela oinarrizkoak diren zenbait elikagairen prezioak ez igotzea. Hauda, ba, esnia, ogia, arrautzak, patatak eta antzeko oinarrizko produktuak ez garestitzea eskatu die supermerkatu kate handiei gobernuak. Eta horren truke, zenbait araudi malgutu edo atzeratzea eskaini omen die zera gobernuak. Eskoziako gobernuko SNP alderdiak antzeko zerbait proposatu zuen hauteskunde kanpainan, Londresko gobernuak inpusatu gabe euren borondatez egitea eskatu die supermerkatuei, baina hauek haserre erantzun dute, 70-eko hamarkadara bueltatzea dela neurri hori, eta ez dute uste egingo denik. Baina hemen bizimoduaren garestitzea kezka handia da, eta igotzekoak ziren esaterako gasolinaren gaineko zerga bat, baina ba, bertan bera utzi du gaur bertan Starmerrek.
0: Bera, ba, ez da gutxiagorako. Egunerokoan gehiago ordaindu behar izatea, ba, arazo larria delako erretarrot gehienentzat. Ane, eskerrik asko eta datorren astean hitz egingo dugu.
1: Ves, está tornando a estar,
0: hombre, está. Me salga la batanea.
1: Me salga la batanea.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, Hendaiako atxikitze zentroaren 2025eko txostena kaleratu du Zimade elkarteak. Beretsi dute behar baino luzeagoak direla egonaldiakor eta urte osoan egoten dela lepo gainera. Atxikitze zentroak ez dira kartzelak, baina ezaugarri horixe bera dute. Erabat lepo daude Europako presondegiak ere. Europako Kontseiluaren azken txostenak argitu du hori, Frantziar estatuan bertan euren edukieraren 150%-ean daudela hala dio txosten horrek, eta Espainiar estatuan kartzeletako osasun artatzea izpide. Artatze hori eskasa dela salatzeko, kanpaldia hasi dute gaur bertan Madrilen, diputatuen kongresuaren aurrean. Eta Euskal Herriko kartzeletan zer? Ba, arratsaldeko 7 erdietatik aurrera hitz egingo dugu horri buruz.

0: auto bat. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Adi Gipuzkoa, mariskoaren festa handi autentikoa bueltan da. Maris Galicia, mariskorik onena prezio merkean, gaita taldeak, keimada ikuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiuak, empanadak, eta tokiko albariñorik onenak. Gozatu Galiziako kalitaterik onenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
3: Euskadi Irratia.
4: Urteko laugarren greba astean sartuta daude medikuak eta gatazka konpontzeko itxura handirik gabe. Apirileko lanuztearen ondotik greba batzordeak ez du Espainiako Osasun Ministerioarekin bilerarik egin. Bien bitartean, estatuko gainerako erkidegoetan bezala, Ego Euskal Herrian ere mobilizazioekin jarraitzen dute medikuek. Bilboragoaz, arratsaldeko 6:30 ez geroztik manifestazio egiten ari baitira bertan. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, manifestazio jendetsua Bilboko kaleetan Euskadi Estatutu Mediku eta Fakultatibo baten alde dioen pankartaren atzean. Haserre medikuak Espainiako Osasun Ministerioarekin negoziazioa erabat blokeatuta euren aldarrikapenei muzin egiten dielako. Ainhoa Albizuri, medikuen sindikatuko bozeramailea.
6: Eta gara egiten akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordioetara egetako, ba, hori ez dago beste aukerarik.
5: Apiriletik ministerioarekin bilerarik egin gabe, abendutik martxora medikuen grebaren eraginez Osakidetzan 300.000 itzordu bertan bera geratu dira eta 8.000 inguru ebakuntza atzeratu. Medikuek pazienteen ezinegona ulertzen dute. Amaia Aranburu Galdakoko ospitaleko arnasketa arloko medikua da.
7: Azkenean pazientan gaitik egiten dugu lan, orduan azkenan ikusta pazientak hor geratzen direla, zerre datozela arrazoi guztiarekin, baina azkenan euren gaitik ere egiten dugu. Nasgu gaitik eta euren gaitik.
5: Eta Espainiako gobernuak estatutu propio onartzeko urratsik ematen ez badu, medikuek ez dute baztertzen ekainetik aurrera greba mugagabe egitea. Hurrengo lanuztea ekainaren 15eko astean izango da.
4: Eta Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria berriro agertu da Foru Parlamentuan, hain zuzen ere osasungintzaren egoeraz hitz egiteko UPNek eskatuta. Traumatologiako buruaren dimisioa, medikuen greba eta itxaron zerrenda luzeak arazoa direla aitortu du Txibitek, baina ukatu egin du osasun sistema egoera larrian dagoenik, eta hori hobetzeko azken neurrien berri eman du. Aste honetan bertan lehen arretan eguneko hitzorduak hartzeko bide berriak zabaldu dituzte. Eli Eraso, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, orain arte goizeko 8:00 irekitzen zen lehen arretan eguneko hitzorduak hartzeko aukera eta horrek jende hilarak eragiten zituen osasun zentro batzuetan. Hemendik aurrera hitzordu horiek telefonoz eta osasun karpeta pertsonalaren bidez eskatu ahal izanen dira. Gainera, hitzorduak gogorarazteko abisuak emango dira 48 ordu lehenago. Lehen arretan sarbidea hobetzea da Foru Gobernuaren erronka.
9: Que busca mejorar la accesibilidad, siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es la accesibilidad al mismo.
8: Txibitek azaldu du, horrez gain itxaron zerrendak murrizteko profesionalekin hizketan ari direla eta aurrera pausoak ere egon direla mediku sindikatuarekin egindako negoziazioan, naiz eta grebak jarraitu. Eta neurri gehiago ere bai, medikuentzako pizgarri ekonomikoak fitxatzea eta proba diagnostikoak klinika pribatuetara bideratzea kasu. Hala ere itxaron zerrendak berriro ego dira pirilean, 62.000 paziente zeuden espezialistarekin lehen itzorduaren zain, martxoa baino, 1200 gehiago. UPNek Txibite egin du egoeraren azken erantzule. Foru lehendakariak berriz bere mezua berretsi du. Sistemak ez du huts egin eta herritarren konfidantza funtsezkoa da.
4: Bada, Espainiako osasun batzordeak bestetik argi berdea eman dio gaur osasungintza publikoan bularreko minbizia antzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei egin ahal izateko aurrerantzean. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute baik eta plangintza eta egutegia egokitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan aurreratuta daukate adin tarteak zabaltzeko prozedura hori. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, tradizionalki bularreko minbiziaren arrisku tarte nagusia 50 eta 79 urte artekoa izan da, baina azken urteotan muga horretatik gorako zein berako emakumeengan minbizi kasuek gora egin ostean erabaki dute osasun erakundeek multzo hori

zabaltzea. Jaurlaritzaren osasun sailak martxoan jakinerazi zuen, aurten jada 48 urteko emakumei mamografiarako itzordua ematen hasia dela Osakidetza, eta datorren urtean 45 gorakoak sartuko direla baeketan. Azken adin tarteari dagokionez, Lakuak oraingoz ez du data zehatzik ezarri, 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan txertatzeko, baina Euskadiko osasun planean eta onkologiako ibilbide horrian aurreikusita dago prozedura eta modu mailakatuan gauzatuko da etorkizunean. Euskal Autonomia Erkidegoan 3 hamarkada bete ditu minbizia antzemateko prebentzio baeketak eta 13.000 minbizi kasu antzematea ahalbidetu du, gehienak astapen fasean. Horri esker, bularrean tumore bat duten 10 emakumeetatik 9 sendatzen dira gaur egun.

0: José Luis Rodríguez Zapateroren imputazioa ezagutu eta egun batera bere defentsoa irmoa egin du Pedro Sánchez gobernu presidenteak berretsi du honek ere ez duela hauteskunde aurrerapenik ekarriko. Alderdi Popularrak berriz Sánchezen dimisioa eskatu du azken ustelkeria kasuak bere ministro kontseiluak ahalbidetu dituelakoan Madrilagoa Zoiane Pérez Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Amaia, eztabaida astea nahikoa izan da kongresuan bi jarrerak ezagutzeko.
2: ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
3: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Espainiako gobernuak lasaitasuna eskatu du Kalama epaiaren autoak ez duelakoan Zapateroren aurkako froga zehatzik aurkezten. Horren aurrean borroka judizialaren susmo ospotu du Sánchezek maiatzaren 12an Feijok jada bazuelakoan honen guztiaren berri.
3: En plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted?
1: Baina hauteskundeak irabazteko botoak behar direla ohartarazi dio Sánchezek Feijori eta ez laster biderik.
3: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno se llega.
1: Feijorentzat ala ere Ábalos eta Koldo, Zerdan eta orain Zapatero ministro kontseilua da delitua ahalbidetzen ari dena.
2: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
1: Eta hauteskundeak eskatu dituen arren, Sánchezek berretsi du 2027an izango direla, bera gobernuan jarraitzeko prest.
0: Kalama epailearen autoa osorik ezagutu eta irakurri ostean atzo baino zuhurrago agertu dira gaur, lehenunean Lauferraz hitz egin zuten Espainiako gobernuko bazkideak. Alderdi Popularrak hala ere, ez dirudi zentsura mozioa aurkezteko asmorik duenik epe motzean mentzado, Jane.
1: Hala da, Rajoy gobernutik bidaltzeko izan zuten abaino arrazoi gehiago dute orain gobernu bazkideek Sánchez Moncloatik botatzeko, Feijoren esanetan, baina iturri popularrek aldi berean oztu egin dute zentsura mozioaren aukera. Estrategia beste bat litzateke, ustelkeria kasuek udaletan ere sozialistak igatzea Cayetana Álvarez de Toledo.
4: Aguanten un poquito más. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos. Rematen la faena. Oblíguenles
1: Sánchez a pedir... Sánchez gobernua gehiago kolpatu dezaketen erabaki judizialak espero dituzte gainera popularrek epe motzean. Baina gobernu bazkiden babesa ere hasi da pixkanaka igatzen. Sorgin eiza ukatu gabe Zapaterorekiko konfidantza itxua kolokan jarri du Kalama epaiaren autoak Gabriel Rufián Esquerra, Jone Belarra Podemos eta Enrique Santiago Sumar.
5: Si esto es verdad, es una mierda.
6: No pinta bien el auto.
7: Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
1: Zuhurtziaz begiratzen diote bazkide guztiek ekainaren bian Zapaterok epai aurrean egingo duen deklarazioari.
0: Oiane Pérez Madrili zuzenean eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Nafarroara itzuli behar dugu, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak bihar zehaztuko du parlamentuan nola aplikatuko duen joan den astean onartutako legea, alegia itunpeko 14 ikasgelaren itxiera saiesten duena. Jimenok aurreratu du ondorioak izan ditzakela irakasleen lanpostuak zehazterako orduan. UPN berriz pozik azaldu da lortutakoarekin, hain zuzen ere arratsaldean hitz egin berria da Cristina Ibarrola UPNren presidentea. Andoni Amadoz.
8: Arratsaldeon, bai, lasaitasun mezua helarazi die familiei eskaera baino eskaintza zabalagoa delako, baina itunpeko 14 ikasgelak zabalik mantentzeak irakasleen lanpostuak zehazterakoan ondorioak izan ditzakela ohartarazi du. Hori bai, aurrematrikulazio prozesua ez errepikatu.
9: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que es sobreabundancia de plazas. Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que están...
8: Ala eta guztiz ere, itunpeko eskolek ratioi buruz jarritako elegitea bazten denean, aldaketak egon daitezkela aitortu du. Bien bitartean, UPN-eko presidente den Cristina Ibarrolak modu baikorrean baloratu du euren lege proposamena aurrera atera izana joan den astean.
10: Primero hacemos una valoración muy positiva, porque el jueves pasado quien ganó fue la comunidad educativa y quien ganó fue la mayoría de familias navarras.
8: Foru gobernua Jimenoren defentsan atera izanak bestalde argi erakusten du erregionalisten buruaren esanetan txibiteren kezkak ez datozela bat herritarren beharrekin.
0: Migrazioari lotutako politikak izan dira nagusi Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak Ajurianean izandako bileran. Ekainan sartuko dela indarrean itun berria, edukiak ez dituzela behar bezala ezagutzen eta eskatu dute bi agintariek haien parte hartzea bermatu dadila. Asun Arozena, Gasteiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, garrantzi handikoa dela bai migrazioa arautzeko ekainaren 12an indarrean sartuko den Europako ituna esan dute, hainbat prozedura egokitu beharko direla eta eskatu diote estatuari eta batasun europarrari argitzeko zeintzuk izango diren ondorioak. Eskaera zehatza ere jaso dute bien artean adostutako idatzian, alegia ahotsa eta botoa emateko aukera albidetzea. Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
11: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
12: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
6: Eta gaineratu dute aitortu dadila Euskadi migrazioari lotuta iparraldeko muga gisa, beti ere elkarlana areagotzeko prest agertu dira, bien arteko sintonia ona erakutsi dute eta lehendakariak jaso du Kanarietako presidentearen gonbidapen ofiziala ekainean aita santuak Kanarietara egingo duen bisitan egon dadin.
0: Lan arloko albisteak orain, Orozkoko Artiach enpresan lan hitzarmena berritzeko akordioa lortu dute lan batzordeak eta zuzendaritzak.
13: 2028 arte luzatuko da hitzarmen berria eta besteak beste, KPI-tik gorako soldata igoerak aurre ikusten ditu, galdutako eros ahalmena berreskuratzeko, 32 orduko lanaldi murrizketa eta behinbeinekotasuna erdira murriztea. Lantegiak dituen, 140 langileetatik gehienak emakumeak dira eta Andoni Balkuende, ela sindikatuko Ibaiza Zabal Nervioi eskualdeko arduradunak azpimarratu duenez, hitzarmenak aitzindari den kontziliazio neurri bat jasotzen du.
14: Euskal Herrian lotura sozioafektiboaren figura hitzarmenean txertatzen duen lehen enpresetako bat dela Artiach, eta honi esker, familia eredu ez tradizionalei erantzun bat ematen zaiela. Zehazki, honek suposatzen duena da, langileek inguruko pertsonak izendatu alizango dituztela, zaintzarekin lotutako zenbait baimen eta eskubide eskuratzeko, naiz eta odol edo eskontza ahiderasunik ez egon pertsonaien erretan.
0: Enpresa feminizatua Orozkoko Artiach lantaldeari dagokionez eta zaintzak ere feminizatutako sektore bat, emakumen eta pertsona bakar baten kontua ez duela izan behar zaintzak, bistaratu eta arazo honen aurrean zer urrats eman azalduz, gida bat aurkeztu du gaur Eudelek. Hiru urtez zenbait udalekin eta diturekin landutako bide horriak 5 proposamen jasotzen ditu.
13: Horien artean egitura publiko komunitarioak bultzatzea, arreta pertsonalizatua eskaini eta baliabideak eskura jartzea, profesionalen lanbaldintzak hobetzea, ia denak emakumeak eta asko atzerritarrak, eta zaintza partekatzeko sare komunitarioak osatzea ere jasotzen da gidan. Itxaso Lekuona, Hernaniko alkateordearen gidaren osaketan hartu du parte.
15: La persona hauei pixkat akompainamendu lana egitea, ez? Ba, berriz ere gizartean edo bere komunitatean konektatzeko, hor eraldatu da eta adibidez ikusi dugu asko funtzionatu duela taldeak sortzea. Bakarrik zeuden persona hauekin auzoetan sortu dira eta elkarri egiten diote akompainamendu hori, ez?
13: Gaur aurkeztu den gida, abia puntua dela esan du Eudelek, bidea eraiki dela zaintzan antolakuntza justuagoa egiteko.

0: Nazioarteko albisteak orain eta lehen aurreratu bezala, Estatu Batuek Kubaren ganako presio areagotu dute Raúl Castro, presidente ohiari ofizialki auzi judiziala irekiz. 80. hamarkadan Kubako defentsa ministro izan zen Castro eta 4 exiliatu hiltzea leporatzen diote. Bi hegazkinarin eraisteko agindua berak eman zuelakoan. New Yorkera goaz zuzenean Jerai Diaz, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Estatu Batuetako Justizia Departamentuak duela minutu gutxi Raúl Castro, Kubako presidente ohia, Fidel Castroren anaia, auzipetu du. Kasua duela 30 urtekoa da. 1986an kastrismoaren kontrako erakunde baten bi hegazkin behera botatzeagatik zigortu nahi dute Floridan. 4 pertsona hil ziren orduan eta hain justu ere Floridan orain dira hildako 4 gizon horiek omentzen eta bertan datu gehiago ematea espero da. Oraindik kargua zeintzut diren ezpaitakigu. 84 urteko Castroren kontrako mugimendua da hau, kastrismoaren gizon indartsuaren kontrako imputazioa, eta hala Kubako liderrei presioa gehitzen diete hemendik Estatu Batuetatik. Kubako blokeoaz gain, imputazio honekin eskuartze baten mehatxua indartu da, naiz eta Washingtonen publikoki dioten negoziatzeko aukera badagoela. Gaur bertan Marco Rubio, jatorri kubatarreko estatu idazkariak, Kubari aldaketa ekonomiko eta politikoak exigitu dizkio kubatarrekin harreman berri bat hasteko.
2: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
1: Edonola ere Raúl Castro auziperatuta Venezuelan egindakoaren mamua itzuli da. Nicolás Maduro ere hemen Estatu Batuetan auzipetuta zegoen narkotrafikoagatik. Hori aitzaki hartuta operazio militarra gauzatu eta ekarri dute urte hasieran New Yorkeko kartzela batera. Momentuz Kubaren kasuan Kuba kubatarrak eta liderrak presiopean daude.
0: Orain dela segundu batzuk ikusi dugu Miamin dena pres dutela, prentsaurrekoa emateko Estatu Batuetako Trumpen administrazioak, urrengo albiste mankizunetan xehetasun gehiago, Jerai Diaz zeite bereren berri emaia Estatu Batuetan, eskerrik asko.
3: Zuei.
0: Eta Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi du Global Summit ontzidiko ekintzaileei Israelek emandako tratua, tratu anker eta beldurgarria Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroaren hitzetan izan ere polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalistak argitaratu duen bideo batek. Ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oihu egiten dien bitartean Landera Izagirre, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, preso palestinarrekin egin ohi duen bezala, ontzidiko atxilotuekin ere bideoa grabatu eta argitaratu egin du Ben-Gibir Segurtasun Nazionaleko ministroak ekintzaileak humillatuz. Udako kanpamendua bukatu zaiela oihukatu die besteak beste atxilotuak lurrean belauniko, begiak estalita eta eskuak lotuta zirela Espainiako gobernuaren berehalako gaitzespena eragin du horrek.
5: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno. Es un inhumano.
4: Eta kontsultetara deitu du Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroak Israelek Espainian duen ordezkaria. Espainiar naziotasuneko atxilotuen artean 6 euskal herritar daude eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak ere gaitzetsi egin du ekintza. Benjamin Netanyahuren esanetan bere ministroaren jokabidea Israelgo baloren eta arauen aurkakoa da, naiz eta ontzidiko 430 aktivistei provokatzaile deitu eta beraien berehalako deportazioa agindu.
0: Eskerrik asko, Lander.
4: Gero arte.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
7: Bizkaian, Zaldibarren, N634 errepidea erabat itxita dago, istripoa izan dute motor eta furgoneta batek. Motor gidaria zaurituta erietxeratu dute, bidea esan bezala erabat itxita uneotan.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
8: Bihar bero zakarragoa izango dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta giroa eguzkitsua izango da. Zerua oskarbi egongo da ia egun osoan. Horren ondorioz, temperatura nabarmen igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Hala, 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan muga hori ere gaindituko dugu. Beraz, bihar beroa izango dugu izpide.

0: Europak kartzelen egungo gain populazioan jarri du fokua. Europar Kontseiluak, Europako Kontseiluak berriki kaleratu duen txostenean ohartarazi du Europako kartzelak presoz gainezka daudela oro har. Kontinenteko 14 herrialdeetan arazo larria bihurtu da egoeran, tartean Frantzian edota Turkian bertako kartzelak edukieraren 130%-ean beteta baitaude inara.
1: Bai, Kroazia, Italia eta Malta dira antzeko portzentaiak dituzten beste herrialdeak. Europa osoan 107.000 pertsona daude espetxean, 1.000 biztanleko 110. Profil jakin bat nagusitzen da, 29 urteko gizonezkoarena. Dena den espetxe erakundeek ohartarazi dute azken 5 urteotan gora egin dutela 60 urtez gorako presoek. 2020an 102,5 izatetik gaur egun 2,9 izatera pasa dira. Emakumezkoen kopurua ere puntu erdia zida tarte horretan Europan. Joera guzti horiek begibistako arazo logistikoaz gain bestelako erronkak ere sorrarazten dituzte aurrera begirako espetxe ereduari begira.
0: Julen Guaresti, presoen eskubidean alde lan egiten duen salaketa elkarteko kidea da. Arratsaldeon, Julen.
2: Arratsaldeon.
0: Presoak bat bestearen ondoan pilatuta, ziegetan kabitu ezinik, irudi horrek Asia eta Latinoamerikako hainbat espetxe ekartzen dizkigu gogora, baina Europan ere errepikatzeko arriskua ikusten duzue?
2: Bai, bai, bai, hori gertatzen ari da. Europaldean, herrialde guztietan, kartzelak beterik daude. Baita ere Euskal Herrian. Ze Araban bertan, Zaballan, 1060 momentu honetan. Emakumeak 82, emakumeen kopurua bai Europaldean eta bai Euskal Herrian igo da aputsu bat, baina Europako mediatik hartuta 3 gehiago daukagu Euskal Herrian. Eta hori importantea da.
0: Badakigu zergatik izan noteliteken hori?
2: Esan dezakegu, dela estigmatizatua dauden emakumeak, atzerritarrak, eta gizonak baino gehiago sufritzen dutena egoera zaurgarrian. Hori beti izan da eta orain gehiago. Ze baldintza ez dira egokienak, lanpostuen jaitsiera nabaritzen da, herrialde batzuetan gehiago, eta atera behar dute edozen lekutik.
0: Hori emakumei dagokienez, eta oro har zein da gure kartzeletan dagoen presoaren profil nagusia edo batez besteko profila?
2: Kopuru handiena 31 eta 60 urte artean, ez? Egunekoa 72. Baina el meollo dagola 31 eta 50 urtetan, ez? Hor dago erdia baino gehiago. Eguneko 45. Gero badugu 60 urtetik gorantza preso nahiko, eta 70 gorantza ere bai bada 1%.
0: Bai, horri ikusi dugu, Europako Kontseiluaren txostenak ere aipatzen du hori, ez? Adineko pertsona gero eta gehiago daudela, horrek ere erronka logistikoak ekarriko ditu berekin, hausnarketa soziologiko bat ere bai pentsatzen dugu?
2: Bai, hori da baliabide sozial eza, administrazio aldetik. Egon behar diren baliabideak ez daudela, orduan jendea gelditzen da kartzelan. Nahiago du koltsoi bat, heldu egiteko, zein atera. Ez daukalako nondik geratu eta hori kriston arazoa da nagusien artean. Baita ere gazteen artean. Ze adibidez, zentros de menores. 18 urtekin askatzen dute eta kale gorrian gelditzen dira. Claro, egin behar dute zerbait. Jateko edo bilatzeko bizitza, ez? Gero kartzelako arazo handi bat bada osasun mentala eta droga menpekotasunaren dagoen jendea, ez?
0: Adibidez, Madrilen gaur diputatuen kongresua tarian hasi den kanpaldi horretan, kexa salaketa nagusia da presoen osasun arreta, fisikoa zein mentala. Bai. Hori bermatu dadin exigitzea da, ezta?
2: Bai, baliabide nahikorik egon beharko ziren desintoxikazio eta osasun mentalarako eta baliabide bereziak dira. Kartzelak ez du sendatzen. ez du sentatzen.
0: Zaballan bereziki egin du huts sistemak, horregatik hainbeste heriotza azken urteotan.
2: Bai, Zaballa ez dago drogetatik garbi. Zaballa badago bai droga legalak eta ilegalak. Adibidez, azken heriotzean horrelako bat gertatu zen. Drogen ilegal baten bidez bere burua beste egin zuen, ez? Eta hori da dagoelako han barruan. Eta ba, kartzelan osasun arreta ezaren aurkako kanpaina estatu mailan hasi da eta Gasteizen behintzat hiru ekintza egingo ditugu.
0: Konforme lehenengoa larumat hontan elkarretaratzea, bai. Ezta? Dei egin nahi duzu herritarrei.
2: Hori da. Bai, Andra Mari Zuriaren plaza, bai.
0: Ba, mezu horrekin bukatuko dugu, Julen Guaresti, Salaketako kidea, eskerrik asko gurekin izateagatik Euskadi Irratiko mezularian.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Hendaiakoa ez da kartzela, erretentzio zentroa da, kanporatuak izateko zorian diren migratzaileak leku horretan izaten dituzte, baina han ere egoera ez da batere ona. 2025 urteko txostena kaleratu du Zimade elkarteak, Baiona Andoni Lizeaga.
3: Erretentzio zentroetan egonaldiak luzatuta ere, kanporatze gutxiago egun, hiru hilabetekoa da egonaldi epemuga eta gainera, 201 egunera luzatzea eztabaidatzen ari dira, Parisko ganberetan luzapenak luzapen, migratzaile gehienak epailen aginduz libre geratu dira, prozedura akatzengatik, eta Algeriak itzulerak ez onartzeko politikaren gatik, hangoak dira erretentzio zentruko gehienak, Maite Etxeberri.
4: Ez dutelako lortu, hainbat jende kanporatzea. Azken finean jendea txiki dute luzeago, adibide onena, dela Algeriako jendearena.
3: Darman alegiaren ondorioak sentitzen dira, gatazkak dituzten herrialdetara kanporatze gehiago, eta Frantzian urteetan bizitzeak eta familia izateak ez ditu kanporatzeak eragozten.
4: Legeak absurdoak dira. Jendearen zat izigarri zaila daie ulertzea nola posible den. Ta erraiten digute, baina duala behogei urte hor naizela, ezin naute kanporatu, ene bizio osoa egin dut Frantzian.
3: Migratzaileen auziak Hendaiatik bertatik bideokonferentzia egiteko asmoa dute gainera, abokatuek gogor solatu duten molde bat, eta Zimaderen beraren etorkizuna kolonkan da, estatuko egitura bati emateko aukera ere ganberetan eztabaidatzen ari baitira Parisen.
5: Mezdularia, Kultur Leioa.
0: Silvia Pérez Cruz gari eta esanezineko osatzen dute aurtengo Aziberri jaialdia. Uztailaren 15ean ospatuko dute Gernikako Europako Parkeen herrian. Olatz Arriola Bengoa.
6: Silvia Pérez Cruz katalana ahots ezagun eta errespetatua da nazioartean ere. Flamenkoa, musika klasikoa, fadoa zein kantautoren tradizioa uztartzeko gai dena. Garik bakarrik egin duen 30 urteko ibilbidea pertsonalagoa eta intimistagoa izan da eta haren kontzertua memoria kolektiboaren eta gertutasunaren arteko zubi gisa hartu dezake publikoak. Janire Arantzaberen ahots gazteak berea du emozioa esan ezin proiektuarekin, horixe esan ezin direnak kantatuz. Hirurak batuko ditu Aziberrik Gernikan. Oier Plaza.
7: Artista bakoitzak ba, bere universo propioa dauka, hiru belaunaldi ezberdin dire, baina partekatzen da zeu zer, ez? Uste dute badekela begirada emozional gertukoa, ba, irurek konpartitzen dabena, eta gure ustez ba, azkenean Europako herrien parkean amene egiten dugun kontzerturako ba, oso ondo enkajetan daben hiru proposamen dire.
6: Mila lagunentzako sarrera gaur arratsaletik bertatik salgai eta sarrerarekin batera parkean bertan kokatuta dagoen Euskal Herria Museoa doan bizitatzeko txartela urte bukaera arte.

0: Txaldeko zortziak hogei gutxi, maitan eurrieta, kirolen txanda da.
1: Arratxaldeon.
0: Osasura da itza, bai, osasuna.
1: Hori da, osasunarekin hasiko gara.
2: Mezularia. Kirolak.
1: Izan ere, osasunak batasun eta baikortasun mezua helarazi nahi izan du gaur azken jardunaldiaren aurretik. Talde Nafarrak puntu bat behar du mailari eusteko Getaferen zelaian jokatuko du larun batean eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du zaleen auspoai asotzeko. Unai Emerik Europa Liga irabazteko aukera du gaur Aston Villarekin Friburgoren kontra entrenatzaile Hondarribiarrak txapelketa honetan irabaz lezakeen bosgarren garaikurra da. Mikel Arteta bere aldetik premierra irabazi duen lehen entrenatzaile euskalduna bilakatu da. Zubimendi Merino eta Arrizabala taldean dituela lortu du Valentria Arsenalek 22 urteren ondoren eta Andoni Iraola ere lerroburuetara ekarri behar dugu Bournemouth Europarako sailkatu baitu estrenekoz. Txerrendularitzan Italiako giroan Jonathan Narvezek hirugarren etapa garaipena eskuratu du aurtengo ekitaldian gaurko honetan Movistarreko Enric Mas hartu du mendean esprinean. Raquel Mateo kirolariak para triatloia alboratu eta para eskaladan jarriko du orain ahalegin guztia hiru ziklo olimpiko kateatuta, laugarrenaren bila doa 50 urteko murgiarra, Los Angelesko paralimpiarra jokoetan parte hartzea du helburu. Eta maila zigotzea helburu dute besteak beste rugbian Getxok eta eskubaloian Anaitasunak bi taldeen inguruko azken ordua jasoko dugu saioa. Eta pilotan orain gutxi jakin dugun notizia, aurten ez da pilota jaialdirik izango Urrestillan, antolatzaileek 400 sarreratik gora salduta zituzten arren, arrazoia, pilota enpresak telebistako emanaldietarako sinatutako akordio berria da, zeinagatik ez duten emanaldirik nahi pilotaleko txikietan. Entzuela uno, karratxalde honetan ongi etorri zortziak arteko kiroltarte honetara. Osasunak batasun eta baikortasun mezua helarazi du gaur larun bateko finalaren aurretik lehen mailan jarraitzea du jokoan talde Nafarrak eta helburua gauzatzeko puntutxo bat falta zaio eta puntutxo hori Getaferen zelaian lortu beharra dauka. Egia da galduta ere mailari eusteko aukeraren bat baduela Osasunak, baina kasu horretan beste emaitza batzuen menpe geratu beharko luke eta aukera hori ez dago taldearen buruan. Gaur, klubeko hiru zutabeek hitz egin dute edabideen aurrean Ariz Gaiastegi.
3: Batasun eta baikortasun mezua zabaltzeko agertu dira komunikabideen aurrean klubeko ordezkari nagusia, Kike Barja kapitaina, Braulio Vázquez, kirol zuzendaria eta Luis Zabaltza presidentea. Zabaltzak esan du agintari nagusia denetik partiak garrantzitsuenetako bat dela Getafekoa. Baikorre agertu da seguru dago Osasuna salbatuko dela eta gaineratu du ezin dela ezer egin zarreren inguruan. Kolizoma obretan dago, Betisen kontra zalen artean arazoak egon ziren nahastu zituztenean eta ondorioz kanpo poko jarraitzaileentzat sarrerak saltzeari uko egin zion aspaldi Madrilgo taldeak. Beraz, jarraitzaileen babesik gabe jokatuko du Osasunak, horregatik klubak ostiraleko lansaioa Taxoaretik Sadarrera pasatu eta zalei eskatu die lansaiora joateko animatzera. Brauliok berriz arduratuta dagoela esan du, baina ez du inolaz ere jokalarien konpromisoa ez baian jarri. Futbolariak sufritzen ari direla esan du, asko baitute jokoan.
4: Jugadores que tenemos muy buenos, que están sufriendo, aparte del sentimiento que has demostrado, que no lo quería ni tocar, obviamente si pasa algo malo, todos los jugadores, como bien sabéis, todos nuestros jugadores, tienen una reducción drástica, muy drástica a nivel salarial también.
3: Bestalde, Kike Barja, que taldearen maila aintzat hartuta, konfiantza eta lasaitasun mezua igorri gura izan du, baina era berean, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela gogoratu du.
1: Eta inzuzen ere, Osasunaren egoera hitz egiteko, Nafarroako eskualde mailako bi futbol entrenatzaile izan ditugu gonbidatu gaur kirollegez saioan, Leitzarra bata, aurrera taldeko Jose Luis Arrizubieta, eta bestea Lekunberrikoa Jonander Unanua, Logroñeseko bigarren entrenatzailea. Arrizubietaren ustez, Europa aipatzeak ekarri du ondorengo desgrazia guztia Osasunan.
5: Uste zuenen, ja inetzeukela lana, azizien egetzea Europan sartu nahieko hortan, eta azkizonen ateratzen gauzek, sastentza hor dinamika txar baten, iten dituzo akas batzuk, konzentrazio faltakin de pasatzen dienak. Polako talde etikik beste gaineko kalidadeaz due, eta lehenbiziko mailen, nahi baita esan dut, Osasuna lehenbiziko mailen jokatzea, bere helburue behar dola ustero lehenbiziko maileneo, txea.
1: Unanuak bere aldetik dio, egiturari begiratuta Osasunak ez duela utxegiti handirik izan, nabarduretan detaile txikietan egin duela utx bere ustez.
6: Nahiz eta futbol aldetik edo prozesu aldetik edo joko aldetik, nik uste partioak ez direla intxarrak izan, ba nik uste dut detaile gutxi edo detaile txiki batzuetan, ba Osasuna azkenean ez duela asmatu ez azkeneko remate horretan, ez defensa horretan.
1: Gogoratu, Osasunaren neurketa eta gainontzeko euskal taldeen partidak larumatean gaueko 9:00 jokatuko direla. Gai ez aldatuta askotan aipatu izan dugu, txabelak entzeko modukoa dela, bai euskal entrenatzaileak eta baita euskal futbolariak lortzen ari direna bagure mugetatik kanpo, eta hori nabarmenduz hasi, hori nabarmendu behar dugu orain. Segidan izan ere, Bart 22 urteren ostean Mikel Artetaren Arsenalek Premier Liga irabazi du. Taldean Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabala daudela. Lorpen horrekin oso pozik agertu da Asier Illarramendi mutrikuarra, Realean Zubimendirekin eta Merinorekin aldagela partekatutako jokalaria.
7: 22 urte eta gero, gauza handixa, behintzatere, azkenean, Realean demostro zeuen, zen nivel zaken, eta, denpore bakarren bihartzen, anera erakusteko, zen niveletako, jokalarixak dian, eta, pozik euraitxikan, eta, baia, ia olaixe segitzeuen, eta, txampiozeko finalere, bihaiek irabazten deuen, ez?
1: Etxetik urrun, Hongkonetik ari da, taldekide hoien, eta bere bihotzeko Realaren ibilia jarraitzen Illarramendi. Mendi ordu aldaketak askorik lagundu ezarren, zuzenean ikusi zuen orain hilabete pasatxo Realak irabazitako kopa titulua. Martin Merkelanzekin batera goizaldeko 3:00 zirenean hasi zen Hongkonen Realaren eta Atletico Madrilen arteko finala.
7: Pozgarri izan zen ez berriz ikustia kopa hori Donostin da batez ere hori zen, jendiakin celebratzen da, eta behiekin disfrutau izan horrek, azkenean ondela bost urte ezin izan ginen, baina oenguan gauzak asko aldo dira, eta inbili puntu bat, pixkal bai, azkenean inbilizia batez ere hori zen, azkenean guk bere gara izan ezin izan ginulako jendiakin disfrutau.
1: Irailean iritsi zen Hongkonera Asier Illarramendi eta Kitxe taldearekin Iñigo Calderón Gasteizarrak zuzentzen duen taldearekin liga irabazi du asteburu honetan.
7: Izan gustore biliga, urte osoan ziar, bai irixan, bai ekipuan, azkenean ambiente ona ta jende jatorrekin juntau gea eta izan disfrutatzen ez, esperientziaz gaina hori zen, gauzak ondo jundia, liga irabazi du, azkenengo bi urtean egisa da Bakitxik ligaik ez tole irabazi, eta, pozik ez, azkenean ligi irabazti erren, atorren urtean Asiako, Europa League antzeko hori jolaztuko genduke, eta, pozik, azkenean beste esperientzia bat.
1: Eta esperientzia hortaz gozatzen segiko du mutrikuarrak kontratua 2027 arte luzatu. Ondoren, Arsenalen lorpena aipatu dugu, iraolaren Bormuz ere estreinekoz Europarako sailkatu da, eta gaur, Unai Emeriren Aston Villak Europa Liga irabazlezake Friburgo mendean hartuz gero Jon Altuna.
8: Irabazizkero postgarren Europa Liga eskuratuko luke Hondarribikoak hiru klub ezberdinekin. Hiru titulu dauzka Sevillarekin eta bat Villarrealekin. Arsenalekin galdutako final bat ere badu bere ibilbidean. Seigarren finala du gaurkoa Unai Emerik.
9: I am not a king in this competition. I am now again with Aston Villa.
8: Ni naiz erregea txapelketa honetan, Aston Villarekin kapitulu berri bat idazten ari gara, iraganean egindakoa hor dago, baina horrekin ez dut irabaziko. Nire jokalariekin irabazi behar dut, bide berri bat ere egitzen ari gara, eta zorte apur batekin, aro berri bat.
9: A new moment. And hopefully a new era.
8: Bi talde erasokorrariko dira aurrez aurre, jokalari zerrenda hobea du hasiera batean Aston Villak, baina oso lehiakorrak direla erakutsi dute alemaniarrek. Friburgorentzat duela urte gutxi Alemaniako bigarren mailan zegoen taldearentzat Europako lehenengo titulua izango litzateke gaurkoa. Aston Villak Europako kopa irabazi zuen 1982 urtean.
1: 9:00 hasiko da final. Hori gure taldetara itzulita Athleticek datorren denboraldirako kamiseta aurkeztu du. Gure nortasuna lelopean marra finagoak ditu eta 7 marrek Euskal Herriko 7 herrialdeak simbolizatu nahi izan ditu, klubaren esentzia osatzen duten lurraldeak batuz. Kamisetak atzekaldean Euskal Herriko mapa darama ikurrinaren koloreekin. Mikel Jauregi Gizarreta Oian Sanzet.
10: Gurie dana itxik dana emoten dule, dana azuzela aurrera beti eta gurieri etxagole itxitzen inoiz beze atxien. Azkenean talde ezberdina egiten du, daukagun filosofia, xaritasun ugarikoa, eta bueno, horregatik ba, hain arro gaude gure filosofiaz, eta hainbeste urte egon gara hemen taldearekin.
1: Datorren denboraldirako kamiseta, larunbat honetan Santiago Bernabeun estreinatuko du Athleticek. Eta emakumezkoetan, Realak abuztuaren 10ean ezagutuko du, txapeldunen ligako atarikoan izango duen kontrarioa kanborak eta berriez, bi partietara abuztuaren 26ean eta irailaren 22ean jokatuko da. Eta Eibarrek berriz, Adela Rikori kontratua 2027 arte luzatu diola jakinarazido. Txirrindularitzan, Italiako giroan, Jonathan Narvaezek irabazitua 11. etapa UAE-ko ziklistak irabazten duen 3. etapa aurtengo ekitaldian, taldearen 4. Igor Arrietak irabazitakoa batuz gero. Enric Masekin izandako buruz burukoa nagusitu da ekuadortarra, etaparen xehetasunak Ariz Gaiztegik.
3: Bat, bi eta iru, Jonathan Narvaezek iruaren aldiz altxaitu besoak Italiako giroan, atzoko erlojupekoaren ostean, etapa iztarien zat eguna proposa zen Corsa Rosako 11. etapa. Kosta eginda, eguneko iezaldia gauzatzea azkenean, 10 txirrindularik egindute aurrera maila honekoak euretako asko, Ulisi, Blasov, Bargil, edota azkenerako, etapa jokoan izan duten, Enric Mas eta Jonathan Narvaez besteak beste. Movistar etxeko liderrak, astindu zaharondoa, elmugatik 16 kilometrora zegoen 3. mailako mendatean. Masek lagun txarra eramandu gurpilan, Narvaez UAE-koak, ez du errelebo bakar bat ere eman goranzkoan, baina gerora, behin igoera nagusia amaitu ostean, lanerako jarri da. Jakinda, esprinterako lagun aproposa zuela, besteak beste. Mas, espaita, erritmo aldaketa bizia duen, ziklista eta lasi izan da, Narvaezek kontrolpean eramandu lasterketa azkenen metroetara arte, eta behin elmuga puntua begibistan zuenean, ez du, Mas joari eusteko arazurik izan azteko eta ondoren erraz eman dio errematea berezkoa duen txinparta baliatuta. Atzean pelotoiko Oiarrek egun lasaia izan dute. Lider batentzat lan egiteko premio barik, norberak bere karrera egiteko askatasunarekin bere doain guztiak azaleratzen ari da, konfiantzaz gainezka korritzen ari den Jonathan Narvaez.
1: Gaurko etaparen ostean, sailkapen nagusian aldaketa handiegirik ez, Afonso Eulalio jarraitzen du lider 2:27 dora Jonas Vingegaard dago eta 3. postuan Timen Aresman ageri da minutu eta 47. Aldaketa Markel Belokik eta Igor Arrietak. Beloki top 10-etik atera eta 11. postuan dugu orain, 4:16 eta Arrietak berriz postu bat egin du gora eta 21. artean kokatu da. Bihar Imperia eta Nobiligure artean 175 kilometroko ibilbideari egin beharko diote aurre txirrindulariek, 3. mailako bi mendate baino ez ditu biharko etapak eta hasiera batean esprinterrentzat da egokia. Eta Dunkerkeko 4 egunak lasterketak gaur jarri da abian. Laurence Pitti Red Bull Bora Hansgroveko ziklista da lehen lidera. Esprinean nagusitu da australiarra Brian Coquart eta Lewis Askimendean hartuta. Proban Jon Barrenetxea eta Oscar Rodriguez ari dira parte hartzen. Barrenetxeak 2:25 galdu ditu helmugan eta Rodriguezek berriz 6:45. Eta denboraldi sasoi honetan, bataldekako kiroletan ohikoa izaten da, bataldeak helburu ezberdinak eskuratzeko borrokan izatea, mailari ustego batzuk, eta beste batzuk berriz, ba maila gorenera bueltatzeko helburuan murgilduta. Badatuzen minutuetan egoera horretan dauden, bi talderengan jarriko dugu arreta, errugbian Gernika dago, egoera horretan eta eskubaloian berriz anaitasuna. Azgaitezen, talde bizkaitararekin jon.
8: Hiru denboraldiren ostean, errugbiaren gorengo mailara itzultzeko aukera dauka igandean Gernikak. Pozuel hori igoera faseko finala irabazten baldin badio, orezko mailara igoko da. Partida bakarrera, etxean, kale edo baleariko dira. Iker Olaeta, Gernikako kapitaina.
11: Bai, azkenien final bada, finalak ez duzetan norenak irabazi bier, hori klaru dau. Baina, bueno, guk azkenien hori faktoriedeko gu etxien jolazten dugule, eta, bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maia egotie. Final horreko daina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, urbieta topera, jente piloagaz, eta, bueno, espero dugu engo mekan beba beste olako egun espezial eta historikoa bizitxia.
8: Pozuelo aurkariaz, talde madrildarraz, hause dio Olaetak.
11: Ba bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu direna die, eta azkenien ba eureke urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta bueno, ba horrek asko gure dozen ez da, azkenien bile gauz eta gongara orgo izen sozera itxik, eta bueno, ba azkenien oso lehiatu izango da partidue, eta akaz gitxien itxin da bezenak ba partidue nungo dugu.
8: Liga erregularra lehenengo postuan amaitu izanak, eman die Gernikarrei finala etxean jokatzeko aukera. Final aurrekoetan, Rekoletas talde Zaragozarra menderatu zuen, Torrealdai Gernika rugby taldeak, eta Pozuelok Sankugat kanporatu zuen. Hasiera batean, maila zigotzea etzen, Busturialdeko basurdeen helburua, baina entxegu ailegatu dira final honetaraino. Demoraldi honetan ligan, elkarren aurka jokatutako partidetan, Pozuelo nagusitu zen azaroan Madrilen, eta Gernika martxoan Urbietan. Ea nork irabazten duen partida erabakigarri hau.
1: Eta orain anaitasuna aipatu behar dugu, talde Nafarrak bi garaipenera du Asobal ligarako igoera Kapairibar.
12: Larun batean, finalerdia, anaitasuna Puerto Sagunto 6etan eta 8:30etan Burgos Alicante. Finalerako sailkatzea da garrantzitsua, izan ere, txapelduna Asobal ligara doa zuzenean, eta azpitxapeldunak bigarren aukera izango du, playoffa jokatuko du Ohorezko mailako talde baten kontra. Anaitasunak 5. postuan amaitu du liga erregularra bigarren itzulion baten ostean, eta Sevillari 32 eta 22 irabazita ailegatuko da lauko finalera. Iker Elola jokalariak taldearen momentu ona azpimarratu du.
13: Bai. Gaina azkeneko astetan esaten eginan, daukeula oso talde kompetitiboa, azkenen eskubo lehen partioa den 16 pertsora, 16 jokalari jolazte du, baina gu plantillan 18 geha, eta aztetik aztea entrenaren zako oso zai izaten egin, konbokatoriak egitea, eta horrek esateu baita gure taldearen momentu ona, ez da?
12: Beldurrik gabe, aurre egingo diote larumatekoari.
13: Bai, kontutan eukita behiek egia denboraldu zinezuela partioa behaile galdu anetxen, ba, partio gorra izango aseratikan, gaina behaiek kantxare beteko behe, eta oi, aseratikan ikuste du partioa gorra izango ala, baina esan dako, gu ikusita daukion dinamika positiboa eta dauzkion sensazio honakin, aleak jugo beha, gu baita pizioa eta denamango deu, eta beldurrik gabe jolaztuko du partidoa.
12: Liga erregularreko aurrekariak ez dira onak egia esan, Puerto Saguntoren aurkako bi lehiak galdu egin ditu talde Nafarrak.
13: Bai, bitan izan zian azkenen partidok azkeneko momentutan galdu genitunak, han zehatz mehate azkeneko segundu sartu zegoen gola irabazteko, baina osatea izutena, ez da superioridade garbia aukaten talde bat gure kontra, bitan justu irazigu eta oen txerretan doku momentu honenakin, ez dokeu beldur behin kontra jolazteko.
1: Txampan sartuta Raquel Mateoa aipatu behar dugu, kirolari murgiarrak paratriatloean egindako ibilbideari amaiera ematea erabaki du. Kirol erronka berri bati ekiteko para eskalada. Murgiarrak kirolegokituaren erreferenteak hiru ziklo olimpiko kateatu ditu eta zerrenda horri beste bat batu nahi dio, izan ere bere alegin guztia para eskaladara bideratuko du eta orain asmoa handiko helburu batekin 2028ko Los Angeleseko Joko Paraolimpikoetan lehiatzea. Para eskaladak Los Angelesen egingo du debuta, programako 23 kiroletako bat izango da eta hortxe egon nahi luke Raquel Mateo kirolari mungiak. Eta pilotan, aurten ez da pilota jaialdirik izango Urrestilan San Juanetan, azken ia hiru hamarkadetan pandemia garaia kenduta urtero izan da pilota jaialdia Urrestilan, baina aurten ez da izango eta antolatzaileak haserre agertu dira enpresekin lotuta zuten jaialdia. Ederra, Lauterdiko San Fermin torneoan Alberdi Bigarrenak eta Dariok jokatu behar zuten eta binak aldiz Altunak eta Gabirondok Zabalaren eta Martijaren kontra ekainaren 19an zen zita, baina eta antolakuntzak Laren sarrera baino gehiago salduta izan arren, estan jaialdirik izango enpresek emandako arrazoia, ostiraletako jaialdia Espainia osoan eman behar dituztela telebistan eta emanaldi horiek pilotaleku txikietan grabatzerik ez dutela nahi.
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon, estatu batuarren bat hiltzen baduzu, jazarri egingo zaitugu. Horixe esan berri du Todd Blanche, estatu batuetako fiskal nagusiak, baita luze jazarri ere, Raúl Castro, Kubako presidente ohiarentzako ohartarazpena izan baita hori. 80ko hamarkadan Kubako defentsa ministro zela, bi hegazkinarin eraisteko agindua eman zuelakoan, orain 2026an inputatu berri dute Castro. Gerai Díaz, EITB-ren berri emailea Estatu Batuetan.
14: 84 urteko Castroren kontrako mugimendua da hau, kastrismoaren gizon indartsuaren kontrako inputazioa, eta hala, Kubako liderrei presioa gehitzen diete hemendik Estatu Batuetatik. Kubako blokeoaz gain, inputazio honekin eskuartze baten mehatxua indartu da, naiz eta Washingtonen publikoki dioten negoziatzeko aukera badagoela. Gaur bertan, Marco Rubio, jatorri kubatarreko estatu idazkariak, Kubari aldaketa ekonomiko eta politikoak exigitu dizkio kubatarrekin harreman berri bat hasteko.
15: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.

0: Gainerakoan eta gurera etorrita Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Amaia.
0: 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Maialen Mazonen hiltzaileari. Hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik.
1: Aurrez herri epaimahaiak egin bezala, Arabako probintzia auzitegiko epaileak frogatutzat jo du senarrak hiltzeko asmo argiz kontzienteki eman zizkiola 13 labankada eta horietako batek eragin zuela Maialen Mazonen heriotza. 25 urteko zigorra ezarri dio beraz, azpikeriazko hilketagatik eta bi abortu deliturengatik, bi delitu horiek batera epaitu behar baitira Espainiako ordenamendu juridikoan, eta bi urte gehiagokoa hilketaren unean lekuan bertan zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik. Epaia ez da irmoa, aldeek errekurtsoa aurkezteko aukera dute Euskadiko Auzitegi Nagusian.
0: José Luis Rodríguez Zapaterori babes osoa adierazi eta legealdia agortu arte, 2027 arte, gobernuan jarraitzeko asmoa berretsi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
2: Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Al gobierno...
1: Lawfare edo politikaren judizializazioaren ideia azaleratu eta beste azalpenik ez du eman Sánchezek Zapateroren imputazioaren inguruan. Alberto Núñez Feijo popularren buruari erantzun dio, agintera botoen bidez soilik iritsi daitekeela Feijok Sánchezen dimisioa eskatu ondoren.
2: España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias.
1: Sánchez gobernutik ateratzeko pausoak emateko presta gertu da Feijo, baina zentsura mozioa sustatzeko asmorik ez du adirazi. Zapateroren aurkako salaketen harritasuna aintzat hartuta, azalpenak eskatu dituzte Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdiek.
0: Espainiar estatuan eta Euskal Herrian laugarren greba astean sartuta, konponbidetik urrun jarraitzen du medikuen auziak.
1: Bukatu berriak Donostian eta Bilbon egin dituzten manifestazioak, Espainiako Osasun Ministerioarekin bilerarik ez, aurrera pausorik ez, eta aserre daude medikuak, Ainhoa Albizuri medikuen sindikatuko bozera mailea.
3: Eta gara hieratan akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordiotara hieretako, ba, hori ez dago beste aukerarik.
1: Osasun gintzari lotutako bestea, bularreko minbizia antzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei egin ahal izango zaizkia aurrerantzean. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute baiketa plangintza eta egutegia egokitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoak aurreratua dauka adintarteak zabaltzeko prozedura.
0: Eta gertukoetan, ordu honetan elkarretaratzea egiten ari dira Gasteizko Aldezarreko bizilagun.
1: Gasteiz txiki elkarteak deituta salatu nahi dute udalaren utzikeria, Manu Arakama elkarteko presidentea.
4: Se habla de el casco viejo, la joya de la corona, y sin embargo, hay una dejación.
1: Kezka nagusitzat dituzte auzoko elkarbizitzari lotutakoak, bertan pilatutako zikinkeria ere bai, aparkatzeko dituzten arazoak, eta etxe bizitzari lotuta gogoratu dute, bertako 10 etxe bizitzatik 7 igogailurik gabekoak direla.
0: Errepidetan Ainhoa Mendiburu zein dagoera?
5: Arazoak bi puntutan, Bizkaian, Zaldibarren, N634 errepidean motor eta furgoneta baten artean istripua izan da, motorgidaria zauritu da ezbeharrean, leku horretan bidea txandaka ematen ari dira. Araban, Arratzua Ubarrundian, Araba 30-02 errepidean motor bat bidetik atera da, bi pertsona zauritu dira ezbeharrean.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Naiara Barreduk.
6: Bihar bero zakarragoa izango dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta giroa eguzkitsua izango da. Zerua oskarbi egongo da ia egun osoan. Horren ondorioz temperatura nabarmen igoko da denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere. Hala, 30 gradura iritsiko gara edonon eta hainbat txokotan muga hori ere gaindituko dugu. Beraz, bihar beroa izango dugu izpide.
0: Arratsaldeko 8 eta 5 onaino mezulariak maiatzaren 20ko mezulariak ekarri dituena gu bihar arratsaldeko 7etan itzuliko gara hoy bezala, gainerakoan badakizue albisteak, informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez eta Euskadi Irratian gaueko 9etan urrengo albiste emankizuna bihar arte.

0: Euskadi y Gipuzkoa. Mariskoaren festa al día auténtico a vuelta anda. Maris Galicia. Marisco Nikonen a precio merkean. Gaita taldea, que queimada y kuskizuna eta beste hainbat sorpresa. Olagarroa feira eran. Abakanduak, lanpernak, muskuyuak, empanadak. Eta tokiko albariñori konenak. Gozatu Galiziako kalitateri konenaz. Itzelezko karpa urbil merkataritza gunean. Egunero, eguerdiko ordu batetik aurrera.
1: Hau da, busturira ailegazan Angelen azken argazkize.
2: Angeleko ona, Enric Moner, pues habían ido al mismo campo de concentración.
3: Bidaia da.
2: Es una lista de cremación.
4: Y una información que ponía cenizas para no entregar.
3: Nacien biktimen errautzen bila.
2: Esas cenizas escondidas están las de los nuestros.
3: Errautzak dokumentala.
5: Eso que veía tu Martí.
3: Gaur gauean estreinaldia ETV baten.
6: ETV onen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Begira mutilak. Begira du paperau. Bilaketan ibili gara sarean. Eta begira ze atera zaigun. Irakurtzen?
9: Bai, bai.
8: Kontzertua Azpeitian Gaztetxean ostiralez ordu bat aterdietan. Eguerdeko ordu bat aterdietan. Bigarren sarreran, kontzertua hasiera ordu bat aterdiak, 13:30, amaiera 15:00. Eta horrela beste pare bat entzagu, ba, desgaraian izena duen talde bat entzat, pentsatu dugu, ezin ordua proposagoa izango da, eguerdeko ordu bat aterdiak. Edo?
9: Marianitoaren txat, egin.
8: Bai, bueno, bada desgarairi kontzertu bat entzat?
9: Bueno, kontzertuaren arabera, ez?
10: Baina kontua hau ez dela kontzertua eta gokion ordua.
8: Ez, gure ez gara aurreneko irakurraldian aurreneko bilaketarekin konformatzekoak, eta horri horiek behar bezala zabalduta ikusi dugu kontzertua ostiralez Azpeitian Gaztetxean gabeko 10:30 dela izatekoa. Hori bai, amaiera ordua ere badu, gauerdia jartzen du.
11: Kalabaza bihurtzeko arriskua.
10: Bai, baina bueno, gauerdia, bueno, gauerdia luzatu daiteke, ez dakit hori ere nun jartzen duen.
8: Horria zabalduta.
10: Bai, eh?
8: Hori ez da ohikoa, ez da, edo bai.
10: Hori guentzat ez dio, esan hori da ziotzen.
8: Zuekan 10:30 hasiko zarete, bueno, 10:30 baino berandu xago.
10: Bai,
8: seguraski?
10: Bai, 10:30 baino berandu xago, gaina Azpeitian bada ohitura, ni bertakoa izan da esan dezaket. Gauza berandu xeago aztekoa. Baina...
8: Zuen herriko itura da.
10: Baina ordu ofiziala 10:30 da, eta jendea etxe zurin baldin badago kontua eskatu dezala 10:45.
8: Bezperan, 21:00 alegia, bihar.
10: Bai.
8: Beste kontzertu bat, ez? Beste emankizun bat, hau Gasteizko Izaskun arruen.
10: Hori da.
8: Arratxean azten den orduan.
10: Bai, kompetentzia bihar.
8: Zortzietan. Bueno, Desgaraian gaur, gurekin, arratzean bezala, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: errezada ba, ez da galderak egoki pausatzea besterik.
1: Ez da galderak pausatzea besterik. Azobazazu ba.
0: Ja. Jon Gurrutxaga, Peru Iparagirre, ongi etorri.
2: Ezkerrik asko.
0: Oza responsabilitate. Galderak egoki pausatzea. Bueno, galde gile zatozte, zego kere.
2: Bai, bakarre matek esan digu, eh? Desgaraian beharrean desgalderaian izena beharko denukela. Bueno, da, nik erantzunean taldekide baten lagun bateko esan zuen, eh? Kainan lagun batek eta poz ematen diala behintzat, ba, letrak irakurri ditu lako. Zanion, da, galdera gaipatzen dira ez, kantuan tan bakarrik gehiagotan ere bai. Eta, bueno, bai, kanta honek ba, galderetan du oinarria, eta askotan bizimoduak planteatzen dizkizun dilemen aurrean, ba, hartzen dituzun erabakien gaineko letra bat da.
0: Galderak nola nahi erantzun bila, edo galdera egitea bera ere ez da gauza txarra?
2: Ez da galdera txarra, ez. Baina, bueno, galderak ba, bai bidea iradokitzen dute askotan, eta horregatik galderak, bai, baina galderak nola pausatzea, ez. Galderak egoki pausatzea, ba, bide alik eta zuzenena aukeratzeko, ez, norekin harremandu, norekin ez, zure, bueno, ekintzak berrikusi, ekintza egokiak hartu, eta bar, bueno, galderak plantatze izkidute, eta bakoitzari, ba, galdera horrek, ba, esango diona.
0: Letra gehienak, desgaraienak dira.
2: Bai.
0: Desgaraian enak.
2: Bai.
0: Ez da erreza esaten.
1: Desgaraian goenak.
0: Hori da.
2: Hori da. Ala da, baina, bueno, letra...
3: Batez ere, Jon Gurrutxaga erenak.
2: Bai, bueno, baina, nik letrak, bai, nik idazten ditut, baina bero, bueno, gustatzen zait esatea lan kolektibo bat dela, eta hori ez da esateagatik, eta ez da humilkeria egiten den gauza, Peruri pasatzen izkio letrak, eta desgaraian gauza zabalagoa da, eta hemendik eskertu baita ere, ba, letretan eta laguntzen gaituzten guztiak, eta Paul eta Bizkara bereziki diskonetan ere gainean egon direlako, gurekin egon dira estudioan, pixkate hitzakorrazteko lan horretan, eta horretaz gain, ba, justu ba, Aitor Bezkarraren bertsoak ere, bueno, oinarritzat dituen kanta bat ere badaukagu, eta barta alde hortatik ere oso oso inguratuta gaude, ba, maila instrumentalean bezala, eta oso eskertuta.
0: Inguratuta edo ainguratuta?

0: Hauxe disko irekitzeko hautatutako lehen doinua, Itzaren sorreran beste bat, Aitor Bizkarraren Portuak, Aingurak, Itxasalegia laguntasunari sortan. 24ean Basarri saria irabazitako sortan. Etorria. Gustatu eta moldatu?
1: Ba, bai, gustatu baino gehiago intzitza ezkian bertso horiek nahiko obsesionatzea.
2: Zer da gusta? Ah,
1: obsesionatzea.
0: Zer da obsesionatzea?
1: Kontua da bertso sorte askotan etzaiela justizia egiten, ez? Fikat, hasi gara berezi de bertso laitzen kontua sartzen, baina bertso sortak askotan tira eran gordeta geratzen dira, sariak irazten dituztenak ere bai, eta nik ez tonpen amaten zean hemen zeuen irudi pila zoragarria eta horre ahanzturan geratzea eta hori Bizkari baimena eskatu nion ea zerbait egin haute ziteken eta esan zean hartuta nahi eran moldatzeko ka, azkenean uste dut zortzi bertso sorta dela eta bueno,
0: neurri luzeko
1: bai, poparen ere muan sartzeko luzegia, orduan nolabait gure iza sartu behar zitzaien eta bueno, olako moldaketa bat egin eta ez dator bat guztiz bertso sortaren, ez, zea orokorrarekin bai, baina, bueno, bertso sortak askoz xeago azaltzen ditu gauzak, eta, bueno, gu kantura ekarri dugu, eta nolabait koherentzia bat eman horri, baina bai, oinarria hor dute.
0: Eta kasu honetan ere, pasatzen nion, Peruri?
1: Kasu honetan, Bizkari zuzenean.
2: Ez ez egiten.
1: Ia, mento, ematen zian, eta, bai, ondo jaoko, ez da inola esan ziten, ondo xaoko, ez da inola esan ziten, ondo.
0: Zelatan ibiltzen zarete, ze ikusiko edo ze gustatuko edo parera etorrita izaten da?
3: Bueno, zelatan beti, ez, nik uste. Baina, bueno, ez dakit, kantuen sorreran diozu, edo, ez dakit, nik uste John beti abilela buruan letrak eta izkiak eta pizziak eta ez, poemak eta irudiak eta bueltak eta batez ere, zerbait esan nahi eta nola esan hori eta horri bueltak ematen. Melodiaren partetik ere antzeko ibiltzen garela iruditzen zait, egia da ez garela ezagit, maiz segi elkartzen orduan zaila dela hori guztia, ez elkartzea, baina bueno, diskoak ere horretarako balio du, ez horretarako aitzakia izan da.
1: Bai, eta gero, bueno, ja, dinamikan sartzen zarenean, eta ja, datak eta lotzen dituzunean, datek beraiek behartzen zaituzte, ez, nolabait, arkorrago egotera inguruan gertatzen denarekiko, eta ez dakit, baina nik uste dut hori intuizioak egiten dula, ez, hemen digilabet eta erdira zortzi kantako alumatek egon beharra dauka, eta oraindik Peru hiru letra falta zaizkiguk, zo zer egin beharra zeuka dut, hortik ere asko, ez?
0: Atera zazu bat disziplina?
1: Bai.
2: Baina orain ulertzen dut bertsioena eta hori.
0: Ja, hortzik dator.
3: Bueno, hori aurretik zegoen diskoan, eh?
1: Hori zegoen diskoa hasi aurretik, justu, bertsio bat. Eta, bai, ez dakit aipatuko zenuten, baina
2: aipatuko dugu eta gainera adibidea jarrita. Zer, bestenei belarria jarritera ibiltzen dira, desgaraian taldekoak, gure entzuleak behar bada akordatuko dira, nola ari duzen Benito Lertxundi ardizainari kaxoka.

baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz.

0: izanez gauzetaz.
1: Pesoaren hitzak ahotan hartuta behin Benito Lertxundi, Olatz Zugostirekin, une horretan, eta orain, 21. mendean, desgarai.

0: kaixo, Jon, kaixo, Peruz, zer egiten du kantu honek segon tartuta diskoan?
1: Ba, errespetua eman, elkarren atzetik jarri ezkero. Hori egiten du. Bai, aspaldian, egin Peru eta bio komentatzen, bertsio originala nirintzat entzun da genean goen, da...
2: Bai. Bai.
1: Azala behar du honen bertsio bat egiteko, bai. Pentsatzen hasita.
2: Bai.
1: Baina egiteko motiboa izan da, bai, inguruak ere eskatzen zigula, lehenengo kontzertutik aldatu ezten kanta bakarra delago gure zerrendan, gure kontzertuko zerrendan, kantin zerrendan, eta hori zerbaitegatik zela, eta gero zuzenekoan ere funtzionatzen zuen, eta country gutu honekin, eta jendeari ematen zion beste zera batez. Eta hori izan da, ez da izan lotxagabekeria gehiagizkoa, baina, bueno, ez dakit.
0: Herriak eskatuta.
1: Bueno, inguruak eskatuta.
0: Ez da kantari baten bertsio egiten dut zelen bizikoa. Uafa irrixi buruzkoa bestiak, Koldo Izagirreren hitzez Tapiak egindakoa ere, bertsinatu zenuten.
2: Bai, hori da. Bai, bertsinatu genuen, hain zuzen ere egoerak, ez, eskatzen zuelako, ez. Hor aukera sortu zen, egia esan nahi, baino gehiago kostatu zen burura eramatea, baino aukera sortu zen hainbat kantarirekin batera bai, ba, abesti horri bai, abesti horren bertsio bat egiteko, hain zuzen ere Palestina herria, ez, ba, sufritzen ari zen, eta ari den oraindik ere, esan behar da, genozidio horren ba, salaketa egiteko. Bai, bueno, ezagitzen
1: bai, bai, eta bueno, baita ere pixkata aztuta zegoela kantu hori, ez, eta Tapiari esan genionean nik uste ba oso, bueno, gustora eta aseratik laguntzeko presta gertu zen, eta gerora ere esan zidunez, jende asko kantu horren esan nahia ere, ba, ez zekik, ez, hori hasieratik esan zian, ez, pentsa erromeritan jendeak, oza, guapa kantatzen omen zuen, oza, hortik atera kontuak jendearen, eta, bueno, nik uste kantu horren ba, hori, oinarria izan zen militantea maiganera ekartzea, eta militante horrek simbolizatzen duen guztia maiganera ekartzea, ba, izan dela, bueno, ba, indugun gauzarik ederrenetako bat, ez dakit, Wafa Idrisen historia eta Palestina resistentziaren historia, ba, berez maiganera ekartzea, eta horrekin arro gaudela esan daiteke.
0: Ez duzu disko berrian sartu, ala ere?
1: Ez du sartu, bai, bakarrean eman genduen, eta, bueno, nahiko dimentsio hartu zuen horrek, eta diskoak, ba, beste izaera bat hartu, ba, hartu behar zuela iritzi genion, da horregatik ez du sartu, bai.
0: Tapia, Lertxunde, konturatzen zarete behar bada, musikari jendea, zai, jarriko duzuela, ea, haien kanturin bat ere desgaraian eknuiz bertxinatuko.
2: Bueno, ez dakit, ba.
1: Bai, litekena.
0: Zenbait abestitan, instrumentu batzu presentzia handiagoa du? Edo gure irudipena da, teklatu eta baixoa adibidez.
2: Posible da, bai. Ea disko honen grabaketan, hori Tiopet estudioan grabatu du Jose Lastraren gidaritzapean, eta aurreko diskoarekin alderatuta agian, bai, hor bere eskua, ez, teknikarien eskua, eta ekoizpenean ere nabaritu duela, eta berak eraman duela diskoa, edo, bueno, nik uste gehitu dizkiola elementu batzuk, eta ona handia egin dietenak abestiei, eta bueno, soinu aldetik, eta, ez, elementu batzuen aldetik, bajuaren soinu bada bat, nik uste, teklatuetan ere, ez dakit. Orduak ibiliziren horre
1: zaitxeak ematen, soinu eta bar, eta gero baita ere, ba, gutaz aparte, ba, beste musikario batzuen eskua, belarria eta
0: saxoa,
1: eta badaude baita ere, eta alde hortatik eskerrak eman baita ere, Jon Freskori kanta guztietan okerrezpa naiz, ba, elementu perkusioren bat sartu duelako, Javi Altzolari ere bai, Ekainen Aita, eta, bueno, guregin saxoa jotzera animatu delako, eta, bueno, bai, beste aire bat eman diote, ba, bai, kolaborazio horiek diskoari.
0: Eta diskotik zuzenekora?
2: Bueno,
1: ba, hor dago Gari, ematen duela batzuetan lau esku dauzkala, teklistak, eta orduan, ba, berak betetzen du espazio guztia, eta eskertzen diogu, eta orduan, ba, saksoa egiten dituenak, eta, bueno, maila, esango nuke, melodikoan badauden arreglo horiek, eta, ba, Markel Tagariren artean ba koloreztatzen dute, nola izateko oinarri erritmikoa.
0: Hori erreparatzen diozue, kantuak ez diezela izan oso komplikatuak gero zuzenean ere defendatu behar direlako?
2: Bueno, komplikatuarena ez dakit. Defendatzeko modukoak izan daitezela, nik uste bai aldegintzen garela, eta bai, esan kezka puntu bat ere bat neukan, ba, igual gitarra kapa batzuk, eta ez, nola eman hori zuzenera, baina esan Zarauzko kontzertu eta gero, nik uste oso, bueno, ondo defendatu genuela, duin geratu zirela bestiak, eta bueno, pozik egoteko.
1: Hor uste dut, Xabik esan ziala, taldeko gitarristak, behon bi gitarrista da Markel eta Xabi, eta Xabik egun batean esan zian, eta bai, gogoan hartu nuen ez, gure kantak direla edo izan beharko luketela bere ustez gitarra bakarrarekin eta mai bueltan defendatzeko moduko kantak ez. Eta horrekin geratu nintzen eta geroztik ba buruan erabili dut hori egia esan.
0: Eta enara kantuaren singlerako edo biderako maiaren bueltan jarri zarete.
2: Hori da.

0: garaipena Enarek ekarri dutela alako baikortasuna diskonetara.
1: Bai, bai. Bazeukan premia gazo aurreko iluntasuna ikusita, edo bai. Bai, gauden aldiaren aldean esango genuke, ba, badaukala beste argitasun bat.
0: Da nola ematen zaio aire baikorra?
2: Bueno, nik uste melodia kasko egiten duela. Bai, bueno, hitzek beraiek ere, eta honetan, nik uste disko honetan, badagoela nola baiteko, bueno, jonek esango beto ez, baina, ez da, bai, itxaropen bat, edo ez, zerbait eraikitzeko horrelako, bai, ezagit, proiektzio bat, edo agertzen dela hitz batzuetan, gutxienez.
1: Bai, aurrera begira, ez jartzea, eta bueno, euskaraz litekenak ere hori esan nahi du, ez? Da momentu batean hori izaten dugu, ba, ez, zitekenetik izan, zitekenetik, ba, litekenera, ez? Ba, transizio hori eta litekenak, ba, aurrera begira jartzen gaitu, eta orduan, ba, argi kolpe hori eman nahi izan diogu, baita ere.
0: Hori mailu kolpea da, zehazki.
1: Bai, baina, bueno, mailu kolpeak argi kolpea da karkasunetan, horregatik.

0: aski argitu behar izan duzu, Joan, ez dela gauza bera izan ziteken guztia eta izan liteken guztia, bi gauza direla.
1: Ikasle,
2: bai. Bai, nire ikasle, bai. Bai, justo alera eman diet bigarren evaluazioan da. Eso zen hori, ez? Izan zitekena de izan litekenak zer bere izten ditu, ba, izateko aukerak, berak.
0: Izen burua, hortik atera diozue, hortik eman diozue.
2: Bai, bai, Peru hori okurritu zai hor, egia esan hori, ez? Bai, ibili ginen...
0: Zuko esate maduzu.
2: Bai, kontua da, ba, hori, estudioan bertan gauzasko lotzen ibili ginen, eta horietako batzan, ba, poemen izen burua, eta Peru hor hasi zen, eta, ba, hori, zera, esan indarran diena zeukaten, edo, zera, hartzen, eta izan liteken guztia, eta batei gustatu zaion ekainik ezo esan zela, gustatzen zait, eta gainera gauden aldia tik transizioa da, eta ez aizzer, eta hori justifikatu daiteke elkarrizketa bat egiten badidute arantxa eta nekane.
0: Hautsi, ukatu, eraiki, egin kizun ugari.
3: Hori da. Hain zuzen ere. Bai, pixka bat gaur egungo egoeraren aurrean, eta nik uste disko honek ere maiganean hori dela disko honek maiganean jarri nahi duen gauzetako bat, ez? Zer egin eta lehen aditu gara galderak eta erantzunak, eta ez, galdera egokiak erantzun zuzenak jasotzeko importantea dira, eta nik uste dela, ez? Egiteko batzuk ikus daitezkenak, bueno, gure aurrean ditugunak. Bai.
0: Gauden egoeran, eta musikan adibidez hautsi zer?
3: Bueno, gauza batzuk agian egongo lirateke, hausteko.
2: Bai, baude, ez? Hausteko gauzak eta eraikitzekoak eta abar, ez? Eta, bueno, ez dakit, euskal estenari erreparatu esterik ez dago, ez? Ez dakit, zaku ontan sartzeko asmarik ez naukan, baina komentatu duten ez, ba, ez dakit, bai, bueno, estena ikusten dugu, bai, ez, goi mailako edo zale askoko taldeak, ba, bai, Samames betetzen ari direla, eta bai, eta Madrid eta Barcelona eta betetzen eta bar, baina, bueno, ikusten dugu gero bestelako zirkuituak eta, ba, oso, bueno, ba, ez dakit ahaztuta dauden, edo ez zaien behar beste balio ematen, edo, eta ez dakit gaztetxen zirkuitua hor dago, eta baita ere areto txikiena, eta bar, eta, bueno, ikusten dugu, ba, hor ez da bilela hainbesteko afanik, ez?
3: Bai, hor nik esango nuke, ez, hausteko, edo gutxien ez, ukatzeko hor badagoela, ez, musika zeren arabera, eta zertarako egiten dugun, eta pentsatzerako orduan, ez, ba, bueno, eta zilegi da, hortik, zera, hogi bide izatea musika, baina, ez, hartzen duenean, dimentsio bat hartzen duenean, eta bihurtzen denean, espektakulu hutsa, eta hor nik uste galdera batzuk, badaudela egiteko, eta zalantzan jartzeko, badaudela kontu batzuk, eta gero eraikitzeko, ba, justu, Jonek esan duena, ez, hor, badaude ere gaztetxeen inguruan, eta jende asko ari dena, bai, kontzertu antolatzen, bai, bestelako kultura ekimenak ere antolatzen, eta hor badagoela, bueno, estena bat, edo inguru bat, edo, ba, ospotu beharrekoa, eta eraikitzen jarraitu beharrekoa.
0: Desgaraian taldearen habitat naturala zuzenekoetarako?
3: Bai, hori xebera, ez? Nik uste gaztetxeak eta horrelako espazio txikiak, ez bakarrik gure publikoa murritza delako, baizik eta hor sentitzen garelako eroso, ez? Egiteko modu horietan.
0: Bazabiltzate, kontzertuetan?
2: Bai.
0: Ikasita baditu jendeak abestiak edo oraindik berria da diskoa eta bueno, eta hori gerorako utziko dugu.
3: Zarrak badak izkiten.
2: Baina berriak ere, ba, gu guzti baino gehiago, eh? Lengo astean eman genuen lehenengo kontzertua Zarautzen, eta bai, ni neu behintzat harritu eta jendeak letra kantatzen aritzelago. Eta oso eskertu da baita ere.
0: Ederra beharko du izan, ez da?
2: Ba, bai, ederra da. Ez da, komentatzen genuen publikoa, ba, ez du publiko oso zabala, baina bai publiko oso fidela. Eta publiko fidel horrek, ba, ez dakit, igual, Instagramen ez dakit zeman jarraitza jaztitu izango, baina gero joan egiten da gure kontzertuetara, eta letra kantatzen ditu, eta letra badakizki, eta ez dakit, horrek ere badu bere balioa guretzat.
0: Eta hiera aurrean jotzeko, urduri?
3: Bueno, beti, nik uste urduri, beti, batzuk beste baino gehiago, baina, bai. Bai, batez ere lehen kontzertu hauetan, ze, bueno, ez, urte, bueno, bai, demoratxo bat eman du aurreko diskoarekin bueltaka, eta kontzertu, bueno, bera ez bazen antzekoari bueltaka, abesti berei, eta orain abesti berriekin, eta horrek ere, bueno, sortzen ditu, ez, horako, bueno, urduritasun gehigarriak.
0: Ikasita dituzue ja, ondo? Testatuta duzu, eh? Zarautzen adibidez, ondo, baina...
3: Bai. Biarreta etzi primeran.
2: Hori da, biarreta etzi primeran.
0: Desgaraian, zauri zaharra.

0: zerra berria baino kaltegarriagoa?
1: Zauria, zarraga, zornearen arrisko egitzen duta. Horregatik, bai, bai, bai, kantu hau, bueno, bada, kanta nahiko intimo bat, eta baina harritu eta nago nintzat nola jende asko ba, komentatu didan, ez? Bai, kanta hau, bueno, oain grabatu dugu, baina zuzeneko batzuetan eta jotzen genuen aurretik, eta jendeari hola transmititzen ziola zerbait, hola barneko egunztakit, bai, zerbait intimoa, eta norberak bere egiten zuela, ez? Da nik, ba, neure intimidadetik idatzia da, baina askotan, ez?
0: Malenko niatxua da.
1: Bai, bai, bada, malenko niatxua da. Bai, alaxe da. Doinuz ere, bai, eta hala ere asmatu zuten, eta Peru adidez, Peru erritmo horrek eta kantuari, bueno, ez dio geratzen uzten, malenko nian, hola, et, aurrera darama, aurrera bultzatzen du. Eta, bai, Peruren, ba, zehabiek, ematen diote erritmo horrek nik uste aurrera bultzatzen duela kantua, eta eskertzen dela.
0: Intimidadea kontatuz jarraitzeko, lehendabiziko diskotik bigarrenera, ze irabazi du, edo ze... Vale, zertan hobetu? Markel Reparasek gitarran. Markel D. Reparasek.
2: Bueno, hobetu, beti hobetzen duz, beti ari da gitarrari jota zu, za, txispak ateratzen.
1: Eta orain pedal berri egin gainera.
2: Eta orain, hori da, zerbait aldatu da, nik uste hori dela, distortzioa eta pedalak, eta horre mundu hortan sartzen ari da, eta ematen, bai, beste, bueno, beste da ez dakit, baina gorputze berezi batean ematen die kantei, bai, bai.
0: Xabi Agirrezabalak, hobetu aldu zerbaitetan. Ba,
1: bai, ez dakit hobetu duen, baina aldatuko zaiola bizitza bere alexe bai, ez dakit.
0: Eta ez du musikarekin zer ikusirik izan, seguro aski.
1: Baina, bueno, ez dakit nik eman dezakean spoiler hau hemen.
0: Ekain Altzola.
1: Ekain Altzola zertan hobetu du. Mabitu ba, lehengoan, lehenengo elkarrezketa berak eman zuen. Eta aurrera pausoa eman du, bintzat maila publikoan, eta bez, bez. Bueno, bajuan lehen ere hobetzen zaila zen, Ekain.
0: Eta aita fitxatzen asmatu du.
1: Eta aita fitxatzen asmatu du, bai, bai, bai.
0: Jariko txortik de Bilalba, teklatuan.
2: Horea, bueno, beti bezain virtuoso, ba, gainontzeko guztia bezala. Bai, ez dakit. Ekarri ben teklatu horrekin asmatu, nik uste soinu poluk batzuk ateratzen eta...
1: Hori, eta teklatu berri badauka orain, eta ez dauka zortzi ordena gailuren beharrik, orduan ba, montajea ere erraztu egiten du horrek, eta lehengoan komentatu zuen da, bai, bai, halaxe da.
2: Bai, asko pixatzen du, baina, simplea.
1: Bai, bai, kara gari pixatzen du.
0: Joan Gurrutxagaren kantatzeko era?
2: Ez dakit hori berak esan.
1: Ez. Ez hori galtizu.
2: ez nengoen begira. Ez dakit. Ez dakit aldatu gote den. Disko hartatik ona. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit esaten.
1: Neu berez.
0: Ez dakit. Eta Peru Ibarragiaren bateria?
2: Jon Fresko, hobetu.
1: Jon Fresko perkusia sartu baina bateria.
2: Baina asko, asko ematen dio horrek.
1: Bueno, Peruren bateria... ba, nik beti esatzen dut, eta beti esan izan dut, taldearen bizkarrezurra dela Peruren bateria, eta ez hori bakarrik. Ba, letertan ere, ba, Peru ematen dion laguntza bizkaraiani, eta ematen dion zea ere, ba, hor dago. Eta ez da beti aipatzen da, bueno, gaur esan dut, eta bueno, biharren aldiz ere esango dut.
0: Bueno, guk esan genezakena da, jarraitzaile leial bat behintzat baduzuela. Idatzi du, nik Desgaraian taldea iaz ezagutzeko plazerra ukan nuen Gernikako gaztetxean, orduz geroztik usu entzuten dut, zarautzerako enuen posible izan domaia. Mil esker, esaten du.
2: Bueno, mil esker entzuleari.
1: Hori da, esker.
2: Plazera, horrelako mezuak jasotzea eta entzutea.
0: Eta izango ditu aukera gehiago.
1: Bai.
0: Ez etxitzeko.
2: Hori da, hori da.
0: Udazkenetik aurrera batez ere.
1: Hori da, hori da. Bai, udazkenetik aurrera. Orain ez du, orain digesan, baina bai... orain udan geldialdi bat izango dugu, hiru aurkezpen kontzertu hauen ondotik, bueno, ba, Xabi ja esamango dut spoilerra, ba, Xabi gaita izan behar duelako, eta ala erabaki dugulako denok, bueno, zeirok emango ba, dugula, emango...
0: Esan duzun posturan, ematen du erabaki duzuela denok, ura aita izatea.
1: Barka, barka, nahazmena, ez joan tonu hortan, baina bueno, erabaki dugula, ba,
0: osabalanetan laguntzea.
1: Hori da.
0: Modu kolektiboan.
1: Hori da, hori da. Gero, esan, gero kontu eskaziko zaigu igual, ez du, kompromiso handi gartuko.
0: Entzun adi ondorengo kantu hau.

0: Lastraren zaleak arrituko ziren, edo dituzue.
1: Ba, Jose Lastrak esan zigun aire Beatlestar bat zeukala kantu honek. Ez da gitzuek entzun duzuen, baina berari ala esaten ziola. Eta, bai, ekaindagari pasatituzten, ordu batzuk koro hauek grabatzen neure aurrean, da nik gozatu nuen begira egia esan.

0: jakin dezazuela zuen jarraitzaile leialden horrek, bidatzi digula, espero duela beraien herrira ere joango zaretela, ez dakigu zein den herria, baina udazkenean Hurbiletik segituko duela zuen kontzertuen ibilbidea.
1: Erta.
2: Ni, eskertzen da.
1: Bai.
3: Udaberri esasoi hon alda diskoa kaleratzeko?
1: Bueno, besterik ez zabala dirudi, gero, Durango iristen da, eta besterik ez zabala dirudi, baina bai, udaberria... Nik uste badela, sasoi hona diskoak ateratzeko. Orduan, azten gara ere pixka bat kalera, hola, beste aldarte batean ateratzen, eta musika berria nik uste laguntzen duela hortan, ez?
3: Noren gustoko disko izango da?
1: Ha, hori ez dut uste guk erantzun behar dugu nik. Hago bai, ez dakit?
2: Ba, entzuten jartzen denaren gustoko.
1: Ojalá, bai.
2: Baina, entzuten ez pasaran bezik eta entzuten, ez dakit. Ordu beteko irratzaio entzun duenaren gustoko ziurrenik eta eutxe dionaren gustoko.
3: Naiz eta bihar kompetentzia izango garen.
2: Hori da bihar bai bihar.
0: Goza,
3: ba, bita iru ja.
0: Bai. Gozagarria da, desgaraian bizitzea eta entzutea kasu honetan. Eta gainera, etxia sartuz gero ere, badakigu, prestatuta harrapatuko gaitu ere. Posibilitatea da, azkeneko esaldiak denak aldrebes esatea, bai, posible da. Etxia sartzen denerako ere, duzu dekantua, zer da?
2: Bai. Etxia sartzen denerako, ba... Mapada baita ere, ez dakit, taldeari erreferentzia egiten dion zera bat, letra bat, eta taldeari, musika taldeari izan daiteke, baina taldea erazabalean ulertuta. Taldea norberaren gainetik nola baita.
0: Sartzen denerako ere. Ba, Jon, Peru, eskerrik asko?
1: Zuei.
0: Zortean.
2: Eskerrik asko zeuei.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Maialen Mazonen familiak hiltzaileari ezarritako 27 urteko espetxe zigorrari elegitea aurkeztuko dio eta herri akusazioa zer egin aztertzen ari da ere. Gogoratu, akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zutela hiltzailearentzat eta epaileak 20 urtetan jetxi duela azkenean ezarritako zigorra. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
2: Biak ala biak ez datoz bat epaileak hilketagatiko eta bi abortu delituengatiko zigorrak batzeko hartu duen erabakiare. Ekin akusazioek 25 urteko zigorra nahi zuten hilketagatik eta 8 urtekoa bi abortu delituengatik epai epela eta eskasa iruditu zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campoa Morrelkarteko abokatuari.
3: Él era consciente de lo que hacía y de lo que estaba buscando y que deben penarse de manera autónoma, que lo contrario es en cierta manera que les salga muy barato.
2: Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du. Adin txikikoa abandonatzeagatik ezarritako zigorra eskatzen zuten 4 urtekoa beharrean 2 urtekoa izatea gutxiegi dela ere uste du, abandonua testu inguru zehatz batean egintzelako, 18 orduz egon zen umea, amaren korpuaren alboan.
1: Nafarroan Argedasen bikotekidea hiltzagatik atxilotutako gizona bihar eramango dute Tuterako epaitegira emakumen aurkako indarkeria zarduratzen den epaile aurrera. Bere burua erruduntzat jo duen 43 urteko gizonak Foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du genero indarkeriari lotutako homizidio delitua leporatuta. Gaur eguerdian Nafarroako parlamentuak minutu bateko bilkura isila egin du eta adierazpen instituzionala onartu du hilketa gaitzetsiz.
4: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas.
1: Javier Remírez, foru gobernu bozeramaleak adierazi du indarkeria machista egiturazko arazoa dela eta erakunde zein gizartearen erantzuna eskatzen duela. Nafarroko gobernua herri akusazio gisa arituko dela kasu honetan esan du Remírezek. Arratsaldean Donostian eta Bilbon manifestazioak egin dituzte medikuek urteko 4. greba astean direla. Estatutu marko propio eta lan baldintza hobeak eskatzen dituzte. Haserre daude, denbora honetan guztian Espainiako Osasun Ministerioarekin bilerarik izan ez delako. Aino Albizuri, medikuen sindikatuko bozeramalea.
5: Eta akordiorik eta ministerioak ez baldin badago gurekin jarri gure berbakiteko edo akordiotara llegetako, ba, hori ez dugu beste aukerarik.
1: Diputatuen kongresuan berriz kontrol saioan Eusko Alderdi Jeltzaleak galdetu du Trebiñu Araban integratzeko erreferenduma onartuko luken ala ez. Angel Victor Torres Lurralde Politikako ministroak juridikoki egingarria dela erantzun du.
6: Es jurídicamente posible. El ordenamiento jurídico lo que marca es que es preciso que haya.
1: Hori bai, aurrez Burgoseko Diputazioaren eta Gaztela eta Leongo juntaren aldeko txostena beharko direla erreferenduma egiteko zehaztu du. Amaitzeko, ekainaren lehenetik aurrera Loiu eta Hondarribiko aireportuetara Donostiatik irteten den autobusa hegaldietara egokituko da. Hau da, aireportutik, goizeko 6 eta laurdenetan aterako da Loiutik lehen autobusa eta gauerdian azkena. Modu horretan, Loiuko aireportua zabalik dagoen denbora tarte osoan eskainiko da zerbitzua. Hondarribiko aireportuak Donostiakin urte osoan zehar izango du ere linea zuzena. Pozik, erabaki horrekin, Igorren Paran Hondarribiko alkatea.
7: Hegaldiak etortzen zirenean, ba, beteta iristen zen ja herrigunera, eta beteta iristeaz aparte, maletaz josita, eta hor, ba, deserosatosenak eta haserreak ere suertatu izan dira behin baina gaiagotan, eta gaurkoa ba, berri pozgarria dela iruditzen zaigu.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. Termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Txot puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa.
3: Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
2: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
3: Eta gero topatzen ez baditu?
2: Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
3: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
3: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
2: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Herri gogo adizketxeak 70-ko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik Dantza Konpainiak ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23-an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Euskadi Irratia. Ekosfera.
6: Bota ezazu litro bat lurrera minutu batean, eta lurra ezeagoa egongo da, litro bat gehiago izango duelako. Bota ezazu litro bat lurrera hiru segundutan, eta ez da hori gertatuko. Harrigarria, baina abiadurak dena alda dezake.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Begira, adituek aspalditik ezagutzen dute paradoxa hau. Euriak akuiferoen urkopurua handitzen badu ere, eurizaparrada bortitzek lurra lehortzen dute. Ba orain, New Hampshireko Dartmouth Collegeko talde batek sortutako eredu matematikoek ekarri dute horren azalpena eta gainera kuantifikatu egin dute efektua. Etorkizunerako simulazioek diote temperatura globalak 2 gradu handituta euri bortitzak eragindako lehorteak munduko populazioaren 27%-ari eragingo diola. Bitxia da, ez da, efektua. Euriak ura ekartzen dugu. Urrori akuiferoetaraino iritsiko da eta urre reservak beteko ditugu. Baina ez kondizio guztietan. Eredu teorikoen arabera euria bortitza baldin bada aldiz, ur horren kantitatea handia lurrundu egiten da. Lurruntzen da azkar eta ez da inoiz akuiferoetara iristen gainera. Eta ondorio globala da akuiferoen lehortzea. Azken batean, urre reservaren aldaketa bi faktore horien arabegakoa da, ezta? Zenbat euri egiten duen eta zenbat lurruntzen den. Bi horien arteko balantzea aztertzen dute normalean hidrologoek, naiz eta faktore gehiago dauden noski eta haiek ere kontuan hartzen dituzte urtzen den elurra, edo zenbat xurgatzen duen landarediak, eta bar, eta bar, ez? Baina normalean euriaren ur kantitate jakin bat zenbat denboran erortzen den, uolde arriskuari begira aztertu izan da. Nola nahi ere, ereduen arabera denbora horrek lurruntze tasa aldatzen du. Eta ereduak ez ezik, aditu haiek GRACE sateliteak hartutako datuak ere erabiltzen dituzte. Hain zuzen ere, datu horiekin baieztatu egin dute eredu teorikoaren zuzentasuna. Satelite horrek mundu osoko datuak jasotzen ditu egoera hidrologikoak igortzen duen erradiazioa neurtuta. Aditu hauek baztertu dituzte Groenlandiako eta Antartikako zatiak, baizotzaren ondorioz beste dinamika bat dutelakoan, eta simulazioak egin dituzte baita etorkizunari begira ere. Esandakoa, temperatura globalak 2 gradu handituta, lehorteak munduko populazioaren 27%-ari eragingo dio. Hori dio ereduak. Atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Larun bateko datua da maiatzaren 16koa. CO2-ren kontzentrazioa 432.49 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokean neurtua. Eta aspaldiko partez, astenetan bai, astenetan badugu iazko egun berbereko datuarekin konparatzeko aukera. 2025-ko maiatzaren 16an alegia, CO2-ren kontzentrazioa 430.51 ppm izan zen. Eta bidatu horien arteko aldea, ba, gutxi gora bera 2 ppmkoa da, ia 2 ppm, datua neurtu izan den egunetan, aste honetan, urte batetik besterako igoera, ba, gutxi gora bera antzekoa izan da 2 ppmren bueltan. Ez da garai batean ohikoa genituen 4 ppmak edo batzuetan 5, eta agian igoera pixka bat moteltzen ari da, joera moteltzekoa da. Okerrego ninteke alere, nola nahi ere, igoera da eta oso zenbaki altuak dira. Beti esaten duguna, atmosferako CO2-rekin kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 480 ppm ingurukoa izan beharko luke, eta adituek diote balio onargarria 350-era arteko balioa izan daitekela, gutxi gara bera. Baina orain, 430 ppm inguruko datuak ditugu, gehiegi da. Gaur Goienerreko lagunak datoz, gurekin hitz egitera, energia hitz egitera. Ekarri digute proposamen bat, auzo argi proiektuari buruz hitz egingo dugu. Azken batean, gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Horrela definitzen dute esaldi batean, oso esaldi interesgarria, ez? Gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Baina hori baino askoz gehiago da auzo argi. Etorri zaigu Leire Astigarraga Urtzelai eta etorri zaigu Koldo Garzia Madariaga.
biak etorri zaizkigu eta kontatuko digute zer egiten duten auzo argi proiektu horretan. Pista bat izateko, baliatu daitezke baliatu gabe dauden teilatuak, eguzki plaka fotovoltaikoekin zeure energia sortzeko. Horixe da gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Eta gaurko gaiari heldu.

Hau da, 14. bertan izendatutakoa, Nagatitan. Berez, izen osoa Nagatitan Chaya Fumensis da. Eta izenak badu arrazoi bat horrela izateko. Naga, da, bueno, bertako, Asiako ego ekialdeko folklorearen suge baten izena, Naga. Titan, ba, badakigu, grekoen mitologian Zeus baino lehenagoko jainkoen eta jainkosen taldea izan zen, eta Chaya Fumensis esan nahi du Chaya Fum izeneko provintziaren edo zonaren bertan topatu dela alegia. Handik jasotako espezia edo han aurkitutako espezia izan zela. Duela 100 eta 120 milioi urteren tarte horretan bizi izan ziren Nagatitanak, eta deitu diote, bueno, azkeneko titana, azkeneko erraldoia. Azken batean agertu delako nahiko goian erregistro fosilean, nahiko komatxoen artean, berandu tarte horretan. Eta hori, 27 metro luze zela edo kalkulatzen dute gutxi gora bera. Eta 27 metro luze eta 27 tona pixuan. Eta bitxia da, pixu hori, bueno, ba, Asian, egoekialdeko Asian topatuta, ba, elefanteen pixuarekin alderatu dute, konparaketa bat egiteko, eta esaten dute, 9 elefanteren pixua, alegia, 9 elefante elduren pixua, omen zuen Nagatitan dinosauroak. Erraldoia, oso oso ondia. Fosilak duela markada bat edo topatu zituzten, hasi ziren ikertzen, iduzketa egiten, 2024an nolabait bugatutzat eman zen induzketa, eta gerora, ba, bueno, analisiak eta zientzialarien lana. Eta orain aurkeztu dute aurkiguntza eta espezie berria. Bide batez, badago argazki polit bat, argazki esanguratsu bat eta divertigarria ere bai esango nuke. Bertan ikusten da Tailandiako ikertzaileetako bat dinosauroaren hankako hezur baten ondoan, eta hezurra horrela zutik jarrita. Tira, ikertzailea bezain altua da zutik jarrita hezur hori. Benetan ikusgarria. Merezi du argazkia ikusteak. Interneten dago. Bilatu ezkero hor topatuko duzue. Ba horixe, erraldoi berri bat, berria guretzat, noski, Erresuma Batuko eta Tailandiako ikertzaileek, elkarlanean, topatu dituzte zurrak, atera dituzte, ikertu dituzte, sailkatu dituzte, eta orain, ba, aurkeztu digute, espezie berria dela, erraldoi baten espezie berria guretzat. Nagatitan dinosauro belarjalea. Aurkikuntza interesgarria, ezta?

0: Tira, eta guazen pixkanaka sartzera energiaren munduan. Energia behar dugu. Asko gara, jende asko gara, eta gauzago asko egiten ditugu. Behar bada energia xautu egiten dugu, hori horrela da, bai, xautu egiten dugu, beharrezkoa baina energia gehiago gastatzen dugu, eta energia hori sortu egin behar da. Nola nahi ere, behar bezalako kontsumoa izango bagenu, bakar-bakarrik hori, ala ere, energia asko beharko genuke. Eta, bueno, energia sortzeko moduak ez daude inbeste eta zaila da gai bat nahiko zaila dena. Begiratzen diogun puntutik begiratuta ere, beti daude trabak eta zailtasunak. Tira, ba, Goienarrek zerbait berria ekartzen digu tarteka gure ekosfera honetara.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Auzo argi, hitz bakarra da. Ez da auzo eta argi, da auzo argi. Proiektu baten izena da eta energiarekin zerikusia dauka eta horregatik daude nirekin hemen Goienarreko bi lagun. Leire Astigarraga urtzelai, kaixo ongi etorri.
2: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo Garzia Magaria da. Kaixo, zer moz?
3: Kaixo, zondo, mire esker.
0: Biak ikasketaz ingeniariak zarete, baina biak, baina ez, eta biak sartuta energiaren mundu modernoan. Zuek Goienarren, ba horixe, auzo argi izeneko proiektu horren atzean zaudete, eta, bueno, beti pentsatzen dugu, ez dakit, kanpotik usita Goienar da guretzat, ba, komunitate energetikoak, eta kudeatzen dituen, edo aukera ematen diguna parte hartzeko, eta horrelako erakunde bat. Bide hortatik mundiala da auzo argi proiektu hau. Egin goizkizutan galderak egin dizkizut, ja, emailez, eta nire aurre iritziak edo nire zeak sartuko ditut, eta zuek buelta eman nik esaten duenari, lasai. Esan nahi dut, oso kontzeptu gutxikin nator. Goienar komunitate energetikoak, ez da gizar, eta hau ez da komunitate energetiko bat. Eta igual lortik gabiatuko gara. Dena den, ez dakit, departamentu ezberdinetakoak zerte, ez? Baina elkarrekin ari zeate lanean, ez? Proiektu honetan?
3: Bai, hori da. Bia gara Goienarko langileak, baina Goienar barruan, ba, energiarekin zer ikusia daukaten lan desberdin asko egiten ditugu, eta oso argi sortu da, ba, hainbat talderen arteko elkarlanen ondorioz nik lan egiten dut bulego teknikoan edo gauza teknikoekin.
0: Ingenieritza tokatzen zaizu.
3: Bai, ingenieritza egiten dut, batez ere, ba, instalazio fotovoltaikoekin eta bar.
0: Zena.
3: Eta hori balkarleanean egin dugu hau, ba, beste lire azalduko du, baina lire merkatuarekin gehiago zer ikusi hau da.
0: Baina zu ere ingeniaria.
2: Bai, hori da, nire ingeniaria da, jatorri espai, baina gero, bai, beste arlo baten espezial izan naizela, merkatu elektrikoa matezbe, eta gaur egun hortan da hartut lanian. Eta, bueno, auzo argin proiektu honen oinarria edo, bueno, gure batera lanian, ez, hainbat alde ezberdinak batera lanian jarteko arrazoi nagusia izan zen, gugura gabela bai gure proiektu propioak euki da Goienarrek. Bere proiektu, bere energia sortu eta bere proiektu propioak euki, ez? Bai merkatutik energia erosten dugula, baina gero bestalde batetik ba gure sortzeko konpromiso hori dakulako. Eta ordan horre hueltak hasi ginenean ba sortu zen proiektu hau.
0: Ideia ona da, baina batez ere ideia beharrezkoa, ez? Gaur egun, esan dut, ez dakit nora guazen, energiaren munduan, horretaz, nahi bat zuen itzingo dugu, nahi ez bat zu ez, baina niri adibidez ikusi nuenean lehen da bizi auzo argi izeneko, bueno, hitz hau, ez, proiektuaren ze hau, irakurri nuen zala, nolabait gertu daukagun energia errez konsumitzeko proiektu bat. Hori izan zen, nik uste dut, irakurri nuen lehenengo esaldia, ez? Eta oso definizio, bueno, adierazgarria da, ez? Guazen erabiltzea gertu daukaguna, ez? Fisika bat hori da, azpeko filosofia, ez? Edo, bai,
3: Bai, auzo argi sortzen hasi ginenan, bai, egia esan izena ez genukan, ez? Izena geroago sortu izan, baina bai, hasi ginen garapen hau egiten, ba, gure buruari galderazko eginez, ez? Eta hori zu galdetzen duzu ondogoa, zelangoaz energiaren kontu honekin. Ba, nahiko ondogoaz, gu ibili gara azkenengo urteetan, gure bazkideak laguntzen, bai udalak, norbanakoak, eta ba, beraien sorkuntza propia egiten, baina bai ikusten genuen, zerbait gehiago egin behar genuela, trantzizio energetiko honen abiadura apur bat azkartzeko, ez?
0: Ez behar da, hau nolabait, ez?
3: Nolabait, ondogoaz, baina hau urgenteagoa da, ez? Hau azkartu behar dugu, nolabait, eta ba, proiektu handiak zelan jausten diren zerutik apur bat hor lurralde batxebetan eta bar, ba, usuargiren lehenengo puntua da, Euskal Herriko erabiligabeko teiatuak goazen erabiltzera, sorkuntza hori egiteko, eta linea elektriko luz eta handiak jarri beharrean, ba bertako sarea, sare txiki hori, baliatuko dugu energia hori banatzeko.
0: Esan duzu izena, zuek jarri zenutela.
3: Bai.
0: Onak zarete izena gartzen, nio oso txarra nahi zornetarako, eta izen buruak, eta dibulgatzaile bezala lan egiten dut, baina gero, claro, nik irratian hitz egiten dut, baina gero titular bat eman behar da, edo izen buru bat, edo, bon, eta dago, zera horreka hori ez, argi esan zertaz den pieza bat, adibidez, eta bestetik zerbait erakargarria. Ba, nik bat edo bestea. Ez dut lortzen. Eta kaso honetan, bueno, proiektu bat, auzo argi. Bueno, kontratatuko zaituzte, izena jartzeko, ez dakit.
3: Bai, bueno, bagentozen aurretik beste modelo desberdin bat genukan, argi esten zena, eskuntza maian ikastoletako teiatuetan eta zena, eta orduan, ba, hortik abiatuta apur bat ere, ba, argia kasunetan, kolektibizatuko zen ez energia hori, ba, auzoan, ez? Orduan, ba, hortik auzo argi.
0: Teiatu... bueno, aprovechatu gabeko teilatuak esan behar non, noski teilatu batek estaltzen du etxea eta lanpilo bat egiten du eta ura bidaltzen du bidali behar den tokitara, eta hola, baina ulertzen gara energia sortzeko teilatu erabilgarbeak nolabait, horiek ba, aprovechatu behar dira. Hori oso ideia hona da, baina galdera asko daude, edo gutxi daude, edo esan nahi dute ez dakit, gero ez da gehiago ikusten ditugu, ez? Adibidez, plaka bai. Fotovoltaikoak, ez?
2: Bai, egisa da, gube jarri garenean teiatuak topaien etxakula errezain, eh? Azierako, ba, bueno, bai,
0: dukan, nada,
2: bai. Uh-huh. Egisa da, jentiak azkenen gortetan, oza, norbera batez behen presak, bai, nukustut hartu hauia kompromiso hori euran plakak instala balizateko. Eta gero, bai, bai, zaldisak emuten azigaren neinean, eta bai, hausakula kanpotik bai, bai, jentia proaktiboki, bai, bere teiatuak eskengetan. Bai, bueno, ez da izan nahin lan erresa, lehengo talnabu.
0: Eko goratzen dut, eta ez dakit zuekin egin noen, gainera, zuen kontaktuaren bitartez, Orexako kasua, bai, segurasko bai, ez? Orexako kasua zen, aprobetxatzea eraikin publikoen uste dut teilatuak eta hola, bueno, ez elaietan ere jarri zituzten eta hola plaka fotovoltaikoak eta gero biomasako ze instalazio bat zeukaten eta azkenean 100 biztanleko edo bizilaguneko komunitate batek bakarra denak baliatzen du baino berez hasierako filosofia bintzatzen hori, eraikin publikoetan bat frontoian, edo udaletxean, ez dakizarrez eta ez dakizargatik geroztik geratu zait ba hori, bueno, ez dakit herri guztietan egiten duten baina oso ohikoa izango da gaur egun, ez?
3: Bai, azken urteetan, egia esan 2019 aurrera hori izan dela udal askoren egin garretako bat, ez? Azkenan eskatzen da urrengo urteetan zehar udalek beraien energiaren 92% edo bueno, bagertan ikustea edo, bueno, murriztea eta udal asko badaude helburu horrekin, ez? frontoiek adibidez,
0: teilatu
3: handia
0: azalera daukate.
3: Bai. Eta instalazio batekin, autokontsumoa kolektiboa eginez, beste lako eraikin publikoetan ere energia hori aprobetxatu daiteke. Orduan guk laguntzen ditugu udalak eta proiektu horiek aurrera eramaten, eta ohikoa da udalek hori egitea.
0: Ja, eta horrek, segura asko erantzuten du, emailez egin nizuen galdera bat, eta hau zer da, kontsumoa edo sorkuntza, eta esaten zen, eta eske biak daude lotuta, claro. Auzo argi da, berez, gertuko energia kontsumitzeko modu errex, baina, claro, hortarako, begiratu behar da nola sortzen ari garen, energia hori, ez?
2: Bai, hori da, oza, nik ustot, gure aldetik be, guk ideia, do, gure lehengo ideia zala guk energia sortzia, eta gure instalazio propioak eukitxo horren, guk baiz saltzen dula igual, sorkuntza proiektu moduan, baina beste alde batetik gero topaien ditugunak dira autokontsumitzeko kontsumitzaileak, eta eskenketan duna da eurak bertako arginarra kontsumitia. Hor da, hain guztot bialdea dako labai.
0: Nahi duenak, zuekin kontaktuan jar daiteke, eta igual egingo duguna da, eman kontaktua orain, eta errepikatu bukaeran bazpare, Goienerrekin, Goiener bilatuta, eta Auzo Argi bilatuta interneten, pentsatzen dut, segituan jarriko dala zuekin kontaktuan, baino badago, zakit, e-mail, posta elektroniko, elbideren bat, edo bereziki espreski honetarako, edo...
3: Honena da zuek esan dakoa, vale. Bilatu Goiener kooperatiba, eta bertan kontaktu daude gure bulego guztietakoa, eta ditu dezakete Goienerreko bazkia bazara, kampainaren bat irekitzen dugunean Auzo Argi bat sozializatzeko, helduko zaizu imeia, eltzen bazaizu imeia, esan nahi du proiektu horren inguruan bizi zarela, eta orduan parte hartzeko aukera izango duzula.
0: Claro, ez da bakarrik zure nahia, da inguruan zer duzun, ez?
2: Bai,
0: interesgarria da.
3: Bai, autokontsumo kolektiboa orain arte izan da instalaziotik 2 kilometroko erradioan kontsumitu daiteke. Orain aldatu da legea 5 kilometrotara, baina ondino ez dugu praktikan jarri, baina berez horregatik Auzo Argi eta Hurbileko eta kilometro zeroko energia hori autokontsumo kolektiboan energia hori kontsumitu delako instalaziotik erradio zehatz batean.
0: Kilometro zero kontzeptua. Bai. Ez dakit lehenengo aldiz den energiari lotuta entzuten dudala espreski aipatuta, noski bai, askotan entzun dute ideia hori, ez hobeda sortzea zauden tokian bertan kontsumituko ezuna, hori beti pentsatu dugu, ez normalean kilometro zero kontzeptua ez dakit barazki egin, ez edo ez dakit elikagaiekin edo lotuta, baina hori da filosofia, ez da?
2: Bai, filosofia berdina da. Hori zariak, zarian erabileria aldeketa geixen optimizatxe, azkinean zukein arginara sortzen dozun lekutik, kontsumilan dozun lekutik, garraiatze horrek galera batzuk dako, eta arginara galtzen da bidean, ordan, bertakoa kontsumilan dozun eginean, gutxiu sortu behar da berdina kontsumileko.
0: Nola nahi ere, sare elektriko konbentzionalarekin erizarete lanean, ez? Hori azpe marratzen zenoten.
2: Bai, hori da. Osea, sare elektrikoa ez da laketan urtzatea edo zein pertsonak autaketan bada autokontsumitia pertsona horrentzat ez da ezer aldaketan aldaketan dana da bai ja faktura elektrikora begira hor azkenean autokonsumoan zauzenean edo autokonsumo konfigura zinora batzen zarenean ez doitzu ordainketan zareko kargu eta peajeak, hau da karguak dira gobernuak esarketan dauen zaria erabiltiatik ordaindu behar duzun zati bat, eta besteak dira bide zariak, bai zare elektrikoa erabiltia horrek suponiken dauen kostu estra hori, eta gaur egun autokontsumitia dakar hori ez ordainketia. Ordan, sare konbentzionala erabiltzen da, bai, baina gero efektu praktikotan edo ekonomikotan mentzatera gineako ez dago konsideraien zaila erabiltzen zaitzenik.
0: Komplezo, ha?
3: Bai, jendeak uste du, instalazio fotovoltaiko bat jartzen duzunean, ja, zarela, zaretik, ez? Jan zarela eta autosuficientea zarela, baina egiten duguna da, zarela konektatu, eguzkia dagoenean, eguzki plaketatik hartu energia, baina eguzkia ez dagoenean zaretik, ez? Orduan bi iturri horiek erabiltzen dira eta hori da apur bat egiten dena proiektu hauetan.
0: Eta hori bururatzen zait, posible litzateke zarera konektatu gabeko instalazio bat, segurasko etzen okel energia nahikoa sortuko beti edo
3: badaude instalazio isolatuak, baina hori gehiago da, ba zaretik urrun dagoen etxe bizitza batean edo kontsumo isolatu bat asetzeko, baina kolektibo tasun hau aurrera eramateko, hau da gure proiektuak.
0: Bai, bai, hori ulertzen dute, eh? Bai, bai, bai, osea, asko zaudea dala sare batean egote, eh?
3: Hori da, sareak ematen diguna da, ba, energia hori kolektibizatu alizatza, claro, ez? Claro. Mugai, lekuan bertan kontsumituko ez den energia hori, ba, banatu alizatea. Eta horregatik, ba, Goien erren daukagu komunitate eta kolektibotasun helburu hori, eta isolatuak ez ditugu egiten.
0: Pare bat gauza pasatzen zit burutik, bata da, behin albiste bat irakurri nuen, eta ustut kontatu nuela hemen ekosferan, baina Siberian oso isolatua dauden itxasargiak, hain zuzen ere, itxasargien oso zalean aizelako, oiek elikatzeko edo oiek, bueno, elektrizitatez hornitzeko zentral nuklear txikiak zituzten, eh? Zentral deitzea igual ez da, baina zan nahi dute, erreaktore nuklear txikiak zituzten, ez dakit gaur egun eta susmatzet, baiet oso isolatuta dauden instalazioak dira, behar bada ara joaten da pertsona bat, ez dakit, zenbatean behin, oso gutxitan, ez dago bertan, eta orduan hoiek oso iparraldean, eta oso berbadako, Siberiako iparkostan edolako zerbait, eh? Ba, horixe, ba, bazituzela reaktore txikiak, nuklearrak, eta pentsatu nun, zeidea txarra, baina zeidea logikoa. Claro, esan nahi dute alde edo kontra gontzaitezke zeana, baina han nolabait energia iturri, elektrizitate iturri bat jarri nahi baldin bazu olako toki batean.
3: Bai, bitxia da, logika duka, ez da. Horre guzti, ez da gongo.
0: Eta burura etorri zean, eta aldatuko, eta leiriz duitze egiten nahi zinean bidetik, eta hola, garai batean hemen izan zen, ezakit gogoratzen duzuen, eguzkiaren zerga, alderdi popularrak uste dut jarri zuela, eta, bueno, denok interpretatu genuen, ba, nolabait, petrolera nagusiek, ez zutela oraindik berriztagarrien negozioaren parterik, eta orduan moldatu bitartean denoi, nolabait, traba jartzen zizkigutela hori garatzeko, ez? Osea, zuek egiten duzuena gaur egun, ba, garatu alizateko, ez? Eta orduan, egokitzapen fase horretan, ba, sekulako zerga jartzen zizkiguten, baka fotovoltaiko bat izateagatik, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit gogoratzen duzu egarai gara.
2: Bai, egisa, ni ondio gaztean intzela, baina.
0: Bai, zue gaztean zetea.
2: Baina, ediz, Goiener horreatik sortu zan merkaturatzaile moduan, ez? Hasierako ideia zan bai sorkuntza proiektu moduan astia, baina gero ba, momentuan, bai, askor daño biazala energia sortzeatik, eta orduan ba, horren ordez sortu zan Goiener merkaturatzaia lehenengo, eta gero sortu zan Nafarko bia proiektua bultzatetako.
0: Nego goratzen dut, bizita bat gainera kongresu bat egin zuten Bilbon, ez dut goratzen zerrena zen, eta etorri zen Europar Batasuneko manzakite kontseiluko norbait edo, eta nahi zuten hitz egin. Espainiako gobernuarekin nahi zuten ere horretarako, esateko zertan nahi zate, trabajartzen honi. Osea, justo Europan sustatzen ari garena da energia berriztagarrien erabilera eta garatzea eta ez dakit zer, eta justo Espainiako gobernua izan frenoa jartzen, ez? Eguzkiaren zerga ospetsu horrengatik.
3: Azkenean eguzki energiak duena da gaur egun, ba, energia iturri merke bat da, erresa, gizarteak erabili dezakena, eta horrek demokratizatzen du,
0: claro,
3: energia, ez? Energia sarbidea. Orduan, horrek, ba, seguramente, beldur ematen ziren, ez? Gizartearen esku ustea energiaren sorkuntza zati bat, eta enpresan dik entzea bere zatitxo hori, ba, beldur emango ziren, eta horregatik luzatu zen, baina ja, 2019 aurrera, ja, dago atxera bultari.
0: Bai, gainera, ni ez naiz esperto bat gauza hauetan, baina iruditzen zitzaidan beste enpresa independiente batzuk ustiatu zezaketela sektori hori, eta hori ez zuten nahi, eta pentsatu dut hortik zijoala kontua, ez kasorik egin, nik ez dakit zer horri buruz, baina pixka bat hipotesiaren mailan, ba, hori iruditzen zitzaidan logikoena. Gaur egun zuen proiektari begira eta ja bultatuta gaurko egunetara, diruaren kontuak, horrelako sistema bat jarri, auzo argi jartzeko erabakia hartu nahi duen edo ez duena hartu nahi, pentsatuko du, ez? Hau garestia ateako zaitz, instalazioa garestia da, ez da, dirua kezka bada, ez? Eta logikoa da.
2: Bai, bai. Bueno, gu saiatu gara, gure hasierako planteamendua behintzat da momentuz auzo argi hasierako inbertsioa Goienerrek egiten dau, hau da, auzo argira autokontsumitzaile moduan sartzen dan edozein pertsonak ez dako hasierako sarrerarik ordaindu beharrik edo instalazioan zati bat ordaindu beharrik, baina gero autokontsumitzen dauen energia horrek presio bat dako. Osa, hori faktura ukuxako autokonsumetako energia kilobatio orduko fakturan agertuko xako zemento ordaindu behar dauen. Kalkulo nahi kiteko aztertu merkatu elektrikoa zela dauen eta ze presio izango litzatekeen justu, hau da, behantzat autokontsumitzaileantzat aurrezpen bat suponiuko dauen presio bat esgarri du. Orduan, bai, ez dago ez dago inbiarrik hasierako inbertsiorik eta gero saiatu gara edo uste du esarri duen presioa dela justua eta aurrezpen bat suponien dagoena.
0: Eta hori garratitxoa da, ez?
3: Bai, jendeak begiratzen du aurrezpena, saiatu gara hori presio justua izatea eta baita finkoa, ez? Jendeak gaur egun bizi dugun ziurgabetasun horren aurrean, ba, jendeak ere nahi du zerbait finkoa, jakitea zenbat orainduko den urrengo urtean zehar, orduan bai eskintzen dugula presio finko bat. Eta gero hasieran esan duzun erraz itxorrekin, ez? Oso harriri lotu diogu erraz itxori, azkenean ba, energia komunitatetan eta udalek eta jendazkok aukera badu jarri izak instalazio fotoltaiko bat, baina oso argik egiten duena da pur bat erraztu, ez? Bai inbertsioan eta bai burokrazian. Goienerrek leirek esan duen moduan inbertsioa Goienerrek egiten du, baina burokrazia eta kudeak eta guztia ere Goienerrek egiten du. Orduan, hori ba burua uste asko kentzen dizkiego gure bazkidei gure gain hartuta, ez?
0: Esan berriz ere hori baino altu gaina burokraziarekin laguntzen duela Goienerrek. Hori horrek, claro, atzera botatzen du jende asko eta logikoa da, ez dakit, ez? Azkenean ulertu daiteke burokraziak duen funtzioa eta igual behar txiki bat behar edo handi bat dago burokraziarena, baina claro, hori bihurtzen da traba izugarria jende askorentzat, ez?
3: Bai, azkenan badirudi nahita dago jarrita, dagoela jarrita ez traba egiteko eta batxera botatzen du jendea, azkenean denbora diru eta gauza errez bat ba asko lusatzen duelako.
0: Beraz, azpimarratuko dut esaldi hori, ez dakit nire titularra izango den, baina Goienerrek laguntzen du edo egiten du honek guztiak eskatzen duen burokraziaren zatia. Lanean ari zaizte, esan nahi dut ja proiektu batzuek martxan jarri dituzue, gainera zuk Leirek esaten zen honez hitzaldiak eta ematen dituzuela edo eman dituzuela, alegia aurkezten duzu zer den auzo argi eta ja martxan dago hainbat tokitan, ez?
2: Bai, martxan ez dago momentuz, ondio que
0: barkatu.
2: Bai, instalazioak bueno, inditugu, baina azkenengo tramite administratibo horrek kudeaketia faltxaku.
0: Burokrazia.
2: Momentuz italizak emun ditugu, ba, bai proiektuak iki aurre ikusten geben leku horreitan. Eta, bueno, momentuz daku biziolan laska hon, ba, instalazioa ina eta tenengo pausoak faltan. Eta, bueno, bertan, egisa da, autokontsumitzaile desente lortu ditugula, espero gebenak beste. Eta oso posik horrekin. Eta oin urrengo proiektua, bueno, bai, instalazioa ina buena, da Etxepen, Elgoibarren, eta hori gabitz, ba, autokontsumitzaile bila, eta espero dugu ja uda bukararako instalazioa martxan egotea. Eta gero ja bigarren uda ostera begira, ba, ditugu beste instalazio batzuk ba, lotuta, kontratuak sinatuta, eta orduan, ba, fango gara baitzalizak emuten, ba, herri-zerri edo toka jendean herrikan bintzat, eta berse moduz.
0: Hasieran nik idazten dizuen Gipuzkoan bakarri zari zarete, eta esaten ze,
2: emuten da baina.
3: Bai, lortu ditugun lehenengoak, ba, egia da, Gipuzkoan errazago izango zaigula, baina badaukagu Bizkaian ere, zerbait erdi lotuta, Nafarroan ere, saiatzen gara, bueno, ba, lurraldetasuna ere horreka mantentzen.
0: Claro, claro. Eta nik hasieran gainera, horixe, irakurtzen hasi nintzenean auzo argiari buruz, Nafarkop irakurri nuen, eta esan, Nafarroko proiektua izango da, ez. Nafarkop da instalazioak egiten dituen enpresa.
3: Hori
0: edo. O kooperatiba edo.
3: Nafarkop da, Goiner barruan, desberdindu behar da, merkaturatzea egiten duen kooperatiba eta sorkutza egiten duen kooperatiba. Besterik gabe, ba, zit desberdin bat, izaera juridiko desberdin bat izan behar du, ordan. Nafarkop dago inertaldearen sorkuntza kooperatiba. Da, bueno, ba, izen legala eta instalazioaren jabe izango dena, eta, bueno, baina dana dago inertaldea.
0: Ba, hori xe, momentu batez gogoraraziko dut horixe, Goiener auzo argi dena elkarrekin hori jarrita interneten bilatzailean edo agertuko zarete eta zuekin kontaktuan jar daiteke hori interesatuenak. Noski esaten genuen ez inguruan zer duzun ere interesgarria jakitea honetan parte hartu alizateko eta baina horixe interneten bidez Goiener auzo argi eta filosofatzea eskatu behar dizuet. Oso momentu komplikatua ikuste diot energiaren kontu honi. A ber, batetik daude betiko ametsak edo egunen batean fusio nuklearra lortzen dugunean eta horrek ez du izango ez problemarik, ez hondakinik eta ez dakizet eta denontza eta energia izango dugu. Ba, hori da zientzia fikzioa gaur egun, ez? Ez guztiz, baina bai, ez da lortu fusioaren bitartez sortzea energia kantitate erraldoi hori, ez? Orduan, daukagunarekin egin behar dugu aurrera, eta daukaguna dira, fosilak batetik, berriztagarriak bestetik, nuklearra bestetik, eta, bueno, nuklearra fosila ez, da minerala, ez, uranio eta bar. Ez, ematen du ez dagoela soluzio onik segun zeini galdetzen diozun, ez? Nola ikusten zuen panorama orain adibidez eolikoak edo fotovoltaikoak edo eguzki energia termikoa edo horren instalazioak eskatzen duen instalazioa hain zuzen ere eta tokia eta ez dakizer izan daiteke ingurumenaren zat kalte bat ez dakizer horrek denak atzera botatzen du eta logikoa da horrela pentsatzea baina klar eski orduan nondik joan behar dugu, ez? Da, erantzun gabeko galdera bat?
2: Bai, bueno, a ber, erantzun gabeko galdera bat. Nik uste dator, hainbat alderdi juntaien diala, ez? Gaur egun go ereduari utzi alizateko, matez behakun eredu produktibistiari, ez? Uh-huh. Eta, bueno, lurraldean arabera desberdinketan dana, horri utzi alizateko, bai planteaiken diala, edo planteau izan diala, esan dozunez, iztala zinioz haundixak, eta gero bezalde batetik, iztala zinio haundi horreik inarren datozen urtietan, osea, nik uste, hau ja pertsonala, osea, iztela zinio horrei danak inarren arazua berdina izango gala hemendik eta urte batzutara, ez? Osea, hori nik uste, partxe moduan edo erabileikela edo pilumat lusatu alizateko sistemian edo eredua birplantea jendun bitxartian, baina plantea hori ardan edo inarxean dagoena dela aldaketea eredua beha, ez? Gaur egunakun gizarteko eredua, toria da. Bueno, nik uste...
0: Nik askotan planteatu dute, igual, etorkizunean baditugu energia eoliko ustiatzeko makinak txikitxoak eta potentzia berdina ematen diguten, ez dakit, ez? Etorkizunean parre egingo digute guri, ez? Beida zer gauzak egiten zituzten energia eolikoa ustiat, ez dakit, igual ez, baina...
3: Segurenek etorriko dira, hobekuntza teknologikoak, baina, bueno, zuk egindako galdera azkenean energia arloan lan egiten dugun ontzat ere zaila da erantzutea, ez? Egia da, onena dela energiari galik eta gutxien kontsumitzea. Horretagatik ez da bakarrik sortzea, energia sortzea, baizik eta gutxiago kontsumitzea, eta adibidez eraikinen bere gaitzean dago kriston erronka, gaza eta gasoia eta berotzeko sistemak elektrifikatzeko, baina batez ere bero hori eta hotz hori mantentzeko edo orduan, frente asko daude energiaren trantsizio energetiko honetan, frente asko, eta, bueno, ba, gure esparru hori edo gure esperientzia hori baliatu nahi dugu, ba, gaur egun gizartearen eskuetan dagoen teknologiarik errezena eta merkeena fotovoltaika delako, hori horrekin gabiz. Baina torkizunan, ba, euskalo, seguramente... hobekuntza teknologikoak etorriko dira eta erabili beharko dira ere.
0: Claro, aipatzen dugu trantsizio ekologikoa energetikoa barkatu, trantsizio energetikoa eta trantsizioak esan nahi du, ba pixka bat Leire zuk esaten zenuena, ez? Aldaketa momentu batean gaudela edo egon behar degula eta orain daukaguna ez da izango etorkizuna eta segurazko etzen, bueno, garai batekoa, ni horretaz konbentzuta nago, ez? Orain ez dugula kontsumitzen duela 40 urte kontsumitzen genuen modu bera, ez? Eta kantitate bera noski ez, ez? Behar da aldaketa momentu batean gaude eta aldatu behar da nolabait eta ez dakigu norantz edo agian badakigu edo ez dugu nahi, o, ez dakit ez jende asko gara ere, bai? Energia kontsumoa jaistearen kontzeptua mundu guztiak aipatzen du eta nik uste dut azpimarratu behar dela, ez? Hori garrantzitsua dela. Baina, karo, gero ez da gehiago gara, ordan ez da erresa, etorri dira ba, aldaketa batzuk zuek, ingeniari bezala, ba, dakit, leden etorrera, bueno, igual gazteak zarete, baina nik leden etorrera flipatu egin, non? Eta, klaro, horrek kontsumoa argiak kendu gabe kontsuma jaitsi arazi zuen. Claro, leden etorrera bat bakarri dago, ez? Edo, bueno, bat bakarrik esan nahi dute, ez dira asko, ez, ez da bapatean asmatu dugula ez dakiz zer eta kontsumitzen dugula oso gutxi, ez? Ez dakit.
3: Bai, leden asuntoan esaten da, ez? Kontsumo asko jaitsi dela, azkenengo gehi urteten ez da ia kontsumo egoerarik somatu. Domestikoetan eta gero industrietan ba asko joan denez kanpora ez, azkalo claro. Ezin da hori erraz neurtu. Baina bueno, gero orokorrean efizientzia hobetu da, bai, etxeko gaiutan, bai, incluso
0: motorretagarriak
3: ez diren galdaratan, ez, gazur galdarak igual galdara sarretan zegoen etengabe pisten eta bueno, orain efizienteagoak dira, nahiz eta gazoi erabili baskoz gutxiago erabiltzen dute, orduan, bueno, hor bai mandela pausu bat eraginkortasunean.
0: Galdera bat egin nahi nizuen, zuek ingenieriak zareten aldetik eta fotovoltaikoarekin lan egiten duzuen aldetik. Fotovoltaikoak, bale, oso ondo, baina eguzkiak jo behar du. Gaur egun ja ez, ez, esan nahi dut. Beti pentsatzen dugu, Euskal Herrian eguzkiak ez du jotzen, beti lainotuta dago. Lainotuta dagoen bitartean energia sortzen du, ez da?
3: Bai, gutxiago, osea, eguzkia badago sorkuntza handiago izango da, baina argiarekin sortzen da argizpiekin ez da lainotuta egon, ba sorkuntza bat egongo da. Egia da, eguzkiarekin pues sorkuntza handiagoa dela, ez? Eta Euskal Herrian eguzkia badago azken finean hartzen badago instalazio baten monitorizazio urtean zer energia sortzen da.
0: Sortzen da. Ek esperimentutxo bat egin nuen eta erosi nuen bueno, panel batzukola pertsonalak baina mendira ematen dituzun horietakoak bueno, destolesten dienak eta orduan dituzu postakit metro karratu batera iristen ez den horietako bat horrek etzuen ia kargatzen, etzuen elektrizitaterik sortzen, apenas ez bat zegoen justo eguzkiaren pean, baina eguzkia lainotu gabe laino bat sartzen zen eta izten zen sorrera izugarri, baina eta esatzen zen, hau ez da efizientzia, honekin ezin dut kanpina joan naiteke, baina Euskal Herrian edo iparraldera baldin bada saldutarago, ez dakit nola esan, ez? Horretan, zainago ea, irautza bat egiten den ingenieritzaren aldetik, eta eskura eraman dezakedan bazakit, mobila kargatzeko horrelako zerbait, kanpin batea joaten nahi zenen adibidez, ez?
3: Azkenengo bosei urtetan, aldaketa asko egon dira plaketan, egia esan. Efizientzia asko onditu da, eta gero eguzki panelak fabrikatzerako orduan ere ba zelulak eta asko zatituago datoz, itxala ematen badu plakaren zati batean beste zelulek sortu alizateko eta bueno, ba haude gauzak egiten pizkanaka alata guztiz ere, ba ez ba eguzkirik ba sorkuntzatzik hau izango da.
0: Baina txikiago, txikiago. Esan edut, eh? Desesperatuta, hor, zenbaki begira eta buz, zerotik oso gertu da. Tira, ba, auzo argi Goienerreko lagunekin daukagu kolaborazioa honetan planteatu dikuten proiektua hauxe da. Berriz ere gogoratuko dut, dala nolabait gertuko energia kontsumitzeko errastasunak, bai burokratikoki asko gustatu zait, baina bai dare, bai teknikoki eta bai diruen aldetik, eta bai hori sarearekin, sare elektrikoarekin konektatuta nola kudeatu hori guztia, ez? Horretan zarete adituak, eta horretan laguntzen diozue kontsumitzaileari. Ez dakit zerbait gertatu, geratu zaigun aipatu gabe proiektu honetan. Hori da garrantzitsuena, nolait?
2: Bai, nik zagoen hemen dana esan dula, bai.
3: Bai, bueno, igual ez dugu aipatu, instalazioak egiten ditugun teiatu horiek guk erabiltzeko, ba, lagapen bat egiten dugula, teiatuaren jabearekin, ez? Igual hori ez dugu aipatu. Eta ordan, bus, bueno, ba, jende askok eskertzen du ere, teiatu duen horrek zerabiltzea bakarrik berarentzako, baizik eta komunitatearen eta gizartearen esku jartzea, ez? Ordan, bueno, ba eskerrak ere teiatuak usten diguten horiei, eta posible egiten dutelako, ba beste guztientzat erabiltzeko.
0: Ba, primeran, auzo argi proiektua Goienerrek kudeatuta, eta hemen kontatzeko, ba, horixe, Leire Astigarra gaurtzelai, eskerrik asko etortzeagatik, eta Koldo García Madariaga, eskerrik asko zuri etortzeagatik. Zorte hon, aizue, eta zabaldu dadila hau guztia, eta mila tokitan, bueno, lana egin dezazuela, ba, gelditu gabe, nola bait, hori opaizuet. Eskerrik asko, gaitia izateagatik.
2: Eskerrik asko.
0: Ba, honaino energia kontuak Goienerreko lagunekin, egizan, beti plazera da bereekin hitz egitea, beste energiari beste begirada bat ekartzen digute ekosferan. Datorren astean berriz ere energiarekin zerikusia daukan zerbait, auto elektrikoaren munduan sartuko gera, jadanik izandako lehiaketa batekin, Euskelek lehiaketari buruz hitz egin behar dugu. Hitz egin genuen horri buruz, aurkeztu genuen. Ba, lehiaketa bera, lasterketa bera izan da, auto elektrikoen lehiaketa bat da, eta bueno, begiratuko diogun nola joan zen eta zer kontatuko diguten antolatzaileek. Hori datorren astean izango da, ordura arte ondo izan. Agur.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kubako presidenteak Miguel Díaz Canelek Estatu Batuetako gobernuak Raúl Castroren aurka aurkeztu duen salaketa oinarri juridikorik ez duen ekimen politikoa dela adierazi du. Kubaren aurkako eraso militarra justifikatzeko aitzakia gisa definitu du. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gaurkoa egun handia dela adierazi du.
2: On Cuba, as you know, with the indictment of Castro.
1: Estatu Batuetako gobernuak auzi judiziala zabaldu du Raúl Castroren aurka, 80. hamarkadan Kubako defentsa ministro zela lau exiliatu hiltzea leporatuta. Bi hegazkin arin eraisteko agindua eman ondotik. Castroren aurkako karguak irakurtzerakoan, Floridako senatari batek adierazi du delitu horiengatik heriotze zigorra edo bizi osorako espetxe zigorra ezar dakiokela. Gurean, Nafarroan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria itunpeko 14 ikasgelen itxiera saiesteko legea nola aplikatuko den zehaztuko du bihar. Irakasleen lanpostuetan ondorioak ekarriko ditu, baina horre matrikulazio prozesua ez da errepikatu beharko.
3: Creo que es una reasignación pacífica por el hecho de que es sobreabundancia de plazas. Por lo tanto, entiendo que será...
1: Cristina Ibarrola, UPN-ko presidentea pozik mintzatu da, euren lege proposamena azkenean aurrera atera ondotik. Hezkuntza kontu gehiago, Esteila sindikatuak salatu du hezkuntza sailak ez duela ikasturtea gainditu. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak sistema publikoaren aurkako neurriak hartu dituela dio Esteilasek. Besteak beste, ikastetxe publikoen batekiteak eta itxierak edota lanpostuen galerak. Haize Arbide Esteilas.
4: Sare itundua indartzen jarraitzen dute. Gaur egun EAEko ikasleen ia erdia itunpeko sarean matrikulatzen da. Eta horrek argi erakusten du, egun dugun hezkuntza sailak hezkuntza sistema dualari eusten diola, segregazioa elikatuz eta aukera berdintasuna arriskuan jarriz.
1: Segregazioari aurre egiteko aldaketa estetikoak egiturazko neurriak beharrean egin izana salatu du Esteilasek. Gainerakoan, Europako Kontseiluak bere azken txostenean ohartarazi du Europako kartzelak presos gainezka daudela. 14 herrialdetan arazo larria bihurtu da egoera. Frantzian edo Turkian esaterako kartzelak edukieraren 120%-ean daude eta horri gehitu egin behar zaio 60 urtetik gorako presoen kopurua handitu izana. Salaketa elkarteko Julen Guarestik honen guztiaren atzean pertsona zaurgarriei eskaintzeko baliabide falta dagoela adierazi digu mezularia saioan.
5: Administrazio aldetik baliabideak ez daudela, ordun jendea gelditzen da kartzela. Nahiago du koltsoi bat lo egiteko, ez daukalako nondik geratu. Hori kriston arazoa da nagusien artean, baita ere gazteen artean, adibidez zentros de menores. 18 urtekin kale gorrian gelditzen dira.
1: Maltan berriz, Europako gizarte zerbitzuen etorkizuna eztabaidatu dute kongresu berezi batean. Zahartzea, bakardadea, zaintza sistema aztertutako gaiak. Ehunka aditu, erakunde publiko eta gizarte eragile elkartu da bertan. Besteak beste, Nerea Melgosa eta Iban Larraza Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua eta sailburu ordea. Foroan entzundako gaiek segide izango dute datorren urtean Gasteizen, bertan egingo baita urrengo kongresua. Iban Larraza Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua.
6: Urren urteko leloa edo izango da komunitatea. Ba, komunitatea nola indartu, komunitatea nola sustatu, komunitatea nola lagundu ere, ba, eta nola elkarlanean aritu erakunde publikoek eta komunitateek, nik uste gai oso interesgarria dela. Eta hori izango da ardatza, urren urteko ardatza, ezta? Eta nik uste ba, benetan interesgarri izango dela.
1: Iban Larraza, Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburu ordea zen. Amaitzeko datorren asteartean 2000 lagun baina gehiagok egingo dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako 86 lanpostuetarako azterketa. Tartean, 68 suhiltzaile lanpostu jokoan. Hamarkada batean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren plantillaren erdia 1000 persona inguruk erretiroa hartuko du eta plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari direla adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera maleak.
7: Gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiak 23 deialdi ditu tramitazioan. Guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera, aurreikuspenaren arabera aurten, beste 18 deialdi onartuko ditugu.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, eguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. Termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 10:05 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41.920. 4-1-9920.
0: Eta seriea?
1: 0-42.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoan Kurt Weill-en musikarekin ekingo diogu. Izan ere musikari estatubatuarrak disko berri bat iragarria du eta gaurkoan entzongo dugu album berri horretako kanturen bat, aurrerapenen bat, baina bere abesti zaharragoak edo lan zaharragoak ere errepasatuko ditugu, hauxe asteko aukeratu duguna, adibidez, Loading Songs kantua, Kurt Weill.

Arrurtea seginenetik diskoz disko jartzen joan garen artista, bere lan berri bakoitza hemen aditzen ibili gara, eta esandako aurten bultatuko da Kurt Vile disko berriarekin Philadelphia's Been Good to Me izeneko lana iragarria du, baina gaurkoan hasteko Bottle It In albumera jo dugu Loading Songs izeneko hau aditzeko. Eta ematen du disko berrian bere soinuan aldaketa edo iraultza ikaragarririk ez dela egongo, eta esandako pare bat aurrerapen plazaratu ditu bere album berria izango den horretatik, eta horietako bat aditzeragoaz Kurt Vile's Chance to Bleed kantu hau.

kasik errezitatzera jotzen duten ahots doinuak eta errepikana musiketan eta gitarra jotzeko moduan ere, psikodelia puntu hori, guzti hori ematen du mantentzen dela Kurt Weill disko berria izango den horretan hau aurrerapenetako bat, Chance to Bleed.

eta aste honetako aurkikuntza batekin segiko dugu. Dua Sale da bera eta bigarren diskoa plazaratu berri du, eta tartean disko horretan dago Bon Iverrekin egindako kolaborazio hau, Flood.

nuke nolabait deskribatzeko Dua Salek egiten duena. Esan bezala bigarren diskoa plazaratu zuen aurreko ostiralean, eta aritzen ibili gara, bertan Arribitxeak daude, tartean Bon Iverrekin batera egindako kantu hau Flop.

Eta disko ez da oraindik kalean, baina laster iritsiko da The Strokes taldearen berri aurrerapenen artean Going Shopping.

Efektuak bai gitarretan eta baita hotxetan ere nagusi The Strokesen single berria den honetan Going Shopping izarekon.

Gabitzen ari garen Sara Sozaia zuzenean izango da bihar, kontzertua eskainiko du Iruñean, Oko Andra Mariaren plazan, kantu eta hitza egitarauaren barnean.

entzun berri dugun Sara Zozaia zuzenean bihar, beraz, Iruñean, Oko Andre Mariaren plazan, eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko berriz ere joko dugu Kurt Weill-en musika aditzera, baina kasu honetan ez bakarrik Courtney Barnettekin batera egin baitzuen disko bikain bat, eta bertan zegoen hau.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Kurt Weill-ekin ekin diogu. Esan dizuegu gaurkoan ba aitzakia hartuta disko berri bat prest daukala eta aurrerapenen bat plazaratu duela. Joko genuela bere aurreko lanetara ere. Hau 2022an argitaratu zuen diskoan topatuko duzu. Watch My Moves izeneko lanean zegoen Like Exploding Stones.

Eta begira, polik-polik eraikitzen joaten diren kantuak egiten jaioa den beste bat, garapen luzeko kantuak egiten jaioa, bera da Kevin Morby. Pretty girl. Eta bere diskoa dagoeneko kalean da, bere disko berri aurreko ostiralean argitaratua Little Wide Open.

diskoa izan zen aurreko urteko 2025-teko gure aurkikuntza nabarmenetako bat, eta Planting by Design album horri berredizioa egin dio musikari estatubatuarrak abesti berri batzuk gehituz. Horien artean albumari izena ematen zion kantu hau, baina kasonetan Tyler Childers eta Senora Mayren kolaborazioarekin. Replanting by Designs izaneko berredizioa, beraz, S.G. Goodmanen eskutik. Eta berriro jo Kurt Weill-en musikara, 2015-era goaz, eta urte hartan argitaratu zuen Believe I'm Going Down diskotik, hau da Pretty.

Zaren 29an argitaratuko du Kurt Bailik Philadelphia's Been Good to Me izeneko disko berria, eta hori aprobetxatu edo hori aitzakia hartuta jona izan dugu bere aurreko albumetara ere, eta 2015an argitaratu zuen honetara Pretty Pimpin kantua ditzeko.

0: Eta aste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batekin utzeko zaituztegu, dagoeneko kalean den aurreko ostiraletik, Kevin Morbiden Little Wide Open. Going nowhere in particular. Hau da Bible Belt kantua bertatik. Well, as you were. Eta gubadak izue, biarrere, mentxe aurkituko gaituzuela gaueko amarrak inguruan, Euskadi Irratiko Zeidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika eskointzun, agur!
1: Zeidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Hendaiako erretentzio zentroa beteta egon zen iazko urtean. Zima delkarteak 2025eko txostena aurkeztu du, kanporaketak gutxitu arren, bertan babesa hartzen duten personen egonaldia luzeagoa dela ohartarazi dute. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Egun, hiru hilabetekoa da egonaldi epe muga eta gainera, 201 egunera luzatzea eztabaidatzen ari dira, Parisko ganberetan luzapenak luzapen, migratzaile gehienak epailen aginduz libre geratu dira, prozedura katzengatik, eta Algeriak itzulerak esonartzeko politikaren gatik, hangoak dira erretentzio zentruko gehienak, Maite Etxeberri.
3: Ez dutelako lortu hainbat jende kanporatzea. Ezken finean jendea txiki dute luzeago, adibide onena, dela Algeriako
2: Darmana legiaren ondorioak sentitzen dira, gatazkak dituzten herrialdetara kanporatze gehiago, eta Frantzian urteetan bizitzeak eta familia izateak ez ditu kanporatzeak eragozten.
1: Migrazioari lotutako politikak gaur mai gainean Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak egindako bileran. Ekainaren 12an indarrean sartuko da migrazioa arautzeko itun berria eta honen ondorioak argitzeko eskatu diote bai Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari. Urrenez urren Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea.
4: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du, itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
5: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
1: Euskadi migrazioari lotuta iparraldeko muga gisa aitortu dadila eskatu dute bi agintariek. Maria Txibite Nafarroako presidenteak osasungintzaren inguruko azalpenak eman ditu beste behin ere Nafarroako parlamentuan UPNek eskatuta. Osasun sistema egoera larrian dagoen ikukatu du eta hobetzeko azken neurrien berri emandu esaterako aste honetan lehen arretan hitzorduak hartzeko bide berriak zabaldu dira.
6: Que buscan mejorar la accesibilidad. Siempre hemos dicho aquí que el problema acuciante en nuestro sistema sanitario es la accesibilidad.
1: Hobekuntza, Txibitek onartu du, itxaron zerrendak berriro ere igo egin direla, apirilean 62.000 persona zeuden foru erkidegoan espezialistarekin lehen itzordua noiz jaso zain. Martxoan baino 1.200 persona gehiago dira. Uda atejoka dugun honetan Eusko Jaurlaritzak turismo datuak zabaldu ditu. Sasoiz kanpoko turismoa handitu eta egonkortuz doan nazioarteko turista kopuruari esker, gurera etortzen diren bi turistatik bat garaiz kanpo alegia. Aste Santua Gabonak eta udatik kanpo datoz gurera. Javier Hurtado, Eusko Jaurlaritzaren turismo sailburua.
7: El crecimiento del turismo internacional supone ya más del 48% del total.
1: Bataz beste, turista bakoitzak 4 egun ematen ditu gurean eta 626 euroko gastua egiten du. Amaitzeko igandean zabalduko da A15 errepideko Gipuzkoako zatia jada tunel guztiak birgaitzeko lanak amaituta. 4 tunelak berritzeko 8 urte behar izan ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
8: Eskerrak eman nahi dizkiet, obrek irauduten urte guzti hauetan, erabiltzaile eta udalerrietako bizilagunen pazientzia eta baita ere beraien laguntza. Eskuartze hau teknikoki oso konplexua izan da.
1: Asteburuan erabat itxiko dute Andoain eta Berastegi arteko bidezatia obrako elementu guztiak erretiratzeko eta igandean zabalduko dute errepidea ibilgailu guztientzat. Eta errepideak aipatuta esan, uneotan ez dagoela aparteko arazorik segurtasun sailetik baieztatu digutenez. Eguraldiari dagokionez, bihar bero egingo du. Termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Perun dago munduko kobre meategirik handienetakoa, Las Bambas deritzona. Meatze hartan erauzitako kobrearekin, New Yorkeko Empire State eraikin ezagunaren adinakoa egin liteke. Erraza da esatea, 34 urte besterik ez, eta dagoeneko 137 liburu idatzi ditu Aizea Lopezek. Bere esperientzia amarauna saioan kontatu digu. Inor ez dadila mindu gero, eh? Aitor Montesek, Aramaioko medikuak, galdeketa ipini die herritarrei. Zeintzuk dira Gipuzkoako herririk itxusienak? Eibar, Elgoibar eta Soraluze. Zein urrenkeratan aukeratu dituzte itxusienak herri horiek?
1: Markel Peñalba Arretes itxas energia berreztagarrietan espezializatutako ingeniaria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Kaixo egunon. Juan Garibi ere gurekin da gaur, Fiare Banku Etikoaren operazio zuzendaria. Egunon, Juan.
2: Bai, egunon.
1: Hirugarren lagun batera agurtu nahi dugu, Andoni Maiza Larrarte ekonomia aplikatuko irakaslea eta ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Ongi etorri.
3: Egunon, mila esker.
1: Ekuatoretik behera dauden bi herrialde lotuko dituzuzuk, munduko desorekez eta baliabide naturalak erauzteaz gogoeta egiteko. Nora joango gara gaur zurekin?
3: Ba, joango gara Perura, Apurimak eskualdera, eta agian baita ere Kongoko Errepublika Demokratikora.
4: Uh-huh. Ezer dio, Las Bambaseko meategiak, 21. mendeko lehen eta bigarren laurdenean bizitzen ari garen mundu ereduaz, eta?
3: Ba, dioena da, nolabait, ba, dilema handi baten aurrean, aurkitzen gehala, eta saiatzen ari gehala, konponbidea bilatzen, baina desorekak, areagotzeko arriskua ere badagoela, zenbaitetan munduari behiratuta bintzat. Mm-hmm.

0: Esandakoa, Apurimak lurraldera goaz, Peruko Andeetara, 3800 eta 4600 metro arteko garaieran kokatua dago Las Bambas izeneko megameatzea, Perun, kobrea erauzteko meategirik handiena da, munduko handi eta eman korrenetakoa ere bai, eta urtero, 3000 eta 4000 ton artean erauzten dituzte. Kopuru horri neurri hartzeko, mineral kantitate horrekin, New Yorkeko Empire State eraikinaren erreplika zehatza egin daiteke. Edo, Estatu Batuetako armadaren 4 hegazkin ontzi nuklear eraiki. Kobrezko, 76.000 elefante afrikar, konparaziore ere egin dezakegu, mehatzaren ekoizpenaren tamaina irudikatzeko, Las Bambaseko kobre gehiena esportatu egiten dute, eta horrek noski eztabaidara egin du, noren kontura ari gara egiten industrializazioa, digitalizazioa, eta energia trantsizioa. Natura baliabideen erauzketaren inguruan izan dugu, bigarren laurdenean, Andoni, zerk erakarritara baki zenuen Las Bambaseko megameatzea bazela paradigmatikoa eta ikerketarako lengai ere bazela?
1: Ba, normalean ni Txinari buruz ibitzen naiz ikerketa egiten, eta Txinak bultzatu duen ekimen garrantzitsu bat munduan edo ekimen multzo bat da mineralak lortzeko, metalak lortzeko, eta mineral horiek neurri handi baten kokatzen dira Hego Amerikan eta Afrikako hainbat ere mutan. Eta bideo horretan Txinak sustatzen ari da, edo Txina sustatzen ari da, zuarezko mehatza handik. Ordunalako buruz entzunda, animatu nintzen pixkatik ertzea horren ondoria zin izaten ari diren eskualde horietan.
0: Mm-hmm. Txinaren kontrolpeko mehatze bada?
1: Berez da, Txinako enpresa baten kontrolpeko mehatzea. Hasiera baten Suitzako enpresa batek hartu zuen, Estrata izenekoa, baina handikan urte batzutara fusio baten ondorioz jabetza aldatu behar izan zen, eta Txinako enpresa batek hartu zuen mehatze horren guztiak eta egiteko eskubidea.
0: Jabetza izan alda sekula Perukoa, edo Perurena?
1: Bai, berez, lurralde hori mehatza ustiatzen hasi baino lehen Perukoa zan, eta berez lurrak ere Perukoa dira. Haiek lortzen dutena da ustiatzeko baimen hori edo eskubide hori.
0: Mm-hmm. Nolako mehatzea da, ezagizte ezaugarri ditu, eta mineralen erauzketarako zein dargune?
1: Berez gertatzen dana da, ba, toki batzutan mineral horiek oso kontzentratuta daudela, eta mehatzen presak egiten duten ikerketa baten ondoren ikusten dute ekonomikoki interesgarria den, ala ez, ze mineralak edo metala lortzeko inbertsio batzuk egin beharria, eta lurraren ezaugarrien arabera errixago zailago da metal edo mineral hori erauztea.
2: Hor kopuru batzuk aipatu ditugu eta konparazio batzuk egin ere bai, baina nolako aktibitatea dauka mehatze honek?
1: Nolako barkatu?
2: Aktibitatea?
1: Ba, berez, 2023 urtean 375.000 tona kobre lortu zituzten, baina egia da hainbat urtetan arazoak izan direla proiektuan izandako aldaketa batzuen ondorioz. Eta arazoak aipatzen ditut, ba, hasiera baten egindako ikerketan proposatu zen minerala bidearen parte handi baten hodi baten bidez garraiatuko zala. Mm-hmm. Baina handikan urtera enpresek beste ikerketa bat egin zuten, eta ari ira minerala kamioi bidez garraiatzen. Eta hori suposatu du bertako biztanleentzat kalte handia, ze dabiltza 125 kamioi inguru egunean Andesetako errepidetxo batean gora eta bera mineralakin.
0: Horrek suposatzen duen guztiarekin.
1: Hoi da, gero izan dira, ba, iztilu de xente, ze jendiak ez ditu kamioi horiek nahi. Ze berez errepide bakarra daukatean, ez da gure inguruan bezala errepide pila daukagula, ez daukate beste biderik.
0: Esan dugu, adibide hau paradigmatikoa dertzeko munduaren desorekak, norkeko izten duen da norko kontsumitu, zer dakigu asteko langileriaren inguruan, norari da lanean, mehatze horietan? pentsatzen dugu...
1: Ba, Txinako enpresa askotan gertatzen dena da, eta kasu honetan ere neurri baten da, langile kualifikatuak txinatarra birala, eta bertako jendia kontratatzen dutela gehien bat, ba, bestelako lan hoiek egiteko. Baina, bueno, hori berez ez da ezaugarri, bada Txinako enpresen ezaugarria, baina ia esan Suitzako enpresena ere bada, zen normalean ingenierea propioak izaten dira, eta bestelako lan hoiek ba, bertako entzatuzten dira.
0: Uh-huh. Eta gehiena esportaziorako?
1: Gehiena esportaziorako eta gehiena Txinarako. Eta horrek suposatzen du, ba, bai, ekarpen positiboa, nolabait lortzen delako jarduera ekonomikoa sustatzea, baina negatiboa ere bada dependentzia asko handitzen delako, eta handitzen da eremuaren eta Peruren baita ere dependentzia mineral gutxi batzuekiko eta herrialde gutxi batzuekiko, kasu honetan Txinarekiko. Txinak erabakitzen baldoin badu beste

0: ikerketa bat. Eta ikerketa hori egin ondoren, pasatzen dira urte batzu, kontzezioa egiten da, esleipena eta bar, eta 2016 hasi zian benetan ustiak eta baina atzeratuta. Atzeratuta izan ere gero ere gertatu zenez, jabetza aldaketa hori horrek ere eragin zuen.
1: Irumia eta laureun milioi euroko diru sarrerak lortu zituen MMG enpresa txinatarrak, aberastasun iturri karagarria da beraz, esan beharrik ez dago, pentsatzen dugu horrek bertako gobernu eta komunitatei diru sarrera ikaragarrera egiten diela.
0: Bai, ala da.
1: Diru hori gero ondo administratzen alda?
0: Bueno, ez dago horren argi, egia da, ekarpena handia dala, gutxi gora bera, diru zerga publikoaren uneko 20 inguru lortzen da, eremu horretan, eta Perun ere handitzen ari da, ze Peruk herrialdeak osorik egin du mehatzearen aldeko estrategia, baina egia da, gero, ikusi direla, bain bat tokitan, ustelkeria kasuak ere, agertu direla, eta beraz jendearen biztanleen ongizatea ez da horren beste igo. Espero ziteken bezain beste.
1: Epatu duzu edo marraztu duzu engora eta bera dabiltzan kamio batzuen paisajea, ingurumenari dagokionez ze eragin du mehatze honek?
0: Oso handia, ze berez, claro, alako tamainako mehatz bat martxan jartzea suposatze du lur mugimendu izugarriak. Berez lortzen diren minerala baino askoz tona gehiago mugitu behar dira. Claro, berez bertako ekosistema erabat aldatu egiten da. Kasu horretan, mehatzea martxan jarri baino lehen, herrialde bat, herri txiki bat ere mugitu behar izan zuten. 2000 familia bertan bizizianak beste herri batea sortu zuten, 2000 etxebizitza eta mugitu zituzten. Gero bertako jendearen bizimodua goiti bera aldatzen da. Egitekoak, dana zaratak ere, bueno.
2: Argazkero korra egin dugu, Andoni, eta orain gure ingineriara eta gure ekonomilariari emango diegu hitza, hauek ze galdera eta ze hausnarketa dituzten gurekin partekatzeko. Markel?
3: Bai, ez oso interesgarri eta oso beharrezkoa gaur egungo munduan, eta gaur egun bizidegun trantzizioan, ez? Azteko igual esan, edo hobek ez dela herriak, edo hobek petroleoarekin, edo beste lehen gai batzukin errepikatu izan dira Ego-Amerikan, Afrikan, Asiako ere mugatzutan, egia da Txinak igual, orain arte mendebaldeak izan duen, kolonialismo garaitik mendebaldeak izan duen urbilketarekiko esperientzia batzu markatzen ditula, baina egia da baita ere, desberdintasun horiek oraindik ere oso ikusgarriak diala bertako komunidadeen eta guztiak eta aurrera eramate duten enpresen artean, ez? Eta nik oratzen da pixkat Teorio Franco Extraction edo liburua idazten duenean Txileko egoerari buruz antzeko paradigma bat planteatzen duen nun eta zu kamioien eta hodien arteko erabaki edo arazo hori planteatzen zenunean nolabait Teorio Franco ere maigaina jartzen duena da erabakimena oso gutxitan dala lokala, eta lokala esan nahi dut bertako jendearen, akaso untan Txilen indigenen lurraldeak dira, ez dakit Perun entzeko adama edo ez, baina segurasko ez da zorruti biliko. Gauza bada, Peruko gobernuak bere estrategiaren partea izatea meategiak usteatzea, eta meategiak irekitzea kanpoko enpresei eta zergen bitartez edo lizentzien bitartez, irabazi batzuk atera izatea, dependentzi bat sortuz. Garapena igual herrialdearen abai, baina lurraldearen apiskaga gehiago mugatuz, baina erabakimenean egiten zuen pixka bateo Teodoro Franco horrek bere enfasia ez, eta esaten zuen nola, bertako komunidadeak elkartzen zian nolako asamblea txikitan, eta beti ondori bazan jo, ez zigute usten guri erabakirik hartzen. Eta adibide da kamioiak ala odiak.
0: Bai, oso interesgarri eruditzen zaite egiten ezun apunte hoi, izan ere, mehatze hau martxan jarri baino lehen, bertako biztanleekin bilerak egin zituzten. Zer gertatzen da? Bertako biztanleen eskuntza maila ez da oso handia. Berez, kokatu beharria toki baten, nun gehiene eskolara junbardia urte gutxi jundia, osasun zerbitzuak oso eskaxadia, garatu gabe daude, alatko tokitan kokatu beharria. Eta ez da bat ere errisalako mehatz baten ondorioak zein izango diren aurre ikustea, ez da espezializatuta dagoen pertsona batentzat. Beraz, hango biztanleentzat are zailagoa da. Ordun naiz eta bilerak hoiek egin informatzeko ez da erresa haientzat, berez erabakia

0: ondo informatuta hartzea. Are gehiago, proiektua, hasierako proiektua onartu ondoren, gero aldaketak egiten direnea proiektu horretan.
1: Mm-hmm. Juan?
2: Ba, niri bururatzen zaidana da jasangarritasun helburuarekin jabiltzenean beti bi alde ezberdinak daude. Alde batetik aurten lortu da munduan anengo aldiz, bueno, Europa Batasunan kasuntan energia berriztagarriak erregai fosilak baino gehiago erabiltzea gure inguruan. Mm-hmm. Eta hori da lortu dugun helburu oso importantea. Baina ez da euneko bakarrik euneko hori haunditu indalako, da kontsumo areagotu indalako. Eta bai askoz gehiago kontsumitu iten da momentu hontan energia berriztagarria erregai fosilak baino, baina jarraitzen dira erregai fosilak gero eta gehiago kontsumitzen. Eta kasu hontan ba, mehatzari buruz gabiz berbetan, baina keskatu iteinate, ez dakite esplikatzen azen, keskatu iteinate zelan askotan argazki bat ipintzen dugu maiganean, argazki polita, argazki berdea, baina orokorrean gero eta gizau konsumitzen ari gara, eta konsumo hori mantentzeko, eltzeko ba, behar horiei jarraitzen dugu betiko gauzak egiten, eta nahazten dugu gauza berriekin, eta segun ze momentutan atatzen dugu irudi bat edo kontrakoa. Eta azkenean, uste dut jendearen ez dakit, eritzia edo jendearen irudia aldatu itzen da, eta ez dago argi, ze nahaztuta dago. Eta, karo, niretzat nator azteko oso konbentzenturik gauzak ondo daia zela, baina gero, bueno, ba, ikusten dira gauza batzuk, eta ez dut, bueno, edo, ez da inbesteako. Eta, bueno, hori da buratzen jaten igual, nire nahaztuta nago, eta ez nahaz esplikatzen ondo, baina uste dute, irudi orokorra ez dala argia, hori da niretzat.
3: Nik uste, arrazoia daukala Juanek zentzu baten, baina badaudela joera batzuk ikusten ari ganak, eta segurazko Peruren mehatze eta mehatzeak irekitzearekin relazio, eta estrategia, mehatzeak irekitzeko estrategiarekin relazioa daukatenak, ez da da, Europa mailan adibidez konsumoa orokorren jisten ari da, eta erregai fosilina batez ere, eta berriztagarriak ari dira leku hori hartzen, eta berriztagarriek behar duten mineral guztien jatorria Hego Amerika da, eta Txinan, egia ikusten justu, eta horregatik Txinak dauzka Hego Amerikan eta Afrikan ustiak eta modu horiek ez dia bereak, baina era oso ondo lotuta dauzkan ustiak eta dia, eta Venezuelako arazoa ez gara sartuko bain, baina hortik datorren kontua da baita ere, eta Txinan bertan ere erregai fosilien kontsumoa nolabait maksimotara izten ari, eta ja edidea lehenko estimazioak etortzen, aurten bertan izango otetan erregai fosilien kontsumo maksimoaren urtea edo datorren urtean, eta hori ein handi baten eta oso handi baten berriztagarriek fosilien, erregai fosilien desplekua hartu izanaren ondorio da, ez? Eta horrek, eta nik uste dortzi doa lapsika bat kontua, horrek eragin batzuk ikarreko ditu orain arte agian hainbeste ustiatze ziren lurralde batzutan, eta Peru izan diteke horietako bat, Txile izan diteke horietako bat, Afrikan egongo dira Kongo bezalako herrialde batzuk, eta nik ez dakit zenbateraino bertako lurralde horiek benetan esan desun eskankitasun horren barruan zenbateaino kontziente dian ustiak eta hori ez dala epe motzeko gauza bat, epe luzeko gauza bat dala, eta segurasko gora egingo duen gauza bat dala, ez?
4: Ba, nik ustean guain ezagutzen ari direla, ez da? Ondorio horiek ikusi ondoren, baina, klaro, ikusi ondoren batzutan berandu egida, ez da? Atzera egitea kasu batzutan ez da posible. Eta egia da, ba, planteatzen zen beste kontu horren arira, ez da, jasangarritasunari buruz gogo eta egitean, beti dago laoratzean, ba, azkundeari buruzko paradigma hori, ez da, azkundea, beti ekonomikoki ere jarduera positiboa da, DPG-aren barne produktu gordinaren azkundea gertatzen baldin bada, ez da. Eta nik uste, ba, jasangarritasunari buruzko gogoetetan era, guendikan hasiera baten gaudela. Askotan, behiratzen dugu jarduera baten jasangarritasunaren, ba, parte bati. Zati bati. Eta ez da errixa, ba, dana, ez da, panorama osorik behiratzea, eta panorama hori aldi berean kontuan hartzea, ez da. Adibidez, autoelektrikoekin, ba, mikro kasu batera eramaten baldin badegu, zer da jasangarriago, ez da. Autoelektriko berria erostea, ala zaharra mantentzea. Nik uste hor, badala dilema bat, ez da? Normalen esaten da berrera bilera garrantzitsua dala, konpontzea garrantzitsua dala, jasangarritasunari behira, baina egia da jasangarritasunaren beste atal bat dala, jasangarritasun ekonomikoa. Biztanleena ekonomikoa eta inguru giro. Inguru giro lehena. Beraz, guendik anik uste zientzia hori, jasangarritasunaren zientzia hori ez da garatzen ari garala, evaluazio osoak egiteko.
5: Aipatu dugu Afrika mai honetan, Kongoko Republika Demokratikoan ere jarri duzu fokoa. Ez dakit ze eredu topatu duzu bertan,
4: ba,
5: bertan ere txinatarra daude, zu gaztertutu zu mehatzeetan.
4: Bai, ala da, ala da. Mehatza hartan asko zuten azan kobaltoa, eta kasu hartan gertatu zana, baitaren mehatze erraldoia martxan jarri zan, baina egin zen akordioa izan zan, ba, txinako enpresak lortuko zituela mineralak, eta horren truke beste txinatar enpresa batzuk azpiegiturak sortuko zituztela. Eta azpiegiturak aipatzean esan nahi dut, ba, errepideak, ospitaleak eta bestelakoak. Halako akordioak ere sustatzen ditu Txinak. Dezen da minerala, ba, azpiegituren truke. Da, kategoria berezi bat. Gertatu denan ere, da, ba, bai, mineralak lortzen ari dala Txina, baina gero sortu dituen azpiegiturak ez direla horren egokia. Ba, errepide batzuk urte gutxitara, ba, ez dira horren egoki, bidaiatzeko, ospitaletan ere arazo batzuk izan ziran, eta bar.
3: Bai, nik, uste dilema hori dela, eta Txina egiten duen azken baten errepidea portuak eta bar sortu, gero berak ere, erauzten ditu mineraloiek beretzat, bere lurraldera eraman analizatea errezteko, ez? Eta dilema hortan ikusten jasangarritasun ez jasangarritasun izan Txina, barkatu izan Afrikan izan Ego Amerikan, dilema hori hor dagola. Eta dilema hori da, garapen bidean dauden herri batzuk dira, eta garapen hori, bueno, guk izan dugun bezala merezi dute, eta beraz beraien garatzeko modua izan liteke ustiatzea beraien beraien lehen gaiak, eta baldin eta beti ere, bertako lurraldei, baten mazai, berezioten errespetua. Baina gero, ikuspegi honetan, eta Andoniko Sondoi batzen du, lokala eta globalen arteko dikotomia hori, segun nondik eta segun zein begiratzen degun oso zaila dela, eta desberdintasun horietan edo desoreka horietan gukure posizioa ere askotan disuminatzen degula dikotomia horretan, ez? Ze globalean, segurasko, energia berezta garretara, autoelektrikotara, eta bat transizioa egitea oso bide oso zena da, impactu medioambientalak eta ekonomikoak ere bai segurasko oso positiboak izango dialako mundu mailan, ikuspegi global batekin, baina egongo dira ere mugatzuk ikuspegi lokalean sufrituko dutenak eta asko sufrituko dutenak. Eta hori mugatzeko, ba, bueno, izan ditzakegu bueno, ba, mekanismo ezberdinak, ez? Eta zentzu hortan lehen aipatu ez Txinak baimena lortzen ditula lurraldeetan, berri izan Perun, izan Afrikan betzatzen dute antzeko mekanismoak izango ditula, regulazio baten bitartez eta zer da batzuk ordaintzearen bitartez. Eta nire galdera da pixka bat, ia baimen hori lortzen ditunen regulazio hoien parte bat dan, nola baiteko muga, ingurugiro muga batzuk, edo ingurugiro baldintza batzuk bete beharra ustiaketan bertan, zergatik esaten ditau. Horra berian Godasek bajo tierra liburua edo idazten dunean esaten du, edo esaten dutako gauza bat da, askotan hau edala atzerriko enpresa, zekit ezagun, haundi, profesionalek usteatzea, mina horiek behar den regulazioaren barruan, ingurumen ekonomiko eta regulazio batzuen barruan, eta ez bertako mineria pirata batzuk, ez? Pirateria horrek askotan ez da bertakoa izan, ez olako zer respetatzen. Horren galetun egizun hori, ia regulazio horren barruan zenbatea ino muga ekonomikoz aparte, edo, bueno, ordenketa ekonomikoz aparte, muga, ingurugiro muga egizartzen dian.
4: A ber, esango nuke berez, Txinako enpresen jarduera ez dala beste herrialde batzuetakoa, baino okerragoa. Oane, gertatzen dena da, eredu berri bat sortzen ari dela, edo nazioartean agertu zaigula Txina, eredu hori ebai ustiatzeko eredu hori edatzen. Baina orain arte egon dia, ba, herberatarrak, estatu batuarrak, eta hoiek ere ondorion negatiba zituzten. Beraz nik uste antzeko jarduera bat daukala. Egia da, toki askotan, mehatzetan eta bar, Kongoko Republika Demokratikoan eta bar, umea da bitzala lanean, eta hori salatu zan, eta ondorioztatu zan, eta bar, baina zaila da guretzat, benetan, alako tokietan gertatzen den errealitatera moldatzea. Eta gure pentsamoldea bertako baldintzetara doitzea. Ez da bat ere errixan.
5: Naiz eta gero, mehatze horietatik erauzten duten minerala, oraintxe bertan eskuartean dudan, estatu batuetan sortu, idea tu hobe esan da, baina Txina fabrikatu duten telefono batean amaitu.
4: Baina, baina.
5: Telefonten baterien bukatu.
4: Baina, baina.
5: Juan, azken gogeta bat garkoa bukatzeko?
2: Ez, bakarrik, bueno, galdera litzateke Europan lekua zein dan, ze zuk zeuk esan duzu, estatu batuetan ideiatzen dan telefono bat, Txinan garatu, Ego Amerikatik materialak ekarri, eta ez dakit Europan dekoguz komplexuak, edo ez dekogu epeluzeko estrategiarik, edo, baina gu kutsitako lekua, ba, Txina, edo estatu batuak hartu dute, eta emoten dauk, Europak ez daukala argi bere lekua zein dan.
5: Kontsumitzaia izatea igual?
2: Bueno, bai, baina kontsumitzako dirua behar da.
5: Ja.
3: Edo guk gure miategiak usteatzea ere bai, beti kanpoko independentzia izan ordez ez, eta gurean nahi ez deguna besteen ganez externalizatzea, hau da hemen Espaini mailan badaude meategi batzuk, besteak beste litioa ustiatu litezkenak, Alemanian ere badauzkate behin litio meategi oso ondiak, Frantzian ere bai, orain arte ez deusartu nahi izan, beti, bueno, erosoago dalako kanpotik ikartzea material hori, nahiz eta gero, behatza sartu Kongoko umeak eta Ego Afrikako, Ego Amerikako, ingurugiro baldintzeagatik, baina guk ere badauzkagu nola baitu ustiatu ditzakegun lehen gaiak, eta egual, guk ustiatuko bagenitu geu gureak eta gure regulazio asko zorrotzagoekin, ba, impactua txikiagoa izango litzateke.
6: Ba, Andoni Maiza, ekonomia aplikatuko irakaslea da ikerlaria etxegun, eskerrik asko. Bigarren laurdenean zure ikerketaren berri emateagatik.
4: Mila eskertzuei.
6: Eta beti bezala Markel Peñalba, Juan Garibi, zuei ere bai, gure lana ainondo egitea.
4: Eskerrik asko.
3: Bai, mi eskertzuei.
6: Altera interesetak egitea. Aio.
7: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
8: No. Nik uste trampa egin duela, Mailu.
6: Uste duzu?
8: Bai, ez da posible. Ez da posible, hogeita mala urte soilek izan da, ehun eta hogeita mezortzi liburu idaztea. Zer, amasei urterekin asisten idazten, ez?
6: Bai.
8: Beraz, matematikak egiten hasiko naiz, kontuz mundu guztia. Hogeita mala uken amasei, mezortzi, ez? Beraz, emezortzi urte pasaditu idazten, eta 18 urtetan idatzi ditu 128 liburu. 128 zati 18. Urtean 8 liburu.
6: Gutxi gora bera,
8: bai, 8 eskas. Honek zelan paizan behar du, Mailu.
6: Beno, Durangoko azokan antzegoen,
8: Bai.
6: Postuan, bai.
8: Ikusi
6: genuen, bai, eta arrakasta handia du.
8: Eta bestsellerrak argitaratu ditu, besteak beste. Bilboko estudioan behar du. Iritsi da?
6: Bai, iritsi omen da, iritsi da, eta badira gainera, bueno, 10 minutu edo gehiago, gure zain dagoela bai.
8: Agian aprobetsatuko zuen tarte hau idazteko.
6: Bueno,
8: ez dakit, noiz baita idatzi beharko du, ez?
6: Bai, zu baduzu eiturarik horrelakoetan, liburu bat eramateko beso azpian, bada espada edo kuadernotxo bat, ez da, nota batzuk hartzeko.
8: Garai batean eramaten duen noen sakelako telefonoa, eta askotan gertatzen zait, agian bizikleta zibiltzera eta ateratzen naizenean, okurritzen zaizkidala ideiak. Bai, bestela ez.
6: Bizikleta.
8: Erredakzioan ez zaitez zer okurritzen, hemendik atera eta zaitzizkit ideia guztiak okurritzen, horrela ez zaten da, bai. bai.
6: Bueno.
8: Ba, Aizea López, egunon.
9: Egunon, kaizo. Zer,
8: beti eramaten duzu ondoan horrelako kuaderno txoren bat, edo libururen bat, edo zer bai?
9: Bai, orokorrean, bai, eramaten dut. Orain ere audiolibroak, eh? Gidatzeko edo korrika egiten dodanean jartzen ditut audiolibroak, baina bai, beti liburuak, kuadernoak.
8: Bai, baina hori egiteko denbora ere baduzu, alegia, zuk idatzi ezazik entzun ere egiten duzu, besteena irakurri eta entzuten duzu, baita ere?
9: Hombre, noski, beste modu bat ez da existitzen, ez? Nola idatziko dut ni besteak ez baditut irakurtzen, ezin eskoa izango litzake.
8: Baina inbeste? Hain beste? Eta zein da sekretua, hain azkar idazteko, hemen erredakzioan baten batek esan zuen, esan du, seguru adimen artifiziala baliatzen du. Edo ez dela egiten dituela novelak hogei orrialdekoak.
9: Ba, beitu, zintxoa izango naiz, nik bai. Idazten hasi nintzenean, adimen artifiziala esen existitzen, hau berria da.
8: Hori egia
6: da. Bai, bai.
9: Ja, zaharra naiz urteak pasadira.
8: Ai, zaharra, bueno, bai. Zaharra ez.
6: Ez.
8: Gaztea ez zara, baina zaharra ez.
9: Ez, baina, bai, amasei.
8: Erdibidekoa.
9: Amasei urterekin nire lehenengo eleberria, eleberri luzea idatzi eta argitaratuta tarazen, baina lehenengo eleberri luzea 12 urtegaz idatzi neban.
6: 12 urterekin?
9: Bai, daramat bizitza osoa idazten, nik uste dut, egiten dakidan gauza bakarra dela, edo ondo egina hori fijo, osea, besterik ez dakit egiten, orduan hau niretzat arnaztea bezala da, ez? Modu natural batean atera da nire barnetik beti danik, orduan.
8: Idaztetik bizi zarazu?
9: Bai, 2016-tik ja bakarrik idazten dut. Bestela, 128 eleberri dara matarritaratuta.
8: Hori esan behar duen, bestela, beste lan bat izango bazenu.
9: Ez inezkoa izango litzake.
8: Lorik egin gabe, agia.
9: Zientziak ikasi nituen, baina ja ikasketekin sartu nintzenean jargitaratzen nengoen eta, bueno, ba, bi gauza koordinatu nituen pare urte batzuetan eta gero ja bakarrik idazteari ekin nion eta besteak kanpo utzi nuen.
8: Baina zena sekretua, esan nahi dut, zer hartzen duzu egunean lanaldi bat bezala 8 ordu hartzen dituzu egunero ordenagailua aurrean idazteko, oso disiplinatua zara edo zein momentutan idazten duzu eta dozen lekutan?
9: Lo gutxi egiten dut hori azteko. Oso lo gutxi egiten dut, ez, a ber, badira denboraldiak, ez, orain patxada gehiagorekin hartu dut eta lasaitasun handiarekin, orain ez ditut hainbeste liburu argitaratzen, ez? Lasaitasun handiarekin hartzen ari dut, ere beste heldutasun batekin lan egiten dut, baina nik 16 urterekin nire lehenengo eleberria idatzi eta argitaratu neban, eta hortik aurrera, ba, bai sartu nintzen espirala purtsu bat, toksiko batean, zeni, bueno, banai nuen, honetaz bizi, argi neukan, niretzat idaztea zen, ba, garrantzitsuena, ni literatura munduan nengoen oso sartute, eta Izein Ordainarekin hasi nintzenean idazten, heldu zen momentu bat oso txarra nire bizitzan bakarrik lan egiten neban. Osa, ez nuen besterik egiten, ez neukan lagunekin harremanik, ez familiarekin, oso garai iluna izan zen niretzat, bai.
8: Eta, esan ez dakegu orduan adikzio moduko bat sortu zitzaizula lanarekiko, idaztearekiko?
9: Bai, eta, bueno, a ber, ni laguntza bari izan nuen, hau oso sona fatal, ez, laguntza bari izan.
8: Ez, bai, baina barkatu, hemen laguntza jende askok behar dugu.
9: Bueno, bai, ba, horrela izan zen. Nik 2016an bueno, bi aholku eman zidaten, nila idazten nuen eta argitaratzen nuen nire izenarekin, Aizea López bezala. Ateratan euskan, merkatura, ba, iru lau eleberri eta, ba, igual amar bat, jolin, zaitatarako, beste idazleekin egindako beste lan
8: batzuk. Zaiakera batzuk edo lan batzuk.
6: Kolaborazio batzuk edo.
9: Zaitateratzen izena, jolin, ez geratu nahi estrabatute, baina bai, beste idazleekin egindako beste lan batzuk edo txapelketan irabazitako testuak argitaratute, orduan, ba, neukan, ja nire ibilbidetxoa, eta hor Madrileko azokan eman ziaten aholku bat, eta esan ziaten, bueno, a ber, azteko, Aizea López, ez da komertziala. Bilatu beste izen bat. Zea, Aizea López bezala zara inora helduko. Hori izan zen, bueno, niretzat una jarra dagoa fria nire buruaren gainean. Eta zan zuen, nuen, klaro, orain zauz azokan, eta hau estatalki moduan badauz esaten zure izena, Aizea López. Pero kez eso de Aizea López? Bilatu behar dozu, izen bat komertziala. Eta mutilaren izena bada, hobeto. Orduan hor, ja sartu nintzen, izen orden betekin idaztera.
8: Christian Martins aukeratu
9: zen. Christian Martins bezala. Eta bigarren aholkua eman zidatena izan zen. Bilatu komertziala den genero bat. Nik garai hartan idazten nuena da, orain bezala, misterioa, suspensea, thrillea, benetan gustoko dodan generoan sartuta nengoen. Eta, bueno, ba Euskal Herrian kokatute, ba nire sustraiak eta gustoko dodana. Eta esan zidaten, bueno, ireki zabaldu barzara, orduan, izen ordain komertziala eta genero komertziala. Kestan auge ahora? Ba, Megan Maxwell, 50 sombras de Grey, romantika, erotika, horrelako gauzak. Eta Christian Martin bezala nire lehenengo eleberria argitaratu nuen digitalki, eta bum, bestseller, digital, ezer egin gabe, eh? Osa, ni botan eban, hor, eta, bueno, Amazoneko tematika guztietan el más vendido, pasada bat izan zen, hor, konturatu nintzen, ba, bai, bizian nintzela literaturatik. Utzi nuen lana, jarraitu nuen ikasketekin, baina utzi nuen nire lanari, eta bakarrik idazteari ekin nion. Zer gertatzen da, ba, hasi nintzenean argitaratzen digitalki eleberri hauek, ba, konturatu nintzen idazteko gaitasuna neukala eta argitaratuan nintuela, ba, hiru hilean, adibidez. Eta gonzen, garai bat, ez nintzela etxetik irtetzen, bakarrik idazten nuela, ez neukan harremana inorekin, zago goratzen dut, nire amaldu salatxera, eta, bueno, esan zidan, orain dela, asteak ez dugula hitz egiten, ez dozu hartzen telefona en plan de pelikula. Ba. Zer egon zara egiten, eta ni bai dazten, eta gogoratzen dut, argitaratu berri neukala nostros días, zela un drama, bi egunetan idatzi nuen eleberri hori.
10: Bi egunetan?
9: Bi egunetan, eta ez deukat oroitzapen handiri, jan nuen, bazkaldu nuen, dutxatu nintzen, ez nintzen etetik irteten, hori seguro, eta esan zian, medikura joan barzara, horrela ezin dugu jarraitu, psikologoa tartuz. Osa, garai, iluna da...
8: Zerbat da, bi egunetan
9: eta zizan da, hogei tamarrekoa.
8: Eleberri botolo bat, orduan, eleberri goikoa.
9: Zikiena berreun estuena, nire eleberrietatik estuena, edo laburrena, berreun da mar horri dituela zango nuke.
8: Zenbat demora pasazen nuen egoera horretan, zenbat demora bihurtu zen idaztea zure egun osoko egiteko bakarra. Ze, imaginatzen dut, jaiki orduko idatziko zen duela eta oratu arte.
9: Pues es que oheratzen nintzen. Eba, a ver, es que garai oso...
10: Esiklorik egin gabe, ez da?
9: Bai, bai, oso garai iluna gogoratzen dut, eh? Eta oso gogorra, zenik horia konturatu nintzen, bai, bizial naiz, nire lanatik, literaturatik, baina zenbat denborea luzatu alduta. Hau beti danik izango da, ala, orduan hasi nintzen, lan eta lan, sortzen eta sortzen, ez nintzen... etxetik irtetzen, eta ni badakit hiru hile egon nintzela etxean sartuta, inor ikusi gabe, baina urteetako gauza izan zan. Osa, gogorrena hori gogoratzen dut, baina...
8: Eta bazen neukan azalpenik egiten hori egiteko, ez dakit, beldurra zenuen agian idaztetik bizi ezin izatekoa, edo gutxiegi produzitzekoa, edo zer sentitzen zenuen momentu horretan, gustura idazten zenuen, edo beldurretik idazten zenuen?
9: Bi gauzak, baina gehien bat ere irakurleek entzuten, beitu ni Christian Martin nintzen, ez nintzen Aiza López, orduan, irakurleko harremana oso arraroa zen. Zen sare sozialetik bidez, eta nik jartzen. Bargitaratu dut ja, eleberri berria, eta irakurtzen zuten, nire irakurleak, gehien bat, emakumeak, eta ez den zidaten, pillo gustatu zait, pillo disfrutatut, mesedez noizkorako urrengoa, eta ni sentitzen nuen aiei, joder, pues me debo a mis lectores, ¿eh? Me
10: presio a esta.
9: Bai, bai, a ver, polita izan zen be bai, ¿eh? Sin dut, esan, bai, garai iluna gogoratzen duz, ¿eh? Nik uste dut apurtxu bat galdutan egoela, ¿eh? Baina oso polita be bai, ze irakurleko harreman hori jakitea haiei disfrutatzen zutela nik egiten nuena, ni sortzen nuena, eta nola hartzen zuten, izan nuen harrera, oso polita izan zen be bai.
8: Nolabait, beharra sentitzen zenuen, jendearen aprobazio horren beharra, dopamina horren beharra, nolabait jendeak esatearena behira zehundari zaren, eta...
9: Jo, nik uste du gehien bat zornen goela haiekin. Ez, haiek ematen ari zidaten, honetaz bizitzeko aukera, idazteko aukera, eta nire pasioa da, ez? Beti disfrutatu dodan gauza bakarra da, niretzat idaztea eta literatura arnastea bezala da, ateratzen zait bakarrik. Orduan, aukera hori ematen zidaten haiek, nire liburuak erosten, niri idazten, eta zor nengoen haiekin, ez? Idazten zidatenean, aiza, noizkorako urrengo liburua? Ba, eman behar dietze, haiek niri ematen didate, hainbeste amestu dudan gauza bakarra.
8: Eta psikologora joan zinenean, psikologaren gana joan zinenean, zer esan zizun zen eukala, edo zer diagnostikatu zizun?
9: Ba, lehenengo gauza esan zidana zan. Joango zara orain, eta badauz animali asko behar dutena familia bat, txakurro baten bila joango zara. Bilatuko duzu txakurtxo bat familia behar duena, eramango duzu zure etxara, zainduko duzu eta egunean irtengo zara lau aldiz paseatzera. Hori azteko, etxetik irten bazara. Eta izan zen, bueno, aholku oberena, ze klaro, bai, Chelsea etorri zan nire etxera, nire txakurre, eta paseatu barne ban. Eta auzokoekin ere egin nuen harremana. Paseatzen txakurrak ja konturatu nintzen etxetik irtetzea ondo etortzen zitzaidala. Eta jo, esaten zidana zen, bai, hau arnaztea bezala da, disfrutatzen nuela, baina oreka bat egon behar dela bizitzan, ez? Arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan oreka bat lortu behar dugu, eta nik oreka hori ez neukan. Eta pizkanaka, lortu dudala, esango nuke.
8: Ba, lortu antxelzi izan da zure terapiaren parte bat, behintza.
9: Bai, nirekin egon zen urte asko, eta nik eman nion nire etxea, eta bera eman zidan niri bizitza,
8: osasuna,
9: bai.
10: Irudikatzen zaitugu aizea burua beti borborka, ez da? Ze, bueno, etapa hori pasata ere, hori gaindituta, nolabait, jarraitu duzuzuk literaturarekin, zure pasioarekin, historia asko gehiago ere eman dizkiozu irakurlei, eta burua beti ideiez beteta edo, ez dakit, nola ematen diozuzuk formali buru bati, zenbat historia dituzu buru?
9: Buf, milaka, behitu hau bestegunean galdetu zidaten irukaldizkarian eta esaten zidaten, nola da posible inbeste eleberri idaztea urte batean, eta orain atzera bueltatzen ez, zuekin hitz egiten bai, niren lehenengo eleberria deitzen zen Prisionera de mi mente. Bai, eta...
8: Premonizio bat.
9: Bai, oza, me representa, orain pentsatzen dut, bai, eske batzutan horrela sentitzen naiz, ez? Beti ahots asko nire buruan eukinda, pertsonai asko, historio asko, aventura asko, eta bueno, idaztea ere da nire barruan daukadan guztia, voy a quedar como una colgada, kontatzen, hau zoratuta dago, baina gira da horrela sentitzen dudala, nire buruan daukadan guztia irten bar da, ez? Leku baten gatik, eta ertxetxeko modua.
8: Zabar gauza dituzun buruan,
10: irten eta...
8: Forma emanda gainera.
10: Eta kalitatezko lanak eginaz, esan dakoa, bestsellerrak izan direlako, eta baduzu gainera hor honelako lau liburuz osatutako sail bat, Los Crímenes de Getxo, izugarrezko arrakasta izan duten liburuak dira.
8: Euskal Noir, nolabait esateko estilo horretan kokatzen zaituzte, ez da, novela beltza. Bai, orain arte, 188 liburu horietatik 187 gazteleraz idatzi dituzu, eta azkena euskaraz.
9: Bai, beitu. Nago atzera begira, elkarrizketa honetan be. Orain dela 17 urtegaz deitu zidaten EITB-tik eta esan zidaten, beha, aize, egingo dizugu elkarrizketa bat, bale? Etorri alzara eta hitz egiten dozu gaztetxoa, nola argitaratu dozu liburua, eta nire erantzuna izan zen, bai, baina esken nire euskera ez da perfektua. Bai, euskeraz dakit, euskaraz ikasten dut, euskeraz kobiz, bai, ez da perfektua eta ez naiz ondo sentitzen, lotxatzen naiz. Eta esaten, bega, baina saiatu, euskeraz hitz egin behar doz, etorri eta ia zelan moldatzen zaren elkarrizketan. Eta nik uste dute idazterako orduan berdina gertatu zaidala, ez? Nik nire etxean gazteleraz hitz egiten neban, baina gero ikastolan euskeraz ikasi nuen. Eta ikusten nuen euskera ikasteko eremuan bakarri mugatuta neukala. Eta kanpoan ez nintzen hain eroso sentitzen euskeraz hitz egiten. Orduan bakarri gazteleraz irakurtzen nuen, gazteleraz idazten nuen, eta 2020an nire alaba jaio zenean, nik ez dut nahi hori beraren txate, ez? Nik ez dut nahi bakarrik euskera ikastolako arloan gera dadin. Nahi dut atera hortik nire alaba euskeraz bizi izatea, zinemara joaterakoan, pelikulak euskeraz entzutea. Lehenengo liburuak euskeraz irakurtzea. Eta ana, hasi nintzenean horrelako pentsamenduekin, konturatu nintzen, ez zeudela ez, liburu asko euskeraz, gazteentzat, Euskal Herriko abenturekin eta gustatzen zaigun nire generokoak, ez? Haientzat eta esan nuen, bueno, ba hasi behar naiz ere euskeraz idazten.
8: Eta hortik sortu zen Maia, Ganbara misteriotsua, argitaratu duzun azken liburu hori, abentura, misterioa eta euskal mitologia modu divertigarrian uzartzen dituena. Maia Artzini gara joaten da, uda pasatzera, eta han, ba, Ganbarako kolpeak, giltza magiko bat, liburu zahar bat, eta basoko izaki misteriotsuak topatuko ditu, abentura unkigarri eta sekretuz betetako horretan. Ba, tira, gauza bat egingo dugu, Aizea. Gauza bat egingo dugu, guk badakizu, badugula hemen gure saioan booktoker bat, Janire Atxurra da bera, sare sozialetan liburuen iruzkinak egiten dituena, sare sozialetan, eta gurean, Amaraunan ere bai. Eta eskatu behar diogu, berari, Janire Atxurrari, zure liburu irakurtzeko, Maia Ganbara misteriotsua, eta horren inguruan hitz egiteko. Eta berriz ere gonbidatu behar zaitugu, ze oso gustura aritu gara zurekin izketan, eta berriz ere hitz egin nahiko genuke, laester,
9: zurekin. Bai, mesedez, bai, eskerrik asko.
8: Ba, Aizea López, 128 liburu, eta beste horren beste bizipen, batzuk gogorrak, eskerrik asko guri guztiak kontatzea.
9: Mila esker zuei, besarkada bat.
7: Gure audioak berriz entzungai.
10: Umare txugatuz, eta ez genuke nahi, esango dugun ezerk inor mintzerik.
11: Bereziki, Eibar, Elgoibar, eta Sora Luze Plaentxiko entzulentzat oharra. Arezazue horren golkarezketa, umorez. Ostirala data.
10: Aitor Montes, Aramaioko medikoa, kaixo egunon.
12: Kaixo, egunon.
10: Zure ustez, aipatu ditugun hirurak izan daitezkelako Gipuzkoako herririk itxusienak.
12: Bai, Trinitatea bai horregatik, bai. Bai
10: Trinitatea. Bai. Zukin kezaba jarri duzu, Ixa Sarean, baina kontua da, bozkatu bai. Behar dena ez dela herririk itxusiena zein den, hori jaztuk erabakia duzu, hiru horiek dira herririk itxusienak ordena daukeratu beharko duguna.
12: Bai, aia, hori da, ez jentak ez zuen hasieran ulertu, baina hoiz, nik horregatik ere, zehaztu gara izan, Trinitate bat zala hirurak bat.
11: Eta, zer jaso du, bozketari gehien, Aitor?
12: Plaentzik uste dut,
11: Ja.
12: Baina, antzera, oso antzera.
10: Antzera, ja, ez da izan nabarmen itxusiagoa, Plaentzi, ez,
12: hombre, antzera. Bakoitza dekos bere zaugarriak, ez, esango nuke, eta, bueno, oso berezia gainera, ez. Komentako aldoguz, nahi behar duzue, gure
10: zaugu. Bai, bai, komentatu nahi ditu Aitor.
12: Jo, ba, ni beti esatu, ez que, joan zena estan egon nintzen Elgoibarren, ez dakit ezak, bueno, jendiek edo jentzulek ezagutuko duten, baina kontoratu nintzen, ba, gau, bueno, kristone euriza parra data, eta jendeak ez duela erabiltzen horre aterkinik, bardasurik, eta jo, ba, flipaunen ez, eta, bueno, gaunik erunen, eta zabaldu aterkinia, eta bat batean, ba, itzuleratu nintzen, eta horma bat garen kontra, eta, gau, zer gertatzen da, hoxe, ba, ez dago largirik.
10: Ez dago largirik.
12: Eguztia ez dala, ez da barririk amoi barren. Eta, bai, eta, karo, zuke igual ezagutuko zuen haino alen dinez.
10: Bai,
12: kasetaria. Ba, behin berarekin hitz egiten, eta berak esostan, ba, nola, ba, kao, beraketzekien zertzen eguzkisa. Da, 6-7 urte zituela, ba, beraitzak eroen zegoela karakatera. Eta lehenengo aldiz, ba, eguzkia ikusi zuela, ba, 6-7 urterekin.
10: Ba, horregatik dain mendizalea, 6 urterekin karakatera igote eguzkia ba, deskubritu zuelako.
12: Hori da, Elgoibartarren, da, bigarren ezaugarria, lehen da bizikoa da, sekulan ez da berala biltzen aterkina edo guardasola, eta bigarrena, ba, mendizale, ba, zutzua diezela.
11: Eguzkiaren bila, egiten dute tontorretara.
12: Eguzkiaren bila. Eguzkiaren bila, Ibartarrak ezberdina dira, baina badaukate beren berezitasuna de bai, Horre ere eguzkia ez da ikusten, baina Ibarren kuriosona da automobilena. Esan hau, ezagir ezagutuko zen Eibar, baina, bueno, lantzimen joan behar izan nahi zeibarrera, ba, UEura, ez zueko Euskal Unibertsitatera, borba, ba, Rodondoko bat antolatzerata, eta ia ezinezkoa da Eibarren aparkatzea, oso, oso zaila, oso, oso zaila, ez? Horren, ba, bueno, igual ez dakite egongo ze, bueno, baten bate egongo zen Eibarko jaietan, eta ez dagoena da, zera, autos de txoke edo talka autoa, korre barrakak ez diz, inoiz eripin Eibarren, ze, eurentzako oso espargarria dire. Hain autute daude, hain maixua dira aparkatzen eta giratzen, ze jaumie jaiotzetik badakite aparkatzen, beste guztiok ez.
11: Zertarako nahi duzu autotxokak San Andresetan?
10: Egunero baldin
12: bat, zure herrian. Hori da, eta bueno, ba oso herri berezia zentzu horretan. Ez behin saiatu nintzen, zera amainatik aziten ere pasatzen, erditik, zauntzagatik, eta ezin ezko imposible. Hori bai dala, Euskaldun guztiok, ba, bizitzamin saiatu beharko genuken erronka.
10: Bi mundu dira, zei barruntzaga plazatik alde batera eta bestera, egia da.
12: Ba, ez dakit nipa, baina ultratrail bat, baino txarragoa, legu batetik bestera pasatzea.
11: Eta horreta, eta horregatik du Eibarrek trengeltoki piloa? New York baino gehiago, kasik?
12: Ba, eta osasun zentroak, eta danetarik, bai. Ez dakit beste ikokingo da, baina benetan, zer nolako zuloa.
10: Alere, zuk esan duzu Soraluzeari dela irabazten, eta horrendi Soraluzeren ezagarerik ez dugu zerrendatu.
12: Bai. Bueno, Soraluze, ni beti esaten dut, nola baitala, Euskal Herriko politikaren ispilu bat, erakusgarria, Zeni beti joaten naiz, oza, depende norabidearen edo aldartearen arabera, eguneko aldartearen arabera, bat, beti itien duzu gauza bera, ezta? Joaten zara aldapan gora, gero aldapan bera, eta izan leike, edo gode, gerata ikete, ezkerretara, herria, edo kontraktua, joaten zara aldapa gora, aldapa bera, eta eskuman zera, plaentzi. Ez, orduen, berdin da, eskuman dagoen egun baten edo ezkerren dagoen, baina beti dago zulo berean, leku berean mugitu barik, Orduen oso, zango notu, ba, Euskal Herriko, ba, politikaren, ba, ispilu badala, edo erakusgarri bat oso berezia. Eta gainera, pasatzen gara hortik, baina sekulan ez gara sartzen zera, ez dugu ezagutzen, ez plaentzi, ba, boben edo alkulturaren, oparkatu politikaren, ba, muinoa ero ez barrunpeak bezala, ba, ezagutu gabekoa gure ogu guztian, zatez, oso herri berezia plaentzi. Eta gero betimologia be, aztertu beharreko, ez da?
11: Baiz ez hori luze, plaentzi,
12: Ez dinotezke, Soraluze hori zergatik, boda honik uretzen dut, ez, oza, hain leku estua da, ze zinezkoa da horba demagune, zera, ez, bairi borodi bat edo biribildu bat sortzea, igual horregatik izango da, Soraluze edo kale estu badalako, eta ez besterik, orkezka ez dago leku azartarako, ez, eta ero plaentzi, non dirator plaentzi izena, plazatik, nire ustez, ez zinezkoa da, portor plaza bat egitea, ezken non dago, badago tokirik hor erriko plaza bat itxeko.
10: Oso gogoeta sakonak ekarri dizkiguzu, Aitor Montes, talaxe egin duzu galdera Ixa sarean, Gipuzkoako herririk itxusienaren bilari zara, bueno, zuk identifikatu duzu, irukoa, orain ordena da, definitu behar dena entzulen, badek idatzi aldo, Mikel?
11: Eibarko lagun bateri komentatu diot, eta honek erantzun, kaixo lazatarra, baina txorixa politxa.
10: Ah, Aitor.
12: Hori egixera. A ber, ama Eibarko esan,
10: Hori da, ea, zu nungo azaraz, hemen beste iburuz aritzea, merkea da batzutan da raza, baina zu nondarra zara?
12: Basauritarra naz, ni jaixo basaurin zaio nintzen, oingalda konbizinaz.
11: Bueno, ez du guen jormindu nahi.
12: Barkatu?
11: Ez du guen jormindu nahi, baina basauri...
12: Ba, goiro abertzela, guk eguzkia jaztugu la sekura zazan ezagutu, ez? Bere garaian dana zan fabrikaz bete eta lantegiak eta kristonkeia eta baltza, ez? Zorben, ba, justo, ba, esaten dutan anik, errekonversiñarekin batera, desinduzalizarekin batera, orden, ba, laro behiko amarka da horretan hasi ginela eguzkia ikusten, eta, bueno, ba, arrezkero, ba, oso gusto da, Baina, ba, errizatarra ero, eta aldapatu da baita,
10: Aitor, norbaiteke boto eman nahiko balu, oraindik inkestak bere horretan segitzen du, ez? Ixa sare sozialen.
12: Ez dut uste, bere horrega iruz palabeguneguak izaten gara, bueno, berreiro zabalduko dugu estela, Adarre Gipuzkoarra ezar esaten duten.
10: Ea, ez esaten duten. Aitor, otxailak gaur sei ditu, hogeita mazazpi egun da urtea zizenetik, zenbat liburu irakurri dituzu urten, dagoeneko?
12: Ba, urten apenas, lau bakarri, oberre, Hitori buruzko lako zea mardula, bat graziari buruzkoa, eta apenas, George Orwellen azkeneko euskaraz, eta ez lau bakarrik,
10: Flojotxu,
12: baina, bai, estu nabil.
10: Kostako zaizu iazko markara iristea, domentzate, iru digitoko zifra horretara heltzea, ez?
12: Bai, normalmente, bai, egon baldi guri irakuten ditut ortero, bai. Baina, bueno, nire ura daukago aurrean, eta, bueno, saiatuko gara alik eta denbora gehien potro jarran egoten eta irakuten.
10: Ez ondo, gainera oso distraituta ibilizara, zure inkesta honekin. Aitor Montes, eskerrik asko arretagatik eta batez ere zure humoreagatik, gaur ostiralean, guele ala xetorri garata.
12: Hori da, zure iraste horren agustientzat.
11: Eta gora, Eibar, Elgo Eibar eta Soraluze, demonio.
12: Jakina, gora Eibar.
10: Besarkada bat, aio.
12: Venga, a ver, te berrai.
10: Eta besarkada bat, Mikelek esan duena, Eibar, Elgo Eibar eta Soraluzeko entzule guztiei,
13: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Argedas herrian bikotekidea hiltzagatik atxilotutako gizona gaur eramango dute Tuterako epaitegira emakumen aurkako indarkeria zarduratzen den epaile aurrera. 43 urteko gizonak bere burua erruduntzat jo zuen atxilotzeko unean. Bere bikotekidearen hilketa, 44 urteko emakumearen hilketa gaitzesteko, atzo Nafarroako parlamentuak minutu bateko isilunea gorde eta foru gobernuak adierazpen instituzionala onartu zuen. Javier Ramírez, Foru Gobernuko bezeramelea.
2: La violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto.
1: Indarkeria machista egiturazko arazoa dela dio Remirezek eta erakunde zein gizartearen erantzun sendoa eskatu zuen. Hori Nafarroan, Bizkaian berriz lurralde auzitegian Nelson David Morenoren aurkako epaiketa amaituta, atzodanik elkartuta dago herri epaimaia deliberaziorako. Eta epaitegiekin amaitzeko, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan medikuek deklaratuko dute gaur. Atzo genetika probak egin zituzten ertzainek deklaratu zuten. Epaiketa jarraitzen ari da Igotz Alkorta lankidea.
3: Hilketan ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak gau horretan zeramatzan galtzen Patrikan, bereaz gain Lucas Agirreren DNA zegoen.
4: Es compatible con este perfil genético mezcla, por lo tanto el perfil genético de estas dos personas está en la mezcla.
3: Hori nola gertatu zen, ez dute hipotesirik plazaratu nahi izan deklaratu duten ertzainek. Gainontzean genetika probek argi utzi dute biktimaren odola plazako hainbat txokotan zegoela, Lucas Agirre bera mugitu zelako hasieran edo arreta eman ziotenek isurita ondoren. Horrez gain ustezko hiltzaileak borrokan zapatila bat galdu zuen, ies egiteko ezinbesteko laguntzailearen zapatila jantzi zuela ere frogatu da. Zapatila horren lokarrietan bi akusatu nagusien profil genetikoa atzeman dutelako. Aldiz, ustezko hiltzailearen gau hartako erroparik ez da berreskuratu alizan, ertzainen arabera edukiontzi batera bota zituelako, beraz ez dago ustezko hiltzaileak eta biktimak bat egiten duten DNA frogarik.
1: Nafarroan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak gaur zehaztuko du parlamentuan nola aplikatuko duen pasaden astean onartutako legea, alegia, itunpeko 14 ikasgelaren itxiera saiesten duen. Jimenok aurreratu du irakasleen lanpostuak zehazteko orduan ondorioak izango dituela legeak, baina aurrematrikulazio prozesua ez dela errepikatu beharko. UPN pozik azaldu da lortutakoarekin. Cristina Ibarrola, UPN.
5: Primero hacemos una valoración muy positiva porque el jueves pasado quien ganó fue la comunidad educativa y quien ganó fue
1: Arratsaldeko 7ak eta laurdenetan Gasteizen Amazuriaren plazan Global Sumu de Euskal Herria ekimenak manifestazioa deitu du flotilla ez da ikutzen lelopean. Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi du Global Sumu ontzidiko ekintzailei Israelek emandako tratua. Izan ere, polemika eragin du Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalista israeldarrak argitaratutako bideo batek. Informazioa Lander Reizagirrek.
6: Preso palestinarrekin egin ohi duen bezala, ontzidiko atxilotuekin ere bideoak grabatu eta argitaratu du Ben-Gibir segurtasun ministroak ekintzaileak humilatuz.
7: Ohima baim le Israel, anahu galea bai!
6: Udako kampamendua bukatu zaiela, oiukatu die besteak beste, atxilotuak lurrean belauniko begiak estalita eta eskuak lotuta zeudela. Espainiako gobernuaren berehalako gaitzespena eragindu horrek.
8: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas.
6: Eta kontsultetara deitu du Jose Manuel Álvarez Atzerri ministroak Israelek Espainian duen ordezkaria. Espainiar naziotasuneko atxilotuen artean 6 euskal herritar daude eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak ere gaitzetsi egin du ekintza.
1: Amaitzeko Gasteizko jaietako pregoia emango duen persona nor izango den gaur goizean ezagutuko dugu. Gaur goizean aurkeztuko baitu Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko kultura eta hezkuntza zinegotziak. Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur bero egingo du. Termometroak nabarmen igoko dira lurralde osoan eta uda giroa nagusituko da. 30 gradutik gora geratuko dira termometroak. Gaueko 12ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru. Informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Tarantela Italiako dantzarik eta musikarik ezagunena da. Napolin sortua hegoalde guztian zabaldu zen eta geroztik musika klasikoan asko izan dira erabili izan duten konpositoreak. Baina gaur izenari erreparatuko diogu. Herri Aroko sinesmen batetik dator. Uztabiltzean nekazariei landare artean ezkutatutako animaliak azaltzen zitzaizkien eta batzuetan tarantulek erasotzen zituzten lanean ari zirela. Pozoituta ez hiltzeko salbazio bakarra tarantela dantzatzea zela uste zuten, bere ritmo bizi eta mugimendu konbulsoei esker. Txaikoskiren Beltxargen aintziratik dantza napolitarra entzun dugu. Tarantela honen interpretazio bikaina egin du Ginebrako Suisse Romande Orkestrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain punta-puntako musikariekin segiz, Adrian Chandlerek zuzenduriko La Serenissima taldea izango dugu Vivaldiren kontzertu bat interpretatzen.

0: Vivaldik kontzertu bikoitz asko iratzi zituen eta Chandlerrek La Serenissima orkestrarekin Vivaldi Bider B diskoan grabaturikoak lagin txiki bat dira. 2018an eman zuten argitara. Entzun berri dugun bi trompa, ari instrumentu eta basu jarraituarentzako Fa Majorreko kontzertua tarteko dela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Euskal Herrian 18. mendearen bigarren erdian izan genuen musikaririk garrantzitsuenetako bat gogora ekarriko digu Josu Okinena pianistak. Juan Andrés de Lombide Mezkia, elgetarraren Fa Majorreko sonata interpretatuko du.

hogeita irurterekin apaiz sartu zen Juan Andrés de Lombide Mezkia kompositorea, baina organo interprete modura karrera egin zuen, Tuteran eta Madriden aritu zen lanean. Eta korronte berritzaileenak bere ganatu izana, nabarmendu behar zaio, Elgetan 1745ean jaiotako musikari honi. Josu Okinena pianista donostiarraren eskutik entzun dugu, Lombideren fa maiorreko sonata. Klasikoak EITB.

0: Inoiz idatzi den maitasun historio ezagunenetarikoa da Romeo eta Julietarena. Shakespearek idatzitako tragediari esker ezagutzen da. Baina dakigunez, William Shakespeare Italiako poema zar batean oinarritu zen. Eta honi musika jarri zion, Charles Gounod frantziarrak izen bereko opera sonatuan. Lorina Gore soprano australiararen ahotsean entzun dugu, lehen aktuko A Je Veux Vivre izeneko Julietaren aria.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Eduardo Frías, pianista madrilarraren interpretazio delikatuarekin hartu dugu, Jorge Grundmann, madrilarraren Genius Suite for Sara, komposizioaren Mozartiana izeneko bigarren mugimendua. Grundmann, Estatu Batuetako International Songwriting Competition lehiaketa irabazi duen lehen kompositore espainiarra izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa alde batera utzi eta ahotsaren txanda orain.

0: Chantal Saint-Jeffrey soprano frantziarra eta Emuke Borat soprano hungariarra genituen. Bi soprano ikaragarri hoien ahotsetan entzun dugu 18. mendeko Antoine d'Auvergne, kompositore frantziarraren Kanante operako Amour c'est trop trouble mon âme pasartea.
1: Klasikoak EITB.

Brahmsen hungariar dantzetako bigarrena. Re minoreko Allegro non asai. Pasartea eskaini digu Toll and Wurtzen bikoteak. Eta orain, biolin kontzertu bikain batekin goaz. Charles Auguste Teverrio belgiarraren seigarren biolin kontzertuaren alegretoarekin. Michael Halasek zuzenduta Ayana Tsuji biolinista japoniarra.

0: Hermano Beau Ferrari italiararen El Secreto di Susana operaren obertura entzun dugu Eskoziako Orkestra Nazionalaren eskutik. Joan den mendea zieran era honetako opera komikoi esker egin zen famatu kompositore veneziarra. Lance Friedel estatu batoraren zuzendaritzapean. Glasgoweko orkestrak 2015ean plazaraturiko Great Comedy Overtures diskotik entzun dugu. Ritmoz betea.
1: Klasikoak eite ben.
0: Jarraian barroko frantsesaren arribitsi bat, garaiko instrumentuz Le Concert de Nationen eskutik. Zuzendari Jordi Zabal.

0: Gerra eta pakea izenpean Jordi Zabalek maixuki jaso zuen 1614-tik 1714-ra bitarteko musika europarraren onena. Handel, Charpentier edota entzun berri dugun Jean-Baptiste Lullyren obrak. Le Concert de Nation orkestrak oiduen moduan garaian garaiko tresnez interpretatuta. Historia lezio bat, dudari gabe.
1: Klasikoak eiteben.
0: 8:01 da, jarraian entzungo duguna. Zorozabalen Maite Eguzkieder.

0: Euskal musika klasikoaren altxorretako bat Pablo Sorozabalen Maite Eguzki eder entzun dugu Euskadiko Orkestraren eta Bilboko Sociedad Coral Abesbatzaren eskutik. Sorozabalek 8 doinuz konposatu zuen 1940an Elantxoben filmatu zen Jai Alai pelikularako. Grabatu berriz, handik bi urtera grabatu zuen lehen aldiz Loxei talde donostiarrak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Elina Garantxaren ahots ederra entzun dugu, Kanarietako Orkestra Sinfonikoak lagunduta. Deutsche Grammophonen 2019ko Soli Bida bilduman, pieza aski ezagunak abesten ditu mezzo soprano letoniarrak, ala nola Gracias a la Vida, Granada, La Llorona, edota entzun dugun Salvatore Cardilloren Core Ingrato, Napoleseko konpositoreak joan zen mendea hasieran idatzitakoa, Ameriketara emigratu aurretik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jarraian Justin Hurwitz, kompositore gaztearen La La Land pelikulako doinua.

0: 2017an soinu bandarik onenaren Oscarra irabazi zuen beste batzuen artean La La Land filme estatubatuarrak. Aktore eta gainerako dantzariak ez ezik ikusleak ere dantzan jarri ondoren. Gogoratu zituen 14 izendapenetatik 6 Oscar irabazi zituela tartean soinu bandarik onenarena eta kantarik onenarena. Joko Ohara, txelista japoniarraren Smile diskotik entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Global Summit ontzidiko ekintzailei Israelek azken orduetan emandako tratuak bazterrak arrotu ditu eta nazioarteko agintarien erreakzioak piztu ditu. Izan ere, Itamar Ben-Gibir ministro ultranazionalistak argitaratutako bideo batean erakusten da ontzidiko ekintzaileak eskuak lotuta eta belauniko ministroak oio egiten dien bitartean. Bada, Espainiako gobernuak irmo gaitzetsi du gertatutakoa eta kontsultetara deitu du Israelek Espainian duen ordezkaria.
2: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
1: Ontzidian gutxienez 6 euskal herritar daude eta elkartasuna adierazteko Global Summit Euskal Herria ekimenak manifestazioa deitu du gaur La Flotilla no se toca lelopean. Gasteizen Andramari Zuriaren plazan arratsaldeko 5:00 eta 4:00 izango da. Gainera, konzentrazioak egingo dituzte legebiltzarraren aurrean gaur hasi eta ostiralera bitartean goizeko 8:30 hasita. Eta mugarik gabeko musikari solidarioak erakundeak biolin bat fusil baten ordez gerrari ez nazioarteko kanpaina aurkeztuko du gaurkoan. Ekimen honen helburua musikaren eta kulturaren bidez elkartasuna, harmonia eta giza eskubideen defentsa sustatzen jarraitzea da. Aurkezpena San Prudentzio Fundazioa erakundean egingo da Gasteizen goizeko 11:00. Eta Europako Parlamentuak osasun larrialdiei aurre egiteko estrategia aztertuko du gaur, hain justu ebolaren agerraldia Kongon hedatzen jarraitzen duenean. Orain arte gutxienez 129 pertsona hil dira eta 600 kutsatze posible zenbatu dituzte. Adituen batzordeak lanean jarraitzen du Bundibugio izeneko aldaera berriaren aurkako txertoa garatzeko, zepa horrek 140%ko hilkortasuna du. Bestalde, Tedros Adhamon Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendariak baztertu du mundu mailako epidemia arriskua dagoenik, hala ere ohartarazi dute birusa eskualde mailan kontrolatzeko zaila izaten ari dela. Eta nazioartean Kubako gobernuak gogor gaitzetsi du asteazken honetan Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Raúl Castro Kubako presidente ohiaren aurka aurkeztutako salaketa. Akusazioa miserablea eta infamea dela adierazi dute. Miguel Díez Canel Kubako presidenteak adierazi du salaketa oinarri juridikorik gabeko ekintza politikoa dela eta Castroren izaera humanistak gezurtatu egin duela haren aurka egin nahi den edozein irain. Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zatordea karguak aurkeztu izana goraipatu du.
3: On Cuba, as you know, with the indictment of Castro, a lot of people have suffered very big, very at levels that few people would understand.
1: Salaketak duela 30 urte irlako indarrek bi hegazkin txiki eraistea du izpide, gertakari hartan 4 pertsona hil ziren. Eguraldiari dagokionez, temperaturak nabarmen gora egingo dute eta beroa izango da protagonista, egun sentian lanbroa ger daiteke, baina orokorrean oskarbi egongo da. Haizea hegoaldetik ibiliko da bizi eta termometroak igoaraziko ditu 30 graduko langa gain dituko dute. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Begira Montilak, begira zu paperau, bilaketan ibili gara, sarean, eta begira ze atera zaigun. Irakurtzen?
1: Bai, bai.
0: Kontzertu Azpitian Gaztetxean ostiralez ordu bat aterdietan. Eguerdeko ordu bat aterdietan. Bigarren sarreran, kontzertu hasiera ordu bat aterdiak, amairu hogeita mar, amaiera, amabostak. Eta horrela beste pare bat entzagu, ba, desgaraian izena duen talde bat entzat, pentsatu dugu, ezin ordua proposagoa izango da, eguerdeko ordu bat aterdiak. Edo?
2: Marianitoaren txat, gaien.
0: Bai, bueno, bada, desgarairi kontzertu bat entzat?
1: Bueno.
2: Kontzertuaren arabera, ez?
1: Baina kontua hau ez dela kontzertua eta gokion ordua.
0: Ez, gure ez gara aurreneko irakurraldian, aurreneko bilaketarekin konformatzekoak, eta horri horiek behar bezala zabalduta ikusi dugu, kontzertua ostiralez Azpeitian Gaztetxean gabeko amarterdietan dela izatekoa. Hori bai, amaiera ordua ere badu, gauerdia jartzen du.
3: Kalabaza bihurtzeko arriskua.
1: Bai, baina, bueno, gauerdia luzatu daiteke, ez dakit hori ere nun jartzen duen.
0: Horria zabalduta.
1: Bai, eh?
0: Hori ez da oikoa, ez da, edo bai.
1: Hori gubeintzat ez dio, esan hori datzi dutene.
0: Zuekan amarterdietan esiko zarete, bueno, amarterdietan baino berandu xeago.
1: Bai,
0: seguraski?
1: Bai, amarterdia baino berandu xeago, da gaina Azpeitin bada ohitura, ni bertakoa izan da esan dezaket, gauzak berandu xeago aztikoa. Baina,
0: zuen herriko ohitura da.
1: Baina, ordu ofiziala amarterdietan da, eta jendea etxe zurin baldin badago, kontua eskatu dezala amarrak eta laurdenetarako.
0: Mm-hmm. Bezperan, hogeita batean, alegia, bihar.
1: Bai.
0: Beste kontzertu bat, ez? Beste emankizun bat, hau Gasteizko Izaskun arruen.
1: Hori da.
0: Arratxean azten den orduan.
1: Bai, kompetentzia bihar.
0: Zortzietan. Bueno, desgaraian gaur, gurekin, arratxean bezala, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: ezta galderak egoki pausatzea besterik.
1: Ezta galderak pausatzea besterik. Azbazazu da.
0: Ja. Jon Gurrutxaga, Peru Iparagirre, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Masa responsabilidade. Galderak egoki pausatzea. Bueno, galde gile zatozte, zegok ere.
2: Bai, bakarre matek esan digu, eh? Desgaraian beharrean desgalderaian izena beharko denukela. Bueno, da, nik erantzunean taldekide baten lagun bateko esan zuen, kainan lagun batek, eta poz ematen diala behintzat, ba, letrak irakurri ditu lako. Galderak aipatzen dira ez kantuan tan bakarrik, gehiagotan ere bai. Eta, bueno, bai, kanta honek ba, galderetan du oinarria, eta askotan bizimoduak planteatzen dizkizun dilemen aurrean, ba, hartzen dituzun erabakien gaineko letra bat da.
0: Galderak nola nahi erantzun bila, edo galdera egitea bera ere ez da gauza txarra?
2: Ez da galdera txarra, ez. Baina, bueno, galderak ba, bai, bidea iradokitzen dute askotan, eta horregatik galderak, bai, baina galderak nola pausatzea, ez. Galderak egoki pausatzea, ba, bide aliketa zuzenena aukeratzeko, ez, norekin harreman du, norekin ez, zure, bueno, ekintzak berrikusi, ekintza egokiak hartu, eta bar, bueno, galderak plantatzea izkidute, eta bakoitzari, ba, galdera horrek, ba, esango diona.
0: Letra gehienak desgaraienak dira.
2: Bai.
0: Desgaraian enak.
2: Bai.
0: Ez da erraza esaten.
1: Desgaraian goenak.
0: Hori da.
2: Hori da. Hala da, baina, bueno, letra...
3: Antes ere, Jon Gurrutxaga erenak.
2: Bai, bueno, baina, nik letrak, bai, nik idazten ditut, baina bero, bueno, gustatzen zait esatea lan kolektibo bat dela, eta hori ez da esateagatik, eta ez da humilkeria egiten den gauza, Peruri pasatzen izkio letrak, eta desgaraian gauza zabalagoa da, eta hemendik eskertu baita ere, ba, letretan eta laguntzen gaituzten guztiak, eta Paul eta Bizkara bereziki diskonetan ere gainean egon direlako, gurekin egon dira estudioan, pixkate itzakorrazteko lan horretan, eta horretaz gain, ba, justu ba, Aitor Bezkarraren bertsoak ere, bueno, oinarritzat dituen kanta bat ere badaukagu, eta barta alde hortatik ere oso inguratuta gaude, ba, maila instrumentalean bezala, eta oso eskertuta.
0: Inguratuta edo ainguratuta?

0: hause disko irekitzeko hautatutako lehen doinua, hitzaren sorreran beste bat, Aitor Bizkarraren Portuak, Aingurak, Itxasalegia laguntasunari sortan. Hogeita lauean, Basarri saria irabazitako sortan, etorria. Gustatu eta moldatu?
1: Ba, bai, gustatu baino gehiago itzitza ezkian bertzoriekin nahiko obsesionatza.
2: Zer da gusta?
1: Obsesionatza, guntzen lez bertzoriekin.
0: Zer da obsesionatza?
1: Kontua da, bertzo sorti askotan etzaiela justizia egiten, ez? Pikat, hasi gara berezi de bertzo laitzen kontua sartzen, baina bertzo sortak askotan tira eran gordeta geratzen dira, sariak irazten dituztenak ere, bai? Eta nik ez tonpena ematen zean hemen zeuen irudi pila zora garria eta horre ahanzturan geratzea eta hori Bizkari baimena eskatu nion ea zerbait egin haute ziteken eta esan zean hartuta nahi eran moldatzeko ka, azkenean uste dut zortzi bertso sorta dela eta bueno,
0: neurri luzeko
1: bai eta poparen ere muan sartzeko luzegia, orduan nolabait gure iza sartu behar zitzaien eta bueno, olako moldaketa bat egin eta ez dator bat guztiz bertso sortaren, ez, zea orokorrarekin, bai, orokorrarekin bai, baina, bueno, bertso sortak askoz xeago azaltzen ditu gauzak, eta, bueno, gu kantura ekarri dugu, eta nolabait koherentzia bat eman horri, baina bai, oinarria hor dute.
0: Eta kasu honetan ere, pasatzen nion, Peruri?
1: Kasu honetan, Bizkari zuzenean.
2: Ez ez egiten.
1: Ia, meto, ematen zian, eta, zebai, bai, ondo jaoko, ez da inolesan ziten, ondo xaoko, ez da inolesan ziten, ondo.
0: Zelatan ibiltzen zarete, ze ikusiko edo ze gustatuko edo parera etorrita izaten da?
3: Bueno, zelatan beti, ez, nik uste. Baina, bueno, ezakit, kantuen sorreran diozu, edo ezakit, nik uste John beti abilela buruan letrak eta izkiak eta piziak eta ez, poemak eta irudiak eta bueltak eta batez ere, zerbait esan nahi eta nola esan hori eta horri bueltak ematen. Melodiaren partetik ere antzeko ibiltzen garela iruditzen zait, egia da ez garela ezagit, maiz segi elkartzen orduan zaila dela hori guztia, ez elkartzea, baina bueno, diskoak ere horretarako balio du, ez, horretarako aitzakia izan da.
1: Bai, eta gero, bueno, ja, dinamikan sartzen zarenean, eta ja, datak eta lotzen dituzunean, datek beraiek behartzen zaituzte, ez, nolabait, arkorrago egotera inguruan gertatzen denarekiko, eta ez dakit, baina nik uste dut hori intuizioak egiten dula, ez, hemen digilabet eta erdira zortzi kantako alumatek egon beharra dauka, eta oaindik Peru iru letra falta zaizkiguk, zo zer egin beharra zeuka dut, eta hortik ere asko, ez?
0: Atera zazu bat disziplina?
1: Bai.
2: Baina orain ulertzen dut bertsiona eta hori.
0: Ja, hori dator.
3: Bueno, hori aurretik zegoen diskoan, eh?
1: Hori zegoen diskoa hasi aurretik, justu, bertsio bat. Eta, bai, ez dakit aipatuko zenuten, baina
2: aipatuko dugu eta gainera adibidea jarrita. Bestenei belarria jarritera ibiltzen dira, desgaraian taldekoak, gure entzuleak behar bada akordatuko dira, nola ari duzen Benito Lertxundi ardizainari kaxoka,

0: izanez gauzetaz.
1: Pesoaren hitzak ahotan hartuta behin Benito Lertxundi, Olatz Zugostirekin, une horretan, eta orain, 21. mendean, desgaraian.

0: kaixo, Jon, kaixo, Peruz, ez zer egiten du kantu honek segon tartuta diskoan.
1: Ba, errespetua eman, elkarren atzetik jarri ezkero. Hora egiten du. Bai, aspaldian, egin Peru eta bio komentatzen, bertsio originala ni bintzaten zunga genengoen, da...
2: Bai. Bai.
1: Azala behar du honen bertsio bat egiteko, pentsatzen hasita.
2: Bai.
1: Bai. Egiteko motiboa izan da, bai, inguruak ere eskatzen zigula, lehenengo kontzertutik aldatu ezten kanta bakarra delago gure zerrendan, gure kontzertuko zerrendan, kantin zerrendan, eta hori zerbaitegatik zela, eta gero zuzenekoan ere funtzionatzen zuen, eta country gutu honekin, eta jendeari ematen zion beste zera batez. Eta hori izan da, ez da izan lotxagabekeria gehiagizkoa, baina, bueno, ez dakit.
0: Herriak eskatuta.
1: Bueno, inguruak eskatuta.
0: Ez da kantari baten bertsio egiten dutzen lehenbizikoa. Uafa Irrixi buruzkoa bestea, Koldo Izagirreren hitzez Tapiak egindakoa ere, bertsinatu zenuten.
3: Bai, hori da. Bai, bertsinatu genuen, hain zuzen ere egoerak, ez, eskatzen zuelako, ez. Hor aukera sortu zen, egia esan nahi, baino gehiago kostatu zen burura eramatea, baina aukera sortu zen hainbat kantarirekin batera bai, ba, abesti horri bai, abesti horren bertsio bat egiteko, hain zuzen ere Palestina herria, ez, ba, sufritzen ari zen, eta ari den oraindik ere, esan behar da, genozidio horren ba, salaketa egiteko. Bai, bueno, ez egiten
1: bai, bai, eta bueno, baita ere pixkata aztuta zegoela kantu hori, ez, eta Tapiari esan genionean nik uste ba oso, bueno, gustora eta aseratik laguntzeko presta gertu zen, eta gerora ere esan zionez, jende asko kantu horren esan nahia ere, ba, ez zekik, ez, hori aziratik esan zian, ez, pentsa erromeritan jendeak, oza, guapa kantatzen omen zuen, oza, hortik atera kontuak jendearen, eta, bueno, nik uste kantu horren ba, hori, oinarria izan zen militantea maiganera ekartzea, eta militante horrek simbolizatzen duen guztia maiganera ekartzea, ba, izan dela, bueno, ba, indugun gauzarik ederrenetako bat, ez dakit, Uafa Irrixen historia, eta Palestina resistentziaren historia, ba, berez maiganera ekartzea, eta horrekin arro gaudela esan daiteke.
0: Ez duzu disko berrian sartu, ala ere?
1: Ez du sartu, bai, bakarrean eman genduen, eta, bueno, nahiko dimentsio hartu zuen horrek, eta diskoak, ba, beste izaera bat hartu, ba, hartu behar zuela iritsi genion, da, horregatik ez du sartu, bai.
0: Tapia, Lehortxunde, konturatzen zarete, behar bada, musikari jendea, zai, jarriko duzuela, ea, haien kanturin bat ere desgaraian eknuz bertxinatuko.
3: Bueno, ez dakit, ba.
1: Bai, litekena.
0: Zenbait abestitan, instrumentu batzu presentzia handiagoa du? Edo gure irudipena da, teklatu eta baixoa adibidez.
3: Posible da, bai. Ea disko honen grabaketan, hori Tiopet estudioan grabatu dugu Jose Lastraren gidaritzapean, eta aurreko diskoarekin alderatuta agian, bai, hor bere eskua, ez, teknikarien eskua eta ekoizpenean ere nabaritu duela, eta berak eraman duela diskoa, edo, bueno, nik uste gehitu dizkiola elementu batzuk, eta ona ondia egin dietenak abestiei, eta, bueno, soinu aldetik, eta, ez, elementu batzuk aldetik, bajuaren soinu bada bat, nik uste teklatuetan ere, ez dakit, orduak ibiliziren horre
1: bueltak ematen soinu, eta bar, eta gero baita ere, ba, ba, gutaz aparte, ba, beste musikari batzuen eskua, belarria eta
0: saxoa,
1: eta badaude baita ere, eta alde hortatik eskerrak eman baita ere, Jon Freskori kanta guztietan okerrezpa naiz, ba, elementu perkusioren bat sartu duelako, Javi Altzolari ere bai, Ekainen Aita, eta, bueno, guregin saxoa jotzera animatu delako, eta, bueno, bai, beste aire bat eman diote, ba, bai, kolaborazio horiek diskoari.
0: Eta diskotik zuzenekora?
3: Bueno,
1: ba, hor dago Gari, ematen duela batzuetan lau esku dauzkala, teklistak, eta orduan, ba, berak betetzen du espazio guztia, eta eskertzen diogu, eta orduan, ba, saksoa egiten dituenak, eta, bueno, bai, maila esango nuke melodikoan badauden arreglo horiek eta ba markeltagariren artean ba koloreztatzen dute nola izateko oinarri erritmikoa.
0: Hori erreparatzen diozue kantuak ez diezela izan oso komplikatuak gero zuzenean ere defendatu behar direlako?
3: Bueno, komplikatuarena ez dakit. Defendatzeko modukoak izan daitezela nik uste bai aldegintzen garela eta bai esan kezka puntu bat ere bai neukan, ba igual gitarra kapa batzuk eta ez, nola eman hori zuzenera, baina egia esan Zarauzko kontzertu eta gero, nik uste oso, bueno, ondo defendatu genuela, duin geratu zirela bestiak, eta bueno, pozik egoteko.
1: Hor uste dut, Xabik esan ziala, taldeko gitarristak, behon bi gitarrista da Markel eta Xabi, eta Xabik egun batean esan zian, eta bai, gogoan hartu nuen ez, gure kantak direla edo izan beharko luketela bere ustez gitarra bakarrarekin eta mai bueltan defendatzeko moduko kantak ez. Eta horrekin geratu nintzen eta geroztik ba buruan erabili dut hori egia esan.
0: Eta enara kantuaren singelerako edo biderako maiaren bueltan jarri zarete.
3: Hori da.

0: irudipena Enarek ekarri dutela alako baikortasuna diskonetara.
1: Bai, bai. Bazeukan premia gazo aurreko iluntasuna ikusita edo bai. Bai, gauden aldiaren aldean esango genuke badaukala beste argitasun bat.
0: Da nola ematen zaio aire baikorra?
2: Bueno, nik uste melodiak asko egiten duela. Baina, bueno, hitzek beraiek ere, eta honetan, nik uste disko honetan badagoela nola baiteko, bueno, jonek esango beto ez, baina ez da, bai, itxaropen bat, edo ez, zerbait eraikitzeko horlako, bai, ezagit, proiektzio bat, edo agertzen dela hitz batzuetan, gutxienez.
1: Bai, aurrera begira, ez jartzea, eta bueno, euskaraz litekenak ere hori esan nahi du, ez? Da momentu batean hori izaten dugu, ba, ez? Zitekenetik izan, zitekenetik, ba, litekenera, ez? Ba, transizio hori eta litekenak, ba, aurrera begira gartzen gaitu, eta orduan, ba, argi kolpe hori eman nahi izan diogu, baita ere.
0: Bueno, hori mailu kolpea da, zehazki.
1: Bai, baina, bueno, mailu kolpeak argi kolpea da karkasunetan, horregatik, bai.

0: argitu berrik izan diozuian, ez dela gauza bera izan ziteken guztia eta izan liteken guztia, bi gauza direla.
1: Ikasle,
2: bai. Ba, nire ikasle, bai. Bai, justo alera eman diez bigarren evaluazioan da. Eso zen hori, ez? Izan zitekena de izan litekenak zer bere izten ditu, ba. Izateko aukerak, berak.
0: Izen burua, hortik atera diozue, hortik eman diozue.
2: Bai, bai, Peru hori okurritu zai hor, egia esan hori, ez? Bai, ibili ginen...
0: Zuko esaten baduzu.
2: Bai, kontua da, ba, hori, estudioan bertan gauzasko lotzen ibili ginen, eta horietako batzan, ba, poemen izen burua, eta Peru hor hasi zen, eta, ba, hori, zera, esan indarran diena zeukaten, edo, zera, hartzen, eta izan liteken guztia, eta bati gustatu zitzaion ekainik ezo esan zela, gustatzen zait, eta gainera gauden aldia tik transizio bat da, eta ez egizer, eta hori justifikatu daiteke elkarrizketa bat egiten badik dute Arantxa eta Nekane.
0: Hautsi, ukatu, eraiki, eginkizun ugari.
3: Hori da. Hain zuzen ere. Bai, pixka bat gaur egungo egoeraren aurrean, eta nik uste disko honek ere mai gainean hori dela disko honek mai gainean jarri nahi duen gauzetako bat, ez? Zer egin eta lehen aditu gara galderak eta erantzunak, eta ez, galdera egokiak erantzun zuzenak jasotzeko importantea dira, eta nik uste dela, ez? Egiteko batzuk ikus daitezkenak, bueno, gure aurrean ditugunak. Bai.
0: Gauden egoeran, eta musikan adibidez, hautsi zer?
3: Bueno, gauza batzuk agian egongo lirateke, hausteko.
2: Bai, baude, ez? Hausteko gauzak eta eraikitzekoak eta barrez, eta, bueno, ez dakit, Euskal Estenari erreparatu esterik ez dago, ez dakit zako ontan sartzeko asmarik ez naukan, baina komentatu duten ez, ba, ez dakit, bai, bueno, estena ikusten dugu, bai, ez, goi mailako edo zale asko taldeak, bai, Samames betetzen ari direla, eta bai, eta Madrid eta Barcelona eta betetzen eta bar, baina, bueno, ikusten dugu gero bestelako zirkuituak eta, ba, oso, bueno, ba, ez dakit ahaztuta dauden, edo ez zaien behar beste balio ematen, edo eta ez dakit Gaztetxen zirkuitua hor dago, eta baita ere areto txikiena, eta bar, eta bueno, ikusten dugu, ba hor ez da bilela hainbesteko afanik, ez?
3: Bai, hor nik esango nuke, ez, hausteko, edo gutxien ez, ukatzeko hor badagoela, ez, musika zeren arabera, eta zertarako egiten dugun, eta pentsatzerako orduan, ez, ba, bueno, eta zilegi da, hortik zera, hogi bide izatea musika, baina ez hartzen duenean, dimentsio bat hartzen duenean eta bihurtzen denean espektakulu hutsa, eta hor nik uste galdera batzuk badaudela egiteko eta zalantzan jartzeko badaudela kontu batzuk, eta gero eraikitzeko, ba, justu Jonek esan duena, ez, hor badaude ere Gaztetxeen inguruan eta jende asko ari dena, bai, kontzertu antolatzen, bai, bestelako kultura ekimenak ere antolatzen, eta hor badagoela, bueno, estena bat edo inguru bat edo, ba, ospotu beharrekoa eta eraikitzen jarraitu beharrekoa.
0: Desgaraian taldearen habitat naturala zuzenekoetarako?
3: Bai, hori xebera, ez, nik uste Gaztetxeak eta horrelako espazio txikiak, ez bakarrik gure publikoa murritza delako, bezik eta hor sentitzen garelako eroso, ez, egiteko modu horietan.
0: Bazabiltzate, kontzertuetan?
2: Bai.
0: Ikasita baditu jendeak abestiak edo oraindik berria da diskoa eta bueno, eta hori gerorako utziko dugu.
3: Zarrak badakizkiten.
2: Baina berriak ere, ba, gu guzti baino gehiago, eh? Lengo astean eman genuen lehenengo kontzertua Zarautzen, eta bai, ni neu behintzat harrituta jendeak letra kantatzen aritzelago. Eta oso eskertuta baita ere.
0: Ederra beharko du izan, ez da?
2: Ba, bai, ederra da. Ez da, komentatzen genuen publikoa, ba, ez du publiko oso zabala, baina bai publiko oso fidela. Eta publiko fidel horrek, ba, ez dakit, igual, Instagramen ez dakit zeman jarraitzaile ez ditugu izango, baina gero joan egiten da gure kontzertuetara, eta letrak kantatzen ditu, eta letrak badakizki, eta ez dakit, horrek ere badu bere balioa guretzat.
0: Eta hiera aurrean jotzeko, urduri?
3: Bueno, beti, nik uste urduri, beti, batzuk beste baino gehiago, baina, bai. Bai, batez ere lehen kontzertu hauetan, ze, bueno, ez, urte, bueno, bai, demoratxo bat eman dugu aurreko diskoarekin bueltaka, eta kontzertu, bueno, bera ez bazen antzekoari bueltaka, abesti berei, eta orain abesti berriekin, eta horrek ere, bueno, sortzen ditu, ez, horako, bueno, urduritasun gehigarriak.
0: Ikasi da dituzuela, ondo? Testatuta duzu, eh? Zarautzen adibidez, ondo, baina...
3: Bai. Biarreta etzi primeran.
2: Hori da, biarreta etzi primeran.
0: Desgaraian, zauri zaharra.

0: zerga berria baino kaltegarriagoa?
1: Zauria, zaharraga, zornearen arrisku egitzen duta. Horregatik, bai, kantu hau, bueno, bada, kanta nahiko intimo bat, eta baina harrituta nago ni bintzat, nola jende asko komentatu didan, ez? Bai, kanta hau, bueno, oain grabatu dugu, baina zuzeneko batzuetan eta jotzen genuen aurretik, eta jendeari hola transmititzen ziola zerbait, hola barneko eguntztakit, bai, zerbait intimoa, eta norberak bere egiten zuela, ez? Da nik, ba, neure intimidadetik idatzia da, baina askotan, ez?
2: Malenkoniatsua da.
1: Bai, bada, malenkoniatsua da. Bai, alaxe da. Doinu zere, bai, eta ala ere asmatu zuten, eta Peru adidez, Peru erritmo horrek eta kantuari, bueno, ez dio geratzen uzten, malenkonian, hola, bai, aurrera dara, aurrera bultzatzen du. Eta, bai, Peruren, ba, ze horiek, ematen diote erritmo horrek nik uste eta aurrera bultzatzen duela kantua, eta eskertzen dela.
2: Intimidadea kontatuz jarraitzeko, lehen dobiziko diskotik bigarrenera, ze irabazi du, edo ze... Vale, zertan hobetu? Markel Reparasek gitarran. Markel D. Reparasek.
3: Bueno, hobetu, beti hobetzen duz, beti ari da gitarrari jota zu, za, txispak ateratzen.
1: Eta orain pedal berri egin gainera.
3: Eta orain, hori da, zerbait aldatu da, nik uste hori dela, distortsioa eta pedalak, eta horre mundu hortan sartzen ari da, eta ematen, bai, beste, bueno, beste da ezak, baina gorputze berezi batean ematen die kantei, bai.
2: Xabi Agirrezabalak, hobetu aldu zerbaitetan. Ba, bueno,
1: bai, ez dakit hobetuko duen, baina aldatuko zaiola bizitza bere alexe, bai, ez dakit.
2: Eta ez du musikarekin zerikusirik izan, seguro aski.
1: Baina, bueno, ez dakit nik eman dezakean spoiler hau hemen.
2: Ekain Altzola.
1: Ekain Altzola zertan hobetu du. Mabitu, ba, lehengoan, lehenengo elkarrezketa berak eman zuen. Eta aurrera pausoa eman du, bintzat maila publikoan, eta bez, bueno, bajuan lehen ere hobetzen zaila zen, Ekain.
2: Eta aita fitxatzen asmatu du.
1: Eta aita fitxatzen asmatu du, bai.
2: Gariko txortik de Bilalba, teklatuan.
3: Horria, bueno, beti bezain virtuoso, ba, gainontzeko guztia bezala. Bai, ez dakit. Ekarri ben teklatu horrekin asmatu, nik uste soinu puntu batzuk ateratzen eta...
1: Hori, eta teklatu berri badauka orain, eta ez dauka zortzi ordenagailuren beharrik, orduan ba, montajea ere erraztu egiten du horrek, eta lehengoan komentatu zuen da, bai, halaxe da.
3: Bai, asko pixatzen du, baina simplea.
1: Kala garri pixatzen du.
2: Joan Gurrutxagaren kantatzeko era?
3: Ez dakit hori berak esan.
1: Ez. Ez hori galditu izu.
3: ez nengoen begira. Ez dakit. Ez dakit aldatu gote den. Disko hartatik ona. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit esaten.
1: Neu berez.
2: Ez dakit. Eta Peru Ibarra girearen bateria?
3: Jon Fresko, hobetu.
1: Jon Fresko perkusia sartu baina bateria.
3: Baina asko ematen dio horrek.
1: Peruren bateria... ba, nik beti esatzen dut eta beti esan izan dut taldearen bizkarrezurra dela Peruren bateria eta ez hori bakarrik ba, letertan ere ba, Peru ematen dion laguntza bizkaraiani eta ematen dion zea ere ba, hor dago eta ez da beti aipatzen da bueno, gaur esan dut eta bueno, biharren aldiz ere esango dut
2: bueno, buk esan genezakena da jarraitzaile leial bat behintzat baduzuela idatzi du, nik desgaraian taldea iaz ezagutzeko plazerra ukan nuen Gernikako gaztetxean, orduz geroztik usu entzuten dut, zarautzerako enuen posible izan Lomaia. Mil esker.
3: Bueno, mil esker entzuleari.
1: Maria, esker.
3: Plazera, horrelako mezuak jasotzea eta entzutea.
2: Eta izango dituela aukera gehiago.
1: Bai.
2: Ez etxitzeko.
3: Horria.
2: Udazkenetik aurrera batez ere.
1: Horria. Bai, udazkenetik aurrera. Orain ez du oraindik esan, baina bai... orain udan geldialdi bat izango dugu, hiru aurkezpen kontzertu hauen ondotik, bueno, ba, Xabi ja esan mango dut spoilerra, ba, Xabi gaita izan behar duelako, eta ala erabaki dugulako denok, bueno, Seirok emango dugula, emango...
2: Esan duzun posturan, ematen du erabaki duzuela denok, ura aita izatea.
1: Barka nahazmena, ez zikoan tonu hortan, baina bueno, erabaki dugula, ba...
2: Osabalanetan laguntzea.
1: Hori da.
2: Modu kolektiboan.
1: Hori da. Bai, gero esan gero kontu eskaziko zaigu igual, ez du, kompromiso handi gertuko.
2: Entzun adion dorengo kantu hau.

0: zuen zaleak arrituko ziren, edo dituzue.
1: Ba, Jose Lastrak esan zigun aire Beatlestar bat zeukala kantu honek. Ez da gitzuek entzun duzuen, baina berari ala esaten ziola. Eta, bai, ekaindagari pasatituzten, ordu batzuk koro hauek grabatzen, neure aurrean, da nik gozatu nuen begira egia esan.

0: jakin dezazuela zuen jarraitzaile leialden horrek, bidatzi digula, espero duela beraien herrira ere joango zaretela, ez dakigu zein den berria, baina udazkenean Hurbiletik segituko duela zuen kontzertuen ibilbidea.
1: Erta. Ongi, eskertzen da.
2: Bai.
3: Udaberria sasoi hon alda diskoa kaleratzeko.
2: Bueno, besterik ez dagoela dirudi, gero Durango iristen da eta besterik ez dagoela dirudi, baina bai, udaberria ikuste badela, sasoi hona diskoak ateratzeko. Orduan, azten gara ere pixka bat kalera, hola, beste aldarte batean ateratzen, eta musika berriak nik uste laguntzen duela hortan, ez?
3: Noren gustoko disko izango da?
2: Ha, hori ez dut uste guk erantzun behar dugu nik. Lago bai, ez dakit.
1: Ba, entzuten jartzen denaren gustoko.
2: Ojalá, bai.
1: Baina, entzuten ez pasaran baizik eta entzuten, ez dakit. Ordu beteko irratzaio entzun duenaren gustuko ziurrenik eta eutxe dionaren gustuko.
3: Naiz eta bihar kompetentzia izango garen.
1: Hori da bihar bai bihar.
0: Goza,
3: ba, bita hiru ja.
0: Bai. Gozagarria da, desgaraian bizitzea eta entzutea kasu honetan. Eta gainera, etxia sartuz gero ere, badakigu, prestatuta harrapatuko gaitu ere. Posible da, azkeneko esaldiak denak aldrebez esatea, bai, posible da. Etxia sartzen denerako ere, duzu ekantua, zer da?
1: Bai. Etxia sartzen denerako, ba, bada baita ere, ez dakit, taldeari erreferentzia egiten dion zera bat, letra bat, eta taldeari, musika taldeari izan daiteke, baina taldea erazabalean ulertuta. Taldea norberaren gainetik nola baita.
0: Sartzen denerako ere. Ba, Jon, Peru, eskerrik asko?
2: Zuei.
0: Zortean.
1: Eskerrik asko zeuei.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Nafarroan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak gaur zehaztuko du parlamentuan duela astebete onartutako legea, hain justu itunpeko 14 ikasgelden itxiera saiestea ahalbidetu duena. Jimeno koartarazi du ikasgela horiek zabalik mantentzea irakasleen lanpostuak zehazterako orduan ondorioak izan ditzakela eta argi utzi du aurrematrikulazio prozesua ez dela errepikatuko. Bien bitartean, Cristina Ibarrolak modu baikorrean baloratu du lege proposamen aurrera atera izana.